0: нас 8-аас 1000 төгрөг өндөр байна гээ. Одоохонд жүнжмчин хошуу амь ухаа шинжилгээний техник мөрөгжил болон аж үсээ гүнжгээ уусалчулж одоогчлсан малаа жохой хөгжүүлэн малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх замыг нээж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 26-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэлийн намын удирдах дугайлангийн дэд шүүжи Цвишофен байцхан судлах дугайланд дагуулан сүнэд баруун хошуунд хүрч чиг тогтон хавсран тэтгэх ажлыг байцхан судалсан байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гүйфэн холбогдол бүхий ажиллагаанд оролцжээ. Ярилцах хурал дээр Гүйфэн дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэлийн урт хугацааны турш сүнэд баруун хошуунд хавсарлаг дэмжлэг үзүүлсэнд чин сэтгэлээсээ талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ олон жилийн турш дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэл нь үнэн сэтгэл бодтой арга хэмжээгээр хавсран тэтгэх ажлын үр дүн тал нутгийн төг төмөн айл өрхөд ашиг хүртэж Шилийн гол аймагтай гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй болж газар орон болон аж ахуйлын нэг тарилцаг байгуулсан юм. Одоохонд Шилийн гол аймаг нь яг өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан айдваржуулж, хүчнээ төвлөрүүлэн аж вилсийн хөгжилтийн сууран бэхжүүлж, орон бүсийн хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн, хил хязгаар орны хөгжүүлж, ардыг баяжуулах арга замыг өргөтгөн, аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар айхуулж байна. Дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэл нь агаарын аяллалын дагуулагч аж ахуйлын давулгаан үргэлжлэн бадруулж, Шилийн гол аймгийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын дэлгэрүүлэх, соёл жуулчлалын аж вилси дэс дэвшүүлэх, доор агаарын аж ахуйг бойжуулан хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд хамтрал цагаан гүнзгэрүүлэн хос чиглэлээр хүчин нэмрэлж, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртхийг хүсэж байна гэжээ. Цвишофен илэрхийлэгтэн Дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэл болон Шилийн гол аймаг жижиг сүнэд баруун хошуу 14 жилийн чиг тогтон хавсран тэтгсэн өнгөрөлтөөр дамжин орон нутаг ба аж ахуйлын хоорондох гүн зузаан нөхөрлөлийг байгуулсан юм. Энэ жил төрийн бодлогын чанартай чиг тогтон хавсран тэтгэх ажилд тохируулалт хийсэн боловч хоёр талын хамжилцаа хизээд дуусахгүй юм. Дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэл нь Шилийн гол аймагтай үргэлжлэн холбоолон хамтралцаж, хамтралцааны хүрээч цараагаан улам өргөтгөн, хамтралцааны дэс давхаргыг дэвшүүлэн, хамтралцааны яс чанар үр бүтэмжийг гүнзгэрүүлж, хоёр талын хамтралцааны үр бүтээлийг улам бэхжүүлэн, хил хязгаар орны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба орон нутгийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад дундад улсын агаарын аяллалын хүчин чадлан өргөн гэжээ. Энэ хугацаанд дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэлийн байцхан судлах дугайлан нь урт хожид сүнэд баруун хошууны аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тэнхэм, сүнэд хоньны гол үйлдвэр байж болох суурин газраар гүнзгэрэн байцхан судлалт хийж шинжилэн байцаав.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 27-ны өдөр аймгийн ардын дунд жиргэн шүү хороова Хөхөтийн төмөр замын тээврийн дунд жиргэн шүү хороона орчин тарны их байлгийн шүүн таслалтын орон нутга ба төмөр замын шүү хорооны хамжилчааны хэлэлцээр дэ гарын үсэг жүрх ёслол Шилийн хотод явагджээ. Энэ бүх орны анхдагч намын хороова улс төр хуульч хажийн хороо төрүүлэн орчин тарны их байлгийн шүүн таслалтын орон нутга ба төмөр замын шүү хорооны хамжилчааны хэлэлцээр тогтсон явдал болно. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи улс төр хуульч хажийн хорооны шүүжи Жоохи, Ортон засгийн хорооны ардын өндөр жиргэн шүүх хорооны дэд дарга Лижемпин, Хөхөтийн төмөр замын тойрын дунд жиргэн шүүх хороо, Шилэнгол аймгийн ардын дунд жиргэн шүүх хороо болон холбогдох талын хариуцлагатад гарын үсэг жүрх ёслолд оролцсон бөгөөд хамтралж байгаа гүнжгэрүүлэх тухай ярилцжээ. Жоохи жаахтан Шилэнголын хөхөмдөн догон уулуусын сайдвар захин хамгаалах бол бүх аймгийн улс төр хуульч хажийн байгууллагын жайлуулж болох чухал хариуцлага мөн. Орон нутга ба төмөр замын шүү хорооны хамжилчааны хэлэлцээр дэ гарын үсэг журсан Шилэнгол аймгийн амь ухаа орчин тойрны хууль шаажийн хамгаалалт тусгай мөрөгжлийн шүүн таслалт ба харай газрын хамжилчааны гүнжгий уусалчлал шин шатанд орсныг харуулж байна. Шилэнгол аймгийн намын хороо улс төр хууль шаажийн хороо ямагт шүү хорооны хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхтэн бат чанг түшиг болж орон бус алсалсан хууль шаажийн хамжилчаад үргэлжлэн хүчин нэмрэлж амь ухаан хуулаар засаг байгууллалтад батлах хангана гэжээ. Хэлэлцээр тогтсон хоёр талаараан илэрхийлэгтэн бүх улс бүх орны амь ухаан амар төвчнээ байлдаг болдгийн бүх талын өндөрчөөс тал нутгийн амь ухаан хамгаалалт ба хуулаар засаг байгуулалтын их талын тойронд орчин тойрны хууль чажийн хамгаалалтын ажлын яс чанарыг дэвшүүлэн урашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулан шин чанар үеийн орчин тойрны эх байлгийн шүүн таслалт болон орон нутгийн гоо төмөр замын шүүх хорооны хамжилчааны ажилд нэгийнх шин хом нөмөр үзүүлнэ гэж хэвэ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 27-ны өдөр 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн засах ордны соёлын ажвилсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглаан Хөхот дэх Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлсэн байна. 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн засах ордны соёлын ажвилсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглааны Шилийн гол аймгийн үзүүлгийн тойрогт Монгол морины ноосон тоглоом Эрийн гурван наадмын гар бэлэг Элсэн зураг жич эсгийн урлалын бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлж уламжлалт ур мэрэгжил болон одоо үеийн шин элементийн уусалч улснаар үзүүлгийн бүтээгдэхүүн нэг бүр нь Шилийн голын гүн зузаан соёлын уулгад хүний илрүүлжээ. Дахвал бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжлийн үзүүлгийн тойрогт Элсэн зургийн ур мэрэгжлийн өвлөн уламжлагчаас тухайн талбайд тал нутгийн үчимжийн Элсэн зургийн лонкон дотор урилж хүмүүсийн анхаарлыг татаж байлаа. Үүнээс гадна Монгол шатрын сийлмэл зэрэг олон модон сийлмэлийн уламжлалт ур мэрэгжлийн ч хүмүүсийн анхаарлыг татна. Үзүүлгийн тайсанд бас 20-р жилийн Шилийн голын цагаан идэг өрж тавьжээ. Үзүүлгийн тойрогт өдөр болгон улаан мөчрийн сонгодог дуу бүжгийн тоглолт гаргаж, яруу ихшилэнт уртын дуу ба гойд сайхан бүжгийн тоглолт нь тухайн талбайд хөөр хөгжөө нэмрэлж байлаа. Соёл жуулчлалын эх баялагын танилцуулгын тойрогт Шилийн голын тал нутгийн үжимчийн ордны өнг үжимч жижиж жуулчлалын содон зам шугамны төвлөрүүлэн танилцуулж хүмүүсийн анхаарлыг татаж байлаа. Өвөр Монголын Хүйшин зураг төлөвлөгийн зөвлөгчийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн даамал Жохун Жэ сурвалжлагчид тус удааны соёлын үзэсгэлэнд бид голдуу Шилийн гол аймгийн онцлогт ширс соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнээ авч ирж тал нутгийн бодисын бас соёлын өвийн үнэнхүү амлуулан нэн олон хүмүүст ойлгуулахыг хүсэж байна гэлээ. Шилийн гол аймгийн үзүүлгийн тойрог нь Бүх аймгийн элүү баялаг соёлын эх баялагд суурилж, утга урлагийн содон бүтээл, бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжил, соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн зэрэг олон хүрээ цараны элүү баялаг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, соёлын ажвилсан яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулсан байна. Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэд дарга Наран Манда сурвалжлагчид 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн засах орны соёлын ажвилсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглаан дээр манай аймаг өргөн удам тал нутаг Шилийн голоор гол сэдв болгон бүх орон бүсийн соёл жуулчлал наадам Монгол морины холбоот уралдаан бодисын бас соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэг зэрэг үзүүлгийн тойрог тохируулж Шилийн голын элүү баялаг соёлын ажвилсийн хөгжүүлэлтийн үр бүтэмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна гэлээ. Ойлгосноор тус удааны цуглаан нь 8 сарын 31-ний өдөр болтол явагдаж 10 гарай улс ба газар орны 500 гарай аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд манай аймгийн 2026 оны цараалангийн мөрөгжлийн дэлгэрүүлэг ажлын байрын хурал тус тус тайвсгшууд олон нур шанд явагжээ. Өртөн засаг орны хамаахын салаа мөчр манай аймгийн элэг ушуу шан жич Улаанхад хот Хэби Можин чуулал хаалх хотын цараалангийн мөрөгжилтэд Тугайсан ажлын голөгч хүчин тар жижигнэг гол чогчийн төлөөлөгч урд хожид тайвс хушува долнор шанд гүнжгэрж өртөн нисэ горны төсийн томсны бохорлгүй өндөр уналтад өндөр үр ашигдаж ишээ үжүүлэх орон эрдэн шишийн нэх тарж өндөр уналтын оновчтой тохируулан гэжимдэх мөрөгжлийн дэлгэрүүлэх туршилтын суурин гажир амьд үтсийн арга барилаар сүлээ бүрхөвчий бүрмсэн жадруулах туршилтын жишээ үжүүлэх суурин гажир жиргээр хүрчээ олон орон эл төрлийн тарамлын ургаж жич Туршилтын жишээ үзүүлэх ажил урнуулсан байдлыг тухайн газарт нь байчин гүжиж тарамлын шилдэг үлдрийг дэлгэрүүлэх нохорлгүйгээр тарих зэрэг тарайлангийн тэргүүний мөрөгжлийн хэрэглэгний үр өгтөлийг нэрэн ойлгожээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхи. 8 сарын 26-ны орой аймгийн зам харилцаа тээврийн салам үчир дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамааралтын салам үчиртэй хамтран манай аймгийн хөвчөндөх Можийн зааг аймаг хотын заагд 2 жилийн аянчны машин тэрэх аюултай эд бодис тээвэрлэх машин тэрэг хүн тэлбэрийн ачааны машин тэрэгд хамтарсан их байцаалтыг ихэр өрнүүлж зам харилцааны амар төвшний баталсан байна.
0: Ойрд Эрийн хот болон Улаанбаатарын хооронд ирж бочих олон улсын гэйлжийн нисгэл өдөр бүрийн нэг ээлж байсныг өдөр бүрийн хоёр ээлж болгон нэмэгдүүлжээ. Энэс гадна Эрен хотоос Улаанбаатар хүрэх нэсгэлийн билетийн онц харгалжилт үнэн гайлан багтаагаар 799 төгрөг болсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан хариулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу Тэлгэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгэсэн тунгалах шин, улгай, зүүн үзмчин хошууны зүүн бий, баруун үзмчин хошууны зүүн биеийн газар орнд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд жүрвсхэн баг бороо орно. Бус газар орнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол зүүн хойд бэйд үүлдэй хэсэгдэн тунгалах, бус газар орнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн од орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэйгээсэн тунгалах шин, баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэйгээсэн тунгалаг шин, улгай, зүүн үзмчин хошууны зүүн бий, баруун үзмчин хошууны зүүн биеийн газар орнд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд жүрвсхэн баг бороо орно. Бус газар орнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол зүүн хойд бэйд үүлдэй хэсэгдэн тунгалах, бус газар орнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн од орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэйгээсэн тунгалаг шин, баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 85.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгойн дуулсан авраг цохорг гэдгээр сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц яруу найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн содлын ухааны доктор Хасква Сүлэнхүү хосууна босоотой сумна цагаануур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр гудам дундын утаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хөх чанай Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгул аймгийн Долнуур шанай тухай жалгаж танилцуулъя. Уул усны үжим жарын алдарсан Долнуур шан бол Шилэнгул аймгийн Өмнжах, Монголын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн ч Шилэнгул аймгийн Чорин ганч шан болох юм. Энэ хөвчөний нөхрүүлгээрээ шулуунхо хошууны ардын урлагчдын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлагчдын нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгай зөвлийн нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх ажрын нэрийн судлаач нутгчин төгс баяраас Долнуур шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг үргэлжлэн сонсхий.
1: Эх орны дуулал.
3: За би одоо шулуун хошуун дээр хаваара говч сугаалын газар ирэхлээр сууж байгаа нутгуучаа авах тэ төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сөлөө чагаараа бол юм уу түүхийн зүйл сонирхолтой. Шулуун хошууны ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэглэлтэй. Шулуун хошууны ардын урлагчдын нийгмийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хувь хүнээ судалгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гажрын нэрийн судлалын тал дээр одоо их хэмжээнд тавьж оролдож байна.

0: Өнгөрсөн 7 шин бүх хүчин шавхан элсэн чулуун Баянбүрд болгон ховруулсан. Одоо 7 шин уул усан хамгаалж мянган жилийн түүхэн амьлуулан ам ухай, соёлын гэх байлгаан ард урна бодит жолжиргалын жийл болгон ховруулав.
1: Шал тумыг бол одоо ярангуутар ойлн бол сарын сэтгэл чухал одоо юу байсан. Хөн хөгсөн шал тумыг бол гол нь тэр барилгын хэв нам байгаа гэсэн чи тээ. Тэр шал тумыг бол одоо хуучин сумын байрд бол хайчин байгаа чухал тээ. Тэр шал тумыг бол өөрөө сүлд аяж болохоор сэргээх үү гэдэг. Гол нь бол одоо шашин маягт тэр одоо суулсан хажууд тэрний үсэр зэрэгтэй. Тэр шашин маягт гажир шүү дээ. Тэгэхээр долон урчаа одоо би Долон нуурын бас нэг жухал үйлсийн тухай ярьж байгаа юм шиг. Долон нуур чинь бол одоо түүхнээс аваад арилжаа хайлтаараа жухал багцтай. Ховын өнгөтэй бол маш жухал багцтай. Долон нуур. Дээрээс одоо захар орнд бол чугал таалгалаа долон нуур хайчсан одоо арилжаа жухал багцтай. Тэгэхээр долон нуурын одоо арилжаа ганцхан одоо захар шинийн голгод ингээд марч биш. Долон нуурын арилжаа бүр одоо халахаа цаашаа одоо ураанхаа хязгаар хавд тол ястэй гэдэг нь бүр ингэж явж ирсэн байна уу та. Тэгэхээр долон нуурын маймайгуудын одоо гол хэрэгслүүд нь шаншин маймай гэдэг. Та маймай тэр тухайн үеийн маймайчдын гол одоо маймай хийсэн хүмүүс их гэн ерөн нь шаншин маймай л байгаа гэж та. Тэгэхээр шаншин маймайчнуудын одоо сууч одоо жийлийг бас нэг одоо түүхийн бас цааш жийлийг хаваараад сэргээнэ. Шар сумын гол нь ажил зүйл төр бол шаншин маймайныхан талаар хөгжүүлж одоо энэ тал дээр нас ажил зүйлийн түүхийн тасалж ирэх чиг болгож. Долон нуур бол яран цайгийн замтай хамаатай. Тэгээд долон нуурын цайгийн зам бол одоо яг тэр Юнаны тэр цайгийн замаас бол бас ондоо. Долон нуурын гол бол манай юугаар явчихтай наа. Хөрөө шар замаа дагаад удаа даа хөрөөнд их явна. Даа хөрөөс цаашаа хавд өдрөөр явдаг. Яранго цайгийн замын нэг зам нь муу. Одоо Монгол гороо гарахад жаана жохон нуур гэдэг бол чай шүү дээ. Одоо нэг чай, нэг хэмжээний чай нэг тулах анаар шалдах юм уу? Нэгд бол альц их эргээд нэг чай бол тэр өвдөж балуулахгүй. Одоо хөвөн чай уучаа. Өлжир нь шалжир нь өвдөрнөх сочор байхгүй ш та. Тэгэхээр энэ маймаа хийх их дүгм эргээд нэг альц ихтэй. За ийм жийл. Анхны чай бол алах юм аа чи авч гад маймаа их дуртай. Эргээд Монгол газар төгсөн чайг бол одоо их чухал болгож авч уу ш та. Тэсээр одоо настай хүмүүс толгойн өвдөж ийн яаж ийн гэ. Ан чайнда нэгэнтэй идэж ш юм байна. Одоо долон нуурын чинь бол дээр үед бол долон нуур хийчийн гутал долон нуур хийчийн одоо гүлэм төр санкю гүлэм төр ч юм уу ихнэртэй долоон нуурын гар үйлдвэр үс ихээр хөгжижээ. Одоо долон нуурын мөнгөн дахин долон нуурын өмөр хажаар одоо долон нуурын тэр гус одоо ачтай гус модоор малцсан өмөр бол одоо сүүлийн үе бол манайхаа одоо ч гэдээ өнөөхөн болтол бүр манайхаа малцсан долон нуурын тэр өмөрийг жардгаа хөнгөн бөхөө Рях сайхан одоо гос модны тэр ачаар малтсан болохноос чинь тэр жүйц зүгөө жүйцгүй болох бүх шүү дээ тэр амархан өмөрийн гарцаар тэр хагар нөөж байхгүй. Эргээд энэ хөнгөн сууд сайтай морины нуруу холохгүй одоо ихсэн юм болоод долнууд өнөөхөн мөсөл хийжээ. Сада тэр нь өвгөн дахын байхгүй болсон байхаа нэгэн жил байхгүй болсон. Одоо хамгийн сүүлийн дахын бол 2010 он болтлоо бүр хийжээ. Долнуурын өмөрийн пуснаа даадаа хамар хамгийн сүүлийн дахын байхаа. Ата манай бол орчин үеийн жуулт төр хэрэгжилж байна. Олноны манай бол одоо зүгээр хатуучийн хөндөч гисэн, гааж үеийн талаарч гисэн. Долноны манай бол одоо өнгийн маш та. Тийм сайн одоо дөөж ин дараа манууд бишээ. Тэгэхээр одоо орчмын жилээс нь аялж жуултны үгээр бол долноны маань их нэ алдар мандж байна. Одоо уулын уулын төр манийг бол одоо Монгол хүн жаахан нь бол хоёр жилдээ жаах шүү дээ. Нэг нь малгай яриад төр юу хий. Жалааны дээр одоо тэр дох хийж та. Энд үнэ чулууж алдаг. Нөгөө нэг нь гүхүр. Гүхүр малтгүй л сайн. Манин гүхүр малтгүй л сайн бант хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл орчны аялж бодлоос болоод одоо аялж болохоор нэг гардаан жүүдэг, дугуй юм уу, хөдөөн жүүдэг, сандар юм уу. За ийм юм жүүд одоо юм бага багтэр бант хэрэгтэй. Мэр гарч шүү дээ. Тийм ээ долноо төсхөө манийн гот ман чулуу төвдөг гаржир энэ гээд цойр ингээд бас байна. Ада тэр лайл жуулч оруулаад хүмүүсийн төлгөө хөлтөө хавтал одоо энэ чинь хуурамч шохон бололгүй. Өөрөнд тухайн уухад нь очиод нэг чулуу аваа тэрвэрэ өрүүлээд юм хийчихвэл энийг нь жихэн гэж бодсон шүү дээ. Тэгэхээр хүн аянаас сэтгэцийн бол сайхан ашиглаад одоо маань туудаг гажаар юм уу? Одоо ингээд энийг л их сайхан хийж байна айл жуулч тэр. Олноор бол одоо ол ус олон гол дагсан гэж бодож жахс их нэртэй. Жахсыг олон жилээр хийдэг. Ирангу Монгол нутаг ус Украинд магчм л одоо илүүдэл өгчтэй. Аюу тамгийн алдартай нь бол олноорын манайхнаа бол олноорын жахс их нэртэй. Манай ч гэсэн олноорд очив гол нь жахсыг хийдэг гэсэн өөр жил нь одоо манай энэ байгаа юм чинь дээ. Магш босож ирсэн юм дандаа. Гэхдээ олноорын жахсыг бол ариун жилээр тарих хийдэг. Учин тэр данхаку одоо атаа энэ баруун дахь ширээ өнчн бүр их л жахс ардаг газар ярим бүдүүн бүдүүн янж янжийн жахсууд байна. Тэгэд янь янь жахсыг жахсны төрөнд ариун байхаар багхгүй нэг жилийн жахсыг 10 хөдөө янжаар хийж чаддаг. Энэ мэрэгжилч нь бас их чухал. Тэгэхээр жахсны их алдарт эдөө манай тал дээр. Жил жилийн бараа хурд ердөө шанын голд байгаа их орон шүү. Өнөө жилч гэсэн тийм одоо шанын гол дагаад дөми гандаагүй байх үед бол манайхны одоо хата холын шаргын банк контор бол уусчин 20-аа бүр гатчихсан чинь одоо их сонио одоо манай шуулах шанын голын гараар хорх их бол хорх гэж хоёр хорхоо бол байна шүү дээ. Энэ уулын өмнө арийн цогор амжилт шалаан хоёр сандаа. Уулын өнгөрөөрөө бол өдр өдөр уулын харгалзал бараа орно. Араараа нь гант юм хөө байдлаа. Тэгээд олон нор бол энэ мөн уулын өвөрөөр байх болохоор шанын голын дагаад

байна. Өөр амьсгал чиглэл бараах болтой. Тэгэд овлдоон дулаан жондан сөрөө юм юм талтай. Тэгнэ уусан сөрөн санагдаж шүү дээ. Өөр амьсгал хоороо болсаар бол одоо халуун болчих, халуун санагдана.

0: Олнур шин хөрс жороо уурамсгалын дагуулгатан суурлан улаан чан шихэр дуубан будуулаг амжирэг ончлох тарамлыг хөгжүүлж амхай тараалан ба соёл жуулчлалын харилцан уусалч уулж олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөгжилтөд тасралт хүчин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэнэ.
1: Тэгэхээр нөр юм бол одоо нартын аваа нэ. Дом гэх нь түүхийн үнэн учраа. Одоо 7 нуур санаасаа олон нийтийн зүгээр одоо зүүн өмнө зүгтэй. Манайхна одоо банкны зүгээр баруун өмнө зүгтэй. Нартын аваа гэж аваа байга. Одоо бол 7 нуур санаас бол зүүн мөш харсаар одоо тэ баруун дахаар явах замын хажууд бол тэр арай харагдана. За энэ бол одоо эртнээсээ дом түүхтэй гажраа. Дом хамгуулаа талуудна. Тэр хамгуулаа хаан бол жил болгоод өлж байна. Тэнд миний ард мөн намайг чичинөө, бахчинөө, эсвэл танаа нөөр болж юу гэж одоо ингэж өлж байна. Ард тумнаа төлсөд явдаг гэнэ. Угаад одоо ард тумнаа төлсөд явж ирсэн чинь бол баран тохойноо тэр шандын голын хөөнөд төлхөрсөж дээ. Арийн өөлд нь бол одоо утаа өнөө их жоны халуун өдөр шүү дээ. Залхангуу тогтун сайхан өдөр. Тэр үуч одоо байгаль нь сайхан эмчил тэр өөл бол битүү юм шугатай. Эй шогын дам дас хөх утаа дөшөө суунгалж ийнэ. За одоо энэ хаан бүх их гэх чинь чүл балар гажир. Тэр үед одоо хүн их чөөх юм шээ. Энэ хуучаа утгаа уугаар харцын төмний чинь бүр бөөжин аймагч нь татаад аваад явцсан. Энэ гажираар бол одоо малж цуулаа хүн аа их чөөхөн байсан. Тэр одоо гэх чинь одоо ямар хүн байдгийн даа гэд. Тэр одоо тэр чинь хаан явж их юмс гочоо дагалтаа дагуулад хүрээд очсон чинь. На агуй дотор нэг лан ажиллагаа хийгээд сууж байна. Тэгээд одоо агуулгын үүдэнд одоо чинь яаж одоо бяцхан хийж явуулсан хүн хурган байгаа хаалч байгаа хин шүү дээ. Ингээд гал түлжсэн тэр галик гэх утаанд ажиллаж гарсан байна. Тэгээд одоо хачаад асуусан чинь аа чи хааныхын хүн бай, хэн гэдэг хүн бай гэсэн. Би одоо шулуух гүшэнэ хүн байна. Одоо энэ бурхан шин дансгтээ болохоор энэ уулын агуугаа таагаад энэ дотор би бяцхан хийж сууж байна гэж хэлжээ. Тэгээд би саяас манай Долноор орчих бол удаасаа шулуух шүүн ажилч байгаа жаа. Тэр үуч чаадаа хөх шар сумын өндрөө барианхуу долноорын чуглаан болоох болохоор энэ нь шулуух хүмүүс ингээд сууж ич та. Ада шулуух намыг одоо камглан хаа одоо энэ их хөдөлтэй бас их үнсэндээ төсөктэй хүн байна. Чул одоо чамай намын гоо өргөнтлөө гэд. Ада манай шулуухын гүлгөх намын гоо гэдэг бол одоо анхтаа дөрн. Одоо камглан хааны өргөнжилээ тэгж гарчээ. Тэгвэл 7 нуурын 14 гэгэнэд тогтоод алдартай нэг гүлгөх ламинг байна шүү дээ. Тэгээд одоо тэ нартын авааны орой дээр бол одоо гүлгөх ламинг байна шавнарууд аваагаа босгоод одоо гүлгөх ламингын авааг анхдагд босгосоо. Хажим нь одоо энэ нутагт хүмүүс нутгалгүй одоо манхрууга нүүснээ дараагаар төвжөөс л манхрууга нүүснээ дараа нь гүлгөх ламингын авааг нь үзгээд аваад шүү дээ. Тэгвч одоо тэр уулын дээр бол бас мэдэрдэг нэг аваа байсаар. За нэг тэн хамгийн хааны дамгыг ярьсан босоо багцлог дамгыг ярьчих юм. За тэгвэл одоо би сая хэлсэн Ижаар гол энэ дамгын нэг ярьчих яа. Одоо Ижаар гол явал хятараа И жаах гэж нэг айлын гол гэдэг. Хүмүүс аялж болох төр бол нөхгүй айл байж гэнэ. Нэг айлаас нь одоо нэг айл нь яах хийсэн гэдэг. Одоо аялж болох жоролтой хотлоо дамгах шүү дээ. Баахан гарч ирчихээ. Үндэ Ижаар гол бол гитэд үг биш энэ Монгол үг. Би энийг одоо манай орон нутгийн төвөг судалдаг манай бүхнөд бүрэн билүү багш. Тэрхүү бүхэн болцсон. Тэр энэ багчаас би яагаад багш энэ гол нэр нь Ижаар гэдэг юм аа гэсэн. Аа хөөх энчин бол Ёжоорын гол гэдэг шүү гэж ингэж хэлжээ. Ёжоор. За энэ Ёжоор гэдэг нь яагаад Ёжоор болсон байх бол бас түүхийн үнэн бодит учир байдаг гэнэ. Тогон тамар хааны үед одоо Мэн улсын чирэг Юн улсын одоо дөөд нийслэлийг одоо ингэж буслаад өжилж штэ өдлөөд галджээ. Тэгээд одоо тэгсэн боловч өнө тэр үед нэ дөөд нийслэлийн ари уул Ата Ижаар голын үед хавтлаа. Битүүдэн бүр шугаа баттай. Нөгөө Монгол чиргүүд бол энэ бот шугаа дотор нуугаад өдөр бүр үжигдгүй шин гарч ирээд мэн усын чиргээ бас бацаагаад жохоод их үемүүлж. Нөгөө энэ Дуян зам бол их ууралж. Энэ шанд дэслэн хав хэдийн ярив шугаа байдаг. Өнийг галдаа гэж. Тэгэд бол нэг хэсэг нь шугаа үеийн одоо галджээ, төмөрджээ. Энэ мач одоо төмөртгөл ярангуй Ёжоор үлдсэн шүү дээ. За одоо шитэн Ёжоорын хажуугаар урсч байгаа гол утнаар надаа нэг Ёжоорын гол болж гинэ гэж. Одоо удаандаа одоо Ёжоорын гол нь Ижаарын гол болжээ гэж. Тэг ийм дам байдгаа 7 нарын Ижаар гол гэдэг. Багцлог дамга ярьчих юм. яг үнэндээ бол тэр бол хөх нуур шүү дээ. Хөх гэдэг нь бол одоо усныхын өмнө хөвөр харагдлаа хөх нуур гэж хэлдэг шүү дээ. Эрэнгийн хүүхэн дээр нь одоо аяж болж байгаа домог жоголцсон. Тэр шинэ цагийн домгоо. Одоо хаанаа гүндрөөнд тнараад яаж ийж гинэ гэдэг. Одоо манай нэг чулуун баатар ахын дуулдаг нөгөө тэр нуучхан домогтой одоо манай хэний одоо хүүхэн харах гэсэн юу байд тоо байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан одоо тийм одоо хүүхнээ дамбуу хантар дагаа жагаас энэ осн цагийн дамгаа. За одоо аялж болж зориулаад одоо нэг чинь хүүхэн одоо хавлаа ханаа хүүхэнэн дараад яаж гинэ гэдэг. Тэр хүүхэн гол гинэ нэрлжээ гэдэг. Үнэн ландуурцсан нэрэ. Тэр нь хүүхэн нуур. Тэр бол хүүхэн нуур гэх юм. Хүүхэн нуур гэж ландуурцсан. Дуунд гардаг өрөөм ботгодог газар бол долоо нуурд байдаг гэсэн өрөөм боттой. Түүн тэр юу? Дуунд гардаг ё хасан дэшүүрэг дуунд гардаг яргаатын шилэн тэр бол өрөө бат байдаг гэж ингэж сонсон өрөөнд үүссэн дуу гэж сонсчихжээ. Одоо нэг галхын хүн одоо энэ галхын нэг хүн энэхийн нэг бүсгүй хаяалаад аянаглаад тэгээ одоо бас гэр бол тэр нь зөвшөөрөхгүй ийм хүн нэг очир байна. Өрөө баттай зүндээс тэгээ одоо нэг хасан дэшүүрэг одоо тэгээ сүлдэн тэр тэр цаг үеийн юугаар болоод одоо Арлаа хэнсэн одоо дурсан хоёр хоорондоо сууд илвэж та. Ингээ одоо бочих замдаа холтон төшөөрсөн дуугаад боллоо артер гэж. Ийм дамг үзээ. Атастай ч бод ярьж ийсэн. А долноор өрөө мутын танд гарсан. Өчөр. Тэнд бол яргатын шил гэж байдаг. Яг тэр дуунд байгаа газар бол тэнд бас их гарна. Тэр яг дууны нөрөө тэр одоо холтон төшөөрөд дуундаа гадаг гажийн нөрөө. Одоо иймэрхүү дамгууд бол байна. Одоо ч нэг хамгийн хаан халуухтын дамгууд гэсэн мөлөө байна. Одоо долноорын шурга хоорог гэж долноороос одоо зүүн чигтээ байна. Шурга хоорог баг өртөн гол барих өргөө чихэвэн гол барих өргөө да. Энэ хоорог байна. За шурга хоорогийн одоо урд дээр нь туулан жавсан гэж байжээ. Чөөд нэг одоо Ан хамгуула хаам одоо нэг удаа их хамгуула хаам өөрөө бас гажрын их шинжэнэ. Ямар газар хүн яд өвлжөөж услан бол манайли хоот ямар газар хоод өнөөдөр их өрөөт нь өртөн жавлаа араа нэн татар ан хамгуула хаам бас өөр их мэдлэгтэй байж. Би тэрнээ ан хамгуула хааны битэнээр нам өнтэй үчигдүүлж болох юм их чагаалт нь мөлөгдөж байна. Тэр ардын домог яра бас их оргуу бишээ.

Тэгэд л нэг их баяа ял байжээ. Тулан жавья. Ангит. Нэг удаа дан камуу на хамуу өлтгөө унаад одоо дайны цараад явж исэн. Энэ айл бол одоо яг тэр тулан жавх гэнэ. Тулан жавх бол одоо нэг уулын дашуу газар ч та. Тулан жавх дөр гөрөн барьж ирэнэ. Нэг айл яг тэр газар буугаад. Тэгсэн нь нэг хамуу на хам бодож. Энэ одоо ийм баяа ял. Эн тоолын жаагд бол докторгүй газар ч та. Эн тоолын жаагсан газар нь өвлжөөд асуул өнөөд утахгүй өвөөгөөч хаалтарна. Эн ээл яагаад энэ газар одоо өвлж одоо өвлжөөд засчих юм даа гэж хэвчих чи. Тэгээ одоо хаа юм чин одоо тэр үед яагаад хаан болох энгийн хасаар авлаад явж явах болохоор одоо өлжгөө унаад тэр ээл бууж. Тэгээ буусан тэр ээл бол одоо байдарчин гойрхчин гэж их яасангуу дөөшэн дөөшэн та дөөшэн хатлагд дөөшэн жалж ийн нэ. Тэгээ одоо хоол цай жуугаад л гэрээ эднээс нь асууж та. Та одоо өнөөдөр энэ шинэ өвлж энэ болоо та гэж. Танай энэ их адуу малтай баяа ээ. Өвлөө сонгохдоо их гажраа шинж анхаардгуу гэж асууж. Тэгсэн тэр айл гэж болоо анхаарсан анхаарсан. Одоо би энэ гажи бол Энэ хавар өргчж байж 10 өдөр өргчж энэ газар дээр буух хэ би сонгох юм аа гэж байна. Ихснадан хамгуулж за тэгэл таач энэ газар суугаад одоо тань баяа айл энэ хөрөн мөнгө өтрө алдагтаас яахгүй энэ чинь байтлын үйлчлэх туйлын жан шуутан газар байж таа гэсэн. Өө тийм тийм энэ газар чинь туйлын жан шиг газар гэж. Тэгэл хамгуулж асууж та одоо туйлын жан шиг газрын байчих ч мэдэж юм. Туулаадан туулан жоо шиг газар та үлжээд асуулаад мөнгө хорготно гэдгийг та мэднүү гэж асууж явж байгаа. Аа тэр юм мэднэ мэднэ. Энэ туулан жоосон газар чинь одоо өнгийн чагдвал би энэ сууж болохгүй шүү гэж. Тэгэхээр одоо энэ хамгуулаа их гайх чи та одоо ийм хөрөнгө мөнгө баян ийм цөцөл сорилон хүн одоо мэдчихээ та яагаад одоо туулан жоодоо суучих юм байна. Ээ туулан жоодоос луу ерөө суучихсаар одоо туулан жоод нь туулан жоо биш болчихно шүү гэж. А тэгсэн одоо энэ хамглан хаа мэдчихэ. Энд чинь миний бүрийн гарал явсан мэдчихэ. А одоо ч өгөөд одоо би одоо энэ хурд их болохгүй гэдэг. Тэгээ тэр яд нь холсонгоо гараад явлаач. Одоо тийм нэг үлгэр дав байдаг. Энэ хамглан хаа одоо бас л их л яаж ах юм бодсоо тэнэс мөргөн болсод болсон байжээ. Одоо тэр тоолын жавсан газар энэ хамглан хаа одоо хаан чинь луу юм чинь одоо тэр тоолын газар жавсан газрын луугаар дарчихсан юм шүү дээ. Ийм ийм домгууд бол маш ярим байна. За ерөнхийдөө бол одоо 7-оор 3 арам гэж хэлдэг. 7-оор 3 арам бол түүхнээс аваад монголчуудын шинэ зуртхуун маяа түүхэн дээр маяалж бодлын газар эсвэл аялж бодлол арилжаа холтаа 70 талын одоо ийм чухал нэг гот балах одоо орн нутг болж ийсэн. 7-оор 3 орн гэдэг ганцхан та 7-оор шана хэлж явсан. Дагууд нь одоо тэр ойр орчмын уул гол энэ дээр нийлүүлээд 7-оор 3 орн гэж хэлдэг. За 7-оор 3 орн бол өнгө үзэм цайтай. Одоо аялал жуулчлалын тал дээр бол одоо баруун тохой гэж хэлдэг. Одоо бол 7-оор аялал жуулчлалын газар шилжгээ тэр газраар тэгвэл одоо хайс гэм үү одоо голын ам гэт олон олон аялж бодлын газар аялж болох үү анхойло одоо халууны цаг хүүхдүүд усантар жугаал наадтвал их таатай газар удаа. За тэгвэл одоо шашин ятлагын тал дээр бол одоо хөх сум даарж одоо өргөл мөргөл хийх юм уу анаа одоо сайхан одоо юм газар шүү дээ. Дайрангуу дагууд нь одоо домноорын мань чулуух сонирхож болно. Одоо амттай жагсаа 10 хүн төрлөө нэг л жагсаа 10 хүн амтаар хийдэг тэр одоо мөрөгдлийн бас амсаж амталж болно. Одоо ирэхэд амл 70-оор сайхан аялж наадад цогт сайхан газараа. За одоо 70-оор аялт тараарэ. Зо амталтай сайхан жоо гадаргаад бол 70-оор бол одоо хоочин хотын барилгууд байхад гадна цагаан хотын буур туурал зүрхэн дусгаалт газрууд байна. Тэгвэл одоо шандын голын урсгал дагсан газар одоо олон монгол хүний өвлөр домготой нуул усууд байна. Одоо би саяалтд хөх нуур та олон сайхнаар болгоод байна. Одоо цагаан болог баян жүрх. Одоо баян жүрх хайрцсан бол түүхэн дээр бол харчнаа баясхан хүндлэн хаана төрийн доктор гэх мэттэй уул байсан шүү дээ. Одоо бол 7-оор

бүх шар хасаар хоёр сумаас сумын лам нар одоо голлоод одоо шулуун өхөд ирсэн хотын долноорын шивнэрчүүдийн малчит бүрээр жил болгон энэ тайлбарыг хийж байна. Их сайхан одоо гэдэг нь бүстэй юм бол өнөө одоо сүүлийн үеийн долноор хөх шар хоёр сумын сумын аваа болсон шүү дээ. Өөр нь бол ажилхан хөндлөн хаана эхлэх аваа байсан. Өнгөрөөд нь сандын гол угалтаа дуурсан гэрдийн хан гэрдийн хөл үстэй сайхан болоо. Жаар энэ бол бүс сайхан аял тойрх юм жугаалж үжинж үжих түүх соёл ойлгох сайхан газар даа гэж ингэж бодож юм. Миний хувьд бол боддог та бүхний ч гэсэн гэсэн газар хүрч жугаалаарэ надаарэ гэж зөвлөж байна.

0: Долнуур хэмээх Бээжингээс ас хойшиг тал нутгийн жижиг шан Умраад хилийн шин хуудсыг өрийн ончлогоор бичгэлж нэрийн хуудсан гадна дотнгүй мандуулсаар. Долнуур шаны тухай танилцуулах энэ хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас тана, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чана, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж алгаж байна. За өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарчхаснаа. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Аялгын нэвтрүүлгийн 60-нтэй өглөө тусгай дугаар тавхан төгөж алгаж байна. Тавхнаа нэвтрүүлэгтээ орж байна. За мөн Шилэн гол хамжи хотлоорын видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд өнөөдрийн олжит сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад олонтойгоо хуваалцаад чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За мөн эрхи дармын тоох өсөж байгаа тавхнда маш их баярлалаа. Манайхан бас орж ирээд үйдээ дугаар дээр би хаанаас үжиж байна гэж байшлаа илгээж болно шүү. За мөн сэтгэгдэл хэсэгт өөрийнхөө бодол үжил бодлоо бас бичиж болно. Манай нэвтрүүлэгтэйгэн бас байн гарч олоотой байгаарэ гэж найдаж байна. За өглөөний мэндэ мэнд устай гарч ирж байгаа тавхнда баярлсан шүү. За ингээд 60-нтэй өглөө тусгай дугаартай та бүхэн тавтай сайхан сатараа.

0: сайн гэдэг одоогийнх сайхан тав хүндээ сонсгож байгаа. Жижүү хотгдөг энэ дуух дуучин сэрэн арааш дуучин навчмаа ослон дуулсан байна. За ингээд яг энэ дуух дуулсан дуучин маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчийн ирсэн. Тав хүнтэйгээ сайхан уулжиж жоохдод суухаар одоо яг ирчхэд байна гэд дуучин сэрэн араашаа баярлах хөтэй сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан жижин уу?
0: Сайхан. За өнөөдрийн сайхан мэнд төргий.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд баахан ажил жохон өнөө нэг аварсан баахан ажлынхын дундуур манай нөтрүүлгэд ороочээ ороочээ гэж урлаг өгсөөр байж баргал алавдаж хуу аваад ирлээ. За цаг зав гаргасан баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Гэт манай нөтрүүлгээр түрүүхэд оног бид нар одоо шинчил дуулсан дууран бүтээл шин уран бүтээлүүдээ сонсгож исэн. За бас манай дуу таах тоглоом гэд энэ дээр одоо ардын дуунуудасаа их голдуулсан. Тэгсэн манайхан бас жижүү хатагдгийн дуу маш гоё дуу байна гэж хүлэн сонсож исэн. За тэгээд дуучин сэрэн арааш навчмаанхан дуулсан жижүү хатагдгийн сайхан ардын дуугаар өнөөдрийнх нөтрүүлгийн эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөө Улсын 2 дугаар төсийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж сарх шуугаар нутгтай Шилэн хотын Улаан мөчрийн дуучин Сэрэн Арааш хөрөлчин ирээд байна гэж тав хүн манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсаарай. Бидэнтэй хамтагаарай. Жамун манай нөтрүүлгийг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн тав хүн манай ярилцлага жоохд бас хамтагаарай гэж тав хүнийг орж байна. За одоо таавал одоо Сэрэн Арааш гэдэг нэрийнхээ дээр дуучин гэдэг сайхан тодтголтой явж байгаа хүн. Тэгээд дуучин гэдэг ер нь таны уулын мөрөөдөл байсан уу?
1: Дуучин гэдэг багасаа мөрөөдөл байсан.
0: Зүгээр дээ.
1: Багасаа л.
0: Яг тийм дуу найм чод гарчихсан байгаа. Баг баг сонсох санаатай байна уу? Багийн мөрөөдөл дуучин уу?
1: Багийн мөрөөдөл тэй яг багтаан сайн ойлгохгүй байсан да. Тэгэл 10 хүрээд ер нь 78 тагаас эхлээд л одоо нэг дуучин болгсон. Тэгэхэд тийм нэг
0: бодлоорсон. Юу нөлөөлсөн бэ? Ямар жийл нөлөөлсөн?
1: Тэр үед одоо миний нагч намайг их нөлөөлсөн. Миний бүдүүн нагч. Тэр үед үлгэр холбоос ярьдаг. Тэгээд чин бүдүүн өндөр мөрөнад, хүрэн мөрөнад манад ирээд юу яана. Үлгэр ярьж өгнө.
0: За.
1: Тэгээд туурааны үүрээ ирчин. Мартхан тэгээд хураа үрж ирчгээд манайхны 8 9 айл нэг готонд. Тэгээд бүгдд хүмүүс манад орой чугалцгаал. Тэгээд ханьяа нэг гэрчэн сууж багтгүй ингээл ханьяа нэг чин дээр уугаар гал суучгаал нахч тэн дээр тэгээд холуу байлаа. Манайхны ч одоо тэр би тэлүс байсангүй. Тэгэл нахчийн үлгэр ярихыг сонсоод готоороо чуулаал бүр 10 тарад гом зэрэл чуулаал суугаа сонсдг юм аа. Тэгэл тэр үеэс эхлээл энэ урлаг гэсэн юмд их багтай болсон. Энэ ямар гоё юм гэл. Яагаад одоо миний нахчи яагаад ийм гоё ярьдгийг тэр үе тэр үеэс эхлээл тийм бодлоорсон.
0: Тийм. Бид нарыг баг байх та яг нэг суман дээр нэг кино тавихаар ирдгээд хүмүүс тийм ээ. Сүүлд шигээд тэр кино тавихаар ингээд хүмүүс бүгд ингээд хүмүүс одоо хол ойрын хүмүүс ингээд морин тэрэгтэй. Одоо ямар унаа байвал тэргүүр
1: ирдэг. Тийм тийм морьтой.
0: Морьтой гэдэг ирдэг. Тэр шиг л болдог байх шүү.
1: Тийм тийм. Тэр шиг бол тэр үчид кино гаргаад манай тэр хонны оронд бүтэн гүшиг өлөгчгээл. Тэгэл бас үтжсэн. Хэрмэн дээр бүтэн гүшигний өлөгчгээл тэгээд кинод яваад үтдэг байсан.
0: Тэгэхэд баг тэр шиг тийм сонихон. Тэр хүн хуура өөрө дэрэсэ гэж та бас танай хотынхан, танай хотны хүмүүс их хүсдэг, хүлээдэг байсан.
1: Их харнаа. Одоо эмэ авантс ахта ахчихэж ирнүүл гэхэл.
0: Чигэл.
1: Одоо тэр үе зэрэг тэр барал киноноос ял өмн ч юм уу. Кинос тэр үе тавьчихсан юм. Тайван тавьчихсан байгаад. Тэгэл нахчис их дурснаа. Ачаа ирнэ бол гэдэг.
0: Ямар гоё.
1: Тэгэл одоо жил дөнгөд нэг ирнэ. Ирсэл хүмүүс ч бүр чуглаад гэд холвоогийн сүлгэр холвоогийн сонсоод тэр үеэс эхлээд ана дуу урлаг симис сая одоо мэдэж чинь гэсэн. Одоо энэ ямар гоё гэдэг юм. Одоо дуу гэдэг нь бас мэдчих юу гэдгийг бас мэдэхгүй байх хэрэгтэй. Энэ ямар гоё гэдэг юм даа гэж их бахархаж.
0: урлаг гэж ямар гоё юм, ямар ичтэй юм гэх юм. Ийм олон хүмүүсийг бас алмаар бол жамын анх ялгаж чадчихна гэдэг. Бас урлагийн тэр ич шид гэдэг бас тэндэн байж шүү, тийм ээ. Тийм олон хүмүүс тэрэнд татгатаад очиж гин.
1: Өөр ирээл мэ хайч бас бахтахгүй тэгэл ахмадууд нь ханийн дэгүү сууж ин доогуур саналаа яг гэдэг. Доогуур сууж хэн гажиг доогуур тэгэл суугаад. Хүүхч өгч юмс од юм туугаагаар яана. Энэ гадаа гэрч жохсолгоо.
0: Тэгэл балчраа ухаанаас тэр сайхан дурсамж үлдсэн болохоор тэгэхэр бас ингээд урлагийн хүн болгсон. Ямар ч байсан урлаг гэдэг зүйл бол сайхан байна гэсэн тийм бодол өөрөө ирэхгүй л орж ирсэн байж.
1: Тийм тийм. Тэгэл их нөлөөлөгцөн. Одоо жоохон тэр үед одоо нэг чинь яг дуу гэжсэн мэтгүй жоохон ямар сайхэд дуулдаг гэдэг лгээд боддог тэгэл нахчаал одоо үлгэр холваа гэд сайхан ярьдах. Морин ерөөл морин ч хол сайхан дуудна. Минах жамар авьяаст зурх чин. Тэгэд манай аваа нарийн одоо түрүүн мэр таамах суулгач ирж ирсэн мэр чалын бүр дууддаг байсан энэ төр үед. Одоо тэр үед шингэлт мингэлт сүд орч жав гэдэг. Дорж хуяг гэдэг.
0: Дорж хуяг.
1: Дорж хуяг. Андорж ишин авчир камерий. Дорж хуяг гэдэг.
0: За, тийм мондо хүн байсан.
1: Сайхан жураач. Ивтэй, лэртэмтэй хүн байсан даа орхи нах.
0: Тухай тэхэрвээ шингээдэх, одоо бас
1: шиж
0: амдаг юм сайхан.
1: Дүгүнд хөрөмжтэй байсан юм бол одоо.
0: Олон сайхан
1: жилийг. Олон сайхан жилийг үлдээж авах байсан одоо тэгээд.
0: Боломжтой байсан байх. Хүүхэд одоо хүүхэд байхаас хэдий аль үеэс эхлээд одоо дуулдаг болов уу?
1: Би нэг
0: сар дуулж эхэлсэн үү?
1: 10 таа одоо сургуульд ороод нэг 3 гэтрээс эхлээл дуулсан. Тэгээд дуулаад.
0: Тэр үед одоо нэг багшийн заасан.
1: Таны багшийн заасан
0: одоо дуулна.
1: Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас 5 өрхийн үед ба 90 онч. Тийм ороо 4-5 болчихжээ. Тэр үед юу гээд толтох гэсэн. Миний одоо нахчин битсэн дуу гээх. Уулсны аян гэсэн дуу. Тэр одоо уян билэг багш дуулаад арт дун дур гэсэн. Тэгээ дараа жоогаар ярин дуулгад байсан. Тэр үед одоо уян билэг багш яаж одоо хэн дуулаа гэдэг нь хүүхд болохоор сайн ухааны нь алахгүй тэгэл. Юу гэсэн сайхан дуу, гоё дуу гэж сураал. Тэр үед сургуулийн хөрлөлтөн мөрлөлтөнс балаалчаад дуулна. Манай анх ус дуу нь сайхан дуу. Тэгээд манай тэр
0: аа энэ
1: балаалчаад бол.
0: Нахчин уран бүтээл юм уу?
1: Тий.
0: Аа.
1: Манай нахчин уран бүтээл. Нахчин битсэн та. Тэгэл хоёулаа уралдаан гэрэн там балаалчаад бол. Чи бид бол хоёр дээр дараа ингэж гээд.
0: Тэгвэл та ер нь тэр үеэс л эхлээл энэ дуунаас ахуулаад оюун билэг багштай бол яахын аргагүй чаагаараа барилдлагатай болцсон байх шүү.
1: Тийм, тэр үеэс эхлээд мэдэрсэн. Тэгээд хожим нэгэд ариун арааж уулган дээр багшингаан дуу олон олцсонстой. Дараа нь одоо бас юу касат цэдэ.
0: Тийм.
1: Касатын тийм чуглуулаад касатын авцсонсод ариун суртуу байсан. Тэгээд харин багштай хавь тавлантай тэгээд багштай гал жоохон хожим нам багшаан барьж оцсон. Багшаа барьж оцсон. Жоохон юм хавь тавлантай.
0: Тэгээ болоод одоо жоохон там бол за ийм нэг дуучин байдгаа л гэдгийг мэдээд дуугийн бахархаас сонсчихсан магадгүй арааж уугаар тэр үед ч одоо олон газраас сонсох боломж байхгүй касатын чаг үе гэдэг чинь бас нилээд хойшоо болцсон чаг үе шүү тийм ээ нилээд одоо сайхан дуу урлаг гэдэг жилүүд одоо бас нилээд түгээд ороод ирж игээ гадна татнаас тийм ээ солон жилүүдийн хүмүүс чинь а ийм урлаг байдаг байна ийм хөв намтай дуу байдаг байна гэдгийг нилээд ойлгоцсон болсон чаг үед бол касат гарсан тэгэхээр хүүхэд ахванаас нь мэдээж та арааж он дээрээ сонсоод аа миний нахчийн дуудуулж энэ дуу чинь ямар гоё дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн байж магадгүй хэчээ энэ хүнийг багшаан болох гэсэн энэ хүнд би шавлахсан гэсэн бодол орж ирсэн үү
1: тэр ота мэлэн суулт ота 98 та я 2000 оны ата ихэн сүүлд эхнэр л гэж болно. 98-9 оноос эхлээд дотроо их боддоос энэ оноор маш их бахархадах. Аа. Багаасаа ингээд энэ үний дуугийн их бахраа сонсдог болохоор. Тэгэд тийм бодол орж энэ үнээс л дуус орсон блаа гэж бат дотроо их боддог. Гэхдээ одоо энэ хүн хаа байх хүн юм? одоо тэрний тухайд бүр ямар ч ойлголт байхгүй.
0: Тийм.
1: Нүний одоо багшлаа бариад атсан, багшлаа нүунаас нь дуус урсан балаа гэж.
0: Тасрам харуулсан намайг хүлээж
1: авсан. Хүлээж авсан. Гүйж л өгсөн бас. Нүний хаанаас ирж болдог вэ гэж явна.
0: Хүмүүс уулын боддог гэсэн чинь нөгөө нэвтрүүлэгч дуучин мотныг телевиз дотор амьдрдаг гэж хөөхөд
1: асуусан байна тийм үү? Багшлаа хүлээж авсан тэрэг. Уян бэлэгтээ арааж өг аваа ярьж. Уудын жахлаа гэсэн. Наст нь өрхөө.
0: Уян бэлэгтээ арааж агуу.
1: Хасан жахлаа гэдэг багшлаа ярьдаг бас.
0: Яг л тэгэж боддог чав уу байсан юм чи аргагүй шүү дээ тийм
1: үү? Аргагүй тэр үед одоо энэ хүн одоо дууг нь бол ингээд арааж угаа сонсуулт гасаад таа сонслоо. Тэгээд бүр одоо дотор шингэцсэн бүр. Одоо яаж энэ үнтэй уулзах гэдэг одоо энэ хүн хаа байдаг хүн чинь бүр энд байхгүй одоо нууны одоо хаанаас яаж олдох ч авдаг чинь.
0: Том тэр хол тэнгэр аяр. Тэнгэр аяр олж байгаа
1: тийм л бодгодтой. Одоо чи сүүл бас одоо чинь гар утас гэсэн юм гарч ирээд арайд хүн боллоо гэж хэлэх та.
0: Тийм.
1: Хол арийн чима дуултгаар бас хамт нь сургалахад тод хүн боллоо гэж хэлдэг юм. Гэхдээ би багштай танилц үед л бас л гар утсгүй байсан. Багштай.
0: Яаж гоёс хавчраад байсан уу? Яасан уу гэж.
1: Яаж ч юм хавчраад байсан уу?
0: За тэр үлгэрийн мууц сонсъё. Ингээ. Энэ уул усны уян гэж одоо энэ дуу болохоор энэ дууран бүтээл болохоор танай нахчийн сайхан дууран бүтээл ард олныхон сэтгэл зүрхэнд бүр хаданшиж ардын дуушиг ингээ сайхан үлдсэн дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуугийг одоо дуучин оюун бэлэггүй торгон хоолой дуучин оюун бэлэггүй сайхан амьлуулж ард олонтой хүргэж байсан сайхан дуу. За та бас энэ дуугийг дуулсан. За та хоёулаа багш шавийн баримтлагтай та бол дуучин оюун бэлэггүйгийн гарын шав. За ийм сайхан хоб барилдлагыг бас холбож өгсөн гэж хэлэх үүтэй. Энэ сайхан богинтай уран бүтээлийг хамтдаа сонсгоё. Яг таны дуулсан уул усны уян гэдэг энэ дуу хамтдаа сонсгоё.

0: Чаа ингээд таны дуу суул усны уян гэдэг энэ сайхан дуурын бүтээлийг сонслоо. Энэ бас маш их одоо утга агуулгатай, дээр нь олон сайхан турсамж тайсан уран бүтээл байж л таараа, тийм ээ?
1: Тийм.
0: За, видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнээ баярлалаа хүлээж байна гэд шилэн голын араажууд

0: яаж ярьж олсон
1: араач аа
0: хаа юу хийгээ сууж ич
1: араач угаар л ярьж олсон шүү
0: араач угаар ярьж олсон уу чи
1: яа намар оно хатлан дээр очиход хатлан дээр чи өөр юу ч олсон орой ажаан буугаад орж ирсээр араач угаан сонсоод төрөх гэвтэн тэгээд анчо орой арааж байгаа сонсчихсан гэнтэй уян бэлэг шав авалцсан айлгаад 60 тавьж байна.
0: Оо ямар гоё.
1: Тэгээд одоо юу гэсэн чадахгүй гэсэн юу гэсэн тамдаглаад авчихъя утсан дугаарыг. Тэгээд тамдаглаа авцсан сайлж утсааны ярьчихсан. Тэгээд сайлж утсан тамдаглаад авчихсан байсан. Тэгээ хадлангаас буугаа харьж ирчихэ. Тэгээ байжсэн чинь манай нэч улаан чат явнаа гэж. Тэгээ н арааж он дор улаан чат хаха сурахч ялсна гэж ярьжсэн болохоор надад тагуул хэлгэж чинь
0: заамарсаа
1: тэгээ тэгт төрлөнг гоё бияс гэрт гоо на юуг багцтар очно гэсэн бодчихлоо явээ л гэсэн тэгээд
0: тэгээ чаг яасан
1: тэгээд хаяадан чаг яасан тэгээд хамтдаа чаад багцтар чаад юу яалаа багцтар улаан чад нь миний хамт сурахч байдаг тэгээд хамт сурахчаараа уулдар уцаад багш ярьж бол дийл нөх асуул тэгсэн нөгөө харилж утсан байвал олчихноо за хаан чан таардаг яа даа яг ерсэр харилж утсан дээр байхгүй бол би харилж утсан байна гэсэн тэгвэл олчих нь шүү дээ хүрээр хүрээ тэгээд очиод яваалан чад утсаа багш утсаарсан багш энэ дууг чи сурнал сурчихнаа байна гэж бодсон дээр ирээд тоолж үтгэе болё гэж байна. Тэгээд багш нараа бүрээдсэн хаан хааг хажирайлж өгөөд тэгээд багш нараа чад бид дуулаад тэгээд багш хэлж байна. Хоолойны чинь нөхцөл бол болох юм байна цаашид сурыг гэж боддгол бодчих бол сурч болно л гэтэл сурах нөхцөл бол чамд байна л гэтэл тэгээд багшаасаа даа эхлээд гэсэн би сурья багш. Тэр багшаасаа эхлээд сурсан.
0: Тэр хэвэл сурчдаг гэдэг мөн үү? Хажаас сурна гэж игээ сурандаа гэж бодоод л очив. Тэр үед одоо бас тийм мондог дуучинтай уулж исэн, зөвхөн арааж угаар сонсч исэн үнтэйг нүүр уулжаад бас ээж сандарч исэн байх
1: та. Ээ одоо юу одоо юу ярьдаг чинь ороо ярахад ярахтаа өртөр сандраа та. Тэгээд багш тараа очоод цаана туулчих юмар дуудах юм л гээд тэгэл дуулуулаад яра нутгийн шарж юм яд болсон шиг бодох ч яа түрүүд багш тараа
0: очоод яа өөдөөс нөрөөр бас тийм ч ямар энэ биш байсан
1: юу ч мэдгүй байчаар айхаа ч үгүй
0: багш тараа анхаачаа багшийнхаа дуугийг дуулна гэдэг чинь бас мундаг жарахтай шүү
1: тэгэл шээ ата халынэт нөхцөл байна аа сурж ихсэр сурж болно л гэтэл
0: тэгээд шавна болсон уу
1: тэгээд шавна болсон тэгээд би чинь тэр оцнороо шууд шавлаа суудсан багш тэр шууд гитэл орё гэдэг тэр оцнороо амраа хөдөн сар хөдөн сар багш тэгээд өвлийн амрал тэгээд амралт хөхтөт тэгээд хоёр гуу хоёр сар илүү сараг өвлийн амралт болцсон тэгээд буцаа харж ирсэн тэр чихэрэн сураад юм. Манай багш ямар гоё шүү дээ. Үгийн шуучод ярина. Тэгээд ямар ч юу байхгүй. Надад ч хэлж байна. Жостэй л өгтлээ. Гадна бодолсоо. За. Тэгээд доош мөнгө чинь хүрлцээд чихэн дотоо татав байж бол энд хүүхдүүд байр сууж байна. Хүүхдийн 50 жаас. Тэгээд байрд нь суу байна хүүхдүүдтэй. Тэгээд өөрөө дан хоол цайгаа идж байгаа. Хийгээд идж очих нь энэ байрдаа суусан болно. Тэгэл багш надад тэр үед чинь сая багшийн сурлын сэтгэлэгт нэг сарын сая 300 зосолоо.
0: Оо.
1: Одоо орол зүгээр л орж ирэх
0: хэрэг шүү
1: бараг. Тэгэд байрын сэтгэлэн сая 50 төгрөг. Аа. Тэр үед чинь бараг л одооны хараатал бараг өрхий бараг зүгээр шиг бол яг малчтын хөвгтэй бараг л тийм үү. Тас төрөм өмнөх төрөд тэмч арчулж явахгүй шүү дээ цамбар авж явахгүй. Эргээд сарын 3-аас одоо бидний одоо сурлагын сэтгэл шүү дээ. Тэнд ч одоо манай уугс дур хангачалын орчхон сааш бас ноо чаа. Тэр үчин би ч бас нэг тав уцтай ноотын тоонотор буулгах чадтай бас уус сурсан шүү дээ. Сааш шасан билэн чагнагч сурсан. одоо яг нэг урлагийн сургал мургал

0: байсан гоо шууд хөдөөнөөс оцсон болохоор багснараас илүү юу яана шаардна бидний их шаарддаг сайхшээ их хариутлагатай шаардаж чадах нот зурхгүйгээр яад дооч болох юм очом яад дот болох юм тэгээ бидний их шаардаж чадах гэсэн
1: ямар сайхан баса их ажтай тэр чаг үеийн багшаа ингээд жирж оцсон тэгээд энэ хүн бас таныг сайхан хүлээж авсан. За тэгээд өндөр шаардлагатай жаад сургасан. Энэ хүнтэй ямар ажаар учирч тийм ээ өөрийнхөө таас их жорхтой төр үед явж жорхтой очиж багшийнхаа дуудаас нь дуулж ийж тийм ээ. Тэгээд бас өөрийнхөө амьдралын ховж яа гэдэг юм уу тийм ээ. Энийг бас өөрчилсөн байх шүү.
0: Ингээд өхнээ юу ч бас ингээд өөрчлөгдөв байс уу надаас ингээд бодож олж байна надаа.
1: Тэгэхээр нэг мөрөөдлөгдөв үнэхээр хүчтэй гэж дээр удааны жочинтайгаан би ус ярьж исэн. Үнэхээр мөрөөдлөгдөв ямар их хүчтэй юм бай. Би ингээсэн тийм хүн болохсан тэгсэн гэсэн тийм мөрөөдөл байсан говл аа магадгүй өдр сар өдр борхоног өнгөрүүлэл явж исэн байж магадгүй.
0: Тийм тийм. Өнөөдөр мөрөөдлөгсөн юм гэтлээ. Би одоо багшийн одоо багшаа ингээд одоо энэ хүн аль шиг болсон бол гэж их шүтдэг боддог байснаа
1: гэх юм. Манайхнаа хараад шүтдэг байсан уу?
0: Шүтдэг байснаа одоо. Одоо яг жоохон маажаараа хэлэх юм уу? Хадлан дэрж байгаа дарааж байгаа сайхан багшийнхаа чарыг сонсоод яг сайхан сургах хэлсэнэ гэсэн чарыг сонсоод би бас маш их баярлсан. Тэгээ ягаад ч юу ч юм одоо ата очид дийлэх дийлэхгүй амаа яа зү утсан дугаарыг намдаг даас гээд тэмдэглээд бас сайхан хадгалаад явсан байсан. Тэгээд яг сар хадлан барж ирээд манай нэг хэвээ гээд. Тэгээд яг хоёул хамт таацсан. Тэгээд сайхан чавшаан тэгээд одоо тэрл одоо тэрнэг л одоо очихаа ирээ багш тараа уулчихаа ирээ л гэсэн тэрнэг жирэлт бодлоо одоо өнөөдрийн хэмжээнд хүрчихлээ. Сүгний бас шал өөр тамраа хөтөлчихлээ. Тэгээд бас багштай маш их баярлдаг. Одоо энэ чинь баг анаа хоёр дахь амнаас ялгаж хөлөгдөг шиг. Одоо аав ээтэн би ч өөч юм чинь мал малжаа явьжсэн. Тэгээд тэр замгүй одоо өнөөдрийн энэ хөөсөхөн замур толгооч. Бас нэг энэ сайхан аяваа. Энэ сайхан нэг замур их одоо минь багш алгаж өгсөн. Маш их баярлалаа.
1: Я тэгээд энд бас одоо дооч аюун билэггүй одоо ийм сайхан шилдэгш яг хүмүүжүүлж энэ хүнийг одоо урлагийн жамдан сайхан гараас мөгтөлж оруулж өгсөн аюун билэггүй да хүнд итгэл төвшүүлж байна шүү баярлалаа
0: багштай баярлалаа
1: багштай очиад танай амьдрал одоо мэдээж урлагийн тухай танилт дууны тухай үжил бодол гэдэг юм уу дуулах юм мэрэгжил гэдэг юм энэ тал дээр маш их өөрчлөлттэй болсон гэдэг үл дамжчихгүй шүү
0: тийм тийм багштар очиад одоо эхлээд үл зүгээр одоо хотоноо тэгээд малдран дуулаа явдах шал дуулд байснасаа бас эргээд багш ойл эргээд дуугийн яаж дуулуулах юм одоо хүрх сонсууртай дуулах зүгээр цахаалаар бахраад дуулаад ичс болохгүй шүү дээ жарам гацны сайхан дуулалж хүний яг сэтгэлийн татах юм энэ сэтгэлийн татахаар дуулахгүй болохгүй эргээ хоолой нээд явал одоо тэр үс чинь очоод ана юу мүү чим хөө дөр гэдэг чи хөр мэдхгүй шүү зүгээр л хардлаа
1: ана ямар хөөр дуудна гэхээр танай энд ямар хөө бай дуу гэдэг шиг үү тийм бодлоо байж байгаа
0: тийм үү хөө одоо юу муу шээл тэгээд сүнээ одоо стораараа үгээр наалвч тийм гэж тоолдаг яах шиг
1: Тэхэн жирлэх шиг үү?
0: Жирлэх шиг үү?
1: Тийм байж л таарна.
0: Тэгээд л багшийн ганжалаад болохоор би ч багшаас нь хагас жил илүү сурсан. Тэгээд эргээд багш тэр арим оноо ойлголоо улаан мочир. Багшийн сайнсан сурахч байна уу? Сурахчаа явуулаад. Манай хүн шилгэж авна гэдэг байм байруу утас очдог. Тэгээ би чи шулуун цагаан баруун сүнд зүүн сүнд манай толгой чи бүр таярсан шалгаад тэгээ амсулт нь одоо шилий хат болом чи шалгаж харсан
1: энэ газар устэй энэ тийм хүн амттай бас цаагаараа олоотой л байсан байх тийм үү тавтайсантай байсан байх Тэгэд энэ сайхан нот уусандаа өнөөдөр болтол ажиллаж амьдраад өнөөдөр бол сайхан халуун дулаа гэр бүлтэй үр хүүхдтэй за ажил хөлсийн тал дээр сайхан амжилттай алдар нэрэн ард олонтой дуудуулаад ийм сайхан явж байна гэж одоо бодохоор бас бахархмаар юм а. Тэр үед яаж сайхан энэ урлагийн замыг сонгоо гэж тийм ээ урлагч хүмүүс үл их одоо бас уйрамтхай мөрөөдөмтгэй дээрэс нь бас өнгөрсөн цаг үеэ эргчүүлэх бас өнгөрснийх мэдээж хүмүүс харахад урлаг гэдэг их одоо дуулаад явж байна тайсан дээрээ гялалжаад явж байна гэдэг боловч үнэхээр урлагч хүн болно гэдэг бол бас ил халыг үжижиж тийм ээ маш олон замыг туулж ийж ард олонд одоо дуудуулах нэртэй болдог алдартай болдог энэ замыг бол та нар өөрсдөө л одоо үнэхээр туулж ирсэн хүмүүс хаад манай улаан мөчрийн тоглогч гэдэг чинь бол ерөн одоо цаг наргу ажилдаг хаа хэрэгтэй хэч хаа тоглолттой яваалг бол тэр өстэй өнөр зарлах хүлээсэн чиг шиг явдаг тийм хүмүүс болохоор тэгэхээр та нар бол бас урлагийн тэр одоо бас нэг чаанаан байдаг тэр ил халыг бол үжиж өнгөрүүлсэн хүмүүс л гэж хэлж байна.
0: Одоо багшаасан мэрэгдлийн сураад одоо энэ ажлын байр дарахснаас хойшоо одоо бүр одоо бас улам бүгэн чанга шаарддаг болсон хөхтэй. Одоо багшийнхаа даруй энэ жааж исэн хэлж исэн бүх юм ийм бас одоо чинь гадал дээр авч хөргөлн бас энэ юу нөө улам бүгэн чанга шаарддаг болсон. Одоо нэр тийштэй багш тэр үед өнгөд надалдаг байсан шүү дээ. Дуугийн үл сэтгэлээрээ дуулын шүү бүтгэж одоо дураараа тэгээд хоолойгээ дураараа хөргөлтүүлээ. Дуу гэсэн юм аа бол өндөр дуулах төр байхгүй шүү тэр сайхан сэтгэлийн гаргалт болох төр байна. Чи өнөөс өндөр дуулна гэж хөчөлд дуулдаггүй шүү л гэж нэрэн ярьдаг. Тэгээд дуучин болыг бол хүн шиг сайхан яваа, сайхан сэтгэлтэй яваа.
1: За.
0: Чи чий сай дуучин болыг шүү. Ахшил сэрөө юм яажсэн тэр үн тэр юм хэлжсэн одоо амьдрал дээр жоохон баялаа болоод бас өөрийн баян шаардаж байна ажил дээр их юм болж явсан дан болж явсан тэгээ багшаа бас улам хэрлөөд гаргана улам илүү хүндэл цайрлт болсон тэр үед одоо сурж байгаа мас одоо хайлахгүй биш та тэгээ багштай мас бэнго орийн санаавдлаа ярина. Тэгэл багш үл их надих юу ядах гавсардах тэр үст. Одоо аж амьдралын талаарч гисэн тэгэд их тусдан болдог гэсэн.
1: Дооны мөрөгч
0: ажил байна уу? Аа юу байна уу? Одоо чи хурдан явал. Өндөнгөө надлын байр байр олчхолж өөр юм даа л гэдэг их санаа болчих их энэ талж болно. Со өрөнгө бүхэл сургач бүхэл шавнартаа их айдл хандна. Тэгээд одоо аль боломжтой вэ? Аль юутэй вэ? Бас татна ингээ явчихвал зүгээр юм даа л гэж. Бүх хүүхдийн хандлал санаа бол их санаа болж идэл өнөөдөр бидний юм болгосон доо. Бас нэг гарын ганяа цолын дөрөв төрөлөө гэдэг шиг. Бас яхан эртний жаач бас хүн болох ёс ээ жаач. Ингээ чичл одоо өнөөдрийн амжилт тас сурахтнаас ингээд
1: явж байна.
0: Амжилттай л явж байна.
1: Ямар бас сайхан ямар аж таарж Шилэн хотын улаан мөчөр шалгуулж байгаа.
0: Шилэн хотын улаан мөчөрт чинь 2007 онд би энэ Шилэн хотын улаан мөчөрт дагаж ирсэн. Одоо юугаар дагаад одоо антер тоглолтонд ингээд амжилттай явж ирсэн маань. Одоо улаан мөчрийн ахнаар тийм манай уламжтайгаад юу яач вэ? Манай хос одоо хүн аав нэгэд яд хэлэхгүй байна. Тэгээд юусэн ч болдоор манай хятагаад хадлж. Тэгээд найдсан чи матрах тэгээд тэдний хятагаад хамт одоо хөдөөгөө тоглолтоор гад яваад багсаа явчихсан. Тэгээд чи 2007 онд нь биш 6 онд дагж ижээ. 7 он болтер одоо хүмүүс шалгахтэр би бүр дагж исэн чигээр 2007 онд нөхөл хүмүүс шалгаж авсан. Тэгээд шалгад дийлээ гооцсон. Тэгээд гооцоо дахиад 2008 он дараа жил нь дахиад тусгай уртын дуу чаавн. Тэр үед уртын дуу чаавн гээд авсангүй. Манай Шилэн хотын улаан мөчөр. Одоо хөгжимч юм, бүжигч юм, тэр үед зарим тоологч манай Шилэн хотын улаан мөчөр чинь баг үндсэндээ тоолохчгүй болсон байж. Чөөхөн өтгөн тоолохчуд байсан. Тэгээд тэр жил заавал бүжгийн тоолохч бар 20 од өн бүжгийн тоонах тань хэлээд. Тэгээд яг онц уртын дооч ингэж авсан гоё. Тэр үед. Тэгээд 8 онтны хад тусгай уртын дооч аавна гэдэг. Жарт яваа. Тэгээд уртын дуугаар шилгэж орсон.
1: Аа, уртын дуугаар шилгэж орсон уу?
0: Тий.
1: Оо, чаа. Тэгвэл энэ уртын дуу гэдэг энэ дууны мэрэгжил бас танд өгөөж байна гэсэн байж шүү, тийм ээ?
0: Тий, тий. Хаашлаа уртын дуу, уртын дуугаараа л.
1: Тий.
0: Нэг юу ялах юм бол
1: тийм байх. Тий. Тийм болохоор та бас сүүлийн үед энэ Улаанбаатарос одоо Улаанбаатарт ажилласнаас хойш ардын дуугааныг дуулах, ялангуяа одоо дэмий дуулахтхан байсан ардын дуунуудыг бас сэргээж дуулах энэ тал дээр их хүч гаргасан байна, тийм ээ?
0: Тийм, тийм. Одоо миний бодхоорс тэгж боддгоо одоо миний өннөг үе болтер бол ардын дуул ингээд Герман бүр хамаар уламжлагдаад Ахмад багш нар олно өвөлгийн дуулсан. Нөвөлгийн бол бүр дуул дилэг дуулга дагуу тэгэхэд Германууд ардын хандрамд ингээд амар уламжлаг дагуулдсан. Одоо сонсикл ямар ч сонсох одоо тэр ихэд наснаас сонсохоос өөр одоо дуучнууд тэрхэн дуулсангүй тийм дуу ардын онодоо арван орхолж үлдгэгчих. Тэгээд одоо бодоод таашлаа ардын дууганы дуулахын сан одоо ардын дуугаа илүү одоо дуулах дагуугийн чинь дуулж ийж бас нэг боломжтой бол одоо шингээлт хийж үлдээвэр байна. Тэгээд одооны юу бол бүр шингээлтээр дамжаад хүмүүс чинь сонсдог болчихсон. Бүхэл дуу орлыг тэгээд ардаар ардын одоо амар дамжаадч уламжлах юу бол одоо ингэсгээд барах тийхэн татрах маягтай одоо тийхэн багцсан маягтай тийм болчихсон шүү дээ. Тэгээд боломжтой бол одоо ардын дуу илүүд болно. Шингээж үлдээдэг ч юм уу ямар нэ аргаар ингээд тэмдэглэж үлдээдэг ч юм уу гэсэн ийм адлыг хийе гэж одоо 9 оноос эхлээл би өөрөө бэлтгэл хийчихэ. Энэ хамгийн түр би нэг манай урлаг сэтгүүл төр нэг чахар ардын дууны үлгэр тардын дуу гэсэн нэг тусгай нэг сэтгөр өнө юу бичсэн байсан юм аа. Ардын дууны нөхөд ардын дуугийн төлөвлөх болоход ардын дууных нь үлгэрийг нь бичээд гаргацсан байсан. Тэгээд би тэр номыг хадгалаад одоо энэ ном тэр хатагны үлгэр тардын дууных нь дуугийн дуулаад энэ үлгэрийн тэмдэглээд нам гаргасан бол эсвэл одоо энэ ардын дугаан чуглуулад нам гаргасан бол гэхэд тэгээ бодоод эхлээд нэгэн дууд чуглуулад нам гаргамаарч юу биш одоо ингээд нингээд юм тэмдэглэжсэн одоо энийг яадах ч үгүй яаж ч чадахгүй тэгээд гэнэтхэн нэг бодол орсон тэр харваатхан тул тэмдэглэжсэн одоо энэ чинь нам болгийн нам болт хэлэхгүй одоо энэ яа тэгэхэд одоо суралцгаар ивээ бас жаал боломж нь тийм тэр үед анэ сая адлын байдлаар гарч ирчихсэн бас ажилдаа ингээ шийтгэн гадар дотор яваад одоо настай томоотой өнийг суралцаа явах чаг боломж нэрээ баг сая адлын байдлаар гарч ирчихсэн. Тэгэл одоо тэр явдал нэг хаягцаар байжгаад энэ чинь мага 10 жил өнгөрчлөө. Тэгээд одоо нэг ботсон чинь би энэ хэдэн дууганы харин шингээгээ дуулаа гаргавал энэ чинь нэг касатын хамжинд төрчих юм байна шүү дээ. Ном болгол
1: арай ингэж нэг гэж бодлоо.
0: Тэгээд энэ тэгэл касат дуулаа гаргавал яаж гарахгүйгээ бодоод одоо энэ юуны сайхан үлгэрийн яраа дуугийн дуулаад ингээ үлдээ бол бас номноос илүү өргчээд ич юм бүгж бодоод. Тэгээд эхлээд үлгэр тардын дуу гэсэн юм дээд дуулж гарах гар бас нэг багш нараас зөвлөмж аваад. Тэгээд энэ ярина болох санаа байна. Энийг хий. Манай шилэн голцоод ингэж дуусан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо үлгэрийн яраад ингэж дуулах чинь бас санаа нь гоё юм ингэж хийж үүч. Тэгээд эхлээд энэ хийсэн. Үлгэрийн доо эхлээд ярьж чадхгүйроо тэгээд яраад. Ярьж оролдоод тэгээд дуугийн дуулаад үлгэрийн ярихын дагуу дуугийн дуулаад. Тэгээд эхлээд оролдож байгаа. Одоо тэгээд нэгэн бүтэл оролцсон бас өөрөө ингээд жардал мөнгө гаргаад яхаас хүмүүс арай хүрлцээ модтай арай болохгүй ч тэгээд юу ч юм бэлтгэлээ хийж байна. Энэ одоо хоёр тарай гоо бүр ил хийж харах нь байна.
1: Тийм байна. Күнтур зэрэг ардын дуунууд ясныхан үлгэрийн яраа дуусан байна.
0: Тийм. Сэлэн онгор.
1: Тийм.
0: Күнтур.
1: Тийм.
0: Татар маягаран тэгээд ардын дууны үлгэртэй дуутай нь үлдэх санаатай. Тэг хийж байгаа юм аа.
1: За санжабл хүрн сажил санжабл бүтэн сажилжабл хүрнэ гэдэг тийм үү?
0: Тийм.
1: Сансан Вилес лавтай санаагаар бүтэгт нэгэн чаг бий гэж итгэж байна. Тэгээд бас та бас энэ урлах, дуу урлаг гэдэг зүйлийг одоо насныхаа ажил хөлсөн болгож сонгоцсон чинь мэдээж л насан туршдаа энэ ажлынхаа төлөө чүтгэх болно.
0: Тийм.
1: Урлагийн үстэл үргэлж
0: насныхаа төлөө жармаа нэх.
1: Тийм. За таны хань таны гэргээ бас сайхан дуучин хүн навчмаа гэж шулуух хөшөөний улаан мөчрд байна тийм ээ.
0: Аа тий. Шулуух хөшөөний улаан мөчрд байгаад одоо авах чилччих байна.
1: Авах чилчсэн үү?
0: Аа балгасан чирчих.
1: Яхан наашилж байна
0: тийм ээ. Наашилж. Манайш
1: бага багаар орчих.
0: Бага багаар чирэх юм. Тас арваа жил нэгэд хоёр ташаа яссан. Усна хөвчих сургуульд яхарч яриаддаг юм гээд. Ашаатын юу гэсэн шилжчихсэн гэдэг шилжчихэд.
1: Хоёулаа мэрэгчл нэгтэй байх. Нэг гэрийн хоёр.
0: Бас их гоё л да. Урмтал хийхэд дүгүм гэж хэлэх юм.
1: Дүгүм юм аа. Хоёулаа хамтарч ассайхан CD хийсэн.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Тэгээд хоёулаа нэг ятсан. Антаан чин. Шилгөхийн уламжраас шилжчихээс өмнөх одоо бас хоёул шилжих санаатай гэдээ яраад эс болохоор. Хоёулаа одоо уламж дэдлээ бас ингээ хийжсэн уламжис. Одоо хожим шилжээд өөр байгуулалт очиж холсон юм. Энээс өмнө хоёул CD чонготлыг гаргаж хийгээд тэгээд жаргалаад байл. Ардын дооны.
1: Тийм.
0: Чахараа дийн дооны.
1: CD чонготлсон тийм ээ. За манай нөтрүүлгийнхэнд дуулагдсан Жижүү хот дуу та хоёула дуулсан байна.
0: Тийм.
1: За манай навчмаа бол бас навчмаа гэдэг дууг яаж сайхан дуулсан байдаг. Манай сонсогчдод юм бас нэг сонсох дуртай дуу. Тэгэл би бас тоглолт хий нөтрүүлж аа навчмаахан дуулсан навчмаах сонсъё гэдэл. Тэгдэг байсан. За манайхан бас ингээ боломжтой бол дуучин Сэрэн Арааш гэдэг шууд ихшиг дээрээс холбогдож ороод дуунуудаас нь сонсож болно. Бас сайхан олон сайхан ардын дуунуудаас дуулсан байж байгаа. Тэгээд нөтрүүлгээ дуусны дараа та бүхэн бас ихшиг суфтад нөвтрээд Сэрэн Араашийнхаа сайхан дуунуудаас нь сонсож болно шүү. За Нэтнам бас та Нэтнам тийм ээ. Бас нэг сайхан одоо уран бүтээлийн үйлчлэл хийсэн жүжигийн бүтээл юм. Урчнам
0: бэ? Тийм, урчнам
1: болчихлоо.
0: Аа 24.
1: Энэ цаг хугацаа гэдэг ямар хурдан өнгө.
0: Хурдан. Аа.
1: Надад бол яг л Нэтний юм шиг санагдчих шít.
0: Бас урчнам болчихлоо.
1: Асалтсан байна. Тийм, урчнам болцсон байна. Тэгээ яагаад одоо бас манай Улаанбаатарын чинь нэг цагаарж олонд мөрөгшнө гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхэр нэм үү та бас өөрөө жүжиг оролтно гэж миний хувьд бас санаандгүй л байсан. Нэг мэдсэн чинь бүр уран бүтээлийн үдшилтлэг хийхээр олон жүжиг бүтээсэн байна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр чах хугацааж арчулсан байх.
0: Одоо би бас гайхна.
1: Өөрөө бас гайхна.
0: Өөрөө бас
1: гайхна гэж юу?
0: Одоо яг жүжиг оролтно гэсэн санаа бодолд учиргоо тийм юу байгаагүй. Тэгээ эн чинь 2006 амши 16. Нагт гэхдээ миний хоолой юу яагаад одоо гитарын сэндэ ширүүгч штэ.
1: За.
0: Хоолын дээр нь болчирхаа яагаад дуулт хэлэх болчихсон. Тэгээ бараг нэг жин шахмаа муугаад бас өдөг чөхгөө.
1: Яа дуучин хүн.
0: Дуучин дуу хоолойгоо
1: бол. Хоолойгоо бол нэгдэг
0: үл юм. Их юу юм бэлээ. Жохон
1: сэтгэлээр унаа шүү.
0: Их сэтгэлээр унад юм аа. Би тэгээд тэр үед юу бодсон гэж одоо би дуулж чадахгүй ч гэсэн хилүү хэдэн дуу шингээдсэн байсан бол муухайч гэсэн шингээдсэн байсан бол тийг гоё энэ дуунаар
1: тийм дуутай байх жоохон мэдэж байна.
0: Тэгэхдээ дуутай байх бас шүү гэдээ их бүйтэн буян юу яд байсан. Тэгээ одоо эн чин би чин Улаанбаатарын тоглогч одоо эн чин дуулд хэлэхгүй болцсон. Одоо яадаг ч үлээ тээ. Чи тэрнээс өмнөх нь би нэг юу яасан 2015 онд биш ээ. 12 онд ба. Манай Улаанбаатарын тусгай нэг жүжигийн боловсролд явах юм байна. Энд манай Шилэнгол аймгийн одоо тэр юунаас сод утгаарлах судлах хүрээлэнгээ байсан шүү дээ. Яг нэ соёлын ордны одоо нэг юу гэнэ салуурна. Тэнт тояа багши нөө жижигэн жохол давэлхтүү багши залж ирээд тусгай манай Шилэнгол аймгийн нөхөлөг одоо жохол бичдэг тоглолт хүмүүс боловсрал эрхэлжээ нэг гаргийн. Тэгээ манай байгууллагад мэдгэдэл ирээ манай байгууллагаас очих хүн байна уу гэдэг. Очих хүн байхгүй. Тэгээ би очие гэсэн. Би очие. Тэр миний очие очиж үгүй. Тэгээд тэр багш нар очиад нэг гарын боловсрал дээрэн суугаад тэгээд багш усны шаардлага хичээл ороод шаардлага тавьсан. Одоо боломжтой бол тад нь бас нэг жижигэн жохол бичээд аваарай. Тэгээд тэр үед нэг жохол биччихээд айгаад оноо багш та үзүүлж хэтсэн. Та бэя. Тэгчихээд өнгө боловсрал төгсчихлээ. Одоо тэгээд юу ч нэ дутуу бичсэн юм байна. Тэгээд энэ хэрэгэд 2015 он театр багши жалаад Маншилэнгол аймгийн манай аймгийн утгуурлыг олоод урж ирсэн байгаа. Дахиад жижигэн боловсрал янга хэрхлээд. Тэгтэн би яг оноо дуулт хэлэх болсон байсан. Тэгээд юу ч одоо энэ жохол хаачаад үжвэл. Тэгээд багш тэр очиад оноо жохолоо үжүүлсэн. Тэгсэн багш өвжиж хүй чинь энэ бүтэл чинь болох юм байна шүү дээ. Одоо энэ утаггүй бохорны жижиг уралдаан болох чинь. Чи боломжтой хурдаа нэг юу яа. Одоо яа часагд надад хэлжээ. Тэгээд би чинь баярын тэмдэглэж аваад тэмдэглэж аваад өнөө багшинхаа хэлсэн одоо хаа хаан юуг нь яаж часгасны бүрий тэмдэглэж аваад тэгэд жохоолон тахаа часаа. Би бараг тэр багш хэлснээс дараа хараад бичснээр бараг өглөө нар гартэр
1: бичсэн үү?
0: Бичсэн. Часаад. Өглөө үр чайхын үед дөнгөд часаад бүгдийн их норхон бүрий бичиж бараач. Тэгэд нэг төр унтаад нэмж өнгөрөөд эргээ байгууллагад аваад оцсон. Тэгэхээр миний чинь дөрвөн өнөө дүртэй жижиг. Тэгээд байгууллага дээр чам манай одоо альсаа. Хатгалаа нэг жижигээ тоглоё. Тэгээд уралдаан мэдүүлж болно гэж байна. Одоо завдны чинь надад тий. Уралдаан юу ягаад нэг шингэлтийн машина шингэгээ тэгээд явуулчих гэж байна. Тэр өнөө манай хэд нээцэдтэн гайхац эрдэн билээ буин талаа манай өлчи. Гэнэн өөрчлөлт хийх гэдэглээ та. Цогсолт. Тэгээ манай хэлэн цоглуулаад хэвэл тэр үед жүжиг яаж яхаан савхан алах. Ийгдсэн дэвтэр дээр бичсэн ясараа хэвэл баргал эхлээд бол баг уншаад. Жүжиг цохол хэвэл дөрөв аваач хаал уншаад явчихлаг юм аа тэ. Тэгчээр харин хэвэл үдээ хэн болохыг хитэвөө.
1: Эвэн
0: дээр орчлоо. Тэгээ эргээд тэр үед яг манай чог шиг Лянхо агч байдаг. Лянхо агч яг бас нэг өрөөнд төр үсч бас нэг яг жижиг бас оролддог шүү. Тэгээд Лянхо агч энэ тоо Лянхо агч одоо манай эдэд нэг хараад өгөн болно хаана болохгүй нэ хэлээд өг. Манай эдэд миний энэ жижиг нэг оролдё. Тэгээд Лянхо агчаас суулга хадгалаа тоглоод тэгээд Лянхо агч сэлж нэг анда энэ нь төгөл зүгээр байна. Чи сэвэл зүгээр байна. Чи өнгөл зүгээр байна. Тэгэлсэр эсэр хадгалаа хагас өдөр боловсраад нэг өдөр боловсраад хоёр өдөр болж яад хадгалаа одоо шингээлтэх юм. Тэгээд нэг жургийн маш явтраад шингээлт хийгээд тэгээд одоо өнөөч ажгаа шингээгээд уралдаанд явуулсан. Тэгсэн чинь сунгагадаад яг тэр уралдаанд манай ашилийн ахтад хийсэн. Манай адил үргэдийн дээр сургалт явуулсан. Тэгээд багш шигээлж хүй чинээ жохол чинь болох юм байна. Чиний энэ жохол одоо эсвэл нэгдүгээр дор нь эсвэл ямар ч шагнал болохгүй.
1: Ийм бүр эрэстэс.
0: Эрэстэс. Аяа тэр
1: багш. Тэсүр үр бүтэн гарах юм байна.
0: Тэгээд багш би бас ямар гэнхэд. Тэгээд багш шууд тэгээд чиний энэ бүтэл чинь сайхан бүтэл байна. Эсвэл одоо нэгдүгээр авч магадгүй эсвэл бараг шагнал бүр болохгүй ч байж магадгүй. Тэгээд хэлээд. Тэгээд ингэ бүтэлээ явуулаад. Тэгээд тэр жил нь чухам нэгдүгээр дэсийн шагнал авч.
1: Оо яг гоё.
0: Анхны бүтэл анх ягаад уралдаан дараад би ч одоо тийм хэрэгт хүрэн тэгж санаач байсан гоо юуч бодож исэн гоо. Тэгээд би бас нэг тал дээр бас их бэлгшээдгийн. Яг жүжигийн одоо уралдаан хийдэг өдөр нь би ахантай болсон байхгүй.
1: Оо за.
0: Тэгээ төрх охныхан юугаар би ч одоос ата их хэрэгтэй охныхан юугаар би ч одоо нэг дуудсан шагнал алдсан ч юм уу гэж одоо тэгж бүлэгсэн.
1: Амьдрал сандас сайхан бидэг байсан тийм ээ. Ямар сайхан.
0: Тэгээд дөнгөд оноо уралдааныхан талбай дээр очиж оноо юугааны дөнгөж явангууд аль буцаад л явахаа
1: Ачаалж
0: байгаад яа, ямар орно гэд төвж ярьж ин амт нь хүмүүс нь боловсрал явж гээд тэнд нь би амчаараанд одоо эхнэр амчаараанд ороод одоо бүр бүөн төвж ян. Тэгэл одоо хоёр тишэнд хэлэгдээд тэгж ит дөнгөл хүүхэн харагдаад л хүүхнээ нэг тэврээ завангууд буцаал нь энд халамжийн дээр бол тавьчих яриад байна. Тогтолтой гарч яхаа. Энэ тоглолтод орох бодлол тэр үед орох үнсэндээ дэмий. Тэгээ тоглолтоор одоо зүгээр одоо юу ч бишээ. Одоо тэр үед ураганы уралдаанд орохд чи их сандаж сагдаг. Наадтал тэр өдөр бүр тийм юу болбор байхгүй.
1: Манай
0: тэнд одоо хуухантай болохгүй би чинь хуухантай болчиход яарч юм чи энд ирээд бол бүр өнөө хий хуучин дарагдсан уралдаа гэвэл юу ч одоо зүгээр энэ юм шанал олох юм биш дээр гэсэн маягтай бүр тийм нэг бодлоор хашаал яа тоглосноож мэдхгүй юу ярьсан юм бодгоор тэгэл тоглоал гараа ирсэн тэгэл тоглолтонд ороод уралдаанд орчихвол буцаал амчаараанд очивол байжсэн чи маргааш нь гээд гэж юм би ч үг нэгдугаарцсан шанал олцсан чи үгүй удаа их тэг тийм тоглолт ч юм бас одоо маань ч тоглох мөрөгжилч бас байх ч хуу одоо тэгээд хааш манай эрдэн билэг болоод чогсвэлд хэн антрал маш сайн тоглоно би бол өөр юм их голдгий
1: наад бол манай удаан мөсрийн хүмүүс бол үнэхээр одоо яслах хүмүүс байдаг айлээ
0: чухмаа яс
1: эдэж чаддаг тэгэж санаг
0: билэгээ чогсвэлд буян талаа маш сайн тоглосон тэгээд одоо нэг танд нэг хамт тогтёо одоо сайхан Тэмжилгээр одоо бид зөвхөн амжилттай ингээд сайхан уралдаанд ороод маш их өндөр амжилттай хүрч ирсэн болохоор бас хэсэг дэнд шиг маш баярлж явдаг. Ер нь би байгуулгын кам бүхэл дүүнүүд, май дүүнүүд бол мунд хүмүүстэй. Нэг нэгнээсээ илүү авьяастай, нэг нэгнээсээ илүү сайхан. Сэтгэлгтэй бүгд сайхан хүмүүс. Тэгэхээр ийм сайхан хүмүүстэй хамт ажил хийх ус их урамтай. Ийм сайхан хүмүүс юм гавсарлаг дэмтлэг, ийм сайхан санаа бодол нь ажиллаад байгаад өөрөө хэшиг ганц бүхий наа санд бодж явдаг учраас өнөөдөр одоо миний тоолч гсэн байгуулгын адил гсэн маш их урагштай бош их сайхан хүнээнүүдэнд харагдаж сайхан сэтгэлд нөхөж бүтэл бүх юм сайхан явж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд хамтаараа л байж ич юм ээ.
1: Тийм.
0: Амжилт төгөрнө. Тэгэхээр зүгээр нэг ганц хүн бигээд ямар ч урд тунд хөдөлгөхгүй шүү дээ.
1: Болсон танай дээр жүжигийн бүтээл бас маш гоё болсон тийм ээ.
0: Маш
1: олон үжигчтэй, маш гоё уран бүтээл үжилтэй болсон. Тэгээд бас олон хүмүүсийн сайхан үнэлгээ өгсөн байдаг. Тэгээд үнэхээр та бас тэр өдөр бол амьдрал дээр танд охин үр хайрлаж яах гэдэг ажил дээр нь бас нэгдүгээр төсөний шаардлага өгөөд
0: ингээд
1: хос амжилттай. Та бас тэгж ихэд үндэ чаагуур ам бол мундаг жоргтой хүн. За анх багштайгаа уулзахдаа багшийн гад уугийн Тэгвэл тэгвэл аа за болно. Үндсэн нөхцөл болж ингээд шавар орцсон байдаг. За анх жүжиг орлож исэн гохон жүжигийн нөгөө боловсрол сонгоода өөдөөс нь жүжиг өчиж өгөөд нэгдүгээр явсан
0: байдаг. Эднад тэр яг санаанд годод юу ч болж удаа да бисний сайн яаж юу нэгдүгээр дэсний шанал олчихгүй тагаад бас бүр итгэж ядчих шүү бас.
1: Нэгдүгээр цэн шахалт авах бүтээл чинь айл бүтээл үлээ гэж байна. Хүн асууж
0: тамаг гэсэн бүтээл.
1: Тамаг. Тэгээд тэгээд амьдрал донд бол үнэхээр хүний санаанаас гадуур зүйлүүд байдаг. Тэгээд амьдралд амьдралд одоо үнчин үнэнчээр ханддаг. Амьдралд борж үрэхээрээ зүтгдэг. Амьдралд яг ингэж чин сэтгэлээсээ ханддаг тийм хүнд амьдрал дандаа сайн сайхан зүйлийг өгдөг гэж би өөрийгөө хувьд ойлгодог.
0: Тийм тийм амьдралдаа үнэт л байвал одоо бүх юм
1: чин сэтгэлээсээ ханддаг гэдэг бол үнэхээр бид нар хийжигээ ажил мэргэж бид нар энэ одоо хажуудаа байгаа хүмүүстэй чин сэтгэл гаргаж хийжигээ ажил мэргэжэлтэй чин сэтгэлээсээ хандах юм бол амьдрал ажил хөвлөс бидэнд яалтч хоотер сайн сайхан хариу байдаг.
0: Сайн сайхан өгч өгөн
1: Тийм болохоор олон жил одоо багийн тэр мөрөөдлөө биелүүлээ тийм ээ хатлан дээр байсан тэр хар бор ажилтай хайртай ночлдож байснаасаа одоо хайртай багштайгаа уулзаж бас хайрлд сансан энэ сайхан урлагийн үйлсээр одоо нэг нас чүтгэж явж юм тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр болход бол одоо ар түмнийхөө дунд тастаа дуучин сэрэн арааш гэж сайхан одоо дуучин гэсэн тодтголтой явж байна гэдэг үл хүний хүсэл мөрөөдөл бэйлж юм. За амьдрал энэ байгаль энэ одоо байж байгаа бидний орчин ард түмэн ингээд танд сайхан үр өгөөж өгж юм сайн сайхан зүйлийг өгж юм бид нар үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээсээ баярлж явж байгаа. За тэгээд та бас одоо гэргийтэйгэн олон сайхан дуунууд дуулсан байдаг. Энэ дотроос хайрын тухай нэгэн дуугаар өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төгсгөлдөө бас сонсогчдод сайхан бэлэг болгон өргөн барья гэж бодож байна. Тэгээд айл гэрт над жаргал хүсье. Ажил үйлс нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Уран бүтээл олон олон сайхан одоо ард түмнийхэн сэтгэлд хүрсэн олон сайхан уран бүтээлийг гаргаж ард олныхоо сонирыг баясгаж яваарэ гэж нэвтрүүлгийнхээ өмнөөс танд сайхан жүгнэл дэвшүүлье. Угн багш нь тийм ээ нөгөө өстэй оюун билэгтэй арааж уу гэдэг шиг оюун билэг гэдэг тэр мундаг дуучин араажуун дээр дуулж таныг шахшуулж бахархуулж явжсэн бол өнөөдөр шавна манай Аражуугийн банкын жочин болж Аражуугаар өөрийнхөө сайхан сайхан уран бүтээлүүдээ сачиж ингэж гялруулж явж байна гэдэг бол үнэхээр амьдрал бас энэ ховь тавилан гэдэг зүйл бол бас бидэнд ингэж сайхан өр өгөөж өгч байна. За ингээд хайр ургуулсан дурлал гэж одоо дуучин навчмаа сэрэн арааш хоёул дуусан байна. Нэг гэрийн одоо дуучин хоёулаа сайхан дууны мэрэгчлэлтэй хүн. За хайр ургуулсан дурлал энэ дуугийн хамт та сонсъё. Баярлсан шүү өнөөдөр нэвтрүүлгээд ирсэн.
0: Баярлаа. Мөн та бүхэн баярлсан шүү.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уралдаан 2026 оны 8 сарын 29 Билгийн уралдаан Улаанбаарын жилийн 7 сарын 17 гаргийн 6 урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: шилдэг уулын үрийн үйлсээр үжимчин хоны аж үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн урагшийг нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
2: Дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэлийн намын удирдах дугаалынгийн дэд шүүжи Цвишофен байцаан судлах дугаалын дагуулан сүнд баран хошуунд хүрч чиг тогтон хавсран тэтгэх ажлыг байцаан судалсан.
0: 10 дугаар хугацааны өр Монголын урт онц хорны соёлын аж үйлсийн үцэглэн ба арилжааны чуглан хөх хотод эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Одоо Шилэнгулаамгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч бүрэнд сургаалт инквайр Бишоо дүнгийн сурвалжлан бичсэн шилдэг үлдрийн үрийн үйлсээр үжимчин хоно аж үйлсийн чанарын шилдэгжүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэлээ сонсхи. Ойрын жил жүнжимчин хошуу хэлтүүлэх хийх хөврөл шилжүүлэх гэний шилгэн байцаг зэрэг одоо үеийн мэрэгжлэр дамжин үжимчин хоно шилдэг үлдрийн үржүүлэн байжуулах ажлыг түргэтгэж талнуудхийн уламжлалтай мал ажхуйн оюун чилсэн өндөр үр өвтөмжтэй тийш хэлбэрэн ховруулан дэс төвшгэд шинэ хөдөлгөөн хүчин дэмжилж байна. Жүнжимчин хошууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтад Жүнжимчин хошууны гахал сумны эрен булга гачааны малчин мөнгө хоёрын үжимчин өвлдрийн эрх хурган 1-р дэсэд тодоржээ. Ойрын жилээс нааши мөнгө хоёр хоногийн өвлдрийг сайжруулах ажилд хүч тавин найднан 16 түмэн төөргөөр 10 шилдэг өвлдрийн хүчтэй үрийг хэрэглэх эрхээ олжээ. Одоо тэдний хурганы өсөлтөнд түргэн махны гаралт нь их өвчний эсэргүүцэх чанараар сайн байж нэвүүлэх хурган голлогоц сүргэд сонгогдсон электрон чихэн тэмдэг зүүлгэж үн ханшин дахнаар нэмэгдсэн байна. Мөнгө хоёр сурвалжлагчд нэг шилдэг үлдрийн хүчтэй үрээр бараг 600 м хонд хэлтүүлэх хийж дийлнэ. Өртөн хэрэглэгээс гадна хучаан бусдад төрөөслүүлсэн жилийн орлого 20 том төгрөгт хүрч байна гэж нарийн данс бодож өглөө. Малчин мөнгө хоёр.
3: Өөрийн ондоо нэг 300 толгой хийжээ. 200 нэг тол тосчээ. Одоо энэ хэлтүүлэг хийсэн хурганаас нэг бүлэг үлдэнэ. Үрийн малаар нэг бүлэг үлдэнэ. Бүлтгэлэх малаар бас нэг чумбал их одоо хөв байдлын хараад сайн гиснээс нь үлдэх санаатай.
0: Шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгжилдэд хөшгөлөх нь мал аж ахуйн хөгжилтөд энэ гүйцэд батлах хангах болно. Энэ жилийн 4 сард жүнжимчин хошууны улсын дэсийн үжимчин хоны өвлдөр хамгаалалт тал байна. Дундад улсын тариалангийн мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгжлийн баг хүрээлэнгэр үнэлгэжээ. Шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгжлийн судалгааны бүлгийн судлан гаргасан улсын дотоодын анхдагч үжимчин хоны ихрэлэг гэнэ байчаалтын чип нь үжимчин хоны ихрэлэг нормыг өнгөрснөө 103 байсныг 150 болгон дээшлүүлв. Жүнжимчин хошуу уугуул үлдрийн талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдолгоц сүрэг, баримжаатсан сүргийн холвсон дөрвөн дэсийн үржүүлэн байжуулах систем түшиглэн хэлтүүлэх хийх хөврөл шилжүүлэх оюунчар хань тогтоох зэрэг одоо үеийн үржүүлэн байжуулах мөрөгдлийн ихэр дэлгэрүүлж зүргийн бүтчин яс чанарыг шилдэгжүүлв. Жүнжимчин хошууны мал аж ахуйн ажлын хөртөөний дараа чайлгаан сурвалжлах хүлээлттэй Үрийн малд хань тогтоол хийхээр дамжин жил болгон дундчаар 2 том 5000 шилдэг үлдрийн хучийг хань тогтоож 4000 гарын хучийг шигшигдүүлж нийт 16 том үжимчин хонд гар хэлтүүлэг хийж шилдэг үлдрийн хучны жилийн хань тогтоолдод хэр тэнцэн норм 190-д хүрч суурх малын баримжаанд хүрсэн норм 191-д хүрв гэлээ. Одоохонд жүнжимчин хошуунд улсын дэсийн үлдэр хамгаалалт талбай 1 өргөтгөн үржүүлэх талбай 26 голдолгоц сүрэг 290, баримжаатсан сүрэг 2600 байж, жилд бараг 260 том үжимчин хон өвлжүүлж байна. Жүнжимчин хошууны мал аж ахуйн ажлын хөртөөний дараа чайлгаан сурвалжлах хүлээлттэй. Үжимчин хон малчин ашиг орлогын талаар сайн бөгөөд чөө малжиж нарлаг малчхаар дамжин өөрийн өртгий бөрүүлэн үр ашиг нэмэгдүүлэхэд ашигтай юм. Шилдэг үлдрийн хучны жахлах хүрийн үн нь 4-5 том төгрөгт хүрч шилдэг үлдрийн хурга бүрийн үн нь энгийн хурганаас 8-6 мянган төгрөг өндөр байна гэлээ. Одоохонд жүнжимчин хошуу амь ухаа шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгжил болон аж үйлсийн гүнзгий уусалчулж одоогчлсон мал аж ахуйг хөгжүүлэн малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх замыг нээж байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 26-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэлийн намын удирдах дугайлангийн дэд шүүжи Цвишофен байцан судлах дугайланд дагуулан сүнэд баруун хошуунд хүрч чиг тогтон хавсран тэтгэх ажлыг байцан судалсан байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гүйфэн холбогдол бүхий ажиллагаанд оролцжээ. Ярилцах хурал дээр Гүйфэн Дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш сүнэд баруун хошуунд хавсарлаг дэмжлэг үзүүлсэнд чин сэтгэлээсээ талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ олон жилийн турш дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэл нь үнэн сэтгэл бодтой арга хэмжээгээр хавсран тэтгэх ажлын үр дүн тал нутгийн төг төмөн айл өрхөд ашиг хүртэж Шилийн гол аймагтай гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй болж газар орон болон аж ахуйлын нэг тарилцаг байгуулсан юм. Одоохонд Шилийн гол аймаг нь яг өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан айдваржуулж, хүчнээ төвлөрүүлэн аж вилсийн хөгжилтийн сууран бэхжүүлж, орон бүсийн хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн, хил хязгаар орны хөгжүүлж, ардыг баяжуулах арга замыг өргөтгөн, аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар айхуулж байна. Дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэл нь агаарын аяллийн дагуулагч аж ахуйлын давулгаан үргэлжлэн бадруулж, Шилийн гол аймгийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын дэлгэрүүлэх, соёл жуулчлалын аж вилси дэс дэвшүүлэх, доор агаарын аж ахуйг бойжуулан хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд хамтрал цагаан гүнзгэрүүлэн хос чиглэлээр хүчин нэмрэлж, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртхийг хүсэж байна гэжээ. Цвишофен илэрхийлэгтэн Дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэл болон Шилийн гол аймаг жижиг сүнэд баруун хошуу 14 жилийн чиг тогтон хавсран тэтгсэн өнгөрөлтөөр дамжин орон нутаг ба аж ахуйлын хоорондох гүн зузаан нөхөрлөлийг байгуулсан юм. Энэ жил төрийн бодлогын чанартай чиг тогтон хавсран тэтгэх ажилд тохируулалт хийсэн боловч хоёр талын хамжилцаа хизээд дуусахгүй юм. Дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэл нь Шилийн гол аймагтай үргэлжлэн холбоолон хамтралцаж, хамтралцааны хүрээч цараагаан улам өргөтгөн, хамтралцааны дэс давхаргыг дэвшүүлэн, хамтралцааны яс чанар үр бүтэмжийг гүнзгэрүүлж, хоёр талын хамтралцааны үр бүтээлийг улам бэхжүүлэн, хил хязгаар орны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба орон нутгийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад дундад улсын агаарын аяллийн хүчин чадлан өргөн гэжээ. Энэ хугацаанд дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэлийн байцан судлах дугайлан нь урт хожид сүнэд баруун хошууны аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тэнхэм, сүнэд хоньны гол үйлдвэр байж болох суурин газраар гүнзгэрэн байцан судлалт хийж шинжилэн байцаав.
0: Манай хорооны мэд 8 сарын 27-ны өдөр аймгийн ардын дунд жиргэн шүү хороо ба Хөхөтийн төмөр замын тээврийн дунд жиргэн шүү хороон орчин тарны их баялгийн шүүн таслалтын орон нутга ба төмөр замын шүү хорооны хамжилчааны хэлэлцээр гарын үсэг жүрх ёслол Шилийн хотод явагджээ. Энэ бүх орны анхдагч намын хороо ба улс төр хуульч хажийн хороо төрүүлэн орчин тарны их баялгийн шүүн таслалтын орон нутга ба төмөр замын шүү хорооны хамжилчааны хэлэлцээр тогтсон явдал болно. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи улс төр хуульч хажийн хорооны шүүжи Жоохи Ортон засгийн хорны ардын өндөр жиргэн шүүх хорооны дэд дарга Ли Жэмпин, Хөхөтийн төмөр замын тойрын дунд жиргэн шүүх хороо, Шилэн гол аймгийн ардын дунд жиргэн шүүх хороо болон холбоотхи талын хариуцлагатад гарын үсэг жүрх ёслолд оролцсон бөгөөд хамтралж байгаа гүнжгэрүүлэх тухай ярилцжээ. Жоохи жаахтан Шилэн голын хөхөмдөн догон уулуусын сайдвар захин хамгаалах бол бүх аймгийн улс төр хуульч хажийн байгуулгын жайлуулж болох чухал хариуцлага мөн. Орон нутга ба төмөр замын шүү хорооны хамжилчааны хэлэлцээр гарын үсэг журсан Шилэн гол аймгийн амь ахуй орчин тойрны хууль чаажийн хамгаалалт тусгай мөрөгжлийн шүүн таслалт ба харай гажийн хамжилчааны гүнжгий уусалчлал шин шатанд орсныг харуулж байна. Шилэн гол аймгийн намын хороо улс төр хууль чаажийн хороо ямагт шүү хорооны хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн бат чанг түшиг болж орон бус алсалсан хууль чаажийн хамжилчаад үргэлжлэн хүчин нэмрэлж амь ахуйн хуулаар засаг байгуулалтад батлах хангана гэжээ. Хэлэлцээр тогтсон хоёр талаараа илэрхийлэгтэй бүх улс бүх орны амь ахуйн амар түвшинд байлдаг болдгийн бүх талын өндөрчөөс тал нутгийн амь ахуйн хамгаалалт ба хуулаар засаг байгуулалтын их талын тойронд орчин тарны хууль чаажийн хамгаалалтын ажлын яс чанарыг дэвшүүлэн урагшийн нэмэгдүүлэхийг ахиулан шин чагуугийн орчин тарны их баялгийн шүүн таслалт болон орон нутга ба төмөр замын шүүх хорооны хамжилчааны ажилд нэг их шин хом нөмөр үзүүлнэ гэж хэвэ.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 27-ны өдөр 10 дугаар хугацааны Өвөрмөн Монголын Өртөн Жасах хотны соёлын ажвэлсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглаан Хөх хот дэх Өвөрмөн Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлсэн байна. 10 дугаар хугацааны Өвөрмөн Монголын Өртөн Жасах хотны соёлын ажвэлсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглааны Шилийн гол аймгийн үзүүлгийн тойрогт Монгол морины ноосон тоглоом, эрийн гурван наадмын гар бэлэг, элсэн зураг, жичи эсгийн урлалын бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлж уламжлалт ур мэрэгжил болон одоо үеийн шин элементийн уусалч улснаар үзүүлгийн бүтээгдэхүүн нэг бүр нь Шилийн голын гүн зузаан соёлын уулгад хүний илрүүлжээ. Дахвал бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжлийн үзүүлгийн тойрогт элсэн зургийн ур мэрэгжлийн өвлөн уламжлагчаас тухайн талбайд тал нутгийн үжимжийн элсэн зургийн лонкон дотор урилж хүмүүсийн анхаарлыг татаж байлаа. Унас гадна Монгол шатрын сийлмэл зэрэг олон модон сийлмэлийн уламжлалт авар мэрэгжлийнч хүмүүсийн анхаарлыг татна. Үзүүлгийн тайсанд бас 20-р жилийн Шилийн голын цагаан идэг өрж тавьжээ. Үзүүлгийн тойрогт өдөр болгон улаан мөчрийн сонгодог дуу бүжгийн тоглолт гаргаж яруу ихшилэнт уртын дуу ба гойд сайхан бүжгийн тоглолт нь тухайн талбайд хөөр хөгжөө нэмрэлж байлаа. Соёл жуулчлалын их баялагын танилцуулгын тойрогт Шилийн голын тал нутгийн үжимчийн ордны өнг үжимчжиж жуулчлалын содон зам шугамны төвлөрүүлэн танилцуулж хүмүүсийн анхаарлыг татаж байлаа. Өвөр Монголын Хүйшин зураг төлөвлөгийн зөвлөгчийн хязгаарт компанийн үйлдвэрхүүний даамал Жохун Жэ сурвалжлагчид тус удааны соёлын үзэсгэлэнд бид голдуу Шилийн гол аймгийн онцлогт ширс соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнээ авч ирж тал нутгийн бодисын бас соёлын өвийн үнэнхүү амлуулан нэн олон хүмүүст ойлгуулахыг хүсэж байна гэлээ. Шилийн гол аймгийн үзүүлгийн тойрог нь бүх аймгийн элүү баялаг соёлын их баялагд суурилж утга урлагийн содон бүтээл бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжил соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн зэрэг олон хүрээ царааны элүү баялаг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж соёлын ажвэлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлгийг ахиулсан байна. Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэд дарга Наран Манда сурвалжлагчид 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Өртөн Жасаа хорны соёлын ажвэлсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглаан дээр манай аймаг өргөн удам тал нутаг Шилийн голоор гол сэдв болгон бүх орон бүсийн соёл жуулчлал, наадам, Монгол морины холбоот уралдаан, бодисын бас соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэг зэрэг үзүүлгийн тойрог тохируулж Шилийн голын элүү баялаг соёлын ажвэлсийн хөгжүүлэлтийн үр бүтэмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна гэлээ. Ойлгосноор тус удааны цуглаан нь 8 сарын 31-ний өдөр болтол явагдаж 10 гарай улас ба газар орны 500 гарай аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох болно.
0: Манай хурууны мэдээ ойрд манай аймгийн 2026 оны цараалангийн мөрөгжлийн дэлгэрүүлэг ажлын байрын хурал тус тус тайвсгүй долнуур шанд явагжээ. Өртөн жисэг орны хамаахын салаан мөчр манай аймгийн элэг ушуу шан жич Улаанхат хот Хэби Можин чуулал хаалх хотын цараалангийн мөрөгжилтэд Тугайсан ажлын голөгч хүчин тар жижигнэг гол чогчийн төлөөлөгч урд хожид тайвс хушуу ба долнуур шанд гүнж гэрж Өртөн жисэг орны төсийн томсны бохирлгүй өндөр уналтад өндөр үр ашигдаж ишээ үжүүлэх орон Эрдэнэ шишийн нэх тарж өндөр уналтын оновчтой тохируулан гэмдэх мөрөгжлийн дэлгэрүүлэх туршилтын суурин гажир Амьд үтсийн арга барилаар сүлээ бүрхөвчий бүрмсэн жадруулах туршилтын жишээ үжүүлэх суурин гажир жиргээр хүрчээ Олон орон эл төрлийн тарамлын ургаж жич Туршилтын жишээ үзүүлэх ажил урнуулсан байдлыг тухайн газарт нь байчин гүжиж тарамлын шилдэг үлдрийг дэлгэрүүлэх нохорлгүйгээр тарих зэрэг тарайлангийн тэргүүний мөрөгжлийн хэрэглэгний үр өгтөлийг нэрэн ойлгожээ.
2: Залгаад товч мэдээ сонсхи. 8 сарын 26-ны орой аймгийн зам харилцаа тээврийн салаам өчөр дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамааралтын салаам өчөртэй хамтран манай аймгийн хөвчөндөх Можийн зааг аймаг хотын заагд 2 жилийн аянчны машин тэрэх аюултай эд бодис тээвэрлэх машин тэрэг хүнд хэлбэрийн ачааны машин тэрэгд хамтарсан их байцаалтын ихэр өрнүүлж зам харилцааны амар төвшний баталсан байна.
0: Ойрд Эрен хот болон Улаанбаатарын хооронд ирж бочих олон улсын гэйлжийн нисгэл өдөр бүрийн 1 ээлж байсныг өдөр бүрийн 2 ээлж болгон нэмэгдүүлжээ. Энэс гадна Эрен хотоос Улаанбаатар хүрэх нисгэлийн билетийн онц харгалжилт үнэн гайлан багтаагаар 700 жирээсэн төгрөг болсон байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан хариулах жуурхан хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүрэнт. Шилийн голын аражуу тэлвэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлтэйгээсэн тунгалах шин, улгай, зүүн үзмчин хошууны зүүн бэй, баруун үзмчин хошууны зүүн бэйийн газар орнд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд жүрвсхэн баг бороо орно. Бус газар орнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол зүүн хойд бэйд үүлдэй хэсэгдэн тунгалах, бус газар орнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлдэй баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дагч нэгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлтэйгээсэн тунгалах шин, улгай, зүүн үзмчин хошууны зүүн бэй, баруун үзмчин хошууны зүүн бэйийн газар орнд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд жүрвсхэн баг бороо орно. Бус газар орнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол зүүн хойд бэйд үүлдэй хэсэгдэн тунгалах, бус газар орнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
4: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын Дуу Бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өрдөн Жас хооронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 10 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгэвч дугаар та бүхний хамрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид Өвөр Монголын Аражио Төлөвс хорооны Монгол Аражиогийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгийн торгон хараа тусгай дугаараар явагдаж өнгөрсөн настайчууд яаж мөхөллөөс жайлж өөрийн эр гашхан хамгаалах вэ гэдэг уулгийг сэдв хариулахын дагуу хуульч Айнаар зөвлөмж хийлгэсэн нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань өнөөдрийн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсож хуульч Аажийн мэдлэг мэдчэн дэвшлүүлээрэй.
3: За ингээд Өвөр Монголын Аражио Төлөвс хорооны Монгол Аражиогийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгийнхээ шинэ нэг ээлжийн дугаард анхаарлаа хандуулж байгаа эрхэм сонсогч үжигч та бүхэндээ сайхан мэндийг хүргэн жолгож байна. Би энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Нараа байна. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгэн хүлэн үжиж сонсож байгаа та бүхэн манай өнөөдрийн уулгад анхаарлаа хандуулна гэж та бүхнийг урьж байна. За ингээд миний дэргэд байгаа бол одоо манай нэвтрүүлгийн онц орсон жочин хуульч Аян болно. Ингээд урдаар жочныгоо та бүхэнтэйгээ уулзуулж.
4: Сайн байна уу? Яин байна.
3: За, тэгээд өнөөдөр бол одоо нэг хөтлөгч нэг хуульч тийм ээ. Бид хоёр бол одоо нэвтрүүлгээ явагдуулж та олондоо бас хуулийн мэдлэг төгөөх болно. Тэгвэл өнөөдрийн гол уулга юу вэ гэхээр настайчууд яаж одоо мөхөллөөс жайлж өөрийн эрх ашхаа хамгаалах вэ гэдэг энэ сэдвийн тойронд ярих гэсэн тийм ээ.
4: Тийм. Бид нь бол энэ боттой хэргийн жишээ болоо сонгог сэдвээр дамжаад настайчууд иймэрхүү мөхөллөө ажиллахад тулгарх хүсэд яаж гэрсүүлэх вэ? Эсвэл одоо яг иймэрхүү мөхөллөө ажиллахад тулгарч зэгсээр яаж хуулаар өөрийн эрх ашхаа очиж хамгаална уу? Энэ тухай очиж тайлбарчи.
3: Тийм байна. За асуулт хариултын хэлбэрээр бас сэдв гаргах болох нөрн тав хүмүүс бас сэдвээ хариулж оруулах чараа тийм ээ.
4: Тийм.
3: За. За ингэвэл ер нь одоо аяны хувьд тийм ээ. Энгийн өдөр тутмын ажил дундаа ариун нэг настайчуудын хамаатай юм нэг одоо жаргаж алдаа юм уу? Эрх ашхаа хамгаалах юм уу? Энэ талын одоо бас учир явдлуудыг бас тасалж тийм ээ. Оролцож байгаа байлгүй дээ. Энэ тухайга бас дөнгөн яриад өгнө үү?
4: Бидний өнөөдрийн гол сэдв бол настайчууд хэрхэн мөхөллөөс сэргийлээд хэрхэн хуулаар өөрийн эрх ашхаа хамгаална. Үндэ настайчуудын эрх ашхийг хамгаална үчигэд нэг хуулийн асуудал. Үндэ үүний ард талдыг илэрж байгаа бол өнөх нийгэм хэрхэн настайчуудад хандаж байгаа. Эсвэл одоо нэг настайчуудын шаардлага хэрэгжиг хэрхэн ээлгэж байгаа. Иймэрхүү нийгмийн асуудал болж хувирж байна гэж би боддог. Тэр надаа эрвэн хүмүүс бол одоо настайчууд жишээлбэл ийм нэг бүтээгдэхүүн авсаад аа ямар тэнэг вэ? Ягаад ийм юм авж юм бэ? Өнийг хүртэл итгэх нүг гэж хэлнэ. Өгтөн бид нь өндө одооны нийгэмд өрөх мөхлийн арга авчил бол явх тутман бодлантай чаашлаа явх тутман төгөлдөрч жина гэж хэлж болно. Залуучууд ч гэсэн мөхлөгж хүн эрвэн. Иймээс энэ дотор одоо настайчуудын би ягаад нийгмийн асуудал гэж хэлсэн да. Учир нь одоо бидний хамаа өхий байгууламжийн тав төрхөлийн үнэлэхэд өрвөл настайчуудын иймэрхүү сэтгэл санааны шаардлага маш чухалдж байна гэж сүлжээн дээр бол хэлдэг.
3: Ер нь нэг хүний нийгэм нийт юм уу, гэр бүлийн юм уу тийм ээ. Одоо танил найз нарын нэг халамж, тусламж, хайрыг бол их хүлээнэл гэсэн үг тийм ээ. Хүсэж хүлээж байна гэсэн үг тийм.
4: Иймээс өнөөдөр бидний сэдв тайлхын дагуут иймэрхүү нийгмийн асуудлаас хэрхэн шийдвэрлэх нь болсныг бодол хийж болно.
3: Бидний өнөөдрийн энийг үлдсэн 10 хэдэн сэдв дотор байгаа жишээнүүд ер нь одоо бидний дэргэд буюу тийм ээ. Бас танил найзуудын нэг хажууд бас үүсч мэдэх магад тийм байх. Тэгэхээр одоо эдгээр асуудлыг бид бас яаж жоохон зүгээр тань нуу, яаж жоохон шийдвэрлэх нуу энэ талаар бид нь одоо сэдвээ хариулахын гаан дагууд та нартайгаа мэдлэг оволчих. За. Тэгвэл нэгдүгээр сэдв үгий тийм ээ. Нэгдүгээр сэдвд бол ингэж энэ одоо сэдвээ ихэж харуулнаа. Нэгдүгээр сэдвд бол нэг худалдаачин насанд бол ингэж хэлсэн гинэ. Миний одоо энэ хөдөлж байгаа энэ эрүүлжилийн бодсон бол жусан даралт өндөр өвчнийг бол үндснээс нь арилгаж дийлнэ. Уусны дараа бол дахиж өөр юм уух хэрэггүй гэж хэлж гин. Тэгвэл одоо энэ тухай доорх хэлгийн зөвн аль вэ гэж асууж байна. За энэ болохоор хөх малгайн тэмдэгтэй бол болчихно. Өөрөөр хэлбэл одоо ламмо гэж тусгай тэмдэг байна шүү дээ. Энэ бол басхад юу вэ гэдгийг тайлбарлаж өгнө тийм ээ. За би энэ бол настан сайн дураасаа худалдан авбал асуудал үүгэж байна. За сэйн бол жирэм хүн идээд дустай байвал бас сурталчилж болно гэж байна. Дин бол эрүүл жилийн идэнээр эмийг орлуулж болохгүй, бас өвчин засахыг султалчлан ухаагуулж болохгүй гэж. Тэгвэл энэ дөрвөн хариултын аль нь зөв бэ гэж асууж байна. Эе хариултдах нь хөх малгын тэмдэг гэдэг нь юу?
4: Миний өчигөр бидний нөтрүүлийн дасаг дотор байгаа ийм алны дотор лавтай хөх малгай юу гэдгийг бол мэднэ. Мэдэх хүн бол байна. Тэгвэл миний өндөөс тайлэмж ийнэ гэх үндэн тайлэмж их тийм жохол байхгүй. Учир нь хөх малгай хөх малгай гэдэг чинь өнөө одоо их хэлсэн шигээр дундаа тойрогчгоод одоо яг малгааны хөлвөртэй болохоор бид нүр амын яран дээр хөх малгай гэдэг. Яг өндөө өнөө хөх малгай гэдэг чинь дараа бидний өрүүлжлийн бодис элва өрүүлжлийн бодис бол жаавал бүр хөх малгайн тэмдэг байх хэрэгтэй. Жишээлбэл жахталгуур дээр нэг ямар бараа өгдөгдөн бол өөр юм байлж гинэ. Би бол өрүүлжлийн бодис өрүүлжлийн эдгэн. Дараа бидний боож юм би өнгөж хөлөө дөөрөө одоо та нар иймэрхүү хөх малгагийн журав төрсөй олж үтсэнгүү байхад төрвөл энэ бол жууны жуу чамайг мөхөлж гинэ. Бараа бүтээгт үний бол жууны жуугаар авч болохгүй.
3: Мэдэг бол нэг гэж орж ирсэн байна. Видеодэр бол сонин жичиг булан бороос ярьж байна. Нэг гэж байна. Цавгийн хасаа нэг, гэрлээ нэг, боошаа нэг. Мөнхө бол D гэж байна. Өөрөөр хэлбэл A болоод D энэ хоёр хариулт дээр бол мадахтай байна гэсэн үг шүү.
4: Зийхийг юу вэ?
3: Очно өнөөдрийн ярьж байгаа энэ гол сэдв бол үнэхээр нийгэм дээр бидэн бас гэр бүлийн хүмүүс хоб баяраа нийгэм нийтээрээ бүр сайн ойлгож сайн анхаарч ухаагуулах чухалтай юм нэг сэдв байж байгаа тийм ээ. За тэгвэл сонсогчид болоод видео дугаар үжигчэд голдуу.
4: 4 дугаар хариултыг сонсгоо.
3: 1-4. Нэг дээр бас сонгосон юм байна. Тэгвэл бид энэ хариултаа King Kong дагаад бас тишээтэй ярий тийм ээ.
4: Тийм. Чих. Энэ дотор бид н хамгаас нэг үнцэн ухаагдхны ялгах хэрэгтэй. Дараа бидний өрүүлжлийн бодис гэдэг бол өм бишээ. Чүл бидний нэгдүгээр хариултан дээр юу гэж хэлж байгаа хөх малгайгийн төмдөгтэй бол болчихно гэж. Чүл би сайн тайлбар хийж хөх малгай гэдэг чи юу? Улсаас зөвшөөрөгдсөн өрүүлжлийн бодис. Гэхдээ бидний анхаарах хэрэгтэй юм да. Улсаас зөвшөөрөгдөж гэхдэг боловч тэр жоох мада бидний сэдвэн дээр гарсан өндөр далтын өвчний жас тийл нү, умаа өвчний жас тийл нү дийлэхгүй. Чүл хууль хаажин дээрээс үчгэд өрвөл өрүүлжлийн бодисын зар сурталчлаг хийхтэй болоо өвчний жас хэм үү, сөргийлэх юм уу, өнгөж бол сурталжилж болохгүй. Хөрвөө сурталжилхэд өрвөл одоо хамаа өхий хууль хаажин үнэлэхэд өрвөл нэгээс 10 дахнэ төлөвөр мөнгөөр авах иймэрхүү боломж бол байдаг. Шийтгэл өгч болдог.
3: Би хоёр бол одоо энэ сэдвийг гарах үед үндэн бас өмнө нь ярилцаж байгаа иймэрхүү үлгэр жишээ тохиолдсон байдлаар бас энэнийг анхааруул сэрэмжлүүлж сэдв гаргасан байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь энэ иймэрхүү жишээ бас гарч өнгөрсөн тийм үү?
4: Тийм. Хөх малгын тэмдэг бол одоо өөр бас андуурах магадгүй ийм тэмдэг бол ярим байна. Буттай дунд бас тийм үү? Бид нэг одоо өрүүлжлийн бодос авахта одоо нэг юу юм хэлсэн да заавал хөх малгайгийн тэмдэг байна уу байхгүй гэдэг. Гэхдээ бид нь хөх малгайгийн тэмдэг жоох үн мөн үү, худал мөн үү бидэн бас анхаарах хэрэгтэй. Учир нь жагталгүй дөрөх нь өрүүлжлийн бодсон дээр бол эрвэн дуурааж байгаа хөх малгайгийн төмдөгтэй бол бүтээгдэхүүн гарч ирж байна. Чөл одоо ботте хэргийн жишээ дотор одоо жишээлбэл барлуулагч хэлдэг чи өнөх өрүүлжлийн бодсон хэсээр одоо чи орооноос авсан өмнө жогсооч гэж болно гэж. Тэгээ өнгөж жогсоосон дараа хамгийн сүүлдээ харсалтай эм насаа алдсан өмч хооронд орсон иймэрхүү ботте учир бол маш эрвэн. Түүмөртөө бидний амьдрал донд бас үргэлдэн гарч ирдэг. Иймээс бүгдөө хөдөө юм анхаарна. Өрүүлжлийн бодсон амна гэсэр хөх малгайгийн жийлэл авах хэрэгтэй. Дөрөөсө хөх малгайгийн төмдгийн үйлсэн дөрөөсө үнэн хөх малгай юу, худал хөх малгай юу? Үнийг бас тодорхойлох хэрэгтэй. Айл саалтын гэрэлдэ айлын гадчлын мацсан идэд бол одоо нэлээд сайн үр бүтэмжтэй гэж байна. Энэ бол бидний амьдрал донд үргэлж сайн гардаг жишээлбэл одоо би ямар нэг амт юм яалж ирсэр нараа багшаа сайхан хэлж өгнө. Энэ амттай. Тэгвэл одоо жишээлбэл би өнөөдөр нэг өөр юм бидэн ментор хийж өгч. Идэж барсан дараа дээрх сэргэг болцоо идэл. Яг өнөөдрийн шиг хөл амбаас одоо ингэж парахгүй. Тэгвэл одоо би нараа багшаа хэлжээ. Миний ментори эцэр дээрх сэргэг болохын дагуу хөлөөс хорч болно гэж. Тэгвэл одоо нараа багш миний хөлсний дамжаад одоо босдөнд ингэ дамжуулах учир гарах магадгүй.
3: Ийм гэн шүү гэдэг
4: тийм ба. Гэхдээ бид нэ өнөөгөр дамжаад аян хоолчин хийсэн энэ шүлттэй хоол ийм ийм чадамжтай чааслаад өм уухгүй гад ийм ийм чадамжтай гэж хөлж болохгүй. Өрүүлжлийн бодосч гэсэн ав айдлах.
3: За тийм хор ер нь энэ аманд орж байгаа ямиг бол яасан ч анхаарахгүй болов. Мөн ялангуяа та өөрийн биеийн өрүүл болгохын тулд идэж ууж ина гэдэг юм бол заавал өмчийн зөвлөмж байхгүй юу? Өмчийн одоо тэр жаавар шаардлага ёсоор уух бол хамгийн одоо шинжилх ухаанч гэж ойлгож байна тийм үү? Уг бол одоо энэ сүлийн үед бас энийг өрүүлжлийн бодсон үннээр ботход энгүүр одоо нэг юугийг эми орлуулж байгаа. Энийг одоо бүр мөсөн итгэхэд эндэл шуудаад өвчнөө үжүүлэхгүй, буяа үжүүлэхгүй. Иймэрхүү одоо жоохон нас явахтаас маань жоохон зөрүүдлэн хөөхтэй одоо жоохон эрхэлж ийх юм уу, тонрох чих юм уу тэгээд бас жоохон зөрүүдлээд байдаг. Иймэрхүү настай ч бол бас таалж тохиолддог байлгүй тийм ээ. Тэгэхээр ийм үед бол яасан ч хөөхтэй бол одоо ингэж энэ талар бол
4: ярилж байгаа ойлголч хэрэгтэй юм.
3: Тийм. Өмчийн хараанд очиж өмчээр ингэж үжүүлэх энэ бол маш чухал.
4: Тийм.
3: За тийм болохоор нэгдүгээр сэдвийн хариулт бол ганцхан хөөх малгайн тэмдэгтэй бол болчихно гэсэн энэ бол
4: тарахгүй.
3: Автаа тарахгүй. Ийм болохоор яг одоо би болоо сейл автаа тарахгүй шүү дээ. Сайн дураасаа худалдаа бол асуудалгүй өгсөн учраас бүр байхгүй. Сейл бол зарим хүн идэ тустай бол сурталч болно. Тэр ямар тустайг нь хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Би хоёр бие биенээ худалдаасан ч байж магадгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр сэдвийн зөв хариулт нь бол Д хариулт тийм ээ.
4: Бидний нөхтрүүлийн үжих, аражуугийн үжих бол настэчүүд эрен магадгүй байхгүй. Настэчүүдийн орлоод бас нүг яригэ санаж. Учир нь настэ хүн болохоор тахад өрүүл хүн. Өөрөө энэ Джонс мөнгөн жараад юу авах ч гэсэн бүр одоо өрөх чөлөө байна. Хууль цааш үүний хамгаалах арга автлан бол чи үүний авч болохгүй. Эсвэл чи үүний жаавал авах хэрэгтэй юм биш ээ. Харин энэ худалдаачин болсон үед өнөх бараа бүтээгдэг нь эсвэл бидний энэ өрүүлжлийн ботсон үнэн боттой чадамж нь бидний хөргөлөгчд эсвэл настэчүүдэд хэлж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл бидний энэ нэгдүгээр сэдвэр дамжаад өндөө хоёр хуулийн хугацаагаар нэг нь бол одоо бидний настэчүүдийн бүх юм ахмад өрүүл мөндөө өрхөй бол хамгаалж. Хоёрдугаар нь бол настэ өнөө өнөх байдлын мөндөө өрхөй бол хамгаалж.
3: Зайнгүй бидний нэгдүгээр сэдвэр ингээ өнгөрүүлэн тийм ээ.
4: Тийм.
3: Хоёрдугаар сэдвэр бол ингээ чи цаа худалдаачид настадад үн төлбөргүйгээр тахаа өндөө хөргөлээ гэж. За тэгэд тусгай мэрэгжилтдийг жохон байгуулж урьж ирээд тайлмж хийлгэснийхэн дараа эдгээр настэч улдаан хэдэн түмэн төгөргийн эмчилгээний багч хэрэгсэл борлуулж худалдаж өгсөн байна. Ингээд улсаас тогтоосон, улсаас нэгэнтэй зөвшөөрсөн үйлдэхүүн гэж хэлсэн боловч ямар ч баримт гэрч байхгүй. За эннийг шийдвэрлэх зүв арга нь юу вэ гэж байна? Эйн улсаар настадын насан сүдэр өндрөөс болж өр хүүхэд нь зөвшөөрөхгүй бол тус арилжаа нь аяндаа хүчингү болно гэж байна. За би энэ бол настан сайн дураасаа жоосон тушаачцээ худалдаачин хариуцах чухалгүй. Учир нь та өөрөө дуртай юм чинь. Миний имий та дуртай авцсан. Би танд алавдаж өгсөн биш гэд тэр хамаарахгүй байж болно гэсэн үг юм байна. Би энэ. За сэйн бол худалдаачин ба бүтээгдэхүүний сурга зангийг хянан харгуулж үжиж баримтын нэхэн авах хэрэгтэй. Худал хуурмаг ухаалаг болохыг олж мэдвэл шууд жаалдаж болно гэж. За энэ гурван сонголт ABC гурван сонголтоос танай үчигээр аль нь зөв бэ гэж асууж байна. За шууд утсаараа оролцож болно. Ингээд видео дугаар дээр бас хариултаа өгөөрэй.
4: Зөвхөн жангилган бол өнө хөдөн түмэн жоосны өмчилгөөний багаж хэрэгслийг борлуулж. Чүмөртөө одоо дөөрөө хэлсэн бол улсаас тогтоосон үйлдэхүүн гэж. Тэгвэл ABC нөх 2 3 одоо бүгдөөрөө 3 гэж сонгож байна.
3: Тийм байна. За чавгийн хасаа мэддэг эрхэмтүү 3 3 хавсгаалт 3 ундраа 3 улаан туяа 3 гэрлээ 3 байгаль 3 баясангүй 3 энэ хэм төвөндлгэр 3 бүр 3 гэж байна уу?
4: Тийм. Ингээд өчхөд өрөөл өндөн бидний нөтргөлөө гэж байгаа хүмүүсийн энэ хуулийн ухамсар бол маш өндөр. Аа, тэгвэл яг одоо бүхэл барингуудаа нэг олон хүмүүсд бол бидний нөтргөлийг адагшаа дамжуулж их юм байна. Тэгвэл одоо энэ хуулийн ухамсар ааны юмрхүү настэжүүдэд дамжуулж өгвөл хамгийн сайн.
3: Яг тийм. Аа, яг тийм байна. Бид нар чинь бас одоо гэртээ настэжүүдтэй тийм ээ. Тэгээд манай настэжүүлж гисэн багы ярамдаан жалуучудаас илүү сэрэмжтэй. Танихгүй утас бүр тосгоо. Утас чинэггүй болчиход хаяа өөр хүнээ утсаар утас авахд яагаад ч гисэн тосгоо.
4: Үе
3: чатаар дөнгөд холбогдохоор сайн басдаг. Тэгвэл ийм үжил ухамсартай байдаг настэжүүл бас жүндэн байна гэдэг болооч хаяа жирмэн бас өрхий одоо үр хөвгт нь хол байдаг юм уу бас нэг дэндүү хүний итгэснээс болоод юм уу тийм ээ бас энэ хуурдагдах мэхлэгдэг юмрхүү бас аюул гараад байж
4: юм аа тийм
3: аа за тэгээд хоёрдугаар сэдвийн зөв хариултаа өгөхгүй
4: за чуулын доороос хэлж ийх хүн байна. Энэ үжил одоо мөхөлсөн ажиллагаа болж байна гэж. Үндэн бид бас шууд ингэж хэлж болохгүй. Учир нь сэдвийн ихэнд бол хэлж энэ худалдаачид бол настэчүүдэд үн төлбөргүйгээр дахин өндөө хөргөөх юм уу? Одоо ямар ашиг өгөх юм уу? Өнгөрөөнд амнаа. Чуул одоо ямар ч жоос мөнгө авахгүйгээр дахин өндөө хөргөөх нь бол хууль цааш зөрчихгүй. Дээрээс нь бидний дараа нэг нь бол тусгай мөрөгчлөлтийн жохон байгуулж хуулийн тайлмж хийсэн. Өнч гэсэн одоо хууль цааш зөрчихгүй. Тэгвэл одоо дараа нь дахиад дарж ирэхэд өрөөл нэг бүтээгдэхүүний хөдөн түмэн жоосоор худалдана. Аа бидний ганчхан үнэтэйгээс бодоод энэ мөхөлжэй гэж бас хэлж болохгүй. Учир нь хууль цааш үнэнхүү үжиж байгаа юм. Энэ ямар арга өвтлөөр очиод настэчүүдийн өнөх жоосын очиж АЦ-ийг жишээлбэл мөхөлсөн ажиллагаа байна уу яггүй юу? Аа энэ бол хэлж ин улсаас тогтоосон үйлдэхүүн. Тэгвэл одоо улсын ямар байгууламжаас тогтоосон харгалцсан бичиг материал байна уу яггүй асуух хэрэгтэй тийм шүү.
3: Яг зөв.
4: Аа дээрээс нь бас хэлж ин энэ тусгайжилсан мөргөжилтэн гэж байна. Одоо ямар мөргөжилтний судалгаачны чүл одоо үнэхүү ийм хүн байна уу? Үнэхүү одоо иймэрхүү алдартай юу? Чүмөртөн бидний одоо энэ доор хэлж их бас байна. Аа жирмал хэлнэ өнөөдөр бол хамгийн сүүлийн өдрөө одоо ахгүй бол сүүлж ирээ завшаангүй болчихно.
3: Аа
4: чүл одоо үндэ өнгөж үтгэхэд өрвөлөө бидний нэгдүгээр хариулт, хоёрдугаар хариулт бол таарахгүй харин гуравдугаархан дарна. Гуравдугаар байл юу гэж хэлэх юм? Худалдаачин ба бүтээгдэхүүнээ сураг жангийн хана харуулж а баримтын нөхөн авах хэрэгтэй. Худлах хуурмаг ухаагуулгыг олж мэдвэл чаалдаж болно гэж хэлж байна. Аа. Тэгвэл одоо заалдаж болно. Бидний нөвтрүүлгийн дасаг дотор настэжүүд ирэн байна. Миний өчхөр зэрэг заалдаа хөөжсөн барах маш чоохон, том чоохон. Та өөрөө зэрэг заалдаа хөөжиж үү?
3: Үгүй.
4: Тийм ба.
3: Олон хүн бол хүний ярихыг сонссон ч гэсэн тийм би өөрөө ч гэсэн одоо жирэм үед болчээ.
4: Аа.
3: Гэдэг тийм нэг одоо яах юм да болчээ. Өөрөө анхаарал гिचээвэл болчихно. Тэгжил ботхоос.
4: Эргүүн бүр тийм одоо яах юм да одоо мемеж ин амаргүй одоо өнгөд болчихё гэж. Би энэ их сургууль байх тана би нэг ингээ мемба авчээ. Мемба авахлаа надад тэр мемба надад би тэгж өдөр сарын сайн өтсөнгөө. Үндэн одоо нүлэн нуур тогчаа гөөчихжээ. Чи гэртэ ярихлаа одоо тэр өсөж чинь надаас их сургуультай биес хууль цац сурсан чинь. Тэр хуулан дээр юу гэж хэлчих юм да. Хөрвөө иймэрхүү бүтээгдэхүүний идэх бүтээгдэхүүний алж авсан байхад дөрвөн хамгийн доор доо мянган жаасны төлбөр өгөн авч болно гэж хэлсэн юм. За чи би өнөг юм байраад өмөөдөө хэлжээ. Би одоо энэ жаалтгүй болохгүй. Учир нь би хууль сурчээ. Би энэ гүрээнд дамжаад өнөх худалдаа чинээ өнөх ажиллагааг дүрмжүүлнэ гэж. Аа гэж клам миний өөж гэсэнгүй аав гэсэнгүй одоо болчээ. Яах юм да. Амаргүй одоо. Өнгөл одоо учирд уусч гэсэнгүй.
3: Тийм тийм тийм ярьт юм. Саяын Эрдэнэгийн ярьсан шиг одоо болжээ. Би чинь бага сурлагын сэтгэлээ
4: шахаад
3: бүгдээд л тэгээ өнгөрсөн байна. Одоо мэдүүл болчих нь штэ. Кичээг л болчихно гэж
4: шээ тийм ээ. Имэс бидний сэдвийн хариулт бол С бол таарна. Гэвэл бидний үр хайчил бол сая дундаа бид бас үргэлдэн нэг юу гэж хэлэх юм да. Настэйчүүд бол амархан мөхлөгднө гэж та ингэ сонсчиж үү?
3: Сонсчихсан болохоор нь бас энэ талаар илүү хэлий гэж бодоод байна. Илүү нэвтрүүлэг бэлдээд байна
4: тийм ээ. Имэс бидний нэвтрүүлгийг бас гадагшаан үргэлдэн найзын тайрагдаан дамжуулж болно. Энэ дотор миний үчигээр ганцхан настэйчүүд амархан мөхлөгднө гэж амархан дүгнэлт хийж болохгүй. Учир нь одоо эрвэн настэйчүүдэд хандуулсан иймэрхүү борлуулаг гэнэ, мөхөллийн арга авчил гэнэ, өөрийн өргөө ямар ябүр байна.
3: Тийм ээ.
4: Аа, зөвмөртөө энэ дотор одоо мухаар бол өнөх мөхөллийн арга авчлаар нь залуучуудын очим мөхлөнө. Сэ их сургууль төгсчихэд залуучуудын очим мөхлөнө. Бас жоонсоо дийлэх магадгүй.
3: Аа,
4: тэгвэл бид нь хуульч хаачаас үчгэд өрвөл энэ дээр бас хөдөн ажилгээ нэрлэх хоо хэрэгтэй. Тэрэ иргэнэ мөхлөл байна, өрөгийн мөхлөл байна. Тэгвэл энэ сэдвэн дээр бол юу? Ходлог хуурмаар сурталчилсан байдал гарна аркгүй. Бүгдөрөө бас нэг болохилж болно. Аа, чөмөртөө бид нь бас нэг чөлөөл явах хэрэгтэй. Элва одоо худлаар сурталчилсан маш шууд мөхлөлийн ажиллагаа болж хавирхгүй. Аа, тэгвэл одоо бидний хөрвөө иргэнэ мөхлөлийн ажиллагаа байхад өрвөл бид надаа нөгий буцаагаад гурван дахнаар торгоох эсвэл одоо бидний зар сурталчилгын хулааж өгч гэдэрвэл нөгөөс 10 дахны төлбөр мөнгө өнгөж очиж авч болно.
3: Аа. Ийм болохоор хөрвөн таны өөрийн чинь эрэх ашиг халдлагад учирсан буюу тийм ээ та өөрөө хот хурмаг ухаагуулгаас юм авсан байвал үнэхээр жаалдаж одоо бас
4: жаалдаж болно.
3: Тийм. Жаалдлагын ийм явцыг бол явж болно гэж шүү.
4: Тийм үү та одоо жаалдлыг хийхэд яг тутмаа амархан болж байна одоохон дөрв болоо. Уулан бол жаалдах та одоо хоол мөтгөө үсэг мөтгөө болохгүй одоо тийм бишээ сүлжээнээр гараад бичгэм гаргаасаар бүр шууд шатчих болно.
3: Яг өнөө манай одоо хоолж өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ ирж суугаад харин миний хажууд хөтлөгч биш хоол сууж байгааг бас нэг шалтгаан нь манай нэвтрүүлгийнхэн илүү чагийг хоолжтаа өгье. Тэгээд энэ талын нэг мэдлэг мэд чи илүү хүн шиг та нартай төгөөж өгье. Тэгээд бид нар бас одоо тарих толгоогоо бас нэг шинээр ингэж тийм ээ нийгэмтэй жохжуулж өөртөө хөрвөө үнэхээр өөрийн чинь эрх ашиг халдлагад учирсан байдлаар бол яах юм да гэд хойшоо суугаад байх биш харин эрх ашаа хамгаалахаар урагшаа нэг алхам алхаж болно гэдгийг бас хэлж байгаа шүү
4: тийм. Төвний зугаар жаалд гэж хэлэхгүй энэ дэр сэдвүүд нь жаалдж болно тийм шүү. Эрхэн зүгээр хайж болохгүй тийм.
3: Тийм ингээд хоёрдугаар сэдвийн хариулт бол юм тийм хүрсэн байна тийм ээ. Си хариулт нь ч юу. За тэгвэл гуравдугаар сэдвүүдэд шилжэн үү.
4: За.
3: За гуравдугаар сэдв бас ингэж байна. Настан сүлжээ тэлэвсээр нэг илж нохолдог хэрэгсэл худалдан аваад хэрэгэлсэнгүй энэ таваар нь бүрэн бүтэн хууль цаажид тогтоосон онцгой жилийн таваардаж багтахгүй байжээ. Энгийн байдалд таварыг олж авсныхаа дараа хэдэн өдрийн дотор шалтгаангүйгээр буцааж болох вэ гэж асууж.
4: За хамгийн түрүүнд бид нэг асуулыг бодъё. Буцааж болно болохгүй юу?
3: Болно болохгүй тийм. Болвол хэдэн өдөр вэ гэж асууж ин да. Энэ бол 3 өдөр гэж юм. За би энэ бол 7 өдөр, С нь хагас сар 15 өдөр. Д нь бол буцааж болохгүй гэж хэлж байна. За тэгсээр A B C D-ийн аль нь таны өчгөр зүгбэ?
4: За 3 өдөр, 7 өдөр, 15 өдөр эсвэл яг буцааж болохгүй юм.
3: Болно уусгүй юу?
4: Тийм. Миний бас нэг бодол хэлэх хэрэгтэй тийм. За Тяньшанаас бол хоёр дахь хариулт, хоёр дахь
3: хариулт. Тангийн хасаа тийм үү? 2 гэж юм. Симатрин гэж энэ тиймэр нь одоо юу хийсэн ч хөрхий амаргүй шта гэж энэ тасла хөрхий амаргүй гэж байна. Төмөн дэлгэр бол 7 өдөр гэж энэ гэрлээ 7 өдөр баясангүй 2 өдөр Гүнчийн эмгэг штэ сүлжээн дээрээ сөргөө юм авбал долоо өдөр дотор жирмэн бол бачааж болно гэдэг. Жишээлбэл ховц сондор юм уу
4: тийм ээ?
3: Тогоо шинах ч юм уу одоо энгийн амьдралын хэрэгслийн дээр авахд. Тэгэхдээ энэ дээр ярьж байгаа бол жишээлбэл одоо чинь нөгөө настайчул бол гэртээ суугаад бас гар утс үжээд нүд ядрах юм уу олжчихгүй бол телевизэн үжээ сууж хаяр. Гэхдээ телевиз дээр бол олонхийн мөн тэгээд одоо энэ нэг 30 минутын дотор эний хөдөлтөн эдийн үнээр хөдөлтөн гэдэг нөгөө 60 явж
4: байгаа. Тийм ээ. Одоо авахгүй бол одоо үн
3: хавирлаа.
4: Уулын 500
3: жоос. Аа.
4: Тэн дэ хада.
3: Уулын 500 жоос эсвэл одоо 200 жоос болсон. Амнаахгүй юу? 300 төгрөг хямдарсан. За тэгэхээр одоогоороо авлаа. Телевиз дээрээс аван гот өнөөх нь хүрээд ирдэг. Тэгвэл энэ ингэж авсан юм ийм очиж болно уу?
4: За.
3: За энэ асуудал гарч ш. За тэгвэл энэ төртөл манай сонсогчдын хариултууд бол бас их тодорхой.
4: Аа.
3: 7 өдөр тосцсон байш.
4: Тийм, тийм бүгдээрээ 7 гэж байна. 15 өдөр өшөө, 3 өдөр өшөө, 7 өдөр. Тэгвэл өндөө миний өчхөр нөхчил дээр нийцгэхэд өрвөлөө 7 өдрөөр энэ нөхчилгөө бочаах дүрмд тогтоол ёол зарчуулж болно. Аа, ягаад би танаас ягаад энэ хуульч ягаад энэ хуульч чавлын сүлжээгээс бараа бүтээгдэг авах юм уу? Телевизээс бараа бүтээгдэг авах юм уу? Иймэрхүү 7 өдрийн цаг үхсэн да та бодол хэлж ичв. Дэлгүүрээс ингэж бараа бүтээгдэг юм аа. Жил автыг одоо 2 өдөр болсон дараа өбиөний тоохгүйла би буцаана гэсэр тэр зөвшөөрөхгүй магадгүй. Гэхдээ сүлжээн дээрээс авахд өрвөлөө сүлжээ гэсэнгүй телевиз дээрээс авахд өрвөл олон кедон бүр бидний 7 өдрийн нөхчил гуугаар ингэж боцсыг боцаах дүрмийг зарцуулдаг. Яагаад юм?
3: Миний бодохоор энэ бол яг өөрөө үжиж өөрөө яг одоо ингэж буяран хөрлөж авсан биш болохно гэдэг юм уу? Өөрийн чинь санаанд нийчгүй ийм боломжтой бол тэр худалдаж байгаа худалдаачны талаас бол танд бол ийм нэг буцаах өрх юм уу боломжийн олгож танд бол бас нэг санаа амар ийм нэг манай дэлгүүрд ирэх ийм нэг орчин тойрны хангаж өгч
4: байгаа. Таарж байна. Таарж байна. Аа таны ярьж их бүрэн даа. Үндэн яг
3: таны бодож өнгөрөөгүй шүү үндэн.
4: Тийм үү? Тэгвэл таны үндэ ярсны хураангуулхад өрвөлөө. Яагаад энэ даа? Учир нь би бол хөргөлөгчид тэр бол худалдаачин өнөх байдлаар бидний бүтээгдэхүүний ойлгох сураг жангуул одоо төв голч бишээ. А миний өчхөр өн бүтээгдэхүүний бол би зөвхөн одоо жихөрөө очиод сонсон нүдэрээ очиод үжин энэ бол ийм юм аа гэж. Гэхдээ бидний бүтээл дэлгүүр дээр очиж яах юм? Төмтөрж болно, жарж бижиж болно. Чааса үнэртэж бас болно. Аа. Чи өнөх байдлаар одоо өний авсан дараа бид яха буцаана болохгүй. Гэхдээ сүлжээн дээрээс үжихэд өрвөл чи зөвхөн гүтлэгч амнаас очиод өнөх бараа бүтээгдэхүүн хэр зэрэг сайна. Хэрвээ одоо энэ гүтлэгч нараа нараа багшдлын өмхөл амдаа сайн байхад өрвөл бүр очиж авч хэвмэ гэдэг. Аа. Имэс хуйлж хааж бол 7 өдрийн юмрхүүж авшаа гэж. А гэхдээ бид нэмээс анхаараа хэрэгтэй 7 өдрийн энэ нөхчил гуугаар бочаана гэдэг чи одоо бүгдөөрөө дураараа жарж ирнэ гэдэг юм тийм юм шээ. Жирэм юм бас энэ дүрмийн жарж болохгүй жишээлбэл үе. Ана идгэн гэнэ. А хогчаанд толсон юм уу гэнэ. А жигмөр тань жирэмдэн одоо энэ хуучин бараа. Оршо. А тийм юм уу дээс болохгүй.
3: Тийм байна, тийм байна. Тэр бүртэн хүний имид дахиж буцаах үед та өмссөн байж болохгүй.
4: Тийм.
3: Хүнээ тэр дахиж хөдөлдох энэ хүү одоо тэ шаардлага юм өвцөн байж болохгүй.
4: Тийм тийм. Жигмөртөө өмнө суугчаа нэг сүлжээн дээр сонир модон дээр гарч ирсэн нэг сургуул бол тамирын хөдөлгөөнд орж ингэнэ. Чөрний ангараа нь одоо говчс авсаар үнтэй биш үү да. Тэрний яг яг бидний 7 өдрийн нөхцөлгөөр бачаах дөрмийг зарцуулаад ангараа бүр тэр газраас очиж авчээ. Чөхөд одоо 2 өдөр өмсөн дараа 3-р өдөрт их сахин бачаага өгчээ. Чөхөд энэ хөдөлгөөч маш сүлжээн дээр өгч энэ жоохон таарж гинөө таарж.
3: Тэр ч ястай болохгүй шүү. Өөрхи үнээр дээр хэлдэг шиг юу хийсэн ч амаргүй. Тэр хүн үндэн бол одоо яг энэ сүлжээ юм уу телевиз дээр энэ хөдөлж байгаа хүмүүсийн зарим нь бол ата энэ нэг бүтээгдэхүүнээ худалдахын төлөө янзын болгоноор өсгөж давуулж талчилж байгаа байдлаа.
4: Тийм тийм.
3: Тэгээд одоо энэ чинь гар утсны чаана байж байгаа энэ хүн жоохон энэ хүн мөн үү биш үү гэдгийг хүртэл мэдхгүй таньж таньж одоо дийлэхгүй ийм цаг үе болцсон байдлаар нэг таны аавна гэсэн тэр юм чинь жоохон энэ нэг мөн үү гүй юу?
4: Тийм.
3: Үжилсэн энэ юм танд явуулж үгүй юу? Тийм ээ. Энэ чинь бүр асуудал. Тэгэхээр 7 өдрийн дотор бучааж дийлэх иймэрхүү үед утсын ав бол хамгийн батлагтай. Гэвч бучаад дийлэхгүй байдлаар бол та хашил бас дотроо тоотой байж сонголт хийхгүй болохгүй тийм ээ.
4: Тийм. Чүр биднээс төг хариултан бол дараа 2 дугаар хариулт 7 өдрөө. Аа чүр энэ дэр бас нэг анхааруулъя. Настайчууд хэрвээ одоо энэ сүлжээ гэнэ төлөөс төрөөс бараа бүтгдгэн авч ганчхан борлуулагч одоо энэ бол одоо бидний 7 өдрийн нөхчилгүйгээр бачаах төрмий жарахгүй шүү гэж ингэж өсөөр хууль хааж өвшөөрөхгүй байна гэж ингэж бодож болохгүй шүү. Бид нэл харгалцсан жоосон тушаасан гэрч ярилцсан тэмдэгэл бараа бүтгдгэнэ жураг сүудэр эдгээр гэрчүүдэн чоглуулжсаар энэ бидний жахталгүурийн хэнэ хамаарлын байгууламжид овчонд очиад хөрөнгө мөдөлсөр миний өчхөрөө нөчөр бүрмсэн сайхан шийдвэрлэгдэнэ.
3: За. За, манайхд бол бүр ойлгосон байгаа бах тийм ээ. 4-р сэдвээр орё. 4-р сэдвүүд ингэж настан нэг утас тассан байна гэж. За нөгөө тал нь бол ингэж хэлж гинэ. Дотоодын хамгаалалт байгууллагын ажилтан байна. Таны одоо ял хийснээр бол сэжиглж байна. Хадгаламжийн жоосон та тэр дараад нь одоогоор амар төвчний дансаа өрхөд шилжүүлээрэй гэж шаардсан гэв. Инкнэр одоо насан сандарчихгүй мүү? Чи одоо юуны өмнө яавал таарна вэ гэж асууж байна да. A B C D дөрвөн сонголттой. A нь тэр дараад нь данс шилжүүлэхэн жоохсон. Нэг нэг тэг юм уу? Алавны арга замаар хянан харгуулж харгуулах арга хийнэ гэж байна. B нь бол урдаар нэг хэсгийг шилжүүлж хилэс гэдгэн гэрчилнэ. C нь бол нөгөө этгээдийн шаардлагаар нууцыг хамгаалах хэрэгтэй. D нь бол банкин картын нууц номерыг нөгөө этгээдтэй хэлж
4: лавлна. Нэг мөргээ хариулах гэж урдаар нэг хэсгийн шилжүүлээд өнөө хөдлөе ачаа ээлгэн гэж. Хөрмөө одоо энэ жаасыг аваа чимээг болч бол одоо мөхлөгдөчээ гэдэг мэдчих гисэн. Хөрмөө жаасыг одоо бас ярьж ихэдэр бол одоо үн чагдаа магадгүй гэж бодсон магадгүй.
3: За сэчингуваас эхлээд нэг нэг нэг гэж юм. Цангуу сэчингуваа цавгийн хасаа нэг гэж байна. Хавсгалтуу нэг гэж байна. Гэвч энэ донд нэг өөрийн чалмун С гэдэг үсрэ гараа ирлээ.
4: С дээр юу гэж нөгөө этгээдийн шаардлагаар нуучи хамгаалах хэрэгтэй гэж.
3: Ундраа бол нэг гэж ин од бол нэг гэж ин жа хавсгалт нэг гэрлээ нэг гэх мэтэр хариултууд ирж байна да. Хуульч айныг нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирээд бидэнд бол өнөөдөр юу лээ гэж ин настадын одоо нэг хайлсны ирэх ашиг хэрхэн хамгаалах вэ? Настадын одоо мөхлөлөөс одоо жайлах ямар шигэн арга авчлыг одоо бид нэ хэрэгжүүлж авах вэ гэж энэ талаар бол зөвлөмж өгч байна тийм
4: үү? Тэр бидний өргөн тойронд олон нийгмийн настайчууд ингэж сүлжээн дээрээс мөхлөгдөж ин уцаар мөхлөгдөж ин тэгвэл одоо хөрвөө таны өргөн тойронд бас иймэрхүү амархан мөхлөгдөж настайчууд байна. Баярн доор бидний нөхцөлөлийн дасхыг тэр настан жүг шилжүүлж өгөө.
3: За миний дэргэд байж байгаа аян бол өөрөө бас зүүж юмчин ошоогоор нутгтай залуу хуульч манай нөхцөл За дөрөвдүгээр сэдвүүд чиг үлчэн бидний яаж хандуулах?
4: За энэ сэдвийн жангалган бол юу хэлж ихэн даа? Тэгж бол өөр юм байж гэнэ. Би бол дотоодын хамгаалалт авч байгаа ажилтан байна гэж. Чиний энэ ял хийснээр сэжиглэгдэж байгаа болохоор энэ хадгаламжаа дараа доор нь энэ шиг шилжүүлээ гэж. Үндэ өн сэдвийн ярхаасаа өмнө хөн хүн чимар жоосон шилжүүлнэ. Бидэн бүр бас тий сэжиглэх хэрэгтэй. Чаашлаа энэ жоосон шилжүүлэхгүй байж болно. Аа, Бернар шилжүүлэхгүй жүл байна. Эрвэн бол э хариултыг зонгож дараа. Төрт дараад нь данс шилжүүлэхэн жогсооч нэг нэгтиг буюу алганы арга замаар хэн хэр харгуулна гэж энэ болж өө. Үндэ өн сэдвэр дамжаад бол одоо мөхлөгч бол гурван талын сэтгчин байдлыг ашиглаж байгаа. Нэгдүгээр нь би бол дотоодын хамгаалалт авчаа. Муугаар хэлэхэд бол надад явах яриад би бол дотоодын хамгаалалт авчаа. Би бас нэг ээж авнаа. Би ч одоо ямар учир таарцсан. Аа.
3: Хүн ч адилхан.
4: Тийм.
3: Лавтай урдаар зочиж авна.
4: Учир нь бол өрх сүр.
3: Өрх сүр тийм. Нэг хүндтгэл штэ бас тийм үү. Учир нь бидэн чинь одоо нэг хойлын дотор байдаг. Хойлыг журмалдаг. Одоо нэг хойлосны
4: өрхөд ард.
3: Өрхөд ард. Тэгэхээр бид одоо гинтхэн хойлоос зөртлөө гэдэг энэ учир хөрвөө бидний толгоон дээр ирчих юм бол пи яасын яагаад вэ гэдэг ийм асуулт ирнэ штэ.
4: Гинтхэн одоо орчмынхан яг сайхан иймэрхүү жоос шилжүүлжсэн өнгөрлөлт байна. Тэгсэр тэр чиний энэ жоос шилжүүлсэн боттой учрыг яраа гаргаач гэдэг төрөл одоо нэн өрх сүрд нь итгэж хэх магадгүй.
3: Ястэ тийм ээ. Тийм ээ.
4: Чүл нэгдүгээр нь бол өрх сүрийг жарж байгаа. Хоёрдугаар нь бол юу? Чамаа ээлгэж байна. Чи бол одоо ял хийснээр сүжиглэгдэж байна гэж. Чүл гуравдугаар нь би нэгдүгээр нь бол өрх сүр, хоёрдугаар нь бол одоо чамаа ээлгэж байна. Чи бол өрөгийн өрх дээр холөгдчихэ гэж. Аа. Гуравдугаар нь юу? Заавал бачим шаарлагтай. Чи өнөө одоо нэг өдөр хөлөнө, хоёр өдөр хөлөнө тийм болж байгаа байхгүй. Хоёр цагийн дотор чи бэрндор шилжүүлэх хэрэгтэй. Шилжүүлэхгүй бол жоос чинь байхгүй болгож таа. Хөрвөө наст нь иймэрхүү утсан дугаар дассаар ээж авах магадгүй тийм
3: шүү. Тэр өртөө хөндөж хийж болохгүй.
4: Аа тийм хөлж нуучи хамгаалах хэрэгтэй гэж байна. Сиги сонгосон байна. Нөгөө өтгөдийн шаардлагаа нуучи хамгаалах хэрэгтэй. Таавал мөхлөгдөх юм байна шүү. Та сайн нөхтрүүлгийг анхаар сонсгох болохгүй. Аа. Имэс очир хүн ингэж ээж сандарнаа бачимдаж өгсөд хүний магтлаг чадварыг доош нь өнгийн цагт үжиг өсөж чи одоо үн хүн ингэж мөхлөгдөх болчоогүй гэж бодно. Гэхдээ яг ингэж яарвал сандруулсан дээр одоо чи яарсан дээр нууд номер бол хөдөө хөдөө ингэж хөлөөд мөглөгдөж ирэх магадгүй.
3: Аа,
4: иймээс хамгийн амар төвшин арга болоо дотоодын хамгаалалт авч байна гэсэн чи дараа хийчих. Учир нь үн дотоодын хамгаалалт авч байгаа бол говсон өмсөд чимээ урьж ирэх магадгүй. Тийм биш үү? Эсвэл бид нөө өөрөө нэг нэг тэгжүүд явахад айж болно. Аа, би ийм хэрэг дээр хологчгүй юу? Асуусаар тэд нэр одоо хологч юу? Тэгвэл ямар ямар чагтаа хөжөө чимдээ хайрсан бүрийн өрөө олооч.
3: За, тэгээд дөрөвдүгээр сэдвийн хариултыг бид хэлж гисэн үү?
4: За. Э хариулт бол таарж байна. Тэрэ хөрвөө иймэрхүү би бол дотоодын хамгаалалт авчаа. Эсвэл би бол ямар ямар хуульчаа. Эсвэл би бол ямар ямар байгуулгын өнөө. Тэгэх хэрэгс бүр хамаагүй. Би энэ хамгийн урдаар дарж хайна. Дарж хайсан дараа яхи. Үнэхүү нэг нэг тэгжүү готстаад энэ жохон мөхлөгцэн мөхлөгч юм уу хашил жимхэн чагтаа юм уу шууд очиод талнаа. Хэрвээ чагтааны дэндээс ийм очир байхгүй ийм хүн байхгүй гэж хэлэрүү бид шосны хэрэг байхгүй.
2: Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгийг энэ төрөөд өндөрлүүлээ. Дараачийн дугаард энхүү уулгийнхаа одоо жалгамжи та бүхэндээ хүргье. Та бүхэн маань тухайн чагт нь хүлэн авч сонсоорой. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг найруулж гүтэлсэн нь уяхан шингээгч Ариун Чанаа, хянахч Малис, ерөнхий хянахч Бүрэнтө. Дараачийн дугаардаа баяртай ч болгий. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: намын төв борооны улс төрийн төвчөө хурал хийж Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшгаас авран туслах ажлын судлан байрлуулж Ши Жинпин хурал эрхэлсэн.
1: Непал шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагдсан явдалд зориулан Ши Жинпин Непалийн ерөнхийлөгчид болгоон тохинолох чахалгаан чимээ илгээсэн ба Ли Чан Непалийн ерөнхий сайдад болгоон тохинолох чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Нөхөр Чан Уугийн шарлы Бээжинд дэгдэж Ши Жинпин, Жолэжи, Ван Хунин, Цайчи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Ханжин нар Бабо шандах ховсголчдын нийтийн бунханд хүрч салах ёс гүйцэтгсэн.
1: Ши Жинпин улсын тэргүүлэгчийн зарлагт гарын үсэг журсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсчих гоно.
2: Төвөрөө жүгэн мэдээ. Намын төв хороны улс төрийн төвчөө 8 дугаар сарын 28-ны өдөр хурал хийж Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшгаас авран туслах ажлын судлан байрлуулжээ. Намын төв хороны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурлын эрхэлсэн байна. Хурал эхлэх үед намын төв хороны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Төвийн Чиргээвлийн хороны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн санаачилгаар бүгдөө босч жогсон Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшигт өнцгөн хүмүүсийн хойноос гашуудл илэрхийлсэн байна. Хурлаас жахта. Энэ удаа Непалийн талд гарсан шавар чулууны урсгалын гай гамшгаас болж

0: Дин шигац хотын гэрүүн шанай гэрүүн боомтод олон хүн хар энд жишрахтан бараа сургуу улсан байна. Гамшиг гарснай сүүлээр намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчлан ерөнхий шүүжин Ши Жинпин дараахан чухал жаавар буулгаж гамшигаас аварн туслах ба яаралтай арга чанар төвхнүүлэх зэрэг ажлын талаар тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн найдалгаар намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө байнгын хорооны гишүүн Дрэйвдли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан гамшигдсан оронд хүрч гамшигдсан олон түмэн ба гамшигаас аварн туслах ажилтны эргэн үжиж болгоон тохнуулж тухайн талбарт нь хүрч гамшигаас аварн туслах ба яаралтай арга чан төвхнүүлэх ажил ээж одоодсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө гишүүн Дрэйвдли хорооны дэд ерөнхий сайд Жан Гу Чин тухайн талбарт хүрч хамаатай ажлыг жан жолоодсон байна. Намын төв хорооны батчин гудардлага ба Дрэйвдли хорооны ажиллах дугайлангийн жолоодлогоор төвдийн өр танжас хорон батчин байдлын арга чам арга яман жирэг хамаатай салаа мөчр ба гал төмрийн унтрааж аврын туслах баг дундад улсын аннын жирэг тус хамрагжлийн аврын туслах багийнхан дараахан хөдлөлчөж чөлөөлөгч хэрэг ба жевсэгт чагданай чэрэг ангийнхан жарлах хүлэмбэгч хөдлөлчөн чаг тухайд нь ажлаа хуваарлан авч гамшихаас аврын туслах ажлаа яаралтай эмгэгчэгчтэй өрнүүлж олон түмний төхнүүлэх хамаатай ажлын шийдвэрлэх зэрэг ажлыг бүх талаар эхлүүлэн ахуулсан байна.
1: Хурлаас чухалчлагтан тус удааны гамшиг өндөрлөх хүйтэн оронд гарсан юм а. Гуужалах эгч асахтай, уур амьсгал ховролт ихтэй, эргэн тойронд нь маш олон мөстлөг, мөстлөгийн нууртай байж, гажир жүгийн гай гамшиг гарч мэдэх гэм согохтой болохоор аюул гамшигаас аврын туслахад тойлын их хүчээр бэрхэд тулгарж байна. Ил хамаатай талынх нь ард түмний дэдлэх ам насны дэдлэгийг баримталж эрс шийдэмхэн эрчимтэй арга хэмжээ шинжил ухаанч бүтэмжтэй арга барилаар ил төрлийн ажлыг лавдан баттай сайн хийх хэрэгтэй. Аврын туслах төслийг шинжил ухаанчаар тогтоож улсын дотоод гадаадын сураг тасарсан хүн харыг бүх хүчээр хайн аврах хэрэгтэй. Олон салам үчир хамтран зөвдөлчгөн чангатгаж хэнэн хэмжих урчлан сэрэмжилүүлгэн чангатгаж уулан орэд тогтсон нуур болон эргэн тойрны уул хадны тогтбөрт чанарыг нэгт анхаарч бүтэмжтэй арга хэмжээ авч дахин гамшиг гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Тухайн талбарын хүн харийн хамааралдан чангатгаж аврын туслах явж аюулгүй байхыг бадлах хэрэгтэй. Гамшигдсан олон түмний тогтой төхнүүлж тохинуулан тэтгэж туслах зэрэг хамаатай ажлыг нарийн хянамгай сайн хийх хэрэгтэй. Непелийн гамшигдсан гажир орнд бачим яралтай тусламж үзүүлэн олон улсын аврын туслах хамтын ажиллагыг өрнүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас жаахтан аюул түгшүүр гэм согоогийн бүх талаар байчааж хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн мөстлөг ба мөстлөгийн нуурын өх баялгийн шалуудан байчааж хөдлөнгүүгээр хэнэн хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлхэн чангатхан гай гамшиг гарч мэдэх ил талын аюул түгшүүрийг ялган таних чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачааж шийдвэрлэх тогтчоон бүрэншүүлж дээр дор урсгалын аюул түгшүүр гэм согоогийг хэнэн хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэх ба холбоолон хөдлөлчгөн чангатгаж аюул түгшүүртэй гажир орноос шилжүүлэх ба төхнүүлэх гажир жирэгд хүн хараан шилжүүлэх арга хэмжээг найдваржуулах хэрэгтэй. Гамшихаас аврын туслах жангилгийн хүчний бузгайруулж гамшигын аюул эрсдэл их байдаг өндөрлөг орон, уулархаг орон, хэл хязгаар орон зэрэг бойд бөглөө гажир оронд гал төмрөөс сэргийлж аврын туслах ба аюулаас аврах зэрэг хүчнийг чохистой нэмж тохируулан зам, чахилгаан, сүлжээ таслагдсан байдалд бачин байдлыг аргачааж шийдвэрлэх чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хил хязгаар орны гай гамшигийг аргачааж хамаарах олон улсын хамтын ажиллагаа чангатгаж бачин байдлыг аргачааж хамаарах ба гамшихаас сэргийлж гамшигын хохирлыг багсгаж гамшихаас аврах хэр төвшнийг хамтаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтан хөгжүүлэх ба амар төвшин байхыг баталхыг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж аюул эрсдлийг тойлвртай сэргийлэхдээ тэмжээний сэтгэхгүй давж болишгүй шугамын сэтгэхгүйг баримталж цаг эмэгт санаа болох улс төрийн хариуцлагат сэтгэлгээ чангатгаж амар тогтууны батлах ил төрлийн ажлыг лавдуунаар сайн хийх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Товараа жүгимэдэ Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 8-р сарын 28-ны өдөр Непалтэй шавар чулууны урсгалын гамшиг гарсан явдалд оруулж, Непалийн ерөнхийлөгч Подельд болгоон тохинолох чагалхаан чимээ илгээсэн байна. Ши Жинпин жаахта өнөөхөн дундад улс болон Непалийн хилдэх гэрүүн Расува бомбтод хүнд хэчүү шавар чулууны урсгалын гамшиг гарч, хүн хар олноор эндэж шарахтан бараа сургагүй болж, хөрөнгө хохшил ночтой эвдэгдэж сүйтсэн байна. Би дундад улсын засгийн ордон болон дундад улсын ард түмнээ өмнөөс эндексидийн хойноос гүн эмгэнэн гашуудаж бахан илэрхийлж, эндексидийн гэр бүлийнхэн шарахтагсад болон гамшигдсан орноо олон түмний чин сэтгэлээсэн болгоон тохинуулж бахан илэрхийлж байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагта. Дундадын тал одоо бараа сургагүй болсон хүмүүсийн бүх хүчээрэн хайн абарч, хамаатай олон түмний нүүлгэн төхнүүлж, шарахтсан хүмүүсийн яралтай абран эмчилж, хүн хар эндэж шарахтахыг аль чадхаар багсгаж байхын хамт дагалт гамшиг гарахыг сэргээлж байна. Дундад улс болон Непал бол уул усараан жалгалдаж, ховж яяган хамттагсан хөрш юм. Дундадын тал нь Непалийн талд идэх үйтэй хамжилчин тусалж, абран туслах ажиллагаа өрнүүлж, чадхын хэрээрэн хавсарлаг дэмжлэг хангах болно. Хоёр улсын ард түмэн лавтай хамтаар эртнэг өдөр гай гамшихыг ялан давж, гэр орноон сэргэн байгуулж чадна гэдэгт итгэж байна гэж. Мөн өдөр Дрэйбли орооны ерөнхий сайд Ли Чан, Непалийн ерөнхий сайд Балайн Дэрад болгоон тохинолох чагалхаан чимээ илгээсэн байна.
1: Төвөрөө жүг юм дэ. Дундад улсын өв хамт намын шилдэг гисүн, өв хамт ёсны шударга байлдагч, манай улсын үндэсний ажил ба ажухан байгууллалтын фронт дээрх гарамгай удирдах хүн, дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний хурлын 14-р хугацааны бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч нөхөр Чэнвүгийн шарлыг 28-ны өдөр Бээжингийн Бабо Шандах хувьсгалчдын нийтийн бунханд дэгдээсэн байна. Нөхөр Чэнву өвчний улмаар 2026 оны 8-р сарын 24-ний өдрийн 15:05 Бээжинд нас баржээ. Насан сүүдэр 72-тай. 28-ний өдрийн өмнө Бабо Шандах хувьсгалчдын нийтийн бунханы ёслолын тэнхим төв хөчөөнгүй байж гашуудлын аяс намуухан дуурсан. Гол тэнхмийн дээр талд хар бүсэн дээр чагаан үсгээр бичсэн нөхөр Чэнвүг гүн гашуудан дурсыг гэсэн хөндлөн бичээсийг өлгөж, доор талд нь нөхөр Чэнвүгийн хөргийг өлгөжээ. Нөхөр Чэнвүгийн шарлыг соргог чичих нарас майлсын тумд амирлангу тавьж, соргог улаан дундад улсын өв хамт намын тугаар хутсан байлаа. Өдийн өмнө 9 чих хагасын үеэр Ши Жинпин, Жоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Ханжинар гашуудлын айсын дунд алгуураар нөхөр Чэнвүгийн шарлын өмнө хүрч, хэчэнгүйлэн зогсож, наманчилан гашуудаж, нөхөр Чэнвүгийн шарлд гурвантаа мөхин ёсолсны хамт нөхөр Чэнвүгийн гэр бүлийнхэнтэй нэгд нэгээр гар атхан болгоон тохинулжээ. Нөхөр Чэнвүгийн хүнд өвчилсэн үе болон нас барсны дараа Ши Жинпин, Ли Чан, Жоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Ханжин, Хүүжин Тоо зэрэг нөхөд эмнэлгийн хороонд хүрч эргэн үдсэн буюу ил жилийн арга хэлбэрээр нөхөр Чэнвүгийн нас барсанд гүн эмгэнэн гашуудаж байхан илэрхийлсний хамт гэр бүлийнхнийг дотноор болгоон тохинулсан юм а. Нам төрийн хамаатай удирдах нөхөд тухайн талбарт хүрч салах ёс гүйцэтгэсэн буюу бусад ил жилийн аргаар гашуудл илэрхийлсэн байна. Төвийн ба төрийн алан байгуулгын хамаатай салаа мөчрийн хариуцлагат нөхөд нөхөр Чэнвүгийн амьд сэрэн үеийн найз нөхөд болон нутгийн хүмүүсийн төлөөлөгчид бас тухайн талбарт хүрч салах ёслол гүйцэтгэжээ.
0: Төвөрөө жүг юм дээр улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 8-р сарын 28-ны өдөр 80, 81, 82, 83, 84, 85-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэгж урсан байна. 80-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэхдээ бүгд наримдах дундад ард улсын эм эмнэлгийн баталгаанаа хуулийг бүгд найрамдах дунд дараад улсын 14-р хуучаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооноо 24-р удаанаа хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр баталж одоо нийтэлж 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж 81-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэгтэн бүгд найрамдах дунд дараад улсын тараан газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дэвшлүүлэх тухай хуулийг бүгд найрамдах дунд дараад улсын 14-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 24-р удаанаа хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр баталж одоо нийтэлж 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж 82-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэгтэн бүгд найрамдах дунд дараад улсын хөдөө аж ахуйн хуулийг бүгд найрамдах дунд дараад улсын 14-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 24-р удаанаа хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр засвар оруулан баталж одоо нийтэлж 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж 83-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэгтэн бүгд найрамдах дунд дараад улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын хуулийг бүгд найрамдах дунд дараад улсын 14-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 24-р удаанаа хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр засвар оруулан баталж одоо нийтэлж 2026 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж 84-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэгтэн бүгд найрамдах дунд дараад улсын хуульчийн хуульд засвар оруулах тухай бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо тогтоолье. Бүгд найрамдах дунд дараад улсын 14-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 24-р удаанаа хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр баталж одоо нийтэлж 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж 85-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэгтэн бүгд найрамдах дунд дараад улсын 14-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 24-р удаанаа хурлын 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдрийн тогтоолыг үндэслэж Лужи Юни ардын явдлын яамнаа сайдын тушаалаас нь огчруулж Ли Чан Гуани ардын явдлын яамнаа сайдын тушаалд томилно гэж.
1: Бишкект хүрчээ Кыргызстанд төрийн айлчлал хийхин хамт 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцохоос өмнөхөн 8-р сарын 28-ны өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Кыргызстаны өгүүлэлтийн сонин Кабар улсын мэдээллийн хороонд Дундад Кыргызстаны харилцааны чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг хамтаар үүдий гэсэн нэр хатсан жохол нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтан Дундад улс ба Кыргызстан бол харилцан төшөлдсөн нөхөрсөг хөрш ховжаага хамтдахаас нь сайн түнш. Нэг нэгнээ харилцан амжилтад хүрэхсэн сайн найж болно. Хоёр улсын явуулчаа урд удаан түүхтэй. Эртний торгоны зам нь хоёр улсын ард түмний үеийн үед уламжилсан нөхөрлийг гэрчилсэн байдаг. Гадаад харилцаа байгуулснаас нааш хоёр талаараа харилцан хүндэтгэх, найрсаг хөршилж нөхөрсгөр харилцаж, харилцан суралж аж харилцан лавлалт болгох, харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэх үйлдэлд баримтлан, итгэл чагаан тасралтгүй нэмэгдүүлж хамтын ажиллагаан гүнжигэр үүсэ юм а. Хоёр талын харилцаа олон улсын хувирлт хувьсалтын шалгалтыг туулж, найрсгаар хөршилж нөхөрсгөр харилцаж байснаасаа байлдах бодлогын түнш болж, дахин шин цаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын түнш болсон түүхэд чанартай үсрэлтийг биелүүлжээ. 2025 онд би ерөнхийлөгч Запур Уфутай Дундад Кыргызстаны шин цаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг цаашид гүнжгэрүүлэн найрсгаар хөршилж нөхөрсгөр харилцаж хамтар чижиглэн хөгжсөн Дундад Кыргызстаны ховжааны хамтын цогц байгуулах талаар чухал танилт нэгдэж хоёр талын харилцааны шин хуудсыг нээс юм. Бид итгэлээрэн харилцан явуулж, харилцан дэмжихэн баттгаж, ашиг тусан харилцан уусалчулж, ард түмэнд үнэн хүү боян жаргал эдлүүлжээ. Сэтгэлээрэн нөвтрэлж, үргэлж илэн санал бодлон солилжин харилцан лавлалт болгож, жормыг харилцан сахиж, аюул өрсөлдөөнийг хамтар аргачаан, хоёр улсын харилцааг тасралтгүй шин амжирлын хүчинтэй болгох хэрэгтэй гэлээ.
0: Ши Жинпин чухалчлагдаа. Энэ жил бүл дундад улсын өвхамт нам байгуулагч найжуу 5 жилийн ой болно. Мөн ч дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Кыргызстаны тал 2030 оноос өмнөх улсын хөгжилтийн хөтөлбөрийн товчийг гүнжгий хэрэгжүүлж шинэ Кыргызстаны байгуулалтыг бүх хүчээрэн ахиулж байна. Түүхийн шинэ гараанаас хоёр талаараа дундад Кыргызстаны ховж яанай хамтын жогчийн байгуулалтыг Лавдун баттай ахиулж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлж бүс нутаг төрчлэн дэлхийн найрамдал тогтун хөгжил чичгэлд нэн их хов нэмэр гаргах хэрэгтэй. Ээлдэг хөршийн нөхөрсөх харчаагаан бэхжүүлж байлдах бодлогын авчилтаагаан хөгжүүлэн чангатгаж төрулсан жассан туршилгаан гүнжгий солилчин хамтаар хөгжим мантахад бат бэх баталгаа хангах хэрэгтэй. Харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулахаар гол шугам болгон боттой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Уламжлалт нөхөрлөлөн үргэлжлүүлж хоёр улсын соёл аялал жуулчлал урлаг хэвлэл мэдээлэл мэрэгдийн зөвлөл жалуучууд хууч судлал эрүүл хамгаалал зэрэг талын солилцоо хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж соёл иргэншлийн хорих холбоосон бүх талаар чангаруулж ардын санааг холбон нэвтрүүлэх суурийг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Олон талт хүчлийн үйлдэлгжүүлж олон улсын холбоот байгуулгаар гол болгосон олон улсын систем ба олон улсын хуулаар суур болгосон олон улсын эмх дэглэмийн эрс хамгаалж хүн төрөлхтнөө ховж яанай хамтын жогчийн үжилтийг үйлдэлгжүүлэн бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулж нэн төв голч чүй чохостой бүх дэлхийн засан чөгчлөлтийн системийг байгуулан ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Си Цзиньпин жаахтан Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсны 25 жилийн турш харилцан итгэлцэх, харилцан ашигтай, эрх тэгшээ зөвдөлчих, олон янзтай соёлыг хүндэтгэх, хамтын хөгжилтийн эрэлхийлэх Шанхай зориг санааг бий болгон үйллэгжүүлж, хөрс чиргэлтэй улстайгаан түншлэх болгож холбоо байгуулахгүй, амар төвшин тогтун байдлыг хамтаар сахисан, хөгжил чичгэллийг хамтаар ахиулсан, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны шинэ хөв завгүрийг бий болгож, дэлхий дээрх газар нутаг хамгийн өргөн удам, хүн ам хамгийн олон, хөгжилтийн далд хүчин асар их ерөнхийсэн чанартай бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгуулах болсон юм а. Кыргызстаныхын Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын жишааны тэргүүлэгч улсын тушаалыг хүлээснээс нааши гишүүн улсуудынхаа хамтын танилтыг нэгтрүүлэх боттойг эрхэмсэн хамтын ажиллагааг ахиулах талаар үлэмж үр бүтээлтэй ажилласан явдлыг дундадын тал дээд хэмжээгээр үнэлж байна. Эл талын хамтын чармайлгаар тус удааны дээд түвшний хурал автай дүүрэн амжилт олж Эл талихны Шанхай зориг санааг цаашид уламжлан бадруулж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын ховж яаны хамтын чогцын байгуулалтыг ахиулахад шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэх болно гэдэгт итгэж байна гэжээ.
0: Төвөрөжгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн найдалгаар намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн Дрэйбдли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 8-р сарын 27-ны өдөр төвдийн Шигаз хотын Гэрүүн шанд хүрч Гэрүүн бомбын шавар чулууны урсгалын гамшхаас авран туслах ба яаралтай төхнүүлэх ажлыг жан жолоодсон байна. Тэр чухалчлагт ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин гамшигдсан орны олон түмнээ төлөө маш санаа болж гамшхаас авран туслах ба яаралтай төхнүүлэх ажлыг сайтар хийх зэрэг ажлын талаар чухал жавар буулгасан байна. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал жаврын жорог санааг эрс туушлуулан найдваржуулж ард түмний дээдлэх амьнасыг дээдлэхийг баримтлан гамшхаас авран туслах ба яаралтай төхнүүлэх ажлыг бүх хүчээрэн сайтар хийх хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөжгийн мэдээ 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 24-р удааны хурал 28-ны үдийн хойно Бээжиндх ардын их хурлын танхимд төгссөн байна. Хорон дарга Жолы Жи төгсөх хурлын эрхэлжээ. Хурлаас санал оруулахар дамжин өмнөлгийн баталгааны хууль, тариан газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дэвшлүүлэх хууль, шинээр засвар оруулсан хөдөө аж ахуйн хууль, шинээр засвар оруулсан улсын батлан хамгаалалтын дайчилалтын хууль, хуульчийн хуульд засвар оруулах тухай тогтоолыг баталсан байна. Лучжи Юаник ардын явдлын яамны сайдын тушаалаас нь огчруулж, Ли Чангуаник ардын явдлын яамны сайдын тушаалд томилхор тогтсон байна.
0: Төвөрөжгийн мэдээ. Бодочхойчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жаахтаа. Бодочхойчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодочхойчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил Ил Гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодит

0: дугаар сард Луяангийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдан, одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлсэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэжээ.
1: Xi Jinping хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловсруулахад үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвч чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оутчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадав хийх цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагурын эсэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Xi Jinping бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж явахдаа шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Xi Jinping хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлтөнд шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд аждана болгох, оюунчлах, бохирдол багтаа болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд аждана гарч олоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтаа хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж үйлдвэрийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч үйлдвэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын үйлдвэрлэсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч үйлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч үйлдвэрлэх клубд тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чар хүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомбт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төргөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөтөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол үед гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалах Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Саруул Хунчин.
3: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг гомдол

0: нэг мөв ашугай өдөртөв 6 том 7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслэгийг шингэн тэмэршүүлж өдөртө гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амсхаж хүрдэг. Нэг мөв ашугай нь нэг мөв ой моддгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг мөв ашугай нь 100 гарай мөв таран газрыг салхинаа аюулгүймшхаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таниж, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя. Жалуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
1: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
1: Чи жалуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг? Чагаан өнгөөр. Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
0: Чи жалуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
1: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржийн шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржийн шар өнгө.
1: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржийн шар өнгө. Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсынхан төлөөж үтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
0: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуу насандан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
3: Арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний Аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнэр таан авьяаслах хүүхдүүд болон тохируулла. Дүүнэр минь Аражуугасан холтгүй байгаарэ.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайрт дүүнраа, энэ удаа авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны дунд сургуулийн 7 дугаар хоох чанаа 90 их шиглэх хөгжмийн уралдаан ах үе шингэлтээс сонсохор боллоо. Дүүнэр минь Аражуугасан холтгүй байгаарэ.
2: За ингээд эрхэм зочдоо хүндэт гээчтэй. Энэ хүн сайхан уралдааныхаа ах үе талбайд саадсан та бүхэндээ яруу экшлэн уралдааныхаа нэг номор тоглогчийг бид нэр урин залуухад бэлхэн болсон ингээд анх дундын 236 дугаар бүлэг юм баясал дөрвөн утас туурийн тоглолтоор адуучин залууг та бүхэндээ хүргэж байна. Алгалаши баярлан хүлээж байна.

Одоо та бүхэнд анх 241 дугаар бүлгийн Алиагийн Янч нь хөгжим хөдөө талд Мөнхийн нар мандлаа гэх аяыг та бүхэн санартуулъя.

211-р бүлгийн бүлхэмдлийн бөмбрийн ай унаач жал усыг та бүхэнд сонортуулъя. Хүлэн болгоно уу.

0: Хайртай дүүнараа, сая та нарт Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны дунд сургуулийн 7 дугаар хугацааны яруу ихшиглэх хөгжмийн уралдаана ах үе шингэлтээс сонсоглоо. Энэ удааны нөтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч хүнчин Хянагч оюун, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
4: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр энэ жилийн 1-с 7 дугаар сард бүх орны ерөнхийлсэн зам харилцааны голдлоготой төслийн бэл оруулалтаа 2 жууд олон дөнгөшөөр 2,000 томон төгрөгт хүрсэн. Манай орны Монгол хон үржил сайтай удмингээнийг илрүүлэх хийгээд үржил сайтай шинэ удмыг сонгон байжуулах төсөл дэлхийн шагналыг хүртсэн. Өөртөө жас хорноос хурал хуралдуулж намрын улирлын сургууль эхлэх адлыг тохируулан байрлуулсан зэрэг мэдэнүүдээ сонсгоно. Энэ жил манай орон Жасмал жам, Төмөр жам, Ардын агарын аялал зэрэг голдлоготой төслийн бүтээн байгуулалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулснаар түрүү 7 сард бүх орны ерөнхийлсэн жам харилцааны голдлоготой төслийн бэл оруулалт 2 жууд 7 дөнгөшөөр 2,000 том төгрөгт хүрчээ. Ойлгосноор энэ жил манай орон 31 голдлоготой Жасмал жамын үргэлжлэн бүтээн байгуулах төслийн байрлалыг бүх нойрны эхлүүлв. Энэнд 775 км хурдны жам чичээ, Улсын ба Мочингол шугамын төсөл 3698 км-ийн хөдөө тосхны Жасмал жамыг байрлал эхлүүлж, тус тус оны харалт үүргэнх жууны 51-ийг 7 ба жууны 74-ийг байлуулжээ. Жасмал жамын төслийн бүтээн байгуулалтын урагштай явуутхыг батлахын тулд манай орон хүнээ хүч ба машин төхөөрөмжийн оруулалтын нэмэгдүүлэн байрлалын жохон байгуулалтын шилдэгжүүлж байрлалын агчийн бүх хүчнээрээ түргэтгэжээ. Энэ хамт төвийн бэлмөнгийн дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжилж, энэ жил төвийн бэлмөнгийг нийт 93 дөнгөшөрт хүрэг найдваржуулан Жасмал жамын бүтээн байгуулалтад хэрэглэв. Ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулхийг ахуулж, 7 дугаар сарын сүүлж болтол бүх орны хөдөө тосхны Жасмал жамын бүтээн байгуулалтын төсөл жич артлан хамгалах инженерийн хөдөө тосхны 1435 хөдөлмөр хүчнийг оролцуулж нийт 1,006,000 төгрөгийн хөлс олгомж олгов. Төмөр жам ба Ардын агарын аяллын голдлоготой төслийн бүтээн байгуулалтын бүх хүчнээр ахуулж, Бухт Яргагийн хооронд хурдны Төмөр жамын Яргагаас Баяннуур хүрэх гол шугамын болд жимийг дэвсэх адлыг нэгэнтээ дуусхан Шилэн хотоос Хөхөт хүрэх чагалгаан човоо тэргийг нэвтрүүлв. Төмөр жам Ардын агарын аяллын голдлоготой төслийн бүтээн байгуулалтын төрөхтгийн тулд өртөн жас хорны жам харилцаа тээврийн тэнхим улсын Төмөр жамын бүлэглэлийн Хөхөтийн товчоо, Баяннуур хотын жам харилцаа тээврийн товчоо, Алсай аймгийн жам харилцаа тээврийн товчоотой хамтран Линхэгээс Хамиг хүрэх Төмөр жамын чадамжийг өргөтгөх өөрчлөлтийн эндрэм болон

0: Алсай жун хошууны нийтмийн хэрэглэгнээ нисгэлийн буудлыг дэсдэвшүүлэхэ салбар шугамын төслийн барилгын газарт гүнжгэрж төслийн ахуулах дундах хүчир асуудлыг бүх талаар жохжуулын шийдвэрлсэн байна. Манай орны судалгааны үр бүтээл болох Монгол хонны үржил сайтай удмын гэнийг илрүүлэх хийгээд үржил сайтай шинэ удмын сонгон байжуулах төсөл түрүүхэн Гуанжоу хотод явагдсан 12 дугаар хугацааны олон улсын үйлдэлтийн үзэгсэлэн нэг бүс нэг зам жич алтан тоосгод улсын ур мэрэгдлийн хөгжилт хийгээд мэрэгдлийн шинэ үйлдэлтийн уралдаанд 2 дугаар дэсний шагнал хүртэв. Уралдаанд Өвөр Монголын их сургуулийн Тунбин профессорын Мафна хонны судалгааны бүлгмаас дэвшүүлсэн Монгол хонны үржил сайтай удмын гэнийг илрүүлэх хийгээд үржил сайтай шинэ удмыг сонгон байжуулах төсөл нь олноос онтлогдсон шинлуухааны судалгааны суур мэрэгдлийн шинэ үдэлт хийгээд аж үйлсийн хэрэглэгнээ өртгөөрөн 35 улс ба олон улсын жохон байгууллалтын дэлгэн үзүүлсэн 3700 гаруй хувь шинэ үүдсэн судалгааны үр бүтээлийн дотроос чолгорон гарчээ. Тус төсөл бол Өвөр Монголын онцлогт мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад суурлан Монгол хүний өвөлдрийн ах байлгийн хамгуулах, өвөлдрийг сайжруулах хийгээд аж үйлсийн ёс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн голдлогтой судалгааны сэдв болно. Төслөний гэнийг оновчтой уудлах, үр эдийг сонгох, өвөлдрийг сонгон байжуулах зэрэг жангалаагийн мэрэгдлийн шинжилтээр дамжин уламжлалт мал аж ахуйн хөгжилтийн явцад тулгарсан үржүүлэн байжуулах хүчир асуудлыг шийдвэрлж Монгол хүний үрдлийн үр бүтэмж доор шилдэг өвөлдрийн давуулгаар товын бичрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж үржил сайтай Монгол хүний шинэ удмыг амжилттай байжуулж гаргав. Тус судалгааны үр бүтээл нь орон нутгийн мал жигүртний өвөлдрийн их байлгийн шинэ үүдэх ба үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тойлын их ховь нэмэр үзүүлж Монгол хон тэжээн үржүүлэх аж үйлсийн аж ахуйн үр ашигаа хэвчээжүүлэн хөгжүүлэх төвшнийг бүтэмжтэй дээшлүүлв. Энэ хамт Өвөр Монголын онцлогт мал аж ахуйн аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн ахуулах хөдөө тосгоны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад мэрэгдлийн тулгуурлал ба шинлуухааны судалгааны төсөл хангав. Хоёр дөвтөн жас хорны 6 мөдлийн тэнхэм бүх орны 2026 оны намрын улирлын сургууль эхлэх адлын байрлуулалтын хурал хуралдуулж бүх улсын суур 6 мөдлийн адлын хурлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан дээр хас жилийн адлаа дүгнэн эргэжүүлж одоохны байдлыг жадлан судалж шин сурлагын хугацааны элжүүлэн голдлогтой адлыг тохируулан байрлуулав. Хурлаас чахтан жилийн эхнээс нааша бүх орны суур 6 мөдлийн хүрээнийхэн өртөн жас хорны намын хорооны 1-5-7 адлын байрлуулалтыг гүнжгээ туушлуулж дундадын үндэстэн хамтын жогчийн ухамсарыг батдахар гол шижин болох ямагт баримтлан ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийн тойронд ээлжүүлийн адлыг урагштай явагдуулав. Энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн сурагч хэлсэх хөвчөө өргөтгөх адлыг төгс амжилттай биелүүлж суур 6 өмөдлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг лав дунаар ахиулж сургууль эрхлэх үйл ажиллагаа үргэлжлэн журамжуулж улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн 6 өмөдл жан сургалтын адлыг тогтун бөгөөд эмх журамтай өрнүүлэв гэжээ. Хурлаас чухалчлагтай шин сурлагын хугацаанд ил гажир ил сургуулиуд нь эрүүл мэндийг тэрүүн тавих ойлгодууныг бат бий болгож сурагчдын сургууль хүрэх цагийг чанга журамжуулан биеийн тамирын хичээлийг гүйцэд нээж дундад баг сургуулийн сурагчдын өдөр бүр 2 цаг биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцохыг батлах хэрэгтэй. Албан журмын 6 өмөдлийн чанар сайтай бөгөөд тэнчвэртэй хөгжилт хийж сургуулийн наснаас өмнөх 6 өмөдлийг төгөөмөлжүүлэн төгөөмөл харгалж илгүүртэй гадлыг түргэн ахиулах хэрэгтэй. Хаврын амралтын туршилгын нарийн ханамгаа дүгнж дундад баг сургуулийн хавар намрын амралтын дөрмийг тогтуунаар найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Бүх дэлхийн анхдагч нүүрстрөгчгүй нэсгэлийн буудлын мэрэгдлийн үр бүтээлийг нийтлэх хурал ойрд ордсын олон улсын нэсгэлийн буудлалд явагдав. Хурал дээр Бээжин их сургуулийн орд устдах энергийн судалгааны хүрээлэнгийн шинлуухантан Жан Шинрун нүүрстрөгчгүй нэсгэлийн буудлын мэрэгдлийн үр бүтээлийг танилцуулав. Тус мэрэгдлийн Бээжин их сургуулийн орд устдах энергийн судалгааны хүрээлэнгээс судлан нээж чухалцсан нүүрстрөгчийн давхрын эслээр жахалхан гаргах элчин гүтнээ ухааны эргэлтийн жим ёсыг ашиглажээ. 2025 оны 3 дугаар сараас ордсын эжин хороо олон улсын нийслэлийн буудлалд адлуулснаас нааш нийслэлийн буудлын уулын шатамхайхийн төхөөрөмж ба хөрөөх системийг бүх талаар ордлоо. Одоохондоо тус нисгэлийн буудлын чивэр энерги адилах хартлан 189-аас давж, жил бүр гэрэл чингээр гаргасан чагалгааны шингэн ашиглах хэмжээнь 2100 градусыг давж, Ялч хангах ба хөрөөх системийн жилийн энерги хоригдлыг 160-аар багасгахан, жилийн адлагны өөрийн өртгийг 150-аар бууруулж, жил бүр 200 гарай тун босоод орволж матер шатамхайг арилж байна. Энэ хамт чулуужмал түлш үл хэрэглэх, хөрөөх ус үл хэрэглэхийг баялуулж, аж ахуйн нийгэм ба ам ахуйн үр ашгийг жиргээр баялуулсан байна. Дундад улсын яс чандрын гэрчилгээний төв, дундад улсын жам тээврийн нийгэмлэгийн ханин тогтоолтыг үндэслэвэл, ордсын эжин хороо олон улсын нисгэлийн буудлын ерөнхийлсэн бохирдол бодсын гадагшлуулалтыг багсгасан норм, 95.15 хүрч, нөөц төрөгчгүй нисгэлийн буудлын баримжаад хүрч, мэрэгдлийн үр бүтээл нь ерөнхийдөө олон улсын төрөвнө төвшөнд хүрсэн байна. Тус үр бүтээл нь чулуужмал түлшээр энерги хангах системийн нэг удааны хувьсалт болж, ардын агарын аяллын нисгэлийн буудал, аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, бодлогын төв, үйлдвэр зэрэг талбарт аж үйлсчүүлэн хэрэглэх ба хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэх нөхдлийг бүрдүүлсэн байна. Энэ нь энерги арвалж нүүрстрөгчийг багсахад чухал ач холбогдолтой байж, бүх бөмбөрчгийн нүүрстрөгчийн давхар ислийг багсахад хямд бөгөөд боломжтой дундад улсын төслийг хангажээ. Найм дугаар сарын 27-ны өдөр Дундад Монголын хоорондох 2 дугаар журбас хил алсасан төмөр зам болох Ганч модоос гашуун сухайд хүрэх төмөр замын хөөргөн доорх гол чавчин барилга бүх нөрөө дууссан байна. Энэ нь мөн ч энхүү хил алсасан төмөр замын бүтээн байгуулалтын агч хагсаас давсныг харуулж байгаа юм. Ганч модоос гашуун сухайд хүрэх төмөр зам нь 2025 оны 5 дугаар сард барилга эхлүүлсэн юм. Замын бүх урт нь 9.91 км. Өмнө шин ганч модоос бүгд хотын Ваншичэн өмнө өртөө хүрэх төмөр замтай жалгалдаж, бүх улсын замын торыг холбон нэвтрүүлж, Умаршаа Монгол улсын өмнө говийн гол уурхайн оронд хүрнэ. Тус төмөр зам болоо бүх улсын анхдагч өргөн баримжаагаар байгуулсан хил алсасан төмөр замын хөргийн төсөл болно. Одоохондоо манай улсын хил доторх хэсгийн 189 барилгын ажил болон хилийн гадны хэсгийн 151 барилгын адлын нэгэнтэй байлуулж 2027 оны 4-р сарын 30-ны өдөр тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Найм дугаар сарын 28-ны өдөр өртөн жас хорны байгалийн хуйлгийн тэнхэм 72 чагийн газар шинжилгээний гамшигын аюул түгшүүрийн сэрэмжийн тохиог дахинтаа нийтлэв. Сэрэмжид хэлэхдээ 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 8 чагаас 8 дугаар сарын 31-ны өдрийн 8 чаг болтол Хөлөн Баяр хотын 10 хошуу, Хуучин Бараг хошуу, Орчооны Өртөн Жас хошуу, Ягш хот, Жалан Айл хотод газар шинжилгээний гамшиг үүсэх түвшүүр нэлээдэх. Энэс гадна Хянган аймгийн Аршан хот, Хорчин Барангарын Өмнөд хошуу, Жалайд хошуу, Хөлөн Баяр хотын Өргөнө хот, Эвэн гүнзсний Өртөн Жас хошуу, Марин Даваа Дагвар үндэстний Өртөн Жас хошуу, Шин Бараг Жүн хошуу зэрэг газард бас жоох хэмжээнэ газар шинжилгээний гамшиг үүсэх төвшөөр оршиж байна гэжээ. Чагварын салан мөчрийн урчилсан мэдээг үндэслэвэл өндөр охторгоон хөйтөн хойлорогийн нөлөөгөөс болж 8 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол дээр дурдсан хэсэг газар оронд дундаас их бороон орох юм уу, аадар бороон орохын хамт чанга солигурсгалд чагуур илрэх боломжтой. Энэ нь чиглүүлж өртөн жас хорны байгалийн хуайлгийн тэнхмээс Эл аймаг хотын байгалийн хуайлгийн товчоо жич газар шинжилгээний байчан судлах хүрээлэнг бачин байдлыг аргачлах бэлтгэл төслийн ёсоор газар шинжилгээний гамшигийн сэргийлэх борооны байдлыг ажиглан хэмжих гамшигын талгамтай газрыг тойрон байчаах зэрэг адлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгмийн олон түмэн газар шинжилгээний гамшигын аюул түгшүүрийн сэрэмжийн тохиогныг тангаарж хамааран эжимдэх орон бүст очихоос жайлсхийн амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж шаардав. Хөлөн Баярын байгалийн музей 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн туршин эжгэнэхэр бий. Туршин эжгэнэх хугацаанд музейн шинээр байгуулсан төр жагийн үзүүлгийн тэнхэм, соёлын хөдөлтийг бэйдүүлэн ойлгуулах тойрог, 4D киногийн ордон зэрэг иж бүрдсэн үйлчилгээний төхөөрөмжийг жалгаагаар нээх болно. Шинээр дэсдэвшүүлэн өөртлөн байгуулсан Хөлөн Баярын байгалийн музей нь тухайн газрын амтан уран болох Эртнэ, Амд Бодс, Шав зэрэг онцлог дүлгэр хэвийн нөхөрлөн хадгалж, ойшгоон үзүүлгийн тэнхэм, нуг газрын үзүүлгийн тэнхэм, Шавжийн үзүүлгийн тэнхэм, Час дурны үзүүлгийн тэнхэм зэргийг дэсдэвшүүлэн шилдэгжүүлж, тойрон жугаалах сонирхол чанар ба бэйдэн ойлгох төрөгдлийг бүх талаар дэвшлүүлв. Хөлөн Баярын байгалийн музей хайлаарын баруун уулын Өртөн жас хорны дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд байрлжээ. Хайларын улсын ойшгоон жичрэлэгтэй хөршлөн эртнээ хайлаар нарсны байгалийн тал нутаг эсрэх газрын нуур бүрд болон нуг газрын амх бажирыг байгалийн үжимжийг бүрдүүлсэн байдаг. Талбай ордны барилгын ча байгалийн амх хуайтай гүн уусалч аж соёл иргэншлийн дэлгэн үжүүлэлэг болон байгалийн үжимжийг соловчулснараа их ончлогдож байна. Хаван тансаг хөлөн байр хүүхдийн арилдуугийн бүлэгмийн ардад ашиг хүртээг тоглолт ойрд Өвөр Монголын урлаг жижигэн хүрээлэнгийн дуу хөгжмийн тэнхимд явагдав. Өнгөлгөрм үндэснээ хувьчилж яслаараа гойсон 37 бячхан дуучин бялхам халуун сэтгэлгээр улалж 4 настай халуун яохор жирэг ардын дуугаа өргөж яжгур урлагийн ричэдийг үжигч олонд харуулав. Манай улсын анхдагч олон үндэсний хүүхдийн арилдуугийн бүлгэн болсон таван тансаг хөлөн байр хүүхдийн арилдуугийн бүлэг мөн байгуулагдсан 20 жилийн турш урд хожид бүх улсын чухал голсод тоглолтод 2 жугаараа удаа оролцож чаж дуу хөгжим багтай 6 жугаараа багчууд хүүхдийг хүмүүжүүлсэн байна. Олон улсын чачиргааны нийгэмлэгийн дундад улсын аж ахуйн зөвлөлийн 2026 оны хурлж ич эрдэм шинжилгээний солилч оны хурл 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Улаанхатуудын Овхан хошуунд хурлдсан байна. Омордын бенз хүн төлөврийн машин тэрэгнээ бүлэглэл 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Дундад Монголын хил олзсон тээврийн төслийн тусааж ахвалаас жахаалсан 3 жун шин энергийн хүн төлөврийн ачааны машины хэрэглэг нэгчдэ жинхнэр тушаав. Энэ бол Омордын бенз хүн төлөврийн машин тэрэгнээ бүлэглэл анхудаа шин энергийн хүн төлөврийн ачааны машиныг их хэмжээгээр гадаадад гаргаж байгаа явдал болно. Энэ жилийн 1-с 7 дугаар сард Манжуур Бамтор Дамжан гадаадад гаргасан машин тэрэгнээс илүү тонгийн харилж анаа өртөг 17 дүншүр гараа төргөд хүрчээ дээр жилийн адил ууч анаа хаса жуна 65-аар нэмэгдэв. Одоохон болтол Ордос хотоос мордсон юм уу? Ордос хотод бочид ирсэн Дундад Европын жашааны галтэрэг 46 хэлжид хүрчээ 2008 жугаараа баримжаад чингэлэг ачааг чөөрөлдөв. Энэнд орцсоорс молцсон гал дэргэнэ голдуу Наранхарын өрөө Лоохаа шинжээч гэрийн жахлахан хэрэгсэл жирэг бүтээг дүүнийг тавирлж бочиж ирсэн гал дэргэнэ голдуу Лортик Хали гадаадаас оруулж орной доторх бараагийн хэдлэх харьчлан жууна 90-ийг давсан байна.
1: Цайгаагаар
0: Эрхэм сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны Дунд Баян Жүн хойд хэсэг, Жүн Баян хойд хэсэг болоо Жүн хэсгийн газруудаар үлсэж адил ус хэмжээний баг бороон юм уу аянгад жирвсгэн бороон орно. Энэ дотор Хянганы хойд бай хөлөн байрын ихэнх газруудаар Дунд жиргийн бор орно. Хөлөн байрын чүүн бий болоод өмнө биеийн гажруудаар их борон орох юм уу аадар борон орох байдал илэрнэ. Мөн дэрэлсэн гажруудаар төрж ураа инг жаглаан жаглаг их салх салхлах ширүүн борон орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны Дунд биеийн хойд хэсэг болоод жүн хэсэг, чүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар Баруун хойноос юм уу жүүнээс 5-6 дэсийн салх салхалж салхны эрчэд төрж уур 8 дэсд хүрэх юм уу 8 дэсээс давх юм байна. Маргааш манай орны Дунд биеийн жүн хэсэг, жүн биеийн ихэнх гажруудаар үлсэж баг борон юм уу аянгад жирвсгэн борон орно. Энэ дотор хөлөн байрын жүн биеийн жүн хэсгийн гажруудаар дундаас их борон орно. Мөн эдгээр гажруудаар турж уур аян жаглахан жаглах их салх салхлах шүрүүн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны Дунд биеийн жүн хэсэг, жүн биеийн ихэнх гажруудаар хойноос 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа эрчэд турж уур 7 дэсд хүрнэ. Нөгөөдөр манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн газруудаар үйлшэж, адил ус хэмжээний баг бороо юм бүү аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор хөлөн байрын зүүн биеийн зүүн хэсгийн газруудаар дунд жиргэн бороо орно. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг, зүүн биеийн зүүн хэсгийн газруудаар өмнөөс юм уу хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхина эрчит үр жуур 7 дэс хүрнэ. Алшагийн баруун хот үеийн газруудаар 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Хотын чагаагаар юм байдал өнөөс маргааш болтол Хөх хотод тунгалаг 26-аас 11 градус, Баян хотод тунгалаг 24-аас 15 градус, Ухай тунгалаг 28-аас 13 градус, Линх тунгалаг 25-аас 12 градус, Бухтад тунгалаг 26-аас 12 градус, Хиавгш тойрог тунгалаг 26-аас 10 градус, Жэнийн тунгалаг 22-аас 9 градус, Эрен хотод тунгалаг 25-аас 13 градус, Шилэн хотод тунгалаг 23-аас 11 градус, Сумшан тунгалаг 27-аас 13 градус, Хорчин тунгалаг 27-аас 15 градус, Улаан хотод дунд жиргэн бороо орж байна, жирэвсгэн бороо болно, 22-аас 13 градус, Хайлард баг бороо орно, 18-аас 11 градус, Манжуурд баг бороо орно, 18-аас 10 градус. Хөх хот орнд өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхилж байна. 1-2 дэс бол салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 26 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 11 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхилж байна. 1-2 дэс бол салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 26 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 12 градус. Энэ жагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, найруулагчийн сэтгэн найруун ерөнхий ханагч Бовжин Ха. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан.
1: Байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сорилттой адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арилга ухамсар чанг биш ус хэрэглэх нь бүдүүлэг бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог тархалт нь тэнчвэргүй байж Хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө биед олон, хойд биед чон, зүүн биед олон, баруун биед чон байж, их хуйлгийн чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижлэнэ. Мөөбрийн дундчи ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундчи усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж бүх орны мөөбрийн дундчи усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их хөйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчи хэр хэмжээ нь 4/1 бүх улсын дундчи хэр хэмжээ нь 18/1 л байж Усны хуйлаг хүн ноцтой дутагдж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорх усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу биет ерөнхий хатууч хөхөр хүчлийн давс азот хүчлийн давс хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгоцчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн хөдөө аж ахуй аж үйлдвэр амьдрал амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хуйлын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс Ус арилгах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арилгалан гамж, усыг арилгалан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутагдж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэн

нийгэм дээр хүн бүхэн усарвуулахыг чангамхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармын бий болгоё. 3. Усарвуулах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатхаж, ус гоожих ба ус урсаг үжигдээ эрс хориглоё. Усарвуулах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, усарвуулах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, усарвуулах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Усарвуулах хэлбэрийн усан гоожор ба усарвуулах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвуулж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. 4. Усарвуулах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармий. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвуулж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арвуулж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвуулж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оруулчиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахад усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арвуулах хэлбэрийн орчин торон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Ухаасаа хамжаад ногоо угаа гацаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутагдлаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан юм.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү. Тэгвэл манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хил төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдэ.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болноо.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бачхан ажиудаа шилэн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартайгаа болцоо ясаар жалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: цагийг нэвтрүүлэхээр бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн уравьясын уралдаанаа шүлгийн уралдаанаа ахуй талбайн сурвалжлагаас тавхандаа хүргэж байна. Тосуутаны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдаанд бол нийт 150 сурагч нэрмэдүүлэн оролцсон. Ингээд уралдаан нь бол одоо чичирлэгийн дугайлан 1-2 оны дугайлан, 3-4 оны дугайлан, 5-6 оны дугайлан, мөн ч анх дунд өндөр дундын дугайлан гэж нийт бол 5 дугайлан хуваан уралцсан. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр тосуутаны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдаанаа чичирлэгийн дугайлан болон 1-2 оны дугайлын уралдаанд оролцсон хэсэг найз нартайгаа танилцгаая.
1: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
2: хөөрлийн нүхтүүдээ
3: байсалжи даяараа
1: гар гараа халуулцъя.
4: Мэдүү сая бол тайсан дараа гараад маш гоё унссан. Баяр хүргэе дүү да. Мэдүү тэгээ ханаас ирсэн хин гэдэг дүү вэ?
5: Шум балон кошны ис амас хо.
4: Одоо чичирлэгийн хөтдгөр анги уу? Бага анги уу? Дунд анги уу? Их анги уу?
5: Их анги.
4: За сая бол ямар шүлгээр оролцлоо?
5: Би бохон. Би бохон. Жагач олхын жалгалаа. Хүмүүс бохон гэж аавын ясхад хүлэн гүнэ өнөгийг өөрөлдж үжимэл бодогтн. Учаад бити вэлалэ гэж өж минатор хөлхөд. Уулгны мэрцөхөвн алтч бай гэж чавна. Өмгийн өгсөн бутлиг өлттэй хултоо угалч. Өл хаас сулаад өөтэй хошороос нь ногтолч. Өвгийн өгсөн жадахийг өлхөн бейтоо өмсөж. Гажил дөлхий дэвтэн гараад өгөө шигод галсантай хэлвө талх юм бол ганчхан дээрээ гишнө. Галчаа байхгүй давна гарасан датж босхон хоёлын даваа болоход хонголтой ях барилдуул холоос үгэлж үтхэд холныгоос нь бэла тэгэлнэ. Төгөө төлөө давах юм бол төхитэй таарч мэдэх юм. Төлөн лилэлэгвэ төвөлж байлах болонжвэ. Одоо тэгвэл яах вэ? Ээжиж балалуул яа? Аваас очиж асуул ээж олохгүй гэх байх. Ээжэс хүлж асуул вэлж болохгүй гэх байх. Эдэггүй бас вэлдэггүй. Алхтай бүг болдог юм уу? Уйлдэг бас ухалдаг. Үйлдэг бүг болдог юм уу? Бодож бодож жүжүүл болсон бүх балидаар. Аавын бичхэн хүү том болох гэж давдаг. Аляа хоолхон дууда бас хичлэх гэж давдаг. Өчи өнгөрөө хүү хая хая унчдаг. Өгчинкөө алалала жилмдан бас үйлчдага.
4: Чи ер нь бүх бали гэсэн бодолтой юу? Том болоод ямар хүн бали гэж боддог?
5: Бөмбөг
4: бөмбөг чинь бали гэж боддог тийм ээ. Бүх барилддаг уу?
5: Барилдаггүй.
4: Гэхдээ би бүх бали гэдэг шүлгээний үлийг сайхан өгсөн. Тэгэд уулан бас уралдаан дээр арваа оролцож исэн үү? Өнөөдрийн шиг ийм том тайсан дээр уулан гарч исэн үү?
5: Гарч исэн.
4: Өөр ямар ямар уралдаанд орж исэн үү?
5: Авокин бас хөх хотны.
4: Тай чичирлэг байж байгаа ийм олон уралдаанаар явж байгаа чинь мандаг байна шөө. За амралтаараа өөр бас юу юу хийнэ үү? Шүлгийн уралдаанд орохосоо бас жоны амралтаараа бас юу юу хийгээ бодож байна
5: үү? Бөмбөг шхол. Тосносон тотол.
4: Олон гой гой төлөвлөгтэй юм байна шт. За баярлалаа дүүдээ. Дохин эдийн нэртэй бай.
6: Эмэ хайра.
4: Ханаас ирж оролцсон уу?
6: Шүрүү хөхө.
4: За жичрэлгийн аль анги уу?
6: Бага анги 40-ны анги.
4: Жичрэлгийн сая бага ангийн байж тийм ээ. Сая бол Намайпу жанадаа гэдэг шүлгээр оролцсон тийм ээ. Энэ шүлгээ хижээ сурсан уу? Хэн зааж өгсөн уу?
6: Миний аав юм аа. Зааж өгсөн.
4: Тэгээд энэ шүлгээрээ бас өөр уралдаанд орж исэн үү?
6: Энэ шүлгээрээ гутаа уралдаанд орж исэн үү?
4: Тэгээд сая ийм том тайсан дээр гараа сандарсан үү?
6: Сандраагүй.
4: За эхчлээ. Намайпу жанадаа гэдэг шүлгээг нь уншаад өгч болно үү?
6: Намайпу жанадаа би хорхи хонсын олжинара багад арай бол таанын намай бааш сольжээр гавал дэхи хорхи сайхан жангими хож ара болгоон дэхи намай бүжэнадэ би хорхи Тангаж нэмээ таанар өлдөв янжээ шэргаан дээхи Бэчхан жэхан жүрхий мэн бэлчээ чайнаар бороон дээхи Нэмээ бүжэнаадээ би хорхи Хүний гараа шудурдо хүхүлдээ бишу би Хүрхэ араа тагулдо хүхтэр байгаа шүү би Нэмээ бүжэнаадээ би хорхи тарвайсан мохны дураада самад бишу би санаан тавран тоголдо хүхтэр байгаа шүү би Нэмээ бүжэнаадээ би хорхи обдача хагалчин гохон өгдүү чүрөө байхин би Чүхчэгү жэнаадэ хан Чүрүү чүлөөдэ хин би Нэмээ бү жэнаадэ Би хорхи Олон хороодэ хан Өрүм жэргим хүградэ хи Бихти бихтио бэ хан Бира авиас мин хүградэ хи Нэмээ бү жэнаадэ Би хорхи
4: Ямар гоё өнгөстэй. Ээж аав нь чамайг жангадаг уу?
6: Жангадаг бай.
4: Миний дөө амар ухаантай болохоор ээж аав дам бүр жангадаг юм байна шүү дээ. Аа. Цонаа амарлаараа бас өөр юу хиймээр байна?
6: Наадад хуйгад бас шүргэн сайхан чөдөрнө.
4: Оо ямар ухаантай. Эгэ намайг бүр жангадаг бай гэдгээс бас өөр ямар ямар шүлэг мэддэг үү? Ариун шүлэг мэддэг үү?
6: Төлөө хоро. Жангар басна.
4: Энэ одын шүлгүүдийн бүр ээж нь зааж өгдөг үү?
6: Аа.
4: Бид үгүй уралдаанд дээр орох төртэй юу?
6: Төртэй.
4: Уралдаанд дарахад цаминд юу нь гой санагддээ?
6: Би шүрөө өмшөдөө.

0: дуртай. Чогод би тэсн гал дуртай байна. Шүрүү өмсөл зү тэсн гал до. Чогод шүрүү өмсө тэсн гараа баялж гинэ.
1: Тэсн дээр гараа олон хүмүүс гоё өмсч гинэ гэд махт харангой санагддаг тийм үү? Тэгээд мид оо та там болоод ямар хүн болъё гэж боддог уу?
0: Их шээ.
1: Юу нэ багш шиг бай.
0: Дүү жаадаг багш шиг.
1: Тэгвэл чаа сайхан дуулдаг байхаа? За баярлалаа тэр мөрөөдлөн биелэгдэх болоосай. Та амралтаа сайхан өнгөрүүлээрэ. За сайн байна уу мэд оо ханаас ирж оролцож байгаа хин гэдэг сорогч бай өрийгөө танилцуулна уу?
0: Би аав гош нутгтай 9 гүсэл гэдэг.
1: Одоо бол чичирлэгийн сурагч тийм ээ?
0: Тий.
1: Чичирлэгийн аль анги вэ?
0: Их анги.
1: За өнөөдөр ямар шүлгээр оролцсон бэлээ сая?
0: Холын нүүдлийг уртын дүү хөтлөн. Холын нүүдлийг уртын дүү хөтлөн. Цохогч нь цээ толмон. Дуртай газраан хөрвөг гэж Монголын тал хайран дэлгэж нэлийн дөөний хаан ихшгээр үлгээдэй гэж мортны нутаг сүтцан хөгжимдэж цэлинэ. Хүүг, хүүг нүүдэл хөдлөн хөхтэнгэрийн хаяанаас нүүдэл хөдлөн тэргэл бууран сүүгээр мэлааж хөдлөн тэнгэр газардан цацал өргөж хөдлөн тэмээн шаргал үүлэн даагур тэнцэн тэмүүлэн цөрхлөн өзөөр холын нүүдлийг уртын дүү хөдлөн өдрөл дагуулсан замыг ухааны суугаар дутлноо. Сян сансрин тагнанд цагаан шинхур цайланд шинхний бадар ойд халуун бүх урамдан найман хантай өрөөнийхөн наран тоноор цахимцэн сүйлдэн долоон бурхан одон доор дарвараан жарцан нүүдэлчин зургийн тансаг байгаал зурхай мэт өндөн дурайж байдхаар захгүй цэлгэн нутгатан замгүй нүүсэн чимтэй сүүн цагаан гэрн бараа бараараан айшдаг сахалтын эй өрөө нутгатай сүргээр таван хөшүүд нь зүсэн зүсмээрэн ижишдаг санааны эв жүрөө бэлчээртэй нэхий дээлтэй нүүдэл цасан дундуур нүдэнд дулаахан хөвөрн цаанын сүрг адуу гэрэл татам бэлчин ингэрд налайсан өвөлж өнөөс цагийн илж савсан усан зэрэглэгээ үнэм босон жиргүн өрмийн шаргал тавзангийн сорон дээр үлмэдгэн гунах цайранд үнтэдэнж ингэрлэн уяг цаг хажуулдан хагсаасан хөдөгдөхгүйж хазаар хэнгэнтэл үүрсэн мөрөөдөл хаяа үндэлцэг ахшинд мөнгөн сар санаалдан галаан цагаж буудаг голомт гарахын төв өргөн бадамлан газраан тагаж суудаг эзэд галвийг зүэргэн нүүдлэн холын нүүдлийг үртэн дүү хөтлөн.
1: Ийм урт шүдгийг яаж хийжсэн нь?
0: Гар утсан дээр үзэж хэтэлсэн.
1: Гар утсан дээр хүнээ үснэ ингээд сансаар байж байгаа чижилт юм байна тийм ээ?
0: Тийм.
1: Мид бас яг чичирлэг болохоор үсэг үл танихгүй ш тийм ээ?
0: Тийм.
1: Тийм болохоор үнсний сонсоо чижилт юм байна тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгээ үнсний дагаан уу шааж чижилдэг үү?
0: Тийм.
1: Хин чамд одоо шингэж өгдөг үү энэ шүлгийг? Тэгээ тэнэ үнсний сонсоо чижилдэг үү?
0: Багш.
1: Аа, багшин шүлгийн надаа шингээгээ өгөө. Багшин кан өнгөсний бол байн дахин сонсоо. Дагаж унсаар байгаа цэцэлд юм байна тийм ээ? За, шүлэг уншиж дуртай юу?
0: Дуртай.
1: Яагаад дуртай? Чамд авч хэлвэл шүлэг унших юу гой санагддаг?
0: Төрүүл.
1: Аа, төрүүл бол гой санагддаг тийм ээ? За, баярлалаа. Гой шүлэг унссан байна. Тэгээд дүүд уралдаанах амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: сайн байна уу Минто?
1: Би уур шулуун хуваа чагаан гошууны нэгдүгээр хүүхдийн жичлэгийн дунд ангийн дахтан хан байна.
0: Энэ удааныхаа шүлгийн уралдаанд ямар шүлэг өнгөссөн бэ?
1: Ажа би хатаа ачаа. Ажа би хатаа ачаа наран туяа. Ажа би хатаа ачаа хорсот. Наган тардан хон нэчгэн гуймар байна. Хох тэнгэрдэн нүдэрсэн хоун үрин бэрмар байна. Өндөр ахтаргуэд гэлэгцэн халин ададин тармар байна. Орга гарэгэ үрсэн артан нартай үрдмар байна. Ажа би хата ачаа чоу Эрон агарин чөжин уудартар үнсхмаар байна. Чинкл норин осандан жусан би талмаар байна. Онгин адан жичгин гичгэндан чүж үжмаар байна. Байхаж эля нисарцан хоорхан орвахатай бочмаар байна. Өжө би хота ача хондон чагаан хорохтэн хоор тарт толмаар байна. Хонгор жолон сэлхаарн гарчан би илүнмаар байна. Өжө би хота ача сунарцан шаржамаарн бодохсан маштаган дахулмаар байна. Шаргар чагаан самарсан ба онгорон үнсүлмаар байна. Өжө би хота ача адуган харууд байсан оохтэган би жаганмаар байна. Ахмад настан буунасан үндэсний хан жаншди оулмаар байна.
0: Хота очиг дуртай юу?
1: Дуртай.
0: Чи хота очиул одоо юу юун гой санагддгоо чамалаа?
1: Хорсот нэгэн тардан.
0: Аа, гоё тал нутган гоё санагддаг тийм ээ. Хөдөөгөө ашаад АВЗ хамжаад ажил хийдэг үү?
1: Ажил хийдэг.
0: Будан болоод юу болох хүсэлтэй юу?
1: Дуу дуурдаг.
0: За баярлалаа дуудаа.

0: Тэрэлцлийн хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Мид то ханас ирсэн хин гэдэг нэртэй дүүвээ.
4: Жүн сүндөөс ирсэн сайжийн хүүгийн тоцсан.
3: Хэд дугаар оноо сурахч вэ?
4: 1 оноо.
3: Өнөөдөр одоо ямар шүлгээрээ оролцсон бэлээ?
4: Ам нэгтэй байгаад 50 жаргал тоохтон би томонгийн зэцгэн дом том бомон оддын доор турсан. Иймээс л би баян хангаа аван хэмээн бас их гавийн ээжийн хэмээн бодож явдаг юм аа. Цэвэр сайхан агаалтай амьсгал нэгтэй юм, цэцгэн авчтай ам нэгтэй юм, цэлмэг гол мөнтэй сэтгэл нэгтэй юм, цэлгэл үрдэм талтай бодол нэгтэй юм аа. Өсгтөн би өтөг бууцанд нь тоглож өглөө нарыг тосон гэж өнг туянд нь дулаарцаж өссөн. Иймээс л би байгалийн сайхныг шүтдэг юм бас энэ бүхнийг хайрладаг юм аа. Аглаг энэ битнэ эмсөлөх агаалим асим балаачтай жүзгэлээ өрөн зург юм алаг цэцгсэн битнэ элчтүүс юм асим салхан битнэ ант нохор юм аа. Турхтон би томонгийн зэцгэн домд түн бөмөн оддийн доор тулсан. Иймээс л би их нутхан амьшхан сандаг эргэхтөлөөлөлийн өнгийг гэхэмшиг гэж бодсог. Цасраа урагтах хөх тэнгэн бидний шүтээ юм, цасан орой тэнгэр өөрн бидний тэргүй юм, цагаан цастай тална бидний хараа юм, цаснаас нь бидний амьсгал юм аа.

0: Өсгтөн би өтөг буусан нь тоглож, өглөө нарыг тосон гэж өнгөч яанд нь дулаарчиж өссөн. Иймээсэл би дуурим шалгагава эжэн гэж боддог, дүниарыг хангайгаа ааван гэж сандах. Торгон шалгал эссэн манхан бидний дэвсгүй юм, тайрам тэнкэл нүүрн бидний ээжийн сүү юм, торох дулдуусан тал нь бидний бүвэн дүү юм, тоос өрөгцэн салхин бидний амьсгал юм аа. Торохтон би Төмөнгийн зэцгэн дом түн бомон оддийн доол тулсан. Иймээсэл би намхан гэж нутхийн толгодон голдгүй юм, навчхвэ гэж моддон голдгүй юм, зээр адил гүйлгэж зэлгэлээ намай хуулдагч зэндмөн улаар нарын өглөө бүхэн мандаж хор боох байлуулдаг. Их болсон сайхан байглаа, эсэг болсон их олно, эгнэгч би хайрл явдаг юм аа.
1: Баярлалаа. Ямар гоё юм шүү дээ. За чиний ботхоор энэ шүлэг надаа ямар утга санааг илэрхийлсэн нь вэ? Ямар утгатай шүлэг вэ? Их байгаалаа хайрлаасаа гэсэн утгатай тийм үү?
0: Тийм.
1: Энэ шүлгээс босоод бас өөр ямар ямар шүлэг мэднэ үү?
0: Намайг гуу загнаа дэ би хөрхи өвөр монгол минь. Монгол хүн талээшэн суугаар.
1: Оо, ийм олон шүлэг мэднэ үү? Энэ шүлгийг хэн зааж өгсөн үү? Багш нь зааж өгсөн үү? Эсвэл аав ээжийн зааж өгсөн үү?
0: Багш зааж өгсөн.
1: А сайн нэг оны сурч болж байгаа. Сая бол маш урт шүлэг өнгөссөн тийм ээ. Энэ шүлэгний их урт. Яаж чөөжсөн нь шүлэг нэ? Ийм урт шүлгий.
0: Гэлтэ аажун чөөжсөн.
1: Оо тийм үү. Хөдөө урт ухсаа чөөжсөн нь. Ширлэгдэн байхасаа эхлээд дүү эсвэл мань баг сургуульд орчгоод эхлээ сурсан шүлэг нь.
0: Баг сургуульд.
1: Энэ шүлгээр ам бас өөр уралдаанд оролцсон юм уу?
0: Оролцсон.
1: Бас энэ шүлгээр хэд орж исэн нь?
0: 3 2.
1: Аа, олон удааны уралдаанд орсон юм байна тийм ээ. Сая тайсан дараа гараа сандарсан нь.
0: Сандерсон.
1: Тэгээ Сандерсон болоод шүлгээ маш сайхан өнгөссөн тийм ээ. За өчтөр үл мэд бас дуунахаа уралдаанд нь орсон уу?
0: Орсон.
1: Дуундаа ямар дуугаараа оролцсон уу?
0: Бөмбөг үтээ хаяараа. Цаг

0: Бөмбөгүүти хаяр.
1: Ямар гоё дөөл тээ. Дуулахт нь илүү дуртай юу? Эсвэл шүлэг уншихтаа илүү дуртай юу?
0: Шүлэг унших.
1: Өөр бас ямар өөр авьяастай юу? Дуул шүлэг уншихаас босод өөр ямар дур бахтай юу?
0: Зүүх зүүх бол бөмбөг уншихлах.
1: Тэгээд миэд одоо том болоод ямар мөрөөдөлтэй юу? Ямар хүн болъё гэж боддог?
0: Бөмбөг уншихлах.
1: А бөмбөгч болъё гэж боддог. Баярлалаа. Тэгээд уралдаанд өндөр амжилт хүсье.

0: дуу ханаас ирж оролцож байгаа? Хэн гэдэг нэртэй дуу вэ?
1: Чичин Аша.
0: Аль хашуунаас ирж энэ уралдаанд оролцож байна уу?
1: Сайханаас ирсэн.
0: Хэд оноос сурахч уу?
1: 2 анд.
0: За энэ удаа ямар шүлгээр оролцсон уу?
1: Аав. Аав. Жампин даштандаг. Миний аав айлын жалын ааваас өндрөө. Миний аав хүнээ хүүхдийн ааваас өндрөө. Аав намайг мөрөн дээрэн өргөн гаргава. Аав намайг өрөөсөн өндөр болгова. Аавын мөрөн дээрээс ал талын бараа алган дээр мэт илхэн. Цэцэгт тал цэнкэр гол дэртэд тэмээм ал тэгэд хөдөн айл. Хоол айд хонин сүрг хэнэн мөртэй хүн. Алсад ачааны машин ардан алтан тоос. Ааваасан би асуула. Ава, ава, өрөн ягаад ийм өндөр болсон юм бэ? Аамийн надад хариулла. Алсын алсын бараагийг аав нөхөндөө харуулах гэж өндөр болсон юм аа.
0: Аа, ямар гоё шүлгий. Ингээ өнөөдрийн уралдаанд хэн хэнтэй ирсэн нь? Аав ээж нь цог ирсэн өнөөдөр уралдаанд.
1: Цог ирсэн.
0: Чиний сэтгэл чиний аав нь ямар хошиг аав уу?
1: Сайн аав.
0: Чамд яаж сайхан дөө? Аав надад ямар хүүхэд уу?
1: Надад наадам авч өгдө.
0: Аавдаа хандаад юугаа ярих гэж бодчихно мэдээ.
1: Аавдаа баярлалаа.

0: За сайн байна уу мид ханаас ирж оролцож байгаа хэний гэдэг дүү вэ?
1: Сайн байна уу би хүлэн барайс ирсэн 2 дараа оны өдрхөө байна.
0: Хүлэн барайс анч хойлоо удаанаа уралдаанаа жирж ирсэн уу?
1: Тийм.
0: Уул надад шилийн голд ирж ив үү?
1: Уралдаанаа ирж.
0: Уралдаанаар ирж ирсэн үү эсвэл бас тойрхоор ирж ирсэн үү?
1: Уралдаанаас ирсэн.
0: А тэр удаа ирэхдээ бас шүлгийн уралдаанд оролцсон аа.
1: Шүлгийн уралдаанд оролцсон.
0: Тэгээд хэд орсон уу тэр удаа ирэхдээ?
1: Шүлгийн нөхд орд дуундаа 2.
0: Оо ямар мандаг юм бэ? Ирээдүйн одоо уралдаанд оролцсон аа. Энэ удааны ирээдүйн одоо уралдаанд одоо дуундаа бас орсон уу ч гэтэр?
1: Ороогүй.
0: А гацхан шүлгийн дээр орсон тийм ээ. За өнөөдөр ямар шүлэг унштаа минь доо?
1: Миний гэсэн шүлэг. Миний ба ачир байна. Манингийн талаас мэрэд үрсэн, мөлийсэн хөх чулууд нь уудэрнэ. Манингийн талаас уул гэрэлтэн, үлгарын шууд нь чангартэн. Манингийн талд нар үдлэхэд цай бүтлэн дарихалхуй. Манингийн талд сар хоногоход зүүд туяарын тал мархуй. Явуулын хүн нэрэн асуухад халиурсан далгоо мөнэн. Ядарсан нэгэн залуурын санахад дэлгсэн алах мөнэн. Солон тадад холдох зүний бараа өнгөнгийн үлгэртэй үлгэр гэдэг сүнэнхэн мөнгөний талмын чанганхан давхад далд орсон морчны хойноос мөнгө иргэн ганцхан садлаас салхорн амгаан дүлрээд ай байна. Мөнгө хуртаад би дуурхан амрах халуухан найрал мөнгө хуцлаад би сансхан нормос асхарах эртэн. Манай дундаас мөнгө цөөхөртхөн холын одны зэрхай. Мөнгө сүрээд сэлхэрхэн морины хийтий уухай. Мөнгөний талаан би зэрэг гэдэг хүн зэрэгөө хоёр нь бэй бэйн дэн чимэгт. Мөнгөний талаан би дамаг гэдэг хүн нүдл хоёр нь нэг нэг нь ихэлжээ. Мөнгөний талаан би хурд гэдэг ирээдүйн эндээс дуулаад мартна. Мөнгөний талаан би нийт гэдэг холын түүхийг хураагаад ирнэ. Хоёр тарайх чулууд нь мөрн галсгаан цөнгөр. Төбөөдөө сацирсан сэтгэлийн өнгөмийн тариа. Дэнцэн гангүйч чихсэн сэрэглэн замт охицгоон төвөөс. Намар дандаа санахтан нарны бүжиг тариа. Дагдлангүй цагаан дэлхий мөнгө чамаагаан тоолж орсох. Мөрний түүх маньхан тэнгэрийг цахлахтай. Таанда алтан өргөө нутаг чамаагаан сан зэргэх миний бодол. Тал хангаасгоон настыда.
0: Ямар гоё янгалт ийм урд шүлгийг одоо яаж хөөжлөө? Яг ийм урд шүлгийг хөөжлөх чамд бас ямар хөрөм мэрэгжил байна уу? Яаж хөөжлвөл амархан хөөжлөгдөг үү? Бас одоо нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найз нардаа өөрийн шүлэг хөөжлөх хурав ясаасаа урд юмсэн талчална.
1: Миний мама цаасан дээр бичсэн гэж төснөөс өөр гурван нүрэ хоёр өдөр нэг нүрийн сэнсэн хөөжлөд тэгээд урд шүлгийг хөөжлөв.
0: Урд шүлгийг бол бас кэсгэл кэсгэл хуваагаад хөөжлөд бас амархан хөөжлөгдөв юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Уралдаанаа барчхад энд хөжөө бучнаа. Нутагдаа хийжээ бучх уу?
1: Би бас бүжгийн дотор орд.
0: Аа, маргашин бүжгийн уралдаанаас оролцсон аа.
1: Тийм.
0: Бүжг багасаа бүжгэлэх дуртай юу? Бүжгээрэн бас арга уралдаанд оролцчих уу?
1: Оролцчих.
0: За, баярлалаа. Тэгвэл бас маргашинхэн бүжгийн уралдаанд амжилт хүсье.

0: Бяцхан наажиудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бүх орны 6 дугаар хуугчанаа ирээдийн одон багчууд хүүхдийн уравьяасын уралдаанаа, шүлгийн уралдаанаа, жичрэлхийн дугаалан болон 1-2 оны дугааланд оролцсон хэсэг найз нарынка сурвалжилгаа сөргөж тэднэринка уралдаанд оролцсон бүтөөлөвдөсөн хуваалцлаа. Тосөлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хинагч Майлс ерөнхий ханагч бүрэнт дараа гаргийн нэвтрүүлэгт бид дахин жалгахчихай баяртай.
1: Шидийн голын ардын арааж нэвтрүүлгийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таандрынхаа алтан сонирхтэн чимж учин жалгаж байна.

0: Шилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Дуудлагаар ирсэн алтан очир баруун туслагчээ. Даан оюуны хилнэсний сонсч. Даан оюуны айсан чарай хараад уршаан ойртож доор дуунаар. Үнэн дэнч тийм ээ. Энэ гурван хүнэ ирсэн сургийг даан оюун та аливаа хүнд хэлж болохгүй. Тэгэхлээр энэ эд гурвыг танай дотоод шанд суулгаж даан оюун та чилээ жоглоо гэж үүдэн чөөрлөн аливаа хүний дотшон оруулж болохгүй. Тэр ирээ хүнд энэ үл бүх чуулганы их явдал. Тэгэхлээр энэ ойл хошуудын ноё төшмөдийн чуглуулан хамтар зөвдөгч хултай байна гэж түлх нь өдөр сарыг хойшлуулж бай. Энэ хооронд ухааны нүүжих үзье. Гэвэл мухардаж байх үед ийм нэг ухаан жаах хүн гараад ирсэнд даан ноён ноён байр мартагдан сайхан чарайлж. Жаа, алтан очир минь чийл нэг ий ухааны нүүжиж байгаад намайг энэ жоглон осныг салгадаа салгаатах гэж байла. Баруун туслагч алтан очир нөгөө гурвыг дагуулан шангийн дотор хүрээнд гэр олгон суулгахын ташрамдаа нь Йоко утра харан инээмсэглэж. «Жа яах вэ? Танай амар төвчний төлөө би танд хүсэхэн та буян өмч хүн гэж хэлж байгаарай» гэц нь дахин сэрэн доржи харан ёжтой инээмсэглэж. Харин амбан таацуул ям өвчин орж хамар нь унатсан хүн шиг ана хүн жолохын тоогоор ханчаараа ам хамраан сугсвилж байдаа. Тэгвэл харин хэн хэндэн амар байх швтэ гэц нь нөгөө өм тагнуулыг харахаар харсан боловч үг дуурайгүй өнгөрлөө. Алтан очрыг гарсны дараа Йоко утраа толгой дохож. Энэ хүн чүл нарийн бодож олж доо. Гэхлээрэн сэрэн дорж үүд уруу жигсэн өдөр харж. Хам уучир энэ хүнээс л гарах магадгүй юм дээ. Даагийн хушуны аддаг мууд хайж байгаа юм гэж ам алдан хэлж үлээ. Жаднавэс өнөөрлөө босч ирэнгүүдэн түнгөрглөн уурлаж нүүрийн гадар алцуураан чохилж байна. Нийлж хонсон дөрөвдүгээр хатна нь гайхчих. Хой чи өнөөдөр яачлаа гэвэл ингэж дарь идэтсэн шиг дэлгүрэх гээд байдгийн. Гэхлээр Раднавэс эмигэн сүрхийн өдөр гүрлийж. Ичхийн чин яс гэж хэлээ мудуу ч юм гэж хараалаа. Бан хатна ч суларсангүй тэр үгэнд нь шатаж. Ичиг чин ясгүй бол хуулж гэн. Өг чин махгүй бол янгарч. Чи юу вэ? Нүд нэгүндэн хөгшин ичгийн яс амарч болдоггүй нь юу болцсон чи? Гэвэл Раднавэс мөн өмийн жангарч дэлгэс гэмэгч ана хатандаа нэг алган шан өгч гэж. Эхийн чин бүүкс гэж хэл гэж хараач. Раднавэсийн битүү өөр сэрэн доржийн учир дээрээс ирсэн байлаа. Сэрэн дорж танай ирснийг тэр өчигдөрсөн сонсоод баярчин л мөн сэрэн доржийн турсхийн хуулах гэхлээр баруун туслагч алтан очир хориглож. Бис ноён та ингэж болохгүй. Сэрэн дорж одоо наран хүнэ угаадас долоож хоёр гүрний думдохын болцсон байна шүү. Түүнд гар хүрчхв гэхэд л хэрэг буруугаар эргэж бид хүнд автахаар юмаа хийчихнэ. Одоо бол ордос чуулган, орон нутаг, олон түмэн гэсэн юмаа бодох цаг ирж дээ. Харин ганцхан хүний бодож

хүрэхгүй шүү. Орон нутаг олон түмэнчин бүтэн байвал нэг норжмаг байтхаа 10 норжмаа ч олдох шта. Та тогтоож хайрлаа гэж хэнэггүй хэллээ. Бис ноён алтан очрын үгээр үнээр тогтооч. Үнний хэлвэл нэг туслагч эжин болсон бистэнэ ийм шулуун үг хэлэх нь чээртий болооч. Баруун туслагч алтан очир Раднавейсинкэн судлын сайхан ханачжээ. Хэргийн тааруулж байгаад ажигчгүй жалчхалаараа намхарчхаж. Харин улам жүүлэн үхэлэхэд улам тогширдаг хүнгэгч нь Раднавейскэсник мэдсэн байлаа. Гэхлээр Раднавейс өчигдөрсөн орондоо орсон дараатай улам бодоход улам хор уцалж өнөө өрлөө тэр хор баг хатны хачир дээр буусан учир байжээ. Дагийн хушууны пест бошиг улаан үнэн хэдэн хушуу дутталсан хэрн дагийн бичгийг үжилсэн эл хушууны бэл бэснэр яахын тухайтай хэлэлцэн болж өдөр саатсан бөгөөд жармад нь бүер хүрлчин ирсэн байхад жармад нь бүй өвчтэй нас агширж холын жанд тэсгвэ гэх мөтийн унгургийн гурван шилтгаан жааж доорх түшмэдэн явуулсан байлаа. Ирсэн ноёд төшмөд Йоко Утратагаа нийлээд 3 өдрийн хоргоон. Тэдгээр хүнөөс даа ноён биш болохоор Йоко Утрагийн сүрдүүлсэн үгнээс сүрдэснэ байхад зарим нь юуныч мэдэгдэхгүй дуугай суудаг. Харин баруун туслагч алтан очир инээсээр. Жа. Олон ноёд төшмөд жичээ наран гүрнэ томилсон элчид би нэг үг хэлье. Хурлын лам ядар димаа, хурын мал чангад димаа гэж нэг үг байдаг штэ. Би тануст нэг үлгэр хэлж тануусын ядрааг тайлий гэж бодож байна. Энэ үлгэрийг манай элен чав надад хэлж өгсөн юм. Узуурт байж гинэ, сагалгар зандан мод байж гинэ. Энэ сагалгар зандан модон дээр нэг тогос шив үүрлэж 12 өндөг гаргаж гинэ. Тэгэд өндгөн дарж байтал холжин шар өнөг ирээд хэлж байнгын. Тогос шүү, би өлсч байна. Нэг өндгөн өгчиг гэдэг юм байна. Өгхө гэсэн юм байна. Чи өгхүү гэнэ? Чи өгхүү бол би өргөн шар жамаар бутартал гүйжирээд өндөр занд модыг чинь хугартал мөргөнө гэхлээр тогос шүү айхтаа нэг өндгөн өгчиж гэнэ. Тэгээд энэ муу холжин шар үнэг өдөр өдөр айлгаад нэг өндгийг иддэг юм байна. Тэгээд хоёрхон өндөг үлдэж гинэ. Сайх муу үнэг бас ирэх вэ гэж бодоод тогос шивөө вэлаа сууж байтал нэг бүдэн ирлээ гин. Юунд үйлжихийн чи гэдэг юм байна. Ээ үнэг ирээд тэглээ гэсэн юм байна. Бүдэн хэлж гинэ. Ээ тогос шивөө чи учиргүй айчч дээ. Одоо ирвэл чи өндгөн битгий өг. Өмнөөс нь өргөн шар жамаар бутартал гүйж ирдэг туурай чинь хаа байна? Өндөр зандан модын минь хог мөрөгдөг өвөр чинь хаа байна гэж хэл. Хэн хэлсэн гэвэл намайг хэллээ гэж битгий хэл аа гэчгээд баруун шаан явчиж гинэ. Тэгж байтал үнэг бас ирдэг юм байна. Өндөг авчир гэдэг юм байна. Өгхөө гэдэг юм байна. Өгхөө гинэ. Өргөн шар жамаар бутартал гүйж ирээд өндөр зандан модыг чинь хугартал мөргий гэхлээр нь тогос шивөө өргөн шар жамаар гүйгээд ирдэг туурай чинь хаа байна? Өндөр зандан модыг минь хугартал мөргдөг өвөр чинь хаа байна гэсэн юм байна. Хулжин шар үнэг хэлэх үгүй болжээ. Хин чамад ийм үг жаасан гэхлээр нь тогос шивөө худал хэлж чаддгүй болохоор ай бүдэн надад ингэж хэл гэж жаасан юм а гэж хэвчээ. Ингэхлээр үнэг тэгээд тэр хааш явчихв гэхлээр нь баруун шаан гэж бас үнэнэ хэлчихгэнэ. Үнэг тэгээд баруун шаан явж өвсөнд хөвтсөн бүдний марааж байгаад хав гэтэл өнгөөд авчихын. Бүдэн гэнтэл хөөй үнэг авгаа, үнэг авгаа. Өнөөдөр чи хэдэн бэлээ гэхлээр нь үнэг шинийн 8 гэж хэлтэл бүдэн пүрт гэж нисээд явчихгэнэ. Гэвэл олон ноёд төшмөд хөгжилтэн инэлчжээ. Харин Йоко Утрач сүрхий сэргэгэр байж олны даган инээцэн.
Авгай та үлгэрийн сайхан хэлдэг хүн байна да. Гэхдээ их наран гүрэнгэх чинь өргөн шар жамаар бутартал гүйх туураа та. Өндөр зандан модыг тань хугартал мөрөх өвөрт юм өртөнө. Тэр мө бүдний өнхөө давснаас хойш жаажилж жалгичаадсан арнаасан шиний 8 гих ухаатай л улс үйдэ. Өрхөм авгаанараа элен чухлынч эртний түүхэ мартаж байх шиг л байна да. Танай элен чухлынчаас элен чухлынч Аз Европи Монгол морныхоо өвөр туурагаар далгаж дагагсдыг илвэн эсргүүчигчдийг хасгинхан чуугаар хэмжээлэн сурган хятаж байсан бол манай наран гүрэн Монгол морны өвөр туураа биш ээ, харин төмөр хүрдээрэн танай гүрэнд ялб байран орж ирсэн шүү дээ. Арган чул адил юм аа. Ирлвэл мөхөж, эйдвэл тогтно. Гэвэл тэр баруун туслагч алтан очир өчүүхэн инээмсэглэж. Танай хэлэх яг таарлаа. Нэг манус биш ээ. Нэн олон хүнөөс элен чухлын чи эртний түүхэ мартацсан даана. Та энэ газар ирж аманд юу багтуул юугаан хэлж байна шүү дээ. Хэр эдгээр хүнөөс түүхэ мартаагүй байсан ч бол тан шиг хүн нэг эм хүн нэг ормол хүн дагуулчваа гэж манай энд яасан ирж чадах доо. Наран гүрнэ хаан чинчээ ирэхи байтхаа аслан харж чадхгүй байх юм аа. Гэхлээр чи биш харин наран гүрнэ их хаан чинэ нэг юми сүрхий буруу бодож доо. Эдгээр хүнүүсийн мартсан дээр нь амжиж уусан ус суусан нутгийн ээжилж өр өм хөгшин жалуг ялгалгүй өмнө нь туй гэж бодсон юм байна шүү. Тэр чи буруу да. Хүнгэх чин тийм байдгийм аа. Юрдэн хийгээгүй юмыг бол санаанд орохчгүй. Харин мартсан юм ам бол хүн дахаад санаанд орчдөг шүү дээ. Нэн Монгол хүн. Сүүгэн үжижил байвал ном хонл байдаг. Чусаан үжихийн үйстэл тогширах шидэ. Хүнөөс манийг үхэр Монгол гэдэг юм. Хэдийгээр хараал боловч үхэр чусан үжигдэл улайчдаг мөртөөнө. Алсан үхрийн сүвсэн дээр олон үхэр хомролдон өлдөв ирээнээр дугардаг шүү дээ. Та ч бол урилганд ухан ишиг ахлан гэж бодож явсан хүн байна дээ. Гэвэл олон ноёд төшмөд бас л инээлчлээ. Гэтэл эдгээр хүнүүсийн бараг хагсан инээлчхийн мэдснээс биш баруун туслагч алтан очрын өвгний утхыг мэдсэнгүй байлаа. Тэд түүхэ мартсан биш харин уулаасаа мэдгчгүй алтны салаанууд байлаа. Тэр алтны салаагийн нэг нь Гада ноён байсан бөгөөд Йоко Утрагийн өмссөн жүүснээ ихэмсэг янж хэлэх хөдлөхийнх нь хүнд чихмаа байдалд сүрдэжээ. Өмнөөс нь жаа гэхээс биш ёо гэхгүй байж түүнээ хэлсэн их үг сүрдүүлийн үгнээ өмнө толгой гэгчийг тохохоор тохож байжээ. Хурлын дараа суудаг гэртэн оцсон Йоко Утра байн байн араагаан жууж мартсан юм аа санаанд орно гинэ. Чусан үжихэд л улайчих гинэ. Гэж дүдэнлвэл сэрэн доржийн хуучин хинэн хөдөлж бялдгалс гэж нэг сайхан инээцэн ана. Танд би хэллээв шүү. Тэр мө баруун туслагч алтан очир гэгч нэ. Энэ хушунд нэг яр хоршуу юм байдгийн. Бүтэн хэргийн өмнө тэрл хөндлөдөж байдгийн. Түүнтэй хэлэлцлээгээд үжүүр гарах юм бишээ бишээ. Харин ноёнтан та мова жадвал толгойгийн гэгчээр тэр жүндэг үгнийл толгойг нь эргүүлж бай. Хүн хөгшрвөл хүүхэдтэй адил гэж манай монголчууд хэлдэг юм. Тэгэхэд тэр хөгшин насаар хүүхэд жанган хайсангүй хүн юм аа. Хүүхдийг бол урдаар бүлдгийн авъя гэхэд л чарай өнгө нь ховордог штэ. Дараагаар нь хаа энэ сайн хүүхэд байна. Уух ийм сайн хүүхэд болчих юм бол хэн хайрлахгүй байдгийн гэж хэд жаахан шихэр өгчхөд үсрээдэгдээд гүйчдэг штэ. За мөн тэр арга. Гэвэл Йоко Утра толгой дохин ханамжтай инэмсэглэж. Сайн. Чиний хэлсэн нь өчүүхэнч буруудаагүй гэж сайшаага дотроо. Миний чамд авсан арга ч юм уу энэ штэ.
Уулан танай хоёулаа нэг хар элжгэн дээр ачиж өчээ хаашаанж хажаагүй хоёр хүн байсан юм байна шүү гэж бодсон байлаа. Дөрөв дэх өдөр Йоко өтрэ ганч гада ноёнтай хэлэлцээр болж үлээ. Дэг гэсэн бодолгүйхэн бол гада ноён байж наран гүрнэ. Хоёр Япон нэг ормол хүнээ өмнөөс тос гэсэн хоёр үг хэлж дийлэлгүй суухад Йоко өтрэ ихэл ёсорхох маягтай инээмсэглэж толгойд огсноно. За, да ноён минь. Одоо шийдэн авдаг цаг ирсэн шүү. Олон хүнээ хэллэг бол тэд тус тус хүнийх нь бодол юм аа. Хүн гэсэн юм хамаг түрүүнд буян боддог юм аа. Тэгэхлээр нэ буян бодсон суур дээр үг хэлдгий яан гэхв. Жишээч хэлэхэд танай ихчүү цуулган их наран гүрнийг уурлуулж их наран гүрн тэр уурандаа ганчхан муу хатан голыг туулаад гараад ирэхэд л нүүр нүдгөө болчиж үүжснийг алж өгтснийг галдах шта. Тэнгэр нур бол өндөр хүний толгой дээр унана гэдэг чи үнэн үгэ. Та чин ордос цуулгандаа бас өндөр хүн бада. Хамгийн анхна хал танай дээр л тосох шидэ. Та тэгэд даадаг билүү? Харин түүнийх нь орондо наран гүрэнд орж өгөхийн амаа нөхчвөл таныг барин доороо холвоот өөртөн жасах газрын дарга ноёнтноор дэвшүүлж та тэгэд эдлээд барахгүй эрх жаргал эд мөнгө олох өгч өнөөдөр маргаашийн хэрэг байна. Энгэвэл та нэгэд нэр жирэг олж элинч хулунч өвөг дээдсэн гэрэлтүүлж хоёрт нуур амар бол нугас амор гэдгээр ижилсэн чуулгандаа доошоон дүүжлэх аюул төвшүүргүй суух биш юу гэж хэллээ. Гада ноён жаахан чаг дуугай сууснаа. Эй, ноён минь, би үнэнээ хэлье. Надад бас миний жоолон байх юм шүү. Араар жүүнтэйгөр гуминдан намын чирэг сууж ордос чуулганы өнгийн харж байхаар барахгүй баруун урд ууланд өв хамт нам гэсэн нэг юм бас жүгөр суудаггүй шахааж л байдаг. Би тануст ороод өвчих гэдэг юм тануус барьчин ирээд энэ газрыг ижлээд бас ахгүй юм байна. Энэ чөлөөнд энэ хоёр намын аль нэг нь ирэхэд би Монголын жалхай гэсэн нэрдэн торч туулдаггүй туулайн болон шүү дээ гэвэл Йоко өтрийа ихэдл инээсээр. Тэр чи тийм ээ. Гэхлээр гуминдан нам чамайг өвөрлөөд унтж байхгүй чагд их наран гүрнээ өмнө чи бас л туулдаггүй туулаа штэ. Тэгэхлээр би чамд бүрэн төгс болохын нэг арга хэлж өгье. Чи одоо энэ чугларсан ноё төшмөдтэй бүхний дагуулаад ордос чуулган даагийн газрыг бугатад ачаа шилжүүлчих. Даа ноён нь хаашил чи баада. Дээрээс нь холбоот өөртөн засах газрын дарга ноён тунч та баада. Энэ гайвья чамлашгүй болон доо. Удалгүй их наран гүрэн танай думдад гүрний бүхнийг эжилсний дараатай та тэрх чамлашгүй гавьяандаа өргөгдөж нэг муу ордос чуулгана даа ноён гэж хэлэхгүй шүү дээ. Харин сүйян гүй сүй гэж хэлэлчин дээ. Бас нэг талар та түр чаг бугатад очичвал чухамч төмөр абдранд орцсон шиг хэндэж даагдгүй өндөр дэрлэн амар хөвтөх болон доо гэж байлаа. Намарын сүүлчийн шарнаар үд болоход сай халах шуу болж байна. Алтан очир баруун туслагч тэдгэр олон ноё төшмөдийг идүүлж уулгахын хэрэгт явж байтал Лорэ Жамс Пайжан жолгоны инээмсэглэж. За, туслагч та яаруул байна дэ гэвэл алтан очир туслагч ч хариу инээмсэглэсэн. Эл хошуудын ноё төшмөд чуглорч хижээ тэгээд баахан яаруу байна гэсэнд Лорэ Жамс Пайжан ёжтой инээмсгэлсээр. Зөвхөн ноё төшмөдээр жогсгүй байлгүй доо. Даагийн хошуудоо зүрхэн бүдүүрч хижээ харийн хүнтэй халуунтай болж байнаваа гэвэл баруун туслагч алтан очир сочис гэж чи яаж мэдсэн гэхлээр Лорэ Жамс басмахан инээмсгэлсээр. Түүнийг мэд ядахаар юу байх вдэ? Харин тэгэд яах гэж байна? Миний бодохоор ордос чуулга нь одоо тэгэд
хинээх нь айсыд авах юм билээ гэд сахсалж байна уу?

Тэр ирсэн хүн тана өнөө өрлөө даа ноёны шанд оцсон юм дэ. Даа ноёны тэр бүлдэрсэн янж юу? Моно, моно гэж ордос чуулганы хоёр гараараа хүнд өргөчж байдаг ч магадгүй. Гэхдээ баруун туслагч алтан очир толгой тогчээ. Тэр нь бараг ойрхон байх уу? Үгүй би одоо гайхдаг боллоо. Хин ховнчрэ, хин чадалгүй, аль бүлдэрсэн хүнийх нь жинс улайх нь хурдан байдаг нэ. Гэвэл лорэ замса толгой дохин инээмсэглэж. Эйт, тэрний юуг ин гайх уу? Тогтсон нэг хийдэл хийе гэж боддгоо хүн олонхон жалахгүй байдаг юм. Жалахул хүнийг үгүй хийдэг штэ. Жалахгүй хүн тэгж байгаад бас жалахгүй хүнийхаа нэг ухаан байд юм аа. Амар амьдрая гэвэл хүний жарах хэрэгтэй. Хүний жарья гэвэл эрх олох хэрэгтэй. Эрх олё гэвэл бэлдүүчлах хэрэгтэй. Тэгсэндээ бэлдүүч хүнд их хором байдгүй юм аа гэж хэлээ. Тэрний үгэнд алтан очир баруун туслагчээ толгой тогчээ. Сайхан хэллээ лорэж амс минь. Энэ моног тайзын гар дээр нэг чуулган дүүрчхэл магадгүй байна шүү гэжээ. Лорэ Жамс баруун туслагч алтан очрыг харсаараа. За, яах вэ? Намайг жарах газар байвал дугарч бай гэлээ. Өдийн хаан болоход Гада ноён Йоко Утрэ хоёул бас юу юугаа нь хилэлчиж билээд Гада ноён олон ноё төшмөдөд маргааш дарын бүх чугларсан ноё төшмөд бугтад очиж холбоот өөртөн жас газрын хуралд оролчно гэсэн тогтоол гарч ивлээ. Хөлөлчгөр дамжаад Йоко Утрэ өөрийн дурдсан хоёр шаардлагаа нь хүчингү болгосон бөгөөд үнэн дээр тэдгээр ноё төшмөдийн бугтад аччихвал тэдэнд ямар шаардлага дурдж ус нь ахадсан жөөлөн гулар шиг ээн. Хааша хандуулаад нохооч тэднээ дур болчих болохоор энд шаардлага дурдахын чухал өч хүүхэнчгүй байжээ. Энэ тогтоол ил хушуудаас чугларан ирсэн тэдгэр ноё төшмөдийг төвнүүлж орхилоо. Хүн бүхний бодолд бугатад очих нь ч очих уу? Очихын мөр байхаас биш буцахын мөр байна үгүй юу гэдгийг хэн ч хэлж мэдгүй. Очихгүй гэхлээр даагийн жаха чогсон чулуунаас ч хүндээ. Тэрсэн бүх ноё төшмөдөд мордлогын шүүс тавилаа. Шүүс өвдөж байх чөлөөнд баруун гарын дунд тушууна төшмөд даагийн хушууна баруун туслагч алтан очрыг дохойгоороо нудурч сүмхэн дуугар. За, энэ ч одоо мордлогын шүүс нь болж байна ва. Аад, сайхан ч тарган шүүс байна да. Одоо буутад очиж хуу. Чи бид чуулганаас өргөчсөн хүнөөс бодвол энэс ч илүү тарган шүүс идэх ба. Гэхдээ алтан очир сүүрс алдаж. Чи бидний алаад жаамал төвшин дээр шүүсэлж байхгүй бол далай гэж бодоо. Харь гүрнээс ирсэн эжин ишгүй юм байна шүү. Тэр хэртэ юм хийчих гэх чинь нааж ахна. Гэвэл нөгөө төшмөл тун сүмхэн дугаар. Таныг ийн олхон сайн гэж сонслоо. Та тэгээд гэж хэлтэл шүүс өвдөн дуусчээ, шүүс өвдөгчээ. За даяар шүүс жоглоо гэж хэлэхээр тэд хоёрын үг таслагдлаа. Баруун туслагч алтан очир ий ухааны нь олох гэж бодсонгүй бишээ. Гэхдээ энэ хэрэг сүүрхий бачим чочин болсон болохоор хагассан өдөр дээр ий ухаан нь олдохгүй сандарч байлаа. Тэр гэнэт үдэд лорэ жамсад жолгож лорэ жамсын хэлсэн намайг жарах газар байвал дугарч бай гэсэн үгээ бодож олоод ухаан төрөгдөж билээ. Шүүсний дараатай баруун туслагч алтан очир лорэ жамсыг өөрөн хүрсэн бөгөөд хоёр хүн гадшаан гарч намрын сүнийн одод анавтсан харангуйд жалгагдсан баларж тэд хоёулын хэлэлцсэн үгийг хөөрийн өмс сонсоод өнгөрсөн байлаа. Бэлтгэж хонсон ноё төшмөд маргаашин сүүрхий өрт чайлж аваад бугатж өхөдөллөө. Дуургүй жүгруугаан хөдөлсөн ноё төшмөд чухам ёстой хяруунд дайрагдсан далан төрөв шиг гон соёо чижээ өвгөчгүй үлгэрчгүй явж хаана.

Морь унаад гарахыг байтгаа морин хөтлөөд гарч болохгүй газар олон тохиолдожээ. Хэрв Йоко тэр газрын зураг авч байсангүй бол зүг алдаад төөрөө жилич гэгч наадчихын хэрэг байлаа. Баруун туслагч алтан очир жарууд сүүрс алдсаар. Хүн олон нээлжээ, пүүтэй сумтай дан болсон. Гүйч бол чон нохон эдэш болцохоор газар байна да. Гэвэл нэгэн жалгаж. Хоёр хүнээс нохон айж, 20 хүнээс бүр айна гэдэг юм а. Тэгэхлээр нэ чон нохооч бол гаагүй байлг дөө. Харин дуула дээрэмж олгосоор ч энэ бүлэг хүнөөсийн алач хийж, арсын өвчөж хийж, махын чанж идчээд ябуч чухам санаа амар газар байна шүү. Гэхдэн баруун туслагч алтан очир толгоогоо сажиж. Аш яасан бэлэг яргүй амтай хүн юм блэ та? Дуула дээрэмж олгочвол сайн байна уу? Гэхэд Йоко өтрэ тэр хоёрыг харсаара. Юуна дуул дээрэм? Дээрэм дээрэмдэхэр бодоход жамын нам авч сүн бүрийгээр дээрэмдэх юм бич? Энэ ээжгүй газар хэний дээрэмлэх гэж хүлээх юм? Дээрэмлэхэр гэж хэлтэл гинт тас гэж нэг пүү дугарснаа нь олон пүү нийлэм бижигнэж сумна энгүүр тэргүүр шуугна. Зарим сумна хүний чинээн өндөр чагаан тос босхон тэдгэр хүнүүсийн дэргэд тосч байлаа. Энэ гинтийн дайралтад бүгд хүнүүс хүл алдаж өлдөв дуунаар хашгиралдсан дэ. Йоко тэр чирэг хүн болохоор нь газар ижилхэн мэдэж. «Жа, дахвалда тэр хойд орой ижилж авъя» гэж хашгиртал тэр хамгаалсан гучаа чирэг түүний үгийг сонсолгүй харин зүггүй бутран дахвалдаж алга болоод хамгаалсан хүнөөсөө сумны хуморгоонд ижингүй орхисон байлаа. «Йоко тэр дахваад тэр арийн орой ижилхээр ижилсэн боловч түүний аранд ганцхан өм тагнуулан дагах бөгөөд эргэд харахлаараа тэдгээр ноёд төшмөд хаашаа хаашаа дахучж билээ. Нэг нь ч харагдгүй болон зөвхөн хүү гэгчэл хаа хаа түн пан гэж дуурч байна. Үнэн дэнэ тэдгээр сандарсан ноёд төшмөд Йоко Трёгийн үгээр арийн орой зүг дахвалдахад бэлэн байсныг гэнт пүү пижигнэхэд юу болсныг чочим ухаарсан дундад хушууна тэр төшмөд өндөр дугаар. Нэг тийшэн дахвалдаад үхэх гэж байна уу танус? Дуртай жүгтэн дахих биш юм уу? Гэчгээд ирсэн мөр уруугаан дахвал бусдан ч түүний даган дахвалдсан бөгөөд яахан олгүй бүлтгэнсэн гада ноён жолоог баруун туслагч алтан очир шүүрэн авчээ нэг голын хонгол даган дахвалсан байлаа. Энэ оныг сэрэнд орж сайхан амжичжээ. Тэдгээр олон хүний даган баахан дахвснаана пүүгийн дуу холодхоор салан дахвж үлээ. Йоко тэр орой дээр тогтож ятсангүй. Тэр түүний хажуугаар халтай тосхо суман тоосыг харан харан дотороо. Дээрэмч боллоо биш болчлоо доо. Дээрэмд хаанаас ирсэн ийм сайн пүү байх юм? Хайрын муу гумин дангла анир авчхаж гэж бодоод хоёул нийлэн нэг жавд гаж мор хайрангүй дахин явлаа. Йоко тэр энэ сүрхий пуудч хадаг боловч хүний оргоо дийлдэггүй гумин дангагч нэ баруун туслагч алтан очрын доторх лорэ жамс төрөттэй нэг бүлэг чирэг тэдний араас нь дагаж байгаад л гинт пуу тавин өргөөлөө гэгчийг мэдсэнгүй байтхаа. Баруун туслагч алтан очир Лянжан бад чингэлээс бусууд хүнөсч бүр мэдээгүй болж сочиртан дахвалдсан хэрэг болж билээ. Тал газрын өвөлгөгч нийдэм чайрж хойн жүгийн жигүүн салхинд явган шуурга чагаан чарга татаж байна. Ийм нэг өдөр жам гэмөр юм мэддэгхэн байчихсан нөмөр хоргочгүй чагаан талаараа нэг бүлэг төмөти хүн салхин уруудан хурдлан явчихана. Чагаамал хонин арсан дээл үнэгэн малгатай өвгжээр хүн төрүүлэн явх бөгөөд бүдүүн яргай ташуураар өмн жүгэй жааснан тэр уулын хаагур гэжил байх маягтай. Түүний арнаас мөн л чагаамал хонин дээлтий толгой нүрээн их жанчуг алчуураар оролсон ахмаг бүсгий даган. Тэд хоёрын ард өрөхтэй эмхтэй бас нэг хүүхэдтэй дөрвөн хүн бүрл өвөл чагийн хүнд хутсанд дарагдан бараг жиргэчин явж байна.

0: Харин тэр тэмэдл даарсан янж огт мэдэгдэлгүй. Ам хамраасан чагаан уур бутран нүдэн алсы харан сэртэлжжээ. Нэгэн хөгөр хорлох сайтай алхаагаар наймилжж байна. Ойртон ирэхлээр эдгэр хүнөөс харан човн тутааж чугларан жолгосон бүх чулуу, айлма, дүнж, үжисгэлэн бэр хатан норжмаа байсан бөгөөд тэр нэг 10 хэдтэй хүүхтэн бол дүнж үжисгэлэнгийн хүү хүрлэн байлаа. Эдгэр хүнөөсийн жорсон гажран дараа тэдний нутаг эд бүр хэргийн ард билээ. Гэтэл хэргийн ард чи ичиг ихээсэн төрж унсан гажраан өсч торносон болохоор ичиг их нутаг усаан хижи ямагта санан дурж байдгийг яан гэв. Эдхэдийн дотроос бүх чулуу алма хоёул төрүү хэдэн жил хулгайч лийчээр нэг удаа хайрсны гаргавал бусд нь оргосноос хойш нутгийн бараа хараагүй явжий. Дүнж үжисгэлэн хоёрын амьд мөнд яваа сургийг алтан очир хар сэнгэ сонсхоосны гаргавал бэр хатан норжмагийн тухай гэвэл эчиг их нь сураг бас сонсоогүй болохоор охин өрийнхэн хойноос уйлан уйлан суусан байжи. Нутг ирэхийн санаа хэн бүхэнд төрөгдөж байсан боловч жаан засгийн хуул чаажаас халирж хэнэн ч жориглон хилээгүй байсныг бэр хатан норжмаа уршиг утаж олон хүнийг гэр нутг эчиг ихийн санаанд оруулсан байжээ. Энэ учир үүч нөөч гаргахад үүсч билээ. Бүх чулуу, алима, дүнж үжисгүлэнтэн хэдийгээр хүний газар хөндлөн нутагт хүл тогтсон боловч шулуун шударгаараа явж чагаан хүчээн жаан амьдарсан болохоор нутгийн хүнд хайраа чагаач гэснэ нь мартагдж чөдрийн морь шөлний хоноос ч дээгүр амьдралтай болж өөрингөх хоёр ажрагтан адуу, наяад үхвэр, хэдэн жун баг малтай хаяа төшсөн хоёр айл амьдардаг болжээ. Дээрээс нь норжмаа нэмэгдэн ирсэн боловч эдийн амьдралтай айлд дараас болсонгүй бөгөөд айлма суман жангад сайхан таргун чай айгалж миний охин дүү юм аа. Өрөөжнээсэн салж сарвайгаад миний хойноос ирсэн гэж хэлснийг нь суман жанг нь итгэсэн байлаа. Чарайлаг төрсөн эм хүн адил шиг байдаг гэдэг нь үнэн бөгөөд алима норжма хоёулын жүс нийлээд ойролцоо байдаг нь гайхалтай. Хувь сар дараа бэлгийн уларлын 10 сарын цункавогийн 25 нь өнгөрсний дараатай бүх чулуу хоёр айлаараа нэг 7 насны гун бас нэг нас тогтсон хусран үнэг нь үүчилж аваад дараа өдөр нь баг мал гаргалаа. Бүх чулуу анхнаа нэг хоноо нь өвчиж гэдэс дотрын гаргачаад өвчүүг нь буулган норжмаад өхлөөр норжмаа тэр өвчүүг авнаа нь чаашаа аваачаа тавьтсангүй байрсан чигээрээ гүлрэн жохсон. Дүнж түүнд нь инээд хүрчээ. Жохой, норжмаа махашхан ч яг махашч да түүхэгээр идчихэл магадгүй байна гэж тоглоом болвол нөгөө нь тэр тоглоомд инээдсэнгүй харин нүдэнд нь нулмас чагаргалсан байхад дүнж сүрхий гайхчжээ. Бас нэг юм хэлэх гэтэл алима дүнжийг нүдөрөн жанжиж хөөй дүнж чи үгэнд дурлахаар надад чанах мах охтолж өг. Энэ өвчүүг чанч хий гээлээ. Энэ үгэнд бүх чулуу сэрэгдэн толгой тогсноо. Оо жа тэгий тэгий. Өнөөдөр бүр өвчүү чанаад орхоо. Тийм гурван өвчүү чанчих. Бас хоёр ууч чанчаа гэвэл алима толгой тохлоо. Дүнж гисэн хүн тэр олон хүн хурсан бүхийн талбай дээр хичээсэн, жигшилсэн бүхийнхэн нүдэн харч бажгалсан гараас энэ бүх ямар мөх хийх гэж байна гэсний алдалгүй мэддэг хүн боловч өм бүсгүй хүний чарай дээрээс сэтгэлийн уншиж чаддаггүй монох хүн байлаа. Галын 24 ч бишээ, өвчүү чандгийн учир юу болчов гэж гайхсан боловч бүх чулуу алимагийн түнсгэр чарай, норжмагийн нулмас чагаргалсан нүдэнд хашигдан үг дугуралгүй өнгөрчээ. Өвлийн өдөр ийя гэж баттал барагддгийн ёсоороо хоёр бөгч нэрийн их тэнгэнд 10 хөдөн баг малын үүч ахуй төгөөдөн орон хийдэлтэн жүдэрсэн хөдөн хүн тулахтай галаан тойрон суулаа. Үчисгэлэн тогоотай махнахан хавхаасыг авч эргүүлэхэд тарахтын махны сайхан өнөр таван хант гэрээ дүүргээд бахтаж ядан тооноор гаджан ханхулж байлаа. Тэгтэл дүнж босч шанахтай шүлэнд мах охтлон хийжээ гадна гарна тэнгэр дөрөхлөөр бөөгчлөө тос өөхөр галаан тахаад мах гаргав. Бөөгчлөө гурван пял жэргэлүүлэн нэг нэг өвчүү тавиад «За, танай гурван бүсгийн хов» гэхэд ганцхан норжмоо биш харин айлмаа үжисгүлэн хоёрын нүдэнд чээ нулмас чагаргалж билээ. Харид өгсөн хүүхнэн ихэн өвчүү чанж аваад эргэж тойртгийн ёсыг одоо сая санаанд орсон дүнжээ хэлэн бултайлган дуугаа суужээ. Бөгчлөө авчирсан дэвшин дээр хоёр уучи жиргэлүүлэн тавиад дүнжи харан инээмсэглэж «За, энэ нь чи бид хоёрын хов шүү» гэж байлаа. Тэгэд хэдэн хүний гэр нутаг эчиг ихэн санахын удасг болчиж билээ. Нутаг эрхийн хэлэлцэн болов. Гэр малан хүнд гуйн орхих уу. Тэмээгээр явахын ухааныг бүх чулуус ийлжээ гэр нутаг аав ээжэн сансан хэдэн хүнийг баярлуулсан байлаа. Гэтэл тэр хөөрсөн хэдэн хүн чаг төрийн үемэнийг мартачихсан байж. Тэнгэр оройтож хэдүүл нэг айлд очин хоног гуйсанд тэр айлын хар хүн сайн хүн таарчжээ. Ирээ хүнүүсийг дугайлуулан харж инээмсгэлсэн нь. «За хон хон, гэр багад хөхөө өвөл даарсан хүний хөөчдөг бас биш штэ. Харин шахалчж унтанд» гэсэн бөгөөд ханжин дээр нь тавьсан ховонтай галаан шилээж өглөө. «Бид нутаг уснаасаа салж хүнээ газарт хөл тогтсон хүнөөс байна. Өвлийн чөлөөтэй дээр нутаг ирэх санаатай. Нутаг ордос чуулганд байна» гэж бүх чулуу үнэн хэлсэнд нөгөө хар хүн толгой тогсноо. «Аа, би яал тэгэж гадарлалаа. Тануус сайхан шудраг явж. Гэхдээ тануус энэ хоёр жил энгүүр явсангүй л хүнөөс байна дээ» гэвэл бүх чулуу толгой тохиж тэр үнэ. «Та яаж мэдвэ» гэсэнд тэр хүн «Одоо урдахтай адилгүй болцсон. Бугтыг наран гүрэн эжилснээс хойш хатан голын хөвөө бүр наран хүн хажгаарт орж белжуухай шувуул гарах юм биж хоёр хөлт хүн гэвэл яг дийлхэн байцсан штэ. Одоо хатан туулах хүн бүр шамбар явдаг болсон» гэж хэлээд хатан туулаад гурван өдөр явхад нутгийн бараа харах уу гэж бодож байсан хэдэн хүнээ сэтгэлд мөс унжээ. «Шамбар дуулахч хүү айл газар байна. Дээрээсэн шамбын наад арчтын уулгагч нь дээрэмтэйл газар. Тэдэнд зулгач амин авч гарахаар бодоход явгарж нүчгэрж байдаг магадгүй. Өвлийн нэхэр манай эндхийн гурван чүрх тэмээтэй жинчэд 20 хөдөн тэм хомтой дөөстэйг нь орхичоод жан дуусан гуйж идээд хайрж ирсэн юм» гэж нөгөө хар хүн чайлган санаанаас хэллээ. Харин тэр чайлган үгс эдгээр хүнөөст сүүрхий халтай санастаж норжмаа үжисгүлэн хоёрын нүдэнд нулмас жаарлалаа. «Эдийн явцсан хойно одоо буцав гэгч байхгүй штэ. Амьд хүнд арга байява. Хуучин хүнөөс удам тасархаас биш жам тасархгүй гэж хэлдэг юм дээ» гэж бүх чулуу шийд авлаа. Нөгөө хэдүүлэн баярлахаар баярласан боловч жамын саадад дотор харалж байлаа. Маргааш нь тэдгээр хүнөөс явхад гэрийн эжигтийн арнаас нь сүү өргөж тэдний амар мөнд явахыг бэлгэдэн хочров. Бас туж хоёр өдөр аялахад арчит туулын бараа харагдаж хэдүүл бас нэг айлд хоноглолоо. Тэр айлын хүнээ үг нэн аймаар байж арчит туулын чулуутын даваагаар амьтан голтон явхан байцсан. Тэр даваг тойроод гарыг гэвэл Аргал янгар яадаг билүү дээ, хүн унааг бол яг амжих юм бишээ гэж байлаа. Хэдэн бүсгий сулраадаг өв. Гэхдээ бүх хүн тэнэгтэй гэдэг ортой үг байжээ. Бүх чулуун яавч явахын санаа төрөгдөд байсан дээ. Дүнжин хавсраа болжээ, хоорондоо хэлэлцдэг үг нэ. Ай, надад ч бол яргай дашуурж өвлөч нэ. Чи нэг сайн шийдэн бож агаад авчиг. Тэр дээрмүүд бүр арслан жаан болчлоо гэж үү гэвэл нөгөө нь. Энэ газар сухай ургад юм байна. Айл бүдүүн шигээс нэг огтлоод авчи. Хөлдөцсөн нойтон сухагаар дэлдэх юм бол алчгүй гэжээ. Гэхлээр нөгөө нь. Хал даахгүй өхүүл үхлээ штэ. Дээрэмд ямартаа нь эжин засаг байхач бишээ. Хэн ам нэхэхийн гэж хэлэлчвэлээ. Нөгөө гэрийн эжин толгой сажин суужээ. Маргааш нь тэдгээр хүнөөс үнээр явж билээ. Үд хажайхад чулуутын даваг давсан бөгөөд тэр чулуутын даваа бэрхэн бэрх боловч давааны орой дээр гартал дөөрөн байтхай дэл сул хүний бараач үжигдсэнгүй наам жимхэн байлаа. Хэдэн хүн даваанаас буулаа? Давааны доор хагаст хүрэн явтал хүрэл хүүхэд хүнээ нүд хурч байжээ. Хүй, их аваа, аваа! Тэр хатнай завсар нэг хүнээ толгой болтхос гэд чаашаа орчлоо гэвэл энэнийн бүх чулууч хартсан байж. Дуу аяв. Хүүхэд хүнд хамаагүй учир гэдсэн нэ дүнжи харж сөмхөн дуугаараа. За, бараг юманд л өгтөгчих чараа боллоо. Аймаг гарт баригдлаа шүү. Айл хартай газрын дайруулж байгаад гөвд гэдсэн нь өврөөсөө соруул хуутай архан гаргаж хэд сайн ооцноо дүнжид өгөөд. Ма, бүр жалгач гэж хэд тэмээнээс сан шуптран буулаа. Дүнж санаагийн мэдэжээ мөн шуптран буугаад тэмээгэн хүүдэн өгөөд. За, тануус ажигчгүй бай гэж хэв. Энгтэл жамын хоёр талын хаддын завсраас хоёр бүлэг хүн гарч ирээд жамын бөглөн жагсан жохслоо. Нэг бүдүү нэр гөхүйлгэн гарч ирээд.
1: Жа, сонсч бай. Тэмээ алт мөнгөө нь орхичих. Амигт нь үлдэй гэж хятаар хэлсэнд бүхчлүү толгоогоон сажив.
0: Хэдэн сайхан тэмээтэй болох уу? Монгол хүн байна. Эд эрдэнэс гүхүүр толгойн жүгэ энтрэйн орхичоод чаашаа маанаан толоод л хурдан хурдан алхах шидэ гэж бодсон дээрмийн төрөө бүхчлүүгийн тэр толгой сажилгаараа өөр шатаж.
2: Була, тэднүүсийн була
0: гэхээр нэ арнаасан хэд хэдэн дээрм ухасхан хөдлөж нөгөө хоёр бөхчинч ам охтуул авалчж байгаа шиг ухтан махшиж жодон болчий. Хичнээн жилээр барчаа булаалдж баргийн хүнд барчаагаа нөгдөггүй нэг аварга чултай нэг арслан чултай хоёр бүхэд тэрмүүсэн Мото шийдэм хутга шивг барсан уулан дээрм ойртож дийлхийн нуртай хоёр нь тонгорчглон унлаа. Тэгээд тав нь бас бослоггүй унчв. Энгэхдээ дээрмүүд элдв ирээнээр хасграад байхаас бишээ нүүр нүдгүй ирэх юм чөөрч гэлээ. Дүнжин тэнэг улам хөдөлж сухай шийд маань орхичоод л Жуута мэхти бүхий хөөдөг шигэн ухасхан хөөж байрж авангуудаан л мууги муугар гуйдчаад нүүр өрөө нь гүйчит гүйчит дэвсэж чус нүжин холчгаад өөр нэг өрөө нь орно. Арван хэдийн чус нүжин холчход л дээрмүүд тэсэлчхэн болж нэг нь Аяя энэ чинь Монголын бүх барилдаг юмсууд байна гэж хятаар нь хасгирхад бусд нь аяа гэж бутралдан тутаажээ. Бүх чулуу их амсгаадж дүнжэ хурдан шийд маань ав бусдын тутаавал тутаа тэр төрүүгийн явуулж болохгүй гэчээд их хонин дээлэн тайлангуудаа нарнаас нь ухас гэлээ. Дүнжэ дээлэн тайлахын амжилахгүй шийд маань ав нь ухас гэжээ. Тэр дээрмийн төрөө хоёр хүн дагуулж сөрхий хурдан тутааж байна. Бүх чулуу аварган аварга боловч нас агширж гүйх муудаад хөөж гүйчгүй болоход яргай ташуураар нь арнаасан шийдэмдлээ. Тэр шидам хэдийгээр оносонгүй боловч

0: Дүнжид ухаан аруулжээ. Дүнжи сайхан хүнд нойтон сухайгаараа нь багад ямаа шийдэмдэж байх шиг шийдэмдэад хөөлөө. Гурвдаг шийдэмдэр дагсан нэг дээрм нь оногдож хайвалжин унахад дүнжи дээвгэр нь өсрөн гарч шийдэмээ аваад үргэлжилэн шийдэмдэад хөөлөө. Дүнжи хувцаан тайл! Аранд хоцорсон бүхчлүү хасгарвал дүнжин гүйхийн дундаа нь бүсүүн тайлан өнгөр суунайхан тотцыг тас татан их хонин дээлсэн салаад дахиад нэг шийдэмдэхэд тэр дээрмийн төрүүгийн нарийн шилв өгтөж нэг унаж аваа дахиад босоод эртэл дүнж гүйчин ирэж хий чохон тонгоруулжээ.
1: Толгойн бэлчил!
0: Гэж бүхчлүү амьсгаадан гүйхийн дагуу хашгирвал дүнж тэр босох гэж өндгөнж байгаа амьтныг хоёр хөлөөс нь барьж жаахан чаашаан чирснээн түнгүйсэн их хаданд ойртож хасгийн дугуурд толмын наагийг өвдөг шигэн дээрмийн хоёр хөлөөс барьж хийд нэг эргүүлснээн тэр хад руу толгойн тааруулаад савсанд пас гэж бүтгүү дугуран чагаан хондон тарих хадан дээр сачагджээ.
2: Оо, тэн хохин чигээс. Тарихаан асуулах юм аа өөртөө хийж ин шүү. Дээрэмлэгтэн хүнэн үжидгүй юм уу? Бүх хүнтэй саргуучул юм уу энэ шидэ? Жаа явчихъя гэж бүх чулуу хэллээ.
0: Буцаад ирэхэд хэдэн бүсгүй нүд нь орой дээрэн гарч гааж байсан бөгөөд хөрөл хүү харна нэг унасан дээрмий жааж
3: «Их аава, аава, тэр нэм үй юм харин хөтөлж байна» гэхлээрэн бүхчлүү түүний харцнаа.
2: «Жаажургоо мэдэх, тэнхээ тэвэл босоод явах, тэнхээ гүүл үхэншт. Энэ дэлхээ энэ хэдэн мүү бог хогоор тотхачгүй лдэ. Хүний хуурайлдэг хүнөөс өнөөдөр гэлээ хуурайлдэг хүнээн олсон гүйштээ.
0: Хохин болжээ» гэчгээд тэр гажраас мордон хөтөллөө. Сүүлд нь тэр чулуутын даваа бүхийн даваа гэж хэлэх болсон бөгөөд нөгөө түнгүйсэн их хадны дэргэд дүнж сухай шид маань орхидсан болохоор шидмийн хад гэж нэрсэн. Тэр хаягдсан сухай шидмийг нь орой болтол хинч авч чадлгүй өгөрж байсан бөгөөд их сүүлд нэг бүхэн ирж тэр өгөрхий сухай шидмийг жалан аваачиж шүтэн болгон дахлаа гэж хэлэлцдэг байлаа. Дээрэм давтсангүй хэдэн хүн маргаашинг нь орой хатун голыг гатлах гэж хүрхлээрэ гуминдангийн голын хөвөө манасан чирэгт баригдчих билээ. Бүхчлөө хятад монголоор холын шалтачиж ихэч нэн хэлсэн нь бүр тусгүй болж тэр хэдэн хүнийг нэг гэрт хорин оруулж пуутай чирэг манаад тэмээдийг нь барь барчин хомнож чиргийн хүнэс жөөх тэмээдтэй нийлүүлэн маргаашийн үүрээр хатан туулж төмс ачих гэж хэлэлчилдэж байна.
2: Жа, одооч дүүрчхэн тэрдээ.
0: Харигүрнийх нь наран хүнээс айв гэж энгүүр ирв гэсэн юм аа. Энэ ч одоо дотрын хүнөөс байна штэ. Гайгүй юм байх үү дээ гэсэн нь нохойдон итгэж гэртэн баачлаав шүү. Бүрл адилхан дээрмүүд байна да. Хөлийн салгаж эдэш холцгүйгээр хаачдаг байна шүү. Гэж дүнж хэлвэл бүх чулуун толгой тохиж харин теглээд жа тэгвч ухаан баяава гэж. Сүн болоход үуд мансан хоёр чирэг гэрдэх хүнөөсийн муухай муухайгаар харсаар хүнд доройтлын ирвэл хүйтэн усандж хахна гэж хэлдэг юм аа. Энэ хэдэн муу навшиг гэртэн атраа зүгээр суухгүй юунд энд ирчгээдэг юм. Энэ ичиг нэрийг ангаслах гэж хараагаад өвшөөлгсөн сунаалгасан гэвч сүрхийн мөртөөн байн байн нус нулмсан арчгаараа энэ амьтд бол хар тамхинай чөтгөр гэж хэлж байлаа. Хүн ундсан дараатай энэ хоёр хар тамхин чөтгөрийн энэ нь сүрхий хөдөлж сармагчин шиг тогтож алдан хавчханж байснаа нэг нь үгүй энэ лүдүүдийг тэр тулгуурд баглаа тавьчих уу. Айя, энэ ичгэн энэ хөдлөд үхэх юм байна. Тэгэд би яваад хэдэн тоо юм татаад ирий, чи урдаар харж бай. Гэхлээр нөгөө нь, ах болон болон. Гэхлээр чи заавал ирдэг шүү. Сайх,
2: Ван овхтын бэлэвсэн дэрэ. Гэхлээр төрүүнээ нэг нь вай. Чи санаа амар бай. Би татаад хансаарлаа ирлэ гэчлээ. Хоёул бөхчлүү таныг олсон дэсээр тулгуур нуруу ширээн хөл энтертэй нийлүүлэн баглачаад нэг нь явлаа. Гурван марл тонгойтол нөгөө нь ирэхгүй болоход үлдсэн нэг нь хараал ирүүл тавь нэлээд тогтуур алдсанаа тэдгээр хүнөөстө ууран гаргаж хийгэн идсэн лүдүүд хоо тануус нов номхон сууж байлгүй жаахан ондоо маяг гарсаарлаа. Энэ ичгэн таван сумаан бүгдийн атгалчин гэж мэдэрэ гэж хараачхад хөнгөн хөнгөн алхлаад алга болжээ. Тэдний явсныг лав дуу мэдтсэн бүхчлөө сүмэрхэн дуугар ой дүнжээ дэсэн дэлүүд хэлчих гэхдээ дүнжин буян гэнэт чангаруулан тэллээ. Үхрийн бүхширээр хийсэн чөдрийг тасартал татчдаг их тэнгэнд тэр олсон дэс тэсэлчхийн хуулгүй байжээ. Дүнжи уяанаасаа мөлтөржээ. Бүхчлөөч тэр дээсэн тас тэлэн салаад нөгөө хөдөлийг дээснээ салгаж тэр чоожтой үүдийг нь балав татаад тутаан гарлаа. Харин энэ үед нь тэр олон чөрхөө тэмээд хөдөлөн тэмэн хонх нэргэлж байлаа. Бүхчлөө тэр хөдөлийг нь дагуулан олон чөрх тэмээний хойноос дагалчин явж хатан голыг мөсөн дээгүүр туулснаана бүхчлөө хамаг сүлийн чөрх тэмээг гүйчин хурчээ. Гар тэмэн дээр нь өргөлөн явсан чирэг тэмээчний татан буулгаж амийн бөглөн дуугүй үлдэн авчээ. Харин үүр чайсны дараа тэдгээр тэмээчин чирэг нэг чөрх тэмээг нь гүйлж уршаан явж чадалгүй хүлээлчиж байх орондо бүхчлүү тань хэдийн тэмээнэ хомд зүүсэн төмөр хонгыг газар хүмэр нь орхиод нэг нэг тэмээ салган унаж холодсон байлаа. Тэр чирэг юу болсныг мэдж амнаасаа нь айн би баригдаж ирсэн тэмээчин хүн тэд надад алвар чирэг арас хөдөрөгдсөн юм а гэж гойхлаар бүхчлөө гөхүр даалингаасаа нь хоёр янчин гаргаж тэр чирэгт өгөөд за чигэл чи одоо харай хараад хэрэгт орохоос айвал тэр чирэг арсаа нь тайлцгаад хүнд хөдөлмөр хийгээд ам хоолгоо нь тэжээ үч пүүгийн бөглөө болсноос дээр байлгүй гэжээ. Тэр чирэг сүгдэж гурван толгой мөрөгчээд салан явлаа. Цаг төр улмаар үе манти болов. Төрмөгийн хатуу жанч нарын дээр бүрэн дөхөр жевсэг тоноглол давхарлсан наран гүрнэ юунаас ч буучгүй харгас ажиллагна дундад гүрнэ хүн бүхнийг сэтгэл амаргүй гаслуулж байна гэхэд сүнжин шанаа нэрийн өргөж байвч яг тэр хувсгалаас нь урвсан гуминдан намын төрөөчүүд сүнжин шанаа үндэсний тухай үжил санаагаас дэрслэж Японы сүрүүчхийн нэр жана чүүн тоот үндэстэнд их хятадчлах үжил явуулан чүүн тоот үндэстний оршин суугаа газар нутгийг дөрөн ажилхийн төлөө чэргийг чэргээр тэжээх Японы туйл уртай эсэргүүчхийн төлөө чэргийн суугаа газрын сул газрыг хагалварлан тараа тарж улсын үүргийг хөнгөлөх гэсэн бэлэн шалтаг жохоож билээ. Ордос чуулган дайнаа өмнө Франт болсны ховд энэ шуурганд хамаг төрөө автсан байлаа. Чайсан чагаан сар нөөсөн нэг сар гэж хүнөөс дөнгөж чагаан сарыг барааж таван сарын шинэ дургуулсан нэг өдөр даагийн хошууна яаман дээр нэг чиргийн хэргэлдэг баг тэрэг иржээ. Үүдэн төтхөн нэгдэн хэд хэдэн чирэг өр буучхаажээ. Яамана үүдэч ирсэн хүнийг юунэ хүн болохын тухайтай асуух санаатай төрүүшин ойртотол. Төрүүнд явсан хоёр чирэг түүний жангуртлан төлхөчээд даагийн яамж өгөө шууд явчихаач. Хөөй хөө яасан тогшин улс юм дэ гэж үүдэж бодотол. Тэдгэр хүнөөс ухтун ирсэн айлтгалыгч тэрчлэн төлхөчээд даа ноёны суудаг гэрт шууд орлоо.
0: Ханжин дээр натрын хөвтөч гэж хоёр шивгчнэр совлуулан хар тамхи татаж байсан даа ноёны харсан тэр өнгөр дээр нь олон юм жүүтсэн ноён дүртийн хүн сүүрхи чараа гарч «Чи надад босч ир» гэж хяттар хэлвэл энэ гэнтийн явдал сочирдсан гадаа ноён түүний үгийг ойлгож ядан өндийгээд «Юу гэвэ чи» гэсэнд нөгөө нь үгэн давтахлаарай. Одоо сая бараг юу хэлж байна гэсний ойлгосон гада ноён босч суулаа. Тэр ноён бас олон юм хэлснийг нь ойлгосонгүй гада ноён шивгч нэрэн эрдэн шанги дуудуулав. Эрдэн шан ирэнгүүдэн тэр хүний үжин сочин гайхсан нүд гарч чирэг ёсоор нэг ёсолчоод дахин гада ноёнд «За, энэ хүний та таниж байна уу? Энэ үл чин сэлэн шүү» гэхлээр гада ноён одоос ямар хүн ирж яваг он нь чай ус аяглаа гэж жахлаа. Гэхлээр тэр чин сэлэн гэгч нь чай ус уухи байтхаа суудагчгүй жогсон хөвөөр олон юм хэлснийг нь эрдэн шан сонсч сонсоод дахин монголоор чин сэлэн хэлж байна. Манай ордос чуулганы ноёд төшмөд санаа ховолж Японы ижирхэг түрмхэтэнтэй сөлгөөлөн улсаан худалдаж байна гэж байна. Гэрчин гэвэл нядна нөвөл Японы Яко Тратиг нүн хадгалж түүнтэй далдуур өвсөн холбоот өөртөн засаг газрыг байгуулахаар эл хушуудын ноёд төшмөд хөрсөрөн хөдөлсөн гэж байна гэд жог гэвэл нөгөө нь бас олон юм хэлв. Тэр хэлснийг нь эрдэн шан. Тийм болохоор нь манай намын юуны урд өөрийн доторх жалхаагаа нь арилгахаа төрийн бодлогын ёсоор би чирэг дайчлан танай мөтийн Монголын жалхайг шүрдэн арилгаж Японы ижирхэг түрмхэтний гар хөл хавсарга дэмжиргийг таслана гэж байна гэж орчуулвал гада ноён сандрахтаа нь ам алдаж «Пи, үгээд яагаа тэднүүсийн мэдэтсэн» гэж бүлтийхээр бүлтийсэн болооч түүнийг мэдүүлсэн хүн түүний дэргэд жогсож хиж түүнд өсгөөнд өсгөөнтэй орчуулж байгааг харин яг мэдсэнгүй болжээ. «За, ноён аав нэг юм хэлдэ хэл, хүн таны шээсэн баасантай нь мэдэтсэн хойно» гэвэл гада ноён. «Би одоо юу гэж хэлэхв дээ? Мануусч дуртай даан биш л дээ. Хүн мануси баричин алах булах гэж айлгаж байна. Яах юм» гэвэл эрдэн шан чааш нь өрүүлэн орчуулж өглөө. Нөгөө чин сэлэн нь бас олон юм хэллээ. Эрдэн шан сонсч сонсоод чин сэлэн хэлж байна. Үнээр тиймдэр тулвал танай чуулгана манай намаас урвасангүй гэснээн бат илэрхийлж тарж болох өн шимэл газраан тавиж тариулах хэрэгтэй. Бид чирэг болсон хүнөөс тануусын төлөө өмнө утсанд чус нүжин урсах нь яс махаа нь овоолж байна. Чирэг хүн ямар хайрангүй амьтч гэдэс өлөсч болохгүй ба. Тануус амар тайвнаар айлгартан жарган сууж байх улс ийм жаахан юм дээр хумас хатаж болохгүй ба гэж байна гэж орчууллаа. Гада ноён толгой гараан жирэгдэн сажиж «Хая, энэ харин болохгүй шүү. Би ил хашарсан, хашарсан. Газар тавьч өгдөө ма. Эдэч бол хоншоор нь жөөлрөөд сайхан болчих уу? Харин сайх олон тайж харчуулсан пипагээд чуулган догдлох шидөө. За, эрдэн шан минь чи хэлчгээ хэл хэл тэгжич болохгүй. Би ил хашарсан, хашарсан» гэвэл эрдэн шан чааш нь орчуулад бартал тэр чин сэлийн гэнтэл галзуурцсан шиг тогширж бүсэнд хавчулсан баг пууган суулангуудаа нь гада ноёнд тулгаж «Японы ижирхэг түрмхэтнээ гар хөл Монголын жалхай чи өчигчин чамайг буудчихъя» гэж хашгирлаа. Гада ноён айхтаа нь дээшэн доошон холчих шахтал гинт төс гэсэн дуу гарчээ.
1: Сая та бүхэндөө цохоогц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргааси нөхтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьд

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин дэлгэр жичгэн дуулсан сайхан буурал ээж энэ дугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Эндугарын нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Эндугарын нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хянагц Майлс, ерөнхий хянагц Бүрэнт.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ачтын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр гудам дундын утаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хөх чанай Чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгул аймгийн Долнуур шаны тухай жаргаж танилцуулъя. Уул усны үжим жарын алдарсан Долнуур шань бол Шилэнгул аймгийн Өмнжах, Монголын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах шань болно. Энэ мөн Шилэнгул аймгийн Чорин ганч шань болох.

0: Энэ хугацааны нөхцөлүүдгээр шулуунхо хошууны ардын урлагчдын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлагчдын нийгэмлэгийн амн түүхийн тусгай зөвлөлийн нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх ажрын нэрийн судлаач нутгчин төгс баяраас болмор шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг үргэлжлэн сонсхий.
1: Эх орны дуулал.
2: За, би одоо шулуун хошуун дээр хаваара говч сугаалын газар ирэхлээр сууж байгаа нутгууч авах тэ төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сөлөө чагаараа бол иймэрхүү түүхийн зүйл сонирхолтой. Шулуун хошууны ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэгдэлтэй. Шулуун хошууны ардын урлагчдын нийгмийн амн түүхийн тусгай зөвлөлийн зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хоёр хүнээ судалгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлалын тал дээр одоо их хэмжээнд тавьж оролдож байна.

0: Өнгөрсөн 7 нуур шин бүх хүчин шавхан элсэн чулуун баян бүрд болгон ховруулсан. Одоо 7 нуур шин уул усан хамгаалж мянган жилийн түүхэн амьлуулан амь ухай, соёлын гэх байлгаан ард урны бодтой жолжиргын жийл болгон ховруулав.
1: Шал хүмүүс бол одоо ярангуутар өөл нь бол сарын сэтгэл авч чухал одоо юу байсан. Хөн хөх сум шал хүмүүс бол гонн төр барилгын хэв нам байгаа гэсэн чи тээ. Тэгээ шал хүмүүс бол одоо хуучин сумын байрлал бол хачин байгаа чухал тээ. Тэгээ шал хүмүүс бол нэгэн сүлд аяж болохоор сэргээх үү гэдэг. Олон бол одоо шашин амьдчд өөр орон одоо суулсан хажууд тэрийг үсэр зүргэжээ. Одоо шашин амьмаа гажаа шээ. Одоо долон нуур чадаа би Олон нуурын бас нэг жухал Уэлсийн тухай ярьж байгаа юм шиг. Олон нуур чинь бол одоо түүхнээс аваад арилжаа хайлтаа гэж жухал багцтай. Ховын өмгөөстэй бол маш жухал багцтай. Олон нуур. Дээрээс одоо захар орнд бол чугал таалгалаа олон нуур хайчсан одоо арилжаа хайлтаа жухал гэж. Тэгэхээр олон нуурын одоо арилжаа ганцхан одоо захар шинийн голгоод өнгөд марч өгч олон нуурын арилжаа бүр одоо халахаа цаашаа одоо авраанхаа хязгаар хавд бол ястэй гэж бүр ингэж явж ирсэн байна аа гуда. Тэгэхээр 7 нуурын 8 гуудын одоо гол хэрэгслүүд бол шаншины байна. Аа 8 тэр тухайн үеийн 8 чтийн гол одоо 8 хэжсэн хүмүүс их энэ ерөн нь шаншины 8 ч гэдэг ч та. Тэгэхээр шаншины 8 чнуудын одоо сууч одоо жилийн бас нэг одоо түүхийн бас цааш жилийн хаваараа бас зэрэгэнэ. Шар сумын гол нь аяж бодлоор бол шаншины 8-ын талаар хөгжүүлж одоо энэ тал дээр нас аяж бодлын түүхийн сачи дэ чи болооч. Далын нуур бол яран гоо цайган замтай хамаатай. Тэгээ далын нуурын цайган зам бол одоо яг тэр Юнана тэр цайган зам асуу бас андаа. Далын нуурын гол бол манай юугаар явчихтай наа. Хөрөө шар замаан дагаад удаа даа хөрөөнд их юм наа. Даа хөрөөс цаашаа хавд өдрөөр явдаг. Яран гоо цайган замын нэг зам нь муу. Одоо монгол гороо гарахад яг жохон нуур гэдэг нь чай шүү дээ. Одоо нэг чай нэг хэмжээ чай нэг тулгаар анаар салдах юм уу? Нэгд бол аль ч их эргээд нэг чай бол тэр өвдөж балуулахгүй. Одоо хөвөн чай гуйчаа. Өлжир нь шалжир нь өвдөрнөх сочор байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ 8 хэд их дүгм эргээд нэг аль ч ихтэй. За ийм жийл. Анхнаа чай яа бол алгах юм аа чи авч гад 8 их их дуртай. Эргээд Монгол газарт ч чайгээ бол одоо их чухал болгож авч байгаа шүү дээ. Тусаар одоо настай хүмүүс толгой нь өвдөж ийн яаж ийн гэх. Ань чайнда нэгэнтэй хийдэг шүү дээ. Одоо 7 нуурын чинь бол дээр үед бол 7 нуур хийчийн гутал 7 нуур хийчийн одоо гүлэм төр санкю гүлэм төр чинь бол ихнэртэй 7 нуурын гар бэлдүр ус ихээр хөгжижээ. Одоо 7 нуурын мөнгөнд ахын 7 нуурын өмөр хажаа. Одоо 7 нуурын тэр гус одоо ачтай гус модоор малцсан өмөр бол одоо сүүлийн үе бол манайх одоо ч гэд өнөөхөн болцоо бүр манайх малц 7 нуурын тэр өмөрийг жардгаа. Хөнгө бөхөө Рях сайхан одоо гус модны тэр ачаар малтсан болохноос чинь тэр жүйцүү болохоо бүх штэ тэр амархан өмөлийн гарц тэр хагар нь байхгүй. Эргээд энэ хөнгөн сууд сайтай мөрнө нуруу холохгүй одоо ихсэн өмөлүүд долнууд өнөөхөн мөсөл хийчихсэн. Ада тэр нь өвгөн дахын байхгүй болсон байхаа нэгэн жил байхгүй. Одоо хамаг суудлын дахын бол ана 2000 оны 2010 он болтлоо бүр хийчихсэн. Долдоор өмөлийн пуснаад одоо хабар хамаг суудлын дахын байхаа. Ата манай бол орчин үеийн жуулт төр хэрэгжилж байна. Олноны манай бол одоо зүгээр хатуучи хөндөж гисэн, гааж үе талаарч гисэн. Олноны манай бол одоо өнгийн маш та. Тийм сайн одоо дөөжин дараа манууд бишээ. Тэгэж одоо орчмын жилээс нь аялж жуултны үгээр бол олноны маань их нэ алдар мандж байна. Одоо уулын уулын төр манай бол одоо монгол хүн жаахан нь бол хоёр жил дэж байгаа шүү дээ. Нэг нь малгай яриад төр юу хий. Жаланы дээр одоо тэр дох хийж та. Энд үнэ чулууж алдаг. Нөгөө нэг нь гүхүр. Гүхүр малтгүй л сайн. Манин гүхүр малтгүй сайн бант хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл орчны аялж бодлоос болоод одоо аялж болохоор нэг гадаа жүүдэг, дугуй юм уу, хөдөн жүүдэг, сандар юм уу. За ийм юм жийл одоо юм байна гэдэг нь бант хэрэгтэй. Мэр гацста. Тэмээ дөнгөд сайн манин гот ман чулуу төвдөг гаржир энтергээ цойр ингээд бас байна. Ада тэр лайл жуулч оруулаад хүмүүсийн төлгөө хөлтөө авбал одоо энэ чинь хуурмаг шуухан бололтой. Өөрөө тухайн үед ухад нь очиод нэг чулуу аваад тэр өөрөө өрүүлээд юм хийчихвэл энийг л жийхэн гэж бодсон шүү дээ. Тэгэхээр хүнээ сэтгэж байгаа бол сайхан ашиглаад одоо маань туудаг гажаар юм уу? Тэгээд Таныг л их сайхан хийж байна аялж бодол төр. Олноор бол одоо уул ус олон гол дагсан гаж болохоо жахс их нэртэй. Жахсыг олон жилээр хийдэг. Ирангу Монгол нутгийн Украинд магчмал одоо илүүдэл өгчтэй. Аюул хамгийн алдартай нь бол олноорын манайхнаа бол олноорын жахс их нэртэй. Манайс ч гэсэн олноор очив гол нь жахсыг хийдэг гэсэн өөр жийл нь одоо манайд бол байгаа юм чинь дээ. Махшил босож жийлч бол андаа олно. Гэхдээ олноорын жахсыг бол ариун жийлэр тэрхий хийдэг. Учин тэр данхэкөө одоо атаа нь баруун дахь шиг амчин бүр их л жахс хардаг гэжүүд арим бүдүүн бүдүүн янз янзын жахсууд байна. Тэгэд янз янзын жахсыг жахсаа төр нь арим байхаар багхгүй нэг жилийн жахсыг 10 хөдөө янзаар хийж чаддаг. Энэ мөрөгжилч нь бас их чухал. Тэгэхээр жахс нь их алтар. Тэ дөө амганы тал дээр. Жил жилийн бараа хурц ердөө шанын голоо дагаад их орон шүү. Өнөө жилч гэсэн тийм одоо шанын гол дагаад дөми гандаагүй байх үед бол манайхны одоо хата холын шавгийн банк контор бол уусчэн 20-аар бүр гатчихсан юм чинь. Одоо нэг их сонио. Одоо манай шуулуух шанын голын гараар хорх их бол хорх гэж хоёр хорхоо бол байна шүү дээ. Энэ уулын өмнө арийн цогор амьсгал шалаан хоёр санда. Уулын өнгөрөөр бол өдр өдөр үүл нь харагдаад бараа орно. Араар нь гант юм уу байдлаа. Тэгээд олноор бол энэ мөн уулын өвөрөөр байх цараа нар шанын голын дагаад байна. Уур амьсгал чиглэл бараа хурцаа. Тэгээд овлдоон долаа дандаа сөрөө юм юм талтай. Тэглээ уусаа сөрөө санагдаж байна шүү дээ. Өөр амьсгал хоороо болсаар бол одоо халуун болчих халуун санагдана.

0: Олон нур шинэ хөрс жараа уурамсгалын дагуулгатан суурлан улаан чан шихэр дуубан бүдүүлэг амжирга ончлох тарамлыг хөгжүүлж амхай тараалан ба соёл жуулчлалын харилцан уусалч уулж олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөгжилтөд тасралт хүчин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэнэ.
1: Тэгэхээр нөрийн бол одоо нартын аваа нэ. Домгөх нь түүхийн үнэ учраа. Одоо 7 нуур санаасаа олон нийтийн зүгээр одоо зүү өмнө зүгстэй. Манайхна одоо багтрай зүгээр баруун өмнө зүгтэй. Нартын аваа гэж аваа байдаа. Одоо 7 нуур санаас зүүмшээ харсаар одоо тэ баран дохоор явах замын хажууд бол тэр арай харагдана. Зарим нь бол одоо эртнээсээ домгөх түүхтэй гажраа. Домгөн хамгуулаа хандлуулна. Тэр хамгуулаа хаан бол жил болгоод өлжиг өгнө. Тан миний ард юм уу? Намайг шүтчихэнүү, бахчихэнүү, эсвэл танаа нөөр болж юу гэж одоо ингэж өлжиг өгнө. Ард тумнаа төлсөд явдаг гэнэ. Ангад одоо ард тумнаа төлсөд явж ирсэн чинь бол баран тохойно төр шанын голын хооны төл төхөрсөж. Арийн ууланд нь бол одоо утаа өнөө их жоны халуун өдөр шүү дээ. Залхангуу тогтуун сайхан өдөр. Тэр үеч одоо байгаль нь сайхан ижил тэр өөл бол битүү юм шугатай. Эсвэл нэм дэс хөх утаа дөшөө суулгалж ирнэ. Яа одоо энэ хаан бүх гэрч энэ чүл балар гажир. Тэр үед одоо хүн их чөөх шүү дээ. Энэ хуучаа бол утга уугаар харцын төмний чинь бүр өөжин 8 шин татаад аваад явцсан. Энэ гажираар бол одоо малжи цуулаа хүн аа их чөөхөн байсан. Тэр одоо гэрч зэнт одоо ямар хүн байдгийн даа гэд. Тэр одоо тэр чинь хаан явж их юм бас гоч дагалтаа дагуулад хөрөөд очсон чинь. Наа агуй дотор нэг лан бичлэгэн хийгээд сууж ийнэ. Тэгэл одоо агуулгын үүдэнд одоо чинь яаж одоо бичлэгэн хийж явуулсан хүн хурган байгаа хаалч байгаа хийж та. Ингээ гал түлжсэн тэр галик утаанд дайшаа гарсан байна. Тэр одоо ачаад асуусан чинь аа чи хаанхын хүн бай хэн гэдэг хүн байх гэсэн би одоо шулуух хөшөнэ хүн байна. Одоо энэ бурхан шин дансагтай болохоор энэ уулын агуулгыг таагаад энэ дотор би бичлэгэн хийж сууж ийнэ хэлжээ. Тэр би саяасан манай Долон нуур орчих бол удаасаа шулуух шүүн айж бишл гаж байгаа. Тэр үуч одоо хөх шар сумын өндөр барангуу долон нуурын чуглаан болоог болохоор энэ нь шулуухын хүмүүс ингээд сууж идэж та. Одоо шулуухын намыг одоо камгуула хаа одоо энэ их хөдөлтэй бас их үнсэн дас хөсөлтэй хүн байна. Чул одоо чамай ламинг өргөнцлөө гэдэг. Одоо манай шулуухын гүл гөх ламинг гэдэг бол одоо анхтаа дөрнө. Одоо энэ камгуула хааны өргөнцлөө тэгж гарчээ. Тэгвэл энэ бол 7 нуурын 14 гэгэнэ дотогт алдартай нэг гүлөх ламин гэсэн шүү дээ. Тэгээд одоо тэр нартын аваны оройдор бол одоо гүлний гүх ламин гэгэнэ шамнарууд аваагаа босгоод одоо гүлөх ламин гэгэнэ аваг анхдагд босгосоо. Хожим нь одоо энэ нутагт хүмүүс нь нутгалахгүй одоо макрогаа нүүснээ дараагаар төвжэн асууж макрогаа нүүснээ дараа нь гүлөх ламин гэгэнэ аваг юусан үзгээд аваад шүү дээ. Тэгвэл одоо тэр уулын дээр бол бас мэдэрхэн аваа байсаар. За нэг тэн хамаагүй хааны дамгыг ярьсан босоо багцлог дамгыг ярьчих юм. За зүгээр одоо би сая хэлсэн ячаар гол

дамгын нэг ясчих яа. Одоо эжаар гол нь бол хятадараа и жаах гэж нэг айлын гол гэдэг. Хүмүүс аялж болох төр нөхгүй айл байж гэнэ. Нэг айлаас нь адамны айл яах юм гэхээр одоо аялж болох төрөөс хотлоо дамгах шүү дээ. Баахан гарч ирж. Үндэ эжаар гол бол хятад үг биш, энэ монгол үг. Би энийг одоо манай орон нутгийн төв судалдаг манай бүхнөөд бүрэн билүү багш. Тэрхүү бурхан болцсон. Тэр энэ багчаас би яагаад багш энэ голын нэр эжаар гэдэг юм аа гэсэн. Аа хөөх энэ ч юм бол ёжорын гол гэдэг шүү гэж ингэж хэлжээ. Ёжор. Тэгэ энэ ёжор гэдэг нь яагаад ёжор болсон байх бол бас түүхийн үнэн бодит учир байдаг гэнэ. Тогон тамар хаана үед одоо мэн улсын чирэг юм улсын одоо дөөд нийслэлийг одоо ингэ буслаад өжилж штэ өдлөд галджээ. Тэгэл одоо тэгсэн боловч өнө тэр үед нэ дөөд нийслэлийн ари уул одоо ижаар голын үед хавтлаа битүүдэн бүрэ шугаа баттай. Уга монгол чиргүүд бол энэ бот шугаа дотор нуугаад өдөр нь үжигдгүй шинэ гарч ирээд мэн улсын чиргээ бас бачаагаад жохоод их үемүүлжээ. Анга энэ дууян зам бол их ууралжээ. Энэ шанд нийслэлийн хавт хэдийн ариун шугаа байдаг. Энийг галдаа гэж. Тэгэд бол нэг хэсэг нь шугаа үеийн удаагаа галджээ, төмөрджээ. Энэ мод шугаа одоо төмөрдгүй ярангуй ёжоор үлдсэн шүү дээ. За одоо шатсан ёжоорын хажуугаар урсжээ гол утнаар одоо нэг ёжоорын гол болж гинэ гэж. Одоо удаандаа одоо ёжоорын гол нь ижарын гол болжээ гэж. Тэг ийм нэг дам байдгаа долноорын ижар голын тохиол. Багцаг дамга ярьчих юм. Яг үнэндээ бол тэр бол хөх нуур шүү дээ. Хөх гэдэг нь бол одоо усныхын өмнө хөвөр харагдлаа хөх нуур гэж хэлдэг шүү дээ. Дараагийн хүүхэн дээр нь одоо аяж болж байгаа домог жоголцсон. Тэгээд шинэ цагийн домгоо. Одоо хаанаа гүндрүүнд дотнороод яаж ийж гинэ гэдэг. Одоо манай нэг чулуун баатар ахын дуулдаг нөгөө тэр нуучхан домгоо одоо манай хэний одоо хүүхэн харах гэсэн юу байд тоо байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан одоо тийм одоо хүүхнээ дамгуу хантер дагаа жагаас энэ осн цагийн дамгаа. За одоо аялж болох зориулаад одоо энэ чинь хүүхэн одоо хавлаа ханаа хүүхэнэн дараад яаж гинэ гэдэг. Тэр хүүхэн гол гинэ нэрлэжээ гэдэг. Үнэн ландуурцсан нэрэ. Тэр нь хүүхэн нөр. Тэр бол хүүхэн нөр гэх юм. Хүүхэн нөр гэж ландуурцсан. Дуун гардаг өрөөм ботгодог газар бол долоо нуурд байдаг гэсэн өрөөм боттой. Түүн тэр юу? Дуун гардаг ё хасан дэшүүрэг дуунд гардаг яргатын шилэн тэр бол өрөөм бат байдаг гэж ингэж сонсон нь энд үсэн дуу гэж сонсчихжээ. Одоо нэг галхын хүн одоо энэ галхын нэг хүн энэхийн нэг бүсгүй хаяалаа да янаглаад тэгээ одоо бас гэр бол тэрэн зөвшөөрөхгүй ийм хүн нэг очир байна. Өрөөм бат тэндээс тэгээ одоо нэг хасан дэшүү одоо тэр сүлдэн дээр тэр цаг үеийн юугаар болоод одоо Арндаа хэнэсэн одоо дурсан хоёр хүн хоорондоо сууд илвэж та. Ингээ одоо бочих замдаа холтон төшөөрсөн дуугаар дуулаа хэрэг гэж. Ийм дамг үзээ батлаастай ч ярьж ирсэн. А долноор өрөө мутын танд гарсан. Өчөр танд бол яргатын шил гэж байдаг. Яг тэр дуунд байгаа газар бол тэнд бас их гарна. Тэр яг дууны нөрөө тэр одоо холтон төшөөрөд дуундаа гадаг гажийн нөрөө. Одоо иймэрхүү дамгууд бол бас байна. Одоо ч нэг хамгийн хаан халуухтын дамгууд гэсэн мөн юм байна. Одоо долноорын шурга хоорог гэж долноороос анын одоо зүүн чигтэй байна. Шурга хоорог баг өртөн гол дээрх өргүү чихийн гол дээрх өргүү да. Нэг хоорог байна. За шурга хоорогийн одоо урд дээр бол туулын жоох гэж байжээ. Чөөд нэг одоо Ан хангула хаам одоо нэг удаа өр хангула хаам өөрөө бас гажрын их шинжэнэ. Ямар газар хүн ээ дөвлжөөж услан бол анайл их өөд ямар газар хоол анайл их өрөөт нь өртөн жавлаа араа нэн энэ татар өн хангула хаам бас өөрөө их мэдлэгтэй байж. Би тэрнэ ан хангула хааны битэн дээр нам өнцгийг үчигдүүлж болохгүй гэсэн их чагаалт нь мөлөгдөж байна. Тэр ардын домог яра бас их оргуу бишээ. Тэгэд л энд нэг их баяа ял байжээ. Тоолын жавгийн ангит нэг удаа одоо ан хамгийн хамгийн өлтгөө унаад одоо гайны цараад явж ирсэн. Энэ айл бол одоо яг тэр туулын жоонх гэнэ. Туулын жоо бол одоо нэг уулын дашуу газар шүү дээ. Туулын жоо дөр гөрөн барьж ирэв нэг айл. Яг тэр газар буугаад. Тэгсэн нь бол ан хамгийн хам бодж. Энэ одоо ийм баяа айл.
Энэ туулын жав гэдэг бол докторгүй байх газар шүү дээ. Энэ туулын жавсан газар энэ өвлжөөд асуул өнөөд утахгүй өвөөгөөч хаосрно. Энэ яа яагаад энэ газар одоо өвлжөөд засчих юм даа гэж хэхэх чи. Тэгээ одоо хаа юм чин одоо тэр үед яагаад хаан болох энгийн хасаар авлаад явж явах болохоор одоо өлжгөө унаад тэр айл буужээ. Тэгээ буусан тэр айл бол одоо байдарчин гойрхчин гэж үстих яасан гоо дөөшөн дөөшөн та дөөшөө саатлагд дөөшөн залж байна нэ. Тэгээ одоо хоол цайд жуугаад л гэрээ эднээс нь асууж та. Та одоо өнөөдөр энэ шинэ өвлж энэ болоо та гэж. Танай энэ их адуу малтай баяа айл өвлөө сонгохтой их гажраа шинж анхаардгуул гэж асууж. Тэгсэн тэр айл гэж болоо анхаарсан анхаарсан одоо би энэ гажийн бол Энэ хавар өргчиж байж, 10 өдөр өргчиж, энэ газар дээр буух би сонгосон юм аа л гэж байна. Тэгсэн одоо энэ хамгуулж, аа тэгэл та чи энэ газар суугаад одоо тань баяа айл энэ хөрөн мөнгө өтрө алдагдхаас яахгүй. Энэ чинь байтлын үйлчлэх туулын жоон шүтэн газар байж тээ гэсэн. Өө, тийм тийм энэ газар чинь туулын жоон шүтэн газар гэж байна. Тэгэл энэ хамгуулж асууж, та одоо туулын жоон шүтэн газрын байчих ч мэдэж байна. Туулаадан туулын жоо шиг газар та үйлжүүлж асуулаад мөнгө хорхот мэдгий та мэднүү гэж асууж явж байгаа. Гэсэн аа тэр юм мэднэ мэднэ. Энэ туулын жоосон газар чинь одоо өнгийн чагд бол биэл сууж болохгүй шүү л гэж. Тэгсэн одоо энэ хамгуулаа их гайх чи та одоо ийм хөрөнгө мөнгө баян ийм төвчл сорилон хүн одоо мэдчихээ та яагаад одоо туулын жоодоос очих юм байх. Ээ туулын жоодоос луу ерөөс очихсаар одоо туулын жоод нь туулын жоо биш болчихно шүү гэж. А тэгсэн одоо энэ хамгуул хаа мэдчихэ. Эн чинь миний буян гарлын ус мэдчихэ. А одоо ч өгөөд одоо би одоо энэ бол хурд их болохгүй гэдэг. Тэгээ тэр яд нь холсонгоо гараад явлаач. Одоо тийм нэг үлгэр дав байдаг. Энэ хамгуул хаа одоо бас л их л яа жоох юм зүйл тэрнээс мөргөн уусаад болсон байжээ. Одоо одоо туулын жоохсон газар энэ хамгуул хаа одоо хаан чинь луу юм чинь одоо тэр туулын газар жоохсон газрын луугаар дарчихсан юм шүү дээ. Аа, тэр ийм дамгууд бол маш ярим байна. За, ерөнхийдөө бол одоо 7-оор 3 арам гэж хэлдэг. 7-оор 3 арам бол түүхнээс аваад дамгалчуудын шинэ зуртхуун маяа түүхэн дээр маяалж бодлын газар эсвэл аялж бодлол арилжаа холдоо 70 талын одоо ийм чухал нэг гот балахс одоо орн утга болж ийсэн. 7-оор 3 орн гэдэг ганцхан та 7-оор шинэ альж явсан. Дагууд нь одоо тэр ойр орчмын уул голын ингээд нийлүүлээд 7-оор 3 орн гэж хэлдэг. За 7-оор 3 орн бол өнгө үзмт сайтай. Одоо аялал жуулчлалын тал дээр бол одоо баруун тохой гэж хэлдэг. За одоо бол 7-оор аялал жуулчлалын газар шилжгээ тэр газраар зүгэл одоо хайс гэм үү одоо голын ам гэт алан алан аялж бодлын газар аялж болох үү? Анхойло одоо халуунаа цаг хүүхдүүд усан дээр жугаал наалтвал их таатай газар удаа. За тэгвэл одоо шашин ятлагын тал дээр бол одоо хөх сум даарж одоо өргөл мөргөл хийх юм уу? Энэ бол одоо сайхан одоо юм газар шүү дээ. Баярангууд дагууд нь одоо домноорын маний чулуу сонирхож болно. Одоо амттай жагсаа 10 хүн төрлөө нэг л жагсаа 10 хүн амтаар хийдэг. Тэр одоо мөрөгдлийн бас амсаж амталж болно. Тэр ирэх гэдэг нь 70-оор сайхан аялж наадад цогт сайхан газар аа. За одоо 70-оор аялж тараарэ. Амталтай сайхан жоод байгаад бол 70-оор бол одоо хоочин хотын барилгууд байхад гадна цагаан хотын буур туур бүхэнд дусгаад газрууд байна. Тэгвэл одоо шандын голын урсгал дагсан газар одоо олон Монгол хүний өвлөгөр домхтой нуул усууд байна. Тавны саяалт хөх нуур Азны сайхан нөрөгүүд байна. Одоо цагаан болго баян жүрх. Одоо баян жүрх хайрцсан бол бүхэн дээр нь бол харчнаа баясхан хүмүүс хаана төрийн тогтолцох нэгтэй уул байсан шүү дээ. Одоо бол 70-ны хөх шар сар хоёр сумаас сумын лан нар одоо голлоод одоо шулуун хөд ирсэн хожийн 70-ны шивнэрчүүдийн малчит бүрэл жил болгон энэ тайлбарыг хийж байна. Их сайхан одоо гэдэг нь бүстэй юм бол Өнөөдөр та сүүлийн үеийн 70-оор хөх шар хоёр сумын аваа болсон шүү дээ. Уул нь бол ашиг хүндлэн хаана эхлэх аваа байсан. Өнгөрөөний сандын гол угалтад дуурсан гэрди
хангар дээр үстэй сайхан болаа. Зайр энэ бүс сайхан. Айл тойрх юм жугаалж, үжинж үжих, түүх соёл ойлгох. Сайхан газар удаа гэж ингэж бодож юм. Миний хувьд бол боддог. Та бүхний ч гэсэн газар хүрч жугаалаарэ, надаарэ гэж зүйлж байна.

долнуур хэмээх Бээжингээс ас хойшиг талнуудхийн жижиг шан Умраад хилийн шин хуудсыг өрийн ончлогоор бичгэлж дэрийн хуудсан гадна дотнгүй мандуулсаар долнуур шаны тухай танилцуулах энэ хүрээд хүндрэллөө. Нэвтрүүлгийг суруулжилж найруулсан хас тана, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн дугаартаа баяртай жолгоё, баяртай.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 29, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 17 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: шилдэг уулдрын үрийн үйлсээр Үжимчин хононы аж үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн урагшихыг нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
2: Дундад улсын агаарын аялдын бүлэглэлийн намын удирдах дугайлангийн дэдэш шүүжи Цвишофен байцаан судлах дугайланд дагуулан сүнд баран хошуунд хүрч чиг тогтон хавсран тэтгэх ажлыг байцаан судалсан.
0: 10 дугаар хугацааны өр Монголын ур тоннис хорны соёлын аж үйлсийн үцэглэн ба Аралжааны чуглан Хөөхотод эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Одоо Шилэнгулаамгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч бүрэнд сургаалт Инквайр Бишодунгийн сурвалжлан бичсэн шилдэг үлдрийн үрийн үйлсээр Үжимчин хононы аж үйлсийн чанарыг шилдэгжүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэлээ сонсхий. Ойрын жил Жүнжимчин хошуу хэлтүүлэх хийх хөврөл шилжүүлэх гээний шилгэн байцаах зэрэг одоо үеийн мэрэгжлэр дамжин Үжимчин хононы шилдэг үлдрийг үржүүлэн байжуулах ажлыг түргэтгэж талнуудхийн уламжлалт мал ажихуйн оюун чалсан өндөр үр өвтөмжтэй тийш хэлбэрэн ховруулан дэс дэвшгэд шинэ хөдөлгөө хүчин дэмжилж байна. Жүнжимчин хошууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтад Жүнжимчин хошууны гахал сумны эрен булга гачааны малчин мөнгө хоёрын Үжимчин үлдрийн эрх хурган 1-р дэсэд тодоржээ. Арын жилэс наши мөнгө хоёр хоннохон өвлдрийг сайжруулах ажилдаа хүч тавин найднан 16 том төвөргөөр 10 шилдэг үлдрийн хүчнээ үрийг хэрэглэх эрхий олжээ. Одоо тэднэ хурганы өсөлтөнд түргэн махны гаралт нь их өвчний эсэргүүцэх чанараар сайн байж нэвүүлэх хурган голлогоц сүргэд сонгогдсон электрон чихэн тэмдэг зүүлгэж үн ханшин дахнаар нэмэгдсэн байна. Мөнгө хоёр сурвалжлагчд нэг шилдэг үлдрийн хүчнээ үрээр бараг 600 м хонд хэлтүүлэг хийж дийлнэ. Өртөн хэрэглэгээс гадна хучаан бусдад төрөөслүүлсэн жилийн орлого 20 том төгрөгд хүрч байна гэж нарийн данс бодож өглөө. Малчин мөнгө хоёр.
3: Өөрийн онд нэг 300 толгой хийжээ. 200 нэг тол тосчээ. Одоо энэ хэлтүүлэг хийсэн хурганаас нэг бүлэг үлдэнэ. Үрийн малаар нэг бүлэг үлдэнэ. Бүлтгэлэх малаар бас чумбалах одоо хөв байдлын хараад сайн гиснээс нь үлдэх санаатай.
0: Шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжилдэд хүчлэх нь мал ажихуйн хөгжилтөд нэн гүйцэд батлах хангах болно. Энэ жилийн 4 сард Жүнжимчин хошууны улсын дэсийн Үжимчин хононы өвлдөр хамгаалагч тал байна. Дундад улсын тарайлангийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн баг хүрээлэнгэр үнэлгэжээ. Шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн судалгааны бүлгийн судлан гаргасан улсын дотоодын анхдагч Үжимчин хононы ихрэлэг гэнэ байчаалтын чип нь Үжимчин хононы ихрэлэг нормыг өнгөрснөө 103 байсныг 150 болгон дээшлүүлв. Жүнжимчин хошуу уугуул үлдрийн талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдолгоц сүрэх, баримжаатсан сүргийн холвсон, дөрвөн дэсийн үржүүлэн байжуулах систем түшиглэн, хэлтүүлэх хийх хөврөл шилжүүлэх, оюунчар хань тогтоох зэрэг одоо үеийн үржүүлэн байжуулах мөрөгдлийн ихэр дэлгэрүүлж, зүргийн бүтчийн яс чанарыг шилдэгжүүлв. Жүнжимчин хошууны мал ажихуйн ажлын хөртөөний дараа чайлгаан сурвалжлах хүлээлттэй. Үрийн малд хань тогтоол хийхээр дамжин жил болгон дундчаар 2 том 5000 шилдэг үлдрийн хучийг хань тогтоож 4000 гарын хучийг шигшигдүүлж нийт 16 том Үжимчин хонд гар хэлтүүлэг хийж шилдэг үлдрийн хучны жилийн хань тогтоолдод хэр тэнцэн норм 190-д хүрч суурх малын баримжаанд хүрсэн норм 191-д хүрв гэлээ. Одоохонд Жүнжимчин хошуунд улсын дэсийн үлдэр хамгаалагч талбай 1 өргөтгөн үржүүлэх талбай 26 голдолгоц сүрэг 290, баримжаатсан сүрэг 2600 байж, жилд бараг 260 том Үжимчин хон өвлжүүлж байна. Жүнжимчин хошууны мал ажихуйн ажлын хөртөөний дараа чайлгаан сурвалжлах хүлээлттэй. Үжимчин хон малчхан ашиг орлогын талаар сайн бөгөөд чөө малжиж нарлаг малчхаар дамжин өөрийн өртгий бөрүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд ашигтай юм. Шилдэг үлдрийн хучны жахлах хүрийн үн нь 4-5 том төгрөгд хүрч шилдэг үлдрийн хурга бүрийн үн нь энгийн хурганаас 8-6 мянган төгрөг өндөр байна гэлээ. Одоохонд Жүнжимчин хошуу амь ухаа шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжил болон аж үйлсийн гүнзгий уусалчулж одоогчлсон мал ажихуй хөгжүүлэн малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх замыг нээж байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 26-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэлийн намын удирдах дугайлангийн дэд шүүжи Цвишофен байцхан судлах дугайланд дагуулан сөнөд баруун хошуунд хүрч чиг тогтон хавсран тэтгэх ажлыг байцхан судалсан байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйюфэн холбогдол бүхий ажиллагт оролцжээ. Ярилцсан хурал дээр Гуйюфэн Дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш сөнөд баруун хошуунд хавсарлаг дэмжлэг үзүүлсэнд чин сэтгэлээсээ талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ олон жилийн турш дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэл нь үнэн сэтгэл бодтой арга хэмжээгээр хавсран тэтгэх ажлын үр дүн тал нутгийн төг төмөн айл өрхөд ашиг хүртэж Шилийн гол аймагтай гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй болж газар орон болон аж ахуйлын нэг тарилцаг байгуулсан юм. Одоохонд Шилийн гол аймаг нь яг өртөн жасаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан айдваржуулж, хүчнээ төвлөрүүлэн аж вилсийн хөгжилтийн сууран бэхжүүлж, орон бүсийн

0: жилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн, хил хязгаар ордны хөгжүүлж, ардыг баяжуулах арга замын өргөтгөн, аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар айхуулж байна. Дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэл нь агаарын аяллийн дагуулагч аж ахуйлын дагуулгаан үргэлжлэн бадруулж, Шилэнгол аймгийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын дэлгэрүүлэх, соёл жуулчлалын аж вилси дэсдэвшүүлэх, доор агаарын аж ахуйг бойжуулан хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд хамтралч агаан гүнжгэрүүлэн хос чиглэлээр хүчин нэмрэлж, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртхийг хүсэж байна гэжээ. Цүишофон илэрхийлэгтэн Дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэл болон Шилэнгол аймаг жичээ сүнэд баран хошуу 14 жилийн чиг тогтон хавсран тэтгсэн өнгөрөлтөөр дамжин орон нутаг ба аж ахуйлын хоорондох гүн зузаан нөхөрлөлийг байгуулсан юм. Энэ жил төрийн бодлогын чанартай чиг тогтон хавсран тэтгэх ажилд тохируулалт хийсэн боловч хоёр талын хамжилцаа хизээд дуусахгүй юм. Дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэл нь Шилэнгол аймагтай үргэлжлэн холбоолон хамтралчиж, хамтралцааны хүрээч цараагаан улам өргөтгөн, хамтралцааны дэс давхаргыг дэвшүүлэн, хамтралцааны яс чанар үр бүтэмжийг гүнзгэрүүлж, хоёр талын хамтралцааны үр бүтээлийг улам бэхжүүлэн, хил хязгаар орны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба орон нутгийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад дундад улсын агаарын аяллийн хүчин чадлан өргөнө гэжээ. Энэхүү хугацаанд дундад улсын агаарын аяллийн бүлэглэлийн байцаан судлах дугаалм нь урт хожид сүнэд баран хошууны аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тэнхим, сүнэд хоньны гол үйлдвэр байжуулах суурин газраар гүнзгэрэн байцаан судлалт хийж шинжилэн байцаав.
1: Манай хорооны мэд 8 сарын 27-ны өдөр аймгийн ардын дунд жиргэн шүү хороо ба Хөхөтийн төмөр замын тайврын дунд жиргэн шүү хорооны орчин тарны их баялгийн шүүн таслалтын орон нутга ба төмөр замын шүү хорооны хамжилчааны хилэлчээр дэ гарын үсэг жүрх ёслол Шилэн хотод явагджээ. Энэ бүх орны анхдагч намын хороо ба улс төр хуульч хажийн хороо төрүүлэн орчин тарны их баялгийн шүүн таслалтын орон нутга ба төмөр замын шүү хорооны хамжилчааны хилэлчээр тогтсон явдал болно. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи улс төр хуульч хажийн хорооны шүүжи Жоохвээ, Ортэнцсийн хорны ардын өндөр жиргэн шүү хорооны дэд даргал Ижэмпин, Хөхөтийн төмөр замын тойрны дунд жиргэн шүү хороо, Шилэнгол аймгийн ардын дунд жиргэн шүү хороо болон холбоотлохи талын хариуцлагатад гарын үсэг жүрх ёслолд оролцсон бөгөөд хамтралч агаан гүнжгэрүүлэх тухай ярилцжээ. Жоохвээ жаахтан Шилэнголын хөхөмдөг ногоон уулуусын сайдур захин хамгаалах бол бүх аймгийн улс төр хуульч хажийн байгууллагын жайлуулж болох чухал хариуцлага мөн. Орон нутга ба төмөр замын шүүх хорооны хамжилчааны хилэлчээр дэ гарын үсэг журсан Шилэнгол аймгийн Амхой орчин тойрны хуульч хажийн хамгаалалт, тусгай мөрөгчлийн шүүн таслалт ба хараа гажийн хамжилчааны гүнжгий уусалчил шин шатанд орсныг харуулж байна. Шилэнгол аймгийн намын хороо улс төр хуульч хажийн хороо ямагт шүүх хорооны хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхтэн бат чанг түшиг болж, орон бус алсалсан хуульч хажийн хамжилчаад үргэлжлэн хүчин нэмрэлж, Амхой хуулаар засаг байгууллалтад батлах хангана гэжээ. Хэлэлцээр тогтсон хоёр талаараа илэрхийлэгдэн бүх улс бүх орны амьхан амар төвчнээ байлдаг болгийн бүх талын өндөрчөөс тал нутгийн амьхан хамгаалалт ба хуулаар засаг байгууллалтын их талын тойронд орчин тарны хууль чажийн хамгаалалтын ажлын яс чанарыг дэвшүүлэн урагшгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулан шин чагуугийн орчин тарны их баялгийн шүүн таслалт болон орон нутга ба төмөр замын шүүх хорооны хамжилчааны ажилд нэгийнх шин хом нэмэр үзүүлнэ гэж хэвэ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 27-ны өдөр 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн жасаг хордны соёлын аж вилсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглаан Хөхөтдөх Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлсэн байна. 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн жасаг хордны соёлын аж вилсийн үзэсгэлэн ба Арлжааны цуглааны Шилэнгол аймгийн үзүүлгийн тойрогт Монгол морины ноосон тоглоом Эрийн гурван наадмын гар бэлэг Элсэн зураг жичи эсгийн урлалын бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлж уламжлалт ур мэрэгжил болон одоо үеийн шин элементийг уусалч улснаар үзүүлгийн бүтээгдэхүүн нэг бүрэн Шилэн голын гүн зузаан соёлын уулгад хүний илрүүлжээ. Дахиул бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжлийн үзүүлгийн тойрогт Элсэн зургийн ур мэрэгжлийн өвлөн уламжлагчаас тухайн талбайд тал нутгийн үчимжийн Элсэн зургийн лонкон дотор урилж хүмүүсийн анхаарлыг татаж байлаа. Унес хатна Монгол шатрын сийлмэл зэрэг олон модон сийлмэлийн уламжлалт авар мэрэгжлэнч хүмүүсийн анхаарлыг татна. Үзүүлгийн тайсанд бас 20-р жилийн Шилэнголын цагаан идэг өрж тавьжээ. Үзүүлгийн тойрогт өдөр болгон улаан мөчрийн

0: сонгодог дуу бүжгийн тоглолт гаргаж яруу ихшилэн туртын дуу ба гойд сайхан бүжгийн тоглолт нь тухайн талбайд хөөр хөгжөө нэмрэлж байлаа. Соёл жуулчлалын их баялагын танилцуулгын тойрогд Шилэн голын тал нутгийн үжимчин орны өнг үжимч хийж жуулчлалын содон зам шугамны төвлөрүүлэн танилцуулж хүмүүсийн анхаарлыг татаж байлаа. Өвөр Монголын Хүйшин зураг төлөвлөгийн зөвлөгчийн хязгаарт компани үйлдвэрхүүний даамал Жохун Жэ сурвалжлагчид тус удааны соёлын үзэсгэлэнд бид голдуу Шилэн гол аймгийн онцлогтой Ширс соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнээ авч ирж тал нутгийн бодисын бас соёлын өвийн үнэнхүү амлуулан нэн олон хүмүүст ойлгуулахыг хүсэж байна гэлээ. Шилэн гол аймгийн үзүүлгийн тойрог нь бүх аймгийн элүү баялаг соёлын их баялагд тусуурилж, утга урлагийн содон бүтээл, бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжил, соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн зэрэг олон хүрээ цараны элүү баялаг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, соёлын аж вилсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулсан байна. Шилэн гол аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтсийн дэд дарга Наран Манда сурвалжлагчид 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны соёлын аж вилсийн үзэсгэлэн ба Аралжааны цуглаан дээр манай аймаг өргөн удам тал нутаг Шилэн голоор гол сэдв болгон бүх орон бүсийн соёл жуулчлал наадам Монгол морины холбоот уралдаан бодисын бас соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэг зэрэг үзүүлгийн тойрог тохируулж Шилэн голын элүү баялаг соёлын аж вилсийн хөгжүүлэлтийн үр бүтэмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна гэлээ. Ойлгосноор тус удааны цуглаан нь 8 сарын 31-ний өдөр болтол явагдаж 10 гарай улс ба газар орны 500 гарай аж ах байлал үзэсгэлэнд оролцох болно.
1: Манай хурууны мэдээ ойрд манай аймгийн 2026 оны цараалангийн мөрөгжлийн дэлгэрүүлэг ажлын барин хурал тус тус тайвс хошуу долнуур шанд явагджээ. Өртөн жисэг орны хамаахи салаг мөчр манай аймгийн ил гушуу шанд жич Улаанхат хот Хэби Можин чуулал хаалх хотын цараалангийн мөрөгжилтэд Тугайсан ажлын голөгч хүчин тар жижигнэг гол чогчийн төлөөлөгч урд хожид тайвс хушуу ба долнуур шанд гүнж гэрж өртөн нисэ горны төсийн томсны бохирлгүй өндөр уналтад өндөр үр ашигдж ишээ үжүүлэх орон эрдэн шишийн нях тарж өндөр уналтын оновчтой тохируулан гэжимдэх мөрөгжлийн дэлгэрүүлэх туршилтын суурин гажир амьд үтсийн арга барилаар сүлээ бүрхөвчи бүрмсэн жадруулах туршилтын жишээ үжүүлэх суурин гажир жиргээр хүрч олон орон эл төрлийн тарамдлын ургаж нич Туршилтын жишээ үзүүлэх ажил урнуулсан байдлыг тухайн газарт нь байчаан гүжиж тарамлын шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх нохордлгүйгээр тарих зэрэг тариалангийн тэргүүний мөрөгжлийн хэрэглэгний үр өгтөлийг нэрэн ойлгожээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 8 сарын 26-ны орой аймгийн зам харилцаа тээврийн салаа мөчөр дотоодын хамгаалалх зам харилцааны хамаарлын салаа мөчөртэй хамтран манай аймгийн хэвжээнтэх Можийн зааг аймаг хотын заагд 2 жилийн аянчны машин тэрэг аюултай эд бодис тээвэрлэх машин тэрэг хүн тэлврийн ачааны машин тэрэгд хамтарсан их байцаалтын ихэр өрнүүлж зам харилцааны амар төвчний баталсан байна.
1: Ойрд Эрен хот болон Улаанбаатарын хооронд ирж бочих олон улсын гэйлжийн эсхэл өдөр бүрийн 1 ээлж байсныг өдөр бүрийн 2 ээлж болгон нэмэгдүүлжээ. Энэс гадна Эрен хотоос Улаанбаатар хүрэх нисгэлийн билетийн онц харгалжилт үнэн байлан багтаагаар 799 төгрөг болсон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан хариулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг ярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

Алиадэгчин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонгололгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаа ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилин голын араажуу тэлүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа даа ховсголтын үг Сүхбаатарын аяа. Сүхбаатар Хасгуугийн дуулсан аврагч цоохор гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгойн дуулсан авраг цохорг гэдгээр сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоно босоотой сумна цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: Таван хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгэвч дугаар та бүхний хамраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид Өвөр Монголын Аражио Төлөвс хорооны Монгол Аражиогийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгийн торгон хараа тусгай дугаараар явагдаж өнгөрсөн настайчууд яаж мөхөллөөс жайлж өөрийн эр гашхан хамгаалах вэ гэдэг уулгийг сэдв хариулахын дагуу хуульч Айнаар Жөвлөмж хийлгэсэн нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань өнөөдрийн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсож хуульч Аажийн мэдлэг мэдчэн дэвшлүүлээрэй.
3: За ингээд Өвөр Монголын Аражио Төлөвс хорооны Монгол Аражиогийн танд үйлчлэгч олшууд нэвтрүүлгийнхээ шинэ нэг ээлжийн дугаард анхаарлаа хандуулж байгаа эрхэм сонсогч үжигч та бүхэндээ сайхан мэндийг хүргэн жолгож байна. Би энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Нараа байна. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн хүлэн үжиж сонсож байгаа та бүхэн маань манай өнөөдрийн уулгад анхаарлаа хандуулно гэж та бүхнийгөө урьж байна. За ингээд миний дэргэд байгаа бол одоо манай нэвтрүүлгийн онц орсон жочин хуульч Аян болно. Ингээд бодоор жочныгоо та бүхэнтэйгээ уулзуулж.
4: Сайн байна уу? Яин байна.
3: За, тэгээд өнөөдөр бол одоо нэг хөтлөгч, нэг хуульч тийм ээ. Бид хоёр бол одоо нэгтрүүлгээ явагдуулж таа олондоо бас хуулийн

0: мэдлэг төгөөх болно. Тэгвэл өнөөдрийн гол улаг юу вэ гэхээр настайчууд яаж одоо мөхөлөөс чалж өөрийн эрх ашхаа хамгаалах вэ гэдэг энэ сэдвийн тойронд ярьна гэсэн тийм ээ.
1: Тийм. Бид нь бол энэ ботти хэргийн жишээ болоо сонгог сэдвээр дамжаад настайчууд иймэрхүү мөхөлдөө ажиллахад тулгарх хүсэд яаж гэрсүүлэх вэ? Эсвэл одоо яг иймэрхүү мөхөллийн ажиллагаад тулгарч зэгсээр яаж хуулаар өөрийн эрх ашхаа очоо хамгаална уу? Энэ тухай очоод тайлбарч хий.
0: Тийм байна. За асуулт хариултын хэлбэрээр бас сэдв гаргах болохоор тав хүн маань бас сэдвээ хариулж оруулах чараа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ингэвэл ер нь одоо аяны хувьд тийм ээ энгийн өдөр тутмын ажил дундаа ариун нэг настайчуудын хамаатай юм нэг одоо жарга жаалдаа юм уу эрх ашхаа хамгаалах юм уу энэ талын одоо бас учир явдлуудыг бас тасалж тийм ээ оролцож байгаа байлгүй дээ энэ тухайга бас дөвмхөн яриад өгнө үү
1: бидний өнөөдрийн гол сэдв бол настайчууд хэрхэн мөхөлдөөс сэргийлээд хэрхэн хуулаар өөрийн эрх ашхаа хамгаална өндөө настайчуудын эрх ашхийг хамгаална үчигд нь хуулийн асуудал өндөө үүний ард талдыг илэрж байгаа бол өнөх нийгэм хэрхэн настайчуудад хандаж гана. Эсвэл одоо нэг настайчуудын шаардлага хэрэгжиг өөрчлөж байгаа. Иймэрхүү нийгмийн асуудал болж хөрж болно гэж би боддог. Тэр надаа эргэн хүмүүс бол одоо настайчууд жишээлбэл ийм нэг бүтээгдэхүүн авсаад аа ямар тэнэг вэ? Ягаад ийм юм авж юм бэ? Өнийг хүртэл итгэнө гэж хэлнэ. Өгтөн бид нь өндөө одооны нийгэмд өрөх мөхлийн арга авчил бол явх тутман бодлантай чаашлаа явх тутман төгөлдөржиж гинэ гэж хэлж болно. Залуучууд ч гэсэн мөхлөгж хүн эрвэн. Иймээс энэ дотор одоо настайчуудын би ягаад нийгмийн асуудал гэж хэлсэн да. Учир нь одоо бид нэ хамаагүй байгууламжийн тав төрхөлийн үнэлэхэд өрвөл настайчуудын иймэрхүү сэтгэл санааны шаардлага маш чухалдж гинэ гэж сүлжээн дээр бол хэлдэг.
0: Ер нь нэг хүний нийгэм нийт юм уу, гэр бүлийн юм уу тийм ээ. Одоо танил найз нарын нэг халамж, тусламж, хайрыг бол их хүлээнэ л гэсэн үг тийм ээ. Хүсэж хүлээж байна гэсэн үг тийм.
1: Иймээс өнөөдөр бидний сэдв тайлхын дагуу иймэрхүү нийгмийн асуудлаас хэрхэн шийдвэрлэх нь болсныг бодол хийж болно.
0: Бидний өнөөдрийн энийг үлдсэн 10 хэдэн сэдв дотор байгаа жишээнүүд ер нь одоо бидний дэрэгд буюу тийм ээ. Бас танил найзуудын нэг хажуудаас үүсч мэдэх магад тийм байх. Тэгэхээр одоо эдгээр асуудлыг бид бас яаж жоохон зөвөр тань нуу, яаж жоохон шийдвэрлэх нуу энэ талаар бид нь одоо сэдвэн хариулахын гаан дагууд та нартайгаа мэдлэг оволчий. За. Тэгвэл нэгдүгээр сэдв үг тийм ээ. Нэгдүгээр сэдвд бол ингэж энэ одоо сэдвээ ихэлж харуулнаа. Нэгдүгээр сэдвд бол нэг худалдаачин насанд бол ингэж хэлсэн гинэ. Миний одоо энэ худалдаж байгаа энэ эрүүлжилийн бодсон бол жусны даралт өндөр өвчнийг бол үндснээс нь арилгаж дийлнэ. Уусны дараа бол дахиж өөр юм уух хэрэггүй гэж хэлж гин. Тэгвэл одоо энэ тухай доорх хэлгийн зөвн аль вэ гэж асууж байна. За энэ болохоор хөх малгайн тэмдэгтэй бол болчихно. Өөрөөр хэлбэл одоо ламмау гэж тусгай тэмдэг байж тэн. Энэ бол байсгаад юу вэ гэдгийг тайлбарлаж өгнө тийм ээ. За би энэ бол настан сайн дураасаа худалдан авбал асуудалгүй гэж байна. За сэйн бол зарим хүн идээд дустай байвал бас сурталчилж болно гэж байна. Дин бол эрүүлжилэн идэнээр эмийг орлуулж болохгүй бас өвчин засахыг сурталчилан ухаагуулж болохгүй гэж байна. Тэгвэл энэ дөрвөн хариултын аль нь зөв бэ гэж асууж байна. Эе хариултах нь хөх малгайн тэмдэг гэдэг нь юу вэ?
1: Миний өчигөр бидний нөтрүүлийн дасаг дотор байгаа ийм олны дотор лавтай хөх малгай юу гэдгийг бол мэднэ. Мэдэх хүн бол байна. Тэгвэл миний өндөөс тайлэмж ийнэ гэх үндэн тайлэмж их тийм жохол байхгүй. Учир нь хөх малгай хөх малгай гэдэг чинь өн одоо их хэлсэн шигээр дундаа тойрогчгоод одоо яг малгайны хөлөөртэй болохоор бид нүр амын яран дээр хөх малгай гэдэг. Яг өндөө өнө хөх малгай гэдэг чинь дараа бидний өрүүлжлийн бодис элва өрүүлжлийн бодис бол жаавал бүр хөх малгайн тэмдэг байх хэрэгтэй. Жишээлбэл зах талгуур дээр нэг ямар бараа өгдөгдөн бол өөр юм байж гинэ. Би бол өрүүлжлийн бодис өрүүлжлийн эдгэн. Дараа бидний боож юм би өнгөж хөлөө дөөрөө одоо та нар иймэрхүү хөх малгайгийн жураг төрсөй олж үтсэнгүү байхад өрвөл энэ бол жооны жуу чамайг мөхөлж гинэ. Бараа бүтээгдэхүүний бол жооны жугаар авч болохгүй.
0: Мэдэг бол нэг гэж орж ирсэн байна. Видеодэр бол сонин жичиг болон бороос ярьж байна. Нэг гэж байна. Цавгийн хасаа нэг гэрлээ нэг боошаа нэг. Мөнхө бол ди гэж байна. Өөрөөр хэлбэл э болоод ди энэ хоёр хариулт дээр бол мадахтай байна гэсэн үг шүү.
1: Тийм үү?
0: Очно өнөөдрийн ярьж байгаа өнхөө гол сэдв бол үнэхээр нийгэм дээр бид нь бас гэр бүлийн хүмүүс хоб биеэрэн нийгэм нийтээрээ бүр сайн ойлгож сайн анхаарч ухаагуулах чухалтай юм нэг сэдв байж байгаа тийм ээ. За тэгвэл сонсогчид болоод видео дугаар үзэгчд голдуу.
1: Дөрөвдүгээр хариултыг сонсгоо.
0: Нэг дөрөв. Нэг дээр бас сонгосон юм
1: байна.
0: Тэгвэл бид нь энэ хариултаа өгөх гээд байгаад бас тийшээтэй ярий тийм ээ.
1: Тийм. Чих. Энэ дотор бид нь хамгаас нэг үнцэн ухаагдхууныг ялгах хэрэгтэй. Дараа бидний өрүүлжлийн бодис гэдэг бол өн бишээ. Тэгвэл бидний нэгдүгээр хариултан дээр юу гэж хэлчихэ? Хөх малгайгийн төмдөгтэй бол болчихно гэж. Тэгвэл би сайн тайлбар хийж хөх малгай гэдэг чи юу? Улсаас зөвшөөрөгдсөн өрүүлжлийн бодис. Гэхдээ бидний анхаарах хэрэгтэй юм да. Улсаас зөвшөөрөгдөж гэхдэг боловч тэр жохмоо одоо бидний сэдвэн дээр гарсан өндөр далтын өвчний жас дийлнүү, умаа өвчний жас дийлнүү дийлэхгүй. Тэгвэл хууль хаажин дээрээс үчгэд өрвөл өрвөлжлийн ботцын 60 сурталчлаг хийхтэй бол өвчний засх юм уу, сөргийлэх юм уу, өнгөж бол сурталжилж болохгүй. Хөрвөө сурталжилхэд өрвөл одоо хамаа бүхий хууль хаажин үнэлэхэд өрвөл 1-10 дахины төлбөр мөнгөөр авах иймэрхүү боломж бол байдаг. Аа, шийтгэл өгч болдог.
0: Би хоёр бол одоо энэ сэдвийн гарах үед үндэн бас өмнө нь ярилцж байгаад иймэрхүү үлгэр жишээ тохиолдсон байдлаар бас энэнийг анхааруул сэрэмжлүүлж сэдв гаргасан байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь энэ иймэрхүү жишээ бас гарч өнгөрсөн тийм үү?
1: Тийм. Хөхмалгийн тэмдэг бол одоо өөр бас андуурах магадгүй ийм тэмдэг бол ярим бай. Боттой дунд бас тийм үү? Бид нэг одоо өрүүлжлийн бодос авахта одоо нэг юу юм хэлсэн да заавал хөхмалгийн тэмдэг байна уу байхгүй гэдэг. Гэхдээ бид хөхмалгийн тэмдэг жоох үн мөн үү, худал мөн үү бидэн бас анхаарах хэрэгтэй. Учир нь жагтэлгүүр дээрх нь өрүүлжлийн бодсон дээр бол ерөн дуурааж байгаа хөхмалгийн тэмдэгтэй бол бүтээгдэхүүн гарч ирж байна. Аа, тэгвэл одоо боттой хэргийн жишээ дотор одоо жишээлбэл барлуулагч хэлдэг чи өнөх өрүүлжлийн бодсон хэсээр одоо чи орооноос авсан өмнө жогсооч гэж болно гэж. Тэгээ өнгөж жогсоосон дараа хамгийн сүүлдээ харсалтай эм насаа алдсан өмч хооронд орсон иймэрхүү боттой учир бол маш хэрвэн. Тэгмөртөө бидний амьдрал дондос үргэлдэн гарч ирдэг. Иймээс бүгдөө хөдөө юм анхаарна. Өрүүлжлийн бодсон амна гэсэр хөхмалгийн жийдэл авах хэрэгтэй. Дээрээс хөхмалгийн тэмдгийн үйдсэн дээрээс үнэн хөхмалгаа юу, худал хөхмалгаа юу үнийг бас тодорхойлох хэрэгтэй. Айл саалтын чиргэлдэ айлын өрүүлжлийн бодсон идэд бол одоо нэлээд сайн үр бүтэмжтэй гэж байна. Энэ бол бидний амьдрал донд үргэлж сайн гардаг жишээлбэл одоо би ямар нэг амт юм яолж ирсэр нараа багшаа сайхан хэлж өгнө. Энэ амттай. Тэгвэл одоо жишээлбэл би өнөөдөр нэг өөрийн бидэн ментор хийж өгч. Идэж барсан дараа дээрх сэргүү болцоо идэл. Яг өнөөдрийн шиг хөл амбаас одоо ингэж парахгүй.
0: Аа,
1: тэгвэл одоо би нараа багшаа хэлжээ. Аа, миний менторийн эцэр дээрх сэргүү болохын дагуу хөлөөс хорч болно гэж. Тэгвэл одоо нараа багш миний хөл хөлсний дамжаад одоо бос дүн ингэ дамжуулах учир гарах магадгүй.
0: Ийм гэн шүү гэдэг
1: юм ба. Гэхдээ бид нэ өнөөгөр дамжаад аян хоолчин хийсэн энэ шүлттэй хоол ийм ийм чадамжтай чааслаад өм уухгүй гад ийм ийм чадамжтай гэж хөлж болохгүй. Өрүүлжлийн бодосч гэсэн ав айдлах.
0: За тийм хор ер нь энэ аманд орж байгаа ямиг бол яасан ч анхаарахгүй бол. Мөн ялангуяа та өөрийн биеийн эрүүл болох гэхийн тулд идэж ууж ина гэдэг юм бол заавал өмчийн зөвлөмж байхгүй юу? Өмчийн одоо тэр жаавар шаардлага ясаар уух бол хамгийн одоо шинжилх ухаанч гэж ойлгож байна тийм үү? Уг бол одоо энэ сүүлийн үед бас энэ эрүүлжлийн бодсон үннээр ботход энэгүүр одоо нэг юугийг эми орлуулж байгаа. Энийг одоо бүр мөсөн итгэхэд эмдэл шуудаад өвчнө үжүүлэхгүй, буя үжүүлэхгүй. Иймэрхүү одоо жоохон нас явахтаас маань жоохон зөрүүдлэн хөөхтэй одоо жоохон эрхэлж ийх юм уу, тонрох чих юм уу тэгээд бас жоохон зөрүүдлээд байдаг. Иймэрхүү настай ч бас таалж тохиолддог байлгүй тийм ээ. Тэгэхээр ийм үед бол яасан ч хөөхтэй бол одоо ингэж энэ талар бол
1: ярилж байгаа ойлголч хэрэгтэй юм.
0: Тийм. Өмчийн хараанд очиж өмчөөр ингэж үжүүлэх энэ бол маш чухал.
1: Тийм.
0: За тийм болохоор нэгдүгээр сэдвийн хариулт бол ганцхан хөөх малгайн тэмдэгтэй бол болчихно гэсэн энэ бол
1: тарахгүй.
0: Автай тарахгүй. Ийм болохоор яг одоо би болоос ил автай тарахгүй шүү дээ. Сайн дураасаа худалдаа бол асуудалгүй гэсэн учраас бүр байхгүй. Сэйн бол зарим хүн идэ дустай бол сурталч болно. Тэр ямар дустайг нь хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Би хоёр бие биенээ худалдаасан ч байж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр сэдвийн зөв хариулт нь бол Д хариулт тийм ээ.
1: Бидний нөхтрүүлийн үжих, арааж үгийн үжих бол настайчууд ярим магадгүй байхгүй. Настайчуудын орлоод бас нүг яригэ санаж. Учир нь настай хүн болохоор тахад өрүүл хүн. Өөрөө энэ Джонс мөнгөн жараад юу авах ч гэсэн бүр одоо өрөх чөлөө байна. Хууль чааж үүний хамгаалах арга автлан бол чи үүний авч болохгүй. Эсвэл чи үүний жаавал авах хэрэгтэй юм бишээ. Харин энэ худалдаачин болсон үед өнөх бараа бүтээгдэхүүн эсвэл бидний энэ өрүүлжлийн бодсон үнэн боттой чадамжийн бидний хөргөлөгчд эсвэл настайчуудад хэлж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл бидний энэ нэгдүгээр сэдвээр дамжаад өндөө хоёр хуулийн хугацаагаар нэг нь бол одоо бидний настайчуудын бүх юм ахмад өрүүл мөндөө өрхөй бол хамгаалж. Хоёрдугаар нь бол настай үнэ өнөх байдлын мөндөө өрхөй бол хамгаалж.
0: Зайнгүй бидний нэгдүгээр сэдвээр ингээ өнгөрүүлэн тийм ээ.
1: Тийм.
0: Хоёрдугаар сэдвээр бол ингээ цаа худалдаачид настадад үн төлбөргүйгээр дахаа өндөө хөргөлээ гэж. За тэгээд тусгай мэрэгжилтдийг жохон байгуулж урьж ирээд тайлбарж хийлгэснийхэн дараа эдгээр настайчуудаан хэдэн түмэн төгөргийн эмчилгээний багц хэрэгсэл борлуулж худалдаж өгсөн байна. Ингээд улсаас тогтоосон, улсаас нэгэнтэй зөвшөөрсөн үйлдэхүүн гэж хэлсэн боловч ямар ч баримт гэрч байхгүй. За энэнийг шийдвэрлэх зүв арга нь юу вэ гэж байна? Энэ улсаар настадын насан сүдэр өндрөөс болж өр хүүхэд нь зөвшөөрөхгүй бол тус арилжаа нь аяндаа хүчингү болно гэж байна. За би энэ бол настан сайн дураасаа жоосон тушаачцээ худалдаачин хариуцах чухалгүй. Учир нь та өөрөө дуртай юм чинь. Миний имий та дуртай авцсан. Би танд алавдаж өгсөн биш гэд тэр хамаарахгүй байж болно гэсэн үг юм байна. Би энэ. За сэйн бол худалдаачин ба бүтээгдэхүүний сурга зангийг хянан харгуулж үжиж баримтын нэхэн авах хэрэгтэй. Худал хуурмаг ухаалаг болохыг олж мэдвэл шууд жаалдаж болно гэж. За энэ гурван сонголт ABC гурван сонголтоос танай үчигээр аль нь зөв бэ гэж асууж байна. За шууд утсаараа оролцож иж болно. Ингээд видео дугаар дээр бас хариултаа өгөөрэй.
1: Сэдвийн жангилган бол оны хөдөн түмэн жаасны өмчилгөөний багаж хэрэгслийг борлуулж. Чимэртээ одоо дөөрөө хэлсэн бол улсаас тогтоосон үйлдэхүүн гэж. Тэгвэл ABC 1 2 3 одоо бүгдөрөн 3 гэсэн гэж байна.
0: Тийм байна. За чавгийн хасаа мэддэг эрхэмтүү 3 3 ховсгоолт 3 ундраа 3 улаан туяа 3 гэрлээ 3 байгаль 3 баясангүй 3 энэ хэм төвөндлгэр 3 бүр 3 гэж байна уу?
1: Тийм. Ингээд өчгөхөд өрөөл өндөө бидний нөтргөлөөж байгаа хүмүүсийн энэ хуулийн ухамсар бол маш өндөр. Аа. Тэгвэл яг одоо бүхэл барингуудаа нэг олон хүмүүсд бол бидний нөтргөлийг адагшаа дамжуулж их юм байна. Тэгвэл одоо хуулийн ухамсар ааны юмрхүү настэжүүдэд дамжуулж өгвөл хамгийн сайн.
0: Яг тийм байна. Яг тийм байна. Бид нар чинь бас одоо гэртээ настэжүүдтэй тийм ээ. Тэгээд манай настэжүүлж гисэн барууд ярамдаан жалуучудаас илүү сэрэмжтэй. Танихгүй утас бүр тосгоо. Утас чинэгүү болчиход хаяа өөр хүнээ утсаар утас авахд яагаад ч гисэн тосгоо. WeChat дээр дөнгөд холбогдохоор сайн басдаг. Тэгвэл ийм үжил ухамсартай байдаг настэжүүл бас зөндөн байна гэдэг болооч хаяа жирмэн бас хөрхи одоо үр хөвгт нь хол байдаг юм уу бас нэг дэндүү хүний итгэснээс болоод юм уу тийм ээ бас энэ хуурдагдах мэхлэгдэх юмрхүү бас аюул гараад байж
1: юм аа тийм
0: аа за тэгээд хоёрдугаар сэдвийн зөв хариултаа өгөхгүй
1: за чүлэн доороос хэлж ийх хүн байна. Энэ үжил одоо мөхөлсөн ажиллагаа болж байна гэж. Үндэн бид мас шууд ингэж хэлж болохгүй. Учир нь сэдвийн ихэнд бол хэлж энэ худалдаачид бол настэчүүдэд үн төлөөргүйгээр дахин өндөг хөргөөх юм уу? Одоо ямар ашиг өгөх юм уу? Өнгөрөөнд амнаа. Чүл одоо ямар ч жоос мөнгө авахгүйгээр дахин өндөг хөргөөх нь бол хуйлж хажиж өрчихгүй. Дээрээс нь бидний дараа нэг юм бол тусгай мөрөгчлөлтийн жохон байгуулж хуулийн тайлбар хийсэн.

0: Тэний мөхөлжэй гэж бас хэлж болохгүй. Учир нь хууль цааш үнэнхүү үжиж байгаа юм. Энэ ямар арга автлаар очиод настэчүүдийн өнөх Джонси очиж Аци жишээлбэл мөхөлсөн ажиллагаа байна уу яггүй юу? Энэ бол хэлж ин улсаас тогтоосон үйлдэл хүн. Чгүйл одоо улсын ямар байгууламжаас тогтоосон харгалцсан бичиг материал байна уу яггүй асуух хэрэгтэй тийм шүү.
1: Яг зөв.
0: Дөрөөс нь бас хэлж ин энэ тусгай ажилсан мөргөжилтэн гэж ин одоо ямар мөргөжилтний судалгаачны чгүйл одоо үнэнхүү ийм хүн байна уу? Үнэхүү одоо иймэрхүү алдартай юу? Чимэртэн бидний одоо энэ доор хэлж их бас байна. Жирмал хэлнэ өнөөдөр бол хамгийн сүүлийн өдрөө одоо ахгүй бол сүүлж ирээ завшаангүй болчихно. Чүл одоо үндэ өнгөж үтгэхэд бүрлөө бидний нэгдүгээр хариулт, хоёрдугаар хариулт бол таарахгүй харин гуравдугаарх нь таарна. Гуравдугаар бол юу гэж хэлэх юм? Худалдаачин ба бүтээгдэхүүнээ сурагч анги хана харуулж баримтын нөхөн авах хэрэгтэй. Худлах хуурмаг ухаагуулгыг олж мэдвэл чаалдаж болно гэж хэлж байна. Чүл одоо жаалдаж болно. Бидний нөвтрүүлгийн дасаг дотор насчуд ирэн байна. Миний өчгөр зэрэг жаалдаа хөөжсөн барах маш чөөхөн, том чөөхөн. Та өөрөө зэрэг жаалдаа хөөжиж үү?
1: Үгүй.
0: Тийм ба.
1: Олон хүн бол хүний ярихыг сонсон ч гэсэн тийм би өөрөө ч гэсэн одоо жирэм үед болчээ. Гэдэг тийм нэг одоо яах юм да болчээ. Өөрөө анхаарал гэчээвэл болчихно. Тэгжил бодхоос.
0: Эрвэн бүр тийм одоо яах юм да одоо мемеж ин амаргүй одоо өнгөд болчихё гэж. Би энэ их сургуул байх танаа би нэг ингээ мемба авчээ. Мемба авахлаа надад тэр мемба надад би тэгж өдөр сарын сайн өтсөнгөө. Үндэн одоо нүлэн нуур тогчаа гөөчихжээ. Чи гэртэ ярихлаа одоо тэр өсөж чинь надаас их сургуулдан би бас хууль цаас сурсан чинь. Тэр хуулан дээр юу гэж хэлчих юм да. Хөрвөө иймэрхүү бүтээгдэхүүний идэх бүтээгдэхүүний алж авсан байхад тэр хамгийн дор доо мянган жоосны төлбөр рүү авч болно гэж хэлж байна. За чи би өнөг юм байраад өмөөдөө хэлжээ. Би одоо энэний жаалтгүй болохгүй. Учир нь би хууль сурчээ. Би энэ гүрээнд дамжаад өнөх худалдаачч нэ өнөх ажиллагааг дүрмжүүлнэ гэж. Чиклам миний өөж гэсэнгүй аав гэсэнгүй одоо болчээ. Яах юм да. Амаргүй одоо. Өнгөл одоо учирд басаж гэсэнгүй.
1: Тийм тийм тийм ярьт юм. Саяын Эрдэнэгийн ярьсан шиг одоо болжээ. Би чинь дараах сурлагын сэтгэлээ
0: шахаад мэдлэг
1: дээр тэгээ өнгөрсөн байна. Одоо мэдүүл болчих нь штэ. Кичээг л болчихно гэж шээ
0: тийм ээ. Имэс бидний сэдвийн хариулт бол С бол таарна. Гэхдээ энэ бидний үр хайчил бол сая дүндээ бид бас үргэлдэн нэг юу гэж хэлэх юм да. Настэчүүд бол амархан мөхлөгднө гэж та ингэ сонсчиж үү?
1: Сонсчихсан болохоор нь бас энэ талаар илүү хэлий гэж бодоод байна. Илүү нэвтрүүлэг бэлдээд байна
0: тийм ээ. Имэс бидний нэвтрүүлгийг бас гадагшаан үргэлдэн найзын тайрагдаан дамжуулж болно. Энэ дотор миний үгээр ганцхан настэчүүд амархан мөхлөгднө гэж амархан дүгнэлт хийж болохгүй. Учир нь одоо эрвэн настэчүүдэд хандуулсан иймэрхүү борлуулаг гэнэ мөхөллийн арга авчил гэнэ өөрийн өргөө ямар ябвар байна.
1: Тийм ээ.
0: Чүмөртөө энэ дотор одоо мунхаар бол өнөх мөхөллийн арга авчлаар нь залуучуудын очим мөхлөнөө сая их сургууль төгсчихэд залуучуудын очим мөхлөнөө бас жоонсоо дийлэх магадгүй. Тэгвэл бидний хууль цаашаас үчгэд өрвөл энэ дээр бас хөдөн ажилгээ нэрлэх хоо хэрэгтэй. Дараа иргэнэ мөхлөл байна, өрөгийн мөхлөл байна. Тэгвэл энэ сэдвэн дээр бол юу? Ходлох хуурмаар сурталчилсан байдал гарна аркгүй. Бүгдөө бас нэг болхилж болно. Чүмөртөө бидний бас нэг чөлөө явах хэрэгтэй. Элва одоо ходлаар сурталчилсан бас шууд мөхлөлийн ажиллагаа болж хувирхгүй. Тэгвэл одоо бидний хөрвөө иргэнэ мөхлөлийн ажиллагаа байхад өрвөл бид надаа нөгий буцаагаад гурван дахнаар торгоох эсвэл одоо бид нэг зар сурталчилгын хулааж өгч гэдэг бол нөгөөс 10 дахны төлбөр мөнгө өнгөж очиж авч болно.
1: Чаа. Ийм болохоор хөрвөн таны өөрийн чинь эрэх ашиг халдлагад учирсан буюу тийм ээ та өөрөө хотдох урмаг ухаагуулгаас юм авсан байвал үнэхээр жаалдаж одоо бас
0: жаалдаж болно.
1: Тийм. Жаалдлагын ийм явцыг бол явж болно гэж шүү.
0: Тийм үү та одоо жаалдлыг хийхэд яг тутмаа амархан болж байна одоохон дөрв болоо. Уулан бол жаалдах та одоо хууль мэдхгүй үсэг мэдхгүй болохгүй одоо тийм биш сүлжээндэр гараад бичгэм гаргаасаар бүр шууд ташаачихч болно.
1: Яг оноо манай одоо хойлч өнөөдөр нэвтрүүлгээрээнд ирж суугаад харин миний хажууд хөтлөгч биш хуульд сууж байгааг бас нэг шалтгаан нь манай нэвтрүүлгийнхэн илүү чагийг хуульчтаа өгье. Тэгээд энэ талын нэг мэдлэг мэдчи илүүхэн шиг та нартай төгөөж өгье. Тэгээд бид нар бас одоо тарих толгоогоо бас нэг шинээр ингэж тийм ээ нийгэмтэй жохжуулж өөртөө хөрвөө үнэхээр өөрийн чинь эрх ашиг халдлагад учирсан байдлаар бол яах юм да гэд хойшоо суугаад байх биш харин эрх ашаа хамгаалахаар урагшаа нэг алхам алхаж болно гэдгийг бас хэлж байгаа шүү
0: тийм. Төвний зугаар жаалд гэж хэлчихвгүй энэ дэр сэдвүүд нь жаалдж болно тийм шүү. Эрхэн зүгээр хайж болохгүй
1: тийм. Тийм ингээд хоёрдугаар сэдвийн хариулт бол үүтэй хүрсэн байна тийм ээ. Си хариулт нь ч юу. За тэгвэл гуравдугаар сэдвүүдэд шилжэн үү.
0: За.
1: За гуравдугаар сэдв бас ингэж байна. Настан сүлжээ тэлэвсээр нэг илж нохолдог хэрэгсэл худалдан аваад хэрэгэлсэнгүй энэ таваар нь бүрэн бүтэн хууль цаашид тогтоосон онцгой жилийн таваардаж багтахгүй байжээ. Энгийн байдалд таварыг олж авсныхаа дараа хэдэн өдрийн дотор шалтгаангүйгээр буцааж болох вэ гэж асууж.
0: За хамгийн түрүүнд бидний асуулыг бодъё. Буцааж болно уу болохгүй юу?
1: Болно уу болохгүй юу?

0: болвол хэдэн өдөр вэ гэж асууж байна да. Энэ бол 3 өдөр гэж юм. За би энэ бол 7 өдөр, син хагас сар 15 өдөр. Д нь бол буцааж болохгүй гэж хэлж байна. За тэгсээр ABCD-ийн аль нь таны өчгөрч өгвэ?
1: За 3 өдөр, 7 өдөр, 15 өдөр эсвэл буцааж болохгүй юм.
0: Болно болохгүй юу?
1: Тийм. Миний бас нэг бодол хэлэх хэрэгтэй тийм. За Тяньшань, Тяньшанаас бол хоёр дахь хариулт, хоёр дахь
0: хариулт. Чангийн хасаа тийм үү? Хоёр гэж юм. Симатрин гэж энэ тиймэр нь одоо юу хийсэн ч хөрхий амаргүй шта гэж энэ бас л хөрхий амаргүй гэж байна. Төмөн дэлгэр бол 7 өдөр гэж энэ гэрлээ 7 өдөр баясангой 2 өдөр. Гүшээ ингэдэг штэ сүлжээн дээрээ сорго юм ап бол 7 өдөр дотор жирмэн бол бачааж болно гэдэг. Жишээл бол ховцон дэр юм уу
1: тийм ээ
0: тагоо шинах ч юм уу одоо энгийн амьдралын хэрэгслийн дээр авахд. Гэхдээ энэ дээр ярьж байгаа бол жишээл одоо чи нөгөө настайчул бол гэртээ суугаад бас гар утс үжээд нүд ядрах юм олж өчгөө бол телевизэн үжээс сууж
1: хаяр.
0: Гэхдээ телевиз дээр бол олонхийн мөн тэгээд одоо энэ нэг 30 минутын дотор эний хөдөлтөн эдийн үнээр хөдөлтөн гэдэг нөгөө 60 явж
1: байгаа. Тийм тийм одоо авахгүй л одоо үн
0: хавирлаа.
1: Уулын 500
0: жоос. Аа.
1: Тэн дэ надаа.
0: Уулын 500 жоос байсан. Одоо 200 жоос болсон. Амнаахгүй юу? 300 төгрөг хямдарсан. За тэгэхээр одоогоороо авлаа. Телевиз дээрээс аван гот өнөөх нь хүрээд ирдэг. Тэгвэл энэ ингэж авсан юм ийм очиж болно уу?
1: За.
0: За энэ асуудал гарч ш. За тэгвэл энэ төртөл манай сонсогчдын хариултууд бол бас их тодорхой.
1: Аа.
0: 7 өдөр тосцсон байш.
1: Тийм, тийм. Бүгдээрээ 7 гэж байна. 15 өдөр өшөө, 3 өдөр өшөө, 7 өдөр. Тэгвэл өндөө миний өчхөр нөхчил дээр нийцгэ дөрвөлөө 7 өдрөөр энэ нөхчилгөө бочаах дүрм тогтоол ёол зарчуулж байна. Яагаад би танаас яагаад энэ хуульч яагаад энэ хуульч цаавал энэ сүлжээгээс бараа бүтээгдэхүүн авах юм уу? Телевизээс бараа бүтээгдэхүүн авах юм уу? Иймэрхүү 7 өдрийн цаг үхсэн да та бодол хэлж ичв. Дэлгүүрээс ингэж бараа бүтээгдэхүүн авна. Жил автыг одоо 2 өдөр болсон дараа би өөний тоохгүйла би буцаана гэсэр тэр зөвшөөрөхгүй магадгүй. Гэхдээ сүлжээн дээрээс авах дөрвөл сүлжээ гэсэнгүй телевиз дээрээс авах дөрвөл олон кедон бүр бидний 7 өдрийн нөхчил гуугаар ингэж буцаа буцаах дүрмийг зарцуулдаг. Яагаад юм?
0: Миний бодохоор энэ бол яг өөрөө үжиж өөрөө яг одоо ингэж буяран хөрлжиж авсан биш болохоор гэдэг юм уу? Өөрийн чинь санаанд нээчгүй ийм боломжтой бол тэр худалдаж байгаа худалдаачны талаас бол танд бол ийм нэг буцаах өрх юм уу боломжийн олгож танд бол бас нэг санаа амар ийм нэг манай дэлгүүрд ирэх ийм нэг орчин тойрны хангаж өгч
1: байгаа. Таарж байна. Таарж байна. Аа таны ярьж их бүрэн даа. Үндэн яг
0: таны бодож өнгөрөөгүй шүү үндэн.
1: Тийм үү? Тэгвэл таны үндэ ярсны хураангуулхад өрөвлөө. Яагаад энэ даа? Учир нь би бол хөргөлөгчид тэр бол худалдаачин өнөх байдлаар бидний бүтээгдэхүүний ойлгох сураг жангуул одоо төв голч бишээ. А миний өчхөр өн бүтээгдэхүүний бол би зөвхөн одоо жихөрөө очиж сонсон нүдэрөө очиж үжинэ. Энэ бол ийм юм аа гэж. Гэхдээ бидний бүтээл дэлгүүр дээр очих яах юм. Төмтөрж болно, жарж бижиж болно. Чааса үнэртэж бас болно. Аа. Чи өнөх байдлаар одоо өний авсан дараа бид яхаа буцаанаа болохгүй. Гэхдээ сүлжээн дээрээс үжихдэр бол чи зөвхөн гүтлэгч амнаас очиж өнөх бараа бүтээгдэхүүн хэр зэрэг сайна. Хэрвээ одоо энэ гүтлэгч нараа нараа багшид л юмхэл амдаа сайн байхад өрөвл бүр очиж авч хэв магадгүй. Имэс хуйлж хааж бол 7 өдрийн имэрхүүж авшаа гэж.
0: Аа
1: гэхдээ бид нэмээс анхаараа хэрэгтэй 7 өдрийн энэ нөхчил гуугаар буцаана гэдэг чи одоо бүгдөөрөө дураараа жарж ирнэ гэдэг юм тийм юм шээ. Жирэм юм бас энэ дөрмийн жарж болохгүй жишөөлөлгүй. Ана идгөнгөнөө. Аа хогчаанд толсон юм уу гэнэ. Аа жигүмэр тань жирэмдэн одоо энэ хуучин бараа. Оршо.
0: Аа
1: тийм юм уу дээс болохгүй.
0: Тийм бай, тийм бай. Тэр хүртэн хүний имид дахиж буцаах үед та өмссөн байж болохгүй.
1: Тийм.
0: Хүнээ тэр дахиж хөдөлдох энэ хүү одоо тэ шаардлага юм өвцсөн байж болохгүй.
1: Тийм тийм. Жигмөртөө өмнө суугчаа нэг сүлжээн дээр сонир модон дээр гарч ирсэн нэг сургуул бол тамирын хөдөлгөөнд орж ингэнэ. Тэрний энэ гараа нь одоо говчс авсаар үнтэй биш үү да. Тэрний яг яг бидний 7 өдрийн нөхчөлгөөр бачаах дөрмийг зарцуулаад энэ гараа нь бүр тэр газраас очив авчээ. Тэгэхэд одоо 2 өдөр өмцсөн дараа 3-р өдөрт их сайхан бачаага өгч. Тэгэхэд энэ хөдөлгөөч юм сүлжээн дээр өгч энэ жоохон таарж гинөө таарж.
0: Тэр ч ястай болохгүй шээ. Өөрхи үнээр дээр хэлдэг шиг юу хийсэн ч амаргүй. Тэр хүн өндөө бол одоо яг энэ сүлжээ юм уу телевиз дээр нэг хөдөлж байгаа хүмүүсийн зарим нь бол ата энэ нэг бүтээгдэхүүнээ худалдахын төлөө янзын болгоноор өсгөж давуулж талчилж байгаа байдаг. Тэгээд одоо эн чинь гар утсны чаана байж байгаа энэ хүн жоохон энэ хүн мөн үү биш үү гэдгийг хүртэл мэдхгүй таньж одоо дийлэхгүй ийм цаг үе болцсон байдлаар нэг танай аавна гэсэн тэр юм чинь жоохон энэ нэг мөн үү гүй юу? Үжилсэн энэ юм танд явуулж үгүй юу? Тийм ээ.
1: Эн
0: чинь бүр асуудал.
1: Тэгэхээр
0: 7 өдрийн дотор буцааж дийлэх имэрхүү үд утс явбал хамгийн батлагтай. Гэвч буцаад дийлэхгүй байдлаар бол та хашил бас дотор нь тоотой байж сонголт хийхгүй болохгүй тийм ээ.
1: Тийм. Чөр

0: Дээсээ дүн чөг хариултан бол дараа 2 дугаар хариулт 7 өдрөө. Аа чөгөл энэ дэр бас нэг анхааруулъя. Настайчууд хэрвээ одоо энэ сүлжээг нэ төлөөс төрөөс бараа бүтгдэг авч ганчхан борлуулагч одоо энэ бол одоо бидний 7 өдрийн нөхчлөгөөр бачаг төрмий жарахгүй шүү гэж өнгөж өсөөр хууль цааш өвшөөрөхгүй байна гэж өнгөж бодож болохгүй шүү. Бид нэл харгалцсан жоосон тушаасан гэрч ярилцсан тэмдэгэл бараа бүтгдэг нэ жураг сүудэр өдгөр гэрчүүдэн чоглуулжсаар энэ бидний жахталгүрийн хэнэ хамаарлын байгууламжид авчанд очиад хөрөнгө мөдөлсөр миний өчхөрөө нөчөр бүрмсэн сайхан шийдвэрлэгдэнэ.
1: За. Аа. За, магадгүй бүр ойлгосон байгаа бах тийм ээ. Дөрөвдүгээр сэдвүүд дээрээ. Дөрөвдүгээр сэдвүүд ингэж юм. Настан нэг утас тассан байна гэж. За, нөгөө тал нь бол ингэж хэлж гинэ. Дотоодын хамгаалалт байгууллагын ажилтан байна. Таны одоо ял хийснээр бол сэжиглж байна. Хадгаламжийн жоосон та тэр дараад нь одоогоро амар төвчний дансаа өрхөд шилжүүлээрэй гэж шаардсан гэдэг. Инкнера одоо насан сандарчихгүй мө. Чи одоо юуны өмнө яавал таарна вэ гэж асууж энэ да. A B C D дөрвөн сонголттой. A нь тэр дараад нь данс шилжүүлэхэн жогсон. Нэг нэг тэг юм уу алавны арга замаар хянан харгуулж харгуулах арга хийнэ гэж байна. B нь бол урдаар нэг хэсгийг шилжүүлж хилэс гэдгэн гэрчилнэ. C нь бол нөгөө этгээдийн шаардлагаар нууцыг хамгаалах хэрэгтэй. D нь бол банкин картын нууц номерыг нөгөө этгээдтэй хэлж лавлна.
0: Нэг мөргөө хариулахар чи урдаар нэг хэсгийн шилжүүлээд өнөө хөдлөе ачаа ээлгэнэ гэж. Хөрмөө одоо энэ жаасы аваа чимээг болчгүй л одоо мөхлөгдөчихэй гэдэг мэдчих гээсэн үг. Хөрмөө жаасы одоо бас ярьж ихэд ирвэл одоо үн чагдаа магадгүй гэж бодсон магадгүй.
1: За сэчин гоос эхлээд нэг нэг нэг гэж юм. Цангу сэчин гоо цавгийн хасаа нэг гэж байна. Хавсгалтуу нэг гэж байна. Гэвч энэ донд нэг өөрийн чалмун С гэд өсрэ гараа ирлээ.
0: С дээр гэж нөгөө этгээдийн шаардлагаар нуучи хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Ундраа бол нэг гэж ин од бол нэг гэж ин жа хавсгалт нэг гэрлээ нэг гэх мэтэр хариултууд ирж байна да. Хуульч айныг нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирээд бидэнд бол өнөөдөр юу лээ гэж ин настадын одоо нэг хойлосны ирэх ашиг хэрхэн хамгаалах вэ? Настадын одоо мөхлөлөөс одоо жайлах ямар шигэн арга авчлыг одоо бид нэ хэрэглүүлж авах вэ гэж энэ талаар бол зөвлөмж өгч байна тийм
0: ээ. Тэр бидний өргөн тойронд олон нийгмийн настайчууд ингэж сүлжээн дээрээс мөхлөгдөж ин уцаар мөхлөгдөж ин чөл одоо хөрвөө таны өргөн тойронд бас иймэрхүү амархан мөхлөгдөж настайчууд байна. Баярн доор бидний нөхцөлөлийн дасхыг тэр настан жиг шилжүүлж өгөө.
1: За миний дэргэд байж байгаа аян бол өөрөө бас зүүж юмчин ошоогоор нутгтай залуу хуульч манай нөхцөлөө чорсон жочин байгаа. За дөрөвдүгээр сэдвүүд чиг жоохон бидний яаж хандуулах?
0: За энэ сэдвийн жангалган бол юу хэлж ихэн да? Тэгж бол өөр юм байж гэнэ. Би бол дотоодын хамгаалалт авчааны ажилтан байна гэж. Чиний энэ ял хийснээр сэжиглэгдэж байгаа болохоор энэ хатгаламжаа дараа доор нь энэ шиг шилжүүлээ гэж. Үндэ өн сэдвийн ярхаасаа өмнө хөн хүн чимар жоосон шилжүүлнэ. Бидэн бүр бас тий сэжиглэх хэрэгтэй. Чаашлаа гэн жоосон шилжүүлэхгүй байж болно. Аа Бернар шилжүүлэхгүй жүл өн эрвэн бол э хариултын зонгож дараа төр дараад нь данс шилжүүлэх нь жогсооч нэг нэгтиг буюу алавны арга замаар хэн хэрэг харгуулна гэж энэ болж өө. Үндэ өн сэдвэр дамжаад бол одоо мөхлөгч бол гурван талын сэтгчин байдлыг ашиглаж байгаа. Нэгдүгээр нь би бол дотоодын хамгаалалт товчоо. Муугаар хэлэхэд бол надад явах яриад би бол дотоодын хамгаалалт товчоо. Би бас нэг ээж авна. Би ч одоо ямар учир таарцсан. Аа.
1: Хүн ч адилхан.
0: Тийм.
1: Лавтай урдаар зочиж авна.
0: Учир нь бол өрх сүр.
1: Өрх сүр тийм. Нэг хүндтгэл штэ бас тийм үү. Учир нь бидэн чинь одоо нэг хойлын дотор байдаг. Хойлыг журмалдаг. Одоо нэг хойлосны
0: өрхөд ард.
1: Өрхөд ард. Тэгэхээр бид одоо гинтхэн хойлоос зөртлөө гэдэг энэ учир хөрвөө бидний толгоон дээр ирчих юм бол пи яасы яагаад вэ гэдэг ийм асуулт ирнэ штэ.
0: Гинтхэн одоо орчмхон яг сайхан имэрхүү жоос шилжүүлжсэн өнгөрлөлт байна. Тэгсэр тэр чиний энэ жоос шилжүүлсэн боттой учрыг яраа гаргаач гэдэг бол одоо нэн өрх сүрд нь итгэж хэх магадгүй.
1: Ястэ тийм ээ. Тийм ээ.
0: Чүл нэгдүгээр нь бол өрх сүрийг жарж байгаа. Хоёрдугаар нь бол юу? Чамаа ээлгэж байна. Чи бол одоо ял хийснээр сүжиглэгдэж байна гэж. Чүл гуравдугаар нь би нэгдүгээр нь бол өрх сүр, хоёрдугаар нь бол одоо чамаа ээлгэж байна. Чи бол өрөгийн өрх дээр холөгдчихэ гэж. Аа гуравдугаар нь юу? Заавал бачим шаардлагатай. Чи өнөө одоо нэг өдөр хөлөнө, хоёр өдөр хөлөнө тийм болж байгаа байхгүй. Хоёр цагийн дотор чи бэрэн дор шилжүүлэх хэрэгтэй. Шилжүүлэхгүй бол жоос чинь байхгүй болгож таа. Хөрвөө наст нь иймэрхүү утсан дугаар дассаар ээж авах магадгүй тийм шүү.
1: Тэр өөртөө хөндөж хэлж болохгүй.
0: Аа тийм хөл нуучи хамгаалах хэрэгтэй гэж байна. Сиги сонгосон юм байна. Нөгөө өтгөдийн шаардлагаар нуучи хамгаалах хэрэгтэй. Таавал мөхлөгдөх юм байна шүү. Та сайн нөхцөлөөр ангаар сонсгол болохгүй. Аа иймээс учир нь хүн ингэж ээж сандарнаа бачимдаж өгсөд хүний магтлаг чадварыг доош нь өнгийн цагт үжиг өсөж чи одоо энэ хүн ингэж мөхлөгдөх болчоогүй гэж бодно. Гэхдээ яг ингэж яарвал сандруулсан дээр одоо чи яарсан дээр нууд номер бол хөдөө дий. Ингэж хөлөөд мөглөгдөж хэх магадгүй. Аа, иймээс хамгийн амар төвшин арга болоо дотоодын хамгаалалт авч байна гэсэн чи дараа хийчих. Учир нь үн дотоодын хамгаалалт авч байгаа бол говсон өмсөд чим өрж ирэх магадгүй. Тийм биш үү?
1: Тийм
0: байх. Эсвэл бид нөөрэн нэг нэг тэгжүүд явахад ажиллана. Аа би ийм хэрэг дээр холбогч үгүй юу? Асуусаар тэд нэр одоо холбогч үгүй. Тэгвэл ямар ямар цагдаа хөжөө чимд явах гэсэн бүрийн өрөө олгооч.
1: За тэгээд дөрөвдүгээр сэдвийн хариултыг бид хэлж гисэн үү?
0: За. Эе хариулт бол таарж байна. Тэрэ хөрвөө иймэрхүү би бол дотоодын хамгаалалт авчаа. Эсвэл би бол ямар ямар хуульчаа. Эсвэл би бол ямар ямар байгуулгын өнөө. Тийм харсаа бүр хамаагүй. Би энэ хамгийн урдаар дар цайна. Дар цайсан дараа яхи. Үнэхүү нэг нэг тэгжүү готстаад энэ жохон мөхлөгцөн мөхлөгч юм уу? Хашил жимхэн чагтаа юм уу? Шууд очиод талнаа. Хөрвөө чагтааны дэндээс ийм очир байхгүй, ийм хүн байхгүй гэж хэлэрүү. Бид шосны хөрөг байхгүй.
1: Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгийг энэ төрөөд өндөрлүүлээ. Дараачийн дугаард энэ хүү уулгийнхаа одоо жалгамжи та бүхэндээ хүргье. Та бүхэн маань тухайн чагт нь хүлэн авч сонсоорой. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг найруулж гүтэлсэн нь уяхан шингээгч Ариун Чанаа, хянагч Малис, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Дараачийн дугаардаа баяртайч болъё. Баяртай.
2: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
3: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж алгаж байна. За өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарчхаснаа. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна. Аялгын нэвтрүүлгийн чочинтой өглөө тусгай дугаар тавхан төгөж алгаж байна. Тавхнаа нэвтрүүлэгтээ орж байна. За мөн Шилэн гол хамжи хотлоорын видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд өнөөдрийн олжит сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад олонтойгоо хуваалцаад чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За мөн эрхий дармын тоох өсөж байгаа тавхнда маш их баярлалаа. Манайхан бас орж ирээд видео дугаар дээр би хаанаас үжиж гэнэ гэж байшлаа илгээж болно шүү. За мөн сэтгэгдэл хэсэгт өөрийнхөө бодол үжил бодлоо бас бичиж болно. Манай нэвтрүүлэгтэйгэн бас баян гарч олготой байгаарэ гэж найдаж байна. За өглөөний мэндэ. Мэнд устай гарч ирж байгаа тавхнда баярлсан шүү. За ингээд жочинтой өглөө тусгай дугаартай та бүхэн тавтай сайхан сатараа.

0: ингээд одоогийнх сайхан тав хүндээ сонсгож байгаа. Жижүү хотгдөг энэ дуух, дуучин сэрэн арааш, дуучин навчмаа ослон дуулсан байна. За ингээд яг энэ дуух дуулсан дуучин маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлч ирсэн. Тав хүнтэйгээ сайхан уулжиж, жоохдод суухаар одоо яг ирчхэд байна гэд. Дуучин сэрэн арааш баярлалаа хөтлөө. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан жоо.
0: Сайхан.

0: За өнөөдрийн сайхан мэнд төргий.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд баахан ажил, жохон өнөө нэг аварсан баахан ажлынхын дундуур манай нөтрүүлгэд ороочээ, ороочээ гэж урлаг өгсөөр байж, баргал алавдаж хав аваад ирлээ. За цаг зав гаргасан баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Гэт манай нөтрүүлгээр түрүүхэд оног бид нар одоо шинжил дуусан дууран бүтээл шинэ уран бүтээлүүдээ сонсгож исэн. За бас манай дуу таах тоглоом гэд энэ дээр одоо ардын дуунуудаасаа их голдуулсан. Тэгсэн манайхан бас Жижүү хот гэдэг нь дуу маш гоё дуу байна гэж хүлэн сонсож исэн. За тэгээд дуучин Сэрэн Арааш Навчаманхан дуулсан Жижүү хот гэдэг нь сайхан ардын дуугаар өнөөдрийнх нөтрүүлгийн эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөө Улсын 2 дугаар төсийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж сарха шуугаар нутгтай Шилэн хотын Улаан мөчрийн дуучин Сэрэн Арааш хөрлөж ирээд байна гэх тав хүн манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсаарай. Бидэнтэй хамтагаарай. Жамун манай нөтрүүлгийг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн тав хүн манай ярилцлах жоогт бас хамтагаарай гэж тав хүнийг орж байна. За одоо таавал одоо Сэрэн Арааш гэдэг нэрийнхээ дээр дуучин гэдэг сайхан тодтголтой явж байгаа хүн. Тэгээд дуучин гэдэг ер нь таны уулын мөрөөдөл байсан уу?
1: Дуучин гэдэг багасаа мөрөөдөл байсан.
0: Зүгээр дээ.
1: Багасаа л.
0: Яг тийм дуу найм тод гарчихсан байгаад. Баг баг сонсох санаатай байна уу? Багийн мөрөөдөл дуучин уу?
1: Багийн мөрөөдөл тэгэх яг багтаан сайн ойлгохгүй байсан да. Тэгэл 10 хүрээд ер нь 7-8 тэ байхаас эхлээд л одоо энэ дуучин болгсон. Тэгэхэд тийм нэг
0: бодлоорсон. Юу нөлөөлсөн бэ? Ямар жийл нөлөөлсөн?
1: Тэр үед одоо миний нагчаа намайг их нөлөөлсөн. Миний бүдүүн нагчаа. Тэр үед үлгэр холбоос ярддаг. Тэгээд чин бүдүүн өндөр мөрөнад, хүр мөрөнад манайд ирээд юу яана. Үлгэр ярьж өгнө.
0: За.
1: Тэгээд туурааны үүрээ ирчин. Мартхан тэгээд хураа үрж ирчгээд манайх нэг 8 9 айл нэг готонд. Тэгээд бүгдд хүмүүс манайд орой чугалцгаал. Тэгээд ханьяа нэг гэрчэн сууж багтгүй ингээл ханьяа нэг чиндээ уудаа гал суучгаал нахчид энэ төр тэгээд холгоо байлаа. Манайх ачаа тэр би тэлүс ус байсангүй. Тэгэл нахчийн үлгэр ярихыг сонсоод готоороо чуулаал уур 10 тарад гомжгаал чуулаал суугаа сонсдг юм а. Тэгэл тэр үеэс эхлээл энэ урлаг гэсэн юмд их багтай болсон. Энэ ямар гоё юм гэл. Яагаад одоо миний нахчи яагаад ийм гоё ярьдгийг тэр үед тэр үеэс эхлээл тийм бодлоорсон.
0: Тийм. Бид нарыг баг байхад хаяа нэг суман дээр нэг кино тавихаар ирдгээд хүмүүс тийм ээ. Сүүлд шигээд тэр кино тавихаар ингээд хүмүүс бүгд ингээд хүмүүс одоо хол ойрын хүмүүс ингээд морин тэрэгтэй. Одоо ямар унаа байвал тэргүүр
1: ирдэг. Тийм тийм морьтой.
0: Морьтой гэдэг ирдэг. Тэр шиг л болдог байх шүү.
1: Тийм тийм. Тэр шиг бол тэр үчид кино гаргаад манай тэр хонны ороод бүтэн гүшиг л өгчгээл. Тэгэл бас үтжсэн. Хэрмэн дээр бүтэн гүшигэн л өгчгээл. Тэгээд кинод яваад өгдөг байсан.
0: Тэгэхэд баг тэр шиг тийм сонихон. Тэр хүн хуура өөрө дэрэсэ гэж та бас танай хотынхан, танай хотны хүмүүс их хүсдэг, хүлээдэг байсан.
1: Их харнаа. Одоо эмэ авантс ахта ахчихэж ирнүүл гэхэл.
0: Тэгэл.
1: Одоо тэр үе зэрэг тэр барал киноноос ял өмн ч юм уу. Кинос тэр үе тавьчихсан юм. Тайван тавьчихсан байгаад. Тэгэл махчис их дурснаа. Ачаа ирнэ бол гэдэг.
0: Ямар гоё.
1: Тэгэл одоо жил дөнгөд нэг ирнэ. Ирсэл хүмүүс ч бүр чуглаад гэд холвоогийн сүлгэр холвоогийн сонсоод тэр үеэс эхлээд ана дуу урлаг симис сая одоо мэдчихсэн гэсэн. Одоо энэ ямар гоё гэдэг юм. Одоо дуу гэдэг нь усмадчих юу гэдэг нь усмадчихгүй байх хэрэгтэй. Энэ ямар гоё гэдэг юм дээр их бахархаж
0: урлаг гэж ямар гоё юм ямар ичтэй юм гэдэг тийм үү ийм олон хүмүүсийн бас алмайр бол жамын анх ялгаж чадчихна гэдэг бас урлагийн тэр ич шид гэдэг бас тэндэн байна шүү тийм үү тийм олон хүмүүс тэрэнд татгатаад очиж байна
1: өөр ирээл мэдэх бас бахтахгүй тэгэл ахмадууд нь ханьян дээгүүр сууж энэ доогуур сандлаа яг гэдэг доогуур сууж хүмүүс ажиг доогуур тэгэл суугаад хөөхч өгч юмсад юм даа туугаагаар яах байна гадаа гэрч жогсолт.
0: Тэгэл балчраа ухаанаас тэр сайхан дурсамж үлдсэн болохоор тэгэхэр бас ингээд урлагийн хүн болгсон. Ямар ч байсан урлаг гэдэг жийл бол сайхан байна гэсэн тийм бодол өөрөө ирэхгүй л орж ирсэн байж.
1: Тийм тийм. Тэгэл их нь болгоцсон. Одоо жоохон тэр үед одоо нэг чинь яг дуу гэжсэн мэтгүй жоохон ямар сайхэд дуулдаг гэдэг лгээд боддог жийл нахчаал одоо үлгэр холваа гэд сайхан ярьдах. Морин ерөөл морин ч хол сайхан дуудана. Минах тэмэр авьяст зурхчин. Тэгэхээр манай аваа нарийн одоо түрүүн мэр таамах суулгач ирсэн мэр чалын бүр дууддаг байсан энэ үед. Одоо тэр үед шингэлт мингэлт сүд орч авгаад. Дорж хоёг гэдэг.
0: Дорж хоёг.
1: Дорж хоёг. Андорж ирсэн авчир камерын. Дорж хоёг гэдэг.
0: За тийм мондо хүн байсан.
1: Жураач. Ивтэй л эрдэмтэй хүн байсан даа гэх юм.
0: Тухай тэрвээ шингээдэх одоо бас
1: жамдаг
0: юм сайхан.
1: Дүгнд хөрөмжтэй байсан юм бол одоо.
0: Олон сайхан.
1: Олон сайхан жилийг үлдээж авах байсан одоо тэгээд.
0: Боломжтой байсан бай. Хүүхэд одоо хүүхэд байхаас хэдий аль үеэс эхлээд одоо дуулдаг болов уу?
1: Би нэг
0: сар дуулж эхэлсэн үү?
1: 10 та одоо сургуульд ороод нэг 3000 гэтрээс эхлээл дуулсан. Тэгээд дуулаад.
0: Тэр үед л даа нэг вакцин заасан.
1: Даа вакцин заасан дотоод
0: дуулсан.
1: Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас 5 анги өрхий үед ба 90 онч. Тийм ороо 4-5 анги болчихжээ. Тэр үед юу гээд толтох гэсэн. Миний одоо нахчин битсэн дуу гээх. Уулсны авин гэсэн дуу. Тэр одоо уян билүү багш дуулаад арт дун дур гэсэн. Тэгээ дараа жагаар ярин дуулгад байсан. Тэр үед одоо уян билүү багш яаж одоо хэн дуулаа гэдэг нь хүүхд болохоор сайн ухааны нь алахгүй тэгэл. Юу гэсэн сайхан дуу гоё дуул гэж сураал. Тэр үед сургуулийн уралдаан уралдаанд балаалчаад дуулна. Манай анх ус дуул сайхан дуул. Тэгээд манай тэр
0: ахын хоёр
1: балаалчаад бол.
0: Нахчин уран бүтээл юм уу?
1: Тий. Манай нахчин уран бүтээл. Нахчин битсэн та. Тэгэл хоёулаа уралдаан тэрэн там балаалчаад дуул. Чи бид бол хоёр дээр дараа ингэж гээд.
0: Тэгвэл та ер нь тэр үеэс эхлээл энэ дуунаас ахуулаад оюун билэг багштай бол яахын аргагүй чаагуураа барилдлахтай болцсон байх шүү.
1: Тийм тэр үеэс эхлээд мэдэрсэн. Тэгээд хожим нэгэд арван арааж болгон дээр багшингаан дуу олон олцсонстой. Дараа нь одоо бас юу касат цэдэ.
0: Тийм.
1: Касатын тийм чуглуулаад касатын авцсонсод арван суртуу байсан. Тэгээд харин багштай хавд хавд тавлантай тэгээд багштай гал жоохон хожим нам багсаан барьж оцсон. Багсаан барьж оцсон. Жоохон юм хавд
0: тавлантай. Хэзээ болоод одоо жоохон там бол за ийм нэг дуучин байдгаа л гэдгийг мэдээд дуугийн бахархаас сонсч исэн магадгүй арааж угаар тэр үед ч одоо олон газраас сонсох боломж байхгүй. Касатын чаг үе гэдэг чинь бас нилээд хойшоо болцсон чаг үе шүү тийм ээ. Нилээд одоо сайхан дуу урлаг гэдэг жийлүүд одоо бас нилээд түгээд ороод ирж игээ гадна татнаас тийм ээ. Солон жийлүүдийн хүмүүс чинь ийм урлаг байдаг байна, ийм хөв намтай дуу байдаг байна гэдгийг нилээд ойлгоцсон болсон чаг үед бол касет гарсан. Тэгэхээр хүүхэд ахванаас нь мэдээж та арааж он дээрээ сонсоод аа миний нахчийн дуудуулж энэ дуу чинь ямар гоё дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн байж магадгүй. Хэчээ энэ хүнийг багшаан болох гэсэн, энэ хүнд би шавлахсан гэсэн бодол орж ирсэн үү?
1: Тэр одоо мэдээс суулт одоо 90 нэм тая 2000 оны одоо ихэн сүүлд эхнэр л гэж болно. 98 оноос эхлээд дотроо их боддоос энэ оноор маш их бахархах. Аа. Багаасаа ингээд энэ үний дуугийн их бахраа сонсдог болохоор. Тэгэд тийм бодол орж энэ үнээс л тус орсон блаа л гэж бат дотроо их боддог. Тэгтээ одоо энэ үн хаа байх үнийн одоо тэрний тухайтай бүр ямар ч ойлголт байхгүй.
0: Тийм.
1: Энэ үний одоо багшаалаа бариад атсан. Багшаалаа энэ унаас нь дуус орсон блаа гэж.
0: Татрам хараачлаас намайг
1: хүлээж авсан. Хүлээж авсан. Гүйж л өгсөн. Энэ үний хаанаас ирж болдгоо лээ гэж.
0: Хүмүүс уулна баддаг гэсэн чинь нөгөө нэвтрүүлэгч дуучин мотныг телевиз дотор амьдрдаг гэж хөөхд асан да тийм
1: ээ. Багш өөрөө зүйл ядаг гэсэн тэр. Уян бэлэгтэй арааж уу аваа ярьж. Уудын жахлаа гэсэн. Насд нь өрхөө.
0: Уян бэлэгтэй арааж уу.
1: Хасан жахлаа гэдэг багштай ярьдаг гэсэн.
0: Яг л тэгэж боддог цаг үе байсан юм ч

0: аргагүй шүү дээ тийм.
1: Арга тэр үед одоо энэ хүн одоо дууг нь бол ингээд арааж угаа сонсоод касатаа сонслоо. Тэгээд бүр одоо дотор шингэцсэн бүр. Тэгээд яаж энэ үнтэй уулзчих вэ? Одоо энэ хүн хаа байдаг хүн чинь бүр энд байхгүй одоо нууны одоо хаанаас яаж олдох ч авдаг чинь.
0: Том тэр хол тэнгэр тэнгэр очор олжээ
1: тийм л бодгодтой. Одоо чи сүүл бас одоо чинь гар утас гэсэн юм гарч ирээд арайд хүм боллоо гэж хэлэх та.
0: Тийм.
1: Хол арийн чима дуултгаар бас ухаанд нь сургалахад тусдаг хүм боллоо гэж хэлдэг юм. Гэхдээ минь багштай танилц үед л бас л гар утсгүй байсан. Багштай.
0: Яаж гоёс хавчраад байсан уу? Яасан уу гэж.
1: Яаж ч юм хавчраад байсан уу?
0: За тэр үлгэрийн мууц сонсъё. Ингээ. Энэ уул усны уян гэж одоо энэ дуу болохоор энэ дууран бүтээл болохоор танай нахчийн сайхан дууран бүтээл ард олныхоо сэтгэл зүрхэнд бүр хаданшиж ардын дуушиг ингээ сайхан үлдсэн дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуугийг одоо дуучин оюун билэггүй торгон хоолой дуучин оюун билэггүй сайхан амьлуулж ард олонтой хүргэж байсан сайхан дуу. За та бас энэ дуугийг дуулсан. За та хоёулаа багш шавийн барилдлагатай та бол дуучин оюун билэггүйгийн гарын шав. За ийм сайхан хоб барилдлагыг бас холбож өгсөн гэж хэлэх үүтэй. Энэ сайхан богинтай уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё. Яг таны дуулсан уул усны уян гэдэг энэ дуу хамтдаа сонсъё.

0: Чаа ингээд таны тоо суул усны уян гэдэг энэ сайхан дуурын бүтээлийг сонслоо. Энэ бас маш их одоо утга агуулгатай. Дээр нь олон сайхан турсамжтайсан уран бүтээл байж л таараа, тийм ээ?
1: Тийм.
0: За, видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнөө баярлалаа хүтэж байна. Гэт Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялалгын нөтрүүлгийн 60-та өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. За, манай нөтрүүлгийн өрөөнд өнөөдөр улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч Шилийн гол аймгийн Хөвөөд Шархаж уугаар нутгатай Шилийн хотын улаан чин дуучин ша бас торгон хоолойд дуучин оюун бэлггүйгийн гарын шав дуучин сэрэн араач манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээд сайхан яриалчлага өгч байна. За, бид нар одоо өнгөрснөөхөө сайхан дурсамжтай зүйлүүдээс бас дурсан ярьж байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай. За, бас сонсогчид та бүхэн видео дугаараа чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцдаг өрөө гэж найдаж байна. Эрхий дарамдарж өгж байгаа та бүхэндөө маш их баярлалаа. Олондоо хуваалцж түгээж өгсөн та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Үргэлжлэн манай ярилцлагыг хүлэн сонсоорой. За, уул усны уян гэн дуугаар дамжуулаад одоо сайхан багштайгаан барилдлагатай болсон. За, гар утас хугун ч одоо багшаа яаж ирж олсон?
1: Аражуу
0: хаа юу хийгээ сууж ич юу?
1: Аражуугаар л ирж олсон шүү.
0: Аражуугаар ирж олсон уу? За,
1: яг намар оно хатлан дээр очиход хатлан дээр чи өөр юу ч сонсохгүй. Орой ажаан буугаад орж ирсараад аражуун сонсоод төрөх гэвтэн. Тэгээд энэ ч орой аражуун сонсчихсан гэнтэй уян бэлэг шав авалцсан айлгаад 60 тавьж байна.
0: Оо, ямар гоё.
1: Тэгээд одоо юу гэсэн чадахгүй ч гэсэн юу гэсэн тэмдэглээд авчихыг утсан дугаарын. Тэгээд тэмдэглээ авцсан сайлж утсааны ярьчихсан. Тэгээд сайлж утсан тэмдэглээд авчихсан байсан. Тэгээд хатлангаас бууха харьж ирчихээ. Тэгээд байжсэн чинь манай нэг улаан чат явна гэж байна. Тэгэхээр нараачон дөр улаан чинь хаа сурахч ялсна гэж ярьжсэн болохоор надад тагуулаа хэлчих чинь.
0: За, ямар сайн.
1: Тэгээ төвлөгөн гоё. Би бас гэнэтгэнэ юу гэн багсдраат гэсэн юм бодчихлаа. Явэл гэсэн тэгээд.
0: Тэгээ чаг ярьсан.
1: Тэгээ таяран чаг ярьсан. Тэгээ тантаа чад багсдраа чад. Юу яалаа. Багсдраа улаан чад манай хамт сурахч байдаг. Тэгээ хамт сурахчаараа уул дараа уцаад багш ярьж бол дийл нөх асуул. Тэгсэн чинь нэг харилж утсан байвал олчихно. За, хаан чан таардаг гэе одоо. Яг ерсэр харилж утсан дээр байхгүй бол би харилж утсан байна гэсэн. Тэгвэл олчихно шүү дээ. Хүрээр хүрээр гэж. Тэгээд очиод явлаан чад утсаа багш утсаа авсан. Багш энэ дуугийн чинь сурнагаас сурчихна байл гэж бодсон дээр. Ирээд дуул үтжээ болё гэж. Тэгээд багш дээрээ мураацсан хаанхаа гажир айлж өгөөд. Тэгээд багш дараачаад бид дуулаад. Тэгээд багш хэлж байна. Хоолойны чинь нөхчил бол болох юм байна. Зачигт сурыг боддгол бодчих бол сурч болно л гэтэл. Сурах нөхчил бол чамд байна л гэтэл. Тэгээд багшаасаа одоо дахлаа тгсэр би сурья багш. Тэр багшаасаа их л сурсан.
0: Тэгээд бол сурчдаг юм уу? Заавал сурна гэжийгээ сурандаа гэж бодоод л очив. Тэр үед одоо бас тийм мондог дуучинтай уулзсан, зөвхөн араа жоогоор сонс

0: авчирсан үнтэйгээ нүүр уулжаад бас ээж сандарч исэн байх
1: та. Ээ одоо юу одоо юу ярьдаг чинь ороо ярахад ярахтаа өртөр бүр сандраад аа. Тэгээд багш тараа очиад цаана тоолчих юм ордод болох юм яа. Тэгэл тоололаад яра натхи шарж мэд болсон шиг бодож байна тэр үед багш тараа.
0: Яа. Бас тийм ч ямар энтэй юм биш байсан.
1: Юу ч үтгүй байчаар. Ээ хаач үт.
0: Багш тараа анхчаа багшихаа дуугүй дуулна гэдэг чинь бас мундаг жарахтай шүү.
1: Тэгэл ата халынэт нөхчил байна аж сур их сар сурж болно л гэтэл
0: тэгээд шавнаулсан уу
1: тэгээд шавнаулсан тэгээд би чинь тэр очноороо шууд шавлаа суудсан багш тэр шууд гэтэл арья гэдэг тэр очноороо амраа хэдэн сар хэдэн сар багш тэгээд өвлийн амралт гээд амралт хөхтөт тэгээд 2 сар илүү сараг яг өвлийн амралт болцсон тэгээд бачаа харчихсан тэгээд чихэрэн сураад яам манай багш ямар гоё шүү дээ үгийн шуучод ярина тэгээд ямар ч юу байхгүй надад хэлж байна жаа жоостэй л өгтлээ гадна бодолсоо за тэгээд доос мөнгөсөөр уралцаад чихэн татуу татуу байж бол энэ хүүхдүүд байр сууж ин нэг хүүхдийн 50 жаас тэгээд байрдан сууна хүүхдүүдтэй тэг өөрөө дан хоол цайгаа идж уу хийгээд идж уучих нь энэ байрдаа суусан болно. Тэгэл багш надад тэр үед чинь сая багшийн сурлагын сэтгэлэгт нэг сарын сая 300 жоос болоо.
0: Оо.
1: Одоо орол зүгээр л орж ирэх шүү бараа. Тэгэд байрын сэтгэлэн сая 50 төгрөг.
0: Аа.
1: Тэр үед чинь бараа л одооны хараатал бараа өрхий бараа зүгээр их бол ямалчдын хөтлөгт бараа л тийм үү. Тэр төрөм өмнөх төр одоо тийм ч арчулж явахгүй шүү дээ замбараг авч явахгүй. Эргээд сарын 300-аас одоо бидний одоо сурлагын сэтгэл шүү дээ. Тэнд чинь одоо манай уугс дур хангачалын орчгон сааш бас ноот жаа. Тэр үед чинь би ч бас нэг тав уцтай ноотий тоноотор буулгачихтай бас уус сурсан шүү дээ. Саахсасан билэн чагнагч жаа сурсан. Та яг нэг урлагийн сургаал мургаал яасан гоо шууд хөдөөнөөс оцсон болохоор багш нараас хэлээ юу яана шаардна бидний их шаарддаг сагш их хариутлагатай шаардаж чадах нот зурхгүй яад очсон болох юм очом яад дот болох юм тэгээ бидний их шаардаж чадах гэсэн
0: ямар сайхан баса их ажтай
1: их ажтай
0: тэр чаг үеийн багшаа ингэж ярьж оцсон тэгээд энэ хүн бас

0: маажаар ажиллах юм уу? Хадлан дэрж байгаа дараа жоогоор сайхан багшийнхан чарийг сонсоод яг сайхан сурах хэлсэнэ гэсэн чарийг сонсоод би бас маш их баярлсан. Тэгээ яагаад ч юу ч юм одоо одоо очид дийлэхт хэлэхгүй юм аа юу 100 дугаарыг тэмдэглэж байгаа. Тэмдэглээд бас сайхан хадгалаад явсан байсан. Тэгээд яг сайхан хадлан барж ирээд манай найз ивэгэд. Тэгээ яг хоёул хамт тацсан. Тэгээд сайхан чавшаан тэгээд одоо тэрл одоо тэрнэг л одоо очихаа ирээ багштар уулцахаа ирээ л гэсэн тэрнэг жирэлт бодлоо одоо өнөөдөр юмжинд хүрчлээ. Сүнийг бас шал өөр зам руу хөтлөлтлээ. Тэгээд бас багштай маш их баярлагдав. Одоо он чинь баг оноо хоёр дахь юмнаас явуулж өглөөдөг шиг. Одоо аав ээтэн би ч өөж юмжинд мал малж аявж исэн. Тэгээд тэр зам бүрийн одоо өнөөдрийн нөхөө сайхан чамур толгоч усны энэ сайхан аюуда энэ сайхан чамур их одоо миний багш олгож өгсөн маш их баярлаж байна.
1: За тэгээд энд бас одоо дооч аюун билэггүй одоо ийм сайхан шилдэгш яг хүмүүж үлдээж энэ хүнийг одоо урлагийн замдан сайхан гараас нөхтөлж оруулж өгсөн аюун билэггүй да хүнд итгэл төвшүүлж байна шөө баярлаа.
0: Багш та баярлаа.
1: Багш дээр очиад танай амьдрал одоо мэдээж урлагийн тухай танилт дууны тухай үжил бодлог гэдэг юм уу дуусах юм мэрэгжил гэдэг юм энэ тал дээр маш их өөрчлөлттэй болсон гэдэг үл дамжчихгүй шүү дээ.
0: Тийм тийм. Багш дээр очиад одоо эхлээд үл зүгээр одоо хотоноо тэгээд малдрант дуулаа явдах шал дуулд байснаас нь бас эргээд багш ол эргээд дуугийн яаж дуулуул хүнд одоо хүрх сонсууртай дуулах зүгээр тэгээд цахаалаар мэхрээд дуулаад ичс болохгүй шүү дээ. Жирэм гадсан сайхан зөөлөлд хүний яг сэтгэлийн татах юм ин сэтгэлийн татахаар дуулахгүй болохгүй. Эргэн хоолой нээд байвал одоо тэр үе чинь очоод ана юу мгий чим хөө дөөр гэдгийг зөвөр мэдхгүй шүү. Зүгээр л
1: Ана ямар хөвөр дуудна гэхээр танай энэ ямар хөв бай дуу гэдэг шиг үү? Тийм бодлоо байж байгаа.
0: Тиймэрхүү одоо юм. Ямар ялгал. Тэгээд сүнээд стораар үгээрэн дэлж. Тийм гэж дуулдаг яах вэ?
1: Тэхэн жирлэг шиг үү?
0: Жирлэг шиг үү?
1: Тийм байж л таарна.
0: Тэгээд л багшийн ганцлаа болохоор би чинь багшаас нь хагас жил илүү сурсан. Тэгээд эргээд багш тэр арим оноо ойлол улаан мочир. Багшийн сайн сайн сурахч байна уу? Сурах цай яваалаад. Манай хүн шилгэж авна гэдэг байм байруу утас очдог. Тэгээд би чинь шулганж байгаа барон сүнд, чүүн сүнд манай улаан мочир бүр таярсан шилгэж. Тэгээ амсэлт нь одоо шилээ хатаа болом чи ялгаж харсан.
1: Энэ газар устэй, энэ тийм хүн амттай бас цайгаараа олоотой л байсан байх тийм үү? Тавтайсантай байсан байх. Тэгээд энэ сайхан нутгасанда өнөөдөр болтол ажиллаж амьдраад, өнөөдөр бол сайхан халуун дулаа гэр бүлтэй, үр хүүхдтэй, за ажил хөлсийн тал дээр сайхан амжилттай, аль дэр нэрэ ард олонтой дуудуулаад ийм сайхан явж байна гэж. Одоо бодохоор бас бахархмаар юм а тэр үед яаж сайхан энэ урлагийн замыг сонгоо гэж тийм ээ урлагийн хүмүүс үл их одоо бас уйрамтхай мөрөөдөмтхэй дээрэс нь бас өнгөрсөн цаг үеэ эргчүүлэх бас өнгөрснийх мэдээж хүмүүс харахад урлаг гэдэг их одоо дуулаад явж байна тайсан дээр гялалжаад явж байна гэдэг боловч үнэхээр урлагчин хүн болно гэдэг бол бас ил халыг үжижиж тийм ээ маш олон замыг туулж ийж ард толонд одоо дуудуулах нэртэй болдог алдартай болдог. Энэ жамыг бол та нар өөрсдөө л одоо үнэхээр туулж ирсэн хүмүүс. Хаад манай улаан мөчрийн тоглогч гэдэг чинь бол ер нь одоо цаг наргуу ажилдаг хаа хэрэгтэй хэч хаа тоглолттой яваа л гэвэл тэр өстэй өнөр зарлах хүлээсэн чирэг шиг явдаг тийм хүмүүс болохоор үнэхээр та нар бол бас урлагийн тэр одоо бас нэг чаанаан байдаг тэр ил хал ивэл үжиж өнгөрүүлсэн хүмүүс л гэж хэлж байна.
0: Багшаасан мэрэгдлийн сураад одоо энэ ажлын байр дарахснаас хойш одоо бүр одоо бас улам бүгэн чанга шаарддаг болсон хөхтэй. Одоо багшийн ган дээр үеийн жааж исэн, хэлж исэн бүх юм. Бас одоо чинь гадал дээр авч хөргөлн бас энэ юу нэ улам бүгэн чанга шаарддаг болсон. Төнгөр тийштэй багш

0: нэгд надалдаг байсан шүү дээ. Дуугийн үлдсэтгэлээрээ дуулын шүү бүтгэж. Одоо дураараа тэгээд хоолойгээ дураараа хэргэлтүүлээ. Дуу гэсэн юм аа бол өндөр дуулах төр байхгүй шүү тэр сайхан. Сэтгэлийн гаргалт дуулах төр байна. Чи өнөөс өндөр дуулна гэж хөчөлд дуулдаггүй шүү л гэж нэрэн ярьдаг. Тэгээд дуучин болыг бол хүн шиг сайхан яваа, сайхан сэтгэлтэй яваа.
1: За.
0: Цэгжиж сая дуучин болыг шүү. Ахшил сэрөө юм яажсэн тэр үн тэр юм хэлжсэн одоо амьдрал дээр жоохон бэйлээ олоод бас өөр юм баян шаардаж байна. Ажил дээр их юу болж явсан. Дэн болж явсан. Тэгээд багшаалаа бас улам хэрлөө гаргана. Улам илүү хүндэл цайрлах болсон. Тэр үед одоо сурж байгаа мас одоо хайлахгүй биш та. Тэгээд багштай мас бэнго орийн санаавдлаа ярина. Тэгэл багшаал их надих юу яах гавсардах тэр үед. Одоо аж амьдралын талаарч гисэн тэгээд их тусдан болдог гэсэн.
1: Тоны мөрөж
0: ажил байна уу? Аа юу байна уу? Одоо чи хурдан явла. Өндөнгөө наадлын байр байр олчхолж өөр юм даа л гэдэг их санаа болчих их энэ талж болно. Бас өөрийнхөө бүхэл сургач бүхэл шавнартаа их айдл хандна. Тэгээд одоо аль боломжтой нь аль юутэн бас татнанга явчихулж өөр юм даа л гэж. Бүх хүүхдийн хандлал санаа болчих их санаа болж идэл өнөөдөр бидний юм болгосон доо осно гарын ганьяа цолын дөрөнгө төрөлөгдөг шиг бас сайхан эртний жаач бас хүн болох ёс ээж ааж ингэж ичл одоо өнөөдрийн хамжанд бас орохтнос ингэж байна.
1: Явж байна.
0: Жидэл явж байна.
1: Ямар бас сайхан ямар аж таарж Шилийн хотын улаан өчрөж шалгуулж байгаа.
0: Шилийн хотын улаан өчрөд чин 2007 онд би энэ Шилийн улаан өмчөрт дагаж ирсэн. Одоо нэ юугаар дагаад одоо антер тоглолтонд нэгэд амжилттай явжсэн маань. Одоо улаан өмчрийн ахнаар чи манай улаан өмчөрт дагаад юу яаж? Манай хос одоо хүн аа нэгэд яд хэлэхгүй байна. Тэгээд юуцсан ч болдоор манайхыг дагаад адлж. Тэгээд манайдс чи матрах тэгээд тэдний тагаад хамт одоо хөдөөгөө тоглолтоор гээд яваад багсаг явчихсан. Тэгвэл чи 2007 онд нь биш 6 онд дагж ижээ. 7 он болтер одоо хүмүүс шалгах төр би бүр дагж ийсэн. Тэгэл 2007 онд нөхөл хүмүүс шалгаж авсан. Тэгэл шалгад ийлээ гооцсон. Тэгэд гооцоод дахиад 2008 он дараа жил нь дахиад тусгай уртын дуу чаав. Тэр үед уртын дуу чаав нэгэд авсангүй. Манай Шилийн хотын улаан өмчөр. Одоо хөгжимчин, бүжигчин, тэр үед зарим тоологч манай Шилийн хотын улаан өмчөр чинь баг үндсэндээ тоологчгүй болсон байж. Чөөхөн өтгөн тоологчуд байсан. Тэгээд тэр жил заавал бүжигийн тоологч бар 20 өдөн бүжигт унах тань хэлээд. Тэгээд яг онц уртын дооч ингэж авсангүй. Тэр үед. Тэгээд 8 онтны хад тусгай уртын дуу чаав на гэдэг. Чарт яваа. Тэгээд уртын дуугаар шилгэж орсон.
1: Аа, уртын дуугаар шилгэж орсон уу?
0: Тий.
1: Оо, за. Тэгвэл энэ уртын дуу гэдэг энэ дууны мэрэгжил бас танд өгөөж байна гэсэн байж шүү, тийм ээ?
0: Тий, тий. Хаашлаа уртын дуу, уртын дуугаар л.
1: Тий.
0: Энэ юуг ялах юм бол
1: гэсэн юм. Тийм. Тийм болохоор та бас сүүлийн үед энэ улаан өчрөөс одоо улаан өчрөд ажилласнасаа хойш ардын дууганыг дуулах, ялангуяа одоо дэмий дуулахтхан байсан ардын дуунуудыг бас сэргээж дуулах энэ тал дээр их хүч гаргасан байна, тийм ээ?
0: Тийм, тийм. Одоо миний бодохоор бас тэгж боддог одоо манай миний өннөг үе болтрол ардын дуул ингээд жирмэн бүр хамаар уламжлагдаад ахмад багш нар бол нөгөөлгийн дуулсан. Нөгөөлгийн бол бүр дуул дилээг дуулга таагу. Тэгэхэд жирэм нар ардын ханд ингээд амар уламлаг дагуулдсан. Одоо сонсикл ямар ч сонсох одоо тэр хэд наснаас сонсохоос өөр одоо дуучнууд дээрхэн дуулсангүй. Тийм дуу ардын нуудаа арван орхолж үлдгэгчих. Тэгэд одоо бодоод таашлаа ардын дууганы дуулах юм сан одоо ардын дуу илүү одоо дуулах дагуу гинжсэн дуулж ийж бас нэг боломжтой бол одоо шингээлт хийж үлдээвэр байна. Тэгээ одооны юу бол бүр шингээлтээр дамжаад хүмүүс чинь сонсдог болчихсон. Бүхэл дуу орлогийг тэгээд ардаар ардын одоо амар дамжаад гэж уламдлах юу бол одоо ингэсгээд барах. Тийхэн татрах маягтай одоо тийхэн багцсан маягтай тийм болчихсон шүү дээ. Тэгээд боломжтой бол одоо ардын дуу илүү дуулна. Шингээж үлдээдэг юм уу ямар нэ аргаар ингээд тэмдэглэж үлдээдэг юм уу гэсэн. Ийм ядлыг хийе гэж одоо шисэн оноос эхлээл би ярахт бэлтгэл хийчээ. Энэ хамаг түр би нэг манай урлаг сэтгүүл төр нэг чахар ардын дууны үлгэр тардын дуу гэсэн нэг тусгай нэг сэтгүүр өнө юу бичсэн байсан юм аа. Ардын дууны нөхөд ардын дуугийн төлөглөх болоход ардын дууных нь үлгэрийг нь бичээд гаргацсан байсан. Тэгээд би тэр номыг хадгалаад тэгээд энэ ном тэр хатаны үлгэр тардын дууных нь дуугийн дуулаад энэ үлгэрийн тэмдэглээд ном гаргасан бол эсвэл одоо энэ ардын дууган чуглуулад ном гаргасан бол гэхэд тэгээд бодоод эхлээд нэгэд нь дуу чуглуулад ном гаргамаарч юу биш одоо ингээд нингээд юм тэмдэглэж гэсэн одоо энийг яадах ч үгүй яаж ч чадах. Тэгээд гэнэтхэн нэг бодол орсон. Тэр харваатханд бол тэмдэглэсэн. Одоо энэ чинь ном бол гээ ном бол хэлэхгүй. Одоо чи яа. Тэгэхэд одоо суралцгаар ивээ усчаал боломж нь тийм. Тэр үед анэ сая адлын байдлаар гарч ирчихсэн. Бас ажилдаа ингээ шийтгэн гадар дотор яваад одоо настай томоотой өөний суралцаа явах чиг боломж нэр байх. Сая адлын байдлаар гарч ирчих. Тэгэл одоо тэр явдал нэг хаягцаар байжгаад энэ чинь мага 10 жил өнгөрчлөө. Тэгээд одоо нэг ботсон чинь би энэ хэдэн дууганы харин шингээгээ дуулаа гаргавал энэ чинь нэг касатын хамжинд төрчих юм байна шүү дээ. Ном болгох үү? Тэгээд энэ тэгээд касат дуулаа гаргавал яаж гарахгүй гэж бодоод одоо энийг нэг сайхан үлгэрийн яраад дуугийн дуулаад ингээ үлдээвэл бас номноос илүү өргчээд ич юм уу гэж бодоод. Тэгэд эхлээд үлгэр тардын дуу гэсэн юм дээд дуулж гаргахаар бас нэг багш нараас зөвлөмж аваад. Тэгэд энэ ч ярин болох санаа байна. Энийг хий. Манай шилэн голчод ингээд дуусан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр жаа дуулгэрийн яраад ингээд дуулах чинь бас санаа нь гоё юм ингээд хийж үүч гэдэг. Тэгэд эхлээд энэ хийсэн. Үлгэрийн доо эхлээд ярьж чадгуурон тэгээд яраад ярьж оролдоод тэгээд дуугийн дуулаад үлгэрийн ярихын давуу дуугийн дуулаад тэгээд эхлээд оролдож байгаа. Одоо тэгээд нэгэн бүтэл оролцсон бас өөрөө ингээд жардал мөнгө гаргаад байхаас хүмүүс арай хөрөлцөө муутай арай болохгүй ч тэгээд юу ч бэлтгэлээ хийж байна. Яг одоо хоёр тарааг бүр ил хийж харгана байх.
1: Тийм байна. Контур зэрэг ардын дуунуудын сайхан үлгэрийн яраа дуусан байна.
0: Тийм. Силонгор.
1: Тийм.
0: Контур.
1: Тийм.
0: Татар маягаараа тэгээд ардын дууганы үлгэртэй дуутай нь үлдэх санаатай. Тэгээ хийж гээм аа.
1: За санжабл хүрн сажил санжабл бүтэн сажилжабл хүрнэ гэдэг тийм үү?
0: Тийм.
1: Сансан вилес лавтай санаагаар бүтэх нэгэн чаг бий гэж итгэж байна. Тэгээд бас та бас энэ урлаг дуу урлаг гэдэг зүйлийг одоо насныхаа ажил хөлсөн болгож сонгоцсон юм чинь мэдээж л насан туршдаа энэ ажлынхаа төлөө чүтгэх болно.
0: Тийм.
1: Урлагийн үстэл үргэлж
0: насныхаа төлөө жармайна хаа.
1: Тийм. За таны хань таны гэргээ бас сайхан дуучин хүн навчмаа гэж шулуун хөшөөний улаан өчрд байна тийм ээ.
0: Аа тий. Шулуун хөшөөний улаан өчрд байгаад одоо авах чилччих бай.
1: Авах чилчсэн үү?
0: Аа балгасан чирч.
1: Яг наашилж байна
0: тийм ээ. Наашилж. Наашилж.
1: Бага багаар өрчин.
0: Бага багаар өрчин. Тас арваа жил нэгэд хоёр ташаа яссан. Усна хөвчих сургуульд яхарч дөгмгүүд гэхдээ. Маш адлын юу нэс шилжчихсэн гэдэг шилжчихэд.
1: Хоёулаа мэрэгжил нэгтэй байх гэсэн үү? Нэг гэрийн хоёр.
0: Бас их гоё л даа. Урамтай л хийхэд дүгүн гэж хэлэх юм.
1: Дүгүн юм аа. Хоёулаа хамтарч бас сайхан сиди хийсэн.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Тэгээд хоёулаа нэг ийдсэн. Одоо энэ чинь шалгуухийн улам уучраас шилжихээс өмнөх одоо бас хоёул шилжих санаатай гэдээ яриад эс болохоор хоёул одоо улам уучраас дэатли бас ингээ хийжсэн улам уучраас одоо хожим шилжээд өөр байгуулалт очиж холсон юм. Энэс өмнө хоёул сити чонготлыг гаргаж хийгээд хоёул тэгэж яргалаад хоёул ардын доны.
1: Тийм.
0: Чхарадын доны.
1: Сити чонготсон тийм ээ. За манай нөтрүүлгийнхэнд дуулагдсан Жижүү хот дуух хоёла дуусан байна.
0: Тийм.
1: За манай навчмаа бол бас навчмаа гэдэг дуугийн сайхан дуулсан байдаг. Манай сонсогчдод юм бас нэг сонсох дуртай дуу. Тэгэл би бас тоглолтын нөтрүүлж аа навчмаахан дуулсан навчмаах сонсъё гэдэл. Тэгдэг байсан. За манайхан бас ингээ боломжтой бол дуучин Сэрэн Арааш гэдэг шууд ихшиг дээрээс холбогдож ороод дуунуудаас нь сонсож болно. Бас сайхан олон сайхан ардын дуунуудаас дуулсан байж байгаа. Тэгээд нөтрүүлгээ дуусны дараа та бүхэн бас ихшиг софтод нөтрээд Сэрэн Араашийнхаа сайхан дуунуудаас нь сонсож болно шүү. За Нэтнам бас та Нэтнам тийм ээ. Бас нэг сайхан одоо уран бүтээлийн үйлчлэл хийсэн жүжигийн бүтээл юм. Урчнам бэлээ.
0: Урчнам болчлаа. 24.
1: Энэ чах хугацаа гэдэг ямар хурдан
0: хурдан.
1: Аа. Надад бол яг л Нэтний юм шиг санагдчих шít.
0: Тэр шиг урдан болчлаа.
1: Асалдсан байна. Тийм урдан болцсон байна. Тэг яагаад одоо бас манай улаан мөчрийн чинь нэг чагаарж олон дөмөргшин гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхэр нэм үү та бас өөрөө жүжиг оролтно гэж миний хувьд бас санаандгүй л байсан. Нэг мэдсэн чинь бүр уран бүтээлийн үдшилтлэх хийхээр олон жүжиг бүтээсэн байна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр чах хугацааж орчуулсан байх.
0: Одоо би бас гайхна.
1: Өөрөө бас гайхна.
0: Өөрөө бас
1: гайхдаг гэж юу?
0: Одоо яг жүжиг оролтно гэсэн санаа бодолд очиргоо тийм юу байгааг уу? Тэгээ эн чинь 2006 он авши 16. Нэгэд гэхдээ миний хоолой юу яагаад одоо гитар сэндэ ширүүгч штэ.
1: За.
0: Хоолын дээр нөө болчирхаа яагаад дуулт хэлэх болчихсон. Тэгээ бараг нэг жиш хмам уугаад бас өдөгч өгөхгүй.
1: Яа доо доочин хүн.
0: Доочин дуу хоолойго
1: бол. Хоолойго бол нэгдэг үл
0: их юу юм бэлээ. Жохон
1: сэтгэлээр унаж
0: шүү. Яг сэтгэлээр унд юм аа. Би тэгээд тэр үед юу бацсан гэж одоо би дуулж чадахгүй ч гэсэн хилүү хэдэн дуу шингээдсэн байсан бол одоо муухай ч гэсэн шингээдсэн байсан бол тий гоё энэ өнөөдөр
1: хэдэн дуутай байх жоохон мэд чинь
0: хэдэн дуутай байх бас шүүгээд их бүйтэн буян юу ядав бас тэгээ одоо эн чин би чин улаан бачрын тоглогч одоо эн чин дуулд хэлэхгүй болцсон одоо яадаг ч үлээ тэ чи тэрнээс өмнөх нь би нэг юу яасан 2015 он биш ээ 12 онд ба. Манай Улаанбаатарын тусгай нэг жүжигийн боловсролд явах хүн байна. Энд манай Шилэнгол аймгийн одоо тэр юунаас сод утгаарлах судлах хүрээлэнгээ байсан шүү дээ. Одоо юунаа соёлын ордны одоо нэг юу нэг салуур. Тэнд тояа багш нэг жүжигийн жохолт давилгатуу багшийг залж ирээд тусгай манай Шилэнгол аймгийн нөгөөлөх одоо жохол бичдэг тоглолт хүмүүсийг боловсрал эрхэлжээ нэг гаргийн. Тэгээ манай байгууллагад мэдгэдлэр манай байгууллагаас очих хүн байна уу гэдэг. Очих хүн байхгүй. Тэгээ би очие гэсэн. Би очие. Тэр үнэ очие. Очиж үгүй. Тэгээд тэр багш нар очиад нэг гаргийн боловсрал дээр нь суугаад тэгээд багш усны шаард гिचээл ороод шаардлага тавьсан. Одоо боломжтой бол тад нь бас нэг жижигэн жохол бичээд аваарэ. Тэгээ тэр үед нэг жохол биччихэд айгаад оноо багсаа үдүүлж ятсан. Та бэе. Тэгээд өнг боловсрал төгсчихлээ. Одоо тэгээд юу ч санаа дутуу битсэн юм байна. Тэгээд энэ хэрэгэд 2015 он театр багшиж ялаад Маншилэн гол аймаг мөн манай аймгийн утгаарлыг болоо хасгал урж ирсэн байгаа. Дахиад жижигэн боловсрал янга хэрхлээд. Тэгтээ би яг оноо дуулт хэлэх болсон байсан. Тэгээ юу ч одоо нэг жохол хаачаад үжвэл. Тэгээ багш тараа очиад жохолоо үжүүлсэн. Тэгсэн багш үжиж хүй чинээ бүтэл чинь болох юм байна шүү дээ. Одоо нэг утахгүй бохорны жижигэн оролт ам болох чинь. Чи боломжтой хурдаа нэгэн юу яа одоо яа яа часагднаад хэлжээ. Тэгээ би чинь баринд

0: тэмдэглэж аваад өнөө багшинхан хэлсэн одоо хаа хаан юуг нь яаж бас гэсний бүрий тэмдэглэж аваад тэгээд жохоолон дахиад часаад би яг тэр багш хэлснээс дараа хараад бичснээр баг өглөө нар гартэр
1: бичсэн үү?
0: Бичсэн. Часаад өглөө үр чихэн үед дөнгөд часаад бүгдийн их нархан бүрий бичиж бараач хаа. Тэгээд нэг төр унтаад нэмч өнгөрөөд эргээ байгууллагатаа аваад оцсон. Тэгээд миний чинь дөрвөн өнөө дүртэй жижиг. Тэгээд байгууллагатаа чам манай одоо хэлсэн. Хэтэлэн нэг жижиг тоглоё. Тэгээд уралтаа мэдүүлж болно чинь одоо завдны чинь надад тий. Ортон юу ягаад нэг шингэлтийн машина шингэгээ тэгээд явуулчих гэж байна. Тэр өнөө манай хэд нэг зоддан гаргац эртэн билээ буин талаа манай өлчи. Тэгээд нэн өөрчө тань нэтгэлээ та. Цогсолт. Тэгээд манай хэдэн цоглолоо хэдвэл тэр үед жүжиг яаж яхаа сухан алах. Игдсэн дэвтэр дээр бичсэн ясараа хэдвэл баргал эхлээд бол баг уншаад яа. Жижиг цохол хэдвэл дөрөө хувааж хаал уншаад явж ирэх юм аа. Тэгчээр харин хэдвэл үдээ хань болохыг хэд овоо.
1: Эвэндөө
0: орчлоо. Тэгээ эргээд тэр үед яг манай чог шиг лянха гэж байдаг. Лянха гэж яг бас нэг өрөөнд төр үсч бас нэг жаахан жижиг бас оролддог шүү. Тэгээд лянха гэж энэ тоо лянха гэж одоо манай эдэд нэг хараад өгөн болно хаан болохгүй нэ хэлээд өг. Манай эдэн миний энэ жижиг нэг оролд ёо. Тэгээд лянха гэж суулга хадгалаан тоглоод тэгээд лянха гэж сэлж нэгэн танд нь төгөл зүгээр байна. Чи сэвэл зүгээр байна. Чи хөнгөл зүгээр байна. Тэгэлсэр эсэр хадгалаан хагас өдөр боловсраад нэг өдөр боловсраад хоёр өдөр болж яад хадгалаа одоо шингээлт хийе. Тэгээд нэг жургийн машин автраад шингээлт хийгээд тэгээд одоо өнөө жижигээ шингээгээд уралдаанд явуулсан. Тэгсэн чинь сунгагадаад яг тэр уралдаанд манай шилийн Ахта тийс. Манай адил үргэдийн дээр сургалт явагцсан. Тэгээ багш шигэлж хүй чинийн жохолч нь болох юм байна. Чинийн жохол одоо эсвэл нэгдүгээр дор нь эсвэл ямар ч шагнал болохгүй.
1: Ийм бүр эрэстэс.
0: Эрэстэс. Аа тэр
1: багш. Тэс өөр үр бүтэмл гарах юм байна.
0: Тэгээ багш би бас ямар гэнхэд. Тэгээ багш шууд тэгээл чинь шинийн бүтэл чинь сайхан бүтэл ээ наа эсвэл одоо нэгдүгээр авч магадгүй эсвэл бараг шаргал бүр олохгүй байж магадгүй тэгж хэлээд тэгээд ингээ бүтэлээ явуулаад тэгээд тэр жил нь чухам нэгдүгээр дэсийн шаргал авч
1: нөө яг
0: гоё бүтэл анх ягаад уралдаан дараад би ч одоо тийм хэрэг хүрэн тэгж санаач байсан гоо юуч бодож исэн гоо Тэгээ би бас нэг тал дээр бас их бэлгшээдгийн. Яг жижигэн одоо уралдаа хийдэг өдөр нь би охинтой болсон байхгүй.
1: Оо за.
0: Тэгээ төрх охиныхан юугаар би ч одоо бас одоо их бэлгшээдээ охиныхан юугаар би ч одоо нэг дуудсан шахал болцсон ч юм уу гэж одоо тэгж бэлгшээд.
1: Амьдрал хандас сайхан бэлэг байж байна тийм ээ. Ямар сайхан.
0: Тэгээд дөнгөд оно уралдааныхан талбай дээр очиж оно юугааны дөнгөж явангууд аль буцаад л яхаал
1: очиж
0: байгаа дээр уралдаанд орно гэд төвж ярьж ин энд нь хүмүүс нь боловсрал явж ийн тэнд нь би өмчөөрөнд одоо эхнэр өмчөөрөнд ороод одоо бүр бүөн төвж ян тэгэл одоо хоёр тийшэнд хэлэгдээл тэгж итэр дөнгөл хүүхэн харагдаад л хүүхнээ нэг төврөө завангууд бачаалан энэ адилхан дээр зурвалт явах чирээд нөө тоглолтонтой гарч явах. Энэ тоглолтонд орох бодлол тэр үед орох үнсэндээ дэмий. Тэгээ тоглолтоор одож бүр одоо юуч биш. Одоо тэр үед зурвал уралдаанд орох чи их сандад цагдаг. Наад тал тэр өдөр бүр тийм юу болбор байхгүй. Манай тэнд одоо хуухантай болохгүй би чинь хуухантай болчиход яарч юм чинь энд ирээд бол бүр өнөө хий хуу чинь дарагдсан уралтаа гээл юу ч одоо зүгээр энэ юм шанал олох юм биш дээр гэсэн маягтай бүр тийм нэг бодлоор хашаал яа тоглосноо гэж мэдэхгүй юу ясна л мэдэхгүй ороо тэгэл тоглоал гараа ирсэн тэгэл тоглолтонд ороод уралдаанд орч хаал бачаал амчаараа даачаал байжсэн чинь маргааш нь гээд гэж хэмээ би ч үг нэг дугаарцсан шанал олцсан чи үгүй удаа Одоо тийм тоглолт ч юм бас одоо маань ч тоглох мөрөгжилч бас байх ч хөө. Одоо тэгээд хаши мэнэ өртөн билэг болоод чогсвэлд хэн антрал маш сайн тоглоно. Би бол өөр юм их голдог.
1: Наад бол манай удаан мөсрийн хүмүүс бол үнэхээр одоо яслах хүмүүс байдаг. Айлээ.
0: Жохон яслах.
1: Адилж чаддаг. Тэгэж санаг.
0: Билэгээ чогсвэлд буян талаа маш сайн тоглосон. Тэгээд одоо найд танд найд хамт тогтёх код бас сайхан дамжилгаар одоо бид зөвхөн амжилттай ингээд сайхан уралдаанд ороод маш их өндөр амжилтад хүрч исэн болохоор бас хэсэг маш их маш баярлаж явах. Ер нь би байгуулагдсан кампус хил дунрууд, май дунрууд бол мунд хүмүүстэй. Нэг нэгнээсээ илүү авьяастай, нэгнээсээ илүү сайхан сэтгэлгтэй, бүгд сайхан хүмүүс. Тэгэхээр ийм сайхан хүмүүстэй хамтдаа ажил хийх ус их урамтай. Ийм сайхан хүмүүс юм гавсарлаг, дэмтлэг, ийм сайхан санаа бодол нэгтэй ингээд өөрөө хөшөөнс бүхийнхээ санд бодож явдаг учраас өнөөдөр одоо миний тоолчсон байгуулгын адилч гэсэн маш их урагштай бош их сайхан хүнэнүүдэнд харагдаж сайхан сэтгэлд нь хүрч бүтэл бүх юм сайхан явж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд хамтараа л байж ич юм ээ.
1: Тийм.
0: Амжилт төгөрнө. Тэгтээсэр зүгээр нэг ганц хүн бий гэдэг. Ямар ч үр дүнд хүрдээлгүй шүү дээ.
1: Болсон танай тэр жүжигийн бүтээл бас маш гоё болсон тийм ээ. Маш олон үжигчтэй, маш гоё уран бүтээл үжилтэй болсон. Тэгээд бас олон хүмүүсийн сайхан үнэлгээ хүссэн байдаг. Тэгээд үнэхээр та бас тэр өдөр бол амьдрал дээр танд охин үр хайрлаж яах гэдэг ажил дээр нь бас нэгдүгээр төсөн шаардлага өгөөд ингээд хос амжилттай. Та бас тэгж ихэд үндэ чаагуурын бол мундаг жоргтой хүн. За анх багштайгаа уулзахдаа багшийнхаа дуугийн тэгвэл ажа болно. Үндсэн нөхцөл болж ингээд шавар орцсон байдаг. Заанх жүжиг оролж исэн гоо хүн жүжигийн нөгөө боловсролд сонгоода өөдөөс нь жүжиг бичиж өгөөд
0: явсан байдаг. Эднад цогөр яг санаанд гоодод юу ч болж удаа одоо бисне сая яаж юу нэгдүгээрсэн шанал олчихгүй тагаад бүр хитгэж ядчих нь шүү бас.
1: Нэгдүгээр төсөн шаардлагатай бүтээл хийх гэж байна. Айл бүтээл үлээ гэж байна. Хүн асууж
0: байна. Тамаг гэсэн бүтээл.
1: Тамаг. Тэгээд тэгээд амьдрал донд бол үнэхээр хүний санаанаас гадуур зүйлүүд байдах. Тэгээд амьдралд амьдралд одоо үнчин үнэнчээр ханддаг. Амьдралд борж үрэхээрээ зүтгдэг. Амьдралд яг ингэж чин сэтгэлээсээ ханддаг тийм хүнд амьдрал дандаа сайн сайхан зүйлийг өгдөг гэж би өөрийн говьд ойлгодог.
0: Тийм тийм амьдрал та өнөөдөл бол одоо бүх юм
1: чин сэтгэлээсээ ханддаг гэдэг бол үнэхээр бид нар хийж байгаа ажил мэргэж бид нар энэ одоо хажуудаа байгаа хүмүүстэй чин сэтгэл гаргаж хийж байгаа ажил мэргэжилтэй чин сэтгэлээсээ хандах юм бол амьдрал ажил хөвлөс бидэнд яалтчгүй тэр сайн сайхан хариу байдаг.
0: Сайн сайхан өгч өгөн
1: тийм болохоор олон жил одоо багийн тэр мөрөөдлөө биелүүлээ тийм ээ хатлан дээр байсан тэр хар бор ажилтай ночилдож байснаасаа одоо хайртай багштайгаа уулзаж бас хайрлт сансан энэ сайхан урлагийн үйлсээр одоо нэг нас чүтгэж явж байна тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр болход бол одоо арт түмнийхөө дум тас та дуучин сэрэн арааш гэж сайхан одоо дуучин гэсэн тодтголтой явж байна гэдэг үл хүний хүсэл мөрөөдөл биелж байна. За амьдрал эн байгаал энэ одоо байж байгаа бидний орчин арт түмэн ингээд танд сайхан үр өгөөж өгж ийн сайн сайхан зүйлийг өгж ийн бид нар үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээсээ баярлж явж байгаа. За тэгээд та бас одоо гэргийтэйгэн олон сайхан дуунууд дуулсан байдаг. Энэ дотроос хайрын тухай нэгэн дуугаар өнөөдрийн нөтрүүлгийн төгсгөлтэй бас сонсгочд та сайхан бэлэг болгон өргөн барья гэж бодож байна.
0: Тэгээд
1: айл гэртэн над жаргал хүсье. Ажил үйлсэнд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Уран бүтээл олон олон сайхан одоо ард түмнийхэн сэтгэлд хүрсэн олон сайхан уран бүтээлийг гаргаж ард олныхоо сонирыг баясгаж яваарэ гэж нэвтрүүлгийнхээ өмнөөс танд сайхан зөвнөл төвшүүлээ. Угн багш нь тийм ээ нөгөө өстэй оюун билэгтэй арааж уу гэдэг шиг оюун билэг гэдэг тэр мундаг дуучин араажуун дээр дуулж таныг сахшуулж бахархуулж явжсэн бол өнөөдөр шавн манай Аражуугийн банкын жочин болж Аражуугаар өөрийнхөө сайхан сайхан уран бүтээлүүдээ сачиж ингэж гялруулж явж байна гэдэг бол үнэхээр амьдрал бас энэ хувь тавилан гэдэг зүйл бол бас бидэнд ингэж сайхан үр өгөөж өгч байна. За ингээд хайр ургуулсан дурлал гэж одоо дуучин навчмаа сэрэн арааш хоёул дуусан байна. Нэг гэрийн одоо дуучин хоёулаа сайхан дууны мэрэгчлэлтэй хүн. За хайр ургуулсан дурлал энэ доогийн хамт та сонсъё. Баярлсан шүү өнөөдөр нэвтрүүлгээд ирсэн.
0: Баярлаа. Мөн та бүхэн баярлсан шүү.
1: Аа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бяцхан найзуудаа, шилэн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартайгаа болцоо ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь байна.

0: өхөлөө. Астаана нартуулах өхөлөө.
1: Энэхийг нэвтрүүлэхээр бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн уравьясын уралдаанаа шүлгийн уралдаанаа ахва талбайн сурвалжлагаас тавханда хүргэж байна. Тосуудааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн шүлгийн уралдаанд бол нийт 50 сурагч нэр мэдүүлэн оролцсон. Ингээд уралдаан нь бол одоо чичирлэгийн дугайлан 1-2 оны дугайлан, 3-4 оны дугайлан, 5-6 оны дугайлан, мөн ч анх дунд өндөр дундын дугайлан гэж нийтвэл 5 дугайлан хуваан уралцсан. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр тосуудааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн шүлгийн уралдаанаа чичирлэгийн дугайлан болон 1-2 оны дугайлгийн уралдаанд оролцсон хэсэг найз нартайгаа танилцгаая.
2: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
3: хөөрлдийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа
2: Халавцыа
5: За сайн байна уу мидүү? Сая бол тайсан дараа гараад маш гоё унссан. Баяр хүргээ дүү да мидүү тэгээ ханаас ирсэн хин гэдэг дүү вэ?
6: Шум балон кошны ис амас хоо.
5: Одоо чичирлэгийн хөтдгөр ангу, бага ангу, дунд ангу, их ангу.
6: Ихэнгэ.
5: За сая бол ямар шүлгээр оролцлоо?
6: Би бүх хон. Би бүх хон. Жагач өлхөн жалгалаа. Хүмүүс бүх хон гэж аавын ясхад хүлэн гүнэ өнөгийг өөрөлдж үжимэл бодогтн. Учхад бити вэлалэ гэж өөж минатуру хэлхэд. Уулны мэрцөхөвн алтч бэ гэж жавнаа. Өмгийн өгсөн бутлиг өлттэй хултоо угалч. Өл хаас сулаад өөтийн хошороос ногтолч. Өвгийн өгсөн жадахийг ол хүм бэйтоо өмсөж. Гажих дүлхий дэвтэн. Карат вагошигот касэтэ хлуу талх юм бол канчхэн дэра кишно касча байхгүй давна карасын датж босхон хоёлын даваа болход хонголтэй ях барилдуул холоос нүгэлж үтхэд холмайгоос нь бала тэгэлнэ тэгээ тэлүү давах юм бол төхитэй талж мэдэх юм тэлэн лилэн лэвэ тэвэлж бэлх болонжвэ одоо тэгвэл яах вэ ээжис балалуул яа аваас очит асуул ээж олохгүй гэх байх ээжэс хүл засуул Вэлж болохгүй гэх байх, эдэггүй, бас вэлдэггүй, алхтай бүг болдог юм уу? Уйсдаг, бас ухалдаг, үүлдэй бүг болдог юм уу? Бодож, бодож, жүжүүл, болосон бүг болидоо. Авийн бичхэн хүү том болох гэж давдаг. Аляа хоолхон дуудаа бос гижлэх гэж давдаг. Өөжи өнгөрөө хүү хаяа хаяа унчдаг. Өгчинкөн алаар ороо жилимдан бас үйлчдгаа.
5: Чи ер нь бүх болый гэсэн бодолтой юу? Том болоод ямар хүн болый гэж батдгаа?
6: Бүмбүх бүх.
5: А бүмбүх чинь болый гэж боддог тийм ээ? Бүх барилддаг уу?
6: Барилдаггүй.
5: Гэхдээ би бүх бади гэдэг шүлгээний үл их сайхан өмсөв. Тэгэд уул нь бас уралдаан дээр арива оролцож исэн нь өнөөдрийн шиг ийм том тайсан дээр уулан гарч исэн нь.
6: Гарч исэн.
5: Өөр ямар ямар уралдаанд орж исэн нь?
6: авгийн бас хөх хотны.
5: Сайн чичрлэг байж байгаад ийм олон уралдаан нар явж байгаа чинь мандаг байна шөө. За амралтаараа өөр бас юу хийнө? Шүлгийн уралдаанд орхосоо босод жоны амралтаараа бас юу хий гэж бодож байна?
6: Бомбо хөшхөн. Тосносон тотал.
5: Олон гой гой төлөвлөгтэй юм байна шт. За баярлалаа л үдэ. Хэний дээ нэртэй вэ?
7: Эмэ хайра.
5: Ханаас ирж оролцчихно уу?
7: Шүрүү хөхө.
5: За жичрэлгийн аль анги вэ?
7: Бага анги 41 анги.
5: Жичрэлгийн сая бага ангийн байж тийм ээ. Сая бол намайг бүү жанадаа гэдэг шүлгээр оролцсон тийм ээ. Энэ шүлгээ хижээ сурсан уу? Хэн зааж өгсөн үү?
7: Миний аажи юм аа. Зааж өгсөн.
5: Тэгээд энэ шүлгээр бас өөр уралдаанд орж исэн нь.
7: Энэ шүлгээрэн гутал уралдаан жина.
5: Тэгээд сая ийм том тайсан дээр гараа сандарсан нь.
7: Сандраагүй.
5: За ихчлээ. Намай бүү жанаад гэдэг шүлгээний уншаад өгч холно.
7: Намай бүү жанаад вэ? Би хорхи хонсын олжинара. Багад арай бол таанын намай. Баш сол жиргаван дэхи. Хошко сайхан жангими. Хож ара болгоон дэхи. Намай бүү жанаад вэ? Би хорхи. Тэнгэж нэмэ танаас өлдөв янжа ширгаан дэхи. Бэ чон жахан жүрхимин бэлчэ чайнаар бороон дэхи. Нэмэ бүжэна дэ би хорхи. Хүний гараа шудурдо хүхүлдэ бишо би. Хүрхэ араа тагулдо хүхтэр байгаа шо би. Нэмэ бүжэна дэ.

0: хорхи харвасан мохны дураад самд биш юу би санаан тавран тоглолт хүүхдэр байгаа шүү би нэмээ бүжэнад би хорхи овдоч хагалж өнгөхөн өгдүүч хүрээ бэ хим би зүг чиггүй жанад хаан чүрүү чөлөөд бэ хим би нэмээ бүжэнад би хорхи олон хороод хаан өрөм жиргийн хугараад хи бити битё бэ хаан бирээ авьяас минь хугараад хи нэмээ бүжэнад би хорхи.
1: Оо ямар гоё юм штий. Ээж аав нь чамай жангандгуу.
0: Жангадаггүй.
1: Миний дөө амар ухаантай болохоор ээж аав дан бүр жангандаггүй юм байна шээ.
0: Аа.
1: Чона амарстараа бас өөр юу хиймэр байна?
0: Аа наатад хуйгад бас шүргэн сайхан чөтөрнө.
1: Оо ямар ухаантай. Эгэн нэмэ бо жанаад бай гэдгээсээ бас өөр ямар шүдэг мэддэг вэ? Ариун шүдэг мэддэг вэ?
0: Толло хоро. Жангар басо.
1: Энэ одын шүлгүүдийн бүр ээжэн зааж өгдөг үү?
0: Аа.
1: Би дөө тэгээ уралдаан дээр орох төртэй ёо.
0: Төштэй.
1: Уралдаан дээр хацамд юу нгой санагдтий.
0: Би шуруу өмсөд дууштай. Чагаад би тээсэн гал дууштай байна. Шуруу өмсөж тээсэн гал даа. Чагаад шуруу өмсөж тээсэн гараа баялж гин.
1: Тайсан дээр гараа олон хүмүүс гоё өмсчин аа гэд махтахаар гоё санагддаг тийм аа. Тэгээд мид одоо там болоод ямар хүн болъё гэж боддог уу?
0: Их шээ.
1: Юу нэ багшаа хийгээ.
0: Дууж аадаг багшаа шүү.
1: Тэгвэл чаа сайхан дуулдаг байхаа? За баярлалаа. Тэр мөрөөдлөн биелэгдэх болоосай. Та амралтаа сайхан өнгөрүүлээрэй.

0: За сайн байна уу мэд одоо ханаас ирж оролцож байгаа хин гэдэг сурагч бай өрийгөө танилцуулна уу?
1: Би Авгуш нутгтай 9 гүсэл гэдэг.
0: Одоо бол чичирлэгийн сурагч тийм ээ?
1: Тий.
0: Чичирлэгийн аль анги вэ?
1: Их анги.
0: За өнөөдөр ямар шүлгээр оролцсон бэлээ сая?
1: Холын нүдлийг уртын дуу хөтлөнө. Холын нүдлийг уртын дуу хөтлөнө. Цохогч нь цээ толмон дуртай газраан хөрвөг гэж Монголын тал хайран дэлгэж нэлийн дууны хаан ихшгээр үлгээдэй гэж мөртний нутг сутсан хөгжимдэж цэлинэ. Хүүг, хүүг нүүдэл хөдлөнө. Хөх тэнгэрийн хаяанаас нүүдэл хөдлөнө. Тэргэл бууран сүүгээр мэлааж хөдлөнө. Тэнгэр газардан цацал өргөж хөдлөнө. Тэмээн шаргал үүлэн дагуур тэнцэн тэмүүлэн цөрхлөнө. Өдөр холын нүдлийг уртын дуу хөдлөн. Өдрөл дагуулсан замыг ухааны суугаар дүтлэнө. Хиан сансрын тагнанд цагаан шонхор цойлонд шинхний бадар ойд халуун бух урамдан. Наймын хантай өрөөний хөн наран тоноор цахимцэн сүйлдэн. Долоон бурхан одон доор дөрвөөрөн жарцан нүүдэлчин. Зургийн тансаг байгаал зурхай мэт өндөн дурайж байдхаар захгүй цэлгэн нутгатан замгүй нүүсэн чимтэй. Сүүн цагаан гэрн бараа-бараараан айшдаг сахалтын эй өрөө нутгатай. Сүргээр таван хөшүүд нь зүсэн зүсмээрэн ижиждэг санааны эв жүрөө бэлжээртэй. Нэхий дээлтэй нүүдэл цасан дундуур нүдэнд дулаахан хөвөрн. Цаанын сүрг адуу гэрэл татам бэлчин. Ингэрд налайсан өвөлж өнөөс цагийн илч савсан. Усан зэрэглэгээ үнэм босон жиргүнэн. Өрмийн шаргал тавзангийн сурн дээр үлмэдгэн гунах цайранд үнтэдэнж ингэрлэн уяг цаг хажуулдан. Хагсаасан хөлөгдөх хүйж хазаар хангалттай дүүрсэн. Мөрөөдөл хаяа үндэлцэг ахшинд мөнгөн сар санаалдан. Галаан цагаж буудаг голомт гарахын төв өргөн бадамлан. Газраан тагаж суудаг эзэд галвийг зөв эргэн нүүдлэн. Холын нүүдлийг уртын дуу хөтлөнө.
0: Ийм урт шүдгийг яаж хийжсэн нь?
1: Гар утсан дээр үзэж хийжсэн.
0: Гар утсан дээр хүнээ үснэ ингээд сонсоо сонсоо сонсоор байж байгаа чижилт юм байна тийм ээ?
1: Тий.
0: Мид бас яг чичирлэг болохоор үсэг үл танихгүй ш тийм ээ? Тийм болохоор унсны сонсоо чижилт юм байна тийм үү?
1: Тий.
0: Тэгээ унсны дагаан уншаа чижилтдэг үү?
1: Тий.
0: Хин чамд одоо шингэж өгдөг үү шүлгийн? Тэгээ тэнэ унсны сонсоо чижилтдэг үү?
1: Багш.
0: Аа, багшин шүлгийн надаа шингээгээ өгөө. Багшин кан унгсны бол байн дахин сонсоо. Дагаж унсаар байгаа зэзилд юм байна, тийм ээ? За, шүлэг уншаа дуртай юу?
1: Дуртай.
0: Яагаад дуртай? Чамд авч хэлвэл шүлэг уншах юу гой санагддаг?
1: Төрүүл.
0: Аа, төрүүлэл гой санагддаг, тийм ээ? За, баярлалаа. Гой шүлэг унссан байна. Тэгээд дүүд уралдааны хамжилт юу вэ?
1: Баярлалаа.

0: За сайн байна уу Минтөө?
1: Би уур шулуун хава чаган гошууны нэгдүгээр хүүхдийн жичлэгийн дунд ангийн тахтан хан байна.
0: Энэ удааныхаа шүлгийн уралдаанд ямар шүлэг өнгөссөн бэ?
1: Ажа би хатаачя. Ажа би хатаачя. Наран тоя. Ажа би хатаачя. Хорсот наган тардан хон ничкан. Гуймар вэн, хох тэнгэрдэн нүүдэрсэн, хоун үүрин бэрмар вэн. Өндэр ахтаргээд гэлэхцэн, халин ададин тармар вэн. Оргагарий гэй үрсэн, артэн нартэ үрдмар вэн. Ажа би хода ача, чоу эрун агарин чөжин уур жартар үнсхмаар байна. Чинхгүг норин осандан жүсан би тэрдмаар байна. Онгийн алан жичгийн гичгэндан жүж үжмаар байна. Байхаж элиа нисарцан хоорхан орвахатай бочмаар байна. Өжө би хода ача. Хондан чагаан хорохтэн хоор тард толмаар байна. Хонгор жолон сэлхаарн ахчан би илунмаар байна. Өжө би хода ача. Сунашцан шаржамаарн бурахсан маштаган дахулмаар байна. Шаргар чагаан самарсан ба онгарын үнсүлмаар байна. Өжө би хода ача. Адуган харууд байсан оухтэган би жаганмаар байна. Ахмад настан бурнасан өндөс нахан жаншди оулмаар байна.
0: Хода ачууд дуртай юу?
1: Дуртай.
0: Чи хода ачууд одоо юун гой санагддгоо чамд?
1: Хорсот нөгөн тардан.
0: Оо, гоё тал нутхан гоё санагддаг тийм ээ. Хөдөөгөө ошоод АВЗ-ээ хамжаад ажил хийдэг үү?
1: Ажил хийдэг.
0: Бүдүүн болоод юу болох хүсэлтэй юу?
1: Дуу дуурдаг.
0: За, баярлалаа дуудаа.

0: Тэрэлцлийн хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Мид ханаас ирсэн хин гэдэг нэртэй дүүвээ.
4: Жүн сүндөөс ирсэн сайжийн хүүгийн тодзаа.
3: Хэдүгээр оноо сурахч вэ?
4: 1 оноо.
3: Өнөөдөр одоо ямар шүлгээр оролцсон бэлээ?
4: Ам нэгтэй байгаад 50 жаргал турхтон би томонгийн зэцгэн домд том бомон оддын доор турсан. Иймээс би баян хангаг аванхмийн бас их гавэ ээжийнхмийн бодож явдаг юм аа. Цэвэр сайхан агаалтай амьсгал нэгтэй юм, цэцгэн авчтай ам нэгтэй юм, цэлмэг гол мөнтэй сэтгэл нэгтэй юм, цэлгэл үрдэм талтай бодол нэгтэй юм аа. Өсгтөө би өтөг бүсэнэн тоглож өглөө нарыг тосон гэж өнгө туянд нь дулаарцаж өссөн. Иймээс л би байгалийн сайхныг шүтдэг юм бас энэ бүхнийг хайрладаг юм аа. Аглах айн бидний амьсулах агаал юм, осын бараасаа жилгэлээ өрөн зург юм, алиг цэцгсэн бидний элчтүүс юм, осын салхан бидний ант нохор юм аа. Турхтон би томонгийн зэцгэн домд түн бүмүн оддийн доор тулсан. Иймээс л би их нутхан амьшхан сандаг элгэх төлөвлөлийн өнгийг гэхэмшиг гэж бодсог. Сасраа урхтөө хөх тэнгэн бидний шүтээ юм, сасан орой тэнгэр өөрн бидний тэргүй юм, цагаан цастай талан бидний хараа юм, цаснаасан ойн бидний амьсгал юм аа. Өсгтөн би өтөг бүсэнэн тоглож өглөө нарыг тосон гэж өнгө туянд нь дулаарцаж өссөн. Иймээс л би дүүрэм шалгагаваа эжэн гэж боддог дүниарыг хангайгаа ааван гэж сандаг. Толгон шалгал элсэн манхан бидний дэвсгүй юм, тойром цинкл нүүрн бидний ээжийн сүү юм, торох дулдуусан тал нь бидний бүвэн дүү юм, тоос өргөцсөн салхин бидний амьсгал юм аа. Торохтон би томонгийн зэцгэн дом түн бомо оддийн доор тулсан. Иймээс л би намхан гэж нутхийн толгодоо онголдгүй юм, навчхвэ гэж моддоо онголдгүй юм, зэр адил гүйлгэж зэлгэлээ намай хуулдагч зэндмэн улаар нолн өглөө бүхэн мандаж хор боох байлуулдаг. Их болсон сайхан байглаа, эсэг болсон их олно, их нөхч би хайрлж явдаг юм аа.
3: Ямар гоё юм шүү дээ. За чиний ботхор энэ шүлэг надаа ямар утга санааг илэрхийлсэн нь вэ? Ямар утгатай шүлэг вэ? Их байгалаа хайрласаа гэсэн утгатай тийм үү?
4: Тийм.
3: Энэ шүлгээс босоод бас өөр ямар ямар шүлэг мэднэ үү?
4: Намайг гуйж надад би хөрхи өвөр Монгол минь. Монгол хүн тадэшин суугаар.
3: Оо, ийм одоо шүлэг мэднэ үү? Энэ шүлгийг хэн зааж өгсөн үү? Багш нь зааж өгсөн үү? Эсвэл аав ээжийн зааж өгсөн үү?
4: Багш зааж өгсөн.
3: Сайн нэг оноо сурч байгаа. Сайн бол маш урт шүлэг өнгөссөн тийм ээ. Энэ шүлэг нэг урт. Яаж чөөжсөн нь шүлгэн ээ? Ийм урт шүлгий.
4: Гэлтэй аажун чөөжсөн.
3: Тийм үү. Хөдөө урт ухчаа чөөжсөн аа. Ширлэгдэн байхасаа эхлээд дүүсгүүл мань багс сургуульд орчиход эхлээд сурсан шүлэг нь үү?
4: Багс сургуульд.
3: Энэ шүлгээр бас өөр уралдаанд оролцчихв үү?
4: Оролцсон.
3: Бас энэ шүлгээр хэд орж исэн нь
4: үү? 3-2.
3: Аа, олон удааны уралдаанд орсон юм байна тийм ээ. Сайн тайсан дээр гараа сандарсан аа.
4: Сандарсан
3: бодож шүлгээ маш сайхан өнгөссөн тийм ээ. За өчтөр бүл мид бас дуунахаа уралдаанд нь орсон уу?
4: Орсон.
3: Дуундаа ямар дуугаараа оролцсон уу?
4: Бөмбөг үтээ хаяараа. Цагаан багын бамбруш тоглоно надж байна. Цэгэн төлийн мөсөн дээр

0: Хөмбөгүүтийн хаяар.
1: Ямар гоё дөөл тий. Дуулахт нь илүү дуртай юу? Эсвэл шүлэг унших та илүү дуртай юу?
0: Шүлэг унших.
1: Өөр бас ямар өөр авьяастай юу? Дуул шүлэг уншихаас бас өөр ямар дур бахтай юу?
0: Зүрх зүрх бол бомбо унших.
1: Тэгээд миэд одоо том болоод ямар мөрөөдөлтэй юу? Ямар хүн болъё гэж боддог?
0: Бомбо унших гэдэг.
1: А бүгч юм болъё гэж боддог. Баярлалаа. Тэгээд уралдаанд өндөр амжилт хүсье.

0: би дуу ханаас ирж оролцож байгаа? Хэний гэдэг нэртэй дуу вэ?
1: Чичин ааша.
0: Аль хошуунаас ирж энэ уралдаанд оролцож байна уу?
1: Сайхнаас ирсэн.
0: Хэд удаа сурагч уу?
1: 2 анд.
0: За энэ удаа ямар шүлгээр оролцсон уу?
1: Аав. Аав. Жампин даштанд. Миний аав айлын жаалын ааваас өндрөө. Миний аав хүнээ хүүхдийн ааваас өндрөө. Аав намайг мөрөн дээрэн өргөн гаргава. Аав намайг өрөөсөн өндөр болгова. Аавын мөрөн дээрээс ас талын

0: бараа алдан дэрмэд илхэн цэцэгт тал цэнгэр гол дэртэд тэмээмэл тэгэд хөдөн айл хоолойд хонин сүрэг хэнэн мэртэй хүн алсад ачааны машин ард нь алтан тоос ааваасаа би асуулаа ава ава өөрөн ягаад ийм өндөр болсон юм бэ? Аамийн надад хариуллаа. Алсын алсын бараагийг аав нь охиндоо харуулах гэж өндөр болсон юм аа.
1: Аа ямар гоё шүү дээ. Өнөөдрийн уралдаанд хэн хэнтэй ирсэн үү? Аав ээж нь цог ирсэн өнөөдрийн уралдаанд.
0: Цог ирсэн.
1: Чиний сэтгэл чиний аав нь ямар хөшөг аав уу?
0: Сайн аав.
1: Чамд яа цай хандлаа? Аав надад ямар хөшөг аав уу?
0: Надад наадам авч өгдөө.
1: Аавдаа хандаад юугаа ярих гэж бодчихно юм ээ?
0: Аавдаа баярлалаа.
1: За сайн байна уу мид ханаас ирж оролцож байгаа хэний гэдэг дүү вэ?
0: Сайн байна уу би хөлн барайс ирсэн 20 дараа оны шүүдэр хүн байна.
1: Хөлн барайс анч хойл удаанаа уралдаанаа жирж ирсэн оо.
0: Тийм.
1: Уул надаа шилэн голд ирчихв үү?
0: Уралдаанаа ирж.
1: Уралдаанаар ирж ирсэн үү эсвэл бас тойрхоор ирж ирсэн үү?
0: Уралдаанаас ирсэн.
1: А дээр удаа ирэхдээ бас шүлгийн уралдаанд оролцсон аа.
0: Шүлгийн уралдаанд оролцсон.
1: Тэгээд хэд орсон уу дээр удаа ирэхдээ?
0: Шүлэгдэн нэгт орж дуундаа хоёр.
1: Оо ямар манд юм бэ? Ирээдүйн одоо уралдаанд оролцсон аа. Энэ удааны ирээдүйн одоо уралдаанд одоо дуундаа бас орсон уу чихтэр?
0: Хараагүй.
1: А гацхан шүлэгэндээ орсон тийм ээ? За өнөөдөр ямар шүлэг унш таа минь доо?
0: Мэнэн гэсэн шүлэг. Мэнэн ба ачир байна. Мэнэнгийн талаас мэрэд үрсэн, мөлийсэн хөх чулууд нь уудэрнэ. Мэнэнгийн талаас уул гэрэлт нь, үлгэрийн шүүд нь чангартна. Мэнэнгийн талд нар үдлэхэд цай бүтлэн дарахлахгүй. Мэнэнгийн талд сар хоногоход зүүд туяарын тал мархгүй. Явуулын хүн нэрэн асуухад халиурсан долгоо мэнэн, ядарсан нэгэн залуурын санахад дэлгсэн алах мэнэн. Салан тадад холдох зүний бараа өнгөнгийн үлгэртэй үлгэр гэдэг сүмнэнхэн мөнгөний талмын чанмахан дахид далд орсон морчны хойноос мөнгө иргэн ганцхан садлаас салахор нь амгаан зүлрээд айбана. Мөнгө хуртаад би дуурхан амрах халуухан найрал мөнгө хуцлаад би сансхан нормос асхраг эртэн. Манай гомдаас мөнгө цөөхөртх нь холын одны зэрхай. Мөнгө ихсгэрэд салхирах нь морины хийтий уухай. Мөнгөний талан би зэрэг гэдэг хүн зэрэгөө хоёр нь бэ бэнтэн чимэгт. Мөнгөний талан би дамаг гэдэг хүн нүдл хоёр нь нэг нэг нь ихэлжээ. Мөнгөний талан би хурд гэдэг ирээдүйн эндээс дуулаад мартна. Мөнгөний талан би нийт гэдэг холын түүхийг хураагаад ирнэ. Хоёр тарайх чулууд нь мөрн галсгаан цөнгөр. Төбөөдөө сацирсан сэтгэлийн өнгөмийн тариа. Дэнцгийн гангүйч чигсэн сэрэглэн замт охицгоон төвөөс. Намар дандаа санахтан нарны бүжиг тариа. Догтлонгүй цагаан дэлхийн мөнгө чамаагаан тоолж ирсэх. Мөрний түүх маньхан тэнгэрийн цахлахтай. Таанд алтан өргөө нутаг чамаагаан сан зэргэх миний бодол. Тал хангаасгоон настай даа.
1: Аа ямар гоё юм гэлдэ. Ийм урд шүлгийг одоо яаж чөөжлөө? Яг ийм урд шүлгийг чөөжлөх чамд бас ямар хөрөнгө мэрэгжил байна уу? Яаж чөөжлвөл амархан чөөжлөгдөг үү? Бас одоо нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найз нардаа өөрийн шүлэг чөөжлөх ураг яасаасаа урд юмээсээ талчилна.
0: Миний мама цаасан дээр бичсэн гэж. Тэгснээс өөр гурван нүрээ хоёр өдөр нэг нүрээ сэнсэн чөөжлөд тэгээд урт шүлгийг чадлаа.
1: Урт шүлгийн бол бас кэсгэл кэсгэл хуваагаа чадлаад бас амархан чэжлэгдэм байх тийм ээ.
0: Тийм.
1: Уралдаанаа барчхад энд хөжөө бочно. Нутагдаа хийжээ бочхо.
0: Би бас бүжгийн дотор орд.
1: Аа, маргашин бүжгийн уралдаанд бас оролцсон аа.
0: Тийм.
1: Бүжг багасаа бүжгэлэх дуртай юу? Бүжгээрэн бас арьва уралдаанд оролцчихв үү?
0: Оролцчих.
1: За, баярлалаа. Тэгвэл бас маргашин бүжгийн уралдаанд амжилт хүсье.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин дэлгэрч чихэнд дуулсан сайхан буурал ээж энэ дугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Эндугарын нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Эндугарын нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хянагц майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 29 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 17 гаргийн 6 урдаар уулын товчоо мэдэгдий.
1: Энэ цагтаа
0: Долнуур шин соёл жуулчлалын аж үйлсийн нэр тэмдгийг үргэлжлэн чавхчилсан.
1: Уулын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төв нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлж, ажил олголтыг ахиулж байх.
0: Манай аймгийн 11 үйлдвэрлэгийн жишээ Бүх орны тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал баян тамирх худалдааны уулсчлал хөгжилтийн үйлдвэрлэгийн жишээд сонгогдсон жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш Долнуур шин орон барийн давуулал болон соёл жуулчлалын ахуйлах тан суурилж дөрвөн улирлын жуулчлал, эрүүлжил соёлын жуулчлал, мөс цасны жуулчлал, амь ахуйн жуулчлал зэрэг олон ирсэн жигнэлтийн хэлбэрийг хүчлэн хөгжүүлж Данганч үжимжийн орноос бүх орон бүсийн жуулчлал тээшийг хэлбэрэн хавруулж соёл жуулчлалын уусалч хулан хөгжүүлэх шинэ хөлгөө хүчнийг үргэлжлэн бадруулав. Ойрд 2026 оны хулан шараг дагийн эсрэг гажрын туулах машин тэрэгний уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж бүх улсын ил гажрын хөрлөн дахвах дур багтад уралдаанд оролцохоор Долнуурд чугларжээ. Дахвал орчмхон явагдсан Урмангийн 19-р хугацааны Долнуурыг тойрсон Жасмалжамын дугай тэрэгний уралдааны хөвч ажил дахинта шин тэмдэглэлийг үүдэж 2700 том төргийн жуулчлалын орлогыг дайчилсан байна. Долнуур шин буян тэмрийн жуулчлалын нэр тэмдгийг үргэлжлэн хүчрэгжүүлж, уралдаанаар соёл жуулчлалын хэрэглэгийг хөгжөөжээ. Морьтой айлах амь ахуйн жуулчлалын замын бүтээн байгуулалтаар гардаж хулгаж, адууны аж үйлс болон жуулчлалын уулсчлалыг ахиулж, 300 км-ийн амь ахуйн жуулчлалын зам төшиглэн, талнуутай гай шугаа, нуур чөрөм зэрэг шилдэг байгалийн хөдөлгөөн холбож Дугаа өндөх тойрон үжих бичлэн ойлох гинэх чохчулсан амихан үжимжийн бүсийг байгуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд Долнуур шин голлогтой соёл жуулчлалын төрөлжилийн найдвар жуулж бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн сурыг бэхжүүлв. Тэрчлэн Шилингулын Ман гажрын талмутгийн үжимжийн бүсийн улаан өртөө Санхэ Юан хувьсгалын соёлын төрөлжил Долнуурын улсын 5 эдсийн жуулчлалын үжимжийн орон жич Ортонс хорны дэсийн жуулчлал сэлүүчлийн орны байгуулах зэрэг төрөлжилийн эрчимтэй ахиулж Ортонс хорны соёл жуулчлалын танхимаас голлогтой танилцуулсан жуулчлалын газар болсон байна. Долнуурыг тойрсон Ортонс хорны дэсийн жуулчлал сэлүүчлийн орны бүтээн байгуулалтын тойронд тухайн газрынхан ийж бүрэлдүүлэн дутуудлаа нөхөрлж нуурын хөвөнд 40 гарын ардын хоног буучийг шинээр байгуулах юм уу өөрчлөлт байгуулж хөдөө тосны жуулчлалын хүлэн ахуй үйлчлэгээний чадвархийг ихэр дээшлүүлжээ. Тэрчлэн үжимжийн орны хэрэглэгний талбараа үргэлжлэн өргөтгөж, усан дээрх жугаа чингэлийн төрөлжил, доор агарын халуун хийт бөмбөг зэрэг шин төрөлжүүдийн жалгаагаар ашлалтад оруулж, Бэйжин Танжин Хөбигийн жуулчлах сэдэв датсан байна. Иймхүү Долнуур шаны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтад илүүгэр бүтээл олж, одоохонд 4 эдсийн үжимжийн орн 1, 3 эдсийн үжимжийн орн 3, улсын дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой балгас, голлогтой тосгон тус тус нэг байж Ортонс хорны дэсийн жуулчлалын нэр тэмдэг 4 болов.

0: 2025 оны 6 сард Долнур шин Урмынгийн Ур таньс хорны анхдагч бүлэг жуулчлалын нэр ташаар үнэлэгдэж бүх аймгийн Чорин ганч тус ярвалдрыг хүртсэн хошуу шин болжээ. Энэ жилийн дээр хагасчилд бүх шинэ хүлийн авсан жуулчлагч 67 түмэн хүнудад хүрч жуулчлалын ерөнхий орлого 6 дон шуур 3000 түмэнд хүргэж хүрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Улгын хамралтын орны ажил олголтын үйлчлэгний төв нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлж хамаархыг үргэлжлэн чангатгаж, ажил олоход хүчирхтэй хүмүүсийг тухайн газарт нь ойр хавьдан ажил олгох яхуулан ажил олоогүй гэр бүлдэж хүн ажил олгохыг бүх хүчнэрийн баталж байна. Одоохон болтол ажил олоход хүчирхтэй 86 хүнийг дөхнүүлж, тус жилд 24 хүнийг шинээр дөхнүүлсэн байна. 2021 онд сургууль төгссөн Шоаны 2024 оны 7 сард улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн хавсарлагаар зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөөний нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт элсэгдэж 3 жил тус ажлын байр дээр ажиллахаар тогтжээ. Энэхүү гэрээс нь ойрхон харгалзал батлагтай ажил нь түүний хожмын хөгжилтөд хавсарлага үзүүлсэн байна. Улгын хамаарлын орны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын ажилтан Шоаны сурвалжлагчид уулна тогромчтай тогтун ажил олохгүй зовж байсан. Сүүлээр нь нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын хамаа бүхий төрийн бодлогыг ойлгож шалгахаар болсон. Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажилтнад надад төрийн бодлогыг нарийн тайлбарлаж өгөн нэрмэдүүлэхэд хавсарлага болсноос би энэ ажлын байр дээр гарсан гэлээ. Улгын хамаарлын орон Эхтанс байгуулах төрөл хуваан төрийн бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ихтэйд сургууль төгссөн оюутад, зэмдэгчүүд нас ахиж ажил алдагсаж ирэг голдлогтой хүмүүсийг энэ тэргуунд дөхнүүлжээ. Одоохонд нэгэнтэ дөхнүүлсэн 86 хүний дотор ихтэйд сургууль төгссөн оюутан 32, 3 зэмдэг хүн 51 ажил алдагсад байна. Унас гадна ажлын байрын нөхөр 88 том 9200 төгрөг, нийгмийн даатгалын нөхөр 70 том 1000 төгрөг тархаачээ. Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Байлен сурвалжлагчид бид имхта нийтийн асрамжинч нартай ажлын байрыг ажил олголтын тусламжийн чухал ачаалур болгож байгуулах нэгчээ нийгэм тойргийн үндсэн шатны ажлын байрын эх баялгийг үргэлжлэн удалж нийтийн асрамжинч нартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгчээ. Ажил олоход хүчирхтэй хүмүүсийг байнгжуулан байцаан жагсаах тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж хавсран тэтгэх этгээдийн оновчтой ялган таних ажлын байрын тохируулалтыг шилдэгжүүлсэн нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын өдөр тутмын хамаарлт ба нөхөр олгохыг чанга журамжуулж бүх хэлхэд ажил олгох тусламжийн үйлчилгээг үргэлжлэн төлдөржүүлж ажлын байрыг тогтворжуулан хевчээг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх элжвэлийн ажлын гүнзгэрэн бодтижхий ахиулж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ари өдөр Өрмөнгийн Ур таньс хорны худалдааны явдлын танхим тарайлан малааж ухаа соёл жуулчлал буян тэмэр худалдааг уусалж хөлөн хөгжүүлсэн жун үйлдэлгийн жишээг нийтэлж манай аймгийн сонгон дэвшүүлсэн өрмөч онцлог бүхий 11 үйлдэлгийн жишээ амжилттайгаар сонгогдсон хөхөд буугт хоттой хамт бүх орны тэргүүн жагсаагчээ. Энэ манай аймаг талнуутын онцлог дэх баялаг хийгээд олон ихтэй ажвсын гүнжгийн уусалж чалва хамжилчин хөгжлийн явуулах талаар илтгэл үр утамж олсныг харуулжээ. Тусудаа сонгогдсон үйлдэлгийн жишээд Шилэн хотын Эрдэнэ жамын олон ихтэй уулсчлалын төрөл зүйл нь нэг жамаар нэг хотыг хөгжүүлэх үйлдэлгээр бүх аймгийн тарайлан малааж ухаа соёл жуулчлал буян тэмэр худалдааг уулсчлон хөгжүүлэх амтлаг үлгэр жишээ болжээ. Хотын гол төргийн холбосон хэрэглэгээний шин талбар болсны хавьд энэх бүх урт нь 2-3 км-ийн худалдааны жийл нь Бэйсийн сүмөөс өмнөш Шилэн удам талбай хүрч Жам дагуу видеолын худалдааны талбай, Мингшин худалдааны төв, Дэкэлэн худалдааны төв зэрэг том хөлөрийн худалдааг төвлөрүүлж, тоо хэмжээ нь бүх хотын жууны 80-аас дээш хийжэлжээ. Тухайн ажрынхан төрийн бодлогын дамжилгаа нэмэгдүүлэх, суур дохоромжиндээс төвшүүлэх, олон иштэй жигнэлтийн хөлөр байдлыг бий болгох, соёлын гүжүүлэг тоглолтоо баялагжуулах зэрэг айлуулан арга хэмжээгээр дамжуулан, уламжлалт худалдааны жийлийг соёл худалдаа жуулчлалын нэг чохчулсан, соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн чанартай жийл болгон хавруулж, Шилэн голын өөрмөш онцлогтой соёл жуулчлалын шин нэр тэмдгийг бий болгожээ. Тусудаа сонгогдсон 11 үйлдэлгийн жишээд үндэснээ соёлын уулгодгоны илрүүлсэн наадмын уусалчил хөгжилтийн төрөл зүйл байх мөртөө өрмөж их баялаг

0: Дахтад үшиглэн нэн хөгжүүлсэн одон гохторгойг сонорхох хоног буучж ич. Галтуул одон гохторгойн гол сэдвт буудал зэрэг байж. Баяр дурсгалын ажиллах өрмөч онцлогт идэн ундаан соёл жуулчлал, баян тамирын уралдаан зэрэг олон годлогтой хөрөө царай хамарснаар манай аймгийн өрмөч тал нутгийн ам ухай үндэснээ соёл хийгээд арилжаа худалдаа, жуулчлал, баян тамир зэрэг аж үсийг гүнжгээ уусалчулсан шин арга замыг гүйчид илрүүлжээ. Аймгийн худалдааны явдлын товчооны жахлахурийн эргэлт ба хэрэглэгийн ахуулах салааны дараа Янжин Юань сурвалжлагчд аймгийн худалдааны явдлын товчоо орон нутгийн гэх байлгийн давуулагтан суурилж олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал баян тамир арилжаа худалдаа гүнжгээ уусалчлуулан хөгжүүлэхийг ахуулав. Бэлбөмбөр тэтгэх арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйн ёс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшхийг ахуулж төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох ба жигнэлтийн байдлыг байжуулахыг чангаруулан онцлогт нэр тэмдгийн оруулан авчирж хэрэглэгийн хангалгийг баялагжуулав гэлээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр одоохон бол яг малын зарцуулалтын удирал болно. Зүүн үзмчин ушуу малын зарцуулалтын ажлын эмгэгч урамтай явагдуулж малчдын тогтун орлогыг баталхын тулд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг байцаан засах, хижиг гэми байцаахаар гойчлон мэдүүлэх, жичээ тусгай нөхөр өгөх зэрэг ээлжвэлийн үйлчилгээний баталгын ажлын урьдчилан найдваржуулж малын зарцуулалтын ажлын тогтун бөгөөд эмгэгч урамтай явагдахыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Зүүн үзмчин ушууны Мэнг Юан улаан идээний хязгаарт компани, тал нутгийн Тайян улаан идээний хязгаарт компани зэрэг эцүүлэн боловсруулах аж ахуйлаар хүрэхэд ажилчид яаралтай ажиллаж байлаа. Ойлгосноор 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн зүүн үзмчин ушууны эл нийтлэн боловсруулах аж ахуйлал залгаагаар үйлдвэрлэлэн эхлүүлсэн байна. Зүүн үзмчин ушууны Мэнг Юан улаан идээний хязгаарт компани ерөнхий даамал Жан Шуумин сурвалжлагчид манай аж ахуйлал энэ жил 15 түм махны хонь 3,000 махны үхэр нэтлэн боловсруулахаар төлөвлөж эл гачаатай захаалах тогтон 9 түм гарын хонь худалдан авахар байна. Силийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олгосон аж ахуйлал болсны хувьд малч ах өрхтэй хоньны эрэлтийг тогтох зөвлөлсөөр тогтож нэг хонь худалдан авахад малчтад 10 төгрөгийн тусгай нөхөр олгож малчтад үнэнх ашиг хүртэв гэлээ. Дахиул хижиг байцаах үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийн тулд зүүн үзмчин ушууны тариалан мал аж ахуй ба шинжлэх ухааны чихнэм мэрэгжлийн товчооноос хижиг байцаахаар гойчлон мэдүүлэх чигийн нийт 10-ыг байгуулж малчид гэрээхээ үүдэнд хижиг байцаах гаргүй сэтгэл хийж дийлэх болжээ. Үүний хамт малч ах өрөх тогтсон нэтлэн боловсруулах аж ахуйлалд хурган худалдвал нэг хурганаас 10 төгрөгийн нөхөр олж малчтад ашиг хүртээх төрийн бодлогын үнэнхүү найдваржуулахыг баталсан байна. Зүүн үзмчин ушууны хатвч балгасны баян дулаан гачааны малчин хүрд.
2: Энэ 260 доор тасжээ. Бараг төвчөө идэв. Эхрүүд мэд хөөрөх шта. Ирэх жирийн бэлтгэл хүмэл. Төрийнхөө үлдэнөө үлдсэний мөн одоо жарчулчих санаатай. 9 сарын 2 доор бараг жарчулт хийдэг өгөөд чинь. Нэг чуд доор нэг 20 үхэр малч чинь. Өнөөдөр үхрээ ангсан бачгаас юм байна. Гурвоор тоглосны төгслөд нэг 90,000 гарч харалаа.
1: Ойлгосноор энэ жил зүүн үзмчин ушуу 143 түмэн мал зарцуулахар төлөвлөж үүнд 125 түмэн бог мал 18 түмэн бод мал зарцуулахар байна. Одоохонд бүх ушууны 8 нэтлэн боловсруулах аж ахуйлал үйлдвэрлэлэн эхлүүлж малын зарцуулалтын ажлыг яг тогтуунаар ахиулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ ари өдөр 6 хүний хүмүүжүүлж гоо сайхнар сэтгэлийн өмдлийн начны толсон бодгийн уран бүтээлийн гүжүүлэг Шилэнгол аймгийн 1-р дундад сургуульд явагдаж үжүүлэг нь 9 сарын 2020-ны өдөр болтол үргэлжлэх болно. Тус удааны үжүүлгэд Шилэнгол аймгийн 1-р дундад сургуулийн багш начны ойрын 10 жилийн 80 гарын толсон жүргийн содон бүтээлийн сонгон үжүүлж бүтээл нь ахваж үждийн хэм намбар гол болгон амьдралыг жургалсан гол сэдвт бүтээл зэрэг төрлийг багтаажээ. Төвнөд толсон бодгийн бүтээл нь ярилга мөртөн уулган шин сөвөн бүтээл чанартай байж урлаг чанар болон нөлөөлөх хүчний уялдуулан үндсэн шатны гоо сайхны хүмүүжлийн ажилтнуудын тусгай мөрөгжлийн үндсэн боловсрол болон урлагийн өрмөч гоо сайхны илрүүлж сургуулийн хөрөөний гоо сайхны байгууллалтын илүү үр бүтээлийг илрүүлсэн байна. Шилэнгол аймгийн хичээл төрлийн дагуулагч болсны ховд начин гоо сайхны хүмүүжлийн 1-р фарантад гүн үндсэлж амьдралын ойлголт төрөгдөл урлагийн хурамдуулга болон жан сургалтын үйлдэлгийг гүнжгээ уусалж хуулжээ. Түүний бүтөлн асар амжилтад хүрч урд хожид улсын дэсийн үцгэлэнд 8 удаа, мож хотын дэсийн үцгэлэнд 41 удаа сонгогдсон орж, 11 шилдэг бүтөлн эл шатны уран зургийн ордон музейд хадгалагджээ. Жан сургалтын ажлаа эхлүүлснээс нааши тэрээр сэтгэл тэвгэн сурагчаа хүмүүжүүлж, бүх улсын эл их дээд сургуульд нийт 300 гаруй уран зургийн тусгай мэрэгжлийн сурагчийг хүмүүжүүлэн гаргажээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-7 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бэл мөнгөний 232 доншуур төгрөг татан оруулж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 106.3-аар нэмэгдсэн байна.
0: Хойд шулуунхой чангашуу 2026 он бүх ардын бие шаргажуулах баян тэмрийн чуглаан эрхэлж, сонирхолд хөдөлгөөн хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, халагдах бөмбөг зэрэг олон төрлийн гуралдаан тавхруулж, эл нэгчийн 200 гаруй тамирчин оролцжээ. Ажилгын олон томд солилцооны тавчин байгуулан өгч, бүх ардын бие шаргажуулах ажилгийг гүнжгэ өрнүүлэхийн улам чаашд ахиулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэн.
3: Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс 9 сарын 1-ний өдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай махтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн жүн хот биеийн газар оронд үүлтэй хэсэгтэй тунгалах, улгаан маралтын оронд баг боронтой, бусд газар оронд тунгалах хэсэгтэй үүлтэй баруун хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн думд жүн биеийн газар оронд үүлтэй хэсэгтэй тунгалах, Силиотын жүн бие, улгаан маралтын орон жүг жимчин хошуу, баруун жимчин хошуунд баг боронтой. Хэсэг газар оронд гэлвэн гэлвэх, тэнгэр тугарх, их салхан салхлах зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Хойноос 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас 9 сарын 1-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах. Баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ. Хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай махтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн жүн хот биеийн газар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, улгаан маралтын оронд баг боронтой, бусд газар оронд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн думд жүн биеийн газар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, Силиотын жүн бие, улгаан маралтын орон жүг жимчин хошуу, баруун жимчин хошуунд баг боронтой. Хэсэг газар оронд гэлвэн гэлвэх, тэнгэр тугарх, их салхан салхлах зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Хойноос 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас 9 сарын 1-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ. Хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгын 4-р эмнэлгийн хороонд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалх хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалх хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өрдөн Жас хооронд хүрч тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хамг чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Саяг бор.

0: радиогийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч ам байдаг тий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурлдуулжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн шагаазгуутын гэрүүн санаа шавар чулууны урсгалын гамшигт даргацсан тухай жааварлсан чухал жааврын зэрэг санаа голомтон зурлжээж туушлуулан найдваржуулах адлыг содлон байрлуулсан.
1: Манай орны Монгол хоньны үржил сайтай удмын гэний илрүүлэг хийгээд үржил сайтай шинэ удмын сонгон байжуулах төсөл дэлхийн шагналыг хүртсэн.
2: Өртөн жас хорноос хурл хурлдуулжээ. Намрын удирдлын сургууль эхлэх адлыг тохируулан байрлуулсан.
1: Америк нутгтай Роналдо Сакуски бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчин инвижентэ хамтар Хонаможийн Луйон хотод хүрсэн.
2: Улаан чавхотын дөрвөл хошуу говь нутгад оюун төлөмж байгуулан ичин ногоо тарж хилималчдын хооломдын төрөлжүүдээ баялагжуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 28-ны өдөр Уртан засаг хорны намын хорооны байнгын хороо хурл хурлдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн Шиакац хотын гэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшигт даргацсан тухай заварлсан чухал заварын зоригтнаа уламжлан суралцаж туушлуулан найдваржуулах адлыг судлан байрлуулжээ. Уртан засаг хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун хурлаа эрхэлсэн байна. Хурлаач явуулцлагатан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн Шиакац хотын гэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшигт даргацсан тухай заварлсан чухал заварын зоригтнааг үндсгээс суралцсан туушлуулж ерөнхий сайд Ли Чангийн сухлуурын шаардлагын нарийн хэмгээ найдварж улам цаг ямагт санаашрах хариуцлага сэтгэлгээ ямагт баталж үерийг сэргээлж гамшигаас аврах аль зүйлийн арга хэмжээг баттай найрлаг найдваржуулж ард толны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Цагурын урдчилсан мэдээ, урдчилсан сэрэмжлүүлэл ба байдлыг зөвдөж судлан магдалхаан чангатгаж, үндсэн чатыг жолоодож тухайн газрын хаан боттойтой уялдуулан, гамшигт сэргээлж аюулаас зайлах зөрүүчилсэн бачин байдлыг арга цаг төслийг төлдөржүүлж, аюулт холбогдсон олон түмнийг цаг тухайд шилжүүлж, аюулаас зайлуулах хэрэгтэй. Улан үерийн гоо сувг, голын хөвөл далан хашлаг, аюул гэмтээ усан цөрм зэрэг чухал газрын нэгт анхаарч, аюул төгшөрийн далд гэмийг байцааж засах ажлыг бүх талаар орнуулж, 6 торын бүтээн байгуулалттай уялдуулан, хотын газар дорох хоолойн торыг шинтгэн өөрчлөхийн системтэй ахиулж, гамшигт сэргэлэх, гамшигт багсгах, гамшигаас аврах мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухаалгыг товайн сайтар атгах хэрэгтэй. Жижигрлэн сахих ба мэдээ сангийн мэдүүлэн хүрэхийг чангатгаж, дэд дот урсгал, зүүн баруун эрэг, гол урсгал ба салбар урсгалыг байцсан хэмтсэн тоо баримт ба орон бүс асалсан мэдээ сангийн харилцан нэвтрэлцгийг чангатгаж, хүмсийн овоондгүй гар гамшигтаж, хохирол амсгаас сэргийлэх хэрэгтэй. Эл төрлийн аврын туслах хүчийг урдчлан зохион байгуулж, аврын туслах эд бодос машин тоноглолын сайтар бэлтгэж, бачин байдлыг аргацааж, аюулаас аврах чадварыг хүчлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Шатны удирдах хаатарчууд болгомжтой хичээмжтэй байж биеэрэн хэв дүрэн болж нэгдүгээр хариуцлагатан өмнө фарантад гүнзгэрэн жолоодож гэнтийн түгшүүрт байдлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Домдод улсын Өвхам тамын 20 дугаар хугацааны төвийн сахилгаат байцаах хорооны 6 дугаар бүгд төрлийн зоригтнаа уламжлан суралцв. Хурлаас чухал чалхтаа. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрт чанартай ач холбогдлыг үндгээ ойлгож, хоёрын хамгаалахыг эрс байлуулж, намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг улам нэгалхан бат үүргэлж, суртлыг цэгцлэн сахилга батыг чандалж, авилгаалын эсрэгцгийг зэргээр ахиулж, бүх талаар намын чанга засахыг лавдан баттай ахиулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг үндгээ суралцсан туушлуулж, түүний гол чухал агуулга баялаг агуулах тун ба үйлдэлгийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, ухамсараасаа үүнээр тарих толгоогоо завсгалж, үйлдэлгээ жолоодуулж, сахилга бат байцаах хянан байцаах ажлын аливаа ажлыг ерөнхийдөө жолоодуулах хэрэгтэй. Эрх төвлөрсөн, бэл мөнгө төвлөрсөн, ах байдаг төвлөрсөн зэрэг голлогтой хүрээ, голлогтой хүмүүс болон нэгдүгээр хариуцлагатан залуу кадр зэрэг голлогтой ажлын байрыг нягт анхаарч, сахилгаат хэрэгжүүлэх чангатхан олон түмний дэрэгдэх төв бос сурт

0: болон авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтлэн засч, бомб чавтлах шийдвэрт айлдаан хийхийг гүнзгий айхуулж, суртал чигч овор төв, сайн сайхан улс төрийн амь ухааг бүх хүчээрээ бий болгох хэрэгтэй. Сахилг баатар байцаа хянан байцаа ажлыг журамжуулах, хуульчлах, жинхэнэчлэх байгууллалтын оны ажиллагааг үргэлжлэн сайтар атгаж, үнэн ч чухал ариун чигчээр хариуцлага үргэлжлэх, зоригтойгоор тэмцэх, тэмцэгтэй чадамгай сахилг бат байцаа хянан байцааг өгнөг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бүх орны ихтэй сургуулийн үзэл санаа улс төрийн ажил болон үзэл санаа улс төрийн хичээлийн байгуулалтын байдлын тухай хариу мэдүүлтийг сонсов. Хурлаас чухалчлагтаа Ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн сургууль модлын тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ суралцсан туушлуулж, зөв улс төрийн чиглэлийг баталгаж, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийг найдваржуулж, дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталхаар гол шийдэм болгон, нэгтэй сургууль ба дундад баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцолжуулах байгуултыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаж, үзэл санаа онлын хүмүүжил болон өртгийн жолоодомжийг чангатгаж, үзэл санаа улс төрийн хичээлийн хэлбэр болон агуулгын шинчлэн баялагжуулж Үндэстний сэргэн мандалтын их үргийг үүргүүлэх цагүйн шин хүнийг чармай хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөв сурааны мэдээ. Манай орны судалгааны үр бүтээл болох Монгол хүний үржил сайтай удмын гэнэг илрүүлэх хийгээд үржил сайтай шин удмыг сонгон байжуулах төсөлөд төрөхөн Гуанжоу хотод явагдсан 12 дугаар хугацааны олон улсын үйлдэлтийн үжигсэлэн нэг бүс нэг жамжиж алтан тоосох тулсын ур мэрэгдлийн хөгжилд хийгээд мэрэгдлийн шин үйлдэлтийн уралдаанд 2 дугаар дэсийн шагнал хүртэв. Уралдаанд Өвөр Монголын их сургуулийн Түмбин профессорын Махнай хонны судалгааны бүлгмаас дэвшүүлсэн Монгол хонны үржил сайтай удмын гэнэг илрүүлэх хийгээд үржил сайтай шин удмын сонгон байжуулах төсөл нь олноо сонтлогдсон шинжилгээ ухааны судалгааны суур мэрэгдлийн шин үүдэлт хийгээд аж үйлсийн хэрэглэгнээ өртгөрөн 35 улс ба олон улсын жохон байгууллалтын дэлгэн үзүүлсэн 3700 гаруй хувь шинийг үүдсэн судалгааны үр бүтээлийн дотроос чолгорон гарчээ. Тус төсөл бол Өвөр Монголын онцлогт мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад суурлан Монгол хүний өгүүлдрийн эх байлгийг хамглах, өгүүлдрийг сайжруулах хийгээд аж үйлсийн ас чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн голдлоготой судалгааны сэдв болно. Төсөл нь генетик оновчтой уудлах, үрэдийг сонгох, эгүүлдрийг сонгон байжуулах зэрэг чангалагийн мэрэгдлийн шинжилтээр дамжин уламжлалт мал аж ахуйн хөгжилтийн явцад тулгарсан үржүүлэн байжуулах хүч асуудлыг шийдвэрлж, Монгол хүний үрдлийн үр бүтэмж доор шилдэг өгүүлдрийн давуулгаар товын бишрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, үржил сайтай Монгол хүний шин удмыг амжилттай байжуулж гаргав. Тус судалгааны үр бүтээл нь орон нутгийн мал жигүүртний өгүүлдрийн эх байлгийн шинийг үүдэх ба үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тухайн их хөм нөмөр үзүүлж, Монгол хүн тэжээн үржүүлэх аж үйлсийн аж ахуйн үр ашиг ба хөвчөөжүүлэн хөгжүүлэх төвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Энэ хамт Өвөр Монголын онцлогт мал аж ахуйн аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхуулах, хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад мэрэгдлийн тулгуурлал ба шинжилгээ ухааны судалгааны төсөл хангав.
0: Өвөр Монголын радио тэлбэр сарааны мэдээ. Ойрд Уртан засаг орны сургууль модлын тэнхэн бүх орны 2026 оны намрын улирлын сургууль эхлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралдуулж, бүх улсын суурь сургууль хүмүүжлийн ажлын хурлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан, дээр хагас жилийн ажиллагаанд дүгнэн эргэцүүлж, одоохны байдлыг задлан судалж, шин сурлагын хугацааны ил зүйлийн голлоготой ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас ахтан Жилийн эхээс найш бүх орны суурь сургууль хүмүүжлийн хүрээнийхэн Уртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг үндсгээ туушлуулж, дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталгаахаар гол сэжим болох ямагт баримтлан, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийн тойронд ил зүйлийн ажлыг урагштай явагдуулжээ. Энгийн өндөр зэргийн дундад сургуулийн сурах жилсэх хэвчээг өргөтгөх ажлыг төгс самжилттай байлуулж, суурь сургууль хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг лавдуунаар ахиулж, сургууль эрхлэх үйл ажиллагааг үргэлжлэн журамжуулж, улсын нийтийн хэрэглэг үхэл өсөг бичгийн сургууль хүмүүжил зан сургалтын ажлыг тогтун бөгөөд амиг журамтай өрнүүлв гэжээ. Хурлаас чухалчлагтаа Шинэ сурлагын хугацаанд ил газар ил сургуулиуд нь эрүүл мэндийн төрөнд тавих ойлголтууныг бат бий болгож, сургуучдын сургууль төрөх цагийг чанга журамжуулан, биеийн тамирын хичээлийг гүйцэд найж, дундад баг сургуулийн сургуучдын өдөр бүр 2 цаг биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцохыг батлах хэрэгтэй. Алуун жирмийн сургууль модлын чанар сайтай бөгөөд тэнцвэртэй хөгжилтжиж, сургуулийн наснаас өмнөх сургууль модлыг төгөөмөлжүүлэн, төгөөмөл харгалзал хүртэх ажлыг түргэн айхуулах хэрэгтэй. Хаврын амралтын туршилгын нарийн хэмгээ дүгнж, Дундад баг сургуулийн хавар намрын амралтын дүрмийг тогтуунаар найдваржуулахыг айхуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөв сурааны мэдээ. 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Америк нутагт Рональд Сакульски бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Ян Южентай хамтар Хэнаможийн Лоян хотод хүрв. Рональд Сакульски Ян Южен нар Лумнэ чулуун авгад хүрч Лоян хотын түүхийн дурсгал жилсийн хамгаалалт ба олон түмний бэлчилгээг жогжуулан хөгжүүлж байгаа арга автлыг ойлгож Лоян хотын 2 дугаар гадаад хэлний сургуулиар тойрон үчив. Тухайн жилд Сакульски дундад Америкийн багш нарын сольчоны төслөөр тус сургуульд ирэхэд дэд жахрал байсан Байфан одоо нэгэнтэй сургуулийнхаа ерөнхий жахрал болов. Этнэн жилийн турш Байфан Сакульски болон Инвижентэй сүүдрэлсэн жураг сүүдэр Сакульскийн бэлгэлсэн мөсөн бөмбөг болон Инвижен нартай Инвижене түүнд битсэн жахтлыг нандагнан хадгалсаар иржээ. Энэ удаа Байфан хоёр хуучин найзтайгаа сургуулийнхаа хүрээнд хамтаар гавраа жичиг тарьж тус удааны уулжалтаа дуусгахан тэмдэглэв. 26 жилийн өмнөх улс олсон нөхрөл нь одоо нэгэнтэй муу усын элсрэхэг газард ой шугаа болж мөнхрөн гурван хуучин найзын Лоян хотын 2 дугаар гадаад хэлний сургуулийн хүрээнд шинхэн тарсан гавраа мод нь муу усын эрс хатуу жирэг сүсийг Лоянгийн номын чагаан буянтай холбсон байна. Энэхүү мөнх ногоо мод нь дундад Америкийн сургаан өмөдлийн нөхөрсөх солилцоог үргэлжлэн нэхтруулах нь лавтай юм.
0: Өвөр Монголын радио тэлбэс хорооны мэдээ 10 дугаар хугацааны өртөн засаг орны соёлын аж үйлсийн үзүүлэн ба арилжааны цуглаанд залуучуудын цуглаан худалдааны тойргийг анхудаа тохируулж орны дотн гаднах бүтээлч сэтгүхитэй соёлын үйлдэлтийн бүтээгтүүнийг төвлөрүүлж цагийг дагсан зураг төлөвлөг нээлтэт маягийн хамтын үйлдэлтээр гол болгон эртний соёлыг одоо үеийн залуучуудын гоо таашаалтай зохицуулснаар үзэгч олны бахархлыг ихэд олсон байна. Соёлын аж үйлсийн үзүүлэнгийн ахвай талбай дүрхэд залуучуудын цуглаан худалдааны торогт дэлгэн борлуулж байгаа нарилаг сайхан гизтэй арьсан сэлмэл, эсгийн урлал, мөнгөн эдлэл ба тал нутгийн элементийг уусалцуулсан хайрцаг сав, тамаг сэлмэл, засал зэмсгийн эд зэрэг нь олны анхаарлыг татаж байна. Залуучуудын цуглаан худалдааны тойрог нь хамтаар үүдэж хамтаар эдлэхэр гол болгож урга танилцуулах газар, гар үйлдвэрийн газар, бүх ардын урлагийн үүдэн бүтээлт зэрэг онцлогт болон гаргаж үзэгчдийн үзүүлэх сонирхож үзүүлэхэд оролцох түргэдлийн байлгажуулжээ. Уртан засаг орны соёл ба жуулчлалын тэнхмийн дэд дарга Жан Мунжин залуучуудад тохирсон ихтгэх аргыг ашиглаж соёлын хэрэглээг хөгжөн нэн олон залуучуудын соёлын үзүүлэнгийг ойлгож соёлын үзүүлэнд оролцохыг дайчилгаар зорилгоо болгосон юм гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улаанчив хотын дөрвөд хошуу говь нутагт оюун төлөмж байгуулан ичин ногоо тарж хилийн малчтын хооломдын төрөл зүйлийг баялагжуулж байна. Хил дагсан говь нутгаар байрлаж байгаа дөрвөд хошууны хариугуй хугацаа нь охор болохоор байгалийн нөхцөл нь ичин ногоо тарихад тун ашиггүй байдаг. Энэ чиглүүлэн тухайн газрын кэн оюун төлөмж байгуулахар дамжуулан хахир хүйтэн хилгэж гар орны ногоо тарих учраас үдлийг шийдвэрлжээ. Улаанчив хотын дөрвөл хошууны хонгор сумнай 6 жугаараа хавтгай дөрвөлжин метрд улаан хөлөмжийг 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн Өвөр Монголын өртөн жас хорны хороогоос жугаараа түмэн төвөргийн бэл чуглуулан байгуулжээ. Энэ нь чих баажуулах шинжил ухааны содлогоон боловсрол сургаалт мэрэгдлийн төгөөмлжүүлэлтийн нэг чогчулсан шинжил ухааны мэрэгдлийн чих баажуулах хөлөмж байж жил бүр бараг 60 түмэн суур эл төрлийн чих мод хангаж эргэн тойрны 4 жугаараа малчин тараачинд үйлчилж бий. Ясхоров эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн гишүүн Ичин Ногоогийн тусгай мэрэгдлийн 2 дугаар дэсийн судлагч Гуанхуй Мингийн бүлгэм 3 жил жарчулж тухайн газрын урамсгал тохирхой 5 дугаар үеийн оюун төлөмжийн мэрэгдлийн системийг судалж гаргав. Энэ жилийн эхэн болтол дөрөвд хошуунд нийт 321 дулаан хөлөмж байгуулж 315 малчин өрхөд ашиг хүртэв. Дан хөлөмжийн талбай нь 25-аас 47 дөрвөлжин метрт хүрч төвд хаш өргөсгөх лажо зэрэг 10 хэдэн жилийн ичин ногоог тарж болно. Энэ жил өртөн жас хорны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөл чон тод үндэсний хөгжилтийн бэл мөнгөөс 400 түмэн төгрөг буулгаж хилийн малж хоронд 200 оюун төлөмж байгуулахар болов. Дөрөвд хошуу 2 дугаар хугацааны хөлөмж байгуулах төслийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж бас 171 оюун төлөмж байгуулж нэн олон хилийн малчин тараачинд ашиг хүртээхэр төлөвлөж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоот хурал болон Өвөр Монголын радио телевиз хорооноос голлон эрхэлсэн Дундад улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоот хурлын 40 жилийн ойг тэмдэглэх эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал жич 2026 оны Дундад улсын радио телевизийн эрдэм шинжилгээний оны хурал 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Хөхөөтөд хуралдажээ. Тус хугацааны оны хурал нь 40 жилийн эрдэм шинжилгээний түүхийг эргэцүүлж радио телевизийн агуулгын шинчилж уламжлахыг ахиулъя гэснээр гол сэдэв болгож Эрдэм шинжилгээний ажлын мэдүүлэлт Дундад улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоо төрлийн 40 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний үр бүтээлийн үзүүлэлт гол сэдвүүд яраа ихтгэл зэрэг агуулгыг тохируулсан. Дундад улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоо төрлийн 40 жилийн турших эрдэм шинжилгээний судалгааны хөгжилтэй шийтгэмтэй дүгнж. Радио телевизийн эрдэм шинжилгээний судалгааны уламжлалт радио телевизийн цаг үеэс бүх жуулчлалын цаг үе тийш давалттай хөгжиж байгаа байдлыг танилцуулжээ. Хурал дээр бүх улсын радио телевизийн шийтгэмээс ирсэн байгууллаг нэгжин 10 хариуцлагатан тусгай мэрэгжилтэн худалдааны жуулчлалын төлөөлөгч тус тусын үйлдэлэг хурамдуулаг болон хошуурал судалгааны сэтгэгч зэрэгтэйгэн уялдуулан адил бас хараасаас 1-р фарантын хашир туршилгаан хуваалцсан эрдэм шинжилгээний төрөний үзэл санаа үзэлтэнд солилцож ажил төрлийн хөгжилтийн боттой шаардлагатай уялдуулан радио телевиз ба тор сүлжээний ажил төрлийн чанарлах хөгжилтөд шин сэтгэж хангажээ. Тус удааны оны хурлын Дундад улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоо төрлийн 40 жилийн эрдэм шинжилгээний хөгжилтийн явцын тухай шишдэм чанартай эргэцүүлэл ба дүгнэлт болохоор баргүй. Бас ч ажил төрлийн ирээдүйн хөгжилтөд хандуулсан гүнзгий төлөвжүүлэг ба бараалал болж бүх ажил төрлийн хөгжилтийн хамтын танилтыг улам нэг алхам нягтруулж үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамжилцааг гүнзгийрүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хэлцээс жолоодож Өвөр Монголын шин нийгмийн давхаргын хүмүүсийн нөхрөлийн хурлаас голлон эрхэлсэн үжигслэн цайхан Өвөр Монгол үжимж бүрдсэн Баян Нуур дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батгах биелэлгийн ажиллагаа орд Баян Нуур хотод явагдав. Бэжин Тэнжин Хөбэй Шандун жич Өвөр Монголын сүлжээн одод Баян Нуур хотын амь ахуйн жасалт шин энергийн ажвилас усан ашиглалтын бүтээн байгуулалт боомтын аж ахуй одоо үеийн тариалан жиргийг сурвалжилж бор тохойн эх гажрын хөгжилт хувралт болон соёл иргэншлийг олон хараасаас ойлгов. Үжигслэн цайхан Өвөр Монгол ширс бэлтгэлийн ажилгын нэгэнтэй 3 жил дараалан өрнүүлв. Одоохонд энэхүү ажилгын нэгэнтэй өртөн жас хорны нэгдмэл франтын сүлжээний оддын хүчнийг нэхтруулах чухал ачаал үр болсон байна. 8-р сарын 27-ны өдөр болтлоо тус удааны ажилгын бүх сүлжээнэ шин жуулчлалын ерөнхий дармын тоо 1 дүмшүүрэ 700 төмөн удааг давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 27-ны өдөр Дундад Монголын хоорондох 2-р зурвас хил асалсан төмөр зам болох ганц мотоос гашуун сухайд хүрэх төмөр замын хөөргөн дорог гол цогцын байрлал бүх нэрээ дууссан байна. Энэ нь мөн ч энэ хил асалсан төмөр замын бүтээн байгуулалтын акц хагасаас давсныг харуулж байна. Ганц мотоос гашуун сухайд хүрэх төмөр зам нь 2025 оны 5-р сард барилгаа эхлүүлсэн юм. Замын бүх урт нь 9.91 км. Өмнө шин ганц мотоос Бохтоотын Вангшуй Чан өмнө өртө хүрэх төмөр замтай залгалдаж, бүх улсын замын торыг холбон нэвтрүүлж, Умаршаан Монгол улсын өмнө говийн гол уурхаан оронд хүрнэ. Тус төмөр зам бол бүх улсын анхдагч өргөн баримжаагаар байгуулсан хил асалсан төмөр замын хөөргийн төсөл болно. Одоохонд манай улсын хил доторх хэсгийн 189 барилгын ажил болон хилийн гадных хэсгийн 151 барилгын ажлын нэгэнтэй байлуулж 2027 оны 4-р сарын 30-ны өдөр тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны байгалийн их байлгийн тэнхэм 72 цагийн газар шинжилгээний гамшигын аюул түгшүүрийн сэрэмжийн дохойгоо тайхантай нийтлэв. Сэрэмжит хэлэгтэй 8-р сарын 31-ний өдрийн 8 цаг болтлоо Хөлнбөр хотын Аарун хошуу, Хуучин Бар хошуу, Орчооны Өртөн жас хошуу, Ягш хот, Жалан Айл хотод гажир шинжилгээний гамшиг үүсэх төвшөр нөлөөдих. Энэс гадна Хянган аймгийн Аршаан хот, Хорчин Барангаран өмнөд хошуу, Жалайд хошуу, Хөлнбөр хотын Өргөнөө хот, Эвэн Күнцнээ Өртөн жас хошуу, Морин Дава дагуур үндэснээ Өртөн жас хошуу, Шин Бараг Жүн хошуу зэрэг гажирд бас чохох хэмжээний гажир шинжилгээний гамшиг үүсэх төвшөр оршиж байна. Чагуурын салаа мөчрийн урчилсан мэдээг үндэслэвэл өндөр ох дургуйн хөйтөн хойлрагийн нөлөөгөөс болж 8-р сарын 31-ний өдөр болтол дээр дурдсан хэсэг гажир орнд дундаас их бороон орох юм уу аадар бороон орохын хамт чанга солигуурсгалт чагуур илрэх боломжтой. Энэ нь чиглүүлэн өртөн жас хорны байгалийн хвайлгийн тэнхмээс эл аймаг хотын байгалийн хвайлгийн товчоо жиж гажир шинжилгээний байчаан судлах хүрээлэнг бачин байдлыг гарах чахаа бэлтгэл төслийн ёсоор гажир шинжилгээний гамшигын сэргийлэх борооны байдлыг ажиглан хэмжих гамшигын далдгамтай гажирыг тойрон байчаах зэрэг адлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгмийн олон түмэн гажир шинжилгээний гамшигын аюул түгшүүрийн сэрэмжийн тойхоог нэгт анхаарж хамааран эзэмдэх орон бус очихоос жайлсхийн амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
0: Товч мэдээ сонсхий. Олон улсын чацаргын нийгэмлэгийн дундад улсын аж ахуйн зөвлөлийн 2026 оны оны хурлд ич эрдэм шинжилгээний солилцооны хурал 8-р сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хотын Аахын хошгонд хуралдажээ.
1: Умартын бензин хүн төлөврийн машин тэрэгнээ бүлэглэл нь 8-р сарын 28-ны өдөр Дундад Монголын хил алсалсан тээврийн төслийн тусааж ахуйлаас шахаалсан 3 жун шинэ энергийн хүн төлөврийн ачааны машины хэрэглэг нэгжидэ жинкнэр тушаав. Энэ бол Умартын бензин хүн төлөврийн машинтай бүлэглэл анхудаа шинэ энергийн хүн төлөврийн ачааны машиныг их хэмжээгээр гадаадад гаргаж байгаа явдал болно.
0: Анхны нэвтрүүлгээ нэвтрүүлтөгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Талай Зандан бал жижиг нэр хариулагч Үрцаг Хянахч Ариун ерөнхий хянахч Боожин Хуа та бүхнийхээ хүлээ авсан сонд баярлалаа баяртай.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай орны дунд баян баруун өмнө хэсэг болоод жүн хэсэг жүн баян их анхаж руу даруулшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жөрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор хянганай жүн хойд баяа хөлөн байрын жүн бай болоод өмнө баяд дунд жиргэн бороо орж жарам гажруудаар нь их бороо орох юм уу аадар бороо орно. Мөн дээргэлсэн гажруудаар түр жуур аян жагалгаан жахлах их салах салахлах шүрэн бороо орох жирэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны дунд баян жүн хэсэг жүн баян их анх гажруудаар хойноос 4-5 дэсийн салах салхалж салхнаа ирч түр жуур 7 дэст хүрнэ. Маргаасноос нөгөөдөр болтол манай орны дунд баян жүн хэсэг жүн баян их анх гажруудаар үсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жөрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор хөлөн байрын жүн баян гажруудаар дундаас их бороо орж жарам гажруудаар нь аадар бороо орно. Мөн дээргэлсэн гажруудаар түр жуур аян жахалгаан жахлах их салах салхлах шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун баян баруун хэсэг жүн баян жүн хэсгийн гажруудаар өмнөөс юм уу хойноос 4-5 дэсийн салах салхалж салхнаа ирч түр жуур 7 дэст хүрнэ. Алсиагийн баруун хойд байд агарын дулаан 35 градус юм уу 35 градусыг давж өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Нөгөөдөр хянганай жүн хойд бай хөлөн байрын дунд бай болоо жүн бай дүүлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрөвсгөн бороо орно. Хөлөн байрын жүн баян хойд хэсгийн гажруудаар дунд жиргэн бороо орно. Мөн дээргэлсэн гажруудаар түр жуур аян жагалгаан жахлах их салах салхлах шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурцхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун баянхан гажруудаар жүн өмнөөс 5-6 дэсийн салах салхалж салхнаа ирч түр жуур 8 дэст хүрнэ. Алсиагийн хойд бүйд 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Хотын чагаагарын байдал өнөөснөөс маргааш болтол Хөх хотод тунгалаг 11-26 градус, Баян хотод тунгалаг 14-25 градус, Ухай тунгалаг 14-31 градус, Линхэ тунгалаг 12-29 градус, Бухтад тунгалаг 11-26 градус, Хиавгш дорог тунгалаг 10-26 градус, Жэнин тунгалаг 8-24 градус, Эрэн хотод тунгалаг 11-24 градус. Шилэн хотод тунгалаг байснаа үсшин 11-20 градус. Сүншанд тунгалаг байснаа үсшин 13-26 градус. Хорчин тунгалаг 15-26 градус. Улан хотод үсшиж жүрөвсгөн бороо орно 13-21 градус. Хайлард баг бороо орно 11-17 градус. Манжуурд баг бороо орж байснаа үсшин 10-19 градус. Хөх хот орны чагаагарын байдал өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг хойноос 1-2 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд баруун хойноос салхална. Хамгийн дор дулааны хэмжээ 11 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 26 градус. Маргаасноос нөгөөдөр болтол тунгалаг хойноос 1-2 дэсийн салхи салхална. Хамгийн дор дулааны хэмжээ 12 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Налгар намрын нэгэн өдөр Баатар настан хонин худалцаад хөгшөнтэйгээ хоёул баяртай явж байлаа.
1: Хай хөгшөө, чи үжидээ энжилийн хонин махны ханш ихсэ. Манай хонь харин их хүнд хүрлээ шүү.
2: Тийм үү? Хөө, тэгвэл сайн болж таа. Одоо хүүгийнхээ хормоо явдалд жоос жугаа гэж жоохгүй болж таа. За, бушуухан банкд явж жоосоо хатгалъя хөө.
1: Харин тэгье.
0: Балгасны жил дээр хуул бус, бэл мөнгө чуулуулах ухаагуулгын чигтээ мөнгөний хамаарлт хийхэд өчөөхөнч төгшөөргүй нэг жилд дахнаар өснө гэх хөндлөн бичээсийн дэргэд олон хүмүүс үймэлдэн.
3: Ай ай хой хой тэнд юу вэ?
2: Юу вэ? Тэгье.
4: Аднара акарч ээ. Ай нашир нашир. Бэл оролт байгаа. Үүр ашиг өндөр. Ямар ч төгшөөр байхгүй. Эд мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн энд байна шүү. Хагас жилд оруулсан мөнгөнийхөө хагасын нийлүү хонжиж бүтэн жилд дахнаар хонжино. Ховор дохолдох аж жавшаа мөн шүү. Нааша ирж ойлгохгүй юу хүмүүсээ нааша.
0: Уул бас итгээд жамаар өнгөрөх Баатар болон Хөгшин хоёулыг олж үжээд хурдхан гүйж очоод.
4: Авганы хоёр сайн байна уу? Та нар манай компани өндөр ашигтай мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүнийг ойлгож өгчгүй юу? Нэг жилийн дотор ашиг орлого нь дахнаар нэмэгдэн шөө. А өнөөдөр хамгийн сул чинь нэг өдөр болж байна. А Жонс хонжих хамгийн сайн аж жавшаан гэж мэдээ.
1: Ай хүү минь юу гэнэ? А танай сайхан санаанд чинь баярлж байна. А гэлэгэд эн чинь ямар ч бүтээгдэхүүн гэнэ үү? Манус чинь бүр нас явчихсан уу да? Ойлгохгүй байна.
4: Ойлгоогүй, ойлгоогүй.
1: Ханд хог нь олохгүй, олохгүй.
2: Нэрийн тим шүү. Өвгөн бит хоёроо ашил банктаа очоод жоосон хатгалья.
4: Окей ээ. Та юу ярьж байх юм бэ? Манай энэ мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн гэдэг чинь ээ. Нэг жоос хонжих сайхан жавшаан гэж мэдээ. Наашаа ороод ир. А?
1: Орж үчээ л та яах вэ?
4: За за за. Яг тийм хоёр настан намай дагаад ир. А? Наашаа.
0: Компанийн алган герт хуул бос итгээд гардах материалаа жаагаад.
4: Авга, аня, манай компани бол найдвартай компани шүү. Та нар манай энэ бүтээгдэхүүний үчтэй байд оруулах, тоон хэмжээрийнх нь хажигар бас байхгүй. Та нар шиг настай хүмүүст л дохорно да. Та хэрвэ 10 том төгрөгийн бэл оруулах юм бол жилийн дараа 20 том төгрөг болно. 10 том төгрөгийн чивэр ашиг орлого олно гэсэн үг шүү. Хонжууртай, хонжууртай.
2: Хөөх. Эн чин банкд хадгалах хүмүүс хол өндөр юм байна шта.
1: Өвгөө
2: бид энд бүл оруулбала. Дими утгу хотонд асар авч гэнэ. Илүү бүл мөнгө оруулвал ямар вэ?
4: Хэдий харван бэл оруулвал төдий харван ашиг хүртэнэ гэж мэдтэй аня минь. Өнөөдөр хамгийн сүүлийн нэг өдөр
1: яано авчгүй.
2: Тэгээ тэгээ
1: авчи. За хөө минь тэгвэл бид жаасан банкд хадгалахын төр байж байгаад танай энэ чинь бэл оруулъя.
4: Ха тэг тэг.
1: Мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн чинь авъя.
0: Хэдэн сарын дараа хоёр настан гэртэн тэлэг сүжиж сууна.
2: Хой өвгөө. Бид бүл оруулаад 3 сар болчихлоо. Яагаад нөгч чимээ имээгүй юм? Одоо баг хэдий жоос ханжаад байгаа бол та.
1: Харин таг чимээгүй байх чинь яас юм бол та.
0: Эрх мөжигчдээ хуул бос хэргийн сэжигтэн жоо авахт настай хүмүүсийг уран аргаар мэхэлж хуул бос бэл мөнгөний чулуулгаар дамжин 2 жугарын төмөн төгрөг мэхлээд баривчлагдлаа.
5: Хой өхлөө. Тэр өнөө жалавч юм биш үү?
1: Барсан, барсан. Тэр чинь мөхлөгч байсан юм байна шүү дээ. Одоо манай жоос хүүгийн хором яан вэ?
6: Дүрсэн. Гих санж хоосон болчихсон юм шүү.
0: Өвөр Монголын өртөн засах орны орон нутгийн мөнгөн гүйлгээний хэн хамаартын товчооноос сануулж байна. Тэнгэрээс шалан гонж ирэхгүй гэдэгчлэн хуул бос бэл мөнгөний чуглуулгын арга башир олон байдаг. Бүл оруулж мөнгөн гүйлгээний хамаарлт хийхдэн сонор сэрэмжтэй байж мэглэгдэхээс хичээгээрэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 29 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 17 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Долнуур шин соёл жуулчлалын аж үйлсийн нэр тэмдгийг үргэлжлэн чавхчилсан.
1: Уулгийн хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төв нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлж ажил олголтын ахиулж байх.
0: Манай аймгийн 11 үйлдвэрлэгийн жишээ Бүх орны тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал баян тамир худалдааны уулсчил хөгжилтийн үйлдвэрлэгийн жишээ сонгогдсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааши Долнуур шин орон барийн давуу болон соёл жуулчлалын ахуйлах тан суурилж дөрвөн улралын жуулчлал, эрүүлжил соёлын жуулчлал, мөс цасны жуулчлал, амьхын жуулчлал зэрэг олон ирсэн жигнэлтийн хэлбэрийг хүчлэн хөгжүүлж Данганчи үжимжийн орноос бүх орон бүсийн жуулчлал тээшийг хэлбэрэн хавруулж соёл жуулчлалын уусалч хулан хөгжүүлэх шинэ хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн бадруулав. Ойрд 2026 оны хулан шарга дагийн эсрэг гажрын туулах машин тэрэгний уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж бүх улсын гэл гажрын хөрлөн дахвах дур багтад уралдаанд оролцохоор Долнуур чугларжээ. Дахвал орчмхон явагдсан Урмангийн 19-р хугацааны Долнуурыг тойрсон Жасмал жамын дугай тэрэгний уралдааны хөвч ажил дахантай шин тэмдэглэлийг үүдэж 2700 төмөнд төргийн жуулчлалын орлогыг дайчилсан байна. Долнуур шин буян тэмрийн жуулчлалын нэр тэмдгийг үргэлжлэн хүчрэгжүүлж, уралдаанаар соёл жуулчлалын хэрэглэгийг хөгжөөжээ. Морьтой айлах амьхын жуулчлалын жамын бүтээн байгуулалтаар гардаж хулгаж, адууны аж үйлс болон жуулчлалын уулсчлалыг ахиулж, 300 км-ийн амьхын жуулчлалын жам төшиглэн, талнуутай гай шугаа, нуур чөөрөм зэрэг шилдэг байгалийн хөдөлгөөн холвж, дугаа өндөх тойрон үжих, бичлэн ойлох гинэх чавхчулсан амьхын үжимжийн бүсийг байгуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд Долнуур шин голлогтой соёл жуулчлалын төрөлжилийн найдварж уулж, бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн сурыг бэхжүүлв. Тэрчлэн Шилингулын Манган гажрын талмутгийн үжимжийн бүсийн улаан өртөө, Санхэ Юан хувьсгалын соёлын төрөлжил, Долнуурын улсын 5 эдсийн жуулчлалын үжимжийн орон жич, Ортонс хорны дэсийн жуулчлал сэлүүчлийн орны байгууллах зэрэг төрөлжилийн эрчимтэй ахиулж, Ортонс хорны соёл жуулчлалын танхимаас голлогтой танилцуулсан жуулчлалын газар болсон байна. Долнуурыг тойрсон Ортонс хорны дэсийн жуулчлал сэлүүчлийн орны бүтээн байгуулалтын тойронд тухайн газрынхан ийж бүрэлдүүлэн дутуудлаа нөхөрлж, нуурын хөвөнд 40 гарын ардын хоног буучийг шинээр байгуулах юм уу өөрчлөн байгуулж, хөдөө тосны жуулчлалын хүлэн ахуй үйлчилгээний чадвархийг ихэр дээшлүүлжээ. Тэрчлэн үжимжийн орны хэрэглэгнээ талууран үргэлжлэн өргөтгөж, усан дээрх жугаа чингэлийн төрөлжил, доор агарын халуун хийт бөмбөг зэрэг шин төрөлжүүдийн жалгаагаар ашлалтад оруулж, Бэйжин Танжин Хөбигийн жуулчлах сэдэв датсан байна. Иймхүү Долнуур шаны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтад илүүгэр бүтээл олж, одоохонд 4 эдсийн үжимжийн орн 1, 3 эдсийн үжимжийн орн 3, улсын дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голлогтой балгас, голлогтой тосхн тус тус 1 байж, Ортонсын хорны дэсийн жуулчлалын нэр тэмдэг 4 болов. 2025 оны 6 сард Долнуур шин Урмангийн Ортонсын хорны анхдагч бүлэг жуулчлалын нэр тэмдэг шанаар үнэлэгдэж, бүх аймгийн Чорин ганч тус яруулдрын хүртсэн хошуу шин болжээ. Энэ жилийн дээр хагасчилд бүх шинэ хүлийн авсан жуулчлагч 67 түмэн хунудад хүрч, жуулчлалын ерөнхий орлого 6 доншуур 3000 түмэн төргөд хүрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Улгын хамралтын орны ажил олголтын үйлчлэгний төв нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлж хамаархыг үргэлжлэн чангатгаж, ажил олоход хүчирхтэй хүмүүсийг тухайн газарт нь ойр хавьдан ажил олгохыг айхуулан, ажил олоогүй гэр бүлдэж хүн ажил олгохыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Одоохон болтол ажил олоход хүчирхтэй 86 хүнийг дөхнүүлж, тус жилд 24 хүнийг шинээр дөхнүүлсэн байна. 2021 онд сургууль төгссөн Шоаны 2024 оны 7 сард Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн хавсарлагаар зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчооны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт элсэгдэж, 3 жил тус ажлын байр дээр ажиллахаар тогтжээ. Энэхүү гэрээс нь ойрхон харгалжил батлагтай ажил нь түүний хожмын хөгжилтөд хавсарлаг үзүүлсэн байна. Улгын хамаарлын орны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын ажилтан Шоаны сурвалжлагчид уулна тохиромжтой тогтун ажил олохгүй зовж байсан. Сүүлээр нь нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын хамаа бүхий төрийн бодлогыг ойлгож шалгахаар болсон. Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажилтад надад төрийн бодлогыг нарийн тайлбарлаж өгөн нэрмэдүүлэхэд хавсарлаг болсноос би энэ ажлын байр дээр гарсан гэлээ. Улгын хамаарлын орн эхтанс байгуулах төрөл хуваан төрийн бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ихтэйд сургууль төгссөн оюутад, зэмдэгчүүд, нас ахиж, ажил алдагсаж ирэх голдлогтой хүмүүсийг энэ тэргуунд дөхнүүлжээ. Одоохонд нэгэнтэй дөхнүүлсэн 86 хүний дотор ихтэйд сургууль төгссөн оюутан 32, 3 зэмдэг хүн 51 ажил алдагсад байна. Үүнээс гадна ажлын байрын нөхөр 88 төм 9200 төгрөх, нийгмийн даатгалын нөхөр 70 төм 1000 төгрөх тархаачээ. Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Байлиан сурвалжлагчид бид имхта нийтийн асрамжинд нартай ажлын байрыг ажил олголтын тусламжийн чухал ачаалбар болгож байгуулах нэгчээ нийгэм тойргийн үндсэн шатны ажлын байрын эх баялгийн үргэлжлэн удалж нийтийн асрамжинд нартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлэх арга замын үргэлжлэн өргөтгчээ. Ажил олоход хүчирхтэй хүмүүсийн байнгжуулан байцаан жагсаах тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж хавсран тэтгэх этгээдийн оновчтой ялган таних ажлын байрын тохируулалтыг шилдэгжүүлсэн, нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын өдөр тутмын хамаарлт ба нөхөр олгохыг чанга журамжуулж, бүх хэлхээд ажил олгох тусламжийн үйлчилгээ үргэлжлэн төлдөржүүлж, ажлын байрыг тогтворжуулан хевчээг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх элжвэлийн ажлын гүнзгэрэн бодтичхийг ахиулж байна гэлээ.
0: Манай хурууны мэдээ ойрын өдөр Өрмөнгөлийн урт танилцсан хорны худалдааны явдлын тэнхим тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал буян тэмэр худалдааг уусалж хөлөн хөгжүүлсэн зүүн үйлдэлгийн жишээг нийтэлж манай аймгийн сонгон дэвшүүлсэн өрмөч онцлог бүхий 11 үйлдэлгийн жишээ амжилттайгаар сонгогдсон хөх хот буугт хоттой хамт бүх орны тэргүүн жагсаагчээ. Энэ манай аймаг талнуутгийн онцлог дэх хоёлог хийгээд олон ихтэй аж үйлсийн гүнжгий уусалчлал ба хамжилчин хөгжих яхуулах талаар илтгэл үр өтмж олсныг харуулжээ. Тусуда сонгогдсон үйлдэлгийн жишээд Шилээотын Эрдэнэ жамын олон иштэй уулсчлалын төрөл зүйл нь нэг жамаар нэг хотыг хөгжүүлэх үйлдэлгээр бүх аймгийн тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал буян тэмэр худалдааг уулсчлон хөгжүүлэх амтлаг үлгэр жишээ болжээ. Хотын гол төргийн холбосон хэрэглэгээний шин талбар болсны хавьд энийх бүх урт нь 2-3 км-ийн худалдааны жийл нь Бэйсийн сүмөөс өмнөш Шилэн удам талбай хүрч Жам дагуу Видуулын худалдааны талбай, Мингшин худалдааны төв, Дэкэлэн худалдааны төв зэрэг том хэлбэрийн худалдааг төвлөрүүлж, тоо хэмжээ нь бүх хотын 180-аас дээш хийжэлжээ. Тухайн ажрынхан төрийн бодлогын дамжилгаа нэмэгдүүлэх, суур дохоромжтойс төвшүүлэх, олон иштэй жингэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгох, соёлын гүжүүлэг тоглолтоон баялагжуулах зэрэг айлуулан арга хэмжээгээр дамжуулан, уламжлалт худалдааны жийлийг соёл худалдаа жуулчлалын нэг чохчулсан, соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн чанартай жийл болгон хавруулж, Шилэн голын өөрмөч онцлогтой соёл жуулчлалын шин нэр тэмдгийг бий болгожээ. Тусуда сонгогдсон 11 үйлдэлгийн жишээд үндэсний соёлын уулгадгын илрүүлсэн наадмын уусалчил хөгжилтийн төрөлжил байх мөртөө өрмөж их баялагтай түшиглэн нэн хөгжүүлсэн одон огторгойг сонорхох хоног буучжич гал тул одон огторгойн гол сэдвт буудал зэрэг байж баяр дурсгалын ажиллах өрмөж онцлогтой идэн ундаан соёл жуулчлал буян тэмрийн уралдаан зэрэг олон годлогтой хөрөө царай хамарснаар манай аймгийн өрмөч талнуутгийн ам ахуй үндэсний соёл хийгээд арилжаа худалдаа жуулчлал буян тамир зэрэг аж үйлсийн гүнжгий уусалчулсан шин арга замыг гүйцэд илрүүлжээ. Аймгийн худалдааны явдлын төвчөөнөө жагсаалхурын эргэлт ба хэрэглэгийн ахуулах салааны дарга Янжин Юан сурвалжлагчид аймгийн худалдааны явдлын төвчөө орон нутгийн ах байлгийн давуулагтан суурилж олон жилийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэглэн тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал буян тамир арилжаа худалдаа гүнжгий уусалчлалын хөгжүүлэхийг ахуулав. Бэлбөмбөр тэтгэх арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшхийг ахиулж төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох ба жигнэлтийн байдлыг байжуулахыг чангаруулан ончлогт нэр тэмдгийг оруулан авч ирж хэрэглэгийн хангалгийг баялагжуулав гэлээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр Одоохон бол яг малын зарцуулалтын удирал болно. Зүүн үзмчин ушуу малын зарцуулалтын ажлын эмнэг журамтай явагдуулж, малчдын тогтун орлогыг баталхын тулд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг байцаан засах, хижигэми байцаахаар гойчлон мэдүүлэх, жичээ тусгай нөхөр өгөх зэрэг элжвэлийн үйлчилгээний баталгын ажлын урьдчилан найдваржуулж, малын зарцуулалтын ажлын тогтун бөгөөд эмнэг журамтай явагдахыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Зүүн үзмчин ушууны Мэнг Юэн улаан идээний хязгаарт компани, тал нутгийн Тайян улаан идээний хязгаарт компани зэрэг эцүүлэн боловсруулах аж ахуйлаар хүрэхэд ажилчид яаралтай ажиллаж байлаа. Ойлгосноор 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн зүүн үзмчин ушууны эл нийтлэн боловсруулах аж ахуйлал залгаагаар үйлдвэрлэлээ эхлүүлсэн байна. Зүүн үзмчин ушууны Мэнг Юэн улаан идээний хязгаарт компани ерөнхий даамал Жан Шуумин сурвалжлагчид манай аж ахуйлал энэ жил 15 төм махны хонь 3,000 махны үхэр нэтлэн боловсруулахаар төлөвлөж, эл гачаатай захиалга тогтон 9 том гарын хонь худалдан авахар байна. Силийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олгосон аж ахуйлал болсны хувьд малч ах өрхтэй хоньны эрэлтийг тогтох зөвлөлсөөр тогтож, нэг хонь худалдан авахад малчтад 10 төгрөгийн тусгай нөхөр олгож, малчтад үнэнхүү ашиг хүртэв гэлээ. Дахиула хижиг байцаах үр бүтэмжийг дэвшлүүлэхийн тулд зүүн үзмчин ушууны тариалан мал аж ахуй ба шинжлэх ухааны чихнэм мэрэгжлийн төв чоноос хижиг байцаахаар гойчлон мэдүүлэх чигийн нийт 10-ыг байгуулж, малчид гэр ихэ үүдэнд хижиг байцаах гаргүй сэтгэл хийж дийлэх болжээ. Үүний хамт малч ах өрөх тогтсон нийтлэн боловсруулах аж ахуйлалд хурган худалт бол нэг хурганаас 10 төгрөгийн нөхөр олж, малчтад ашиг хүртээх төрийн бодлогын үнэхүү найдваржуулахыг баталсан байна. Зүүн үзмчин ушууны хатвч балгасны Баян Дулан гачааны малчин хүрд.
2: Энэ 260 доор тасжээ. Бараг төвчөө идэв. Ихрүүд мэд хөөрөх шта. Ирэх жирийн бэлтгэл юм бол. Төрийнхөний үлдэнөө үлдсэний мөн одоо жарчулчих санаатай. 9 сарын 2 доор бараг жарчулт хийдэг өгөөд чинь. Нэг чуд доор нэг 20 өхөр малч чинь. Өнөөдөр үхрийн агсан бачгаар сайн байна.
1: Ойлгосноор энэ жил зүүн үзмчин ушуу 143 том мал зарцуулахар төлөвлөж, үүнд 125 том бог мал, 18 том бод мал зарцуулахар байна. Одоохонд бүх ушууны 8 нийтлэн боловсруулах аж ахуйлал үйлдвэрлэлээ эхлүүлж, малын зарцуулалтын ажлыг яг тогтуунаар ахиулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ ари өдр жургаар хүний хүмүүжүүлж гоо сайхнар сэтгэлийн өмдлий начны толсон бодгийн уран бүтээлийн гүжүүлэг Шилэнгол аймгийн 1-р дундад сургуульд явагдаж үжүүлэг нь 9 сарын 2020-ны өдөр болтол үргэлжилэх болно. Тус удааны үжүүлгэд Шилэнгол аймгийн 1-р дундад сургуулийн багш начны ойрын 10 жилийн 80 гарай толсон жүргийн содон бүтээлийн сонгон үжүүлж бүтээл нь ахваж үждийн хэм намбар гол болгон амьдралыг жургалсан гол сэдвт бүтээл жирэх төрлийг багтаажээ. Төвнөд толсон бүдгийн бүтээл нь ярилга мөртөн уулган шин сөвөн бүтээл чанартай байж, урлаг чанар болон нөлөөлөх хүчний уялдуулан үндсэн шатны гоо сайхны хүмүүжлийн ажилтнуудын тусгай мөрөгжлийн үндсэн боловсрол болон урлагийн өрмөч гоо сайхны илрүүлж, сургуулийн хөрөөний гоо сайхны байгууллалтын илүү үр бүтээлийг илрүүлсэн байна. Шилэнгол аймгийн хичээл төрлийн дагуулагч болсны ховд начин гоо сайхны хүмүүжлийн 1-р фарантад гүн үндсэлж, амьдралын ойлголт төрөгдөл, урлагийн хурамдуулга болон жан сургалтын үйлдэлгийг гүнжгээ уусалж хуулжээ. Түүний бүтээл нь асар амжилтад хүрч, урд хожид улсын дэсийн үцгэлэнд 8 удаа, мож хотын дэсийн үцгэлэнд 41 удаа сонгогдсон орж, 11 шилдэг бүтээл нь эл шатны уран зургийн ордон музейд хадгалагджээ. Жан сургалтын ажлаа эхлүүлснээс нааши тэрээр сэтгэл тэвэн сурагчаа хүмүүжүүлж, бүх улсын элих дээд сургуульд нийт 300 гарай уран зургийн тусгай мөрөгжлийн сурагчийг хүмүүжүүлэн гаргажээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-7 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бэл мөнгөний 232 доншуур төгрөг татан оруулж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 100.63-аар нэмэгдсэн байна.
0: Ард шулуунхой чангашуу 2026 он бүх ардын бие шаргажуулах баян тэмрийн чуглаан эрхэлж, сонирхолд хөдөлгөөн хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, халагдаг бөмбөг зэрэг олон төрлийн уралдаан тавхруулж, эл нэгчийн 200 гарай тамирчин оролцжээ. Ажилгын олон томд солилцооны тавчин байгуулан өгч, бүх ардын бие шаргажуулах ажлыг гүнжгээ өрнүүлэхийн улам чаашд ахиулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэн.
3: Силингулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс 9 сарын 1-ний өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдрийн 20 чагаас маргааш 20 чаг болтол өнөөснө жүн хот биеийн гажир оронд үүлтэй хэсэгтэй тунгалах улгаан маралтын оронд баг боронтой бусд гажир оронд тунгалах хэсэгтэй үүлтэй баруун хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Маргааш Думд Жүүн Бүйийн гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Сэлэн хотын Жүүн Бүй Улгаан Маралтын орон Жүг Жимчин Хошуу Баруу Жимчин Хошуунд баг боромтой. Хэсэг гажир оронд гэлвэн гэлвэх, тэнгэр тугарах, их салхан салхлах зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 9 сарын 1-ний өдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдрийн 20 чагаас маргааш 20 чаг болтол өнөөсөн жүн хот биеийн гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах улгаан маралтын оронд баг боронтой бусд гажир оронд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Маргааш Думд Жүүн Бүйийн гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Сэлэн хотын Жүүн Бүй Улгаан Маралтын орон Жүг Жимчин Хошуу Баруу Жимчин Хошуунд баг боромтой. Хэсэг гажир оронд гэлвэн гэлвэх, тэнгэр тугарах, их салхан салхлах зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 9 сарын 1-ний өдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 313 4011 8055.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үг Сүхбаатарын аяа. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврагч цохорг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгуугийн дуулсан аврагч цоохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц яруу найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоноо босоотой сумнаа цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас.

0: хундын утаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хугацааны Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Долнуур шаны тухай жаргаж танилцуулъя. Уул усны үжим жарын алдарсан Долнуур шань бол Шилэнгол аймгийн Өмнжах, Монголын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах шань болно. Энэ мөн чи Шилэнгол аймгийн Чорин ганч шань болох юм. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээрэн Шулунхо хошууны ардын урлагчдын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлагчдын нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгай зөвлийн нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх ажрын нэрийн судлаач Нутгчин Төвс баяраас Долнуур шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг үргэлж ялан сонсхий.
1: Эх орны дуулал.
2: За, би одоо Шулуух хошин дээр хаваара говч сугалын газар ирэхлээр сууж байгаа нутгууч авах тэ төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сөлөө чагаараа бол юм уу түүхийн зүйл сонирхолтой. Шулуух хошины ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэглэлтэй. Шулуух хошины ардын урлагчдын нийгмийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хувь хүнээ судалгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гажрын нэрийн судлалын тал дээр одоо их хэмжээнд тавьж оролдож байна.

0: Өнгөрсөн 7 шин бүх хүчин шавхан элсэн чулуун Баянбүрд болгон ховруулсан. Одоо 7 шин уул усан хамгаалж мянган жилийн түүхэн амьлуулан ам ухай, соёлын гэх байлгаан ард улнаа бодтой жолжиргалын жийл болгон ховруулав.
1: Шал түмийг бол одоо ярангуутар ойлн бол шарын сэтгэл авч чухал одоо юу байсан. Хөн хөгсөн шал түмийг гол нь тэр барилгын хэв нам байгаа гэсэн чи тээ. Тэр шал түмийг бол одоо хуучин сумын байрд бол хайчин байгаа чухал тээ. Тэр шал түмийг бол одоо сүлд аялж болохоор сэргээх үү гэдэг. Гол нь бол одоо шашин маягт тэр одоо суудсан хажууд тэрийг үсэр зэрвэж. Тэр шашин маягт гажир шээ. Тэр долон урчаа одоо би Долон нуурын бас нэг чухал үйлсийн тухай ярьж байгаа юм шиг. Долон нуур чинь бол одоо түүхнээс аваад арилжаа хайлтаараа чухал багцтай. Ховын өнгөтэй бол маш чухал багцтай. Долон нуур. Дээрээс нь одоо захаар орондо чухал таалгалаа долон нуур хайрцсан одоо арилжаа хайлт чухал багцтай. Гэтэл долон нуурын одоо арилжаа ганцхан одоо захаар шинийн голгоод ингээд алч биш долон нуурын арилжаа бүр одоо хасхаа цаашаа одоо ураанхаа хязгаар хавд тулахтай гэдэг нь бүр ингэж явж ирсэн байна уу та. Тэгэхээр 7 нуурын маймаагуудын гол

амжилтууд нь шанс юм байна. Тэгэхээр манай тэр тухай уу маймач тэр хүн гол одоо маймаа хийсэн хүмүүс их юм. Эрвэн шанс шинэ маймаа хийж байгаа ч гэдэг. Тэгэхээр шанс шинэ маймачнууд яагаад сууч одоо жилийг бас нэг одоо түүхэн бас цааш жилийг хаваараад зэрэг нэг шанс юм уу гол нь ажил зүйл төр нь шанс шинэ маймааныхын талаар хөгжүүлж одоо энэ тал дээр нас ажил зүйлийг түүхэн бас цааш жилийг чиг болгож байна. Дагнор бол яран цайгийн замтай хамаатай. Тэгээд дагнорын цайгийн зам бол одоо яг тэр Юнаны тэр цайгийн замаас бас андаа. Дагнорын гол нь манай юугаар явж тайна. Хөрөө шар замаанд байгаа бол даан хөрөөнд их явна. Даан хөрөөс цаашаа хавд өдрөөр явдаг. Ярангуй цайгийн замын нэг зам нь муу. Одоо Монгол гороо гарахад жаана жохон нэг зүйл бол чай шүү дээ. Одоо нэг чай, нэг хэмжээ чай, нэг тулах хоёр анаар шалдах юм уу? Нэгд бол алч их. Эргээд нэг чай бол тэр өвдөж балуулахгүй. Хөвөн цаг уучаа. Өлжир нь шалжир нь өвдөрнөх сочор байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ маймаа хийх дугм эргээд нэг олж ихтэй. За ийм зүйл. Анхнаа чай яваад алгах юм аач авч гад маймаа хийх дуртай. Эргээд Монгол гадаад гэсэн чайг бол одоо их чухал болгож авч уулж шүү дээ. Тусдаар одоо настай хүмүүс толгой нь өвдөж ийн яаж ийнгээ. Ан чайндаа нэгэнтэй идэв шүү дээ. Одоо далнуурын чинь бол дээр үйл бол далнуур хийчийн гутал. Далнуур хийчийн ата гүлэм төр санхё гүлэм төр ч юм уу ихнэртэй далайн нуурын гар үйлдвэр бол ихээр хөгжижээ. Одоо далайн нуурын мөнгөн дахин далайн нуурын өмөр хажаар одоо далайн нуурын тэр гус одоо ачтай гус модоор малтсан өмөр бол одоо сүүлийн үе бол манайхаа одоо ч гэд өнөөхөн болтол бүр манайхаа малтсан далайн нуурын тэр өмөр ийж ардгаа хөнгөн бөхөө тэр яг сайхан одоо гус модны тэр ачаар малтсан болохнаас чинь тэр жүйцүү болохоор бүх штэ тэр амархан өмөрийн гарц тэр хагар нөөж байхгүй. Эргээд энэ хөнгөн сууд сайтай мөрнөө нуруу холохгүй одоо ихсэн өмөлүүд далнууд өнөөхөн мөсөл хийж байна. Адаа тэр нь өвгөн дахын байхгүй болсон байхаа нэгэн жил байхгүй болсон. Одоо хамгийн суудлын дахын бол 2000 оны 2010 он болтлоо бүр хийж байна. Далдуурын өмөлийн пуснаа даадаа хавар хамгийн суудлын дахын байхаа. Одоо манай бол орчин үеийн жуутал дээр хэрэгжилж байна. Алманы мануул одоо зүгээр хатуучийн хөндөж гисэн, гааж үеийн талаарч гисэн. Далманы мануул одоо юм өнгийн маш та. Тийм сайн одоо дөөж энэ дараа мануул бишээ. Тэр ч одоо орчмын жилээс нь аялж болсны үгээр бол далманы ман гэх нэ алдар мандж байна. Одоо уулын уулын тэр ман маныг бол одоо монгол хүн жаах нь бол хоёр жилдээ жаах шүү дээ. Нэг нь малгай хараад тэр юу хийв. Жаланы дээр одоо тэр ах их та энэ дүн чөлөө жаардаг нөгөө нэг нь гөхөр малтгүй бол сайн манин гөхөр малтгүй сайн банд өгдөг шүү дээ. Өөр жада орчмын аялж бодлоос болоод аялж болоор нэг гартаан жүүдэг дугуй юм уу хөдөөн жүүдэг сандар юм уу за ийм юм жийд одоо юм бага багны банд өгчихө. Мэр гарчихсан. Тийм ээ долоо нот сайн манин гот ман чөлөө төвдөг галзэр өнтөргээ цойр ингээд бас байна. Ада тэр аялж бодлож оруулаад хүмүүсийн төлөв хөлтөө хавтал одоо энэ чинь хуурамч шопон болоод байна. Өөрөө тухайн үед өөрөөд нь очиод нэг чулуу аваад тэргээрээ өрөөлөөд юм хийчихвэл энийг нь жинхэнэ гэж бодсон шүү дээ. Тэгэхээр хүн аяны сэтгэж бол сайхан ашиглаад одоо ман туудаг гажаар юм уу? Одоо ингээд энийг л их сайхан хийж байна аялж бодлол төр. Олноор бол одоо ойл ус гол дагсан гажаарлаа жагс их нэртэй. Жагсыг олон жилээр хийдэг. Яранго Монгол нат уу Украин махчим надад илүүдэл өгчтэй. Аа хамгийн алдартай нь бол долноорын манайхнаа бол долноорын жагс ихлэртэй. Манайс гэсэн долноор очив гол нь жагсэл гэдгээс өөр жийл нь одоо манайнд байгаа юм чинь да. Махш босож жийлч гэнэ даа. Гэхдээ долноорын жагс нь ариун жийлэр тарих юм. Учин тэр данхко одоо энэ баруунд шишээ өнчин бүр ихэл жагс ард гажууд ариун бүдүүн бүдүүн янз янзын жагсууд байна. Тэгэд яг нэг жагсаа төрн арим байхаар багхгүй нэг жилийн жагсыг 10 хөдөө янзаар хийж чаддаг. Энэ мөрөгжил чинь бас их чухал. Тэгэхээр жагсны их алдар тийм дээ манай тал дээр. Жил жилийн бараа хуурч ердөө шанын голонд байгаа их орно шүү. Өнөө жилчсэн тийм одоо шанын голд байгаад дөми гандаагүй байх үед бол манайхны одоо хайтай холын шавгийн банк контрол бол өөрсдөө хорийгаа бүр гатчихсан юм чинь. Одоо нэг сайн одоо манай шуулах шанын голыг гараар хорх их бол хорх гэж хоёр хорхоо бол байна шүү дээ. Энэ уулын өмнө арийн цогор амьсгал бол шалаан дээр санаа. Уулын өнгөрөөм бол өдөр өдөр өвөл нь харагдаад бараа орно. Араар нь бол ганц юм шиг байдлаа. Тэгээд долноор бол энэ муу уулын өвөрөөр байх болохоор шанын голын дагаад байна. Өөр амьсгал чиглэл бараа хурцтай

Тэгээд овлдоо дулаа дундаа сөрөө юм юм талтай. Тэг нь уусан сөрөө санагдаж байна шүү дээ. Өөр арьс хоороо болсаар бол одоо халуун болчих, халуун санагдана.

0: Болнур шин хөрс жороо уурамсгалын дагуулгатан суурлан улаан чан шихэр дуубан бүдүүлэг амжирэг ончлох тарамлыг хөгжүүлж амь ухай тариалан ба соёл жуулчлалын харилцан уусэлж чуулж олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөгжилтөд тасралт хүчин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэнэ.
1: Талан өрийн бол одоо нартын аваа нэ. Дом гэх нь түүхийн үнэ учраа. Одоо талан өр санаасаа олон нийтийн зүгээр одоо зүүн өмнө зүгтэй. Манайхна одоо банкны зүгээр баруун өмнө зүгтэй. Нартын аваа гэж аваа байдаа. Одоо бол талан өр санаас зүүн мөш хартаар одоо тэ баруун дахаар явах замын хажууд бол тэр арай харагдана. За энэ бол одоо эртнээсээ дом түүхтэй гажраа. Дом өн хамгуул хаан талуудна. Тэгэх юм бол хаан бэлжил болгоод өлж байгаа тань миний ард юм уу? Намайг чинь уу, эх чинь уу? Эсвэл танаа нөөр болж юу гэж одоо ингэж өлж байгаа ард тумнаа төлсөд явдаг гэнэ. Ингээд одоо ард тумнаа төлсөд явж ирсэн чинь бол баран тохойноо та шандын голын хооноо төлхөөс ичээ. Арийн уулд нь бол одоо утаа нөө ихэд жоны халуун өдөр шүү дээ. Ялхангуу тогтун сайхан өдөр. Тэр үед ч одоо байгаль нь сайхан ижил тэр уул бол битүү юм шугатай. Эй шогын дам дас хөх утаа дөөшөө суунгалж ийнэ. Тэ одоо энэ хаан бүх ихтэйч энэ чүл балар гажир. Тэр үед одоо хүн их чөөх юм шээ. Энэ хуучаа нутгаа уугаар харцын төмний чинь бүр бойдын наймгч нь татаад аваад явцсан. Энэ гажираар бол одоо малж цуулаа хүн ард их чөөхөн байсан. Тэ одоо гайхж энд одоо ямар хүн байдгийн даа гэд. Тэ одоо тэр үед чинь хаан явж их юмс гочоо дагалтаа дагуулад хүрээд очсон чинь. На агуй дотор нэг лан бичлэгэн хийгээд сууж ийнэ. Тэгээд одоо агуулгын үүдэнд одоо чинь яаж одоо бичлэгэн хийж байгаа юм хэн хурган байгаад хаалч байгаа хин штэ. Ингээд гал түлжсэн тэр галих гэр утаанд ашиг гарсан байна. Тэгээд одоо ачаад асуусан чинь аа чи хааныхын хүн бай, хэн гэдэг хүн бай гэсэн. Би одоо шулуух хөшөнэ хүн байна. Одоо энэ бурхан шин дансгтээ болохоор энэ уулын агуулга таагаад энэ дотор би бичлэгэл хийж сууж ийнэ гэж хэлжээ. Тэгээд би саяас манай Долноор орчих бол удаасаа шулуух шүүнэ гэж бичлэг гажгаа. Тэр үед ч одоо хөх шар сумын өнтрий барианхуу долноорын чуглаан болоогүй болохоор энэ нь шулуух хүмүүс ингээд сууж идэж та. Одоо шулуух намыг одоо камгуул хаа одоо энэ их хөдөлтэй бас их үнсэн дасгтай хүн байна. Чул одоо чамай ламингоо өргөндлөө гэж. Одоо манай шулуухын гүл гөх ламингоо гэдэг бол одоо анхтаа дөрн. Одоо энэ камгуул хааны өргөндлөө гэж гарчээ. Тэгвэл энэ бол долон нуурын 14 гэгэнэд тэгэхэд алдартай нэг гүл гөх ламинг байна шүү дээ. Тэгээ одоо тэ нартын авааны оройдоор бол одоо гүл гөх ламинг байна шавнарууд аваа гом босгоод одоо гүл гөх ламинг байна аваагийн анхдагд босгосоо. Хожим нь одоо энэ нутагт хүмүүс нь нутгалгүй одоо манкрууга нүүснээ дараагаар төвжийн асууд манкрууга нүүснээ дараа нь гөх гүл гөх ламинг байна аваагийн ус нуулгаад аваад шүү дээ. Тэгвэл одоо тэр уулын дээр бол бас мэдэрдэг нэ аваа байсаар. За нэг тэг хамгийн хааны дамгын ярьсан босоод багцлог дамгын ярьчих юм. За тэгвэл одоо би сая хэлсэн Ижаар голын домгийн нэг ярьчих яа. Одоо Ижаар гол нь бол хятадараа Ижаах гэж нэг айлын гол гэдэг. Хүмүүс аялж болох төр нөхгэ айл байж гэнэ. Нэг айлаас нь одоо нэг айл нь яах гэсэн гэдэг. Одоо аялж болох жороос хотлоо дамгах шүү дээ. Баахан гарч ирж. Өндөө Ижаар гол бол хятад үг биш. Энэ Монгол үг. Яа би энийг одоо манай орон нутгийн төвөг судалдаг манай бүхнөд бүрэн билүү багш. Тэрхүү бүхэн болцсан. Тэгээд энэ багчаас би яагаад багш энэ Голын нэр Ижаар гэдэг юм аа хөөх энэ бол Ёжорын гол гэдэг шүү гэж ингэж хэлжээ. Ёжор. За энэ Ёжор гэдэг нь яагаад Ёжор болсон байх бол бас түүхийн үнэн бодит учир байдаг гэнэ. Тогон тамар хааны үед одоо Мин улсын чирэг Юн улсын одоо дөөд нийслэлийг одоо ингэж буслаад өжилж штэ өдлөөд галджээ. Тэгээд одоо тгсэн боловч өнө тэр үед энэ дөөд нийслэлийн ари уул Ата Ижаар голын үед хавтлаа. Битүүдэн бүр шугаа боттой. Нөгөө Монгол чиргүүд бол энэ бот шугаа дотор нуугаад өдөр нь үжигдгүй шин гарч ирээд Мин улсын чиргээ бас бачаагаад жохоод их үемүүлжээ. Нөгөө энэ Дуян зам бол их ууралжээ. Энэ шанд ирсэн хэв хэдийн ярив шугаа байдаг. Энийг галдаа гэж. Тэгэд бол нэг хэсэг нь шугаа үеийн удаан галджээ, төмөрджээ. Эн мачгаа одоо төмөлтгүүд ярангуй ёжоор үлдсэн шүү дээ. За одоо нэг шитэн ёжоорын хажуугаар урсч байгаа гол утна нь одоо нэг ёжоорын гол болж гинэ гэж. Одоо удаандаа одоо ёжоорын гол нь Ижаарын гол болжээ гэж. Тэг ийм нэг дам байдгаан долноор Ижаар голын тохиол. Багцлог дамга ирчих юм. яг үнэндээ бол тэр бол хөх нуур шүү дээ. Хөх гэдэг нь бол одоо усныхын өмнө хөвөл харагдлаа хөх нуур гэж хэлдэг шүү дээ. Дараагийн хүүхэн дээр нь одоо аяж болж байгаа домог жоголцсон. Тэр шинэ цагийн домгоо одоо хаанаа гүндрөөнд тнараад яаж ийж гэнаа гэдэг. Одоо манай нэг чулуун баатар ахын дуулдаг нөгөө тэр нуучхан домогтой одоо манай хэний аа хүүхэн харах гэсэн юу байд тоо байд шүү дээ. Төрөнтэй адилхан одоо тийм одоо хүүхнээ дамгуу хантер дагаа жагаас энэ осн цагийн дамгаа. Одоо аялж болж зориулаад одоо энэ чинь хүүхэн одоо хавлаа ханаа хүүхэнэн дараад яаж гинэ гэдэг. Тэр хүүхэн гомд гинэ нэрлэжээ гэдэг. Үнэн ландуурцсан нэрэ. Тэр нь хүүхэн нөр. Тэр бол хүүхэн нөр гэсэн. Хүүхэн нөр гэж ландуурцсан. Дуунд гардаг өрөөм ботогд гажир бол долоо нуурд байдаг гэсэн өрөөм бота. Түүн тэр юу дуунд гардаг ё хасан дэшүүрэг дуунд гардаг яргатын шилэн тэр бол өрөөм бот байдаг гэж ингэж сонсон энэ дүүсэн дуу гэж сонсчихжээ. Одоо нэг галхын хүн одоо энэ галхын нэг хүн амтхийн нэг бүсгүй хаяалаад янаглаад тэгээ одоо бас гэр бүл тэр нь зөвшөөрөхгүй ийм хүн нэг очир байна. Өрөөм ботны тэндээс тэгээ одоо нэг хасан дэшөө одоо тэр сүлдэн дээр тэр цаг үеийн юугаар болоод одоо Арлан хэнэлсэн одоо дурсан хоёр хүн хоорондоо сууд илвэж та. Ингээ одоо бочих замда холтон төшөөрсөн дуугаар дуулаа артер гэж. Ийм дамуу гэсэн ахнастай чуд ярьж ирсэн. А залнаар өрөө мутын танд гарсан. Өчөр танд бол яргатын шилэг гэж байдаг. Яг тэр дуунд байгаа газар бол танд бас их гарна. Тэр яг дууны нөрөө тэр одоо холтон төшөөрөд дуунда гадаг гажийн нөрөө. Одоо иймэрхүү дамгууд бол байна. Одоо ч нэг хамгийн хаан халуухтын дамгууд гэсэн мэт юм байна. Одоо долноорын шурга хоорог гэж долноороос анын одоо зүүн чигтээ байна. Шурга хоорог баг өртөн гол дээрх өргөө чихийн гол дээрх өргөө да. Энэ хоорог байна. За шурга хоорогийн одоо урд дээр өнө тулэн жавсан гэж байж. Чөөд нэг одоо Анхангула хаам одоо нэг удаа Анхангула хаам өөрөө бас газрын их шинжэнэ. Ямар газар хүн яд өвлжөөж өслөн бөөл анайли хоот ямар газар хоод анайли хоо өрөөт нь өртөн жавлаа араа нэн татар Анхангула хаам бас өөрөө их мэдлэгтэй байжа. Би тэрнэ Анхангула хааны битэн дээр нам өнтэй үчигдүүлж болохгүй гэсэн их чагаалт нь мэдлэгдэж байна. Тэр ардын домог яра бас их оргуу бишээ. Тэгэд л нэг их баяа ял байжа.

хойлон жавья ангит нэг удаа дан камуу хамуу өлтгөө унаад одоо дайны цараад явж ирсэн. Энэ айлбал одоо яг тэр туулын жаг гэнэ. Туулын жаг бол одоо нэг уулын дашуу газар ш та. Туулын жаг дөрн гөрөн барьж ирнэ нэг айл. Яг тэр газар буугаад. Тэгсэн нь нэг хамгийн хам бодож байгаа. Энэ одоо ийм баяа айл. Энэ туулын жаг бол докторгүй газар ш та. Энэ туулын жагсан газар нь өвлжөө засвал энэ айл утахгүй өвөөгөө хаосорно. Энэ айл ягаад энэ газар одоо өвл тата өвлөж засчих юм даа гэж хэвчих чи. Тэгээ одоо хаа юм чин одоо тэр үед ягаад хаан болох энгийн хасаар авлаад явж явах болохоор одоо өлжгөө унаал тэр айл буужээ. Тэгээ буусан тэр айл бол одоо байдарчин гойрхчин гэж зүтих яасан гоо дөөшөн дөөшөн та дөөшөө саатлагал дөөшөн залж юм байна. Тэгээ одоо хоол цайд жуугаад л гэрээ эднээс нь асууж та таада өнөөдөр энэ шинэ өвлж энэ болоо та гэж. Танай энэ их адуу малтай баяа ээ. Аа, өвлжөө сонгохдоо их гажраа шинж анхаардгуул гэж асууж ээ. Тэгсэн тэр айл гэж болоо анхаасаа анхаасаа. Одоо би энэ гажи бол энэ хаваар өргөчж өргөчж байж 10 өдөр өргөчж. Энэ гажир дээр буух би сонгох юм аа гэж. Тэгсэн одоо энэ хамгуулж аа тэгэл таа энэ гажир суугаад одоо хан баяа айл энэ хөрөн мөнгө өлтрө алдагдхаас яахгүй энэ чинь байтлын үйлчлэх туулын жан шүхэн газар байж таа гэсэн. Өө тийм тийм энэ газар чинь туулын жан шиг тачаар гэж. Тэгэд кавлаас асууж та одоо туулын жан шиг газрын байчих ч мэдэж юм. Туулаадан туулын жан шиг газар та үйлчлэж асуулаад мөнгө хорхот нь гэдэг та мэднүү гэж асууж явж байгаа. Гэсэн аа тэр юм мэднэ мэднэ. Энэ туулын жагсан газар чинь одоо өнгийн чагд бол биэн сууж болохгүй шүү гэж. Надаан хамлаа их гэх чи та одоо ийм хөрөнгөг баян ийм төчс сэрлэн хүн одоо мэдчихээ та яагаад одоо толын жадаас очих юм байх ээ толын жадаас луу ерөөс очихсаар одоо толын жад нь толын жоо биш болчихно шүү гэж аа зэгсэн одоо хамглаа хам мэдчихээ эн чи миний буян гарлын ус мэдчихээ аа одоо ч өгөөд одоо би одоо энэ хурд их болохгүй гэдэг тэр хэрэгт нь холсонго гараад юулаач одоо тийм нэг үлгэр дав байдаг ан хамглаа хаа одоо бас л их л яаж ах юм бэ тэрнээс мөргөн усаад болсон байжээ. Гадаа одоо туулын жавсан газрын кавна хаа одоо хаан чин луу юм чин одоо тэр туулын гад жавсан газрын луугаар дарчихсан юм шүү дээ. Тэгээ ийм ийм домгууд бол маш ярим байна. За ерөнхийдөө бол одоо 7-оор 3 арын гэж хэлдэг. 7-оор 3 арын бол түүхнээс аваад одоо монголчуудын шинэ зуртхуун мөн аяа түүхэн дээр мөн аяал жуутлын газар эсвэл аяал жуутл арилжаа холдоо олон талын одоо ийм чухал нэг гот балахс одоо орн нутг болж ийсэн. 7-оор 3 арын гэдэг ганцхан тал 7-оор шинэ альж явсан. Дагууд нь одоо тэр ойр орчмын уул гол ингээд нийлүүлээд 7-оор 3 арын гэж хэлдэг. Тэгээ 7-оор 3 арын бол өнгө үзмт сайтай. Одоо аялал жуулчлалын тал дээр бол одоо баруун тохой гэж хэлдэг. Одоо бол 7-оор аялал жуулчлалын газар шилжгээ тэр газраар зүгэл одоо хайс гэм үү одоо голын ам гэд олон олон аялал жуулчлалын газар одоо аялал жуулчлах үү. Ажхойло одоо халуунача хүүхдүүд усан дээр жугаал наадтвал их таатай газар удаа. Тэгээ зүгэл одоо шишин жуулчлалын тал дээр бол одоо хөх сум даарж одоо өргөл мөргөл хийх юм уу анаа одоо сайхан одоо юм ажир шта. Баярангу дагууд нь одоо домнорын маний чулуу сонирхож болно. Одоо амттай жагс 10 хүн төрлөө нэг л жагс 10 хүн төрлөө амтаар хийдэг. Тэр одоо мөргөлийн бас амсаж амталж болно. Одоо ирэх гэдэг нь 70-оор сайхан айлж наадад цогт сайхан газараа. За одоо 70-оор айл тараарэ жоо амттай сайхан жоо гадагад бол 70-оор бол одоо хоочин хотын барилгууд байхад гадна цагаан хотын буур туур түүхэн дусгаалт газрууд байна. Тэгвэл одоо шандын голын урсгал дагсан газар одоо олон монгол хүний өвлөгөр домхтой нуул усууд байна. Одоо бие саяалтд хөх нуур одоо олон сайхан нуур болгоод байна. Одоо цагаан болго баян жүрх одоо баян жүрх хайхын зам бол түүхэн дээр бол харчнаа баясхан хүмүүс хаана төрийн доктор технологитой уул байсан шүү дээ. Атал 7-оор хөх шар сар хоёр сумын ламнар одоо
голлоод одоо шулуун өхөд ирсэн хотын долноорын шимнэрчүүдийн малчит бүрээ жил болгон энэ тайлбарыг хийж байна. Дээх сайхан одоо гэдэг нь бүстэй юм бол тэрний л одоо сүүлийн үйлдүүд нь долноор хөх шаарсан хоёр сумын сумын аваа болсон шүү дээ. Өөр нь бол ашиг хондлон хаана эхлэх даваа байсан. Өнгөрөөд нь сандын гол угалдаа дуурсан гэрдийн хан гэрдийн хэл үстэй сайхан болоо. Жаар энэ бол бүс сайхан айл тойрх юм жугаалж үжинж үжих түүх соёл ойлгох сайхан газар даа гэж ингэж бодож юм. Миний хувьд бол боддог та бүхний ч гэсэн газар хурж жугаалаарэ надаарэ гэж зөвлөж байна.

0: Олнуур хэмээх Бээжингээс ас хойших тал нутгийн жижиг шан Умраад хэлийн шин хуц хийх өрийн ончлогоор бичгэлж дэрийн хуцсан гадна дотногөө мандуулсаар. Олнуур шаны тухай танилцуулах энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа баяртай жолгоё. Баяртай. Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгаач байна уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхин төгөөж алгаж байна. За өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарчхаасна уу. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Аялал нэвтрүүлгийн жочинтой өглөө тусгай дугаар тавхин төгөөж алгаж байна. Тавхнаа нэвтрүүлэгтээ орж байна. За мөн Шилэн гол хамж хотлоорынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж иржээ. Та бүхэнд өнөөдрийн олжит сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад олонтойгоо хуваалцаад чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За мөн эрхий дармын тоох өсөж байгаа тавхандаа маш их баярлалаа. Манайхан бас орж ирээд видео дугаар дээр би хаанаас үжиж гэнэ гэж баяжлан илгээж болон шүү. За мөн сэтгэгдэл хэсэгт өөрийнхөө бодол үжил бодлоо бас бичиж болно. Манай нэвтрүүлэгтэйгэн бас байн гарч байгаатай байгаарэ гэж найдаж байна. За өглөөний мэндэ. Минь тустай гарч ирж байгаа тавхандаа баярлсан шүү. За ингэж жочинтой өглөө тусгай дугаартай та бүхэн тавтай сайхан сатараа.

0: Ингээд одоогийнх сайхан тав хүндээ сонсгож байгаа. Жижүү хотөгдөг энэ дуух, дуучин сэрэн арааш, дуучин навчмаа ослон дуулсан байна. За ингээд яг энэ дуух дуулсан дуучин маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн. Тав хүнтэйгээ сайхан уулжиж, жоохдод суухаар одоо яг ирчхэд байна. Ингээд дуучин сэрэн арааш баярлал өгтэй. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан жоо.
0: Сайхан. За өнөөдрийн сайхан мэнд өргөе.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд баахан ажил, жохон өнөөг аварсан баахан ажлынхын дундуур манай нөтрүүлгэд ороочэ гэж урлаг өгсөөр байж баргал алавдаж шахуу аваад ирлээ. За цаг зав гаргасан баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Гэт манай нөтрүүлгээр түрүүхэд оног бид нар одоо шинжил дуулсан дууран бүтээл шин уран бүтээлүүдээ сонсгож исэн. За бас манай дуу таах тоглоом гэдэг энэ дээр ардын дуунуудаас их гол дуулсан. Тэгсэн манайхан бас жижүү хотөгдөгийн дуу маш гоё дуу байна гэж хүлэн сонсч исэн. За тэгээд дуучин сэрэн арааш навчмаанхан дуулсан жижүү хотөгдөгийн сайхан ардын дуугаар өнөөдрийн нэвтрүүлгийн эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд улсын 2 дугаар төсийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж сарх шуугаар нутгтай Шилэн хотын улаан мөчрийн дуучин Сэрэн Арааш хөрөлчин ирээд байна гэх тав хүн манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсаарай. Бидэнтэй хамт байгаарай. За мөн манай нөтрүүлгийг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн тав хүн манай ярилцлах жоохд бас хамт байгаарай гэж тав хүнээ орж байна. За одоо таавал одоо Сэрэн Арааш гэдэг нэрийнхээ дээр дуучин гэдэг сайхан тодтолтой явж байгаа хүн. Тэгээд дуучин гэдэг ер нь таны уулын мөрөөдөл байсан уу?
1: Дуучин гэдэг багасаа мөрөөдөл байсан.
0: Зүгээр дээ.
1: Багасаа л.
0: Яг тийм дуу найм чод гарчихсан байгаад. Бах сонсох санаатай байна уу? Багийн мөрөөдөл дуучин уу?
1: Багийн мөрөөдөл тэгээх яг багтаа сайн ойлгохгүй байсан да. Тэгэл 10 хүрээд ер нь 7-8 тэ байхаас эхлээд л одоо нэг дуучин болгсон. Тэгэхэд тийм нэг бодлоорсон.
0: Юу нөлөөлсөн бэ? Ямар жийл нөлөө?
1: Тэр үед одоо миний нагч намайг их нөлөөлсөн. Миний бүдүү нагч. Тэр үед өвлгөр холвоос ярддаг. Тэгээд чин бүдүүн өндөр мөрөнад, хүр мөрөнад манад ирээд юу яана. Бүлгэр ярьж өгнө.
0: За.
1: Тэгээд хуурааны үүрээ ирчин. Мартхан. Тэгээд хуурай үүрж ирчгээд манайхны 8 9 айл нэг готон доо. Тэгээд бүгдд хүмүүс манад орой чугалцгаал. Тэгээд хань нэг гэрч сууж багтгүй ингээл хань нэг чин дээр уудаа гал сууж хаал нахчит энэ төр. Тэгээд холоо байлаа. Манайхны ч тэр би төлөвсөс байсангүй. Тэгэл нахчийн үлгэр ярихыг сонсоод готоороо чуулаал уур 10 тариад гомжгаар чуулаал суугаа сонсдгийг маа. Тэгэл тэр үеэс эхлээл энэ урлаг гэсэн юм их багтай болсон. Энэ ямар гоё юм гэл. Яагаад одоо миний нахчи яагаад ийм гоё ярьдгийг тэр үед тэр үеэс эхлээл тийм бодлоорсон.
0: Тийм. Бид нэрийг баг байхад хаяа нэг суман дээр нэг кино тавихаар ирдгээд хүмүүс тийм ба. Сүүл шигээд тэр киног тавихаар ингээд хүмүүс бүгд ингээд хүмүүс одоо хол ойрын хүмүүс нэгэд морин тэрэгтэй. Одоо ямар унаа байвал тэргүүрээ
1: тийм тийм морьтой.
0: Морьтой гэдэг ирдэг. Тэр шиг л болдог байх шүү.
1: Тийм тийм. Тэр шиг бол тэр үечэд кино гаргаад манай тэр хоньны ороод бүтэн гүшиг бол өгчгээл. Тэгэл бас үтжсэн. Хэрмэн дэр бүтэн гүшигэн бол өгчгээл. Тэгээд кинод яваа зүгддэг байсан.
0: Тэгэхэд бараг тэр шиг тийм сонихон. Тэр хүн хуурай өөрөө дэрэсэ гэж та бас танай хотынхан, танай хотны хүмүүс их хүсдэг, хүлээдэг байсан.
1: Их харнаа. Одоо эм авантс ахта ахчааж ирнэ үл гэл.
0: Тэгэл.
1: Одоо тэр үе зэрэг тэр бараг киноноос ял өмн ч юм уу. Кинос тэр үед тавьчихсан юм. Тайван тавьчихсан байхад. Тэгэл нахчис их дурснаа. Ачаа ирнэ бол гэдэг.
0: Ямар гоё.
1: Тэгэл одоо жил дөнгөд нэг ирнэ. Ирсэн л хүмүүс ч бүр чуглаад гэдэг. Холбоогийн сүлгэр холбоогийн сонсоод тэр үеэс эхлээд ана дуу урлаг юм ийм сая одоо мэдэж чинь гэсэн. Одоо энэ ямар гоё гэдэг юм. Одоо дуу гэдэг нь бас мэдэж чинь юу гэдэг нь бас мэдэхгүй байх хэрэгтэй. Энэ ямар гоё гэдэг юм. Тэгэл их бахархаж.
0: урлаг гэж ямар гоё юм, ямар ичтэй юм гэдэг тийм үү? Ийм олон хүмүүсийн бас алмаар бол жамийн анх ялгаж чадчихна гэдэг. Бас урлагийн тэр ич шид гэдэг бас тэндэн байна шүү, тийм үү? Тийм олон хүмүүс тэрэн татгатад очиж байна.
1: Өөр ирээл мэдэх бас бахтахгүй тэгэл ахмадууд нь ханьян дээгүүр сууж ин доогуур санал байхгүй тэгэл доогуур сууж хэн гажиг доогуур тэгэл суугаад хүүхч өгч юм уусад юм доо туугаагаар ярина. Эн гадаа гэрч хэсэл.
0: Тэгэл балчраа хай нас тэр сайхан дурсамж үлдсэн болохоор тэгэхэр бас ингээд урлагийн хүн болгсон. Ямар ч байсан урлаг гэдэг жийл бол сайхан байна гэсэн тийм бодол өөр ирэхгүй л орж ирсэн байна шүү.
1: Тийм тийм. Тэгэл их нь болгоцсон. Одоо жоохон тэр үед одоо нэг чинь яг дуу гэж сэтгэвгүй жоохон ямар сайхан дуу болдог гэдэг юм лгээд боддог жийл нагчаал одоо үлгэр холбоо гэд сайхан ярьдах. Морин ерөөл морин чол сайхан дуудна. Минах тэмэр авьяст зурхчин. Тэгэд манай аваа нарийн одоо түрүмэр таамаг суулгач ирсэн мэр чалын бүр дууддаг байсан тэр үед. Одоо тэр үед шингэлт мингэлт сүдэрч жав гэдэг. Дорж хоёг гэдэг.
0: Дорж хоёг.
1: Сөө дорж хоёг. Андорж ишэн арчар камери. Дорж хоёг гэдэг.
0: За, тийм мондох хүн байсан.
1: Сайхан жураач. Ивтэй, эртөмтэй хүн байсан даа орхи нах.
0: Тухайд хэрвээ шингээдэх, одоо бас
1: шингэж
0: амдаг юм сайхан.
1: Дүгнд хөрөмжтэй байсан бол одоо.
0: Олон сайхан жилийг.
1: Олон сайхан жилийг үлдээж авах байсан одоо тэгээд.
0: Боломжтой байсан байх. Хүүхэд одоо хүүхэд байхаас хэти аль үеэс эхлээд одоо дуулдаг болов уу?
1: Би нэг
0: сар дуулж эхэлсэн үү?
1: 10 хэд таа одоо сургуульд ороод нэг 3 хүн гэдрээс эхлээд дуулсан. Тэгээд дуулаад.
0: Тэр үед л одоо багшийн заасан.
1: Таны багшийн заасан одоо
0: дуулна.
1: Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас тавын гөрхи үед 90 он ч тийм ороод 4-5 бол тэр үед юу гэж толтгоос миний одоо нахчин битсэн

0: дуу гэх. Уулс навин гэсэн дуу. Тэр одоо уян билүү хэвчтуулаад арт дум дүр гэсэн. Тэгээ дараа жагаар ярин дуулагддаг байсан. Тэр үед одоо уян билүү хэвчээж одоо хэн дуулаа гэдэг нь хүүхд болохоор сайн ухааны нь алахгүй тэгэл. Юу гэсэн сайхан дуу, гоё дуу гэж сураал. Тэр үед сургуулийн хуралдаан муралдаанд балаалчаад туулна. Манай анх ус дуу нь сайхан дуу. Тэгээд манай тэр
1: ахын хоёр балаалчаад бол. Нахчийн уран бүтээл юм уу?
0: Тий. Манай нахчийн уран бүтээл. Нахчийн бичсэн та. Тэгэл хоёулаа уралдаан тэрэн там балаалчаад туул. Чи бид бол хоёул дээр дараа ингэж гээд.
1: Тэгвэл та ер нь тэр үеэс л эхлээл энэ дуунаас ахуулаад оюун билэг багштай бол яахын аргагүй чаагуураа барилдлахтай болцсон байх шүү.
0: Тийм, тэр үеэс эхлээд мэдэрсэн. Тэгээд хожим нэгэд арван арааж уулган дээр багшингаан дуу олон олцсонстой. Дараа нь одоо бас юу касат цэдэ.
1: Тийм.
0: Касатын тийм чуглуулаад касатын авцсонсод арван суртуу байсан. Тэгээд харин багштай хавд хавд тавлантай тэгээд багштай гал жоохон хажим нам багсаан барьж оцсон багсаа барьж оцсон жоохон юм хавд тавлантай
1: хэзээ болоод одоо жоохон там бол за ийм нэг дуучин байдгаа л гэдгийг мэдээд дууг нь бахархаад сонсчихсан магадгүй арааж уугаар тэр үед ч одоо олон газраас сонсох боломж байхгүй касатын чаг үе гэдэг чинь бас нилээд хойшоо болцсон чаг үе шүү тийм ээ нилээд одоо сайхан дуу урлаг гэдэг жийлүүд одоо бас нилээд түгээд ороод ирж игээ гадна дотноос тийм ээ олон жийлүүдийн хүмүүс чинь ийм урлаг байдаг байна, ийм хөв намтай дуу байдаг байна гэдгийг нэлээд ойлгоцсон болсон чаг үед бол касет гарсан. Тэгэхээр хүүхэд ахванаснд мэдээж та арааж он дээрээ сонсоод аа миний нах чинь дуудуулж байна, энэ дуу чинь ямар гоё дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн байж магадгүй. Хэчээ энэ хүнийг багшаан болох гэсэн, энэ хүнд би шавлахсан гэсэн бодол орж ирсэн үү?
0: Тэр одоо мэдээс суулт одоо 98 тая 2000 оны одоо ихэн сүүлд эхнэр л гэж болно. 98 оноос эхлээд дотроо их боддоос энэ оноор маш их бахархах. Аа. Багаасаа ингээд энэ үнэ дог их бахраа сонсдог болохоор. Тэгэд тийм бодол орж энэ оноос л тус орсон блаа л гэж бат дотроо их боддог. Тэгтээ одоо энэ хүн хаа байх хүний одоо тэрний тухайтай бүр ямар ч ойлголт байхгүй.
1: Тийм.
0: Энэ үний одоо багшаалаа бариад атсан. Багшаалаа энэ унаас нь дуус орсон блаа гэд.
1: Татрам хараачлаас намайг хүлээж авч.
0: Хүлээж авсан. Гүчлөөс жоон бас энэ үний хаанаас ирж болдог вэ гэж жоон.
1: Хүмүүс уулна боддог гэсэн чинь нөгөө нэвтрүүлэгч дуучин мотны телевиз дотор амьдрдаг гэж. Хүүхэд
0: ахнаас нь тийм ээ. Багшаа үлдээд гэсэн тэр. Уян билэгтээ арааж уу аваа ярьж. Уудын жахлаа гэсэн. Наст нь өрхөө.
1: Уян билэгтээ арааж уу.
0: Хасан жахлаа гэдэг багштайгаа ярьдаг бас.
1: Яг л тэгэж боддог чаг уу байсан юм чи аргагүй шүү дээ тийм
0: ээ. Арга тэр үед одоо энэ хүн одоо дууг нь бол ингээд арааж уугаа сонсуулд гасаад та сонслоо. Тэгэд бүр одоо дотор шингэцсэн бүр. Одоо яаж энэ үнтэй уулзах гэдэг одоо энэ хүн хаа байдаг хүн чинь бүр энд байхгүй одоо нууны одоо хаанаас яаж олдох ч авдаг чинь.
1: Том тэр хол тэнгэр
0: тэнгэр
1: очор олж байгаа
0: тийм л бодгодтой. Одоо чи сүүл бас одоо чинь гар утас гэсэн юм гарч ирээд арайд хүм боллоо гэж хэлэх та.
1: Тийм.
0: Хол арийн чима дуултгаар бас хамт нь сургалахад тусдаг хүм боллоо гэж хэлдэг юм. Гэхдээ минь багштай танилц үед л бас л гар утсахгүй байсан. Багштай
1: яаж шагуус хавчраад байсан бэ? Яасан уу гэж.
0: Яаж ч юм хавчраад байсан уу?
1: За тэр үлгэрийн мууц сонсъё. Ингээ энэ уул усны уян гэж одоо энэ дуу болохоор энэ дууран бүтээл болохоор танай нахчийн сайхан дууран бүтээл ард олныхоо сэтгэл зүрхэнд бүр хаданшиж ардын дуушиг ингээ сайхан үлдсэн дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуугийг одоо дуучин оюун билэггүй торгон хоолой дуучин оюун билэггүй сайхан амьлуулж ард олонтой хүргэж байсан сайхан дуу. За та бас энэ дуугийг дуулсан. За та хоёулаа багш шавийн барилдлагатай та бол дуучин оюун билэггүйгийн гарын шав. За ийм сайхан хоб барилдлагыг бас холбож өгсөн гэж хэлэх үүтэй. Энэ сайхан богинтай уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё. Яг таны дуулсан уул усны уян гэдэг нь дуу хамтдаа сонсъё.

0: Чаа ингээд таны дуу суул усны уян гэдэг энэ сайхан дуурын бүтээлийг сонслоо. Энэ бас маш их одоо утга агуулгатай. Дээр нь олон сайхан турсамжтайсан уран бүтээл байж л таараа, тийм ээ?
1: Тийм.
0: За, видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнөө баярлалаа хүтэж байна гэд Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн 45

0: төлөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Жаманед нөвтрүүлгийн өрөөнд өнөөдөр улсын 2 дугаар тасгийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж шарах жуугаар нутгтай Шилэн хотын улаан мөчрийн дуучин бас торгон хоолойд дуучин оюун билэггүйгийн гарын шав дуучин сэрэн араач манай нөвтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээд сайхан ярилцлага өгч байна. За бид нар одоо өнгөрснөөхөө сайхан дурсамжтай зүйлүүдээс бас дурсан ярьж байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нөвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай. За бас сонсогчид та бүхэн видео дугаараа чаасан түгээгээд олонтойгоо хуваалцдаг өрөө гэж найдаж байна. Эрхий дарамдарж өгөөгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Олондоо хуваалцж түгээж өгсөн та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Үргэлжлэн манай ярилцлагийг хүлэн сонсоорой. За уул усны ууинг энэ дуугаар дамжуулаад одоо сайхан багштайгаан барилдлагатай болсон. За гар утас хугуун ч одоо багшаа яаж ирж олсон?
1: Араа жугаар.
0: Хаа юу хийгээ сууж ийж оо.
1: Араа жугаар л ирж олсон шүү.
0: Араа жугаар ирж олсон уу? За.
1: Яг намар оноо хатлан дээр очиход хатлан дээр чи өөр юу ч сонсохгүй. Орой ажаан буугаад орж ирсээрээ араа жугаан сонсоод төрөх гэвтэн. Тэгээд энэ чо орой арааж байгаа сонсчихсан гэнтэй уян билэг шав авалцсан айлгаад 60 тавьж байна.
0: Оо ямар гоё.
1: Тэгээд одоо юу гэсэн чадахгүй гэсэн юу гэсэн тамдаглаад авчихыг утсан дугаарын. Тэгээд тамдаглаа авцсан сайлж утсааны ярьчихсан. Тэгээд сайлж утсан тамдаглаад авчихсан байсан. Тэгээд хадлангаас бууха харьж ирчихээ. Тэгээд байжсэн чинь манай нэг улаан чат явна гэж байна. Тэгээд арааж ондар улаан чат хаха сурахч ялсна гэж ярьжсэн болохоор надад тагуулаа хэлэж чинь.
0: За ямар сайн.
1: Тэгээд тэгдүүлгэн гоё. Би бас гэнэтгэнэ юу гэн багцраат гэсэн бодчихлоо. Явэл гэсэн тэгээд.
0: Тэгээд цаг явсан.
1: Тэгээд цагаараа цаг явсан. Тэгээд хамтдаа чад багцраа чад. Юу яал. Багцраа улаан чад манай хамт сурахч байдаг. Тэгээд хамт сурахчаараа уул дараа уцаад багш ярьж бол дийл нөх асуул. Тэгсэн чинь нэг харилж утсан байвал олчихно. За хаан чан таардаг гэе одоо. Яг ерсэр харилж утсан дээр байхгүй бол тийм харилж утсан байна гэсэн. Тэгвэл олчихно шүү дээ. Хүрээр хүрээр гэж. Тэгээд очиод явлаан чад утсаа багш утсаа авсан. Багш энэ дуугийн чинь сурнал сурчихна байл гэж бодсон дээр. Ирээд дуулж үтжээ болё гэж. Тэгээд багш дээрээ бүрээдсэн хаанхаа гажир хайлж өгөөд. Тэгээд багш дээр очиод бид дуулаад тэгээд багш хэлж байна. Хоолойны чинь нөхчил бол болох юм байна. Зачигт сурыг боддгол бодчих бол сурч болно л гэтэл. Сурах нөхчил бол чамд байна л гэтэл. Тэгээд багшаасаа одоо дахлаа тгсэр би сурья багш. Тэгээд багшаасаа эхлээ сурсан.
0: Тэгээд бол сурчдаг юм уу гэнэ. Заавал сурна гэдгийг сурандаа гэж бодоод л очив. Тэр үед одоо бас тийм мондөг дуучинтай уулж исэн, зөвхөн арааж угаар сонсч исэн үнтэйгээ нүүр уулжаад бас ээж сандарч исэн байх
1: та. Ээ одоо юу одоо юу ярьдаг чинь ороо ярахад ярахтаа өртөр бүр сандраад аа. Тэгээд багш тараа очиад цаана тоолчих юм уу болох юм лээ. Тэгэл тоололаад яра нутгийн шарж мэд болсон шиг бодож байна. Тэр үед багш тараа очиад.
0: Яа. Өөдөөс нөр их
1: нөр их гэдэг. Бас
0: тийм ч ямар энэ юм биш байсан.
1: Юу ч үтгүй байчаар. Эхэн ч үгүй.
0: Багш тараа анхчаа багшихаа дуугийн дуулна гэдэг чинь бас мундаг жарахтай шүү.
1: Тэгэл шиг ата халынэт нөхчил байна аж сур их сар сурж болно л гэтэл
0: тэгээд шавнуулсан уу
1: тэгээд шавнуулсан тэгээд би чинь тэр оцноороо шууд шавлаа суудсан багш тэр шууд гэтэл арья гэдэг тэр оцноороо амраа хэдэн сар хэдэн сар багш тэгээд өвлийн амралт гээд амралт хөхтөт тэгээд 2 сар илүү сараг яг өвлийн амралт болцсон тэгээд бача харьж ирсэн Тэгээд тэрчхэрэн сураад яам. Манай багш ямар гоё шүү дээ. Үгийн шуучод ярина. Тэгээд ямар ч юу байхгүй. Надад хэлж байна жаа. Жостэй л өгтлээ. Гадна бодолцоо. За. За тэгээд доос мөнгөч уралцээд чихэн татуу татуу байж ивэл энэ хүүхдүүд байр сууж ин нэг хүүхдийн тавин жаас. Тэгээд байрдан сууна хүүхдүүдтэй. Тэг өөрөө дан хоол цайгаа иж жаа. Хийгээд иж жоочхон энэ байрдаа суусан болно. Тэгэл багш надад Тэр үед чинь сая багшийн сурлын сэтгэлэгт нэг сарын сая 300 жоос болоо.
0: Оо.
1: Одоо орол зүгээр л орж ирэх шүү бараа. Тэгээд байрын сэтгэлэн сая 50 төгрөг. Одоо тэр үед чинь баргал одооны гаратал бараа өрхий бараа зүгээр шахвал малчдын хөхтэйгээд баргал тийм үү. Тас төрөм өмнөх төр одоо тийм ч арчулж явахгүй шүү дээ. Цаа бараг авж явахгүй. Эргээд сарын 300 жаас одоо бидний одоо сурлагын сэтгэл шүү дээ. Тэнд чинь одоо манай уугс дур хангачалын орчгон сааш бас ноот жаа. Тэр үед чинь би ч бас нэг тав уцтай ноотын тоноотор буулгачихтай бас уус сурсан шүү дээ. Саахсасан билэн чагнагч жаас сурсан. Та яг нэг урлагийн сургаал мургаал яасан гоо шууд хөдөөнөөс оцсон болохоор багш нараас хэлээ юу яана шаардна бидний их шаарддаг сагш их хариутлагатай шаардаж чадах нот зурхгүй яад очсон болох юм очом яад дот болох юм тэгээ бидний их шаардаж чадах гэсэн
0: ямар сайхан баса их ажтай
1: их ажтай
0: тэр цаг үеийн багшаан гэж ярьж оцсон тэгээд энэ хүн бас таныг сайхан хүлээж авсан. За тэгээд өндөр шаардлагатай жаад сургасан. Энэ хүнтэй ямар ажаар учирч тийм ээ өөрийнхөө тань их жорхтой төр үед явж жорхтой очиж багшийнхаа дуудаас нь дуулж идэж
1: тийм.
0: Тэгээд бас өөрийнхөө амьдралын ховж яа гэдэг юм уу тийм ээ энийг бас өөрчилсөн байх шүү.
1: Ингээд өхнээ юу ч бас ингээд өөрчлөгдсөн байх суул надаас их бодож олж байна надаа.
0: Тэгэхээр нэг мөрөөдлөгдөг үнэхээр хүчтэй гэж дээр удааны жочинтайгаа би юус ярьжсэн. Үнэхээр мөрөөдлөгдөг ямар их хүчтэй юм бэ? Би ингэсэн тийм хүн болохсан тэгсэн гэсэн тийм мөрөөдөл байсан говл аа магадгүй тэр шар өдр бор хоногийн өнгөрүүлэл явжсэн байж магадгүй.
1: Тийм тийм.
0: Өнөөдөр
1: мөрөөдлөгсөн юм
0: гэтлээ.
1: Би одоо багшийн одоо багшаан ингээд тань хүн ээлж болсон бол гэж их шүтдэг боддог байснаа
0: гэхдээ манайхнаа хараад шүтдэг байсан уу?
1: Шүтдэг байснаа да. Одоо яг жоохон маажаар хэлэх юм уу? Хатлан дэвж байгаа дараа жоогоор сайхан багшийн гэн чарын сонсоод яг сайхан сурах хэлсэнэ гэсэн чарын сонсоод би бас маш их баярлсан. Тэгээ ягаад ч юу ч юм одоо Ата очид дийлэх дийлэхгүй юм аа яа 100 дугаарыг тэмдэглэж байгаа. Тэмдэглээд бас сайхан хадгалаад явсан байсан. Тэгээд яг сар хадлан барж ирээд манай найзыг хэвээд. Тэгээд яг хоёул хамт тацсан. Тэгээд сайхан чавшаан тэгээд одоо тэрл одоо тэрлэг л одоо очихаа ирээ багштар уулцахаа ирээ л гэсэн тэрлэг жирэлт бодлоо одоо өнөрт юмжинд хүрчихлээ. Сүгний бас шал өөр тамро хөтлөлтөө тэгээд бас багштай маш их баярлагдав. Одоо энэ чинь баг ана хоёр дахь юм нас ялгаж өглөгдөг шиг. Одоо аав ээтэйгэн би ч өөчмөнд мал малж аявж исэн. Тэгээд тэр зам бүрийн одоо өнөөдрийн нөхөө сайхан зам мөр толгооч. Бас нэг нэг сайхан аяваа. Энэ сайхан нэг зам мөрийг одоо минь багш алгаж өгсөн. Маш их баярлалаа.
0: Я тэгээд энд бас одоо дооч аюун билэггүй одоо ийм сайхан шилдэгш яг хүмүүж энэ хүнийг одоо урлагийн жамдан сайхан гараас нөхтөлж оруулж өгсөн аюун билэггүй да хүн тэтгэл төвшүүлж байна шөө баярлаа
1: баярлаа
0: багш дээр очиад танай амьдрал одоо мэдээж урлагийн тухай танилт дууны тухай үжил бодол гэдэг юм уу дуусах юм мэрэгжил гэдэг юм энэ тал дээр маш их өөрчлөлттэй болсон гэдэг үл дамжчихгүй шүү дээ
1: тий тий Багштар очоод одоо эхлээд үл зүгээр одоо хотоноо тэгээд малдран дуулаа явдах шал дуулд байснаас бас эргээд багш ойл эргээд дуугийн яаж дуулуул хүнд одоо хүрх сонсууртай дуулах аа зүгээр цахаалаар мэхрээ дуулаад ч бас болохгүй шүү дээ жарам гацсан сайхан зөөлж хүний яг сэтгэлийн татах юм ин сэтгэлийн татахаар дуулахгүй болохгүй эргээ хоолой нэг тэгвэл одоо тэр үуч чинь очоод яна юу мөгий чим хөө дөөр гэдгийг зүгээр мэдхгүй шүү. Зүгээр л хардлаа.
0: Ана ямар хөөр дуудна гэхээр танай энд ямар хөө байдгоо гэдэг шүү. Тийм бодлоо байж байгаа.
1: Тийм үү хөө одоо юу маш ялгалгүй. Тэгээд сүнээдээс стораараа үгээрнаа л үуч. Тийм гэж дуулдаг яах вэ? Ээ.
0: Тэхэн жирлэг шиг
1: үү? Жирлэг шиг үү?
0: Т Тийм байж л таарна.
1: Тэгээ

0: байх хэрэгтэй. Хэч хаа тоглолттой яваал гэвэл тэр өстэй өнөр зарлах хүлээсэн чинь
1: багсаасан мэрэгдлийн сураад одоо энэ ажлын байр дарахснаас хойшоо одоо бүр одоо бас улам бүгэн чанга шаарддаг болсон хөхтэй. Одоо багшийнхан дээр үеийн жааж исэн, хэлж исэн бүх юм. Бас одоо чинь адил дээр авч хөргөлн бас энэ юу нөө улам бүгэн чанга шаарддаг болсон. Тэр тийштэй багш тэр үед ингээд надалдаг байсан шүү дээ. Тогёл сэтгэлээрээ дуулын шүү бүтгэж одоо дураараа тэгээд хоолойгээ дураараа хөргөлт дуулаа. Дуугс юм юм бол өндөр дуулах төр байхгүй шүү тэр сайхан. Сэтгэлийн гаргат дуулах төр байна. Чи өнөөс өндөр дуулна гэж хөчөлд дуулдаггүй шүү л гэж даруй ярьдгийг. Тэгээд дуучин болыг бол хүн шиг сайхан яваа, сайхан сэтгэлтэй яваа. Чи сайн дуучин болыг шүү. Ахшил сэрөө юм яажсэн тэр үн тэрийн хэлжсэн одоо амьдрал дээр жоохон баялаа болоод бас өрийн баян шаардаж байна. Ажил дээр их юу болж явсан. Дан болж явсан. Тэгээд багшаа бас улам хэр лоб гаргана. Улам илүү хүндэл цайрлах болсон. Тэр үед одоо сурж байгаа юм бас одоо хайлахгүй биш та. Тэгээд багштай бас бэнго орийн санаа бодлоо ярина. Тэгэл багшөл их надих юу ядах гавсардаг тэр үү. Одоо аж амьдралын талаар ч гэсэн тэгэд их тусдан болдог гэсэн.
0: Дооны мөрөгч
1: ажил байна уу? Аа юу байна уу? Одоо чи хурдан явал. Өндөнг нь адлын байр байр олчхолж өгөр юм даа л гэдэг их санаа болчих их энтэн тэлж болно. Со өрөнгө бүхэл сургач бүхэл шавнартаа их адил хандна. Тэгээд одоо аль боломжтой нь аль юутэй нь бас тадна ингээ явчгүй зүгээр юм даа л гэж. Бүх хүүхдийн төлөө санаа бол их санаа болж идэл өнөөдөр бидний юм болгосон доо. Бас нэг гарын ганы төлөний дөрөв төрөлөө гэдэг шиг. Бас сайхан эртний жаач бас хүн болох ёс ээж ааж ингээ чичил одоо өнөөдрийн амжилт тас орхотноос ингээд
0: явчихна.
1: Амжилттай явчихна.
0: Ямар бас сайхан ямар аж таарж Шилэн хотын улаан өчөр шалгуулж байгаа.
1: Шилэн хотын улаан өчөрт чинь 2007 онд би энэ Шилэн хотын улаан өчөрт дагаж ирсэн. Одоо нэ юугаар дагаад одоо антер тоглолтонд ингээд амжилттай явчихсан байна. Одоо улаан өчрийн ахнаар тийм манай боломжтойгаад юу яач вэ? Манай хос одоо хүн аа нэгэд яд хэлэхгүй байна. Тэгээд юусэн ч болдоор манай хятагаад адалч. Тэгээд манай төсөж матрах тэгээд тэдний хятагаад хамт одоо хөтөмөдөөр тоглолтоор гад яваад багсаг явчихсан. Тэгээд чи 2007 онд нь биш 6 онд дагж ижээ. 7 он болтер одоо хүмүүс шалгахтэр би бүр дагж исэн чигээр 2007 онд нөхөл хүмүүс шалгаж авсан. Тэгээд шалгад илээ гооцсон. Тэгээд гоожаа дахиад 2008 он дараа жил нь дахиад тусгай уртын дууч аав. Тэр үед уртын дууч аав нэгэд авсангүй. Манай шилхэт яваа амжир. Одоо хөгжимч юм, бүжигч юм, тэр үед зарим тоологч манай шилхэт яваа амжир чинь баг үндсэндээ тоологчгүй болсон байж. Чөөхөн өтгөн тоологчуд байсан. Тэгээд тэр жил заавал бүжгийн тоглогч бар 20 гэдэг юм бүжгийн тоо нэгтэн хэлээд тэгээд яг олч уртын дууч ингэж авсан гоё. Тэр үед тэгээд 8 хонтны хад тусгай уртын дууч аавна гэдэг. Жард яваа тэгээд уртын дуугаар шилгэж орсон.
0: Аа уртын дуугаар шилгэж орсон уу?
1: Тий.
0: Оо за. Тэгвэл энэ уртын дуу гэдэг энэ дууны мэрэгжил бас танд өгөөж байна гэсэн байж шүү тийм үү?
1: Тий, тий. Ашил латин дууртын дуугараа л
0: тийм
1: нэг юу гээ болох юм болжтэй юм байна.
0: Тийм. Тийм болохоор та бас сүүлийн үед энэ улаан өчрөөс одоо улаан өчрөд ажилласнаас хойш н артын дууганыг дуулах, ялангуяа одоо дэмий дуулахдаг байсан артын дуунуудыг бас сэргээж дуулах энэ тал дээр их хүч гаргасан байна тийм ээ.

0: тий. Одоо миний бодохоор бас тэгж боддгоо одоо манай миний өннөг үе болтрол ардын дуул ингээд Германд бүр хамаар уламлагдаад ахмад багшнаар бол нөгөөлгийн дуулс. Нөгөөлгийн бол бүр дуул дилэг дуулга таагуу тэгэхэд Германд ардын ханд донд ингээд хамаар уламлагдаа болтсон. Одоо сонсикл ямар ч сонсох одоо тэр хэд наснаас сонсохоос өөр одоо дуучнууд ярван дуулсангүй. Тийм дуу ардын он одоо ярван орхолт үлдгэгч. Тэгээд одоо бодоод таашлаа ардын дугааны дуулахын сан одоо ардын дугаа илүү одоо дуулах дагуу гинжсэн дуулж ийж бас нэг боломжтой бол одоо шингээлт хийж үлдээвэр байна. Тэгээд одооны юу бол бүр шингээлтээр тамжаад хүмүүс чинь сонсдог болчихсон. Бүхэл дуу орлогийн тэгээд ардаар ардын одоо амар дамжаад ч уламдлах юу бол одоо өнгөсгөөд барах тийхэн татрах маягтай одоо тийхэн багасан маягтай тийм болчихсон шүү дээ. Тэгээд боломжтой бол одоо ардын дугаа илүү туулдна. Шингээж үлдээдэг ч юм уу ямар нэ аргаар ингээд тэмдэглэж үлдээдэг ч юм уу гэсэн ийм ядлыг хийе гэж одоо шисоноос эхлээл би өрхөд бэлтгэл хийчээ. Энэ хамаг түр би нэг манай урлаг сэтгүүл төр нэг чахар ардын дуу нэг үлгэр ардын дуу гэсэн нэг тусгай нэг сэтгүүр нэг юу бичсэн байсан юм аа. Ардын дууны нөхөд ардын дуугийн төлөөлөх болоход ардын дууных нь үлгэрийг нь бичээд гаргацсан байсан. Тэгээд би тэр номыг хадгалаад одоо энэ ном тэр хатаг нэг үлгэр ардын дууных нь дуугийн дуулаад энэ үлгэрийн тэмдэглээд ном гаргасан бол эсвэл одоо энэ ардын дугаан чуглуулад ном гаргасан бол гэхэд тэгээ бодоод эхлээд нэгэд нь дуу чуглуулад ном гаргамаарч юу биш одоо ингээд нингээд юм тэмдэглэжсэн одоо энийг яадах ч үгүй яаж чадахгүй. Тэгээд гэнэтх нэг бодол орсон. Одоо нэг харваатханд бол тэмдэглэжсэн одоо энэ чинь ном болгийн ном бол хэлэхгүй одоо чи яа тэгэхэд одоо суралцгаар ивээ ус жаал боломж нь тэгэхэд тэр үед ани сайн адлын байр дээр гарч ирчихсэн. Бас ажилдаа ингээ шийтгэн гадар дотор яваад одоо настай томоотой өөний сурвалдаа явах чиг боломж нэрэв бах. Сайн адлын байр дээр гарч ирчих. Тэгээд одоо тэр явдал нэг хаягцсаар байжгаад энэ ч мага 10 жил өнгөрчлөө. Тэгээд одоо нэг ботсон чинь би энэ хэдэн дууганы харин шингээгээ дуулаа гаргавал энэ чинь нэг касатын хамжинд төрчих юм байна шүү дээ. Ном болгол
1: арай ингэж нэр гэж бодлоо.
0: Тэгээд энэ тэгээд касат дуулаа гаргавал яаж гарахгүй гэж бодоод одоо энийг нь сайхан үлгэрийн яраа дуугийн дуулаад ингээ үлдээвэл бас номноос илүү өргчээд ич юм уу гэж бодоод. Тэгээд эхлээд үлгэр тардын дуу гэсэн юм тэгээд дуулж гарахгаар бас нэг багш нараас зөвлөмж аваад. Тэгээд энэ чээр нь болох санаа байна. Энийг хий. Манай шилэн голчод ингэж дуусан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо үлгэрийн яраад ингэж дуулах чинь бас санаа нь гоё ингэж хийж үүч гэдэг. Тэгээд эхлээд энэ хийсэн. Үлгэрийн доо эхлээд ярьж чадхгүй өөрөөр тэгээд яраад. Ярьж оролдоод тэгээд дуугийн дуулаад үлгэр үлгэрийн ярихын давуу дуугийн дуулаад тэгээд эхлээд оролдож байгаа. Одоо тэгээд нэгэн бүтэл оролцсон бас өөрөө ингээд жардлын мөнгө гаргаад яхас хүмүүс арай хөрөлцөө модтай арай болохгүй ч тэгээд юу ч юм бэлтгэлээ хийж байна. Яг одоо хоёр тарай бүр ил хийж харахна.
1: Тийм байна. Күнтөр зэрэг ардын дуунууд ийсийн үлгэрийн яраа дуусан байна.
0: Тийм. Силонгор.
1: Тийм.
0: Күнтөр.
1: Тийм.
0: Татар маягаараа тэгээд ардын дугааны үлгэртэй дуутай нь үлдэг санаад тэгээ хийж байгаа юм аа.
1: За санжабл хүрн сажил санжабл бүтэн сажилжабл хүрнэ гэдэг тийм үү?
0: Тийм.
1: Сансан вилес лавтай санаагаар бүтэх нэгэн чаг бий гэж итгэж байна. Тэгээд бас та бас энэ урлаг дуу урлаг гэдэг зүйлийг одоо насныхаа ажил хөлсөн болгож сонгоцсон юм чинь мэдээж л насан туршдаа энэ ажлынхаа төлөө чүтгэх болно. Тэгээд урлагийн үстэл үргэлж
0: насныхаа төлөө жармайна хаа.
1: Тийм. За таны хань таны гэргээ бас сайхан дуучин хүн навчмаа гэж шулуун хөшөөний улаан учрд байна тийм ээ.
0: Аа тий. Шулуун хөшөөний Ушуна уламчад байгаад одоо аавах чилччих бай.
1: Аавах чилчсэн үү?
0: А балгасан чирч.
1: Яг наашилж байна
0: да тийм. Наашилж. Манай чирч.
1: Бага багаар
0: чирч. Бага багаар чирч. Та сарва жил нэгэд хоёр ташаа яссан. Усна хөвгчөх сургуульд яхарч яриаддаг юм бүү. Маш адлын юунаас шилжчихсэн. Шилжчихэд.
1: Хоёулаа мэрэгжил нэгтэй байх. Нэг гэрийн хоёр.
0: Бас их гоё л да. Урмтай л хийхэд дүгүн гэж хэлэх юм.
1: Дүгүн юм аа. Хоёулаа хамтарч авсан CD хийсэн.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Тэгээд хоёулаа нэг ядсан. Одоо энэ чинь шалгуухийн уламжраас шилжихээс өмнөх одоо бас хоёул шилжих санаатай гэдээ яриад эс болохоор. Хоёулаа одоо уламж дэадли бас ингээ хийжсэн уламж. Одоо хожим шилжээд өөр байгуулалт очих болсон юм. Энээс өмнө хоёул сэтгэл чангатлыг гаргаж хийгээд тоож жаргалаад байл ардын доо нэ.
1: Тийм.
0: Чахараа тийм нэ.
1: Сэтгэл чангатсан тийм ээ. За манай нөтрүүлгийнхэнд дуулагдсан Жижүү хот дуух тааяла дуулсан байна.
0: Тийм.
1: За манай навчмаа бол бас навчмаа гэдэг дуугийн сайхан дуулсан байдаг. Манай сонсогчдод юм бас нэг сонсох дуртай дуу. Тэгэл би бас тоглолтын нөтрүүлж аа навчмаахан дуулсан навчмаах сонсъё гэдэл. Тэгдэг байсан. За манайхан бас ингээ боломжтой бол дуучин Сэрэн Арааш гэдэг шууд ихшиг дээрээс холбогдож ороод дуунуудаас нь сонсож болно. Бас сайхан олон сайхан ардын дуунуудаас дуулсан байж байгаа. Тэгэд нөтрүүлгээ дуусны дараа та бүхэн бас ихшиг софтод нөтрээд Сэрэн Араашийнхаа сайхан дуунуудаас нь сонсож болно шүү. За Нэтнам бас та Нэтнам тийм ээ. Бас нэг сайхан одоо уран бүтээлийн үйлчлэл хийсэн жүжигийн бүтээл юм. Урчнам бэ?
0: Урчнам болчлаа. 24.
1: Энэ чах хугацаа гэдэг ямар хурд өнгө.
0: Хурд.
1: Аа. Надад бол яг л нядны юм шиг санагдчих шít.
0: Одоо ши урд нь болчлаа.
1: Асалтсан байна. Тийм, урд нь болцсон байна. Чи яагаад одоо бас манай улаан мөчрийн чинь нэг чагаарж олон дөмөрөгшнө гэж байдаг тийм ээ? Тэгэхэр нь юм уу? Та бас өөрөө жүжиг оролдоно гэж миний хувьд бас санаандгүй л байсан. Нэг мэдсэн чинь бүр уран бүтээлийн үдшилтлэг хийхээр олон жүжиг бүтээсэн байна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр чавх хчааж арчулсан байх.
0: Одоо би бас гайхав.
1: Өөрөө бас гайхав.
0: Өөрөө бас
1: гайхав гэж юу?
0: Одоо яг жүжиг оролдоно гэсэн санаа бодолд очиргоо тийм юу байгаа гоо. Тэгээ эн чинь 2006 он амши 16. Нагт гэхдээ миний хоолой юу яагаад одоо гитарын сэндэ ширүүгч шүү дээ.
1: За.
0: Хоолын дөрөв нь болчирхаа яагаад дуулт хэлэх болчихсон. Тэгээ бараг нэг жишх маам уугаад бас өдөг чөхгөө.
1: Яа дуучин.
0: Дуучин дуу хоолойг
1: бол. Хоолойг бол нэг
0: их юу юм бэлээ. Жохон
1: сэтгэлээр унаж шүү.
0: Яг сэтгэлээр унах юм аа. Би тэгээд тэр үед юу бодсон гэж одоо би дуул чадахгүй ч гэсэн хилүү хэдэн дуу шингээдсэн байсан бол одоо муухайч гэсэн шингээдсэн байсан бол тийг гоё юм да өнөөдөр нахатын дуутай байх
1: жоохон мэдчин
0: нахатын дуутай байх бас юм шүү гэд их бүйтэн буян юу яадаг вэ тэгээ одоо эн чин би чин Улаанбаачрийн тоглогч одоо эн чин дуул дэлэхгүй болцсон одоо яадаг ч үлээ тэ тэрнээс нь өмнөх нь би нэг юу яасан 2015 онд бишээ 12 онд ба. Манай Улаанбаачрийн тусгай нэг жүжигийн боловсролд явах хүн байна. Манай Шилэнгол аймгийн одоо тэр юунаас утгуурлаг судлах хүрээлэнгээ байсан шүү дээ. Юунаас соёлын ордны одоо нэг юунаас салуур. Тэнд тояа багш нэг жүжигийн жохолт дабилгт багш залж ирээд тусгай манай Шилэнгол аймгийн нөхөлөг одоо жохол бичдэг тоглолтын хүмүүс яж боловсрал эрхэлж нэг гаргийн. Тэгээ манай байгууллагад мэдгэдлээр манай байгууллагаас очих хүн байна уу гэдэг. Очих хүн байхгүй. Тэгээ би очих гэсэн. Би очих. Тэр ийм очиж үтээ. Тэр багш нар очиад нэг гаргийн боловсрал дээрэн суугаад тэгээд багш нар шаард хичээл ороод шаардлага тавьсан. Одоо боломжтой бол тад нь бас нэг жижигэн жохол бичээд аваарай. Тэр үед нэг жохол биччихэд айгаад оноо багсаа үзүүлж ятсан. Та байя. Тэгчихэд өнгө боловсрал төгсчихлээ. Одоо тэгээд юу ч нэг дутуу битсэн юм байна. Тэгэд энэ хэрэгэд 2015 15 он театр багшиж ялаад Маншилэн гол аймаг мөн манай аймгийн утгуурлыг бол хосгол урж ирсэн байгаа. Дахиад жүжигэн боловсрал янга хэрхлээд. Тэгтээ би яг оноо дуулт хийх болсон байсан. Тэгээ юу ч одоо жохол хаачаад хөжүүлнэ. Тэгээ багштара очиад жохол хөжүүлсэн. Тэгсэн багшаа үжиж хүй чинээ нүтгэл чинь болох юм байна шүү. Одоо нутгахгүй бохорны жүжигэн уралдаан болох чинь. Чи волонтер хордог нэг юу яа. Одоо яа яа часагд надад хэлжээ. Тэгээ би чинь баярын тэмдэглэж аваад нөө багшинхаа хэлсэн одоо хаа хаан юуг нь яа часагсны бүрий тэмдэглэж аваад тэгээд жохоолон дахиад часаад. Би яг тэр багш хэлснээс дараа хараад бичснээр амраг өглөө нар гартэр
1: бичсэн үү?
0: Бичсэн. Часаад. Өглөө үүрчих үед дөнгөд часаад бүгдийн их норхон бүрий бичиж бараач. Тэгэхэд нэг төр унтаад нэмж өнгөрөөд эргээ байгууллагатаа аваад оцсон. Тэгэхэд миний чинь дөрвөн өнөө дүртэй жижиг. Тэгэхэд байгууллагатаа чам манай одоо хэлсэн. Хэдэлэн нэг жижиг тоглоё. Тэгэхэд уралдаан мэдүүлж болно чинь одоо завдны чинь надад тий. Уралдаан юу ягаад нэг шингэлтийн машина шингэгээ тэгэхэд явуулчих гэж байна. Тэр ана манай хэд нэг зоддан гой хац эртэн билээ буин талээ манай өлчи. Тэгэхээр энэ өөрчө тань нэтгэлээ та. Цогсолт. Тэгээ манай хэдэн цоглуулаад хэвэл тэр үед одоо жүжгүй яаж яхаа ухаан олох. Игдсэн дэвтэр төр бичсэн ясараа хэвэл баргал эхлээд бол баг уншаад яа. Жижиг цохол хэвэл одоо дөрөө аваач хаал уншаад явж хэлэх юм аа. Тэгчээр харин тэгэл үдээ хань болохыг хэд овоо.
1: Өвөндөө
0: орчлоо. Тэгээ эргээд тэр үед яг манай чог шиг лянха гэж байдаг. Лянха гэж бас нэг өрөөнд төр үсч бас нэг яхан жижиг бас оролддог шүү. Тэгэл лянха гэж энэ тоо лянха гэж одоо манай эдэд нэг хараад өгөн болно хаан болохгүй нэ хэлээд өг. Манай эдэн миний энэ жижигний орд яа. Тэгээд лянхагчаасан соолгоо хадвалаан тоглоод тэгээд лянхагч сэлж ийнэ ханд энд нь төгөл зүгээр байна аа чи сэвэл зүгээр байна чи хөнгөл зүгээр байна тэгээд эсэр хадвалаан хагас өдөр боловсраад нэг өдөр боловсраад хоёр өдөр болж яад хадвалаа одоо шингээлт хийе тэгээд нэг жургийн машин автраад шингээлт хийгээд тэгээд одоо өнөөч очгоо шингээгээд уралдаанд явуулсан тэгсэн чинь сунгагадаад яг тэр уралдаанд манай ашилийн Ахтад хийсэн. Манай адил үргэдийн дээр сургалт явагцсан. Тэгээ багс чигээлж хүй чинийн жохол чинь болох юм байна. Чинийн жохол одоо эсвэл нэгдүгээр дарын эсвэл ямар ч ягаал болохгүй.
1: Ийм бүр эрэстэс.
0: Эрэстэс. Аяа тэр
1: багс. Тэс өөр үр бүтэмл гарах юм байна.
0: Тэгээ багс би бас ямар гэнхэд. Тэгээ багс шууд тэгээл чинийн бүтэл чинь сайхан бүтэл ээ эсвэл одоо нэгдүгээр авч магадгүй эсвэл бараг шаргал бүр болохгүй байж магадгүй тэгж хэлээд тэгээд ингээд бүтэлээ явуулаад тэгээд тэр жил нь чухам нэгдүгээр дэсийн шаргал авч
1: нөө яг
0: гоё бүтэл анх ягаад уралдаан дараад бие ч одоо тийм хэрэг хүрэн тэгж санаадч байсан гоо юуч бодож исэн гоо Тэгээ бис нэг тал дээр бас их бэлгшээдгийн яг жүжигийн одоо уралдаа хийдэг өдөр нь би охинтой болсон байхгүй.
1: Оо за.
0: Тэгээ төрх охиныхан юугаар би ч одоос одоо их бэлгшээдтэй охиныхан юугаар би ч одоо нэг дуудсан шагнал болцсон ч юм уу гэж хэдэдэ тэгж бэлгшээд.
1: Амьдрал хандас сайхан бидэг байж
0: юм тийм ээ.
1: Ямар сайхан.
0: Тэгээд дөнгөд оно уралдааныхан талбай дээр очиж оно юугааны дөнгөж явангууд аль буцаад л яхаал
1: очиж
0: байдаг уралдаан дээр орно гэд төвж ярьж ин энд нь хүмүүс нь боловсрал явж ин тэнд нь би өмчөөрөнд одоо эхнэр өмчөөрөнд ороод одоо бүр бүөн төвж ян тэгэл одоо хоёр тийшэнд хэлэгдээл тэгж итэр дөнгөл хүүхэн харагдаад л хүүхнээ нэг тэрэг завангууд бачаалын энэ атлуудын дээр зурвал тавьчих яриад байна. Тоглолтонтой гарч яхаа. Энэ тоглолтонд орох бодлол тэр үед орох үнсэндээ дэмий. Тэгээ тоглолтоор одож

0: бүр одоо юуч биш ээ. Одоо тэр үед бараг уралдаан дарахад чи их сандад саадлаа шүү. Наад тал тэр өдөр бүр тийм юу болбор байхгүй. Манай тэнд одоо хуухантай болохгүй би чин хуухантай болчиход яарч юм чи энд ирээд бол бүр өнөө хий хуу чин дарагдсан уралдаа гэвэл юуч одоо зүгээр энэ юм шанал олох юм биш дээ гэсэн маягтай бүр тийм нэг бодлоор хашаал яа тагласан аж мэдхгүй юу яснаа мэдхгүй бараг тэгэл тоглоал гараа ирсэн тэгэл доголтоонд ороод уралдаан даарч хаал буцаал амчаараа даачаал байжсэн чи маргааш нь гөөд гэж юм ээ би ч үг нэг дугаарцсан шанал болцсан чи үгүй удаа их одоо тийм тоглолт ч юм бас одоо маань ч тоглох мөрөгжилч ус байх ч хөө одоо тэгээд хаши манай эрдэн билэг болоод чохсолд хэн антрал маш сайн тоглоно би бол өөр юм их голдгий
1: надад бол манай удаан мөсрийн хүмүүс бол үнэхээр одоо яслах хүмүүс байдаг айлээ
0: жоохон яслах
1: адилж чаддаг тэгээд санаа
0: билэгээ чохсолд буян талаа маш сайн тоглосон тэгээд одоо найд хамт тогтёк одоо сайхан Тэмжилгээр одоо бид зөвхөн амжилттай ингээд сайхан уралдаанд ороод маш их өндөр амжилттай хүрч ирсэн болохоор бас хэсэг маш их маш баярлж явдаг. Ер нь би байгуулгын гам бүхэл дүүнүүд, манай дүүнүүд бол мунд хүмүүстэй. Нэг нэгнээсээ илүү авьяастай, нэг нэгнээсээ илүү сайхан сэтгэлгтэй, бүгд сайхан хүмүүс. Тэгэхээр ийм сайхан хүмүүстэй хамт ажил хийх ус их урамтай. Ийм сайхан хүмүүс юм гавсралг, дэмтлэг, ийм сайхан санаа бодол надад ингээд өөрөө хөшиг ингээд буюуна санд бодож явдаг учраас өнөөдөр одоо миний тоолчсон байгуулгын адилчсан маш их урагштай бош их сайхан хүнэнүүдэнд харагдаж сайхан сэтгэлд нь хүрч бүтэл бүх юм сайхан явж байгаа гэж байна. Тэгэл хамтараа л байж ич юм ээ.
1: Тийм.
0: Амжилт төгөрнө. Тэгэхээр зүгээр нэг ганц хүн бигээд ямар ч урд тунд хөдөлгөхгүй шүү дээ.
1: Болсон танай дээр жүжигийн бүтээл бас маш гоё болсон тийм ээ. Маш олон үжигчтэй, маш гоё уран бүтээл үжилтэй болсон. Тэгээд бас олон хүмүүсийн сайхан үнэлгээ өгсөн байдаг. Тэгээд үнэхээр та бас тэр өдөр бол амьдрал дээр танд охин үр хайрлаж яних гэдэг ажил дээр нь бас нэгдүгээр төсөн шаардлага өгөөд ингээд хос амжилттай. Та бас тэгж ихэд үндэ чаагуран бол мундаг жоргтой хүн. За анх багштайгаа уулзах та багшийнхаа дуугийн Тэгвэл ажа болноо. Үндсэн нөхцөл болж ингээд шавар орцсон байдаг. Жанк жүжиг оролж исэн гоо хүн жүжигийн нөгөө боловсрал сонгууда. Өөдөөс нь жүжиг өчиж өгөөд нэгдүгээр
0: явсан байдаг. Эднад хоёр яг санаанд годод юу ч болж удаа. Одоо бис нэг сайн яаж юу нэгдүгээр дэсний жанл олчихгүй тагаад бүр хитгэж ядчих шүү бас.
1: Нэгдүгээр дэсний жанл олох үед чинь айл бүтэл үлээ гэж юм. Хүн асууж
0: тамаг гэсэн бүтэл.
1: Тамаг. Аа. Тэгээд амьдрал донд бол үнэхээр хүний санаанаас гадуур жилүүд байдах. Тэгээд амьдралд одоо үнчин үнэнчээр ханддаг. Амьдралд борж үрэхээрээ жүтгдэх. Амьдралд яг ингэж чин сэтгэлээсээ ханддаг тийм хүнд амьдрал дандаа сайн сайхан жилэг өгдөг гэж би өөрийгөө ойлгодог.
0: Тийм. Амьдрал та үнэтэл байвал одоо бүх юм
1: чин сэтгэлээсээ ханддаг гэдэг бол үнэхээр бид нар хийж байгаа ажил мэргэж бид нар энэ одоо хажуудаа байгаа хүмүүстэй чин сэтгэл гаргаж хийж байгаа ажил мэргэжилтэй чин сэтгэлээсээ хандх юм бол амьдрал ажил хөвлөс бидэнд яалтч гоо тэр сайн сайхан хариу байдаг.
0: Сайн сайхан өгч өгөн.
1: Тийм болохоор олон жил одоо багийн тэр мөрөөдлөө биелүүлээ тийм ээ хадлан дээр байсан тэр хар бор ажилтай ночилдож байснаасаа одоо хайртай багштайгаа уулзаж бас хайрлт сансан энэ сайхан урлагийн үйлсээр одоо нэг нас чүтгэж явж гин тийм ээ тэгээд өнөөдөр болсонд бол одоо артүмнөхөө дунд одоо дуучин сэрэн арааш гэж сайхан одоо дуучин гэсэн тодтголтой явж гинэ гэдэг бол хүний хүсэл мөрөөдөл биелж гин за амьдрал энэ байгаал эн одоо байж байгаа бидний орчин арт түмэн ингээд танд сайхан үр өгөөж өгч юм сайн сайхан зүйлийг өгч юм бид нар үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээсээ баярлж явж байгаа. За тэгээд та бас одоо гэргийтэйгэн олон сайхан дуунууд дуулсан байдаг. Энэний дотроос хайрын тухай нэгэн дуугаар өнөөдрийн нөтрүүлгийн төгсгөлдөө бас сонсогчдод сайхан бэлэг болгон өргөн барья гэж бодож байна.
0: Тэгээд
1: айл карт над жаргал хүсье. Ажил үйлсэд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Уран бүтээл олон олон сайхан одоо ард түмнийхэн сэтгэлд хүрсэн олон сайхан уран бүтээлийг гаргаж ард олныхоо сонирыг баясгаж яваарэ гэж нэвтрүүлгийн өмнөөс танд сайхан зөвлөгөө

0: төвшүүлээ. Уг нь багш нь тийм ээ нөгөө өстой оюун билэгтэй арааж гэдэг шиг оюун билэг гэдэг тэр мундаг дуучин араажуун дээр дуулж таныг шахшуулж бахархуулж явжсэн бол өнөөдөр шавн манай араажуугийн банкын жочин болж араажуугаар өөрийнхөө сайхан сайхан уран бүтээлүүдээ сачиж ингэж гялруулж явж байна гэдэг бол үнэхээр амьдрал ус энэ хов тавлан гэдэг зүйл бол бас бидэнд ингэж сайхан өр өгөөж өгч байна. За ингээд хайр ургуулсан дурлал гэж одоо дуучин навчмаа сэрэн арааш хоёул дуусан байна. Нэг гэрийн одоо дуучин хоёулаа сайхан дууны мэрэгчлэлтэй хүн. За хайр ургуулсан дурлал энэ доогийн хамт та сонсъё. Баярлсан шүү өнөөдөр нэвтрүүлгээд ирсэн.
1: Баярлаа. Мөн та бүхэн баярлсан шүү.

0: Хилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Дуудлагаар ирсэн алтан очир баруун туслагчээ. Даан оюуны хилнэсний сонсч. Даан оюуны айсан чарай хараад уршаан ойртож доор дуунаар. Үнэн дэнч тийм ээ. Энэ гурван хүнээ ирсэн сургийг даан оюун та аливаа хүнд хэлж болохгүй. Тэгэхлээр энэ эд гурвыг танай дотоод шанд суулгаж даан оюун та чилээ жоглоо гэж үүдэн чөөрлөн аливаа хүний дотшон оруулж болохгүй. Тэр ирээ хүнд энэ үл бүх чуулганаа их явдал. Тэгэхлээр энэ ойл хошуудын ноё төшмөдий чуглуулан хамтар жөвдөгч хултай байна гэж түлх нь өдөр сарыг хойшлуулж бай. Энэ хооронд ухааны нүүжих үзье. Гэвэл мухардаж байх үед ийм нэг ухаан жаах хүн гараад ирсэнд даан ноён ноён байр мартагдан сайхан чарайлж. Жаа алтан очир минь чийл нэг эй ухааны нүүжиж байгаад намайг энэ жоглон осныг салгадаа салгаатах гэж байла. Баруун туслагч алтан очир нөгөө гурвыг дагуулан шангийн дотор хүрээнд гэр олгон суулгахын ташрамдаа нь Йоко утра харан инээмсэглэж. «За яах вэ? Танай амар төвчний төлөө би танд хүсэхэн та буян өмч хүн гэж хэлж байгаарай» гэц нь дахин сэрэн доржи харан ёжтой инээмсэглэж. Харин амбан таацуул ям өвчин орж хамар нь унатсан хүн шиг ана хүн жолохын тоогоор ханчаараа ам хамраан сугсвилж байдаа. Тэгвэл харин хэн хэндэн амар байх швтэ гэц нь нөгөө өм тагнуулыг харахаар

болсон боловч үг дуурайгүй өнгөрлөө. Алтан очрыг гарсны дараа Йоко утраа толгой дохож, энэ хүн чүл нарийн бодож олж доо гэхлээрэн сэрэнд орж үүд өрөө жигсэн өдөр харж, хамуу учир энэ хүнээс л гарах магадгүй юм дээ. Дагийн хушуунаа аддаг мутхайж байгаа юм гэж ам алдан хэлжүүлээ. Жаднавэс өнөө өрлөө бос чирэнгүүдэн түнгөрглөн уурлаж нүүрийн гадар алчуураан чохилж байна. Нийлж хонсон дөрөвдүгээр хатан нь гайхчих. Хөөе чи! Чи өнөөдөр яачлаагүй л ингэж дар идэтсэн шиг дэлгүрэх гээд байдгийн. Гэхлээр Жаднавэс эмигэн сүрхийн өдөр гүрлийж, ичхийн чин яс гэж хэлээ, мутуу ч юм гэж хараалаа. Бан хатан ч суларсангүй тэр үгэнд нь шатаж, эчиг чин ясгүй бол хуулж гэн, өгч чин махгүй бол янгарч. Чи юу вэ? Нүд нэгүндэн хөгшин эчгийн яс амарч болдоггүй нь юу болцсон чи? Гэвэл Жаднавэс муу өмийн жангарч дэлгэс гэмэгч ана хатандаана нэг алган шан өгч гэж, эхийн чин бүхс гэж хэл гэж хараач. Жаднавэсийн битүү өөр сэрэндоржийн учир дээрээс ирсэн байлаа. Сэрэндорж танай ирснийг тэр өчигдөрсөн сонсоод баярчин л муу сэрэндоржийн турсхийн хуулах гэхлээр баруун туслагч алтан очир хориглож, бизнесийн та ингэж болохгүй. Сэрэндорж одоо наран хүнээ угаадас долоож хоёр гүрний дунд хүн болцсон байна шүү. Түүнд гар хүрчхв гэхэд л хэрэг буруугаар эргэж бид хүнд автахаар юмаа хийчихнэ. Одоо бол ордос чуулган, орон нутаг олон түмэн гэсэн юмаа бодох цаг ирж дээ. Харин ганцхан хүний бодож болохгүй шүү. Орон нутаг олон түмэн чинь бүтэн байвал нэг норжмаг байтхаа 10 норжмаа ч олдох шта. Та тогтоож хайрлаа гэж хэнэггүй хэллээ. Бис ноён алтан очрын үгээр үнээр тогточ. Үнний хэлвэл нэг туслагч эжин болсон бистэнэ ийм шулуун үг хэлэх нь чээртий улууч. Баруун туслагч алтан очир Жаднавэсийнхэн судлын сайхан ханачжээ. Хэргийн тааруулж байгаад ажигчгүй жалчхалаараа намхарчхаж, харин улам жүүлэн үг хэлэхэд улам тогширдаг хүн гэгч нь Жаднавэс гэснийг мэдсэн байлаа. Гэхлээр Жаднавэс өчигдөрсөн орондоо орсон дараатай улам бодоход улам хор учралж, өнөө өрлөө тэр хор баг хатны хачир дээр буусан учир байжээ. Дагийн хушууны пест бошиг улаан үнэн хэдэн хушуу дутталсан хэрн дагийн бичгийг үжилсэн эл хушууны бэл бэснэр яахын тухайтай хэлэлцэн болж өдөр саатсан бөгөөд жармад нь бүер хүрлчин ирсэн байхад жармад нь бүй өвчтэй нас агширж холын жанд тэсгүй гэх мөтийн унгургийн гурван шилтгаан жааж доорх түшмэдэн явуулсан байлаа. Ирсэн ноёд төшмөд Йоко утраатайгаа нийлээд гурван өдрийн хоргоон. Тэдгээр хүнөөс даа ноён биш болохоор Йоко утраагийн сүрдүүлсэн үгнээс сүрдэснэ байхад зарим нь юуныч мэдэгдэхгүй дуугай суудаг. Харин баруун туслагч алтан очир инээсээр, жа, олон ноёд төшмөд жичээ наран гүрнэ томилсон элчид би нэг үг хэлье. Хурлын лам ядар димаа, хурын мал чанга димаа гэж нэг үг байдаг штэ. Би тануст нэг үлгэр хэлж тануусын ядрааг тайлий гэж бодож байна. Энэ үлгэрийг манай элен чав надад хэлж өгсөн юм. Узуурт байж гинэ, сагалгар зандан мод байж гин. Энэ сагалгар зандан модон дээр нэг тогос шивүү үүрлэж 12 өндөг гаргаж гинэ. Тэгэд өндгөн дарж байтал холжин шар өнөг ирээд хэлж байна гэн. Тогос шүү, би өлсч байна. Нэг өндгөн өгчиг гэдэг юм байна. Өгөхө гэсэн юм байна. Чи өгөхгүй гэнэ? Чи өгөхгүй бол би өргөн шар жамаар бутартал гүйжирээд өндөр занд модыг чинь хугартал мөргөнө гэхлээр тогос шүү айхтаа нэг өндгөн өгчиж гэн. Тэгээд энэ муу хулжин шар үнэг өдөр өдөр айлгаад нэг өндгийг нь иддэг юм байна.

Тэгээд хоёрх нь өндөг үлдэж гинэ. Сайх муу өнөг бас ирэх вэ гэж бодоод тогос шивөө вэлаа сууж байтлаа. Нэг бүдэн ирлийг нь. Юунд үйлжихийн чи гэдэг юм байна. Ай, өнөг ирээд тэглээ тэглээ гэсэн юм байна. Бүдэн хэлж гинэ. Ай, тогос шивөө чи учиргүй айчч дээ. Одоо ирвэл чи өндгөө битгий өг. Өмнөөс нь өргөн шаржамаар бутартал гүйж ирдэг туурай чинь хаа байна? Өндөр зандан модын минь хог мөрөгдөг өвөрчин хаа байна гэж хэл. Хэн хэлсэн гэвэл намаа хэллээ гэж битгий хэлэ гэчгээд баруун шаан явчиж гинэ. Тэгж байтал өнөг бас ирдэг юм байна. Өндөг авчир гэдэг юм байна. Өөхөө гэдэг юм байна. Өөхөө гинэ. Өргөн шаржамаар бутартал гүйж ирээд өндөр зандан модын чинь хугартал мөргийг эхлээр нь тогос шивөө. Өргөн шаржамаар гүйгээд ирдэг туурай чинь хаа байна? Өндөр зантан модын минь хугартал мөрөгдөг өвөрчин хаа байна гэсэн юм байна. Хулжин шар өнөг хэлэх үгүй болжээ. Хин чамад ийм үг жаасан гэхлээр нь тогос шивөө худал хэлж чаддгүй болохоор ай бүдэн надад ингэж хэлгэж жаасан юм а гэж хэвчээ. Ингэхлээр өнөг тэгээд тэр хааш явчих уу гэхлээр нь баруун шаан гэж бас үнэнэн хэлчих гинэ. Өнөг тэгээд баруун шаан явж өвсөнд хөвтсөн бүдний марааж байгаад хав гэтэл өнгөөд авчгэн. Бүдэн гэнтэл хөөй өнөг авгаа, өнөг авгаа. Өнөөдөр чи хэдэн бэлээ гэхлээр нь өнөг шинийн 8 гэж хэлтэл бүдэн пүрт гэж нисээд явчих гинэ. Гэвэл олон ноёд төшмөд хөгжилтэн инэлчжээ. Харин Яко утраач сүрхий сэргэгээр байж олны даган инээцэн ан. Авгай та үлгэрийн сайхан хэлдэг хүн байна да. Гэхлээр их наран гүрэнгэгчин өргөн шаржамаар бутартал гүйх туураа та. Өндөр зандан модыг тань хугартал мөрөх өвөртэй мөртөөнө. Тэр мө бүдний өнгөд авснаас хойш жаажилж жалигчаацсан арнаасан шинийн 8 гэх ухаатай л улс үйд. Өрхм авганара элэнч хулунч эртний түүхэ мартаж байх шиг л байна да. Танай элэнч хулунчаас элэнч хулунч Аз Европын Монгол морныхон өвөр туурагаар далгаж дагагсдыг илвэн эсргүүчигчдийг хасгинхан чуугаар хэмжээлэн сургаан хятаж байсан бол манай наран гүрэн Монгол морны өвөр туурай биш ээ, харин төмөр хүрдээр ана танай гүрэнд ялб дайран орж ирсэн шүү дээ. Арган чул адил юм аа. Ирлвэл мөхөж, эйдвэл тогтно. Гэвэл тэр баруун туслагч алтан очир өчүүхэн инээмсэглэж. Танай хэлэх яг таарлаа. Нэг манус биш ээ. Нэн олон хүнөөс элинч холонч эртний түүхэ мартацсан даана. Та энэ газар ирж аманд юу багтуул юугаан хэлж байна шүү дээ. Хэр эдгээр хүнөөс түүхэ мартаагүй байсан ч бол тан шиг хүн нэг эм хүн нэг ормол хүн дагуулчваа гэж манай энд яасан ирж чадах доо. Наран гүрнэ хаан чинчээ ирэхи байтхаа аслан харж чадхгүй байх юм аа. Гэхлээр чи биш харин наран гүрнэ их хаан чинэ нэг юми сүрхий буруу бодож доо. Эдгээр хүнүүсийн мартсан дээр нь амжиж уусан ус суусан нутгийн ээжилж өр юм хөгшин жалуу ялгалгүй өмнө нь туу гэж бодсон юм байна шүү. Тэр ч буруу да. Хүнгэгч нь тийм байдаг юм аа. Юрдэн хийгээгүй юмыг бол санаанд орохчгүй. Харин мартсан юм ан бол хүн дахиад санаанд орчдөг шүү дээ. Нэн Монгол хүн. Сүүгэн үжижил байвал ном хонл байдаг. Чусаан үжихийн үйстэл тогширх шидэ. Хүнөөс манийг үхэр Монгол гэдэг юм. Хэдийгээр хараал боловч үхэр чусан үжигдэл улайчдаг мөртөөнө. Алсан үхрийн сүвсэн дээр олон үхэр хомролдон өлдөв ирээнээр дугардаг шүү дээ. Та ч бол урилганд ухан ишиг ахлан гэж бодож явсан хүн байна дээ. Гэвэл олон ноёд төшмөд бас л инээлчлээ. Гэтэл эдгээр хүнүүсийн бараг хагсан инээлчхийн мэдснээс биш баруун туслагч алтан очрын өвгний утхыг мэдсэнгүй байлаа. Тэдэ түүхэн мартсан биш.

ч харин уулаасаа мэдгчгүй алтны салаанууд байлаа. Тэр алтны салаагийн нэг нь Гада ноён байсан бөгөөд Йоко Утрагийн өмссөн жүүснээ ихэмсэг янж хэлэх хөдлөхийнх нь хүнд чихмаа байдалд сүрдэжээ. Өмнөөс нь жаа гэхээс биш ёо гэхгүй байж, түүнээ хэлсэн их үг сүрдүүлийн үгнээ өмнө толгой гэгчийг тохохоор тохож байжээ. Хурлын дараа суудаг гэртэн оцсон Йоко Утрэ байн байн арааган жууж, мартсан юм ан санаанд орно гинэ. Чусан үжихэд л уул айчих гинэ гэж дүдэнлвэл сэрэн доржийн хуучин хинэн хөдөлж бялдгалс гэж нэг сайхан инээцнэнэ. Танд би хэллээв шүү. Тэр муу баруун туслагч алтан очиргөгч нэ. Энэ хушуунд нэг яр хоршуу юм байдгийн. Бүтэн хэргийн өмнө тэрл хөндлөдөж байдгийн. Түүнтэй хэлэлцлээгээд үжүүр гарах юм бишээ бишээ. Харин ноён танта мова жадвал толгойгийн гэгчээрэ тэр жүндэг өгнөйл толгойг нь эргүүлж бай. Хүн хөгшрвөл хүүхэдтэй адил гэж манай монголчууд хэлдэг юм. Тэгэхэд тэр хөгшин насаар хүүхэд жанга хайсангүй хүн юм аа. Хүүхдийг бол урдаар бүлдгийн авъя гэхэд л чарай өнгөн ховордог штэ. Дараагаар нь хаа энэ сайн хүүхд байна. Оох ийм сайн хүүхд болчих юм бол хэн хайрлахгүй байдгийн гэж хэд жаахан шихэр өгчхөд үсрээ дэгдээд гүйчдэг штэ. За мөн тэр арга. Гөлиоко утра толгой дохно ханамжтай нэмсэглэж. Сайн. Чиний хэлсэн нь өчүүхэнч буруудаагүй гэж сайшаага дотроо. Миний чамд авсан арга ч юм уу энэ шт. Уулан танай хоёулаа нэг хар элжгэн дээр ачивч хаа шанж хажаагүй хоёр хүн байсан юм байна шүү гэж бодсон байлаа. Дөрөв дэх өдөр Йоко Утрэ ганч Гада ноёнтай хэлэлцээр болж билээ. Дэг гэсэн бодолгүйхэн бол Гада ноён байж наран гүрнэ хоёр Япон нэг ормол хүнээ өмнөөс тос гэсэн хоёр үг хэлж дийлэлгүй суухад Йоко Утрэ ихэл ёсорхох маягтай инээмсэглэж толгойд огсноно. За да ноён минь одоо шийдэн авдаг цаг ирсэн шүү. Олон хүнээ хэллэг бол тэд тус тус хүнийх нь бодол юм аа. Хүн гэсэн юм хамаг түрүүнд буян боддог юм аа. Тэгэхлээр нь буян бодсон суур дээр үг хэлдгий яана гэхүү. Жишээчлэхэд танай ихчүү цуулган их наран гүрнийг уурлуулж их наран гүрн тэр уурандаана ганчхан муу хатан голыг туулаад гараад ирэхэд л нүүр нүдгөө болчиж үүжиснийг алж өгтснийг галдах штэ. Тэнгэр нур бол өндөр хүний толгой дээр унана гэдэг чи үнэн үгэ. Та чин ордос цуулгандаа бас өндөр хүн бада. Хамгийн анхна хал танай дээр л тосох шидэ. Та тэгэд даадаг билүү? Харин түүнийх нь орондо наран гүрэнд орж өгхийн амаа нөхчвөл таныг барин доороно холвоот өөртөн жасах газрын дарга ноёнтноор дэвшүүлж та тэгэд эдлээд барахгүй эрх жаргал эд мөнгө олох өгч өнөөдөр маргаашийн хэрэг байна. Энгэвэл та нэгэд нэр жирэг олж элинч хулунч өвөг дээдсэн гэрэлтүүлж хоёрт нуур амар бол нугас амор гэдгээр ижилсэн чуулгандаа доошоон дүүжлэх аюул төвшүүргүй суух биш юу гэж хэллээ. Гада ноён жаахан чаг дуугай сууснаа. Эй ноён минь би үнэнээ хэлье. Надад бас миний жоолон байх юм шүү. Араар жүүнтэйгөр гуминдан намын чирэг сууж ордос чуулганы өнгийн харж байхаар барахгүй баруун урд ууланд өв хамт нам гэсэн нэг юм бас зүгөр суудаггүй шахааж л байдаг. Би тануст ороод өвчив гэдэг юм тануус барьчин ирээд энэ газрыг ижлээд бас ахгүй юм байна. Энэ чөлөөнд энэ хоёр намын аль нэг нь ирэхэд би Монголын жалхай гэсэн нэрдэн торч туулдаггүй туулайн болон шүү дээ гэвэл Йоко Утрэ ихэдл инээсээр. Тэр чи тийм ээ. Гэхлээр гуминдан нам чамайг өвөрлөд унтж байхгүй чагд их наран гүрнээ өмнө
чи бас л туул

өгөөд туулааш та. Тэгэхлээрэн би чамд бүрэн төгс болохын нэг арга хэлж өгье. Чи одоо энэ чугларсан ноёд төшмөдтэй бүхний дагуулаад ордос чуулган даагийн газрыг бугатад ачаад шилжүүлчих. Даа ноёны хаашил чи бада. Дээрээс нь холбоот өөртөн засах газрын дарга ноёнд нь ч таа бада. Энэ гайвья чамлашгүй болондоо. Удалгүй их наран гүрэн танай думдад гүрний бүхнийг эжилсний дараатай та тэрх чамлашгүй гавьяандаа өргөгдөж нэг муу ордос чуулганаа даа ноён гэж хэлэхгүй шүү дээ. Харин сүйен гүй сүй гэж хэлэлчин дээ. Бас нэг талар та түр чаг бугатад очичвал чухамч төмөр абдранд орцсон шиг хэндэж даагдгүй өндөр дэрлэн амар хөвдөх болондоо гэж байла. Намарын сүүлчийн шарнаар үд болоход сай халах шуу болж байна. Алтан очир баруун туслагч тэдгэр олон ноёд төшмөдийг идүүлж уулгахын хэрэгт явж байтал Лорэ Жамс Пайжан жолгон инээмсэглэжээ. «За, туслагч та яаруул байна даа» гэвэл алтан очир туслагч хариу инээмсэглэсэн. Эл хошуудын ноёд төшмөд чуглорч хижээ, тэгээд баахан яаруу байна гэсэнд Лорэ Жамс Пайжан ёжтой инээмсэглсээр. «Зөвхөн ноёд төшмөдээр жогсгүй байлгүй доо. Даагийн хошуудоо зүрхэн бүдүүрч хижээ, харийн хүнтэй халуунтай болж байна ва» гэвэл баруун туслагч алтан очир сочис гэж. «Чи яаж мэдсэн» гэхлээр Лорэ Жамс басмахан инээмсэглсээр. «Түүнийг мэд ядхаар юу байх дээ? Харин тэгээд яах гэж байна? Миний бодхоор ордос чуулга нь одоо тэгээд хинийх нь айсыг даах юм билээ» гэд сагсалж байна ва. Тэр ирсэн хүн тана өнөө өрлөө даа ноёны шанд оцсон юм дээ. Даа ноёны тэр бүлдэрсэн янж юу? Моно, моно гэж ордос чуулганы хоёр гараараа хүнд өргөчж байдаг ч магадгүй. Гэхлээр баруун туслагч алтан очир толгой тогчжээ. Тэр энэ бараг ойрхон байх уу? Үгүй би одоо гайхдаг боллоо. Хин ховнчэр, хин чадалгүй, аль бүлдэрсэн хүнийх нь жинс улайх нь хурдан байдаг нэ? Гэвэл Лорэ Жамс толгой дохин инээмсэглэж. Эйд, тэрний юуг ин гайх уу? Тогтсон нэг хийдэл хийе гэж боддгоо хүн олонхон жалахгүй байдаг юм. Жалахул хүнийг үгүй хийдэг штэ. Жалхуу хүн тэгж байгаад бас жалхуу хүнийхаа нэг ухаан байдığım аа. Амар амьдраа гэвэл хүний жарах хэрэгтэй. Хүний жарьяа гэвэл эрх олох хэрэгтэй. Эрх олё гэвэл бэлдүүчлэх хэрэгтэй. Тэгсэндээ бэлдүүч хүнд их хором байдгүй юм аа гэж хэлээ. Тэрний үгэнд алтан очир баруун туслагч толгой тогчжээ. Сайхан хэллээ Лорэ Жамс минь. Энэ моног тайзын гар дээр нэг чуулган дүүрчхэл магадгүй байна шүү гэж. Лорэ Жамс баруун туслагч алтан очрыг харсаараа. «За, яах вэ? Намайг жарах газар байвал дугуурч бай» гэлээ. Өдийн хоон болоход Гада ноён Йоко Утрэ хоёул бас юу юугаа нь хэлэлчиж билээд Гада ноён олон ноёд төшмөдд маргааш дарын бүх чугларсан ноёд төшмөд бугатад очиж холбоот өөртөн засаг газрын хуралд оролцноо гэсэн тогтоол гарч ивлээ. Хөлөлчгөр дамжаад Йоко Утрэ өөрийн дурдсан хоёр шаардлагаа нь хүчингүй болгосон бөгөөд үнэндээ тэдгээр ноёд төшмөдийн бугатад аччихвал тэдэнд ямар шаардлага дурдж усан ахадсан зөөлөн гулар шигэн хааша хандуулаад нохооч тэдний дур болчих болохоор энд шаардлага дурдахын чухал өчүүхэнчгүй байжээ. Энэ тогтоол эл хошуудаас чугларан ирсэн тэдгэр ноёд төшмөдийг төвнүүлж орхилоо. Хүн бүхний бодолд бугатад очих нь ч очих уу? Очихын мөр байхаас биш буцахын мөр байна уугүй юу гэдгийг хэн ч хэлж мэдэхгүй. Очихгүй гэхлээр даагийн жахаа чогсон чулуунаас ч хүндээ. Тэрсэн бүх ноёд төшмөдөд мордлогын шүүс тавилаа.
Шүүс өвдөж байх чөлөөнд баруун гарын дунд тушууна төшмөд даагийн хушууна баруун туслагч алтан очрыг дохоогоороо нудурч сүмхэн дуугар. За, энэ ч одоо мордлогын шүүс нь болж байна ва. Хаад, сайхан ч тарган шүүс байна да. Одоо буутад очиж хуу. Чи бид чуулганаас өргөчсөн хүнөөс бодвол энэс ч илүү тарган шүүс идэх ба. Гэхдээ алтан очроо сүрс алдаж. Чи бидний алаад жаамал төвшин дээр шүүсэлж байхгүй бол далай гэж бодоо. Харь гүрнээс ирсэн эжин ишгүй юм байна шүү. Тэр хэртэ юм хийчих гэх чинь нааж ахна гэвэл нөгөө төшмөл тун сүмхэн дугар. Таныг ийн олхон сайн гэж сонслоо. Та тэгээд гэж хэлтэл шүүс өвдөн дуусчээ, шүүс өвдөгчээ. За даяар шүүс жоглоо гэж хэлэхээр тэд хоёрын үг таслагдлаа. Баруун туслагч алтан очир ый ухааныг олох гэж бодсонгүй бишээ. Гэхдээ энэ хэрэг сүрхий бачин чочин болсон болохоор хагассан өдөр дээр ый ухаан нь олдохгүй сандарч байлаа. Тэр гэнэт үдэд лорой жамсад жолгож лорой жамсын хэлсэн намайг жарах газар байвал дугарч бай гэсэн үгээ бодож олоод ухаан төрөгдөж билээ. Шүүсний дараатай баруун туслагч алтан очир лорой жамсыг өөрөн хүрсэн бөгөөд хоёр хүн гадсан гарч намрын сүнийн одод анавтсан харангуйд жалгагдсан баларж тэд хоёулын хилэлцсэн үгийг хөөрийн өмс сонсоод өнгөрсөн байлаа. Бэлтгэж хонсон ноёд төшмөд маргаашин сүрхий өрт чайлж аваад бугатж өхөдөллөө. Дуургүй жүгруган хөдөлсөн ноёд төшмөд чуухам ёстой хяруунд дайрагдсан далан төрөө шиг гонсоё чижээ өвгөчгүй үлгэрчгүй явж хаана. Тэдний хамгаалан хүргэх гэж яваа бат чингэл төрөөтэй гучаа чиргүүдчээ төрөөс нь архин давтаж өрлөө болоход шарадцсан хүн шиг ана унжийдэг нь унжиж өвшээдэг нь өвшэнэ чирэг эрийн сүр жахаагаан мартацсан шиг л байлаа. Тэдгэр хүмүүс Йоко Утрагийн тогтсон жамаар гойгорн явчихана. Яко Утра тэнэг юм биш байж энэ нэг бүлэг ноёд төшмөдийг авна бугат хөрөх гэхч амар биш юм мэддэг болохоор явах жамаан гуминдангийн чирэг ижилж байгаагүй хүн амьтан чөөн ижгүй бүйд газраар явахаар тогтсон болохоор энэ нэг бүлэг хүнөөс ёстой үйлэн үжиж байв. Эхэлсээр балар манха дээшэн доошон яван явнаана шил хонгол гуужалга гол гуурч мори сори. Морь унаад гарахыг байтхаа морин хөтлөөд гарч болохгүй газар олон тохиолдож хэрв Йоко Утра газрын зураг авч байсангүй бол жүг алдаад төөрөө жилич гэгч наадчихын хэрэг байлаа. Баруун туслагч алтан очир жориуд сүрс алдсаар. Хүн олон нийлж пуутай сумтай дан болсон. Гүйч бол чон нохон эдэж болцохоор газар байна да. Гэвэл нэгэн жалгаж. Хоёр хүнээс нохон айж 20 хүнээс бүр айна гэдэг юм а. Тэгэхлээр нэ чон нохойчвал гаагүй байлг дөө. Харин дуул дээрэмж олгосоорч энэ бүлэг хүнөөсийн алач иж арсын өвчч иж махын чанж идчээд ябуч чухам санаа амар газар байна шүү. Гэхдэн баруун туслагч алтан очир толгоогоо сажиж. Аш яасан бэлэг яргүй амтай хүн юм блэ та. Дуула дээрэмж олгочвол сайн байна уу гэхэд Йоко Утра тэр хоёрыг харсаараа. Юу нэ дуул дээрэм? Дээрэм дээрэмдэхэр бодоход жамын нам авч сүн бүрийгээр дээрэмдэх юм бич. Энэ ээжгүй газар хэний дээрэмлэх гэж хүлээх юм? Дээрэмлэхэр гэж хэлтэл гинт. Тас гэж нэг пүү дугарснаа нь олон пүү нийлэн бижигнэж суман энгүүр тэргүүр шуугн зарим суман хүний чинээн өндөр чагаан тос босхон тэдгэр хүнүүсийн дэргэд тосч байлаа. Энэ гинтийн дайралтад бүгд хүнүүс хүл алдаж өлдөв дуунаар хашгиралдсан дэ Йоко Утра чирэг хүн болохоор нь газар ижилхэн мэдэж. За
Дахулда тэр хойд орой ижилж авъя гэж хашгиртал тэр хамгаалсан гучаа чирэг түүний үгийг сонсолгүй харан зүггүй бутран дахулдаж алга болоод хамгаалсан хүнөөсөө сумны хоморгоонд ижингүй орхисон байлаа. Йокотра дахуад тэр арийн орой ижилхэр ижилсэн боловч түүний аранд ганцхан өм тагнуулан дагах бөгөөд эргэд харахлаара тэдгээр ноёд түшмэд хаашаа хаашаа дахучж билээ. Нэг нь ч харагдахгүй болон зөвхөн хүү гэгчэл хаа хаа түн пан гэж дуурч байна. Үнэн дээр тэдгээр сандарсан ноёд түшмэд Йоко Отрогийн үгээр арийн оройжуг дахвилдахад бэлэн байсныг гэнтэ пүү пижигнэхэд юу болсныг чочим ухаарсан дундад хушуунай тэр түшмэд өндөр дугаар. Нэг тийшэн дахвалдаад үхэх гэж байна уу тануус? Дуртай жүгтэн дахвах биш юм уу? Гэчгээд ирсэн мөр уруугаан дахвалээ. Бусдынч түүний даган дахвалдсан бөгөөд яахан олгүй бүлтгэнсэн гада ноёны жолоог баруун туслагч алтан очир шүүрэн авчээ. Нэг голын хонгол даган дахвалсан байлаа. Энэ оныг сэрэнд орж сайхан амжичжээ. Тэдгээр олон хүний даган баахан дахвснаа пүүгийн дуу холодохоор салан дахвж үлээ. Йоко Отра тэр орой дээр тогтож чадсангүй. Тэр түүний хажуугаар халтай тосхо суман тоосыг харан харан дотороо. Дээрэмч боллоо биш болчлоо доо. Дээрэмд хаанаас ирсэн ийм сайн пүү байх юм? Хайр муу гомин данглаа анир авчхаж гэж бодоод хоёул нийлэн нэг жавдагаж мор хайрангүй дахин явлаа. Йоко Отра энэ сүрхий пуудч хадаг боловч хүний оргоо дийлдэггүй гомин дангагч нэ баруун туслагч алтан очрын доторх лоре жамс төрөөтэй нэг бүлэг чирэг тэдний араас нь дагаж байгаад л гинт пуу тавин өргөөлөө гэгчийг мэдсэнгүй байтгаа. Баруун туслагч алтан очор Лянжан бад чингэлээс бусууд хүнөсч бүр мэдээгүй болж сочиртан дахвалдсан хэрэг болж билээ. Тал газрын өвөлгөгч нийдэм чайраж хойн жүгийн жигүн салхинд явган шуурга чагаан чарга татаж байна. Ийм нэг өдөр зам гэмөр юм мэдэгдхэн байчихсан нөмөр хоргочгүй чагаан талаараа нэг бүлэг төмөти хүн салхин уруудан хурдлан явчихана. Чагаамал хонин арсан дээл үнэгэн малгатай өвгжээр хүн төрүүлэн явах бөгөөд бүдүүн яргай ташуураар өмн жүгэй жааснана тэр уулын хаагур гэж л байх маягтай. Түүний арнаас мөн л чагаамал хонин дээлтий толгой нүрээн их жанчуг алчуураар оролсон ахмаг бүсгий дагана. Тэд хоёрын ард өрхтээ эмхтээ бас нэг хүүхэдтээ дөрвөн хүн бүрл өвөл чагийн хүнд хутсанд дарагдан бараг жирэгчин явж байна. Харин тэр тэмөөдл даарсан янж оخت мэдэгдэлгүй ам хамраасан чагаан уур бутран нүдэн алси харан сэртэлжжээ нэгэн хөгөөр хорлох сайтай алхаагаар наймилжж байна. Ойртон ирэхлээр эдгэр хүнөөс харан човн тутааж чугларан жолгосон бүх чулуу айлма дүнж үжисгэлэн бэр хатан норжмаа байсан бөгөөд тэр нэг арван хэдтэй хүүхтэн бол дүнж үжисгэлэнгийн хүү хүрлэн байлаа. Эдгэр хүнүүсийн жорсон газар нь дараа тэдний нутаг эд бүр хэргийн ард билээ. Гэтэл хэргийн ард чи ичиг ихээсэн төрж унсан газар нь өсч торносон болохоор ичиг ихэ нутаг усаан хэжи ямагта санан дурч байдгийг яан гэв. Эд хэдийн дотроос бүх чулуу алима хоёул төрүү хэдэн жил хулгайчч личээр нэг удаа хайрсны гаргавал бусд нь оргосноос хойш нутгийн бараа хараагүй явжи. Дүнж үжисгэлэн хоёрын амьд мөнд яваа сургийг алтан очир хар сэнгэ сонсхоосны гаргавал бэр хатан норж магийн тухай гэвэл ичиг ихэн

Дээрээс нь норжмаа нэмэгдэн ирсэн болооч эдийн амьдралтай айлд дараас болсонгүй бөгөөд айлмаа суман жангад сайхан тарган чай айгалж миний охин дүү юм аа. Өрөөжнээс нь салж сарвайгаад миний хойноос ирсэн гэж хэлснийг нь суман жанг нь итгэсэн байлаа. Царайлаг төрсөн өм хүн адил шиг байдаг гэдэг нь үнэн бөгөөд айлмаа норжмаа хоёулын жүс нээлээд ойрлцоо байдаг нь гайхалтай. Хувьсар дараа бэлгийн уларлын 10 сарын Цункавогийн 25-нд өнгөрсний дараатай бүх чулуу хоёр айлаараа нэг 7 насны гунь бас нэг нас тогтсон хусран үнэг нь үүчилж аваад дараа өдөр нь баг мал гаргалаа. Бүх чулуу анхнаа нэг хоноо нь өвчиж гэдэс дотрын гаргачаад өвчүүг нь буулган норжмаа дөхлөөр норжмаа тэр өвчүүг авнаана чаашаа аваачаа тавьтсангүй байрсан чигээрэн гүлрэн жохсон. Дүнж түүнд нь энэд хүрчээ. Жохой, норжмаа махашхан ч яг махашч да түүхэгэр идэчхэл магадгүй гэж тоглоом болвол нөгөө нь тэр тоглоомд инээтсэнгүй харин нүдэнд нь нулмас чагаргалсан байхад дүнж сүрхий гайхчжээ. Бас нэг юм хэлэх гэтэл айлмаа дүнжиг нүдөөрөө жанжиж хөөй дүнжи чи үгэнд дурлахаар надад чанах мах охтолж өг энэ өвчүүг чанч хий гээлээ. Энэ үгэнд бүх чулуу сэрэгдэн толгой тогсноо оо жа тэгий тэгий өнөөдөр бүр өвчүү чанаад орхо тийм гурван өвчүү чанчих бас хоёр ууч чанчаа гэвэл айлмаа толгой тохлоо. Дүнжигсэн хүн тэр олон хүн хурсан бүхийн талбай дээр хичээсэн жигшилсэн бүхийн кэн нүдэн харч бажгасан гараас энэ бүх ямар мөх хийх гэж байна гэсний алдалгүй мэддэг хүн боловч өм бүсгүй хүний чарай дээрээс сэтгэлийн уншиж чаддаггүй монох хүн байлаа. Галын 24 ч биш өвчүү чандгийн учир юу болчихов гэж гайхсан боловч бүх чулуу алимагийн түнсгэр чарай норжмагийн нулмас чагаргалсан нүдэнд хашигдан үг дугуралгүй өнгөрчээ. Өвлийн өдөр ийя гэж баттал барагддгийн ёсоор хоёр бөхчин нэрийн их тэнгэнд 10 хөдөн баг малын үүч ахуй төгөөдөн орон хийдэлтэн жүдэрсэн хөдөн хүн тулахтай галаан тойрон суулаа. Үчисгэлэн тогоотай махнахан хавхаасыг авч эргүүлэхэд тарахтай махны сайхан өнөр 5 хант гэрээ дүүргээд бахтаж ядан тооноор гадшаан ханхулж байлаа. Тэгтэл дүнж босч шанахтай шүлэнд мах охтлон хийж гадна гарна тэнгэр дөрөхлөөр бүх чулуу тос өөхөр галаан тахаад мах гаргав. Бүх чулуу 3 пял жиргэлүүлэн нэг нэг өвчүү тавиад «За, танай 3 бүсгийн хов» гэхэд ганчхан норжмаа биш харин айлмаа үжисгүлэн хоёрын нүдэнд чээ нулмас чагаргалж билээ. Харид өгсөн хүүхнэ нэх нь өвчүү чанж аваад эргэж тойртгэн ёсыг одоо сая санаанд орсон дүнжээ хэлэн болтойлгон дуугаа суужээ. Бүх чулуу авчирсан дэвшин дээр 2 уучи жиргэлүүлэн тавиад дүнжи харан инээмсэглэж «За, энэ нь чи бид хоёрын хов шүү» гэж байлаа. Тэгэд хэдэн хүний гэр нутаг эчиг ихэн санахын удасг болчиж билээ. Нутаг эргэхийн хэлэлцээн болов. Гэр малан хүнд гуйн орхих уу. Тэмээгээр явахын ухааныг бүх чулуу сийлж гэр нутаг аав ээжэн сансан хэдэн хүнийг баярлуулсан байлаа. Гэтэл тэр хөөрсөн хэдэн хүн чаг төрийн үемэнийг мартачихсан байжээ. Тэнгэр оройтож хэдүүл нэг айлд очин хоног гойсонд тэр айлын хар хүн сайн хүн таарчжээ. Ирээ хүнүүсийг дугайлуулан харж инээмсгэлсэн нь. «За хонохон, гэр багад хүхэн өвөл даарсан хүний хөөчдөг бас биш штэ. Харин шахалчж унтанд» гэсэн бөгөөд ханжин дээрэн тавьсан ховонтай галаан шилээж өглөө. «Бид нутаг уснаасаа салж хүнээ газарт хөл тогтсон хүнөөс байна. Өвлийн чөлөөтэй дээр

0: нутаг ирэх санаатай. Нутаг ордос чуулганд байна гэж бүх чулуу үнэн хэлсэнд нөгөө хар хүн толгой тогсноо. Аада би ял тэгэж гадарлалаа. Тануус сайхан шудраг явж. Гэхдээ тануус энэ хоёр жил энгүүр явсангүй л хүнөөс байна дэ гэвэл бүх чулуу толгой тохиж тэр үнэ та яаж мэдвэ гэсэнд тэр хүн одоо урдахтай адилгүй болцсон. Буугтыг наран гүрэн эжилснээс хойш хатан голын хөвөө бүр наран хүн хажгаарт орж белжуухай шувуул гарах юм биж хоёр хөлт хүн гэвэл яг дийлхэн байцсан штэ. Одоо хатан туулах хүн бүр шамбар явдаг болсон гэж хэлээд хатан туулаад 3 өдөр явхад нутгийн бараа харах уу гэж бодож байсан хэдэн хүнээ сэтгэлд мөс унжээ. Шамбар дуулах гэх чи хүү айл газар байна. Дээрээсэн шамбын наад арчтын уулгах чин дээрэмтэл газар. Тэдэнд золгоч амин авч гарахаар бодоход явгарж нөчгөрж байдаг магадгүй. Өвлийн нэхэр манай эндхийн 3 чөрх тэмөтэй жинчэд 20 хөдөн тэм хомтой дөөстэйг нь орхичоод жан дуусан гуйж идээд хайрж ирсэн юм гэж нөгөө хар хүн чайлган санаанаас хэллээ. Харин тэр чайлган үгс эдгээр хүнөөст сүүрхи халтай санастаж ноорчмаа үжисгүлэн хоёрын нүдэнд нулмас жаарлаа. Эдий явцсан хойно одоо буцхав гэгч байхгүй штэ. Амьд хүн дарга байяваа. Хуучин хүнөөс удам тасархаас бишээ жам тасархгүй гэж хэлдэг юм дээ гэж бүх чулуу шийд авлаа. Нөгөө хөдөлн баярлахаар баярласан боловч жамын саадд дотор харалж байлээ. Маргаашин тэдгээр хүнөөс явхад гэрийн эжигти арнаас нь сүү өргөж тэдний амар мөнд явахыг бэлгэдэн хочров. Бас туж хоёр өдөр аялахад арчит туулын бараа харагдаж хөдөл бас нэг айлд хоноглолоо. Тэр айлын хүнээ өгнэн аймаар байж арчат туулын чулуутын даваагаар амьтан голтон явхан байцаа. Тэр даваг тойроод гарыг гэвэл аргал янгар яадаг билүү дээ. Хүн унаа гэвэл яг амжих юм бишээ гэж байлаа. Хэдэн бүсхий сулраад өв. Гэхдээ бүх хүн тэнэгтэй гэдэг ортой үг байж бүх чулуун яавч явахын санаа төрөгдөд байсан дээ. Дүнжин хавсраа болж хоорондоо хэлэлцдэг үг нэ. Надад ч бол яргай дашуур жөвлөч нэ. Чи нэг сайн шийдэн бож агаад авчиг. Тэр дээрмүүд бүр арслан жаан болчлоо гэж үү гэвэл нөгөө нь. Энэ газар сухай ургадаг юм байна. Айл бүдүүн шигээс нэг огтлоод авчи. Хөлдөцсөн нойтон сухагаар дэлдэх юм бол алчгүй бижээ. Гэхлээр нөгөө нь. Хал даахгүй өхүүл өхлөө штэ. Дээрэмд ямартай нэжин засаг байхач бишээ. Хэн ам нэхэх юм гэж хэлэлчвэлээ. Нөгөө гэрийн эжин толгой сажин суужээ. Маргааш нь тэдгээр хүнөөс үнээр явж билээ. Ууд хажайхад чулуутын даваг давсан бөгөөд тэр чулуутын даваа бэрхэн бэрх боловч давааны орой дээр гартал дээрэн байтхаа дэл сул хүний бараач үжигдсэнгүй наам жимхэн байлаа. Хэдэн хүн даваанаас буула. Давааны доор хагаст хүрэн явтал хүрэл хүүхэд хүнээ нүд хурч байж. Хүй, их аваа, аваа, тэр хатнай завсар нэг хүнээ толгой болтгосгээд чаашаа орчлоо гэвэл энийн бүх чулууч хартсан байж. Дуугаа яв. Хүүхэд хүнд хамаагүй учир гэсэн нэ дүнжи харж сөмхөн дуугаар. За, бараг юмандал өгтөгчих чараа боллоо. Аймаг гарт баригдлаа шүү. Айл хартай газрын дайруулж байгаад гөвд гэдсэн нь өврөөсөн соруул хуутай архан гаргаж хэдсэн ооцноо дүнжид өгөөд ма бүр залгич гэчхэд тэмөөнөөсөн шуптран буулаа. Дүнж санаагийн мэдж мөн шуптран буугаад тэмөөгөн хүүдэн өгөөд за тануус ажигчгүй бай гэчхэв. Энгтэл жамын хоёр талын хаддын завсраас хоёр бөлөө хүн гарч ирээд жамын бөглөн жагсан жохслоо. Нэг бүдүү нэрэ гөхүйлгэн гарч ирээд.
1: За, сонсож бай. Төмө алт мөнгөө нь орхижх. Амигт нь үлдэй гэж хятаар хэлсэнд бүхчлүүд толгоогоо сажив.
0: Хэдэн сайхан тэмээтэй болох уу? Монгол хүн байна. Эд эрдэнэс гүхүүр толгоон жүгэ энтрэн орхич одоо чаашаа маанаан толоод л хурдан хурдан алхах шидэ гэж бодсон дөөрмийн төрөө бүхчлүүгийн тэр толгоо сажилгаар өөр шатаж.
2: Була! Тэднүүси була!
0: Гэхэр нь арнаасан хэд хэдэн дээрм ухасган хөдлөж нөгөө хоёр бүхчинч ам ухтуул авалчж байгаа шиг ухтан махшиж жодон болчий. Хэчнээн жилээр барчаа булаалдаж баргийн хүнд барчаагаа нөгдөггүй нэг аварга чултай нэг арслан чултай хоёр бүхэд тэрм усан мод шийдэм хутга шив барсан уулан дээрм ойртож дийлхийн нуртай хоёр нь тонгорчглан унлаа. Тэгээд таван бас бослоггүй унчив. Энгэхдэл дээрмүүд элдв ирээнээр хасграад байхаас биш нүүр нүдгүй ирэх юм чөөрч гэлээ. Дүнжин тэнэг улам хөдөлж сухан шид маань орхичоод л жуутаа мэхти бүхий хөөдөг шигэн ухасхан хөөж барьж авангуудаан л муугийн муугаар гуйдчаад нүүр өрөө нь гүйчит гүйчит дэвсэж чус нүжийн холчгаад өөр нэг өрөө нь орно. Арван хэдийн чус нүжийн холчход л дээрмүүд тэсэлчхэн болж нэг нь «Аяя, энэ ч Монголын бүх барилдаг юмсууд байна» гэж хятаар нь хасгирхад бусд нь «Аяя» гэж бутралдан тутаажээ. Бүх чулуу их амсгадаж. «Дүнжэ, хурдан, шид маань ав, бусд нь тутаавал тутаага, тэр төрүүгийн явуулж болохгүй» гэчээд их хонин дээлэн тайлангуудаа нарнаас нь ухас гэлээ. Дүнжэ дээлэн тайлахын амжилгагүй шид маань ав нь ухас гэжээ. Тэр дээрмийн төрөө хоёр хүн дагуулж сөрхий хурдан тутааж байна. Бүгчлөө аварган аварг болооч нас агширж гүйх муудаад хөөж гүйчгүй болоход яргай ташуураар нь арнаас нь шийдэмдлээ. Тэр шийдэм хэдийгээр оносонгүй боловч дүнжид ухаан оруулж дүнж сайх хүнд нойтон сухаагаар нь багад ямаа шийдэмдэж байх шиг шийдэмдаад хөөлөө. Гурав дахь шидэм дээр дагсан нэг дээрм нь оногдож хайвалжин унахад дүнж дээвгөр нь өсрөн гарч шидэм маань аваад үргэлжилэн шидэмдаад хөөлөө. «Дүнжээ, хувцаан тайл!» гэж аранд хоцорсон бүхчлүү хасгарвал дүнж нь гүйхийн дундаа нь бүсүүн тайлана өнгөр суунайхан топчийг тас татан их хонин дээлэсэн салаад дахаад нэг шийдэмдэхэд тэр дээрмийн төрүүгийн нарийн шилв өгтөж нэг унаж аваа дахаад босоод эртэл дүнж гүйчин ирэж хий чохон тонгоруулжээ.
2: «Толгойн бэлчил!»
0: гэж бүхчлөө амс гадан гүйхийн дагуу хашгирвал дүнж тэр босох гэж өндгөнж байгаа амтныг хоёр хөлөөс нь барьж жаахан чаашаан чирснээн түнгүйсэн их гаданд ойртож хасгийн дугуурд толмын наагийг өвдөг шигэн дээрмийн хоёр хөлөөс барьж хийд нэг эргүүлснээн тэр хад руу толгойн тааруулаад савсанд пас гэж бүтгүү дугуран чагаан хондон тарих хадан дээр сачагджээ.
2: «Оо, тэн хохин чигээс тарихаа насгуулах юм аа өөрсдөө хийж ин шүү. Дээрмлэгтэн хүнэн үжидгүй юм уу? Бүх хүнтэй саргуучул юм уу энэ шидэ? Жаа явчихъя» гэж бүх чулуу хэллээ.
0: Буцаад ирэхэд хэдэн бүсгүй нүд нь орой дээрэн гарч гааж байсан бөгөөд хөрөл хүү харна нэг унасан дээрмий жааж
3: «Их аава, аава, тэр нэм үй юм харин хөтөлж байна»
0: гэхлээр бүх чулуу түүний харцнаа. «Жаа жургоо мэдэх, тэнхээ тэвэл босоод явах, тэнхээ гүйвэл үхэн шт. Энэ дэлхий энэ хэдэн мүү бог хогоор тутхачгүй л дээ. Хүний хуурайлдаг хүнөөс өнөөдөр гэлээ хуурайлдаг хүнээ нь олсонгүй штэ.
2: Хохин болжээ»
0: гэчгээд тэр гажраас мордон хөтөллөө.
2: Сүүлд нь тэр чулуутын давааг бүхийн даваа гэж хэлэх болсон бөгөөд нөгөө түнгүйсэн их хадны дэргэд дүнж сухаа шид маань орхидсан болохоор шидмийн хад гэж нэрсэн. Тэр хаягдсан сухаа шидмийг нь орой болтол хин ч авч чадлгүй өгөрж байсан бөгөөд их сүүлд нэг бүхэн ирж тэр өгөрхи сухаа шидмийг жалан аваачиж шүтэн болгон дахлаа гэж хэлэлцдэг байлаа. Дээрэм давтсангүй хэдэн хүн маргаашинх нь орой хатан голыг гатлах гэж хүрхлээр гуминдангийн голын хөвө манасан чирэгт баригдчих билээ. Бүх чулуу хятад монголоор холын шалтачж ихэч нэн хэлсэн нь бүр тусгүй болж тэр хэдэн хүнийг нэг гэрт 20 оруулж пуутай чирэг манаад тэмээдийг нь барь орчин хомнож чиргийн хүнэс жөөх тэмээдтэй нийлүүлэн маргаашин үүрээр хатан туулж төмс ачих гэж хэлэлчилдэж байна.
0: Жа, одооч дүүрчхэн тэрдээ.
2: Харигүрнийх нь наран хүнээс айв гэж энгүүр ирв гэсэн юм а. Энэ ч одоо дотрийн хүнөөс байна штэ. Гайгүй юм байх үү дээ гэсэн нь нохойдон итгэж гэртэн баачлаав шүү. Бүр л адилхан дээрмүүд байна да. Хөлийн салгаж эдэш холчгүйгээр хаачдаг байна шүү. Гэж дүнж хэлвэл бүх чулуун толгой тохиж харин теглээд жа тэгвч ухаан баяава гэж.
0: Сүн болоход үуд мансан хоёр чирэг гэрдэх хүнөөсийн муухай муухайгаар харсаар хүнд доройтлын ирвэл хүйтэн усандж хахна гэж хэлдэг юм а.
2: Энэ хэдэн муу навши гэртэн атраа зүгээр суухгүй юунд энд ирчгээд юм. Энэ ичиг нэрийг гаслгах гэж хараагаад өвшөөлгсөн сунаалгасан гэвч сүрхийн мөртөөн байн байн нус нулмсан арчгаараа энэ амьтд бол хар тамхинэ чөтгөр гэж хэлж байлаа.
0: Хүн үндсэн дараатай энэ хоёр хар тамхин чөтгөрийн энэ нь сүрхий хөдөлж сармагчин шиг тогтож алдан хавчханж байснаа нэг нь
2: үгүй энэ лүдүүдийг тэр тулгуурд баглаа тавьчих уу.
0: Айя, энэ ичгэн энэ хөдлөд үхэх юм байна.
2: Тэгэд би яваад хэдэн тоом татаад ирий, чи урдаар харж бай. Гэхлээр нөгөө нь
0: ах болон болон.
2: Гэхлээр чи заавал ирдэг шүү.
0: Сайх. Ван овхтын бэлэвсэн дэр.
2: Гэхлээр төрүүнэ нэг нь.
0: Вай. Чи санаамар бай.
2: Би татаад хансаарлаа. Ирлээ. Гэчлээ. Хоёул бөхчлүү таныг олсон дэсээр тулгуур, нуруу, ширээн хөл энэ төртэй нийлүүлэн баглачаад нэг нь явлаа.
0: Гурван марл тонгойтл нөгөө нь ирэхгүй болоход үлдсэн нэг нь хараал ирүүл тавин нэлээд тогтуур алдсанаа тэдгээр хүмүүстөө ууран гаргаж
2: хийгээ нийцэн лүдүүдэх оо. Тануус ноо номхон сууж байлгүй жаахан ондоо маяг гарсаар л энэ ичгэн таван сумаан бүгдийн атгачин гэж мэдэрэ гэж хараачхад хөнгөн хөнгөн алхлаад алга болжээ.
0: Тэдний явсныг лав лав мэдтсэн бүхчлөө сүмэрхэн дуугар.
2: Хой, дүнжээ, дэсэн дэлүү тэлчих. Гэхдээ дүнжин буян гэнэт чангаруулан тэллээ. Үхрийн бүхширээр хийсэн чөдрийг тасартал татчихдаг их тэнгэнд тэр олсон дэс тэсэлчхийн хуулгүй байж дүнжи уяанаасаа мөлтөржээ.
0: Бүхчлүүч тэр дээсэн тас тэлэн салаад нөгөө хөдөлийг дээснээ салгаж тэр чоожтой үүдийг нь балав татаад тутаан гарлаа.
2: Харин энэ үед нь тэр олон чөрхөө тэмээд хөдөлн тэмэн хонх нэргэлж байлаа.
0: Бүхчлөө тэр хөдөлийг нь дагуулан олон чөрх тэмээний хойноос дагалчин явж хатан голыг мөсөн дээгүүр туулснаана бүхчлөө хамаг сүлийн чөрх тэмээг гүйчин хурчээ. Гар тэмэн дээр нь өргөлн явсан чирэг тэмээчний татан буулгаж амийн бөглөн дуугүй үлдэн авчээ.
2: Харин үүр чайсны дараа тэдгээр тэмээчин чирэг нэг чөрх тэмээг нь гүйлж уршаан явж чадалгүй хүлээлчиж байх хооронд бүхчлүү тань хэдийн тэмээнэ хомд жүүсэн төмөр хонгойг газар хүмэр нь орхиод нэг нэг тэмээ салган унаж холодсон байлаа.
0: Тэр чирэг юу болсныг мэдж амнаасаа айн.
2: Б Би баригдаж ирсэн тэмээчин хүн. Тэд надад алвар чирэг арас хөдрөгдсөн юм аа гэж гойхлаараа бөөгчлөө гөхүр даалын асаа нь хоёр янчин гаргаж тэр чирэгт өгөөд. За, чигэл чи одоо харай. Хараад хэрэгт орохоос айвал. Тэр чирэг арсаа нь тайлцгаад хүнд хөдлөмөр хийгээд ам хоолог нь тэжээ үч пүүгийн бөглөө болсноос дээр байлгүй гэж. Тэр чирэг сүгдэж гурван толгой мөрөгчээд салан явлаа. Чаг төр улмаар үе манти болов. Төрмөгийн хатуу жанч нарын дээр бүрэн дөхөр жевсэг тоноглол давхарлсан наран гүрнэ юунаас ч буучгүй харгас ажилган дундад гүрнэ хүн бүхнийг сэтгэл амаргүй гаслуулж байна гэхэд Сүнжин шанай нэри өргөж байв ч яг тэр хувсгалаас нь урвсан гуминдан намын төрөөчүүд Сүнжин шанай үндэсний тухай үжил санаагаас дэрслэж Японы сүүчхийн нэр жаана чүүн тоот үндэстэнд их хятадчлах үжил явуулан чүүн тоот үндэстний оршин сууга газар нутгийг дөрөн ижилхийн төлөө чэргийг чэргээр тэжээх Японы туйл уртай эсэргүүчхийн төлөө чиргийн сууга газрын сул газрыг хагалварлан тараа тарж улсын үүргийг хөнгөлөх гэсэн бэлэн шалтаг жохоож билээ. Ордос чуулган дайнаа өмнө Франц улсны ховд энэ шуурганд хамаг төрөө автсан байлаа. Чайсан чагаан сар нөөсөн нэг сар гэж хүнөөс дөнгөж чагаан сарыг барааж 5 сарын шинэ дургуулсан нэг өдөр даагийн хошуунаа яаман дээр нэг чиргийн хэргэлдэг баг тэрэг иржээ. Үүдэн төтхөн нэгдэн хэд хэдэн чиргээр буучхаажээ. Яамана үүдэч ирсэн хүнийг юуны хүн болохын тухайтай асуух санаатай төрүүшэн ойртотол. Төрөөнд явсан хоёр чирэг түүний жангуртлан төлхөчэд даагийн яамж өгөө шууд явчхаач. Хөөй хөө, яасан тогшин улс юм дэ гэж үүдэж бодотол тэдгэр хүнөөс ухтун ирсэн айлтгалыгч тэрчлэн төлхөчэд даа ноён суудаг гэрт шууд орлоо. Ханжин дээр натрин хөвтөч гэж хоёр шивгчнэр совлуулан хар тамхи татаж байсан даа ноёны харсан тэр өнгөр дээр нь олон юм зүүтсэн ноён дүртийн хүн сүүрхий чараа гарч чи надад босч ир гэж хяттар хэлвэл энэ гэнтийн явдал сочирдсан гада ноён түүний үгийг ойлгож ядан өндийгэд юу гэвэ чи гэсэнд нөгөө нь үгэн давтахлаараа Одоо сая барга юу хэлж байна гэсний ойлгосон гада ноён босч суулаа. Тэр ноён бас олон юм хэлснийг нь ойлгосонгүй гада ноён шивгчнэрээ нь эрдэн шангийг дуудуулв. Эрдэн шан ирэнгүүдэн тэр хүний үжин сочин гайхсан нүд гарч чирэг ёсоор нэг ёсолчоод дахин гада ноёнд. За, энэ хүний та таниж байна уу? Энэ үл чин сэлэн шүү. Гэхдээ гада ноён одоос ямар хүн ирж яваг онон чай ус аяглаа гэж жахлаа. Гэхдээ тэр чин сэлэн гэгч нь чай ус уухыг байтгаа суудагчгүй жогсон хөвөр олон юм хэлснийг нь эрдэн шан сонсч сонсоод дахин монголоор чин сэлэн хэлж байна. Манай ордос чуулганы ноёд төшмөд санаа ховолж Японы ижирхэг түрмхэтэнтэй сөлгөөлөн улсан худалдаж байна гэж байна. Гэрчин гэвэл нядна нөвөл Японы Яко Тратиг нүүн хадгалж түүнтэй далдуур өвсөн холбоот өөртөн засаг газрыг байгуулахаар эл хушуудын ноё төшмөд хөрсөрөн хөдөлсөн гэж байна. Гэдэ жог гэвэл нөгөө нь бас олон юм хэлв. Тэр хэлснийг нь эрдэн шан. Тийм болохоор нь манай намын юуны урд өөрийн доторх жалхаагаа нь арилгахаа төрийн бодлогын ёсоор би чирэг дайчлан танай мөтийн Монголын жалхайг шүрдэн арилгаж Японы ижирхэг түрмхэтний гар хөл хавсарга дэмжиргийг таслан гэж байна гэж орчуулвал гада ноён сандрахтаа нь ам алдаж пи үгээд яагаад тэд нүс юм мэдэтсэн гэж бүлтийхээр бүлтийсэн болооч түүнийг мэдүүлсэн хүн түүний дэргэд жогсож хиж түүнд өсгөн дүсгөнтэй орчуулж байгааг харин яг мэдсэнгүй болжээ. Жаа, ноён аав нэг юм хэлдэ хэл. Хүн таны шээсэн баасан тань мэддсэн хойно, гэвэл гадаа ноён.
0: Би одоо юу гэж хэлэхвдэ? Мануусч дуртай дан биш л дээ. Хүн мануусыг баричин алах болох гэж айлгаж байна. Яах юм? Гэвэл эрдэн шан чааш нь эрүүлэн орчуулж өглөө.
2: Нөгөө чинслэг нь бас олон юм хэллээ. Эрдэн шан сонсч сонсоод чинслэг хэлж байна. Үнээр тийм дэр тулвал танай чуулгана манай намаас урвсангүй гэснэн бат илэрхийлжээ. Тарж болох өн шимлэг газраан тавиж тариулах хэрэгтэй. Бид чирэг болсон хүнөөс тануусын төлөө өмнө утсанд чуус нүжин урсах нь яас махан овоолж байна. Чирэг хүн ямар хайрангүй амьтч гэдэс өлөсч болохгүй ба. Тануус амар тайвнаар айлгартан жарган сууж байх улс ийм жаахан юм дээр хумас хатаж болохгүй ба гэж байна гэж орчууллаа. Каада ноён толгой гараан жирэгдэн сажиж, хаяа, энэ харин болохгүй шүү. Би ил хаширсан, хаширсан. Газар тавьчих уу гэдэг юм аа. Эдэч бол хоншоор нь жөөлрөөд сайхан болчих уу? Харин сайх олон тайж харчуулсан пипагаад чуулган догдлох шүү дөө. За эрдэн шан минь чи хэлчихээ хэл тээгжиж болохгүй. Би ил хаширсан, хаширсан гэвэл эрдэн шан чааш нь орчуулад бартал. Тэр чинслийн гэнтэл галзуурцсан шиг тогширж бүсэнд хавчулсан баг пууган суулангуудаа нь гада ноёнд тулгаж Япон эжирхэг төрөмхөйтнэ гар өхөл Монголын жалхай чи өчигчин чамайг буудчихъя гэж хашгирлаа. Гада ноён айхтаа нь дээшэн доошон холчих шахтал гэнт төс гэсэн дуу гарчээ.
4: Сая та бүхэндөө цохоог цэмэг хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргааш нөхтрүүлгээр жаргаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 29 Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 17 гаргийн 6 урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Долнур шин соёл жуулчлалын аж үйлсийн нэр тэмдгийг үргэлжлэн чагчлсан.
1: Улгын хамааралтын орны ажил олголтын үйлчилгээний төв нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлж ажил олголтын ахиулж байх.
0: Манай аймгийн 11 үйлдвэрлэгийн жишээ бүх орны тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал баян тамир худалдааны уулсчил хөгжилтийн үйлдвэрлэгийн жишээд сонгогдсон зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааши Долнур шин орон барийн давуу болон соёл жуулчлалын ахуйлах тан суурилж дөрөн улралын жуулчлал, эрүүлжил соёлын жуулчлал, мөс цасны жуулчлал, амь ухын жуулчлал зэрэг олон ирсэн жигнэлтийн хэлбэрийг хүчлэн хөгжүүлж данганчи үжимжийн орноос бүх орон бүсийн жуулчлал тийшээ хэлбэрэн хавруулж соёл жуулчлалын уусалч чулуун хөгжүүлэх шинэ хөлгөө хүчнийг үргэлжлэн бадруулав. Ойрд 2026 оны хулан шарга дагийн эсрэг гажрын туулах машин тэрэгний уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж бүх улсын гэл гажрын хөрлөн дахвуу дур багтад уралдаанд оролцохоор Долнур чугларжээ. Дахвуул орчмхон явагдсан Өвөр Монголын 19-р хугацааны Долнурыг тойрсон Жасмал жамын дугай тэрэгний уралдааны хөвч ажил дахантай шин тэмдэглэлийг үүдэж 2700 төм төргийн жуулчлалын орлогыг дайчилсан байна. Долнур шин буян тэмрийн жуулчлалын нэр тэмдгийг үргэлжлэн хүчрэгжүүлж уралдаанаар соёл жуулчлалын хэрэглэгийг хөгжөөжээ. Морьта айлах амь ухын жуулчлалын жамын бүтээн байгуулалтаар гардаж хулгаж адууны аж үйлс болон жуулчлалын уулсчлалыг ахиулж 300 км-ийн амь ухын жуулчлалын жам төшиглэн талнуутай гай шугаа нуур чөрөм зэрэг шилдэг байгалийн хөдөлгөөн холбож дугаа өндөх тойрон үжиг бичлэн ойлох гинх чогчулсан амь ухын үжимжийн бүсийг байгуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацаанд Долнур шин голлогтой соёл жуулчлалын төрөлжилийн найдваржуулж бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн сурыг бэхжүүлв. Тэрчлэн Шилингийн ман гажрын талмутын үжимжийн бүсийн улаан өртөө санх юан хувьсгалын соёлын төрөлжил Долнурын улсын 5 эдсийн жуулчлалын үжимжийн орон жич Ортонс хорны дэсийн жуулчлал сэлүүчлийн орны байгуулах зэрэг төрөлжилийн эрчимтэй ахиулж Ортонс хорны соёл жуулчлалын танхимаас голлогтой танилцуулсан жуулчлалын газар болсон байна. Долнурын тойрсон Ортонс хорны дэсийн жуулчлал сэлүүчлийн орны бүтээн байгуулалтын тойронд тухайн газрынхан ийж бүрэлдүүлэн дутуудлаа нөхөрлж нурын хөвөнд 40 гарын ардын хоног буучийг шинээр байгуулах юм уу өөрчлөлт байгуулж хөдөө тосгоны жуулчлалын хүлэн авах үйлчилгээний чадвархийг ихэр дээшлүүлжээ. Тэрчлэн үжимжийн орны хэрэглэгнээ талууран үргэлжлэн өргөтгөж усан дээрх жугаа чингэлийн төрөлжил доор агарын халуун хийт бөмбөг зэрэг шин төрөлжүүдийн жалгаар ашлалтад оруулж Бэйжин Танжин хөвбийн жуулчлах сэдэв датсан байна. Иймхүү Долнур шаны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтад элүүгүр бүтөл олж одоохонд 4 эдсийн үжимжийн орн 1, 3 эдсийн үжимжийн орн 3, улсын дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой балгас голлогтой тосгон тус тус 1 байж Ортонс хорны дэсийн жуулчлалын нэр тэмдэг 4 болов. 2025 оны 6 сард Долнур шин Өвөр Монголын Ортонс хорны анхдагч бүлэг жуулчлалын нэр шанаар үнэлэгдэж бүх аймгийн Чорин ганч тус яруулдрыг хүртсэн хошуу шин болжээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх шинэ хүлийн авсан жуулчлагч 67 том хүнудад хүрч жуулчлалын ерөнхий орлого 6 доншуур 3000 том төгрөгт хүрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Улгын хамралтын орны ажил олголтын үйлчлэгний төв нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлж хамаархыг үргэлжлэн чангатгаж ажил олоход хүчирхтэй хүмүүсийг тухайн газарт нь ойр хавьдан ажил олгохыг айхуулан ажил олоогүй гэр бүлдэж хүн ажил олгохыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Одоохон болтол ажил олоход хүчирхтэй 86 хүнийг дөхнүүлж тус жилд 24 хүнийг шинээр дөхнүүлсэн байна. 2021 онд сургууль төгссөн Шоаны 2024 оны 7 сард улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн хавсарлагаар загтэлгүрийн хяналт хамаарлын товчооны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт элсэгдэж 3 жил тус ажлын байр дээр ажиллахаар тогтжээ. Энэхүү гэрээс нь ойрхон харгалзал батлагтай ажил нь түүний хожмын хөгжилтөд хавсарлаг үзүүлсэн байна. Улгын хамаарлын орны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын ажилтан Шоаны сурвалжлагчид уул нь тогромжтой тогтун ажил олохгүй зовж байсан. Сүүлээр нь нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын хамаа бүхий төрийн бодлогыг ойлгож шалгахаар болсон. Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажилтнад надад төрийн бодлогыг нарийн тайлбарлаж өгөн нэрмэдүүлэхэд хавсарлаг болсноос би энэ ажлын байр дээр гарсан гэлээ. Улгын хамаарлын орн эхтанс байгуулах төрөл хуваан төрийн бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ихтэйд сургууль төгссөн оюутад, зэмдэгчүүд, нас ахиж, ажил алдагсаж ирэх голдлогтой хүмүүсийг энэ тэргуунд дөхнүүлжээ. Одоохонд нэгэнтэ дөхнүүлсэн 86 хүний дотор ихтэйд сургууль төгссөн оюутан 32, 3 зэмдэг хүн 51 ажил алдагсад байна. Үүнээс гадна ажлын байрын нөхөр 88 төм 9200 төгрөг, нийгмийн даатгалын нөхөр 70 төм 1000 төгрөг тархаачээ. Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Байлен сурвалжлагчид бид ямхта нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг ажил олголтын тусламжийн чухал ачаалур болгож байгуулах нэгчээ нийгэм тойргийн үндсэн шатны ажлын байрын эх баялгийг үргэлжлэн удалж нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлэх арга замын үргэлжлэн өргөтгчээ. Ажил олоход хүчирхтэй хүмүүсийг байнгжуулан байцаан жагсаах тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж хавсран тэтгэх этгээдийн оновчтой ялган таних ажлын байрын тохируулалтыг шилдэгжүүлсэн нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын өдөр тутмын хамаарлт ба нөхөр олгохыг чанга журамжуулж бүх хэлхээд ажил олгох тусламжийн үйлчилгээ үргэлжлэн төлдөржүүлж ажлын байрыг тогтворжуулан хевчээг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх элжвэлийн ажлын гүнзгэрэн бодтойчхи ахиулж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ари өдөр Өрмөнгөлийн урт танилцсан хорны худалдааны явдлын тэнхэм тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал буян тэмэр худалдааг уусалж хөлөн хөгжүүлсэн зүүн үйлдэлгийн жишээг нийтэлж манай аймгийн сонгон дэвшүүлсэн өрмөч онцлог бүхий 11 үйлдэлгийн жишээ амжилттайгаар сонгогдсон хөхөд буугт хоттой хамт бүх орны тэргүүн жагсаагчээ. Энэ манай аймгийн талнуутын онцлог дэх баялаг хийгээд олон иштэ аж үйлсийн гүнжгийн уусалж халуу хамжилчин хөгжлийн ахуулга талар илтгэл үр өтөмж олсныг харуулжээ. Тусудаа сонгогдсон үйлдэлгийн жишээд Шилээутын Эрдэнэ жамын олон иштэ уулсчлалын төрөлжүүл нь нэг жамаар нэг хотыг хөгжүүлэх үйлдэлгээр бүх аймгийн тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал баян тамир худалдааг уулсч хөлн хөгжүүлэх амтлаг үлгэр жишээ болжээ. Хотын гол төргийн холбосон хэрэглэгээний шин талбар болсны ховд энийх бүх урт нь 2-3 км-ийн худалдааны жийл нь Бэйсэн сүмөөс өмнөш Шилэн уудам талбай хүрч Жам дагуу Видуулийн худалдааны талбай, Мингшин худалдааны төв, Дэкэлэн худалдааны төв зэрэг том хэлбэрийн худалдааг төвлөрүүлж, тоо хэмжээнд бүх хотын жуунаа 80-аас дэлхий хэжилжээ. Тухайн ажрынхан төрийн бодлогын дамжилгаа нэмэгдүүлэх, суур дохоромжндээс төвшүүлэх, олон иш дэжигнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгох, соёлын гүжүүлэг тоглолтоо баялагжуулах зэрэг айлуулан арга хэмжээгээр дамжуулан, уламжлалт худалдааны жийлийг соёл худалдаа жуулчлалын нэг чохчулсан, соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн чанартай жийл болгон хавруулж, Шилэн голын өрмөч онцлогтой соёл жуулчлалын шинэ нэр тэмдгийг бий болгожээ. Тусудаа сонгогдсон 11 үйлдэлгийн жишээд үндэсний соёлын уулгадгын илрүүлсэн наадмын уулсчлал хөгжүүлэлтийн төрөлжил байх мөртөө өрмөж их баялагт төшөглөн нэн хөгжүүлсэн одон готргойг сонирхох хоног бууч жич галтуул одон готргойн гол сэдвт буудал зэрэг байж баяр дурсгалын ажиллах өрмөж онцлогт идэн умдан соёл жуулчлал баян тамирын уралдаан зэрэг олон годлогтой хөрөө царай хамарснаар Манай аймгийн өрмөч талнуутхийн ам ахуй үндэснээ соёл хийгээд арилжаа худалдаа жуулчлал баян тамир зэрэг аж үйлсийн гүнжгийн уулсчлалын шин арга замыг гүйцэд илрүүлжээ. Аймгийн худалдааны явдлын төвчөөнө жахлахрын эргэлт ба хэрэглэгийн ахуулах салааны дарга Инжин Юан сурвалжлагчид аймгийн худалдааны явдлын төвчөө орон нутгийн ах байлгийн давуулах тал суурилж олон жилийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал баян тамир арилжаа худалдаа гүнжгийн уулсчлалын хөгжүүлэхийг ахуулав. Бэлбөмбөгөр тэтгэг арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшхийг ахиулж төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох ба жигнэлтийн байдлыг байжуулахыг чангаруулан ончлогт нэр тэмдгийг оруулан авч ирж хэрэглэгийн хангалгийг баялагжуулав гэлээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр Одоохон бол яг малын зарцуулалтын удирдал болно. Зүүн үзмчин ушуу малын зарцуулалтын ажлын эмгэх журамтай явагдуулж, малчдын тогтун орлогыг баталхын тулд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг байцаан засах, хижиг гэми байцаахаар гуйчлан мэдүүлэх, жичээ тусгай нөхөр өгөх зэрэг элжвэлийн үйлчилгээний баталгын ажлын урьдчилан найдваржуулж, малын зарцуулалтын ажлын тогтун бөгөөд эмгэх журамтай явагдхыг бүх хүчээр нь баталж байна. Зүүн үзмчин ушууны Мэн Юань улаан эдэний хязгаарт компани, тал нутгийн Тайян улаан эдэний хязгаарт компани зэрэг эцүүлэн боловсруулах аж ахуйлаар хүрэхэд ажилчид яаралтай ажиллаж байлаа. Ойлгосноор 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн зүүн үзмчин ушууны эл нийтлэн боловсруулах аж ахуйлал залгаагаар үйлдвэрлэлэн эхлүүлсэн байна. Зүүн үзмчин ушууны Мэн Юань улаан эдэний хязгаарт компани ерөнхий даамал Жан Шуумин сурвалжлагч хэлдэг. Манай аж ахуйлал энэ жил 15 түмэн махны хонь 3,000 махны үхэр нэтлэн боловсруулахаар төлөвлөж, эл гачаатай захаалах тогтон 9 том гарын хонь худалдан авахар байна. Силийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олгосон аж ахуйлал болсны хувьд малчих үрэхтэй хоньны эрэлтээ тогтох зөвлөсөөр тогтож, нэг хонь худалдан авахад малчтад 10 төгрөгийн тусгай нөхөр олгож, малчтад үнэнхүү ашиг хүртэв гэлээ. Дахиул хижиг байцаах үр бүтэмжийг дэвшлүүлэхийн тулд зүүн үзмчин ушууны тариалан мал аж ахуй ба шинжлэх ухааны чихнэм мэрэгжлийн төв чоноос хижиг байцаахаар гуйчлан мэдүүлэх чигийн нийт 10 байгуулж, малчид гэр ихэ үүдэнд хижиг байцаах гаргүй сэтгэл хийж дийлэх болжээ. Үүний хамт малчих хөрөх тогтсон нийтлэн боловсруулах аж ахуйлалд хургаан худалт бол нэг хурганаас 10 төгрөгийн нөхөр олж, малчтад ашиг хүртээх төрийн бодлогын үнэхүү найдваржуулахыг баталсан байна. Зүүн үзмчин ушууны хатвч балгасны Баян Дулаан гачааны малчин хүрд.
2: Энэ 260 доор тасжээ. Бараг төвч айдох. Эхрүүд мэд хөөрөх шта. Ирэх жирийн бэлтгэл хүмал. Тэр ихэний үлдээн үлдсэнийг нь одоо жарчулчих санаатай. 9 сарын 2 доор бараг жарчулт гэдэг өгөөд чинь. Нэг чуд доор нэг 20-д үхэр малч чинь. Өнөөдөр үхрийн агсан бацгаа сэрмэнэ урвуур тоглоостай өгслөд нэг нь 9,000 гарч харалаа.
1: Ойлгосноор энэ жил зүүн үзмчин ушуу 143 түмэн мал зарцуулахаар төлөвлөж, үүнд 125 түмэн бог мал, 18 түмэн бод мал зарцуулахаар байна. Одоохонд бүх ушууны 8 нийтлэн боловсруулах аж ахуйлал үйлдвэрлэлэн эхлүүлж, малын зарцуулалтын ажлыг яг тогтуунаар ахиулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ ари өдөр 6-р хүний хүмүүжүүлж гуал сайхнаар сэтгэлийн өмдлийн начны толсон бодгийн уран бүтээлийн үжүүлэг Шилэнгол аймгийн 1-р дунд сургуульд явагдаж үжүүлэг нь 9 сарын 2020-ны өдөр болтол үргэлжилэх болно. Тус удааны үжүүлэгэд Шилэнгол аймгийн 1-р дунд сургуулийн багш начны ойрын 10-а жилийн 80 гарын толсон жүргийн содон бүтээлийн сонгон үжүүлж бүтээл нь ахваж үждийн хэм нам бар гол болгон амьдралыг жургалсан гол сэдвт бүтээл жирэх төрлийг багтаажээ. Төвнөд тосон бүдгийн бүтээл нь нарлаг мөртөн уулган шин сөвөн бүтээл чанартай байж, урлаг чанар болон нөлөөлөх хүчний уялдуулан үндсэн шатны гуал сайхны хүмүүжлийн ажилтнуудын тусгай мөрөгжлийн үндсэн боловсрол болон урлагийн өрмөч гуал сайхны илрүүлж, сургуулийн хөрөөний гуал сайхны байгууллалтын илүүр бүтээлийг илрүүлсэн байна. Шилэнгол аймгийн хичээл төрлийн дагуулагч болсны хавьд начин гуал сайхны хүмүүжлийн 1-р фарантад гүн үндсэлж, амьдралын ойлголт төрөгдөл урлагийн хурамдуулга болон жан сургалтын үйлдэлгийг гүнжгээ уусалж чуулжээ. Түүний бүтээл нь асар амжилтад хүрч, урд хожид улсын дэсийн үцгэлэнд 8 удаа, мож хотын дэсийн үцгэлэнд 41 удаа сонгогдсон орж, 11 шилдэг бүтээл нь эл шатны уран зургийн ордон музейд хадгалагджээ. Жан сургалтын ажлаа эхлүүлснээс нааши тэрээр сэтгэл тэвэн сурагчаа хүмүүжүүлж, бүх улсын эл их дээд сургуульд нийт 300 гарай уран зургийн тусгай мөрөгжлийн сурагчийг хүмүүжүүлэн гаргажээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-7 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бэл мөнгөний 232 доншуур төгрөг татан оруулж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 106.3-аар нэмэгдсэн байна.
0: Хойрд шулуунхой чанга шүү 2026 он бүх ардын бий чаргажуулах баян тэмрийн чуглаан эрхэлж, сонорхолт хөдөлгөөн хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, халагдах бөмбөг зэрэг олон төрлийн уралдаан тавхруулж, эл нэгчийн 200 гарай тамирчин оролцжээ. Ажилхан олон томд солилцооны тавчин байгуулан өгч, бүх ардын бий чаргажуулах ажилгийг гүнжгээ өрнүүлэхийн улам цааш ахиулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэн.
3: Сэлэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Сэлэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 9 сарын 1-ний өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргааш 20 чаг болтол өнөөсөн жүн хот биеийн газар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, улгаан маралтын оронд баг боронтой, бусад газар оронд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Маргааш Думд жүүн буйн газар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, Сэрэгутын жүүн буй, Улгаан маралтын орон Жүг жимчин хошуу, Баруу жимчин хошуунд баг боромтой. Хэсэг газар оронд гэлвэн гэлвэх, тэнгэр тугарах, их салхан салхлах зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 9 сарын 1-ний өдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруун хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин, хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргааш 20 чаг болтол өнөөсөн жүн хот биеийн газар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, улгаан маралтын оронд баг боронтой, бусад газар оронд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Маргааш Думд жүүн буйн газар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, Сэрэгутын жүүн буй, Улгаан маралтын орон Жүг жимчин хошуу, Баруу жимчин хошуунд баг боромтой. Хэсэг газар оронд гэлвэн гэлвэх, тэнгэр тугарах, их салхан салхлах зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 9 сарын 1-ний өдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруун хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин, хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 жуматер, асуул авлах утас нь 3-13-4-11-8-55,

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгэвч дугаар та бүхний хамрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийн кон дугаараар бид Өвөр Монголын Аражио Төлөвс хорооны Монгол Аражиогийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгийн торгон хараа тусгай дугаараар явагдаж өнгөрсөн настайчууд яаж мөхөллөөс жайлж өөрийн эрх ашхан хамгаалах вэ гэдэг уулгийг сэдв хариулахын дагуу хуульч Айнаар Жөвлөмж хийлгэсэн нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань өнөөдрийн нэвтрүүлгээн хүлэн сонсож хуульч Аажийн мэдлэг мэдчэн дэвшлүүлээрэй.
3: За ингээд Өвөр Монголын Аражио Төлөвс хорооны Монгол Аражиогийн танд үйлчлэгч ажил шууд нэвтрүүлгийнхээ шинэ нэг ээлжийн дугаард анхаарлаа хандуулж байгаа эрхэм сонсогч үжигч та бүхэндэн сайхан мэндийг хүргэн жолгож байна. Би энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Нараа байна. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгэн хүлэн үжиж сонсож байгаа та бүхэн манай өнөөдрийн уулзалт анхаарлаа хандуулно гэж та бүхнийг урьж байна. За ингээд миний дэргэд байгаа бол одоо манай нэвтрүүлгийн онц орсон жочин хуульч Аян болно. Ингээд ордоор жочныгоо та бүхэнтэйгээ уулзуулж.
4: Нөө сайн байна уу?
3: За, тэгээд өнөөдөр бол одоо нэг хөтлөгч, нэг хуульч тийм ээ. Бид хоёр бол одоо нэвтрүүлгээ явагдуулж та олондоо бас хуулийн мэдлэг төгөөх болно. Тэгвэл өнөөдрийн гол уулга юу вэ гэхээр настайчууд яаж одоо мөхөллөөс жайлж өөрийн эрх ашхаа хамгаалах вэ гэдэг энэ сэдвийн тойронд ярих гэсэн тийм ээ.
4: Тийм. Бид нь бол энэ боттой хэргийн жишээ болоо сонгогд сэдвээр дамжаад настайчууд иймэрхүү мөхөллөө ажиллахад тулгар хүсвэд яаж гэрсүүлэх вэ? Эсвэл одоо яг иймэрхүү мөхөллөө ажиллахад тулгарч зэгсээр яаж хуулаар өөрийн эрх ашхаа хамгаална уу? Энэ тухай очоод тайлбарч хий.
3: Тийм байна. За асуулт хариултын хэлбэрээр бас сэдв гаргах болохоор та бүхэн маань сэдвээ хариулж оруулах чараа тийм ээ.
4: Тийм.
3: За ингэвэл ер нь одоо аяны хувьд тийм ээ энгийн өдр тутмын ажил дундаа ариун нэг настайчуудын хамаатай юм нэг одоо жарга жаалдаа юм уу эрх ашиг хамгаалах юм уу энэ талын одоо бас учир явдлуудыг бас тасалж тийм ээ оролцож байгаа байлгүй дээ энэ тухайга бас дөвмхөн яриад өгнө үү
4: бидний өнөөдрийн гол сэдв бол настайчууд хэрхэн мөхөллөс сэргийлээд хэрхэн хуулаар өөрийн эрх ашиг хамгаална үндэ настайчуудын эрх ашиг хамгаална үчигд нэг хуулийн асуудал үндэ үүний ар талд илэрж байгаа бол өнөх нийгэм хэрхэн настайчууд хандаж гэн. Эсвэл одоо нэг настайчуудын шаардлаг хэрэгцээг өрхөө ээлгэж байгаа. Иймэрхүү нийгмийн асуудал болж хөөрж болно гэж би боддог. Тэр надаа эргэн хүмүүс бол одоо настайчууд жишээлбэл ийм нэг бүтээгдэхүүн авсаар аа ямар тэнэг вэ? Ягаад ийм юм авж юм бэ? Өнийг хүртэл итгэх нү гэж хэлнэ. Гэхдээ бид нь өндөө одооны нийгэмд өрх мөхлийн арга авчил бол явх тутмаа бодлантай чаашлаа явх тутмаа төгөлдөрж гинэ гэж хэлж болно. Залуучууд ч гэсэн мөхлөгж хүн эргэн. Иймээс энэ дотор одоо настайчуудын би ягаад нийгмийн асуудал гэж хэлсэн даа. Учир нь одоо бидний хамаа тэрвэл настайчуудын юмрхүү сэтгэл санааны шаардлага маш чухалдаж байна гэж сүлжээндэр бол хэлдэг.
3: Ер нь нэг хүний нийгэм нийт юм уу, гэр бүлийн юм уу тийм ээ? Одоо танил найз нарын нэг халамж, тусламж, хайрыг бол их хүлээнэл гэсэн үг
4: тийм ээ?
3: Хүсэж хүлээж байна гэсэн үг тийм.
4: Иймээс өнөөдөр бидний сэдв тайлхын дагуу юмрхүү нийгмийн асуудлаас хөрхэн шийдвэрлэх болсног бодол хийж болно.
3: Бидний өнөөдрийн энийг үлдсэн 10 хэдэн сэдв дотор байгаа жишээнүүд ер нь одоо бидний дэрхэд буюу тийм ээ бас танил найзуудын нэг хажуудаас үүсч мэдэх магад тийм ээ. Тэгэхээр одоо эдгээр асуудлыг бид бас яаж жоохон зүгээр тань нуу яаж жоохон шийдвэрлэх нуу энэ талаар бид нь одоо сэдвээ хариулахын гаан дагуу та нартайгаа мэдлэг оволчий.
4: За.
3: Тэгвэл нэгдүгээр сэдв үгий тийм ээ. Нэгдүгээр сэдвд бол ингэж байна. Одоо сэдвээ ихэж харуулнаа. Нэгдүгээр сэдвд бол нэг худалдаачин насанд бол ингэж хэлсэн гинэ. Миний одоо энэ хөдөлж байгаа энэ эрүүлжилийн бодис нь бол жусан даралт өндөр өвчнийг бол үндснээс нь арилгаж дийлнэ. Уусны дараа бол дахиж өөр юм уух хэрэггүй гэж хэлж гин. Тэгвэл одоо энэ тухай доорх хэлгийн зөвн альваа гэж асууж байна. За энэ болохоор хөх малгайн тэмдэгтэй бол болчих нь өөрөөр хэлбэл одоо ламмау гэж тусгай тэмдэг байж шээ. Энэ бол басгад юу вэ гэдгийг тайлбарлаж өгөх нь тийм ээ. За би энэ бол настан сайн дураасаа худалдан авбал асуудал үүгэж байна. За сэйн бол жарим хүн идээд дустай байвал бас сурталчилж болно гэж байна. Дин бол эрүүлжиллийн идээнээр эмийг орлуулж болохгүй, бас өвчин засахыг сурталчилан ухаагуулж болохгүй гэсэн. Тэгвэл энэ дөрвөн хариултын аль нь зөв бэ гэж асууж байна. Эе хариултах нь хөх малгын тэмдэг гэдэг юм бий.
4: Миний өчигөр бидний нөтрүүлийн дасаг дотор байгаа ийм олны дотор лавтай хөх малгай юу гэдгийг бол мэднэ. Мэдэх хүн бол байна. Тэгвэл миний өндөөс тайлэмж ийнэ гэх үндэн тайлэмж их тийм жохол байхгүй. Учир нь хөх малгай гэдэг чинь өн одоо их хэлсэн шигээр дундаа тойрогчгоод одоо яг малгааны хөлөвчтэй болохоор бид нүр амын яран дээр хөх малгай гэдэг. Яг өндөө өн хөх малгай гэдэг чинь дараа бидний өрүүлжлийн бодис. Элва өрүүлжлийн бодис бол жаавал бүр хөх малгайн тэмдэг байх хэрэгтэй. Жишээлбэл захталгуур дээр нэг ямар бараа өгдөг өөр юм байлж байна. Би бол өрүүлжлийн бодос, өрүүлжлийн идэгэн. Тэр бидний боож юм би. Өнгөж хөлөө дөөрөө одоо та нар иймэрхүү хөх малгайгийн жураг төрсөй олж үтсэнгүү байхад төрвөл энэ бол жууныж чамайг мөхөлж байна. Бараа бүтэг түүний бол жууныж угаар авч болохгүй.
3: Мэдэг бол нэг гэж орж ирсэн байна. Видеодэр бол сонин жичиг бүлэн бороос ярьж байна. Нэг гэж байна. Цавгийн хасаа нэг гэрлээ нэг боошаа нэг. Мөнхө бол ди гэж байна. Өөрөөр хэлбэл э болоод ди энэ хоёр хариулт дээр бол мадахтай байна гэсэн үг шүү.
4: Тийм юм байна.
3: Очно өнөөдрийн ярьж байгаа энэ хүү гол сэдв бол үнэхээр нийгэм дээр бидэн бас гэр бүлийн хүмүүс хобби баяраа нийгэм нийтээрээ бүр сайн ойлгож сайн анхаарч ухаагуулах чухалтай юм нэг сэдв байж байгаа тийм ээ. За тэгвэл нэ сонсогчид болоод видео дугаарыг үзэгчд голдуу.
4: Дөрөвдүгээр хариултыг сонсоо.
3: Нэг дөрөв. Нэг дээр бас сонгосон юм байна. Тэгвэл бид энэ хариултаа окин кон дагаад бас тишээтэй ярив тийм ээ.
4: Тийм. Энэ дотор бид нэ хамгаас нэг үнцэн ухаагт хүний ялгах хэрэгтэй. Дараа бидний өрүүлжлийн бодис гэдэг бол өм бишээ. Тэгвэл бидний нэгдүгээр хариултан дээр юу гэж хэлчихэ? Хөх малгайгийн төмдөгтэй бол болчих нь гэж. Тэгвэл би сайн тайлбарж ийж хөх малгай гэдэг чи юу? Улсаас зөвшөөрөгдсөн өрүүлжлийн бодис. Тэгээ бидний анхаарах хэрэгтэй юм да. Улсаас зөвшөөрөгдөж гэхдэг боловч тэр жоохон одоо бидний сэдвэн дээр гарсан өндөр далтын өвчний жас тийл нү, умаа өвчний жас тийл нү дийлэхгүй. Тэгвэл хууль хаажин дээрээс үчгэд өрвөл өрүүлжлийн бодисын зар сурталчилж хийх гэдэг юм байна. Өвчний жас хэм үү, сөргийлэх юм уу, өнгөж бол сурталчилж болохгүй. Хөрвөө сурталчилхэд өрвөл одоо хамаахын хууль хаажин үнэлэхэд өрвөл 1-10 дахнаа төлөвөр мөнгөөр авах иймэрхүү боломж бол байдаг. Шийтгэл өгж болдог.
3: Бид хоёр бол одоо энэ сэдвийг гарах үед өндөн бас өмнө нь ярилцж байгаад иймэрхүү үлгэр жишээ тохиолдсон байдал дор бас энэнийг анхааруул сэрэмжлүүлж сэдв гаргасан байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь энэ иймэрхүү жишээ бас гарч өнгөрсөн тийм үү?
4: Тийм. Бүх малгийн төмдөг бол одоо өөр бас андуурах магадгүй ийм төмдөг бол ярим байна. Буттай дунд бас тийм үү? Бид нада өрүүлжлийн бодос авахта одоо нэг юу юм хэлсэн да заавал хөх малгайгийн төмдөг байна уу байхгүй гэдэг нэг. Гэхдээ бид нь хөх малгайгийн төмдөг жоох үн мөн үү, худал мөн үү бидэн бас анхаарах хэрэгтэй. Учир нь жагталгүй дээрх нь өрүүлжлийн бодсон дээр бол эрвэн дуурааж гах хөх малгайгийн төмдөгтэй бол бүтээгдэхүүн гарч ирж байна. Тэгвэл одоо боттой хэргийн жишээ дотор одоо жишээлбэл барлуулагч хэлдэг чи өнөх өрүүлжлийн бодсон хэсээр одоо чи орооноос авсан өмнө жогсооч гэж болно гэж. Тэ өнгөж жогсоосон дараа хамгийн сүүлд харсалтай эм насаа алдсан өмч хооронд орсон иймэрхүү боттой учир бол маш эрвэн. Тэмүртэн бидний амьдрал донд бас үргэлжтэн гарч ирдэг. Иймээс бүгдөө хөдөө юм анхаарна. Өрүүлжлийн бодсон амнаа гэсэр хөх малгайгийн хөдөл авах хэрэгтэй. Дөөрөөсөө хөх малгайгийн төмдгийн үйлсэн дөөрөөсөн үн хөх малгай юу, худал хөх малгай юу? Үнийг бас тодорхойлох хэрэгтэй. Айл саалтын гэрэлдэй айлын гадаржилийн бодсон идэд бол одоо нэлээд сайн үр бүтэмжтэй гэж байна. Энэ бол бидний амьдрал донд үргэлж сайн гардаг. Жишээлбэл одоо би ямар нэг амттай юм яолж ирсэр нараа багшаа сайхан хэлж өгнө. Энэ амттай. Тэгвэл одоо жишээлбэл би өнөөдөр нэг өөр мэдэнэ ментор хийж өгч. Идэж барсан дараа дэрх сэргэг болцсон идэл. Яг өнөөдрийн шиг хөл амбаас одоо ингэж харахгүй. Тэгвэл одоо би нараа багшаа хэлжээ. Миний ментори ицэр дэрх сэргэг болохын дагуу хөлөөс хорч болно гэж. Тэгвэл одоо нараа багш миний байсан хөлсний дамжаад одоо босдөө ингэ дамжуулах учир гарах магадгүй.
3: Ийм гэн шүү
4: гэдэг юм байна. Өгтөө бид н хийсэн энэ шүлттэй хоол ийм чадамжтай чаашлаад өм уухгүй гаад ийм чадамжтай гэж хөлж болохгүй өрүүлжлийн бодосч гэсэн ав айлах.
3: За тийм хор ер нь энэ аманд орж байгаа ямиг бол яасан ч анхаарахгүй бол. Мөн ялангуяа та өөрийн биеийн эрүүл болохын тулд идэж ууж ина гэдэг юм бол заавал өмчийн зөвлөмж байхгүй юу? Өмчийн одоо тэр жаавар шаардлага ясаар уух бол хамгийн одоо шинжилх ухаан чи гэж ойлгож байна тийм үү? Уг бол одоо энэ сүүлийн үед бас энийг эрүүлжлийн бодсон үннээр ботход энгүүр одоо нэг юугийг эми орлуулж байгаа. Энийг одоо бүр мөсөн итгэхэд эндэл шуудаад өвчнөө үжүүлэхгүй, буя үжүүлэхгүй. Иймэрхүү одоо жоохон нас явахтаас маань жоохон зөрүүдлэн хөөхтэй одоо жоохон эрхэлж ийх юм уу, тонрохчих юм уу тэгээд бас жоохон зөрүүдлээд байдаг. Иймэрхүү настай ч бол бас таарч тохиолддог байлгүй тийм ээ. Тэгэхээр ийм үед бол яасан ч хөөхтэй бол одоо ингэж энэ талар бол
4: ярилж байгаа ойлголч хэрэгтэй юм.
3: Тий. Өмчийн хараанд очиж өмчөөр ингэж үжүүлэх. Энэ бол маш чухал.
4: Тий.
3: За тийм болохоор нэгдүгээр сэдвийн хариулт бол ганцхан хөөх малгайн тэмдэгтэй бол болчихно гэсэн энэ бол
4: тарахгүй.
3: Автаа тарахгүй. Ийм болохоор яг одоо би болоо сейл автаа тарахгүй шүү дээ. Сайн дураасаа худалдаа бол асуудал үүсэх учир бүр байхгүй. Сейл бол зарим хүн идэх дустай бол сурталч болно. Тэр ямар дустайг нь хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Би хоёр бие биенээ худалсан ч байж магадгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр сэдвийн зөв хариулт нь бол Д хариулт тийм ээ.
4: Бидний нөхтрүүлийн үжих, аражуугийн үжих бол настэчүүд эрен магадгүй байхгүй. Настэчүүдийн орлоод бас нүг эриг санаж. Учир нь настэ хүн болохоор дахад өрүүл хүн. Өөрөө энэ Джонс мөнган жараад юу авах ч гэсэн бүр одоо өрөх чөлөө байна. Хууль цааш үүний хамгаалах арга автлан бол чи үүний авч болохгүй. Эсвэл чи үүний жаавал авах хэрэгтэй юм биш ээ. Харин энэ худалдаачин болсон үед өнөх бараа бүтээгдэг нь эсвэл бидний өрүүлжлийн ботсон үнэн боттой чадамж нь бидний хөргөлөгчд эсвэл настэчүүдэд хэлж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл бидний нэгдүгээр сэдвэр дамжаад өндөө хоёр хуулийн хугацаагаар нэгэн бол одоо бидний настэчүүдийн бүх махмуд өрүүл мөндөө өрхөөл хамгаалж. Хоёрдугаард нь бол настэ өнөө өнөх байдлын мөдөг өрхөөл хамгаалж.
3: Зайнгүй бидний нэгдүгээр сэдвэр ингээ өнгөрүүлэн тийм ээ.
4: Тийм.
3: Хоёрдугаар сэдвээр бол ингэж за худалдаачид настадад үн төлбөргүйгээр дахин өндөө хөргөлээ гэж. За тэгээд тусгай мэрэгжилтдийг жохон байгуулж урьж ирээд тайлбарж хийлгэснийхээ дараа эдгээр настайч улдаан хэдэн түмэн төгөргийн эмчилгээний багц хэрэгсэл борлуулж худалдаж өгсөн байна. Ингээд улсаас тогтоосон, улсаас нэгэнтэй зөвшөөрсөн үйлдэхүүн гэж хэлсэн боловч ямар ч баримт гэрч байхгүй. За энэнийг шийдвэрлэх зөв арга нь юу вэ гэж. Энэ улсаар настадын насан сүдэр өндрөөс болж өр хүүхэд нь зөвшөөрөхгүй бол тус арилжаа нь аяндаа хүчингүй болно гэж. За би энэ бол настан сайн дураасаа жоосон тушаачцээ худалдаачин хариуцах чухалгүй. Учир нь та өөрөө дуртай юм чинь. Миний имий та дуртай авцсан. Би танд алавдаж өгсөн биш гэд тэр хамаарахгүй байж болно гэсэн үг юм байна. Би энэ. За сэйн бол худалдаачин ба бүтээгдэхүүний сурга зангийг хянан харгуулж үжиж баримтын нэхэн авах хэрэгтэй. Худал хуурмаг ухаагуулга болохыг олж мэдвэл шууд жаалдаж болно гэж. За энэ гурван сонголт ABC гурван сонголтоос таны үчигээр аль нь зөв бэ гэж асууж байна. За шууд утсаараа оролцож иж болно. Ингээд видео дугаар дээр амс хариултаа өгөөрэй.
4: Сүдвийн жангилган бол өнөө хөдөн түмэн жоосны өмчлөгөөний багаж хэрэгслийг борлуулж. Төмөртөө одоо дөөрөө хэлсэн бол улсаас тогтоосон үйлдэхүүн гэж. Тэгвэл ABC нөх 2 3 одоо бүгдөөрөө 3 гэж сонгож байна.
3: Тийм байна. За чавгийн хасаа мэддэг. Эрхэмтүү 3 3 хавсгаалт 3 ундраа 3 улаан туяа 3 гэрлээ 3 байгаль 3 баясангүй 3 энэ хэм төвөндлгэр 3 бүр 3 гэж байна.
4: Тийм. Ингээд өчгөхөд өрөөл өндөө бидний нөтргөлөө үджиг хүмүүсийн энэ хуулийн ухамсар бол маш өндөр. Аа. Тэгвэл яг одоо бүхэл баримт гутаа нэг олон хүмүүсд бол бидний нөтргөлийг адагшаа дамжуулж хэмээн. Тэгвэл одоо хуулийн ухамсар

0: юм уу одоо ямар ашиг өгөх юм уу өнгөрөө дамнаа чөл одоо ямар ч жоос мөнгө авахгүйгээр дахиад өндөө хөргөх нь бол хуйлж хажиж өрчихгүй дээрээс нь бидний дараа нэг юм бол тусгай мөрөгчлөлтийн жохон байгуулж хуулийн тайлбарч хийсэн өн ч гэсэн одоо хуйлж хажиж өрчихгүй чөл одоо дараа нь дахиад дарж ирэхэд өрөө нэг бүтээгдэхүүний хөдөн түмэн жоосоор хөдөлднө бид нь ганчхан үнэтэйгээс бодоод өнийг мөхөлжэй гэж бас хэлж болохгүй. Учир нь хуйлж хааж үнэнхүү үжиж байгаа юм. Өн ямар арга өвтлөөр очоод настэчүүдийн өнөх Джонси очоо АЦ-ийг жишээлбэл мөхөлсөн ажиллагаа байна уу яггүй юу? Энэ бол хэлж ин улсаас тогтоосон үйлдэлгүй. Чүл одоо улсын ямар байгууламжаас тогтоосон харгалцсан бичиг материал байна уу яггүй асуух хэрэгтэй тийм шүү.
1: Яг зөв.
0: Дээрээс нь бас хэлж ин энэ тусгайжилсан мөргөжилтэн гэж энэ одоо ямар мөргөжилтний судалгаачны чүл одоо үнэнхүү ийм хүн байна уу? Үнэхүү одоо иймэрхүү алдартай юу? Чимэртэн бидний одоо энэ доор хэлж их бас байна. Жирмал хэлнэ өнөөдөр бол хамгийн сүүлийн өдрөө одоо ахгүй бол сүүлж ирээ завшаангүй болчихно. Чүл одоо үндэ өнгөж өтгөхөд бүрлөө бидний нэгдүгээр хариулт хоёрдугаар хариулт бол таарахгүй харин гуравдугаархан дарна. Гуравдугаар бол юу гэж хэлэх юм? Худалдаачин ба бүтээгдэхүүнээ сурагч анги хана харуулж баримтын нөхөн авах хэрэгтэй. Худлах хуурмаг ухаагуулгын олж мэдвэл чаалдаж болно гэж хэлж байна. Чүл одоо жаалдаж болно. Бидний нөвтрүүлгийн дасаг дотор настэчүүд ирэн байна. Миний өчхөр зэрэг жаалдаа хөөжсөн барах маш чөөхөн, том чөөхөн. Та өөрөө зэрэг жаалдаа хөөжиж үү?
1: Үгүй.
0: Тийм ба.
1: Олон хүн бол хүний ярихыг сонссон ч гэсэн тийм би өөрөө ч гэсэн одоо жарим үед болчээ. Гэдэг тийм нэг одоо яах юм да болчээ. Өөрөө анхаарал гэчээвэл болчихно. Тэгжил бодхоос.
0: Эргүүн бүр тийм одоо яах юм да одоо мемеж ин амарг ба одоо өнгөд болчихё гэж. Би энэ их сургуул байх танаа би нэг ингээ мемба авчээ. Мемба авахлаа надад тэр мемба надад би тэгж өдөр сарын сайн өтсөнгөө. Үндэн одоо нүлэн нуур тогчаа гөөчихжээ. Чи гэртээ ярихлаа одоо тэр өсөж чинь надаас их сургуулдан би бас хуульч ац сурсан чинь. Тэр хуулан дээр юу гэж хэлчих юм да. Хөрвөө иймэрхүү бүтээгдэхүүний идэх бүтээгдэхүүний алж авсан байхад дөрвөн хамгийн дор доо мянган жоосны төлбөр рүү авч болно гэж хэлж байна. За чи би өнөг юм байраад өмөөдөө хэлжээ. Би одоо өний жаалтгүй болохгүй. Учир нь би хууль сурчээ. Би өнгөрөө дамжаад өнөх худалдаач нэ өнөх ажиллагааг дүрмжүүлнэ гэж. Гэж клам миний өөж гэсэнгүй аав гэсэнгүй одоо болчээ. Яах юм да. Амаргүй одоо. Өнгөрлө одоо учир дуусах гэсэнгүй.
1: Тийм тийм тийм ярьт юм. Саяын Эрдэнэгийн ярьсан шиг одоо болжээ. Би чинь дараах сурлагын сэтгэлээ
0: шахаад мэдлэг
1: дээр тгээ өнгөрсөн байна. Одоо мэдүүл болчих нь штэ. Кичээгүүл болчихно гэж
0: шээ тийм ээ. Имэс бидний сэдвийн хариулт бол С бол таарна. Гэвэл бидний үр хайчил бол сая дундаа бид бас үргэлдэн нэг юу гэж хэлэх юм да. Настэчүүд бол амархан мөхлөгднө гэж та ингэ сонсчиж үү?
1: Сонсчихсан болохоор нь бас энэ талаар илүү хэлий гэж бодоод байна. Илүү нэвтрүүлэг бэлдээд байна
0: тийм ээ. Имэс бидний нэвтрүүлгийг бас гадагшаан үргэлдэн найзын тайрагдаан дамжуулж болно. Энэ дотор миний үгээр ганчхан настэчүүд амархан мөхлөгднө гэж амархан дүгнэлт хийж болохгүй. Учир нь одоо эрвэн настэчүүдэд хандуулсан иймэрхүү борлуулаг гэнэ мөхөллийн арга авчил гэнэ өөрийн өргөө ямар ябвар байна.
1: Тийм ээ.
0: Чүмөртөө энэ дотор одоо мухаар бол өнөх мөхөллийн арга авчлаар нь залуучуудын очим мөхлөнөө сэ их сургууль төгсчихэд залуучуудын очим мөхлөнөө бас жоонсоо дийлэх магадгүй. Тэгвэл бид нь хуйлж хаачаас үчгэд өрвөл энэ дээр бас хөдөн ажилгээ нэрлэх хоо хэрэгтэй. Дараа иргэнэ мөхлөл байна, өрөгийн мөхлөл байна. Тэгвэл энэ сэдвэн дээр бол юу? Ходлох хуурмаар сурталчилсан байдал гарна аркгүй. Бүгдөө бас нэг болхилж болно. Чүмөртөө бид нь бас нэг чөлөөл явах хэрэгтэй. Элва одоо ходлаар сурталчилсан бас шууд мөхлөлийн ажиллагаа болж хувирхгүй. Тэгвэл одоо бидний хөрвөө иргэнэ мөхлөлийн ажиллагаа байхад өрвөл бид надаа нөгий буцаагаад гурван дахнаар торгоох эсвэл одоо бид нэг зар сурталчилгын хулааж өгч гэдэг бол нөгөөс 10 дахны төлбөр мөнгө өнгөж очиж авч болно.
1: Чаа. Ийм болохоор хөрөнгө таны өөрийн чинь эрэх ашиг халдлагад учирсан буюу тийм ээ та өөрөө хотдох урмаг ухаагуулгаас юм авсан байвал үнэхээр жаалдаж одоо бас
0: жаалдаж болно.
1: Тийм. Жаалдлагын ийм явцыг бол явж болно гэж шүү.
0: Тийм үү та одоо жаалдлыг хийхэд яг тутмаа амархан болж байна одоохон дөрв болоо. Уулан бол жаалдах та одоо хууль мэдхгүй үсэг мэдхгүй болохгүй одоо тийм биш сүлжээндэр гараад бичгэм гаргаасаар бүр шууд ташаачихч болно.
1: Яг оноо манай одоо хойлч өнөөдөр нэвтрүүлгээрээд ирж суугаад харин миний хажууд хөтлөгч биш хуульд сууж байгааг бас нэг шалтгаан нь манай нэвтрүүлгийнхэн илүү чагийг хуульчтаа өгье. Тэгээд энэ талын нэг мэдлэг мэдчи илүүхэн шиг та нартай төгөөж өгье. Тэгэд бид нар бас одоо тарих толгоогоо бас нэг шинээр ингэж тийм ээ нийгэмтэй жохжуулж өөртөө хөрвөө үнэхээр өөрийн чинь эрх ашиг халдлагад учирсан байдлаар бол яах юм да гэд хойшоо суугаад байх биш харин эрх ашаа хамгаалахаар урагшаа нэг алхам алхаж болно гэдгийг бас хэлж байгаа шүү
0: тийм. Төвний зугаар жаалд гэж хэлчихгүй энэ дэр сэдвүүд нь жаалдж болно тийм шүү. Эрхэн зүгээр хайж болохгүй
1: тийм. Тийм ингээд хоёрдугаар сэдвийн хариулт бол үүтэй хүрсэн байна тийм ээ. Си хариулт нь ч юу. За тэгвэл гуравдугаар сэдвүүдэд шилжэн үү.
0: За.
1: За гуравдугаар сэдв бас ингэж байна. Настан сүлжээ тэлэвсээр нэг илж нохолдог

0: хэрэгсэл хөдөлтөн аваад хэрэгэлсэнгүй. Энэ таваар нь бүрэн бүтэн хууль цаашид тогтоосон онцгой жилийн тавардаж багтахгүй байжээ. Энгийн байдалд таварыг олж авсныхаа дараа хэдэн өдрийн дотор шалтгаангүйгээр буцааж болох вэ гэж асууж.
1: За хамгийн дөрөнд бид асуулыг бодъё. Буцааж болно болохгүй юу?
0: Болно болохгүй. Болвол хэдэн өдөр вэ гэж асууж ин да. Энэ бол 3 өдөр гэж юм. За би нь бол 7 өдөр, син хагас сар 15 өдөр. Д нь бол буцааж болохгүй гэж хэлж байна. За тэгсээр ABCD-ийн аль нь таны өчгөрч өгвэ?
1: За 3 өдөр, 7 өдөр, 15 өдөр эсвэл буцааж болохгүй юм.
0: Болно болохгүй юу?
1: Тийм. Миний бас нэг бодол хэлэх хэрэгтэй тийм. За тэншанаас бол хоёр дахь хариулт.
0: Хамгийн хасаа тийм үү? Хоёр гэж юм. Симатрин гэж энэ тиймэр нь одоо юу хийсэн ч хөрхий амаргүй шта гэж энэ бас л хөрхий амаргүй гэж байна. Төмөн дэлгэр бол 7 өдөр гэж энэ гэрлээ 7 өдөр баясангүй 2 өдөр. Хүнсийн ингэдэг штэ сүлжээн дээрээ сорго юм ап бол 7 өдөр дотор жирмэн бол бачааж болно гэдэг. Жишээл бол ховцон дэр юм уу
1: тийм ээ
0: тагоо шинах ч юм уу одоо энгийн амьдралын хэрэгсэл дээр авахд. Тэгэхээр энэ дээр ярьж байгаа бол жишээл одоо чи нөгөө настайчул бол гэртээ суугаад бас гар утс үжээд нүд ядрах юм олж өчгөө бол телевизэн үжээс сууж
1: хэвээр.
0: Гэхдээ телевизтер бол олонхийн мөн тэгээд одоо энэ нэг 30 минутын дотор эний хөдөлтөн эдийн үнээр хөдөлтөн гэдэг нөгөө 60 явж
1: байгаа. Тийм одоо авахгүй л одоо үн хавирлаа. Уулын 500
0: жоос. Аа.
1: Тэн дэ надаа.
0: Уулын 500 жоос байсан. Одоо 200 жоос болсон. Амнаахгүй юу? 300 төгрөг хямдарсан. За тэгэхээр одоогоороо авлаа. Телевиз дээрээс аван гот өнөөх нь хүрээд ирдэг. Тэгвэл энэ ингэж авсан юм ийм очиад болно уу?
1: За.
0: За энэ асуудал гарч ш. За тэгвэл энэ төртөл манай сонсогчдын хариултууд бол бас их тодорхой.
1: Аа.
0: 7 өдөр тосцсон байш.
1: Тийм, тийм. Бүгдээрээ 7 гэж байна. 15 өдөр өшөө, 3 өдөр өшөө, 7 өдөр. Тэгвэл өндөө миний өчхөр нөхчил дээр нийцгэ дөрвөлөө 7 өдрөөр энэ нөхчилгөө бочаах дүрм тогтоол ёол зарчуулж болно. Яагаад би танаас яагаад энэ хууль яагаад энэ хууль заавал энэ сүлжээгээс бараа бүтээгдэхүүн авах юм уу? Телевизээс бараа бүтээгдэхүүн авах юм уу? Иймэрхүү 7 өдрийн цаг үгсийн та бодол хэлж ийж үү. Дэлгүүрээс ингэж бараа бүтээгдэхүүн авна. Жил авти одоо 2 өдөр басан дараа би өөний тоохгүйла би буцаана гэсэр тэр зөвшөөрөхгүй магадгүй. Гэхдээ сүлжээн дээрээс авах дөрвөл сүлжээ гэсэнгүй телевиз дээрээс авах дөрвөл олон кедон бүр бидний 7 өдрийн нөхчил гуугаар ингэж буцаа буцаах дүрмийг зарцуулдаг. Яагаад юм?
0: Миний бодохоор энэ бол яг өөрөө үжиж өөрөө яг одоо ингэж буяран хөрлжиж авсан биш болохно гэдэг юм уу? Өөрийн чинь санаанд нийчгүй ийм боломжтой бол тэр худалдаж байгаа худалдаачны талаас бол танд бол ийм нэг буцаах өрх юм уу боломжийн олгож танд бол бас нэг санаа амар ийм нэг манай дэлгүүрд ирэх ийм нэг орчин тойрны хангаж өгч
1: байгаа. Таарж байна. Таарж байна. Аа таны ярьж их бүрэн та үндэн яг
0: таны бодож өнгөрөөгүй шүү үндэн.
1: Тийм үү? Тэгвэл таны үндэ ярсны хурангуулхад өрвөлөө. Яагаад энэ да учир нь би бол хөргөлөгчд тэр бол худалдаачин өнөх байдлаар бидний бүтээгдэхүүний ойлгох сураг жангуул одоо төв болж бишээ. А миний өчхөр өн бүтээгдэхүүний бол би зөвхөн одоо жихөрөө очиж сонсон нүдэрээ очиж үжинэ. Энэ бол ийм юм аа гэж. Гэхдээ бидний бүтээл дэлгүүр дээр очих яах юм. Төмтөрж болно, жарж жижиж болно. Чааса үнэртэж бас болно. Аа. Чи өнөх байдлаар одоо өний авсан дараа бид яха буцаанаа болохгүй. Гэхдээ сүлжээн дээрээс үжихдэр бол чи зөвхөн гүтлэгч амнаас очиж өнөх бараа бүтээгдэхүүн хэр зэрэг сайна. Хэрвээ одоо энэ гүтлэгч нараа нараа багшид л юмхэл амдаан сайн байхад өрвөл бүр очиж авч хэвмэ гэдэг. Имэс хууль цааш бол 7 өдрийн имэрхүүж авшаа гэж.
0: Аа
1: гэхдээ бид нэмээс анхаараа хэрэгтэй 7 өдрийн энэ нөхчил гуугаар буцаана гэдэг чи одоо бүгдөө дураараа жарж ирнэ гэдэг юм тийм юм шээ. Жирэм юм бас энэ дүрмийн жарж болохгүй жишээлбэл энэ идгөнгөнөө.
0: Аа
1: хогчаанд толсон юм уу гэнэ. Аа жигмөр тань жирэмдэн одоо энэ хуучин бараа. Оршо.
0: Аа
1: тийм юм уу дээс болохгүй.
0: Тийм байх тийм байх. Тэр хүртэл хүний имид дахиж буцаах үед та өмссөн байж болохгүй.
1: Тийм.
0: Хүнээ тэр дахиж хөдөлдох энэ хүү одоо тэ шаардлага юм өвцөн байж болохгүй.
1: Тийм тийм. Жигмөртөө өмнө суугчаа нэг сүлжээн дээр сонир модон дээр гарч ирсэн нэг сургуул бол тамирын хөдөлгөөнд орж ингэнэ. Тэрний энэ гараа нь одоо говчс авсаар үнтэй биш үү та. Тэрний яг яг бидний 7 өдрийн нөхчөлгөөр бачаах дөрмийг зарцуулаад энэ гараа нь бүр тэр газраас очив авчээ. Тэгэхэд одоо 2 өдөр өмсөн дараа 3-р өдөрт их сайхан бачаага өгчээ. Тэгэхэд энэ хөдөлгөөчмаас сүлжээн дээр өгч энэ жоохон таарж гинөө таарж.
0: Тэр ч ястай болохгүй шээ. Өөрхи үнээр дээр хэлдэг шиг юу хийсэн ч амаргүй. Тэр хүн үндэн бол одоо яг энэ сүлжээ юм уу телевиз дээр энэ хөдөлж байгаа хүмүүсийн зарим нь бол ата энэ нэг бүтээгдэхүүн нь худалдахын төлөө янзын болгоноор өсгөж давуулж талчилж байгаа байдал
1: байна. Тийм.
0: Тэгээд одоо энэ чинь гар утсны чаана байж байгаа энэ хүн жоохон энэ хүн мөн үү биш үү гэдгийг хүртэл мэдхгүй таньж таньж одоо дийлэхгүй ийм цаг үе болсон байдлаар нэг танай аавна гэсэн тэр юм чинь жоохон энэ нэт мөн үгүй юу?
1: Тийм.
0: Үжилсэн энэ юм танд явуулж үгүй юу? Тийм ээ? Энэ чинь бүр асуудал. Тэгэхээр 7 өдрийн дотор бучааж дийлэх иймэрхүү үд утсын авбал хамгийн батлагтай. Гэвч бучаад дийлэхгүй байдлаар бол та хашил бас дотроо тоотой байж сонголт хийхгүй болохгүй тийм ээ?
1: Тийм. Чүр биднээс өдөрийн төг хариултан бол дараа 2 дугаар хариулт 7 өдрөө. Аа чүр энэ дэр бас нэг анхаарал яа. Настайчууд хэрвээ одоо энэ сүлжээ гэнэ төлөөс төрөөс бараа бүтгдэн авч ганчхан борлуулагч одоо энэ бол одоо бидний 7 өдрийн нөхцөлгүйгээр бачаах төрмий жарахгүй шүү гэж ингэж өсөөр хууль цааш зөвшөөрөхгүй байна гэж ингэж бодож болохгүй шүү. Бид нар харгалцсан, жоосон тушаасан гэрч ярилцсан тэмдэгэл бараа бүтгдэнэ жорог сүудэр эдгээр гэрчүүдэн чоглуулжсаар энэ бидний жагталгүурийн хэнэ хамаарлын байгууламжид Авчанд очиад хөрөнгө мөдөлсөр миний өчхөрөө нөчөр бүрмсэн сайхан шийдвэрлэгдэнэ.
0: За. За, магадгүй бүр ойлгосон байгаа, тийм ээ? Дөрөвдүгээр сэдвээр оръё. Дөрөвдүгээр сэдвүүд ингэж юм. Настан нэг утас тассан байна гэж. За, нөгөө тал нь бол ингэж хэлж гинэ. Дотоодын хамгаалалх байгууллагын ажилтан байна. Таны одоо ял хийснээр бол сэжиглж байна. Хадгаламжийн жоосон та тэр дараад нь одоогоор амар төвчний дансаа өрхөд шилжүүлээрэй гэж шаардсан гэдэг. Инкнера одоо насан сандарчихгүй мө. Чи одоо юуны өмнө яавал таарна вэ гэж асууж байна да. A B C D дөрвөн сонголттой. A нь тэр дараад нь данс шилжүүлэхэн жогсон. Нэг нэг тэг юм уу алавны арга замаар хянан харгуулж харгуулах арга хийнэ гэж байна. B нь бол урдаар нэг хэсгийн шилжүүлж хилэс гэдгэн гэрчилнэ. C нь бол нөгөө этгээдийн шаардлагаар нууцыг хамгаалах хэрэгтэй. D нь бол банкин картын нууц номерыг нөгөө этгээдтэй хэлж лавлна.
1: Нэг мөргөө хариулах гэж урдаар нэг хэсгийн шилжүүлээд үнэн хөдлөе ачаа ээлгэнэ гэж. Хөрмөө одоо энэ жаасыг аваа чимээг болч бол одоо мөхлөгдөчихөө гэдэг мэдчихсэн гэсэн үг. Хөрмөө жаасыг одоо бас ярьж ихэд ирвэл одоо үнэн чагдаа магадгүй гэж бодсон магадгүй.
0: За сэчин гоос эхлээд нэг гэж юм. Цангу сэчин гоо цавгийн хасаа нэг гэж байна. Хавсгалтуу нэг гэж байна. Гэвч энэ донд нэг өөрийн чолмон С гэдэг үсрэ гараа ирлээ.
1: С дээр нэг нөгөө этгээдийн шаардлагаар нуучи хамгаалах хэрэгтэй гэж.
0: Ундраа бол нэг гэж ин од бол нэг гэж ин жа хавсгалт нэг гэрлээ нэг гэх мэтэр хариултууд ирж байна да. Хуульч айныг нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирээд бид нь бол өнөөдөр юу лээ гэж ин настадын одоо нэг хайлсны ирэх ашиг хэрхэн хамгаалах вэ? Настадын одоо мөхлөлөөс одоо жайлах ямар шигэн арга авчлыг одоо бид нэргэлүүлж авах вэ гэж энэ талаар бол зөвлөмж өгч байна, тийм
1: ээ? Тэр бидний өргөн тойронд олон нийгмийн настайчууд ингэж сүлжээн дээрээс мөхлөгдөж ин уцаар мөхлөгдөж ин чөл одоо хөрвөө таны өргөн тойронд бас иймэрхүү амархан мөхлөгдөж настайчууд байна. Барин доор бидний нөхцөлөлийн дасхыг тэр настан жиг шилжүүлж өгөө.
0: За миний дэргэд байж байгаа аян бол өөрөө бас зүүж юмчин ошоогоор нутгтай залуу хуульч манай нөхцөлөлийн За дөрөвдүгээр сэдвүүд чигээр жоохон бидний яаж хандуулах?
1: За энэ сэдвийн жангалган бол юу хэлж ихэнэ? Тэгж бол өөр юм байлж байна. Би бол дотоодын хамгаалалт авчааны ажилтан байна гэж. Чиний энэ ял хийснээр сэжиглэгдэж байгаа болохоор энэ хатгаламжаа дараа доор нь энэ шиг шилжүүлээ гэж. Өндөө энэ сэдвийн ярхаасаа өмнө хөн хүн чимар жоосон шилжүүлнэ. Бидэн бүр бас тий сэжиглэх хэрэгтэй. Чаашлаа энэ жоосон шилжүүлэхгүй байж болно. Аа Бернар шилжүүлэхгүй жүл өн эрвэн бол э хариултыг сонгож дараа. Тэр дараад нь данс шилжүүлэхэн жогсооч нэг нэгтиг уу юу алууны арга замаар хэн хэр харгалзуулна гэж энэ болж өө үндэ өн сэдвэр дамжаад бол одоо мөхлөгч бол гурван талын сэтгчин байдлыг ашиглаж байгаа нэгдүгээр нь би бол дотоодын хамгаалалт товчоо муугаар хэлэхэд бол надад явхаа яриад би бол дотоодын хамгаалалт товчоо би бас нэг ээж авнаа би ч одоо ямар учир таарцсан аа
0: хэн ч адилхан
1: тийм
0: лавтай урдаар зөчөж авна
1: учир нь бол өрх сүр
0: аа сүр тийм нэг хүндтгэл штэ бас тийм үү учир нь бидэн чин одоо нэг хойлын дотор байдаг хойлыг журмалдаг одоо нэг хойл ясны
1: өрхөт ард
0: өрхөт ард тэгэхээр бид одоо гинтхэн хойлоос зөртлөө гэдэг энэ учир хөрвөө бидний толгоон дээр ирчих юм бол пи яасы яагаад уу гэдэг ийм асуулт ирж штэ
1: гинтхэн одоо орчмхон яг сайхан иймэрхүү жоос шилжүүлжсэн өнгөрлөлт байна гэхсэр тэр чиний энэ жоос шилжүүлсэн боттой учрыг яраа гаргаач гэдэг үг одоо нэн өрх сүрд нь итгэж хэх магадгүй
0: ёстой тийм ээ тийм ээ
1: чүл нэгдүгээр нь бол өрх сүрийг жарж байгаа хоёрдугаар нь бол юу чамаа айлгаж байна чи бол одоо ял хийснээр сүжиглэгдэж байна гэж чүл гуравдугаар нь би нэгдүгээр нь бол өрх сүр хоёрдугаар нь бол одоо чамаа айлгаж байна чи бол өрөгийн өрх дээр холөгдчихэ гэж гуравдугаар нь Заавал бачим шаарлагтай. Чи өнөө одоо нэг өдөр хөлөнө, хоёр өдөр хөлөнө тийм болж байгаа байхгүй. Хоёр цагийн дотор чи бэрэн дор шилжүүлэх хэрэгтэй. Шилжүүлэхгүй бол жоос чинь байхгүй болох болж таяа. Хөрвөө насны иймэрхүү утсан дугаарыг дассаар ээж авах магадгүй тийм
0: шүү. Тэр өртөө хөндөж хэлж болохгүй.
1: Аа тийм хөл нуучи хамгаалах хэрэгтэй гэж байна. Сэргий сонгосон байна. Нөгөө өтгөдийн шаардлага нуучи хамгаалах хэрэгтэй. Та бол мөхлөгдөх юм байна шүү. Та сайн нөхдрүүдийн анхаар сансгүй болохгүй. Аа иймээс учир нь хүн ингэж ээж сандарнаа бачимдаж өгсөд хүний магадлах чадвар бол доош нь өнгийн цагт үжиг өсөж чи одоо энэ хүн ингэж мөхлөгдөх болчоогүй гэж бодно. Гэхдээ яг ингэж яарвал сандруулсан дээр одоо чи яарсан дээр нууд номер бол хөдөөдий. Ингэж хөлөөд мөхлөгдчих магадгүй.
0: Аа
1: иймээс хамгийн амар төвшө арган болоо дотоод хамгаалагд авч байна гэсэн чи дараа хийчих. Учир нь үн дотоод хамгаалагд авч байгаа бол говсон өмсөд чим өрж ирэх магадгүй. Тийм биш үү? Эсвэл бид нөө өөрөө нэг нэг тэгжүүд явах хадааж болно. Аа би ийм хэрэг дээр холбогч үгүй юу? Асуусаар тэд нэр одоо холбогч үгүй. Тэгвэл ямар ямар цагдаа хөжөө чимд юм хайрсан бүрийн өрөө олооч.
0: За тэгээд дөрөвдүгээр сэдвийн хариултыг бид нэг хэлчихсэн үү?
1: За. Эе хариулт бол таарж байна. Тэрэ хөрвөө имэрхүү би бол дотоодын хамгаалалт авчаа. Эсвэл би бол ямар ямар хуульчаа. Эсвэл би бол ямар ямар байгуулгын өнөө. Тэгэх хайрсаа бүр хамаагүй. Би нэг хамгийн урдаар дар цайна. Дар цайсан дараа яхи. Үнэхүү нэг нэг тэгжүү готстаад энэ жохон мөхлөгцөн мөхлөгч юм уу? Хашил жимхэн чагтаа юм уу? Шууд очиод талнаа. Хэрвээ чагдааны дэндээс ийм учир байхгүй, ийм хүн байхгүй гэж хэлэрвэл бид шашны хэрэг байхгүй.
2: Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгийг энэ төрөөд өндөрлүүлээ. Дараачийн дугаард энэхүү уулгийнхаа одоо жалгамжи та бүхэндээ хүргье. Та бүхэн маань тухайн чагт нь хүлэн авч сонсоорой. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг найруулж гүтэлсэн нь уяхан, шингээгч Ариун Чана, хянагч Малис, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй дараачийн дугаардаа баяртайч болъё. Баяртай.
3: Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амихан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нь ам бодаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд ажухан нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хүнам олон улс баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаава оронжогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанг биш ус хэрэглэх нь бүдүүлэг бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлг дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их хөйлгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их хөйлгийн чанартай ус дутхдаг ба инженерингийн чанартай ус дутхдаг нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их хөйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын зүүнэ тэгчийн нэг, бүх орны зүүнэ 6-ын 1-ийг л ажиллана. Мөвөрийн дундчи ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөвөрийн дундчи усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 5.7 байж бүх орны мөвөрийн дундчи усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 35.9 болно. Усны их хөйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчи хэрх хэмжээ нь 4.1 бүх улсын дундчи хэрх хэмжээ нь 18.1 л байж усны их хөйлөг хүн ноцтой дутгаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их хөйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт ерөнхий хатууч хөхөр хүчлийн давс азот хүчлийн давс флорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжлэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн хөдөө аж ахуй аж үйлдвэр амьдрал амьхад хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хөйлийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хөйлөг дутгадж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд хамгийн аривтай хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хөйлгийн нэмдгэнж Усны хөдөлгөөг хамгаалж, усыг эрүүлж хэрэглэхийн ухуулагч, усыг боловсноор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинжлэх ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая.

Нэгд улс арилгах үжил хумсраанд дээшлүүлээ. Улсын эрүүл хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, улсын эрүүл хэрэглэх нь яруу алдартай, улсыг бүрэлдэхүүн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа улсыг ямагдан хайрлж, улсыг эрүүлэн улсыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт улс арилгах хариуцлагыг чангаруулъя. Улс арилгах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, улсыг эрүүл хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, улсны эх байлгийн хариулах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн буясан эхлэн улсыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм дээр хүн бүхэн улс арилхыг чаямхад анхаарах сан хев суртлыг чармийн бий болгоё. Гуравд улс арилх ажлыг сайдурхий. Улс хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, улс гоожих ба улс урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Улс арилгах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, улс арилгах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, улс арилгах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Улс арилгах хэлбэрийн усан гоожор ба улс арилгах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, улсыг арилж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд улс арилгах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арилан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арилахар чармай. Хагас алхмы хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны эх байлгийн тулгуурлал хангаж, эх байлг арилах хэлбэрийн орчин тойрон нөхөрсөг хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: чи хурдан маша хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү. Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 30-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаамрын жилийн 7 сарын 18 гаргийн өдөр. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдгэдэй. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-81 жуу 7-78 байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2-1-78 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдгэдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өвөр Монголын арааджууд төлөвсөрөн Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороноо Монгол арааджуугийн сонин мэдээний

0: өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 15:00-аас шилийн голын сонин мэд, 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15:20 минутаас гаргийн дуу, 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17:00-аас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас чавгарын мэд, 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18:30 минутаас Өвөрмөнгөлийн арааjuu төлөвс хорооно Монгол арааjuuгийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:15 минутаас чавгарын мэд, 19:20 минутаас гаргийн дуу, 19:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22:15 минутаас чавгарын мэд, 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Дунд Зүүн Буян гажир оронд үйлдэл хэсэгтэй тунгалах Шилэн хотын Зүүн Буй, Улгаамарлтын орон, Зүү Жимчин хошуу, Баруу Жимчин хошуунд баг баруунтай. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхалах зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин. Хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анхчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Дунд Зүүн Буян гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилэн хотын Зүүн Буй, Улгаамарлтын орон, Зүү Жимчин хошуу, Баруу Жимчин хошуунд баг баруунтай. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхалах зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин. Хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаль газар нь чуулалт хаалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км, асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

чинь. Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй гонж алгаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Сэтгэлийн аюулгүй багцуд хүүхдийн найрал дуугийн ангинд дуулсан Ач Зэ нарын дуу

Өндгүүрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хянах замаас, ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч ам байдаг тий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурлдуулжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн төвдийн шагаазгуутын гэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшиг дарагдсан тухай жааварлсан чухал жааврын жорог санааг уламдан зурлжээж туушлуулан найдваржуулах адлыг содлон байрлуулсан.
1: Манай орны Монгол хонны үржил сайтай удмын гэний илрүүлэг хийгээд үржил сайтай шин удмын сонгон байжуулах төсөл дэлхийн шагналыг хүртсэн.
2: Өртөн жас хорноос хурл хурлдуулжээ. Намрын удирдлын сургууль эхлэх адлыг тохируулан байрлуулсан.
1: Америк нутгтай Роналдо Сакуски бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижентэй хамтар Хонамочийн Луйон хотод хүрсэн.
2: Улаан Чавхотын дөрвөл хошуу говь нутгад оюун төхөлөмж байгуулан ичин ногоо тарж хилийн малчтын хооломдын төрөлжүүдийг баялагжуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгу байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 28-ны өдөр Ортон засаг хорны намын хорооны байнгын хороо хурл хурлдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн төвдийн Шагац хотын гэрүүн шанэ шавар чулууны урсгалын гамшигт дарагдсан тухай заварлсан чухал заварын зоригтнаа уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах адлыг судлан байрлуулжээ. Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уйжун хурл эрхэлсэн байна. Хурлаач явуулчлагтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн төвдийн Шагац хотын гэрүүн шанэ шавар чулууны урсгалын гамшиг дарагдсан тухай заварлсан чухал заварын зоригтнаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн сухлуурын шаардлагын нарийн хэмжээ найдваржуулан цаг ямагт санаашрах хариуцлага сэтгэлгээ ямагт баталж, үерийг сэргээлж гамшигаас аврах аль зүйлийн арга хэмжээг боттой нарийн найдваржуулж, ард толны амьнас эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Цагурын урдчилсан мэдээ, урдчилсан сэрэмжлүүлэл ба байдлыг зөвдөж судлан магдалахаар чангадгаж, үндсэн чатыг жолоодож тухайн газрын хаан боттойтой уялдуулан, гамшигт сэргээлж аялуулах зайлах зөрүүчилсэн бачин байдлыг аргацах төслийг төлөвлөрүүлж, аюулт холбогдсон олон түмнийг цаг тухайд нь шилжүүлж, аюулаас зайлуулах хэрэгтэй. Улан үерийн гуу сувг, голын хөвөл далан хашлаг, аюул гэмтээ усан цорм зэрэг чухал газрын нэгт анхаарч, аюул төгшөрийн далд гэмийг байцааж засах ажлыг бүх талаар орнуулж, 6 торийн бүтээн байгуулалттай уялдуулан, хотын газар дорох хоолойн торыг шинтгэн өөрчлөхийн системтэй ахиулж, гамшгийн сэргэлэг, гамшгийн багсгах, гамшгаас аврах мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын товайн сайтар атгах хэрэгтэй. Жижигрлэн сахих ба мэдээ сангийн мэдүүлэн хүрэхийг чангадгаж, дэд тот урсгал, зүүн баруун эрэг, гол урсгал ба салбар урсгалыг байцсан хэмтсэн тоо баримт ба орон бүс алсалсан мэдээ сангийн харилцан нэвтрэлцгийг чангадгаж, хүмсийн овоондгүй гар гамшигдаж, хохирол амсгаас сэргийлэх хэрэгтэй. Эл төрлийн аврын туслах хүчийг урдчлан зохион байгуулж, аврын туслах эд бодос машин тоноглолын сайтар бэлтгэж, бачин байдлыг аргацааж, аюулаас аврах чадварыг хүчлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Байл шатны удирдаг хаатарчууд болгоомжтой, хичээмжтэй байж, биеэрэн хэв дүрэн болж, нэгдүгээр хариуцлагатан өмнө фарантад гүнзгээр нь жолоодож, гэнтийн төгшүүрт байдлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Домдод улсын Өвхамтамын 20-р хугацааны төвийн сахилгуугаат байцаа хорооны 6-р бүгд төрлийн зоригтнаа уламжлан суралцв. Хурлаас чухалчлагтаа 2-ыг тогтоосны шийдвэрт чанартай ач холбогдлыг

0: хэрэгтэйгээ ойлгож, хоёрын хамгаалахыг эрс баялуулж, намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг улам нэгалхан бат үүргэлж, суртлыг цэгцлэн сахилах батыг чандалж, авилгаалын эсрүүцгийг зэргээр ахиулж, бүх талаар намын чанга засахыг лавдан баттай ахиулах хэрэгтэй. Xi Jinping-ийн намын байгуултын үзэл санаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, түүний гол чухал агуулга баялаг агуулах тун ба үйлдэлгийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, ухамсараасаа үүнээр тарих толгоогоо завсгалж, үйлдэлгээ жолоодуулж, сахилбат байцаа хянан байцаа ажлын аливаа ажлыг ерөнхийдөө жолоодуулах хэрэгтэй. Эрх төвлөрсөн бэл мөнгө төвлөрсөн ах байдаг төвлөрсөн зэрэг голлогтой хүрээ голлогтой хүмүүс болон нэгдүгээр хариуцлагатан залуу кадр зэрэг голлогтой ажлын байрыг нягтан хаарч сахилгуут хэрэгжүүлэхэн чангатхан олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтлэн засч бом чавтлах шийдвэрт айлдаан хийхийг гүнзгий ахиулж суртал чигч овор төв сайн сайхан улс төрийн амь ухааг бүх хүчээрээ бий болгох хэрэгтэй. Сахилбат байцаа хянан байцаа ажлыг журамжуулах, хуулжуулах, жинхэнэчлэх байгууллалтын оны ажиллагааг үргэлжлэн сайтар атгаж, үнэн ч чудраг ариун чигчээр хариуцлага үргэлжлэх, зоригтойгоор тэмцэх, тэмцэгтэй чадамгай сахилбат байцаа хянан байцааг агнег хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны ихтэй сургуулийн үзэл санаа улс төрийн ажил болон үзэл санаа улс төрийн хичээлийн байгуултын байдлын тухай хариу мэдүүлтийг сонсов. Хурлаас чухалчлагтай. Ерөнхий шүүжийн Xi Jinping-ийн сургууль мэдлийн тухай чухал өгүүлэлтийг үнсгээ суралцсан туушлуулж, зөв улс төрийн чиглэлийг бадатгаж, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийг найдваржуулж, дундтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталхаар гол шижин болгон, ихтэй сургууль ба дундт баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцолжуулах байгуултыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаж, үзэл санаа онлын хүмүүжил болон өртгийн жолоодомжийг чангатгаж, үзэл санаа улс төрийн хичээлийн хэлбэр болон агуулгыг шинчлэн баялагжуулж, үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргүүлэх цаг үеийн шин хүнийг чармайн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын Радио телевизионы мэдээ. Манай орны судалгааны үр бүтээл болох Монгол хүний үржил сайтай удмын гинэг илрүүлэх хийгээд үржил сайтай шин удмыг сонгон байжуулах төсөлө төрөхөн Гуанжоу хотод явагдсан 12 дугаар хугацааны олон улсын үйлдэлтийн үжигслэн нэг бүс нэг жамжиж алтан тоосгод улсын уур мэрэгдлийн хөгжилд хийгээд мэрэгдлийн шин үйлдэлтийн уралдаанд 2 дугаар дэсийн шагнал хүртэв. Уралдаанд Өвөр Монголын сургуулийн Түмбин профессорын махны хонны судалгааны бүлгмаас дэвшүүлсэн Монгол хонны үржил сайтай удмын гинэг илрүүлэх хийгээд үржил сайтай шин удмын сонгон байжуулах төсөл нь олноо сонтлогдсон шинжилгээ ухааны судалгааны суур мэрэгдлийн шин үүдэлт хийгээд ажилсын хэрэглэгнээ өртгөрөн 35 улс ба олон улсын жохон байгууллалтын дэлгэн үзүүлсэн 3700 гаруй хувь шинийг үүдсэн судалгааны үр бүтээлийн дотроос чолгорон гарчээ. Тус төсөл бол Өвөр Монголын онцлогт мал аж ахуйн ажилсын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад суурлан Монгол хүний өвөлдрийн эх байлгыг хамглах, өвөлдрийг сайжруулах хийгээд ажилсын ас чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн голдлоготой судалгааны сэдв болно. Төсөл нь генетик оновчтой уудлах, үрэдийг сонгох, эгүүлдрийг сонгон байжуулах зэрэг жангалагийн мэрэгдлийн шинжилтээр дамжин уламжлалт мал аж ахуйн хөгжилтийн явцад тулгарсан үржүүлэн байжуулах хүч асуудлыг шийдвэрлж, Монгол хүний үрдлийн үр бүтэмж доор шилдэг өгүүлдрийн давуулгаар товын бишрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, үржил сайтай Монгол хүний шинэ удмыг амжилттай байжуулж гаргав. Тус судалгааны үр бүтээл нь орон нутгийн мал жигүүртний өгүүлдрийн эх байлгийн шинийг үүдэх ба үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тухайн их хөм нөмөр үзүүлж, Монгол хүн тэжээн үржүүлэх ажилсан аж ахуйн үр ашиг ба хөвчөөжүүлэн хөгжүүлэх төвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Энэ хамт Өвөр Монголын онцлогт мал аж ахуйн ажилсан чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, хөдөө тосгоны ажилсан хөгжүүлэн мандуулахад мэрэгдлийн тулгуурлал ба шинжилгээ ухааны судалгааны төсөл хангав.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Уртан засаг орны сургууль мэдлийн хинхэн бүх орны 2026 оны намрын улирлын сургууль эхлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралдуулж, бүх улсын суурь сургууль мэдлийн ажлын хурлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан, дээр хагас жилийн ажиллагаанд дүгнэн эргэцүүлж, одоохны байдлыг задлан судалж, шин сурлагын хугацааны ил зүйлийн голлоготой ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас хатан жилийн эхээс нааш бүх орны суурь сургууль мэдлийн хүрээнийхэн Уртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг үндэгээ туушлуулж, дундтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахаар гол сэжин болох ямагт баримтлал, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийн тойронд ил зүйлийн ажлыг урагштай явагдуулжээ. Ангийн өндөр зэргийн дундад сургуулийн сурах жилсэх хэвчээг өргөтгөх ажлыг төгс самжилттай байлдуулж, суурь сургууль мэдлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг лавдуунаар ахиулж, сургууль эрхлэх үйл ажиллагаа үргэлжлэн журамжуулж, улсын нийтэм хэрэглэг үхэл өсөв бичгийн сургууль мэдлийн зан сургалтын ажлыг тогтун бөгөөд амигч урамтай өрнүүлв гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан Шинэ сурлагын хугацаанд ил газар ил сургуулиуд нь эрүүл мэндийн төрөнд тавих ойлгох тууныг бат бий болгож, сургуучдын сургуульд хүрэх цагийг чанга журамжуулан, биеийн тамирын хичээлийг гүйцэтгэж, Дундад Бах сургуулийн сурагчдын өдөр бүр 2 цаг биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцохыг батлах хэрэгтэй. Алуун жирмийн сургуулийн чанар сайтай бөгөөд тэнцвэртэй хөгжилтжиж, сургуулийн наснаас өмнөх сургууль хүмүүжлийг төгөөмүүлжүүлэн, төгөөмөл харгалзал хүртэх ажлыг түргэн ахиулах хэрэгтэй. Хаврын амралтын туршилгын нарийн хэмгээ дүгнж, Дундад Бах сургуулийн хавар намрын амралтын дүрмийг тогтуунаар найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Америк нутагт Рональд Сакульский бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Ин Юджентэй хамтар Хэнаможийн Луян хотод хүрв. Рональд Сакульский Ин Юджен нар Лумнэ чулуун авгаад хүрч Луян хотын түүхийн дурсгалжилсан хамгаалалт ба олон түмнээ бэлжилгээг жогжуулан хөгжүүлж байгаа арга автлыг ойлгож Луян хотын 2 дугаар гадаад гэлнээ сургуулаар тойрон үчив. Тухайн жилд Сакульский Дундад Америкийн багш нарын сольчоны төслөөр тус сургуульд ирэхэд дэд жахрал байсан Байфан одоо нэгэнтэй сургуулийнхаа ерөнхий жахрал болов. Этнэн жилийн турш Байфан Сакульский болон Ин Юджентэй сүүдрэлсэн жорог сүүдэр Сакульскийн бэлгэлсэн мөсөн бөмбөг болон Ин Юджен нартай Ин Юджене түүнд битсэн жахтлыг нандганан хадгалсаар иржээ. Энэ удаа Байфан хоёр хуучин найзтайгаа сургуулийнхаа хүрээнд хамтаар гавраа жичиг тарьж тус удааны уулжалтаа дуусгахан тэмдэглэв. 26 жилийн өмнөх улс алсалсан нөхрөл нь одоо нэгэнтэй муу усын элсрэх газард ой шугаа болж мөнхрөн 3 хуучин найзын Луян хотын 2 дугаар гадаад гэлний сургуулийн хүрээнд шинхэн тарсан гаврамод нь муу усын эрс хатуу жирг сүсийг Луянгийн номын чагаан буянтай холовсон байна. Энэхүү мөнх ногоо мод нь Дундад Америкийн сургаан өмөдлийн нөхөрсөх солилцоог үргэлжлэн нэхтруулах нь лавтай юм.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 дугаар хугацааны өртөн засах орны соёлын аж үйлсийн үзүүлэн ба арилжааны цуглаанд залуучуудын цуглаан худалдааны тойргийг анхудаа тохируулж, орны дотны гаднах бүтээлч сэтгүхитэй соёлын үйлдэлтийн бүтээгтүүнийг төвлөрүүлж, цагийг дагсан зураг төлөвлөг нээлтэт маягийн хамтын үйлдэлтээр гол болгон эртний соёлыг одоо үеийн залуучуудын гоо таашаалтай зохицуулснаар үзэгч олны бахархлыг ихэд олсон байна. Соёлын аж үйлсийн үтгүүлэнгийн ахвай талбайд өрхөд залуучуудын цуглаан худалдааны торогт дэлгэн борлуулж байгаа нарилаг сайхан гизтэй арсан сэлмэл, эсгийн урлал, мөнгөн эдлэл ба тал нутгийн элементийг уусалцуулсан хайрцаг сав, тамаг сэлмэл, засал зэмсгийн эд зэрэг нь олны анхаарлыг татаж байна. Залуучуудын цуглаан худалдааны тойрог нь хамтаар үүдэж хамтаар эдлэхэр гол болгож, ураг танилцуулах газар, гар үйлдвэрийн газар, бүх ардын урлагийн үүдэн бүтээлт зэрэг онцлогт болон гаргаж, үзэгчдийн үзүүлэх сонирхож, үзүүлэхэд оролцох түргэдлийг байлгажуулжээ. Уртан засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмийн дэд дарга Жан Унжин залуучуудад тохирсон ихтгэх аргыг ашиглаж, соёлын хэрэглээг хөгжөн, нэн олон залуучуудын соёлын үзүүлэнгийг ойлгож, соёлын үзүүлэнд оролцохыг дайчилгаар зорилгоон болгосон юм гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улаанчив хотын дөрөвд хошо говь нутагт оюун төлөмж байгуулан ичин ногоо тарж хилэмэлчтийн хооломдын төрөлжилийг баялагжуулж байна. Хил дагсан говь нутгаар байрлаж байгаа дөрөвд хошоны хариугуу хугацаа нь охор болохоор байгалийн нөхтлөн ичин ногоо тарихад тун ашиггүй байдаг. Энэ чиглүүлэн тухайн газрынхан оюун төлөмж байгуулахар дамжуулан хахир хөйтөн хилгэж гар орны ногоо тарих учраас үдлийг шийдвэрлэжээ. Улаанчиг хотын дөрөвд хошууны хонгор сумнай 6 жугаараа хавтгай дөрвөлжин метрт улаан хөлөмжийг 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн Өвөр Монголын өртөн жас хорны хороогоос жугаараа түм төвөргийн бэл чуглуулан байгуулжээ. Энэ нь чихважуулах шинжилгээ ухааны судалгаа, боловсрол сургаалт, мэрэгдлийн төгөөмлжүүлэлтийн нэг чухчулсан шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн чихважуулах хөлөмж байж, жил бүр бараг 60 түмэн суур эл төрлийн чихмод хангаж, эргэн тойрны 4 жугаараа малчин тараачинд үйлчилж бий. Ясхур өрдөм шинжилгээний нийгэмлэгийн гишүүн Ичин Ногогийн тусгай мэрэгдлийн 2 дугаар дэсийн судлагч Гуанхуй Мингийн бүлгэм 3 жил зарцуулж тухайн газрын уур амьсгал тохирхой 5 дугаар үеийн оюун төлөмжийн мэрэгдлийн шишчэмийг судалж гаргав. Энэ жилийн эхэн болтол дөрөвд хошуунд нийт 321 дулаан хөлөмж байгуулж 315 малчин өрхөд ашиг хүртэв. Дан хөлөмжийн талбай нь 25-45 хавтгай дөрвөлжин метрт хүрч төвд хаш өргөсгөх лажо жирэг 10 хэдэн жилийн Ичин Ногоог тарж болно. Энэ жил өртөн жас хорны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөл, чөөнтод үндэсний хөгжилтийн бэл мөнгөөс 400 түмэн төгрөг буулгаж, хилийн малж хоронд 200 оюун төлөмж байгуулахар болов, дөрөвд хошуу 2 дугаар хугацааны хөлөмж байгуулах төслийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, бас 171 оюун төлөмж байгуулж, нэн олон хилийн малчин тараачинд ашиг хүртэхээр төлөвлөж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Дундад Улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоот хурал болон Өвөр Монголын радио телевиз хорооноос голлон эрхэлсэн Дундад Улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоот хурлын 40 жилийн ойг тэмдэглэх эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хуралжиж 2026 оны Дундад Улсын радио телевизийн эрдэм шинжилгээний оны хурал 8-р сарын 28-ны өдрөхөх хотод хуралдажээ. Тус хугацааны оны хурал нь 40 жилийн эрдэм шинжилгээний түүхийг эргэцүүлж радио телевизийн агуулгын шинжилж уламжлахыг ахиулыг гэснээр гол сэдэв болгож Эрдэм шинжилгээний ажлын мэдүүлэлт Дундад Улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоот хурлын 40 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний үр бүтээлийн үзүүлэлт гол сэдвүүд яраа ихтгэл зэрэг агуулгыг тохируулсан. Дундад Улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоот хурлын 40 жилийн турших эрдэм шинжилгээний судалгааны хөгжилтэй шийтгэмтэй дүгнж радио телевизийн эрдэм шинжилгээний судалгааны уламжлалт радио телевизийн цаг үеэс бүх жуулчлалын цаг үед тийш давалтай хөгжиж байгаа байдлыг танилцуулжээ. Хурал дээр бүх улсын радио телевизийн шишмээс ирсэн байгууллага нэгжин 10 хариуцлагатан тусгай мэрэгжилтэн худалдааны жуулчлалын төлөөлөгч тус тусын үйлдэлэг хурамдуулаг болон хошуурал судалгааны сэтгэгч зэрэгтэйгэн уйлдуулан адил бас хараасаас 1-р фарантын хашир туршилгаан хуваалцсан эрдэм шинжилгээний төрөний үзэл санаа үзэлтэн солилцож ажил төрлийн хөгжилтийн боттой шаардлагатай уйлдуулан радио телевиз ба төр сүлжээний ажил төрлийн чанарлах хөгжилтөд шин сэтгэж хангажээ. Тосотааны оны хурал нь Дундад Улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоот хурлын 40 жилийн эрдэм шинжилгээний хөгжилтийн явцын тухай шишдэн чанартай эргэцүүлэл ба дүгнэлт болохоор баггүй. Бас ч ажил төрлийн ирээдүйн хөгжилтөд хандуулсан гүнзгий төлөвжүүлэг ба бараалал болж бүх ажил төрлийн хөгжилтийн хамтын танилтыг улам нэг алхам нэгтрүүлж үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамжилцааг гүнзгийрүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хилцээс жолоодож Өвөр Монголын шин нийгмийн давхаргын хүмүүсийн нөхөрлийн хурлаас голлон эрхэлсэн үжигслэн цайхан Өвөр Монгол үжимж бүрдсэн Баяннуур дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батгах биелэлгийн ажиллагаа орд Баяннуур хотод явагдав. Бөөжин Тянжин хөөбэй Шандунжич Өвөр Монголын сүлжээ одод Баяннуур хотын амахан жасалт шин энергийн ажвилас усан ашиглалтын бүтээн байгуулалтын боомтын аж ахуй одоо үеийн тараалан жиргийг сурвалжилж бор тохойн экгажрын хөгжил хувралт болон соёл иргэншлийг олон хараасаас ойлгов. Үжигслэн цайхан Өвөр Монгол ширс үйлдэлгийн ажилгын нэгэнтэй 3 жил дараалан өрнөвлөв. Одоохонд энхүү ажилгын нэгэнтэй өртөн жас хорны нэгдмэл франтын сүлжээний оддын хүчнийг нэгтрүүлэх чухал ачаалур болсон байна. 8-р сарын 27-ны өдөр болтол тус удааны ажилгын бүх сүлжээнэ шин жуулчлалын ерөнхий дарамын тоо 1 дүншүр 700 төмөн удааг давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 27-ны өдөр Дундад Монголын хоорондох 2-р зурвас хил асалсан төмөр зам болох ганц мотоос гашуун сухайд хөрөх төмөр замын хөөргөн дор гол цогцын барилга бүх нэрээ дууссан байна. Энэ нь мөн ч энэ хил асалсан төмөр замын бүтээн байгуулалтын акц хагасаас давсныг харуулж байна. Ганц мотоос гашуун сухайд хөрөх төмөр зам нь 2025 оны 5-р сард барилгаа эхлүүлсэн юм. Замын бүх урт нь 9.91 км. Өмнөшөн ганц мотоос Богтоотын Вангши Чан өмнө өртөө хөрөх төмөр замтай залгалдаж, бүх улсын замын торыг холбон нэвтрүүлж, Умаршаан Монгол улсын өмнө говийн гол уурхаан оронд хүрнэ. Тус төмөр зам бол бүх улсын анхдагч өргөн баримжаагаар байгуулсан хил асалсан төмөр замын хөөргийн төсөл болно. Одоохонд манай улсын хил доторх хэсгийн 189 барилгын ажил болон хилийн гадны хэсгийн 151 барилгын ажлын нэгэнтэй байлуулж 2027 оны 4-р сарын 30-ны өдөр тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны байгалийн их байлгийн тэнхэм 72 цагийн газар шинжилгээний гамшигын аюул төгшүүрийн сэрэмжийн дохойгоо тайхантай нийтлэв. Сэрэмжит хэлэгтэй 8-р сарын 31-ний өдрийн 8 цаг болтол Хөлөн Баяр хотын Аарон хошуу, Хуучин Баяр хошуу, Орчооны Өртөн жас хошуу, Ягш хот, Жалан Айл хотод гажир шинжилгээний гамшиг үүсэх төвшөр нөлөөдөх. Энэс гадна Хянган аймгийн Аршаан хот, Хорчин Барангаран өмнөд хошуу, Жалайд хошуу, Хөлөн Баяр хотын Өргөнөө хот, Эвэн Күнцтнээ Өртөн жас хошуу, Морин Даваа дагуур үндэснээ Өртөн жас хошуу, Шин Бараг Жүн хошуу зэрэг гажирд бас чохох хэмжээний гажир шинжилгээний гамшиг үүсэх төвшөр оршиж байна. Чагуурын салаа мөчрийн урчилсан мэдээг үндэслэвэл өндөрөх дургуйн хөйтөн хойлрагийн нөлөөгөөс болж 8-р сарын 31-ний өдөр болтол дээр дурдсан хэсэг гажир оронд дундаас их бороон орох юм уу аадар бороон орохын хамт чанга солигуурсгалт чагуур илрэх боломжтой. Энэ нь чиглүүлэн өртөн жас хорны байгалийн их байлгийн тэнхмээс эл аймаг хотын байгалийн их байлгийн төвчөө жиж гажир шинжилгээний байчаан судлах хүрээлэнг бачин байдлыг гаргах чахаа бэлтгэл төслийн ёсоор гажир шинжилгээний гамшигт сэргийлэх борооны байдлыг ажиглан хэмжих гамшигт далдгамтай гажирыг тойрон байчаах зэрэг адлыг сайтур хийх хэрэгтэй. Нийгмийн олон түмэн гажир шинжилгээний гамшигын аюул төгшөрийн сэрэмжийн тойхоог нэгт анхаарж, хамааран эзэмдэх орон бусд очихоос жайлсхийн амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
0: Тавт мэдээ сонсхий, олон улсын чацаргын нийгэмлэгийн дундад улсын аж ахуйн зөвлөлийн 2026 оны хурлж ич, эрдэм шинжилгээний солилцооны хурал 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хотын Аахын хошуунд хуралдажээ.
1: Умартын бенз хүн төлөврийн машин тэрэгнээ бөлөглөлн 8 дугаар сарын 28-ны өдөр дундад Монголын хил алсалсан тээврийн төслийн тусааж ахуйлаас яхаалсан 3 жун шинэ энергийн хүн төлөврийн ачааны машины хэрэглэг нэгчэд жинкнэр тушаав. Энэ бол умартын бенз хүн төлөврийн машинтай бөлөглөл анхудаа шинэ энергийн хүн төлөврийн ачааны машиныг их хэмжээгээр гадаадад гаргаж байгаа явдал болно.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлтөгслөө, нэвтрүүлэгч Алтан Талай Зандан Бал, жижиг найруулагч Үр Цаг Хянахч Ариун, ерөнхий хянахч Боожин Хуа.
2: Сэрин голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяжээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өрдөн Жас хооронд хүрч тоглоод нам төрийн удирдлаг Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын нисийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндтгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэ чомго чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо би тамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Хөх бор.

За архим сонсогчдоо, тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинах чаламс ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу телевизороны Монгол аражуугийн шилийн цуураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ суур эдлэлийн бодсын бус хуйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнүд зүүн хошууны Баян Нуур Балгасны Улаан Нуур Гацааны Малчин Баатар Сүхийн суур эдлэлийн талаар суран эдчүүлэх явч ба Сүнүд эмэйл хазаар суур эдлэлийн онцлог хийгээд залуучуудаан заан сургаж байгаа талаар ярьсан адуу сайхан эдлдэг сүнүдсүүд гэсэн чингэлтэй нэвтрүүлгийг сонсохгор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: За тэгвэл та одоо энэ сур эдлэл хийгээд хэдэн жилийн үрийг үзэж гинүү?
2: Би одоо сур эдлэл хийгээд бол 17 наснаас эхэлсэн юм. Одоо би 65 хүрч байна. Бас нэг 50 жил болчихжээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яагаад сур эдлэлдээс бахтай болсон уу? Анх эхэлж сурахдаа?
2: Энэ бол одоо миний нэг дээдүүл, миний ээж бол одоо бас нэг нутаг усна нэртэй өмнөгч юм байсан юм аа. Одоо эрэгтэй хүнээс дутхгүй одоо тийм өмнөг ундах. Тэгээ миний ээж бол одоо сайхан сайхан юм уннаа одоо. Тэгээ би бас одоо хүү усна одоо хөтн бахтай эцэгээ сүулт одоо ээж юм өөрөө бас идэг усхнаар ингээд надад бас ингээд жоохон зааж өгөөд тэгээд бахтай болсон юм аа би.
1: Тийм байна. Ээжийнхээ одоогоор
2: Дэхэн өдөгөн 10-аас эхэлсэн юм аа.
1: Хамаг анх эхэлж байна сур эдлэл хийхдээ. Тэгвэл одоо хамаг анх биеийн дааж хийсэн нь юу хийж юу? Ямар эдлэл хийсэн юм?
2: Хамаг анх бол одоо би биеийн дааж одоо хийсэн нь одоо хазаар хийжээ. Чи 10-аас нь шүдэр зангтай жотооч тиймэрхүү ажил хийжээ. Энийн хэдэн жил хийгээд одоо бас жоохоо шиг боллоо юм уу татаж гээд. Тэгэд нэмэл усуулт нь орлоцсон одоо. Хамгийн түрүү бол хазаараар эхэлсэн.
1: Тийм байна. Хамаг түрүү хазаараар эхэлсэн юм байна. Тэгвэл одоо та бол сур эдлэлд голдуу юу хийдэг байна уу?
2: Одоо сур эдлэлд бол би одоо голдуу бол мөн хазаар ногтой шүдэр одоо нэмэл юм бол одоо бүр томборнор нь хийнэ. Тэгэл одоо тэгэд жирэм өнтөр гүрнэ одоо бүр одоо эдлж байгаа бүр бүгдээ хийнэ одоо ташуур машуур одоо бүгдээ хийнэ одоо манай энэ юм болоо.
1: Тийм ээ тэгвэл одоо морины эдлэл хэрэгслээ бүгдээ хийдэг юм байна.
2: Морины хэрэгслээ бол одоо бүр алдалгүй хийнэ одоо би.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хүн хүний хийсэн энэ морины эдлэл хэрэгсэл бас хоорондоо жоохон жүрөөтэй байдаг. Тэгвэл таны хийдэг одоо энэ сур эдлэлийн довийсон онцлог нь юу юм? Та бол одоо өөрийнхөө хийсэн юм дотор одоо миний хийсэн юмний онцлог нь ямар гэж боддог вэ? Шил одоо эмэйлийн хувьд ч юм уу, хазаарын хувьд?
2: Би бол одоо өөрийнхөө сур эдлэл их аюунд бол эмэйл юм бол одоо бас их бахархдаг аа. Одоо бас энэ том бол их товойлог аа гэж бодож одоо бас энэхэн тал дээр бол бас нэг бас буян бас яг үнэлчихнэ одоо иймэрхүү шүү дээ.
1: Эмэйл их талаар бол бас өөрийгөө тий одоо энэ дөр илүү давуулаг гэж боддог юм байна.
2: А тийм аа одоо жоохон бас их багтай юм.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны хийсэн эмэйл бол одоо бас ямар шин онцлогтай байдг вэ? Голдуу ямар эмэйл хийдг вэ?
2: Манай хийсэн бол манай цунтчуудын хэрэгэлдэг одоо дөрвөлжин бүрхтээ одоо ингээд юм гэж хэлнэ одоо ингээд голдуу юм эмэйл бол хийдг юм бол одоо. Тэр эмэйл бол би одоо нутаг усныхаа ягаад манай сүнд нутгийнхаа нэмэл бол одоо ариун хийжээ. Энэ дагуу бол одоо би өөр янзын одоо хүний хийл гэж байгаа эмэйл бол одоо бүр газар усанд хүн гойсон бол одоо тэр онцлогт нь харууд бас хийж өгдөг.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо газар газрын эмэйлийн онцлог бол ондон байдаг. Сүнд эмэйлийн онцлог нь одоо дөрвөлжин бүрэгтэй тийм ба?
2: Тийм сүнд эмэйлийн онцлог бол дөрвөлжин бүрэгтэй. Захар эмэйл бол одоо тийм нэг гоцгор бүрэгтэй. Дуужуурч эмэйл бол өмнө өргөн нарын хойд өргөн өргөн одоо байрны эмэйл бол одоо өмнө өргөн үжимч эмэйлсэн жаах өргөн шүмэн үжимч эмэйлтэй бас тусдаг шиг суудл ихтэй тиймэрхүү шиг байдаг газар газрын адилхан бай.
1: Газар газрын эмэйлийн онцлог нь бас өөр хоорондоо жөрөөтэй юм байна.
2: Бүр жөрнө одоо.
1: Тэгэд одоо хазарын хувьд ярьвал?
2: Хазарын хувьд ярьвал одоо манай сүнд юм бол одоо мөнгө хазараар л одоо сүнд бол бараг 5 толтой галхин мөнгө хазар голдо хэрэглэнэ. Захар газар юм уу одоо тэг байр нь гарвал одоо юм уу одоо тэг гадагшаа би үдээд байвал гэн захарынх бол одоо толон мөнгө хазар их зарна. Энд дэр бол ялгаа нь энд дэр их гардаг. Одоо уяанд одоо өчөр мартон хоёр бол захар хүнэ захраас хүн ирдэг бол толон мөнгө хазартай сүндийн хүн бол галхин мөнгө хазар ийм хөнтлөг байдаг.
1: Аа тийм бай. Тэгвэл одоо бусад эдлэл хэрэгслийн хавьд бол бас одоо сүндийн онцлогтой морины эдлэл хэрэгслүүд бас онцлогтойгоос нь дурдаж ярвал юу юу байна уу?
2: Онцлогтойгоос нь дурдаж ярвал одоо манай сүндийн бол одоо мөрийн хазар юм бол одоо бас нэг тэр гол одоо шагдаас гэж хэлнэ, үдээс гэж хэлнэ. Тэрэн дээрээ бас онцлог нь ондон байдаг аа манай. Нарилаг хийхтэй одоо тэгэл өмнөг энтэр тэгвэл бүдүүлдэг шиг хийчих нь сайхан номхонмор эдлжүүмөр нарвал нарилаг шаглаастай тиймэрхүү хазарыг бол голдуу хэргэлдэг манай хамт.
1: Хазарын шаглаас гэж бол одоо яг юуг нь хэлж байна уу?
2: Одоо тэр бол оноо үдээсгээ тайлбар болно. Энэ бол 100-аас насан дэша ангад марны хамгийн хас одоо сагалдрагнаас юу юм нэг ойн шүү дээ одоо. Ногоон сорсоор одоо нэгэн арс, ногоон сорс гэдэг нэгэн арс байна. Одоо нэгэн бол одоо шагж ойно. Чөвөрхөн сайхан суулгаж одоо энэ төр л ярина одоо.
1: Тийм байна. Шүтэр нохтой. Дашуурын хавьд бас ярвал.
2: Дашуур бол одоо үндсэндээ тэр бас актер. Говьч 100 орны дашуур бол баахан бөгжтэй, баахан салаартай, гүрмэл нь арван байдаг. Манай ишэн бол одоо тэр энэ одоо яахгүй. Жагсан нуруу зангадна гэдэг одоо сайхан тэр нэг нуруулаад яадаг. Сүлж бидэг тэм нэг байна. Тэгэд ороогоо татдаг нэг байна. Дашуур бол одоо манай ишэн бол голдуу. Жагсан нуруулаад ороогоо татсан. Тэр нэг дөгмтэн. Нэг нь жагсан нуруу татах нь жахан. Бас одоо нарилаг хийнэ. Тийм л онцлог байдаг.
1: Тийм сүндрүү бол голдуу. Одоо тийм богино дашуур барьдаг уу, энгийн дашуур барьдаг уу?
2: Тэр айдлгоо одоо тэр хүн хүнийх зохицуулгаар болно. Жарминууд одоо дашуур барьна, жагсан нуруу зангдсан урсгал дашуур барьж одоо жороо морь тэр одоо хөдөлгөөд тэр гүйлүүдэг одоо ийм морь гэл ус одоо чөгж хэрэглэнэ. Жарминууд голтой нь бол баг үндсэндээ богинохон дашуур барьна. Манай энэ одоо ургаан морины дашуур гэж уудаг дөрвө хороо хэвтэй. Тэгээ нэг богнохон сомон дашуурыг одоо хэргэлдэг ахалтуу. Энд дээр нь онцлог нь тэгэж гардаг. Сурын хийчээ одоо явц зүгүүд бас арим байна. Өхөрхөн ширээ борлуулахад тэр бол арим аж байдаг манай.
1: Одоо та бол өөрөө сур эдлэл хийдэг. Тэгвэл энэ сураа одоо яг өөрөө шүүж боловсруулдаг уу бас худалдаагийн авч хэрэгэлдэг юм уу?
2: Би бол худалдаагийн бүр авдаггүй. Би бол одоо өөрөө ичээд боловсруулдаг хаваараа. Ангад одоо ичнийхээ үхрийхий анаа, эргээд айлын үхрийхий ширээ бүр худалдаж авнаа. Тэгээд одоо үсэнд гуснаа. Утгаар одоо сайхан гус өндөр утгаар сайхан гусаад. Эргээд одоо нэг ангад зүсэж, зүсэж бараад бас хамгийн түрүүнд арсыг чинь бас одоо хуулахтаа бас үхрийхээ нялсан арсыг хуулахтаа бас чөвөрхөн сайхан хуулах шүү. Тэгээд одоо доктор нь шар мах гэж одоо мах дагуулахгүй сайхан яагаад мах дагдаг сууд нь арсан дэлгээ тэрнийхээ махыг бас аавна. Хадмад нэг юм аа манай энэ тул одоо газар газар хэллэг ондоон байх магадгүй. Тэгээд одоо хадмалж бараад одоо сайхан дашин болоод одоо их уучуудаан бол манай одоо ерөнхий хэрэгддэг гэрийнхээ янтан гэшин янтан гэ барайд холдно хэд гэдэг босдог байсан. Одоо бол цаг сайхан юм өгдөг болж бүтэн гуурс осны гуурс шиг одоо тийм бүтэн бүтэн сайхан гуурс нь дээр тавьчихаж байгаа. Одоо дусын авчихна. Өсөлж бараад бол одоо өөрийнхөө хоригцоогоор одоо юун зарахыг хамаагтай бол одоо зүснэ. Зүсэж барьчихад бол одоо ингээд бол одоо хуйтуу усанд бол одоо бүгдийг хийнэ гэдэг бол 2-3 хоног бүр гэж шүүсэн авна гэдэг. Нэг хоноод маргаатрын шовтраад улаан шуурс нь гарна. Эргээд улаан шуурс гарахгүй бүр цагаан болоод орж ирсээр одоо сая нэг аваад одоо манай энэ төр миний хийдэг нь сүудэр гадар болгоно өвлөлтөө. Сүудэр гадар өлөрчхөд бол одоо холдогоод одоо малин уудна. Ингээд хаврын бороо царснаас өмнө бол хороо давна анига. Энэ ус салхинд бол өөрөө босгоч сайхан өөрөөдөө сайхан бачхан шоол сурч байна. Мөлөөс гатаад одоо сайхан болчих. За одоо эргээд нэг аваачаад уцаад усандаа дөвтөн дулаан оруулаад одоо сайхан наалсаа хаалхыг үйд бол. Одоо усандаа дөвтөн манай бол одоо түүхээс юм одоо ингээд цагаа гэдэг байжтай хүчтэй цагаа. Одоо нэгэн бутлгаад цагааг нь бутлгаад хөргөөд ингээд нэг урт сурны нэг сохор атх гэдэг жоохон атх цагаан даус юм уу одоо тэр хочер юм уу сайхан хочер миний хийнэ одоо ихэдүүд одоо энийг итэл на энэ нь бол уурнууд манайх нэг цөөхөн ярьж их том бол баг хийгээд 21 хоног дараа бол гаргаж авдаг 21 хоног дараа гаргаж аваад бол одоо өөрийнхөө хэрэгцээнд чи цагаанаар нь хэрэгдэн үү өөрөө будаг ороо зэрэгдэн үү будаг нь одоо юу вэ одоо манай тогоо болон яннгийнхаа хоогоор будна гэжгаад одоо бүгдийг будаа сайхан ягаад уужуртан бол ингээд манай чинь монгол гэртэй байла ингээд хуучин шар эсгээ гэж уужурын монгол гэрийнхэн үлдсэн турсан одоо тасарсан юм эсгээгээр боогоод бол 24 цаг юм уу 12 цаг ч юм уу хамгийн багт боо тавина боо тавиад будаг нь аваа суух эргээ сүудэр гадар энийг ойлгоно сүудэр гадар ойлгоод одоо чи сайхан бараг гацхын зэрэгтэй мэлэнэг сайхан хүчит гатахгүй одоо нэг нохолж болмаар одоо элдэн гэж хэлнэ манай энэ бол одоо энэ дэр одоо энэ сураан босч аваад одоо сураад дэдэг одоо ингээ 3 мод босгоо чолоо дүүдлээд одоо ингээд модоор нь дарна одоо сураад бүгдийг гисгээд одоо ингээд одоо энэ чинь овол нэг хамгийн багтаа 2500-аас 3000 тагтгаа нэг өхрийн сурыг болоод 2 хуваа 1 хуваа одоо ингээд ингээдүүд одоо тэр дараад одоо аваа чийггүй болоод орж ирэхээ үед бол боцож шүдэн досон хайлуулаад бүгдийн сайхан дослоно дослоод бас нэг 1000 дарна досын шингээтэр за ингээдтер одоо энэ сурчны бол одоо ёстой өөрийн бүсэдэл шиг маягтай сайхан болж орж ирнэ одоо одоо энийг чинь боцоод сайхан тагшлаад чагиргандаа тагшилж аваад одоо ингээ оогийн аавн оогийн аваад одоо чи өөрийнхөө одоо шүдэр хийн үү хазаа хийн үү өмөд хийн үү өөр өөрийнхөө юундаа зогцуулж байгаа ч хэрэгэлдэг аа юм өрхөл явцтай ярддаг би одоо ер нь бараг 10 20 наснаас эхлээд одоо жир гатар одоо бүр энийг явчараа л явж байгаа
1: тийм байна тэгвэл одоо та өөрөө сур эдэл хийх мөртөө энэ өөрийнхөө эдэлдэг хэрэгэлдэг сураан бас бүр одоо өөрөө идэлж байгаа юм байна
2: бүгдийг нь өөрөө эдэлнэ бүр
1: тэгвэл та сая ярьла тэр одоо сураан будахтаа энэ тогооны хөөгөр будна гэдэг тогооны хөөгөр будахтаа бол одоо яг хөө чигээр нь ингээд суран дээр нь дүрхдэг байна уу гэвэл бас ингээд шүлэн тостойгоо холчхоо даваачаад дүрхдэг байна уу
2: үгүй тэр эдэлээс нь гаргаад бол шууд хөөгөөний хийгээд гутгана одоо ингээд боор сайхан гутгаж гутгаа сайхан бүгд зураа нэ а зэрэгэж байгаа хамаа тавьчихдаг юм аа будаг бол баг арил

0: Яг бүр захиалгаар энэ төр одоо хүмүүс хийлэгдэж байгаа мөн үү?
1: Захиалгаар хийна. Нутаг усны хол ойрын ус захиалаад одоо хийлгэв. За одоо ингэ тэр хүүхэр нэ өмөл хийлгэн одоо танаар өмөл хийлгэн таны сурал зүгээр гэж хэлнэ. Яг би энэ хүний сураар хийж хүн хийж өгдөггүй. На сурна очир гарсаар бас миний нүур ус муухай. Өөрийн нүрээ бас арилна.
0: Чанарыг бодож яг өөрийнхөө одоо хийсэн сураараа л хүмүүст хийж өгж байгаа юм байна.
1: Тийм, бид дэлгүүрийн сур энэ бүр авдаг ба.
0: Тийм байна. Тэгвэл нэг жилдээ бас маш олон одоо энэ сур эдлэлийг хийж байгаа юм байна.
1: Тийм ээ. Одоо манаас нас гэдэгчийн юмш дөрөвд нь заримд нь бол орхиж зовсоор хийдгэн, зарим нь бол орхи өөрийн хүүхдүүд бол байхгүй л одоо яг удаа одоо тэгээд л ийг өгөн шүү дээ. Өгөхгүй гэдэг яна чадна гэдэг би ямар гэдгийгээ суугаад насан барна одоо юм. Тэгээд суудгаа би яваад одоо.
0: Тийм байна. Тэгвэл нэг эмэйлийг хийж гарах гэдэг бол одоо хэдийн өдрийн цаг хэрэглэнэ үү?
1: Нэг эмэйлийг бол одоо яг хэрэглэх нь би болно. Хотоо ордоо 5 өдөр орно. Хурдхан шиг ордоод яваад 3 өдөр ах хэвчтэй бол бараг болчихно 3 өдөр. Тэр арван байны оноо будна. Будаад оноо будгаан гатахгүй юу? Тэр чинь бас нэг хоногийн тэр бүр байна бодох болохоор.
0: Тэгвэл ер нь сүнцүүд энэ морины эдлэл хэрэгслийг ер нь хэр зэрэг эдэлдэг хүмүүс үү?
1: Одоо манай сүнд юм бол морины эдлэл бол одоо жухамстай нэг сайн хайлна. Яг онцгой хайлна. Манай сүнцүүд бол одоо ёстой. Ёстой ойр юм хүүхэд жоохдго. Морины эдлэл бол одоо гой сайхан эдлэлч гэнаа манай сүнд тэгний бол одоо шүү дээ. Захаасаа харуул тэр худаа гэж н одоогоос нэг жахан эрлэлмөр унсан залуучууд хүүхдүүд н хазаар надаа хийлгэхээс манайхны бол тийм эдлэх дургүй. Дандаа өөрхөн ёстой үндсэн суран эдлэх манай сүнчүүд бол гол нэг л эдлдэг.
0: Яг уламжлалт сураа эдлэлээ бас одоо хүртэл ер нийгэм сайхан хэрэгжилж явж байгаа юм байна.
1: За энэ бол нийгэм хэрэгжилж байна. Ёстой нийгэм хэрэгжилж. Худаа жаван одоо хийлгэж аван одоо ингэж эдлэж байна. Манай зөв өргөн дэлгүүрээс сураа эдлэн бол уламжлалт эдлэн бол сайхан эдлж байна.
0: Тэгвэл та одоо энэ морины эдлэл хэрэглээс бусад бас ямар сураа эдлэл хийдэг вэ?
1: Одоо энэ морины эдлэл хэрэглээс одоо бусдаа ч онцгой юм бас хийхгүй. Одоо зүгээр нэг богчоосын задганы бусад юм одоо тийм юм одоо хүний захаалт одоо тиймэрхүү юм ивэл хийна. За чигтэр одоо манай марчин хүн нэг таши өргөж хэлдэг зарим шийдвэр гэж хэлдэг одоо тийм юм юу бол одоо сурны хайлт дугаар одоо ингээ хийчихэн одоо нэг өөр хийчихэн яг л мороойдөг тэр нэг татлаг эргэлтгээр нь шогшог гэж бас тэрийг бас хийж болно одоо ингээ тэр нь баг цогн явагдаж байна одоо ачаал.
0: Тэгвэл та одоо аль онд байна сур эдлэл юм бодсон бас хоёрын өвгийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
1: Би 30-д төсөнд бол 13 оноос эхэлсэн. Аймгийн төсөнд бол 16 оноо 3 сард оржээ. Орны төсөлд 2016 оны 10 сард оржээ. Ингээд энэ 3 төстөнд бол ингээд явж байгаа би хад. Тэгэхээр үргэлжлэн одоо хийж байгаа. Юус нэг одын шавтай.
0: Тэгвэл одоо шав хүмүүжүүлсэн талаар ярил бас хэдийн шавыг хүмүүжүүлчихэд байна уу?
1: Миний бас нэг чон бос ус нэг 89 байна одоо.
0: Бүр гарын шав.
1: Бүр гарын шав одоо зарим нь бол бүр одоо өөрөө бүр ёстой юу юу юуг нь хий таахна миний нэг шав бол баг үндсэндээ баг хийчихэн. Одоо энэ дотор цөөхөн одоо шин шавуд нь бол одоо багсах дагаад оролцож байна. Үндсэндээ миний 8 шав бол одоо жүр одоо натас идүү хийхээр тотоо хийхгүй гар холны сайн залуучуудад бас сайн хийнэ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны шав нар чинь бүр л хөдөөнөө малаа малж гин үү бас одоо энэ сур эдлэл энэ тусгай дэлгүүр энэ төр ажиллаулж байна уу?
1: Манай энэ юм дэлгүүр мэлгүүр ажиллаж байгаа байхгүй. Одоо бүр одоо хөдөөнөө малаа малчихын дагуу одоо ингээд надад шав ороод одоо ингээд хийж байна.
0: Тийм байна. Бүр л хөдөөний малчд юм байна.
1: Малчд бүр малчд одоо.

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: Баатар сүхийн гарын шав. Сүнэт зүүн хошууны баян нуур балгасны улаан нуур гацааны малчин зөрөгт сурвалжлах хүлээхтэй.
2: За та энэ Баатар сүх өвлөгчөөс одоо энэ сур эдлэл хийхийг хэзээнээс эхэлж одоо дагаж сурч юу? Хэдийн удаан сурсан уу?
3: Яг сурсан нь бодож байна. 7-8 жил бүр болсон.
2: Тэгвэл та одоо өөрөө бол одоо энэ сур эдлэлээ үргэлж хийж гинүү?
3: Энэ юм ойр хавья босдод ирээд хийдгүүд нь өөснөө ямар унах тухай өөснөө хийдэг. За дотоод авторна.
2: Ойр хавийнхан улсууд одоо гойвол бүр хийгээд өгч юм байна.
3: Тийм.
2: Тэгвэл та бол одоо яг хөдөөнөө малаа малжаа сууж байгаа тийм ба?
3: Тийм. Баатрийнхан цолоо даваараа хийн штэ.
2: Тэгвэл танай тийшээ бас одоо морь мал ивэл их сайн эдэлдэг. Хүн болгол бүр морь унадаг.
3: Унна, баргаараа унна. Хадн хөдөн ойр хөдөн залуучууд морь уйддаг болоод тэднээс ч өөрснөө сорив цаврахгүй яагаад хадаас өдр хэлүүлнэ. Өмнөс сурсан одоо тийм хөд сурны эдлийн баргын хийнэ.
2: Сурны эдлэл баргын хийж байгаа юм.
3: Тийм.
2: Бас холоос ус одоо захиалга гэдрээр хийнэ үү?
3: Холоос хийнэ хийх нь. Тэр би урд нь ба. Бараа удамтнаас нь хоёр хазаар дээр хийдгүүс. Мөнгө хазаар та сурна. Хазаар та сурлаад гээд захиалга ирнэ. Тэр хүн мөнгө автра өгсөөр одоо тэр юм хийж өгөх шүү дээ.
2: Одоо email хазаараас эхлээд одоо чөтөр ташуу өр хүртэл одоо бүгдийг хийнэ ба.
3: Тийм. Яг тусгай бүр хийгээд сууд цагуд байхгүй. Тэгэхээр адлын чөлөөгөрөө хийж штт.
2: Та бас дахиад өөрөө шав энтер дагуулж гинөө танаас сурыг гэж ирдэг хүн энтер байна уу?
3: Яг одоохон байх ба. Одоо хөдөн залуучууд хийх санаа бол байна. Одоо өөснөө бас толуу замгуу цаг. Манай хөдөөний өвчтө одоо тогтом тийм төлөө гарах хэрэгтэй. Хаанчаа нэг үдийн юм уу нэг үдийн өмнө нь засгийгээд ирээд хамжаа хийдэг болох бол байна.
2: Ирээд хамжаа хийхин дагуу бас тэгээд одоо үзэж хараад сураад авна.
3: Аа тийш ч та.
2: Аа тийм байна.
3: Яг манастай өнөө өхий өдөр өдөр хийгээ суудаг хүн байхгүй. Чихнээр яг бүхэл өдрөөр хийгээ суудаг хүн байхгүй. Манаас өөрсдөө хэдүүлээ нийлцээр нэг өдрөөр нэг өдрийн тодорхой гац хийсэн хүн юм. Одоо өөрсдөө яг хийх нь одоо тод өөрснөөхөө ингэ болдог хэрэг санагдав. Одоо ойрноос одоо цагаад бас ойр хэвэн дадалтууд өдрөөр хатаад хийдгүүд нь одоо хадаас нь хоёр хатаад хийдгүүлжээ.
2: Тэгвэл жилдээ мар хэдий хийчих нь уу?
3: Аа, айтлагүй. Илдэн жирэм жил сайн ээ, жирэм жил удаа сайн ээ. Жирэм жил өөрсдөө хатаа хийдрээд илүү. На бараа хоттой бол манайхан дасаарчхан цагдаа илүү байна.
2: Бараа хоттой жилвэл
3: өнөөхөн нараа одоо тослоод нэг тослоод өгөхгүй өнөө залуу толсон тэрөө найсаар нэг дасаах юм байна. Илүү байна гэсэн.
2: Тэгвэл та одоо өөрөө сур эдлэл хийдэг. Сураан бол бүр өөрөө хийж байна уу?
3: Өөрөө хийж
2: тийм байна. Өөрөө бүр одоо арьсаа идээлж авч байгаа юм байна.
3: Тийм, өөрсдөө амбал өвдийн ичлэх асуудыг бүгдээ үсээ наваад та тавиад хав одоо даа.

0: миний өмнөд одоо тестэ явсан газар бол байхдаа одоо тэр одоо хотод одоо бөөжин цангийн одоо татшаан бол одоо тэр одоо тийм газар явсан одоо гэдэг зүүн хөдөн аймаг бушуудаар одоо манай хэдэн гол аймгийн айл бушуудаар бүр байна.
1: Тийм байна, таны өмнөдүүдийг хад явсан юм байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс бүр захаалж хийдэг гэдэг юм байна.
0: Хийдэг нь миний мөч одоо манай хэдэн гол аймгийн нэгтгэсэн бус төрөлтөр бас нэг чад бас үгээд одоо тэр нь одоо байдгийн тавтуган жилийн өмнө бас тэнд бас нэг авах гэж тавьсан та.
1: Үзүүлдэг тө?
0: Аа, нэгтгэсэн бус одоо нэг үзүүлгийн газар байдгийн юм сүндэмэл гээд миний гараас өөр манай шойжаад нас тусаа миний өмнө аваад ирсэн юм. Авастаг чертанд шиот одоо иймэрхүү ногтмогтой нэг бас 100 гараар гараад байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та бол одоо хөдөөнөө малаа малж байгаа тийм ба?
0: Малаа малж гинэ. Одоо бид мал малж одоо нойрын жил бас бий багт одоо тэгээд аж миний шавнер хийчихээс одоо одоо энэ хоёр жил бол бүрнээр болсон. Одоо өөрөө хийдийлх гэдэг заач л өгч байна.
1: Аа.
0: Хойчаг мутсаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо жилдээ ийм арван одоо сур эдлэг хийх юм байна. Бараг л өдөр өдөр шихгүй бүр л энэ сур эдлэрээ л оролдоцсон уу?
0: Ахаа, ажлын дагаа бол одоо би бүр хийнэ. Одоо өдөр хийж байна. Одоо үуч орой бас жоохон хийдгийн. Одоо бас ойрд нь нүд бас жоохон барахтай. Одоо миний шавнар уу цаах хийнэ.
1: Тэгвэл одоо таны захиалга энэ төр олон болохгүй дүүд одоо шавнар чинь бас одоо таны цахад ирж хамжиж хийнэ үү?
0: Хамжиж юу вэ шүү дээ. Чөкөр би дийлэхгүй яа.
1: Аа.
0: Хүний хажи гуд одоо хайцаав нь одоо өнөхөөс нь өдрөөс нөмөн гаргаж өгнө гэж чармайн уу таа.
1: Тийм байна.
0: Тийм их хөшиг аа манай би бол мадам марчхай таг уу би гошо анахана бацмас одоо өвлөгч болсноо хавд одоо ингээд одоо гошондахан хотгонд орно ч мадам марчна хажуур нь сураан орно одоо ийм их хөл байна одоо миний ажиж бол одоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бас одоо өөрөө сурэдлийн орны дэсийн бодсон бас соёлын үеийн одоо өглөө уламжлалт болсны хавьд тэгвэл одоо энэ сайхан уламжиллаа бас гадуур багцудаа өглөө уламжлах талаар бас ямар ямар ажлуудыг хий гэсэн төсөв төлөвлөгтэй байна уу?
0: Миний энэ бол одоо өөрийн бодол нь бол одоо би нэг юм бол бас нэг дөрөнгөө зах зээл нь жоохон өөрөө дийлхгүй яадаг дөрмөр хүүхдүүдээр шавнараан дагуулад ингээд захцуудууд нь бас жоохон ойртууд гэсэн бодлоо одоо их байна. Захцуудтай жоохон ойртууд бас нэг юм бас зүгээр юм. Би бас нэг гошин анахаа юунд бас нэг хов номороо бас чадлахаа хэрэг нэг гэсэн одоо ийм нэг зориг бол их байдгаа. Бас энэтэй бас хүлжүүлэг бол байна даа.
1: Хүлжүүлэг одоо шавнараан дагуулад энэ хүслийнхэн төлөө бас л чармайд ажиллаж байгаа юм байна.
0: Одоо гэхдээ бас нэг өдөр бас хүрчих магадгүй юм гэж бодож байна одоо.
1: Өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн настан тандаа маш их баярлалаа. За тэгээ танд айл гэрийн зол жаргал буй махдын эрүүл хэргийг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. Манай Шилэнгол аймгийн Аралжи орооны сурвалжлагчаа сурвалжсан танд ч мөн адилхан хариу мэд барья. Өдрөө сүмдөр амжилттай төгнө ёроё.
1: За баярлаа. Бодом хихан дээр өрнөсөн залуу чөө. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Хонгорзуулах, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт.
2: Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Силингулын Аражу Төлөс Хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу Төлөс Хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлд аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 30, бэлгийн уларлын улаан өрн жилийн 7 сарын 18 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Долнур шин соёл жуулчлалын аж үйлсийн нэр тэмдгийг үргэлжилэн чагчилсан.
2: Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төв